0: Ông chủ à, anh ta nợ bao nhiêu tiền vậy?
1: 2.700.
0: Được rồi, tôi đã chuyển rồi.
1: Được.
0: À.
2: Không kém rồi. Sao vậy? Có chuyện gì?
0: Tôi đang muốn anh ly hôn với Đàm Tĩnh.
2: Đàm Tĩnh nghĩ sao?
0: Vấn đề không phải ở cô ấy mà ở anh. Tôi hỏi anh thấy sao?
3: Vì quá thương Đàm Tĩnh, Vũ Thịnh tìm đến Chí Quân yêu cầu anh ta chủ động ly hôn. Đón xem tập 14 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
4: Chị, có biết là mẹ lái xe đi đâu hay không?
5: Tôi biết rồi anh Phong. Ở đây. Phát hiện từ chip GPS này, chúng ta đã gắn vào xe cô mẹ lúc quay đến đây. Bây giờ xe cô mẹ đang cách khách sạn mà anh Song Giót quản lý không xa.
4: Song Giót giữa tình Bét sao? Còn có ai khác nữa hay không?
5: Anh Pháp cũng có liên quan nữa đó.
4: Pháp thì có liên quan gì chứ?
6: Cậu Bét đã đưa cô Metini ra khỏi khách sạn rồi thưa anh.
3: Phong rất lo lắng khi đột nhiên mẹ mất tích và lại đang rất gần với Phúc. Đón xem tập 15 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ, tập 34.
1: Bởi vì có một việc đang cần ta đích thân đi xử lý.
2: Chị Thiệp Thiếp sẽ ở đây để đợi người. Đợi đến ngày hoàng thượng quay về thì thôi.
1: Nàng đó. Phượng Nhi.
2: Hoàng thượng

0: Người đâu rồi? Người đâu?
1: Thái hậu, người có chuyện sai bảo.
0: Cẩm Tú đâu?
1: Chắc cô ấy vẫn còn ngủ. Người muốn tìm cô ấy sao?
0: Lập tức gọi Cẩm Tú qua đây.
1: Dạ.

Thân phận thấp hèn như ngươi mà dám vọng tưởng làm thiếp trong phủ Tấn Dương ta sao? Đừng có mơ.

0: Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.
1: Công công, tiểu nhân nghĩ mãi không hiểu là Cẩm Tú cô nương võ công cao cường, sao có thể đột ngột chết như vậy chứ?
0: Xem ra sắp có biến lớn xảy ra rồi.
2: Cẩm Tú sao có thể chết một cách không rõ ràng như vậy chứ?
3: Thái hậu xin gửi nén bi thương.
4: Thái hậu nương nương, Tấn Dương gia tới.
1: Thái hậu, nghe nói là Ngọc tỷ mất tích rồi, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy?
2: Tấn Dương gia, Cẩm Tú của ai gia chết rồi, người có biết không?
1: Thái hậu, một nữ quan chết rồi cũng không cần quá dương vấn làm gì. Bây giờ Ngọc tỷ mất tích, đây mới chính là chuyện quan trọng nhất đây.
2: Ông trời thật quá nhẫn tâm mà. Ai gia tổng cộng chỉ có hai đứa bé ngoan, đầu tiên là Mai Nhi, bây giờ là Cẩm Tú. Tại sao không lấy cái mạng này của ai gia đi?
3: Dương gia, Thái hậu hôm nay đã phải chịu đả kích, vẫn nên mời ngài về cho.
0: Nữ tử không thành được đại sự. Thái hậu, người tuyệt đối đừng để cho ảo ảnh mê hoặc người. Cẩm Tú chết kỳ lạ như vậy, mà Ngọc tỷ lại mất tích đúng lúc này, hai chuyện hợp lại, người vẫn không nhìn ra tình hình sao?
2: Ý của ngươi là có người đã hại Cẩm Tú rồi trộm đi Ngọc tỷ?
0: Gần đây Cẩm Tú phụng chỉ bắt người, việc này khiến cho Đông Sưởng chứng khí mù mịt. Giờ người chết rồi thì động cơ của hung thủ cũng rõ ràng hơn nữa. Ai là người được hưởng lợi nhiều nhất thì cũng là người đáng nghi ngờ nhất.
2: Cuối cùng ai già cũng hiểu rồi. Kẻ tác quai tác quái chính là lão cáo già Tư Lễ Giám. Tấn Dương, đề nghị trước đây của người ai gia đồng ý. Thành quân trắc, càng nhanh càng tốt.
1: Được.

0: Dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế.
1: Chúc mừng Dương gia.
2: Giấc mơ thành hiện thực.
3: Chúc mừng Dương gia, cuối cùng cũng có được ngọc tỷ như ý muốn.
4: Chúc mừng Dương gia, đúng là chuyện tốt mà.
0: Cuối cùng thì cũng được như ý nguyện.
4: Chúc
0: mừng Dương gia.
3: Bây giờ tên là chúc mừng hoàng
4: thượng. Đúng vậy. Chúc mừng hoàng thượng.
0: Chúc mừng
4: cuối cùng cũng được như ý muốn.
0: Chúc mừng hoàng thượng
4: vạn tuế.
5: Chiến thần ở phía nam, sát tinh ở phía bắc, thiên tượng tinh mệnh không thể không đề phòng.
3: Hoàng thượng, chiến sự ở đây cấp bách, cứ giao cho thần xử lý. Người mau đưa người thân đến sơn trang tránh đi, dù sao an toàn cũng là trên hết.
6: Hoàng thượng, theo tiểu nhân đây cũng là cách tốt nhất để chúng ta đề phòng, giữ lại núi Thanh Sơn, không sợ là không có củi đốt.
0: Trẫm không phải là kẻ ham sống sợ chết. Nếu như Tấn Dương muốn khiêu chiến hoàng quyền, vậy thì được, trẫm sẽ đích thân nghênh chiến, cùng hắn quyết một trận tử chiến.
3: Hoàng thượng, chuyện này không thể làm theo cảm tính được.
0: Hai vị ái khanh, trẫm có việc muốn hai người đi làm. Nếu như trẫm thật sự có việc không may xảy ra, không thể phụ lòng tấm chân tình của hai vị nương nương.

0: Chu công công, ngươi tuyệt đối không thể tin tưởng. Thánh chỉ cụ đã ẩn giấu bí mật to lớn.
1: Tiểu Minh Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trời chưa sáng đã kêu ta thu dọn hành lý? Không phải hoàng thượng nói sẽ đến đón ta sao? Bây giờ người đang ở đâu? Tiểu Minh Tử, ngươi còn không nói có tin ta nhảy xuống xe hay không?
2: Phượng Tài Nhân, hoàng thượng sai nô tài đưa người xuất cung. Hoàng thượng lo lắng cho sự an toàn của người.
1: Xảy ra việc gì rồi sao?
0: Phượng Nhi, nếu như hoàng cung này đột nhiên không còn có ta, nàng sẽ làm sao?
1: Vậy hoàng thượng muốn xuất cung?
0: Có một việc cần ta phải đích thân đi xử lý.
1: Vậy thì thiếp sẽ ở đây đợi người. Đợi cho tới ngày hoàng thượng quay về thì thôi.
3: Người nói thật cho ta biết, có phải hoàng thượng xảy ra chuyện gì rồi không?

Tất cả tướng sĩ đại minh ở trên cổng thành nghe lệnh. Đây chính là Ngọc Tỷ. Thái hậu hạ lệnh chúng ta giết trừ kẻ ác. Các ngươi hãy mau chóng lập tức mở cổng thành, cùng bổn vương lập công.

0: Hoàng thúc, sao mới sáng sớm người lại mang nhiều người tới đây như vậy?
1: Hoàng thượng, tại sao người lại tới đây?
0: Trẫm nghe có người nói phải thay trẫm trừng trị kẻ ác. Trẫm nghĩ mãi cũng không ra, không biết ai là kẻ ác. Không ngờ chính là Hoàng thúc đây.
1: Nói nhảm, thanh quân trắc là ý chỉ của Thái hậu. Ngự ấn là do bổn vương được chính tay tiên đế danh chính ngôn thuận giao lại. Ta là đường đường chính chính.
0: Hoàng thúc có ngự ấn, vậy hoàng cung của trẫm vẫn còn hơn 10 ấn nữa. Hoàng thúc đã quả quyết như vậy thì tự mình lấy ra xem có thật hay không.

Phượng tài nhân của Trẫm thật là quá nghịch ngợm, chỉ thích chơi cùng Trẫm mấy trò tạp kỵ nhỏ. Lần này là trò mới của nàng ấy. Trẫm không biết tại sao miếng ngọc tỷ này lại bị người khác đánh cắp, cũng không biết tại sao lại nằm trong tay của Hoàng Thúc

0: Bất kể người nào nếu lấy được đầu của Chu Cảnh Vinh, người đó chính là Định Quốc đại tướng quân của Tấn Dương ta. Giết hết cho ta.
1: Giết.
2: Dám lấy thanh chỉ giả lừa lão tử quỳ xuống trước ngươi, tất cả binh lính thần kỵ doanh nghe lệnh.

你看着他，

0: xin người thu hồi thành bệnh. Nếu Tấn Dương trong lòng có quỷ, vậy Thanh Quân Trắc đối với hoàng thượng mà nói sẽ là tỉnh nạn chi biện thứ hai.
1: Sẽ không đâu, Tấn Dương sẽ không lừa Ai Gia. Ai Gia chỉ muốn thay hoàng thượng dọn sạch loạn đảng.
0: Thái hậu, biết người biết mặt chứ không biết lòng. Tấn Dương trăm phương ngàn kế, giả tâm của hắn không ai sánh kịp. Cũng có lẽ đây là một cái bẫy. Nếu hoàng thượng gặp phải bất trắc, vậy thì thần thiếp nguyện cũng sẽ cùng người đi xuống suối vàng.

Ah!

0: Cẩm Tú không phải đã chết rồi sao? Mai Phi cũng đi rồi. Bây giờ Ai Gia cũng chỉ cô độc một mình.
1: Thần thiếp vẫn luôn hoài nghi, rốt cuộc là hoàng thượng có phải là con của người sinh ra hay không? Người đời đều nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng thần thiếp thấy người chính là một nữ nhân lòng dạ độc ác đến như vậy. Người năm lần bảy lượt phá hoại dân duyên của hoàng thượng, và bất luận là lý do gì, người đều không xứng là một người mẹ.
0: Hoàng Nhi lên ngôi khi còn trẻ, ai cũng đều nhìn chằm chằm như hổ đói vào ngai vàng ở điện Kim Loan kia. Ai Gia chỉ là bảo vệ hắn.
1: Là người đã dồn hoàng thượng vào đường cùng này. Từ xưa cho đến nay, Thanh Quân chắc đều tạo phản bởi lý do chính đáng cho cuộc nổi loạn. Từ đó Đại Minh đoạn tử tuyệt tôn. Và tất cả những điều này, thủ phạm chính không phải là bản thân của người hay sao?
0: Người nói không sai, đều là Ai Gia sai. Là Ai Gia có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với liệt tổ liệt tông của Đại Minh. Ai Gia còn mặt mũi nào để sống tiếp trên đời này nữa chứ?
2: Hoàng thượng, người làm sao có thể để thần thiếp một mình sống qua ngày được chứ? Chắc nào người đã quên lệnh thề giữa hai chúng ta. Núi Vô Lăng, thiên địa hợp, nào dám cùng quân tuyển. Người nhất định phải đợi ta trở về.
3: You're done.

Thái hậu, người còn ở đây do dự gì chứ? Lúc người phái cẩm tú của cô giết chết ca ca của ta, tại sao cả chân bài cũng không díu lại một chút?

0: không ngờ hôm nay ngươi lại khiến ta phải lau mắt mà nhìn ngươi chết.
1: Cảnh Vinh lúc trước đã từng như vậy. Hoàng thúc, chỉ là ngươi vẫn chưa hiểu rõ về Cảnh Vinh.
0: Dù xưa không bằng nay, nhưng mà ta vẫn có thể dễ dàng lấy được mạng của ngươi. Thiên hạ này vẫn thuộc về ta.
1: Hoàng thúc lại nói sai rồi. Thiên hạ không thuộc về bất cứ ai. Thiên hạ là của dân chúng. Tình dễ dung, pháp không thể dung.
0: Đừng có phí lời. Hôm nay ta và ngươi một trận sinh tử. Lấy mạng của hắn đi. Giết.
2: Ah!

0: Hoàng thượng, chúng ta đi thôi. Chàng không sao chứ?
1: Phượng Nhi, sao nàng lại tới đây?
0: Ta nói rồi, chàng ở đâu thì ta ở đó.
2: Giết bọn chúng cho ta.

0: Hoàng thượng, Hoàng thượng, chàng không sao chứ?
1: Phượng Nhi, Phượng Nhi.
0: Hoàng thượng,
1: Phượng Nhi.
0: Hoàng thượng,
1: Phượng Nhi.
0: Hoàng thượng, chàng sao rồi? Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, tỉnh lại đi. Làm sao bây giờ? Hoàng thượng, Hoàng thượng.

0: Không hay rồi, không hay rồi. Thái hậu, không hay rồi.
1: Bên ngoài bây giờ sao rồi? Là ai giành được thiên hạ?
0: Bẩm nương nương, chiến trận đã ngừng lại, Tấn Dương bị xử tử ngay tại chỗ.
2: Hoàng thượng thì sao?
0: Hoàng thượng bị bắn một tên, không rõ sống chết. Thái hậu, người sao vậy? Thái hậu, người sao vậy? Thái hậu.

0: hoàng thượng, chàng nhất định phải tỉnh dậy. Chúng ta vẫn còn nhiều ước hẹn chưa hoàn thành. Chàng không thể để Phượng Nhi một mình được.
1: Phụng Thiên thừa dẫn hoàng đế chiếu rằng trưởng quản sự tư lễ giám lưu mặt công công lười biếng chức trách, sử dụng quyền lực để chuộc lợi, đại bất kính với tông miếu xã tắc, cắt bỏ chức quan, phế làm thứ dân, khâm thử.
2: Tạ chủ long ân.
1: Lễ phục mãn bào, kim ấn ngọc đới, đao giáp cung tiễn. Lưu công công, ông thực sự dám ngay trước mặt hoàng thượng mà giấu đi một núi vàng núi bạc lớn như vậy sao?
2: Tiểu Minh Tử, ngươi là một tay ta đề bạt cất nhắc, hơn nữa công khanh triều đình hầu hết là người của chúng ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
1: Tất cả công khanh triều đình sử dụng làm sao có thể là của ngươi chứ?
2: Chức vị này do hoàng đế lập nên, quả thật là cũng rất vừa lòng đẹp ý.
1: Trách không được thái hậu lại đáp ứng thanh quân trắc của Tấn Dương. Lưu công công ẩn giấu con dao sắc nhọn này, muốn đợi thời cơ chín mùi giết vua đoạt vị.
2: Nói bậy, nếu ta muốn giết vua sao phải đợi tới ngày hôm nay? Ai đã bịa đặt điều này để vu cáo hãm hại ta?
1: Tiểu Minh Tử, ngươi không phải là Tiểu Minh Tử, rốt cuộc thì ngươi là ai?
2: Nếu Lưu công công thực sự muốn biết, vậy thì Tiểu Minh Tử sẽ trả lời cho công công biết. Thực ra tiểu nhân gọi là gì không quan trọng.
1: Phụ thân của tiểu nhân là quân sư của Quyền Giáp Quân năm xưa, Chu Hiến Lương.
2: Chu Hiến Lương.

0: Tuyết Nhi, hôm nay muội uống nhiều rồi.
1: Thích Minh, cuối cùng huynh cũng gọi ta một tiếng Tuyết Nhi.
0: Nương nương, người tội gì phải như vậy chứ? Bây giờ Tấn Dương đã chết rồi, Thái hậu cũng đã điên loạn, Lưu Công Công cũng bị tống giam ở Tư Lễ Giám. Kế hoạch trả thù của chúng ta cơ bản cũng sắp hoàn thành rồi.
1: Không, tất cả bọn họ chỉ là vật chung theo. Và tên Đao Phủng thật sự vẫn đang sống yên ổn ở đó. Kẻ đó ta vĩnh viễn không thể đánh lại.
0: Hắn lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hắn không hề biết đạo thánh chỉ kia có nghĩa là gì.
1: Người đang thay hắn giải thích hay sao?
0: Tất nhiên là không phải rồi. Thủ phạm giết chết 10 vạn quan hồn kia để bị trừng phạt. Tất cả những gì chúng ta làm bây giờ là thuyết phục hoàng thượng thay phụ soái xử lại vụ án quan sai quyền giáo quân.
1: Không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy.
0: Cái gì?
1: Lưu Công Công cần phải chết. Nếu đã giết Tấn Dương, bức điên Thái Hậu, tại sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Lưu Công Công được? Và ta rất muốn tận mắt thấy hắn chết ở trước mặt ta, không có tôn nghiêm.
0: Được. Nếu như không có tin tức của hoàng thượng thì không cần phải vào. Ta không muốn gặp ai hết.
2: Công Công, là ta. Ta là Phượng Nhi.
0: Phượng Nhi, sao cô lại tới đây? Ta muốn gặp hoàng thượng. Bây giờ hoàng thượng đang ở đâu?
2: Hoàng thượng đã bị trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
0: Hoàng thượng bị thương sao? Vậy tại sao không chăm sóc cho hoàng thượng đi, còn chạy tới đây làm gì nữa?
2: Ta mang cho Công Công loại rượu nữ nhi hồng mà ông thích nhất. Lâu như vậy rồi vẫn luôn không có cơ hội cùng Công Công ăn một bữa cơm.
0: Đây chính là lỗi của ta.
2: Hôm nay Phượng Nhi muốn cùng Lưu Công Công uống một ly.

Ly thứ hai, tạ Lưu Công Công cứu Phượng Nhi hết lần này tới lần khác. Nếu không thì Phượng Nhi đã sớm chết hàng ngàn lần ở trong thâm cung này rồi.

0: Ly thứ ba, tạ Lưu Công Công làm tất cả vì hoàng thượng. Không cần biết người khác nhìn Công Công ra sao, nhưng trong mắt của Phượng Nhi ta, Công Công làm tất cả đều muốn hoàng thượng có thể trở thành một bậc minh quân.
1: Phượng Nhi, ngươi còn lời nào muốn nói với ta nữa hay không?
0: Phượng Nhi vô năng, không thể cứu Công Công ra ngoài.
1: Phượng Nhi, ngươi có biết không, ta gặp rất nhiều người.

0: người họ đều sợ hãi ta, bởi vì trong tay của ta giữ ấn Tư Lễ Giám, đốc chủ của đồng xưởng, nhưng mà bọn họ không hề biết ta cũng là từng bước một leo lên tới chức vị ngày hôm nay. Ta cũng từng là một tiểu thái giám trực điện mà không ai biết tới, vì một lời hứa suýt chút nữa là mất cả mạng của mình. Cũng từ ngày đó, ta thề độc rằng sau này bất kể người nào thỉnh cầu ta, ta cũng sẽ không đáp ứng lại. Nhưng một khi đồng ý rồi thì đó là chuyện cả đời.
1: Những việc công công đã làm vì Phượng Nhi, Phượng Nhi nhất định khắc cốt ghi tâm.
0: Ta đúng là không nhìn lầm ngươi. Quy tắc mà cả cuộc đời của ta tuân theo, sau cùng lại hứa với dân thường cô cô. Dân thường chính là số kiếp của ta. Ta đáp ứng cô ấy phải bảo vệ tốt cho ba vị cô nương các ngươi. Nhưng mà ta biết rất rõ, ta đi đến bước đường cùng thì không thể nào quay lại.
1: Công công, chuyện cuối cùng mà Phượng Nhi có thể làm gì người,

chính là nếu người có gì muốn nói với hoàng thượng, xin người hãy viết nó ra. Phượng Nhi nhất định sẽ tìm cơ hội để đưa nó cho hoàng thượng.

0: Cô định làm gì?
1: Hoàng thượng đã hôn mê 3 ngày 3 đêm vẫn chưa tỉnh nữa. Xem ra Phượng Tài Vân không chăm sóc tốt cho hoàng thượng. Vậy thì hãy để ta hầu hạ cho người đi. Lúc đầu là ai giả vờ giả dịch phải để bổn cung đi cùng với hoàng thượng. Cô yên tâm đi, ta sẽ không làm khó cho cô. Chỉ có điều nên đến được ta rồi.
2: Ta trái lại muốn xem hôm nay các người ai dám ngăn cản ta.

0: Ta đã ngủ bao lâu rồi? Tuyết Nhi, Phượng Nhi đâu?
1: Hoàng thượng, người bị trọng thương nặng, cho nên Phượng Tài Vân và thần thiếp đã giao hẹn với nhau thay nhau chăm sóc hoàng thượng.

0: Khi đại lộ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động.
1: Khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh Nước Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân. Thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.

quý vị và các bạn theo dõi hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 26 tháng 5 trên ANTV.

Với người xứ Thanh, có một món ăn mộc mạc nhưng đậm đà tình quê, đã theo họ qua bao thế hệ. Đó chính là chả tôm, một đặc sản gắn liền với đời sống sinh hoạt và văn hóa ẩm thực nơi đây.

0: không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan và con người, Thanh Hóa còn níu chân du khách bằng những món ăn đậm tình quê. Và chả tôm Thanh Hóa từ lâu đã trở thành một biểu tượng ẩm thực độc đáo. Hôm nay mời quý vị cùng Vân Anh khám phá món ăn đầy dân dã và tinh tế này nhé.
1: Chả tôm là món ăn đặc sản, đơn giản trong nguyên liệu nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong cách làm. Vị ngọt của tôm, hương thơm của hành tươi hòa quyện cùng lớp bánh phở mềm dai đã tạo nên một hương vị khó quên. Nguyên liệu chính để làm chả tôm là tôm phải tươi, được bóc vỏ, giã nhuyễn bằng tay, rồi trộn với thịt, mỡ phần đã thái hạt lựu, hành lá, hành khô, hạt tiêu, nước mắm và gấc để món ăn có màu sắc đẹp hơn. Bí quyết để chả tôm thơm béo chính là phần mỡ phần, giúp nhân không bị khô khi nướng.
0: Cô ơi, cô cho cháu hỏi là nguyên liệu để làm món chả tôm này thì gồm những nguyên liệu gì ạ?
2: Đầu tiên thì cô đi mua thịt. Thịt về thì mình luộc lên. Luộc lên rồi bắt đầu mình luộc lên rồi mình xay. Xay rồi mình xay thịt cả hành vô. Rồi mình đảo lên, đảo cho nó thơm lên. Bắt đầu mình bỏ tôm vô. Tôm. Mình cả tôm nữa.
3: Tôm này là tôm to hay tôm bé?
2: Tôm này là tôm to, tôm bóc rồi. Gấc này, gấc là của cô là gấc quả này. Cô xay gấc ra, rồi cô đảo thịt, đảo tôm cho nó thơm lên rồi cô bỏ gấc vào. Bỏ gấc vào rồi bắt đầu mình cứ đảo, cứ dưới là đảo.
0: Cái nguyên liệu mà thịt làm để sơ chế vào món chả tôm này thì là để thịt sống hay là thịt chín hả cô?
2: Thịt này, tôm này, tất cả nguyên liệu phải mà làm cả buổi sáng mới được chứ, thành tới chiều mới bán hàng được chứ.
3: Thế là mình chuẩn bị buổi sáng.
2: Đúng rồi, chuẩn bị buổi sáng. Đúng rồi, buổi chiều mới bán bữa hàng. Sơ chế luộc lên cho nó chín rồi mình mới xay. Xay xong rồi mới bỏ đảo lại.
3: Đảo lại cho
2: đúng rồi, bỏ lại đảo lại cho gia vị rồi mới bỏ tôm vô. Tôm thịt là mình xay hết. Chả tôm đây là chả tôm nguyên chất mà.
0: Thế để món chả tôm này để nó ngon thì cô có bí quyết gì ạ?
2: Chỉ có thịt thơm, tôm ngon là chả tôm ngon thôi. Nhà cô không trộn, không làm phẩm màu, không làm cái chi hết. Nên là nguyên chất cả, tôm tươi, thịt tươi.
1: Khác với nhiều loại chả ở các vùng miền khác, chả tôm Thanh Hóa được cuốn bằng bánh phở đặc trưng, mỏng và dai. Người làm chả phết một lớp nhân vừa phải lên trên rồi gói lại, sao cho miếng chả không quá lỏng, cũng không quá chặt. Chả tôm ngon nhất là được nướng trên bếp than hòa. Lửa không quá lớn, để miếng chả chín đều, lớp bánh phở chuyển màu vàng ruộm, dậy lên mùi thơm quyến rũ. Đây là giai đoạn quyết định hương vị của món ăn.
0: Cô ơi, thế còn cái thời gian quạt cái vỏ bánh ngoài thì như thế nào ạ?
2: Đây, mình nướng tầm vừa thôi mà, chứ không cần phải bao lâu cả, mình không được quạt lửa to thì nó bị cháy.
0: Cô ơi, ngoài cái gia vị ngon như thể là chế biến nhân ấy, nó đã ngon rồi nhưng mà cái nước chấm của mình hay là cái rau ăn kèm hay là cái nộm ăn kèm ấy thì nó có quyết định hương vị ngon của món ăn không ạ?
2: Quan trọng là cái món nước mắm này nha, nước mắm là phải ngon. Đấy, quấn rau sống ngon, nước mắm ngon, đầy đủ hết, hành tươi, khế là ngon, là ăn hấp dẫn.
1: Chả tôm thường được ăn nóng, chấm cùng nước mắm pha chua ngọt và ăn kèm rau sống. Vị ngọt của tôm, béo nhẹ của mỡ, thơm của hành phi hòa quyện cùng vị chua thanh của nước chấm tạo nên tổng thể cân bằng hài hòa. Không cầu kỳ, không xa hoa, chả tôm là hương vị của sự bình dị, đúng như tính cách người xứ Thanh.
0: Cô ơi, cô, cái nghề này thì gia đình mình đã làm được trong bao nhiêu lâu rồi ạ?
2: Được hai mấy năm rồi.

0: không chỉ là một món ăn ngon, chả tôm còn mang trong mình nét văn hóa của người Thanh Hóa, sự khéo léo, chăm chỉ và tinh tế. Qua bao năm tháng, món ăn dân dã này vẫn được gìn giữ trong mỗi gia đình, trở thành một phần ký ức và niềm tự hào của người dân địa phương.
1: Mỗi một vùng quê Việt Nam đều có những dấu ấn ẩm thực riêng, và chả tôm Thanh Hóa chính là một trong những nét đẹp như thế. Hy vọng ngày hôm nay quý vị đã cảm nhận được sự tinh túy của món ăn đặc sản xứ Thanh. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Việt Nam quê hương tôi.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn còn đó, vẹn nguyên trong ký ức dân tộc. Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là đạo lý, mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Trong hành trình tri ân đầy nhân văn ấy, có những con người âm thầm, kiên trì để ghi nhận cho những người đã ngã xuống. Đại tá Trương Minh Côn, nguyên phó giám đốc công an tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình, là một trong những người như thế.
1: Trong cái cuộc đời hoạt động của mình thì ngoài cái thời gian tôi làm công tác hình sự, công tác điều tra, khi chuyển sang làm cái công tác tổ chức chính sách thì phải nói là đã để lại tôi rất nhiều cái kỷ niệm và rất nhiều cái dấu ấn. Bởi vì khi mà mình làm được một cái việc gì cho anh em, và nhất là những gia đình thương binh liệt sĩ đấy, thì mình cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm với sự lớn lao được đảng ngành giao cho. Thì đây là đặt một cái trách nhiệm với mình, nhưng đồng thời cũng là một cái để thể hiện cái sự tri ân của những người thế hệ đi sau với cái thế hệ đi trước, và thể hiện được cái đường lối chính sách của đảng là ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự độc lập tự do tổ quốc cũng như sự bình yên hạnh phúc nhân dân. Cho nên là mỗi một việc chúng tôi làm được ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng là đóng góp một cái phần nhỏ bé thôi, nhưng mà nó mang lại cái niềm vui hạnh phúc nhân dân, đấy cũng là niềm vui hạnh phúc cho riêng mình.
0: Hơn 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân, Đại tá Trương Minh Côn không chỉ được biết đến là người lãnh đạo tận tụy với công việc, mà còn là người dành nhiều tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng tại địa phương.
1: Trong thời gian công tác phụ trách cái chính sách đối với lượng công an dân thì chúng tôi phải luôn làm tốt với 45 gia đình liệt sĩ công an dân của tỉnh Hà Nam cũ. Và trong cái hoạt động tri ân cũng như là thực hiện chính sách của quân dân thì đối với tôi cũng rất nhiều cái kỷ niệm. Ví dụ như là cái việc quy tập hài cốt liệt sĩ của các đồng chí đã hy sinh trong cái chiến trường miền Nam. Trước đây khi mà đội công an chi viện cho an ninh miền Nam trong những năm 60-70 đấy và hy sinh, thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổ chức cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội trước đây, thế và với Cục Chính sách của Bộ Công an, đã làm tốt cái việc là đưa những hài cốt của các liệt sĩ công an dân vừa trở về với gia đình.
0: Không ít hồ sơ đã phai mờ theo năm tháng, những trang hồ sơ đã ố màu thời gian, những ký ức rời rạc của nhân chứng. Mỗi thông tin về liệt sĩ là một thông tin quý giá, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả niềm tin không bao giờ tắt. Với Đại tá Trương Minh Côn, đó không chỉ là trách nhiệm của một người lính đã từng khoác trên mình sắc phục công an nhân dân, mà còn là nghĩa tình đồng đội thiêng liêng. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, ông đã cùng các đồng đội, các cơ quan chức năng tìm kiếm, xác minh và đưa được nhiều liệt sĩ công an nhân dân trở về với gia đình sau hàng chục năm mong đợi. Trong rất nhiều trường hợp được Đại tá Trương Minh Côn trực tiếp chỉ đạo giải quyết, câu chuyện của liệt sĩ công an nhân dân Trần Đắc Lư để lại nhiều xúc động. Liệt sĩ Trần Đắc Lư, tiểu đội trưởng đội công an Thiết Dũng, đã anh dũng hy sinh năm 1951 khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, do chiến tranh ác liệt, thời gian hy sinh đã quá lâu, hồ sơ, giấy tờ gần như không còn, khiến gia đình nhiều năm liền chưa thể hoàn thiện thủ tục để được nhà nước công nhận liệt sĩ. Đại tá Trương Minh Côn chia sẻ, mỗi trường hợp chính sách không chỉ là một bộ hồ sơ, mà là cả một số phận, một phần lịch sử cần được trân trọng.
1: Chúng tôi có một cái kỷ niệm là làm lại hồ sơ để cấp bằng Tổ quốc ghi công cho một liệt sĩ, đấy là liệt sĩ Trần Đắc Lư. Khi mà đồng chí mang tài liệu từ vùng căn cứ về của công an Hà Nam sang bên kia Thái Bình thì bị địch phục kích và bắn chết tại cái bờ sông Hồng ở xã Phú Phúc. Thế sau khi mà địch bắn chết thì được nhân dân nuôi chôn cất, và sau đến năm 54 hồi lại thì đưa về quy tập liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của xã Ngọc Lũ, Bình Lục trước đây. Khi chúng tôi xuống thăm gia đình và tặng quà gia đình thì gia đình có một nguyện vọng. Hiện nay thì mẹ người liệt sĩ Trần Văn Lưu mất rồi, chỉ còn người em ruột là thờ cúng liệt sĩ thôi. Thì có nguyện vọng là anh tôi đã hy sinh nhưng cho đến giờ là chưa có được cấp bằng tổ quốc ghi công. Đấy, khi mà về thì tôi thấy là cái lời đề nghị của gia đình là mình phải thực hiện được ngay. Vì đây là một nguyện vọng hết sức chính đáng và đồng thời cũng là tâm nguyện gia đình. Thờ liệt sĩ nhưng mà lại không có bằng tổ quốc ghi công thì không ai biết đấy liệt sĩ.
0: Thấu hiểu nỗi trăn trở, mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, Đại tá Trương Minh Côn đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ làm công tác chính sách khẩn trương xác minh, tìm kiếm hồ sơ, nhân chứng, từng manh mối nhỏ nhất liên quan đến quá trình công tác và sự hy sinh của liệt sĩ Trần Đắc Lư. Hành trình ấy, bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và tấm lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ công an nơi đây đã từng bước hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định công nhận đồng chí Trần Đắc Lư là liệt sĩ công an nhân dân.
2: Gia đình tôi là có ông anh trai, tức là ông Trần Đắc Lư, hy sinh năm 1951 tại Cống Sức, Địa Thợ, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định. Trong thời gian quá khứ, tức là nửa già nửa thế kỷ, thì chưa làm được bằng tổ quốc ghi công, được sự quan tâm của ngành công an của tỉnh Hà Nam. Và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã giúp đỡ gia đình tôi làm khẩn trương trong có độ nửa năm trời là hoàn tất hồ sơ. Đến năm 2014 đã làm được bằng tổ quốc ghi công cho ông anh trai tôi là ông Trần Đắc Lư. Chúng tôi rất là cảm động và cũng xin chân thành cảm ơn.

0: nghỉ hưu theo chế độ, nhưng đại tá Trương Minh Côn không nghỉ những trăn trở, tâm huyết của người lính. Trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục cùng tập thể hội tham gia các hoạt động nghĩa tình, tri ân, chăm lo cho gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ công an nhân dân.
1: Năm 2024, thì chúng tôi cũng đã phối hợp với tổ chức trái tim người lính của chỗ anh Đặng Vương Hưng đấy, là phục dựng ảnh cho 5 liệt sĩ công an nhân dân ở khu vực Hà Nam này mà hiện nay là chưa có ảnh thờ. Thì chúng tôi cũng đã phục dựng lại và có những cái ảnh mà có đồng chí hy sinh từ những năm 51 cơ. Thế mà mới chỉ có một cái ảnh tập thể thôi. Đấy, thế bây giờ gia đình là mà từ năm 51 giờ là bàn thờ liệt sĩ là không có ảnh thờ, thì chúng tôi cũng đã cùng với cái tổ chức trai người lính là mang một cái ảnh tập thể với là cái đội công an Thiên Dũng lên là tách ra rồi thành một cái ảnh riêng, xong là làm một cái ảnh thờ cho liệt sĩ. Thì đấy là một trong những cái việc chúng tôi đã làm được. Thì phải nói rằng là nó để lại những cái tình cảm của gia đình cũng như là của nhân dân địa phương, là họ cũng rất là đánh giá cao những cái hoạt động này của Hội Cựu Công an dân tỉnh Hà Nam trước đây và tỉnh Ninh Bình hiện nay.
0: Với đại tá Trương Minh Côn, phần thưởng lớn nhất không phải là những danh hiệu mà chính là nụ cười, là hạnh phúc của các gia đình liệt sĩ khi người thân được trở về. Bởi với ông, chẳng có niềm vui nào lớn hơn việc được đem niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi người. Sự tận tâm, nghĩa tình của đại tá Trương Minh Côn đã góp phần làm sáng đẹp thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Những việc làm thầm lặng ấy chính là sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu, chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, trong đó có Cao Bằng.
1: Sáng 9 tháng 9, một vụ sạt lở đất thảm khốc đã xảy ra tại khu vực xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, vùi lấp một xe ô tô 29 chỗ.
2: Hai vợ chồng là bố và mẹ của cháu Xuân và cháu Đào đều là tử nạn trên xe khách đó.
3: Lúc bố mẹ còn thì là em với em gái cùng bố mẹ đi trồng ngô, trồng sắn. Lúc đến mùa làm ruộng thì là cùng bố mẹ đi làm. Sự mất mát của gia đình em rất là lớn.

0: Lần đầu tiên khi mà chúng tôi lên với gia đình của các cháu, thì lúc đó dư âm về sự mất mát thì vẫn chưa nguôi ngoai. Các cháu đều xuất hiện trước mặt chúng tôi với một cái sự tự ti rất là buồn, một cái nỗi buồn rất là sâu thẳm mà tôi cảm nhận được. Các cháu mất đi nụ cười và cảm thấy là mình đang bị mù mịt về tương lai. Các cháu hiện nay là đang sống với bà nội, gia cảnh rất là nghèo. Khi mà được tiếp xúc với các cháu thì tôi cũng cảm thấy và cũng nung nấu thêm một cái ý chí, đó là làm thế nào để thay đổi cái tương lai và thay đổi cái số phận và cuộc sống của các cháu. Tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi đã họp xét và quyết định là nhận hai cháu là con đỡ đầu trong chương trình mẹ đỡ đầu của chúng tôi.
1: Lúc đó khi biết mình được các mẹ ở công an tỉnh nhận nuôi, mình cảm thấy rất xúc động và vui khi có các mẹ đến lúc những khoảng trống vắng của mình.

0: khổ thân cái Đào với lại chị nó. Cố lên con. Chị Đào sinh ra lớn lên ở đây đấy con ạ. Mình chỉ đi một đoạn thôi mà chị Đào đi cả cuộc đời đấy con ạ. Cố lên. Rồi hôm nay phải nói thật là rất là may mắn các em ạ. Cái thời tiết này năm ngoái chị lên ấy, mưa mà đường đi khó trơn lắm, sợ. Cố lên các em, sắp đến rồi.
1: Đến nhà chị Đào rồi, con chào chị Đào đi.
0: Chị Đào đây này, chị Đào ơi. Đây này con đây, này lấy lấy cho chị này.
2: Mời các mẹ đi.
3: Được đến trực tiếp tại gia đình của cháu thì cũng thấy rằng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Bà nội thì sức khỏe già yếu, có hai chị em cháu Đào. Ngôi nhà thì rất là đơn sơ, không có những đồ đạc gì đáng giá cả. Và hai con lúc đó thì còn nhỏ tuổi,

0: xin phép được cũng báo cáo với bà, chú, hai con và toàn thể gia đình. Nhân cái dịp mà cả đoàn công tác đến thăm hỏi động viên chúc Tết gia đình thì cũng xin phép được trao kinh phí. Đây là cái kinh phí hỗ trợ đỡ đầu của Hội Phụ Nữ Công an tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân dành cho hai cháu quý 1 năm 2026 với số tiền là 5.400.000 đồng. Trước mắt là đến năm 2026, chúng tôi cũng hỗ trợ các cháu với cái kinh phí là 5.400.000 một quý là hai cháu. Với mục đích chính là hỗ trợ sinh hoạt học tập cho các con. Và thứ hai là đảm bảo cho tương lai cho hai con có một cái quá trình học tập sinh sống và có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Lẽ ra thì cái phong bì thì nó cũng khác đi một chút, nhưng mà thôi thì giữa cái mùa xuân, giữa cái sắc xuân vẫn còn, và nhân dịp năm mới thì cũng xin phép được gửi cái kinh phí đỡ đầu trong cái bao lì xì. Cố lên nha.
1: Cảm ơn các mẹ nhiều ạ.
2: Cảm ơn bà.
0: Ngoài cái hoạt động hỗ trợ các cháu là kinh phí đỡ đầu hàng quý thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc và gần gũi các cháu. Cái gần gũi không chỉ là về gần gũi về cái mặt không gian, mà chúng tôi thường xuyên mà gần gũi về để trao đổi về cái cuộc sống, về những khó khăn, về cái tâm sinh lý, về cái sự phát triển và những cái khó nói của những người con gái đối với người mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi là cũng thường xuyên đến để thăm hỏi với gia đình, chúc Tết gia đình và cùng các cháu nấu những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Với cảm xúc của một người mẹ, tôi cảm thấy rất là thương cho cháu. Hy vọng rằng là với tình cảm của các mẹ, của những người chiến sĩ mang quân hàm thì sẽ phần nào đó có thể bù đắp được cho con những cái thiệt thòi trong cuộc sống. Thank you.

0: những mẹ nuôi ở công an tỉnh em hay gắn bó với mẹ Thu nhất. Mỗi lần em được ra ngoài thành phố, em được ra chơi cùng mẹ Thu và cùng gia đình mẹ Thu, cùng con mẹ Thu cùng nhau chơi rất là vui. Chơi như chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp quán của mẹ Thu, trò chuyện cùng ông bà nữa. Mẹ Thu cũng hay chỉ dạy con cách nấu ăn, sinh hoạt. Mẹ Thu hay hướng dẫn và chỉ bảo như một gia đình ấm áp.
1: Lúc mà chị đào gia đình, con rất vui và chủ động chào hỏi chị trước. Chị đào dạy con nhiều thứ, còn con dạy chị đào chơi chơi cũng nhiều thứ. Chơi cờ vua, chơi cầu lông, chơi chơi bóng đá, chơi các kiểu.
2: Cháu nấu cơm, giúp bà quét nhà, rửa bát, cho các em học bài. Bà làm gì thì cháu cũng làm theo đấy, không biết thì hỏi bà. Cháu rất là ngoan, mà bà bảo là con đi học, nếu con đi học ấy, thì con ở xa thì nhớ bà thì con cứ điện về cho bà. Con cứ học hành tử tế và ngoan để mọi người yêu thương.
0: Tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất là không đổi. Tỷ số nguyên tử không đổi lập công thức hóa học của chất đó.
3: Ngày xưa chị đi học, nhà chị có xa trường hay là gặp cái vất vả gì khi đến trường?
0: Trường chị đến nhà cách tầm 19 đến 20 cây.
3: 19, 20 cây, thế là gấp gấp 10, gấp 9, 10 lần em đi đến trường rồi. Trường xa đấy thì chị có nhiều nào không?
0: Trường xa nhưng chị vẫn luôn đi học đầy đủ.
4: Thực ra ấy, cái lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với Đào thì là tiếp xúc tại nhà của cháu. Nói đi nói về thì cháu Đào cũng là một đứa trẻ con, thì ban đầu cũng có sự e dè nhất định. Sau đó là trong cái quá trình tiếp xúc, đi lại, gọi mẹ con và gần gũi thân thiết thì cháu Đào cũng có cái sự cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và chia sẻ hơn về những cái vướng mắc, cái khó khăn trong cuộc sống, những cái dự định về tương lai. Khi mà tiếp xúc với các mẹ, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo trong công an tỉnh và người thân của các gia đình các mẹ thì cháu cũng có cái sự gần gũi, cũng có sự cởi mở. Dần dần cháu Đào cũng như là một thành viên trong gia đình của chúng tôi và cũng có cái sự gần gũi đối với bố mẹ, với các con, với lại thân nhân trong gia đình.
5: Do điều kiện địa hình xa xôi nên khoảng thời gian đầu thì cái sự tiếp xúc của cá nhân tôi và các đồng chí trong ban phụ nữ thì cũng chưa được nhiều. Nhưng đặc biệt từ tháng 7 năm 2025

Khi cháu được lựa chọn để tham dự chương trình trại hè yêu thương tại Bộ Công an thì bản thân tôi đã có cơ hội để được tiếp xúc với cháu nhiều hơn và cũng có một cái nhận xét về cháu là một cô bé. Khi mới tiếp xúc thì cháu còn khá là e dè, nhút nhát. Nhưng sau 4 ngày tham dự chương trình trại hè tại Hà Nội và Hải Phòng thì bản thân tôi nhận thấy là

0: cái sự gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến đi đó. Cái sự nung nấu của tôi khi mà muốn thay đổi cái tương lai và số phận các cháu, không có cái gì có thể là thay đổi bằng cái quyết tâm trong học hành và định hướng nghề nghiệp về tương lai. Vì thế khi mà được sự chỉ bảo hướng dẫn, tạo điều kiện của Hội Phụ Nữ Bộ Công an thì chúng tôi cũng đã hết sức mạnh dạn trong cái việc đề xuất với Đảng ủy Ban Giám đốc để rà soát các cháu có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị đi theo học trường văn hóa Bộ Công an. Báo cáo các đồng chí là để theo học cái trường văn hóa Bộ Công an thì các cháu học sinh thì cũng phải có những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định theo hướng dẫn và theo quy định của Bộ Công an. Thì qua rà soát và trên hồ sơ của chúng ta lưu lại thì có cháu Mã Thị Đào là một trong những cháu sơ bộ là đủ điều kiện tiêu chuẩn. Cũng hơi tiếc một chút là cháu Xuân thì lại hơi quá tuổi, lại không đảm bảo với cái điều kiện tiêu chuẩn mà Bộ Công an đã đề ra. Vì cháu Xuân thì trước đó đã theo học nghề tại một trường cấp 3 của Thái Nguyên, thì cũng động viên cháu là trước mắt phải học tốt về cái kiến thức phổ thông. Cái thứ hai là nắm vững về những cái kỹ năng nghề và mong rằng là cháu cũng sẽ học tập tốt để tốt nghiệp phổ thông đã, nắm vững cái nghề mà hiện nay là cháu đang học kế toán. Thì cái nghề đấy cũng là một cái nghề mà cũng có thể đảm bảo tương lai cho cháu nếu mà cháu vững tay nghề.
1: Là sau này em sẽ học tập thật tốt và có một công việc ổn định, là coi như là cũng là một cách để đền ơn các mẹ.
0: Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi cũng chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là cháu Đào, chúng tôi cũng cũng xem xét để lựa chọn cháu và đề xuất cháu theo học tại trường. Trước hết là bộ phận tuyển sinh của phòng tổ chức cán bộ thì các đồng chí trong ban phụ nữ công tỉnh cũng sẽ phối hợp với bộ phận tuyển sinh để tạo điều kiện cho cháu liên quan đến quá trình mà thực hiện những cái thủ tục.
2: Cháu Mã Thị Đào thì hiện tại là cũng là một trường hợp đặc biệt vì cũng không còn nhiều nhân thân để hỏi về lai lịch ấy, thì về góc độ chuyên môn nhiệm vụ của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì tôi cũng sẽ đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho bộ phận công tác chuyên môn là tiến hành tra cứu nhân thân lai lịch của cháu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3: Tôi cũng sẽ về và trao đổi và báo cáo với lại lãnh đạo và trao đổi với các đồng chí cán bộ trong bệnh xá thì cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình cho cháu Đào đi khám sức khỏe.
0: Tôi mong muốn rằng là thì các chị em trong ban phụ nữ công an tỉnh ở các khối phụ nữ, khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần, khối an ninh cũng như là khối cảnh sát thì chúng ta mang tấm lòng của những người mẹ là những nữ chiến sĩ công an nhân dân dành cho các con, để yêu thương các con như chúng ta yêu thương con của mình.
1: Số cuộc đời của em rất xúc động và vui mừng, cũng là lo lắng không biết là mình có đỗ được hay không.
4: Đường xá đi lại xuống Bảo Lạc thì sẽ rất là xa, anh sẽ hướng dẫn em trực tiếp ở đây luôn để về em sẽ thuận tiện và rút ngắn cái thời gian trong việc kê khai lý lịch. Chỉ có một quyển sổ và một tờ giấy như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nội dung cũng sẽ rất là nhiều và cũng sẽ phải đi rất nhiều nơi và hỏi rất nhiều người thì mới đầy đủ cái thông tin cung cấp để thể hiện đầy đủ trong lý lịch tự khai của cá nhân em được. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá vì em còn có mẹ Thu và có các anh công an cấp xã có thể sẽ hỗ trợ em, nên là em yên tâm nhé.

0: cháu đến khám thì có thể là do cháu đi đường xa này, hoặc là mệt mỏi nào đấy thì cháu đến thì là đo huyết áp có tăng một chút, nhịp tim cũng nhanh một chút, thì cái đấy mình có cho cháu nghỉ ngơi và kiểm tra lại thì ok. Nhưng mà về cái xét nghiệm máu của cháu ấy, thì là cháu có một cái vấn đề là thiếu máu. Mình có tìm hiểu và khai thác thì cháu nói là từ khi mà có cái cơn bão đổ bộ ấy, thì là gia đình cháu trải qua cái biến cố đấy thì hoàn cảnh cũng khó khăn, do vậy là cháu chỉ ăn rau không ăn thịt trong một thời gian khá dài.
1: Ở đây thì chợ thì xa với nhà nên là chỉ trồng rau ăn rau. Nhiều lúc được ra chợ thì mới được mua thịt về ăn.
0: Do vậy mà có thể dẫn đến tình trạng là cháu bị thiếu chất, thiếu thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu.

0: Trước tình hình đó thì Hội đồng Khám sức khỏe tuyển sinh Công an tỉnh đã tổ chức hội ý thống nhất báo cáo Hội đồng tuyển sinh và Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đồng thời tham mưu đề xuất các phương hướng đưa cháu đi tham gia khám sức khỏe chuyên sâu tại các cơ sở y tế tuyến trên nhằm đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh lý, đồng thời là xác định được cái hướng điều trị cũng như là theo dõi.
1: Các mẹ luôn nhắn nhủ là ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, để khám lại, để đi học trường đấy.
2: Sau một thời gian thì có đưa cháu để kiểm tra lại thì là cái tình trạng thiếu máu của cháu là gần như là không còn nữa.
3: Rất là may mắn là cháu có cái sự biến chuyển tích cực về sức khỏe. Đến lúc đó chúng tôi mới hoàn thiện được cái hồ sơ và thủ tục để đưa cháu theo học. Khi mà chúng tôi biết tin Đào được công bố là trúng tuyển vào theo học tại trường Văn hóa Bộ Công an thì cái cảm xúc của đầu tiên của chúng tôi là rất là xúc động, thực sự là rất là xúc động và vui mừng. Con sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, không phải lo lắng về cái môi trường sinh hoạt, môi trường học tập, môi trường ăn uống.
2: Bạn ấy thì cũng giống như là cùng trang lứa với tuổi của con nhà mình, nên là khi mà cháu được như thế vậy thì là cũng không biết nói như nào hơn, nhưng mà thật sự là rất vui và cảm thấy hạnh phúc, mừng cho cháu vì đã có thể là mình cũng chưa giúp được gì nhiều nhưng mà mình cũng góp một phần nhỏ bé để cho cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Lúc nghe tin em Đào được đi trường văn hóa thì em rất là vui và mừng vì em bây giờ đã có một nơi trường học tốt và rèn luyện tốt. Khi mình biết là mình được vào môi trường đó được không chỉ là biết chữ mà còn là môi trường kỷ luật, học vào trong đấy mình sẽ kỷ luật và mình sẽ trưởng thành hơn, chứng chắn hơn.
0: Có kinh nghiệm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Giữa tháng 11 năm 2025, khi cháu Đào có quyết định được nhập trường Văn hóa Bộ Công an, bản thân tôi rất vinh dự lại một lần nữa được đưa cháu đi nhập trường.

0: nhà trường đã tổ chức ban đón tiếp để tiếp đón học sinh và tổ chức cho học sinh đã nhập học trước đón các em ngay từ cổng trường để tạo một cái không khí hòa nhập cho em và để giúp em tự tin hơn khi bước vào môi trường sinh hoạt mới để học tập và rèn luyện.
1: Cô Yến nhận được thông báo từ nhà trường là sẽ có học sinh mới nhập học và Đào đã xin học theo cái khối xã hội. Đào có một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Chính vì thế nên cô Yến muốn tất cả các bạn...
2: Sau khi được biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của em Đào thì tôi lại có những cái chiều sâu về suy nghĩ hơn và muốn là ngoài các cái việc mà mình vẫn làm hàng ngày thì tôi muốn là làm sao đó mà dành được những cái sự quan tâm hơn để mà có thể chăm sóc cũng như là giúp đỡ cho em Đào.
1: Bạn bước vào trong cái môi trường hoàn toàn rất là mới như thế này thì cô rất mong là tập thể lớp chúng ta đã đoàn kết rồi, chúng ta sẽ phát huy cái sức mạnh đó, cái sức mạnh đoàn kết của tập thể lớp 10A3 và dành tình cảm cũng như là sự quan tâm yêu thương để giúp cho Đào có thể sớm hòa nhập với tập thể lớp cũng như là với môi trường học tập ở tại một cái ngôi trường rất là mới, lại ở cả một tỉnh rất là xa nhà.
3: Vui lắm ạ, cảm xúc của em lúc đấy thì khá là bất ngờ tại vì là cũng chưa được nghe thông tin gì cả, mà cái lúc đó thì khi nghe tin là Đào nhập học vào trường thì cô cũng lên lớp thông báo rồi phân công nhiệm vụ cho các bạn hỗ trợ trong bạn trong sinh hoạt cũng như là học tập. Lúc đầu vào thì bạn Đào có vẻ hơi rụt rè vì còn chưa quen ở môi trường mới. Nhưng mà sau khi học một thời gian thì em cảm thấy bạn Đào là một người khá chăm chỉ và bạn cũng rất là cố gắng trong học tập. Trên lớp thì chúng em hỗ trợ bạn trong việc học tập, có gì khó là bạn hỏi chúng em ngay. Bọn em cũng rủ bạn tham gia các hoạt động chung của nhà trường.

0: bình thường sinh hoạt ở ký túc xá thì bạn là một người nhanh nhẹn, rồi cũng hòa nhã với bạn bè và thầy cô.
1: Các bạn rất là yêu thương, giúp đỡ, luôn động viên, và trong học tập những bài mà em chưa hiểu thì các bạn luôn chỉ từng chút một để em hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày thì những lúc mà em buồn thì các bạn luôn chạy đến và kể chuyện cùng em để em bớt đi những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà.
2: Sau một cái quãng thời gian thì tôi cũng đã nhìn thấy những cái nét tươi tắn hơn trên khuôn mặt của em, những cái nụ cười khi mà tham gia các cái tiết học cũng như là các cái giờ sinh hoạt cùng với thầy cô và các bạn ở trên lớp.
3: Khi gặp lại cháu thì cháu đã rất là mạnh dạn, rất là tự tin, và suốt quá trình đó thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những liên hệ thường xuyên, trao đổi, nhắn tin, hỏi han về tình hình sinh hoạt, học tập. Cháu cũng hỏi tôi về cái tình hình công tác. Và hai mẹ con thì có những cái mối quan hệ rất là gắn bó với nhau.
4: Khi con theo học tại trường văn hóa Bộ Công an trở về ăn Tết lần đây nhất mà chúng tôi gặp lại con thì cũng có sự thay đổi rất là lớn. Con chững chạc hơn, lớn hơn rất là nhiều, tự tin hơn rất là nhiều, và cái sức khỏe cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là cái sự quyết tâm của con trong cái việc mà thay đổi số phận của mình. Con quyết tâm để học tập, quyết tâm để rèn luyện, quyết tâm để trở thành nữ chiến sĩ công an.

0: ơi, hôm bữa nào mẹ con mặc vào rất đẹp lắm đấy nhở. Mẹ chưa được tận mắt thấy, hôm nào con gửi cho mẹ một cái ảnh thật là đẹp nhé.
1: Ngày mai con xuống trường ấy thì cho các mẹ gửi một chút quà cho các cô nhé.

0: Em muốn mình sau này sẽ trở thành công an để bảo vệ Tổ quốc, để nuôi dưỡng bà. Mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt ước mơ, để không phụ lòng cho các mẹ.
1: Gửi lời cảm ơn đến các mẹ nuôi ở công an tỉnh Cao Bằng và các thầy cô ở trường văn hóa và cùng các bạn. Cảm ơn các thầy cô và các mẹ các bạn đã luôn động viên an ủi để em có động lực để em cố gắng.
2: Đào không đơn giản chỉ là một cái tên, mà như chúng ta đã biết thì nó là tên của một loài hoa. Niềm vui đến vào thời khắc mùa xuân, nó như là một bông hoa đào đã được nở, được tỏa sáng ở giữa vùng biên cương.
3: Hy vọng rằng là bông hoa đào này sẽ thực sự nở rộ trong tương lai, và con sẽ nuôi được hoài bão cũng như ước mơ của mình sớm trở thành một người nữ chiến sĩ công an nhân dân.
2: Các mẹ luôn luôn mở rộng vòng tay sẽ là những đôi cánh để cho các con chắp cánh, sẽ là những cái ngôi nhà để cho con trở về. Mong rằng là các con sẽ phát triển, sẽ là những người công dân có ích cho xã hội và sẽ luôn nhớ đến những người mẹ đỡ đầu và luôn ở bên các con.
4: Các mẹ đi đường cẩn thận ạ.

0: Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng và 2 năm triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác hỗ trợ người hoàn lương đã có bước chuyển biến rõ nét trên phạm vi toàn quốc. Tính từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 358.000 người chấp hành xong án phạt tù được trở về địa phương. Trong đó, công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ bắt đầu từ ngày người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, mà đã được chuẩn bị ngay từ trong quá trình cải tạo. Từ giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, dạy văn hóa, dạy nghề, đến tư vấn tâm lý trước ngày trở về. Có những hành trình trở về, nếu chỉ một mình, sẽ rất khó để đi đến đích. Với người chấp hành xong án phạt tù, trở về cộng đồng không đơn giản là bước qua cánh cổng trại giam, mà là hành trình bước qua mặc cảm, bước qua ánh nhìn dè dặt và bước qua cả những sai lầm của chính mình. Ở nhiều địa phương, lực lượng công an cơ sở không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn trở thành những người đồng hành gần gũi nhất với người chấp hành xong án phạt tù. Từ việc hỗ trợ làm căn cước, đăng ký cư trú đến động viên tinh thần, kết nối vay vốn, giới thiệu việc làm. Những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã giúp nhiều người từng lầm lỗi có thêm niềm tin để bắt đầu lại. Nhưng trên hành trình ấy, họ không đơn độc. Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành âm thầm nhưng bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội. Chính sự đồng hành ấy đã mở thêm những cánh cửa để nhiều cuộc đời có cơ hội hồi sinh. Thực tế cho thấy, ở những địa phương làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, tỷ lệ tái phạm tội giảm rõ rệt. Khi người hoàn lương có việc làm, có thu nhập ổn định, được cộng đồng đón nhận, thì họ sẽ có thêm động lực để tránh xa con đường cũ. Điều đó không chỉ giúp ổn định cuộc sống cho bản thân họ, mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ở nhiều địa phương, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để giúp người hoàn lương ổn định cuộc sống. Từ chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, đến trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, tất cả đều chung mong muốn giúp những người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu trước đây, rào cản lớn nhất của người hoàn lương là mặc cảm và thiếu việc làm, thì nay những chính sách tín dụng ưu đãi đã mở thêm cho họ một cánh cửa mới.
1: Các trại giam tổ chức gần 8.000 lớp tư vấn tâm lý hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trên 400.000 lượt phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, như giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các cái thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân.
0: Với nhiều người hoàn lương, một công việc ổn định không chỉ giúp họ có thu nhập mà còn giúp họ tìm lại giá trị của bản thân sau những tháng ngày mặc cảm. Và phía sau cơ hội ấy là sự sẻ chia của những doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng cánh cửa với người từng lầm lỗi. Có thể nói, cải tạo một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Bởi sau khi trở về cộng đồng, điều họ cần nhất không chỉ là một công việc mà còn là sự cảm thông, sự tôn trọng và cơ hội để bắt đầu lại. Mỗi ánh nhìn thiện cảm, mỗi lời động viên, mỗi cơ hội việc làm được trao đi đều có thể trở thành động lực giúp một con người bước ra khỏi mặc cảm và bóng tối quá khứ. Những năm qua, lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù. Không chỉ quản lý cư trú, hướng dẫn thủ tục hành chính mà còn trực tiếp gặp gỡ động viên, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp và đồng hành cùng người hoàn lương trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Chính sự gần gũi và trách nhiệm ấy đã giúp nhiều người từng lầm lỗi có thêm niềm tin để đứng dậy sau vấp ngã.
2: Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Bởi đây là nhóm người khi trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều rào cản, khó khăn, mặc cảm, tự ti về quá khứ, thiếu kỹ năng về nghề nghiệp, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Do vậy, việc ban hành chính sách hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo kế sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất để giúp họ có điều kiện phát triển bình thường.
0: Với nhiều người hoàn lương, một công việc ổn định không chỉ giúp họ có thu nhập mà còn giúp họ tìm lại giá trị của bản thân sau những tháng ngày mặc cảm. Và phía sau cơ hội ấy là sự sẻ chia của những doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng cánh cửa với người từng lầm lỗi. Không chờ đến ngày mãn hạn tù, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được bắt đầu ngay từ trong quá trình cải tạo. Thông qua giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, nhiều phạm nhân đã dần thay đổi nhận thức, chuẩn bị tâm thế cho ngày trở về. Gần 7.900 lượt tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý đã được tổ chức cho hơn 357.000 lượt phạm nhân. Những con số ấy cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng công an trong việc giúp người lầm lỗi chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng. Câu chuyện anh Lý Văn Tân, sau những tháng ngày mặc cảm và khép mình, anh Tân dần hiểu rằng điều giúp anh đứng dậy không chỉ là sự cố gắng của bản thân mà còn là niềm tin mà gia đình, chính quyền địa phương và những người xung quanh dành cho anh. Từ một người từng lo sợ ánh nhìn của cộng đồng, hôm nay anh đã có thể bình thản bước tiếp bằng chính sức lao động của mình.
3: Trong khi chấp hành án thì cũng ở nhà chăn bò, chăn trâu, cũng chăn lợn thôi. Lúc mình đã làm xong cái việc đấy thì rất là hối hận vì mình không biết nên là mình cũng đã vi phạm về pháp luật. Nên là về cũng hối hận nên là ở nhà, chỉ ở nhà thôi, cũng chả đi đâu. Nên là cũng được, cũng tuyên truyền cho mọi người bảo là không được đi làm như thế nữa thì nó vi phạm pháp luật. Tôi cũng đã tuyên truyền cho mọi người ở xung quanh, ở xóm hoặc ở xã mình, những người quen biết thì tôi đã tuyên truyền như thế.
0: Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin dành cho con người. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, hàng nghìn người từng lầm lỗi hôm nay đang từng ngày viết lại cuộc đời mình bằng lao động chân chính và khát vọng hướng thiện. Phía sau những bản án không phải là dấu chấm hết, bởi khi cộng đồng mở rộng vòng tay, khi xã hội trao thêm cơ hội, thì sẽ có thêm nhiều cuộc đời được hồi sinh, nhiều gia đình được giữ lại hạnh phúc và nhiều miền quê thêm bình yên. Sau tất cả những lỗi lầm, gia đình vẫn là nơi nhiều người muốn trở về nhất. Chính tình thân, sự bao dung và những chờ đợi không từ bỏ đã trở thành động lực để nhiều người quyết tâm sống tốt hơn sau vấp ngã. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Mỗi sự cảm thông, mỗi cơ hội việc làm, mỗi niềm tin được trao đúng lúc sẽ là động lực để những người từng lầm lỡ vững bước trên hành trình hoàn lương. Bởi phía sau những bản án vẫn luôn có những con người khao khát được sống lương thiện, được làm lại cuộc đời và được trở về giữa vòng tay cộng đồng. Nếu ở vùng cao, điểm tựa tái hòa nhập là sự đồng hành của công an cơ sở và cộng đồng bản làng, thì tại các khu công nghiệp, cơ hội việc làm lại trở thành chiếc chìa khóa giúp nhiều người hoàn lương ổn định cuộc sống. Trong hành trình ấy, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi có việc làm ổn định, người hoàn lương sẽ có thêm động lực để sống tích cực và tránh xa con đường cũ.
2: Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo về công tác tái hòa nhập cộng đồng của lãnh đạo Bộ Công an là cần phải đổi mới mạnh mẽ trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, lấy người chấp hành xong án phạt tù vừa là đối tượng, vừa là mục tiêu, động lực của công tác tái hòa nhập cộng đồng.

0: Thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 49 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng.
1: Pháp luật nghiêm minh để răn đe và giáo dục, nhưng phía sau sự nghiêm minh ấy luôn là tinh thần nhân văn của một xã hội không bỏ rơi những người biết ăn năn và có khát vọng hoàn lương. Từ những chính sách cụ thể đến sự đồng hành của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nhiều cuộc đời từng lầm lỡ hôm nay đã tìm lại được giá trị của bản thân, giữ lại được mái ấm gia đình và trở thành người có ích cho xã hội. Đó không chỉ là hiệu quả của một chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tính nhân văn của pháp luật Việt Nam.
2: Tôi chấp hành án xong trở về địa phương là năm tôi vi phạm từ năm 2018. Thế là chấp hành án xong rồi năm 20 về. Mình nằm nỗi rồi thì sau đó mình phải nằm lại. Mình còn vợ còn con, còn bố mẹ còn anh em, thế nên là mình làm lại. Thế nên là mình làm giờ mình làm dần dần, mình không được vi phạm pháp luật nữa.
3: Công an xã thì cũng thường xuyên thăm hỏi động viên để anh ấy bớt cái tự ti mặc cảm. Hai là khi gia đình, khi anh Cường anh có như nguyện vọng là mở cơ sở băm bóc thì ủy ban nhân dân và chính quyền địa phương, nhất là công an cũng tạo điều kiện xác nhận để anh ấy có thể vay vốn để mở xưởng, để có kinh tế để mở xưởng băm bóc. Một đến nay thì cơ sở hoạt động này cũng là tốt, cũng tạo ra thu nhập ổn định cho anh Cường.
1: Sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù không bị bỏ lại phía sau. Từ lực lượng công an cơ sở đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đều cùng tham gia hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng nhất là giúp họ ổn định tâm lý, có việc làm và tránh mặc cảm. Nhiều việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để họ làm lại cuộc đời. Từ hoàn thiện giấy tờ tùy thân, giới thiệu việc làm đến động viên tinh thần, tất cả đều góp phần giúp người hoàn lương thêm tự tin, hòa nhập với xã hội.
4: 4 năm rồi ạ, thì là anh về anh chịu khó làm ăn và phát triển kinh tế gia đình, cảm thấy là rất là ổn định ạ. Thì là công ăn việc làm ổn định và thứ nhất là phát triển kinh tế gia đình mình, thứ hai là cũng tạo công ăn việc làm cho bà con quanh làng xóm ạ. Tính cách anh cũng thay đổi rất nhiều, và anh chịu khó làm ăn về mà quan tâm vợ con, rồi quan tâm đến con cái.
5: Sau khi trở về là hoàn lương làm ăn là rất là tích cực, và đặc biệt là các cái phong trào của địa phương là rất tích cực tham gia. Và đặc biệt là sau khi về thì anh đã phát triển kinh tế và làm cái xưởng, đã tạo công an việc làm cho rất nhiều bà con địa phương. Đặc biệt là trước hết là làm đầu kinh tế gia đình, sau đó là cũng tạo công an việc làm, có công an việc làm ổn định cho rất nhiều người của địa phương.
1: Và cũng từ đây, một hành trình mới bắt đầu. Hành trình học cách đối diện với quá khứ, học cách sống có trách nhiệm và học cách tìm lại niềm tin nơi cộng đồng. Trên hành trình ấy, điều giữ nhiều người ở lại với con đường hoàn lương không chỉ là tình thân gia đình mà còn là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, chính quyền địa phương và cả những con người sẵn sàng mở lòng với họ.
2: Anh em mới về thì nó cũng tự ti như mình ấy. Thế là cùng cảnh thì mình động viên anh em nghe. Thế thì thực sự ra nói là anh em ở trại ra thì không ăn việc làm, về nó bỡ ngỡ, nó chẳng ấy gì. Thì là ra đây công xưởng thì có công ăn việc làm thì anh em xin vào làm. Thì là cũng hướng dẫn anh em làm rồi là động viên anh em. Thế đến giờ phút này thì anh em làm thì công lương thì cũng ổn định.
1: Điều đặc biệt của quyết định số 22 không chỉ nằm ở những khoản vay. Lần đầu tiên, người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Đó không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà còn là sự khẳng định niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi. Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục mở ra cơ hội để người lầm lỗi có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Khắc họa hành trình trở về của người chấp hành xong án phạt tù, sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Nhiều người từng lầm lỗi đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Có người mở lại cửa hàng buôn bán nhỏ, có người đầu tư chăn nuôi trồng trọt, có người mở rộng nhà xưởng, tạo việc làm cho chính những người cùng cảnh ngộ. Một dấu ấn quan trọng trong hành trình ấy là quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ về kinh tế mà còn là chiếc cầu nối của niềm tin và cơ hội. Lần đầu tiên, người hoàn lương và các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người từng lầm lỗi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm bền vững ngay tại địa phương.
0: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ hơn ý nghĩa, lợi ích thiết thực của công tác tái hòa nhập cộng đồng. Chính là góp phần giảm nguyên nhân điều kiện tái phạm tội, tạo môi trường xã hội an lành, lành mạnh hơn, từ đó tạo sự đồng thuận, huy động được sự tham gia tự giác, tích cực của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.
1: Với người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng xã hội, nhiều số phận từng lầm lỡ đã có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Đằng sau những đổi thay ấy là hiệu quả nhân văn từ các chính sách tái hòa nhập cộng đồng đang từng ngày đi vào cuộc sống. Không ai sinh ra đã muốn trở thành người lầm lỗi và cũng không ai có thể một mình bước ra khỏi bóng tối quá khứ nếu thiếu sự cảm thông và đồng hành từ cộng đồng. Những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, sự tận tâm của lực lượng công an, sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình đã và đang mở thêm những con đường trở về cho người chấp hành xong án phạt tù trên khắp mọi miền đất nước. Bởi phía sau mỗi người được tái hòa nhập thành công không chỉ là sự thay đổi của một cuộc đời, mà còn là sự bình yên của một gia đình, một cộng đồng và một xã hội nhân văn, không bỏ ai ở lại phía sau.

0: anh yêu em.
1: Ôi, cô định giành anh sạc với tôi nữa hả?
2: Lina, sao cô vào đây được?
1: Sao em không vào được? Anh sợ em thấy anh nói lời yêu cổ hả?
2: Lina, cô ra khỏi đây có được không? Bây giờ tôi đang làm việc mà.
1: Không đi. Cổ nên biết là cổ không nên đụng vào chồng của người khác.
3: Nè, vợ chồng cái gì chứ? Hai người kết hôn khi nào? Chỉ cần nhìn tôi cũng biết anh Acha chọn ai rồi.
1: Đẹp liền. Cô đừng có ở đó lớn giọng mà bắt bẻ tôi. Đồ phụ nữ lẳng lơ, bị bắt gái đuổi ra khỏi nhà như vậy mà vẫn đến đây để đưa ra bộ mặt trơ trẽn. Đồ ghê tởm, đồ mặt dày, không biết nhục nhã.
3: Trời ơi, nè, cô có bị điên hay không vậy? Đến đây la làng lên, để tôi nói cô biết. Trước khi cô chửi quan tôi không có theo anh ấy. Tôi vào đây để làm việc, thì sạc của cô tự đến đây tìm tôi đó. Người bị đuổi mà không chịu đi chính là cô đó. Tự nhiên đến đây la lối, ai mới là đồ mặt dày không biết xấu hổ.
4: Nhìn thấy cảnh Acha và Blue thân mật, Linus đã không kiềm chế nổi cơn giận dữ và lao vào hành hung Blue. Đón xem tập 25 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Tôi đến đây là có chuyện này muốn bàn với anh.
6: Chờ chút. Bên kia, thanh toán đi.
5: Ông chủ à, anh ta nợ bao nhiêu tiền vậy?
6: 2.700.
5: Được rồi, tôi đã chuyển rồi.
6: Được. À. Không kém rồi.

0: Ôi, sao vậy? Có chuyện gì?
1: Tôi đang muốn anh ly hôn với Đàm Tĩnh.
0: Đàm Tĩnh nghĩ sao?
1: Vấn đề không phải ở cô ấy mà ở anh. Tôi hỏi anh thấy sao?
2: Vì quá thương Đàm Tĩnh, Vũ Thịnh tìm đến Chí Quân, yêu cầu anh ta chủ động ly hôn. Đón xem tập 14 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
3: Chị, có biết là mẹ lái xe đi đâu hay không?
4: Tôi biết rồi anh Phong. Ở đây. Phát hiện từ chip GPS này, chúng ta đã gắn vào xe cô mẹ lúc quay đến đây. Bây giờ xe cô mẹ đang cách khách sạn mà anh Song Giót quản lý không xa.
3: Song Giót? Giữa tình Bét sao? Còn có ai khác nữa hay không?
4: Anh Pháp cũng có liên quan nữa đó.
3: Pháp thì có liên quan gì chứ?
5: Cậu Bét đã đưa cô Metheny ra khỏi khách sạn rồi thưa anh.
2: Phong rất lo lắng khi đột nhiên mẹ mất tích và lại đang rất gần với Phúc. Đón xem tập 15 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhanh 9 giờ. Thưa quý vị, một đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển trái phép 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin từ bên kia biên giới vào Việt Nam, vừa bị Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Đối tượng bị bắt giữ là Lò Thị Hương, trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin và một số tang vật có liên quan. Đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê đưa số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời. Đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ đối tượng Dương Tấn Cường, sinh năm 1977, trú tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, về hành vi dùng dao đâm người khác tử vong. Trước đó vào chiều ngày 24 tháng 5 sau khi đi nhậu về, nhớ lại mâu thuẫn đã xảy ra trước đây với người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Trúc, Cường đã sang nhà bà Trúc. Tại đây, giữa Cường và anh Nguyễn Công Hậu là con rể của bà Trúc xảy ra cãi vã. Được mọi người can ngăn, Cường bỏ về nhà. Tuy nhiên sau đó Cường lấy một con dao quay lại và đâm vào vùng ngực anh Hậu. Hành động bất ngờ của Cường khiến mọi người không kịp can ngăn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tiếp nhận tin báo, công an xã Kim Sơn nhanh chóng đến hiện trường đưa đối tượng Cường về trụ sở công an xã làm việc và thông báo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh thụ lý điều tra. Liên quan đến vụ xô xát xảy ra vào tối ngày 24 tháng 5 trên đường Lê Mau, phường Thành Vinh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang thụ lý và điều tra, đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Tối ngày 24 tháng 5, anh Vương Anh Tú tổ chức tiệc sinh nhật tại một nhà hàng ở phường Thành Vinh với khoảng 20 khách mời. Trong lúc ăn uống, giữa các khách mời đã xảy ra mâu thuẫn. Khi anh Tú đứng ra can ngăn, một người bạn trong nhóm là Nguyễn Công Đức Thắng đã lái xe ô tô rời hiện trường. Do thiếu quan sát, Thắng điều khiển xe cán qua bàn chân anh Tú, khiến nạn nhân ngã xuống đường, chấn thương và phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng công an đã kịp thời có mặt, ổn định tình hình và triệu tập các đối tượng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào ngày 24 tháng 5, lực lượng công an phát hiện trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo hung khí, bình xịt hơi cay rượt đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố. Ngày 25 tháng 5, lực lượng công an đã triệu tập 29 đối tượng liên quan lên cơ quan công an làm việc. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận vì mâu thuẫn nên đã tụ tập đuổi đánh nhau rồi quay video đăng lên mạng TikTok. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hàng chục đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ nhiều dao tự chế, bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi cùng 3 xe mô tô. Chỉ chưa đầy một tháng, hai đối tượng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Hà Đông và một số địa bàn giáp danh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật liên quan. Ngày 25 tháng 4, Công an phường Hà Đông tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm xe máy. Vào cuộc điều tra, Công an phường Hà Đông đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là Lê Anh Kiên và Nguyễn Văn Tiền là thủ phạm gây án. Các đối tượng khai nhận trong tháng 4 năm 2026 đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp xe máy với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Điều đáng chú ý là sau khi trộm được xe, Tiền lên mạng xã hội tìm người mua thông qua các hội nhóm mua bán xe không giấy tờ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.

giữa miền núi cao Tây Bắc, trại giam Hồng Ca, Bộ Công an không chỉ là nơi thực thi pháp luật mà còn là điểm sáng về tình người và trách nhiệm. Từ chủ trương chăm lo cho đời sống hậu phương của cán bộ chiến sĩ, trường mầm non Họa Mi đã được thành

đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ 20h45 phút thứ 3 ngày 26 tháng 5 trên ANTV.

0: Có những người phụ nữ chọn bước vào nơi hiểm nguy nhất, nơi những cuộc chiến không tiếng súng vẫn diễn ra mỗi ngày. Có người đối mặt với tội phạm giữa đêm khuya. Có người lặng lẽ đi qua những tổn thương của trẻ em bị xâm hại. Có người bền bỉ bám dân nơi cơ sở, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Và cũng có những người âm thầm giữ lửa để hành trình trưởng thành của phụ nữ công an nhân dân được nối dài qua năm tháng. 10 năm, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu không chỉ là hành trình tôn vinh những bông hoa đẹp, đó còn là hành trình gieo niềm tin, hun đúc bản lĩnh, tạo động lực để những người phụ nữ trong màu áo công an ngày càng trưởng thành, ngày càng bản lĩnh và lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Được thành lập từ năm 2015, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là một trong những giải thưởng uy tín thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ công an có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trải qua một thập kỷ, giải thưởng là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Nhưng điều quý giá nhất mà giải thưởng tạo dựng, đó là hành trình phát hiện, bồi dưỡng, truyền cảm hứng để những người phụ nữ công an dám bước vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, 2 đại biểu quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. 10 năm không chỉ là một chặng đường của giải thưởng, đó còn là hành trình trưởng thành đầy tự hào của phụ nữ công an nhân dân. Năm 2015, khi Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vừa bắt đầu, Đại tá Ngô Hoài Thu là một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Gần 40 năm gắn bó với lực lượng, điều chị luôn đau đáu không chỉ là sự trưởng thành của mỗi nữ cán bộ chiến sĩ, mà còn là cách để phụ nữ công an được trao cơ hội, được tin tưởng, được khẳng định năng lực ở những lĩnh vực khó nhất. Từ những mô hình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương, đến hàng nghìn phần việc hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng khó khăn. Với chị, làm công tác phụ nữ không dừng ở phong trào mà phải trở thành những điều tử tế, chạm tới trái tim. Và năm 2025, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy. Một người phụ nữ lặng thầm giữ lửa để những mùa hoa đẹp trong lực lượng công an tiếp tục nở.
1: Khi phụ nữ lực lượng công an nhân dân cùng nỗ lực, cùng nhìn về một hướng và cùng với cộng đồng xã hội để làm tốt những công tác an sinh xã hội, thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, bình yên sẽ đến với mọi nhà và nụ cười sẽ luôn luôn thường trực trên môi của mỗi người phụ nữ và mỗi em thơ.
0: Từ những hạt giống được vun trồng suốt một thập kỷ ấy, nhiều nữ cán bộ đã trưởng thành, kiên cường trên những mặt trận cam go nhất. Hải Phòng, thành phố cảng chưa bao giờ ngủ. Với những người lính hình sự, đêm thường là lúc những cuộc chiến bắt đầu. Trung tá Lê Hương Giang, gần 30 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, chưa bao giờ chùn bước trước những chuyên án căng thẳng, những cuộc đối đầu với hiểm nguy hay những cuộc truy xét kéo dài. Còn khi là phó đội trưởng đội điều tra phòng ngừa tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, chị lại lặng lẽ bước vào phần tối nhất của nỗi đau con người. Có những nạn nhân không thể mở lời, có những đứa trẻ khép chặt nỗi đau sau ánh mắt sợ hãi. Và khi ấy, người điều tra viên không chỉ cần nghiệp vụ, mà còn cần sự dịu dàng của một người chị, sự thấu cảm của một người mẹ để giúp nạn nhân đủ can đảm bước qua bóng tối. Ít ai biết rằng, phía sau sự mạnh mẽ ấy, chị cũng từng trải qua mất mát riêng khi chồng chị qua đời. Có lẽ bởi từng đi qua nỗi đau, chị càng hiểu hơn giá trị của một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. 3 lần được Bộ Công an trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vào các năm 2017, 2018, 2019, rồi giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhưng với chị, có lẽ phần thưởng lớn nhất là khi một nạn nhân từng đầy sợ hãi có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa.
2: Chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ trinh sát đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao cho đồng chí từ công tác trinh sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm lớn thì đồng chí đều từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và phải nói rằng là những cái kết quả đồng chí chỉ huy, chỉ đạo và trực tiếp làm việc chúng tôi giống như là đã ngoài sự mong đợi của lãnh đạo và anh em trinh sát của chúng tôi. Cho nên là đồng chí Trung tá Lê Hương Giang phải nói rằng là một trinh sát mẫu mực của lực lượng cảnh sát hình sự.
0: Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuôn vào trường học, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non bị ảnh hưởng. Bằng sự tận tụy và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ công an, năm 2015, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu và năm 2019, chị được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Sau hành trình 10 năm của Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu, từ một nữ điều tra viên trực tiếp phá án, chị đã trưởng thành trên từng cương vị công tác, tiếp tục giữ vai trò chỉ huy trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường. Mềm mại nhưng không mềm yếu, kiên nghị nhưng đầy trách nhiệm với sức khỏe người dân. Đó cũng là một cách để giữ trọn niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.
1: Năm 2015 thì tôi được nhận giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu xuất sắc. Đây là cũng là một niềm vinh hạnh và tự hào đối với cá nhân tôi. Và tôi tự nhận thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho ngành công an. Và tôi tập trung vào đấu tranh, mảng đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm, với cái mục tiêu là mang lại những cái điều giản dị nhất là những bữa ăn mà được an toàn trong mỗi gia đình.
0: Dù ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm hay ở những vị trí lãnh đạo quản lý, điểm gặp nhau của những người phụ nữ công an ấy vẫn là một giá trị bền bỉ, lấy sự bình yên, sự tin yêu của nhân dân làm đích đến. Và với một người phụ nữ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, hành trình ấy đã đưa chị đến một vai trò đặc biệt hơn, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn, đầy nắng và gió, Đại tá Trần Thị Thu Phước luôn mang theo trong mình sự trăn trở trước những khó khăn vất vả của người dân quê hương. Từ nữ điều tra viên đến trưởng công an huyện Con Rẫy, rồi phó giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi và đại biểu Quốc hội. Hành trình của chị là hành trình trưởng thành từ thực tiễn công tác, từ những chuyến đi cơ sở, những lần lắng nghe dân nói, hiểu điều dân mong. Năm 2021, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Cũng trong năm ấy, chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15 và năm 2026 tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Với chị, gần dân không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an mà còn là cách để mọi quyết sách bắt đầu từ cuộc sống. Có lẽ bởi vậy, dù ở bất kỳ cương vị nào, điều chị luôn lựa chọn vẫn là ở gần nhân dân nhất.
3: Tôi cũng ý thức một điều rằng đó là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và với tôi thì phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu mà đó chính là cái sự tin yêu, quý mến và niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an nói riêng. Đó cũng là cái động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người nữ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
0: 10 năm, hàng trăm câu chuyện, mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một sứ mệnh chung: giữ bình yên cho nhân dân bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng cả trái tim của người phụ nữ công an. Và hành trình ấy đang tiếp tục được viết tiếp. 25 gương mặt năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện với hiểm nguy, âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, phức tạp. Đó là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, trực tiếp phá nhiều chuyên án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Trung tá Hồ Thị Duyên, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, bền bỉ trên mặt trận an ninh điều tra. Thiếu tá Nguyễn Thanh Nga, Trung tá Nguyễn Thị Đặng Dung, Đại úy Nguyễn Thị Thảo, kiên cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Và Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, người góp phần tìm ra sự thật từ những dấu vết nhỏ nhất, lặng thầm phía sau hàng nghìn hồ sơ giám định để công lý được sáng tỏ. Trong thời đại số, bình yên còn được giữ gìn bằng trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Đại tá Lại Thị Huệ, Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược, giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Có những đóng góp không hiện lên nơi ánh đèn chuyên án, nhưng lại giữ nhịp cho cả guồng máy lớn vận hành. Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, Thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, Trung tá Nguyễn Thị Bé, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tỉ mỉ, đang góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới, Đại tá Lê Thị Ngọc, Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà, Đại úy Trần Thị Thủy, Nguyễn Thủy Trang đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, những tấm huy chương thể thao mang màu cờ sắc áo công an nhân dân đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ công an Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Trong công tác hội và hoạt động xã hội, Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Trung tá Đàm Thị Thu, Trung tá Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều cán bộ hội tâm huyết không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để hình ảnh người nữ chiến sĩ công an không chỉ bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt, 25 hành trình khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
4: 10 năm qua, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu đã ghi nhận và lan tỏa rất nhiều hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ phụ nữ công an nhân dân. Tôi rất xúc động và tự hào khi được là một phần của hành trình tốt đẹp này. Ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi được nhận Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu.

0: đây vừa là niềm hạnh phúc lớn lao, vừa là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu, viết tiếp truyền thống và vẻ vang của phụ nữ công an nhân dân, cống hiến hết mình vì hạnh phúc bình yên của nhân dân.
1: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công

0: mặt được tuyên dương không chỉ được trao một danh hiệu mà còn nhận lấy một sự gửi gắm. Đó là trách nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trước công việc, bằng bản lĩnh trước khó khăn và bằng trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi có lẽ, nơi cảm nhận rõ nhất nhịp đập của cuộc sống, nơi nghe rõ nhất những niềm vui, nỗi lo của người dân lại chính là từ cơ sở. Ở đó, người công an không chỉ giải quyết những vụ việc lớn mà còn hiện diện trong từng nhịp sống đời thường của nhân dân. Và cũng từ nơi gần dân nhất ấy, năm 2025, 68 nữ công an xã phường đặc khu tiêu biểu đã được Bộ Công an biểu dương tôn vinh. Họ là những người ngày đêm bám địa bàn, cắm bản, thức cùng dân giữa mưa lũ, kiên trì cảm hóa người lầm lỗi, lặng lẽ chăm lo cho trẻ em khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân từ những điều bình dị nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng sự tận tâm và trách nhiệm, các chị đang trở thành những người giữ gìn niềm tin từ nơi gần dân nhất, để giữa những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người nữ chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Ở Châu Thành, Đồng Tháp, có một nữ trưởng công an xã mà người dân quen gọi bằng một cái tên rất gần gũi, cô Hà. Bình thường chị là người giản dị, gần gũi, nhưng cũng có khi ngay cả người thân cũng khó nhận ra chị. Chẳng hạn như cô nhân viên y tế đặc biệt này, cô ấy đã bắt được đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Bá Phương Thanh Hà đã không ít lần trực tiếp hóa thân, cải trang, lặng lẽ bám địa bàn để lần theo dấu vết tội phạm, giữ bình yên ở cơ sở. Nhiều khi không phải từ những vụ án đặc biệt lớn, mà bắt đầu từ việc không để những bất an âm thầm len lỏi vào cuộc sống của người dân. Với vai trò trưởng công an xã, chị cùng tập thể công an xã Châu Thành chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
1: Tuy là công an nữ cho cô Hà cũng là sốc giác vào để đi trực ban đêm 1-2 giờ khuya, và tôi đi bán thì tôi gặp. Năm rồi là cái tổ 14-15 là bị mất cắp tivi, dê hoặc cây mai, cây kiển gì đó. Thì báo là cô Hà đi xuống, cũng như vừa rồi là mất mèo, rồi cô Hà cũng bắt được. Cô Hà tiếp xúc dân, xuống với dân rất là thân thiện và vui vẻ. Rồi những cuộc họp tổ cũng vậy, cô Hà cũng nói rất là rõ ràng, đầy đủ chi tiết. Xuống với dân thường xuyên, báo cáo tình hình với dân, cho nên chúng tôi rất là thân thiện với cô Hà.
0: Có lẽ niềm tin của nhân dân được vun đắp từ chính những điều như thế. Khi người công an luôn có mặt, không chỉ ở những lúc hiểm nguy, mà cả trong những nhu cầu thiết thực nhất của cuộc sống thường ngày. Để người dân thuận tiện hơn, những buổi làm căn cước được tổ chức đến tối muộn. Hàng nghìn tài khoản định danh điện tử được thu nhận, gần 4.500 thẻ căn cước được cấp mới, hơn 11.000 lượt thủ tục cư trú được tiếp nhận và giải quyết. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại được làm nên từ rất nhiều đêm sáng đèn, là những bước chân chưa kịp nghỉ của người nữ trưởng công an xã. Nếu ở miền Tây, sự gần dân được vun đắp bằng nghĩa tình xóm ấp, thì giữa một đô thị đông đúc bậc nhất cả nước, niềm tin ấy lại được giữ bằng những bước chân lặng lẽ qua từng con hẻm nhỏ. 15 năm làm cảnh sát khu vực, cũng là gần ấy năm, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng, cán bộ công an phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, quen với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhớ từng hộ dân, thuộc từng hoàn cảnh. Có người được chị vận động ra đầu thú, có người được đưa đi cai nghiện để bắt đầu làm lại từ đầu. Bởi với chị, giữ bình yên không chỉ là đấu tranh với cái xấu, mà còn là không bỏ lại ai phía sau. Những năm gần đây, khi chuyển đổi số trở thành một phần của nhịp sống đô thị, chị lại tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhưng lần này là để giúp người dân bước vào môi trường số. Hơn 10.000 người dân trên địa bàn được rà soát, cập nhật dữ liệu lao động, dữ liệu hôn nhân được hoàn thiện 100%, từng tài khoản định danh điện tử được hướng dẫn kích hoạt theo đúng tinh thần, đúng, đủ, sạch, sống. Những con số ấy thực chất được bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất giản dị, nơi người dân không chỉ nhìn thấy một cán bộ công an, mà thấy một người luôn sẵn lòng lắng nghe.
2: Khối lượng công việc của một cảnh sát khu vực rất là nhiều, và cảnh sát khu vực là cái lực lượng mà gần dân nhất, và người dân có thể là liên hệ

0: lại với cảnh sát khu vực để giải quyết các thủ tục hành chính. Và buộc cảnh sát khu vực trong cái thời điểm hiện nay á, thì phải tìm hiểu về tất cả các thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân một cách là nhanh chóng, kịp thời. Cố gắng hết mình trau dồi, học hỏi và rèn luyện bản thân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân để làm động lực để cố gắng mỗi ngày.
1: Nếu ở đô thị, người nữ cảnh sát khu vực giữ bình yên từ những con hẻm đông đúc, thì nơi miền non cao biên viễn, có những người phụ nữ công an lại giữ bình yên bằng sự kiên nhẫn và lòng tin vào sự đổi thay của con người. Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng Công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng hiểu rằng những người từng đối mặt với một lần lầm lỡ thì điều khó nhất không phải là bản án mà là hành trình trở về. Từ thực tế đó, xã Minh Tâm đã triển khai mô hình người đồng hành. Không phải là giám sát để phán xét mà là cùng đi qua những ngày khó khăn nhất. Công an xã, cán bộ xóm, đoàn thể, gia đình cùng ngồi lại để tìm cho người từng lầm lỡ một cơ hội bắt đầu mới.
2: Từ lúc tôi trở về cũng được gia đình đón nhận, bà con hàng xóm này cũng không chia rẽ tôi này, cán bộ công an này cũng về tuyên truyền không tái phạm nữa này, xong là tuyên truyền phát triển kinh tế này, trồng cây thuốc lá này.
1: Từ những lần gõ cửa từng gia đình đến những buổi tuyên truyền nơi nhà văn hóa xóm, Trung tá Nông Thị Mây cùng đồng đội kiên trì lắng nghe, tháo gỡ từng khúc mắc. Những buổi nói chuyện về pháp luật vì thế không còn khô cứng mà trở thành câu chuyện của sự sẻ chia, để người dân hiểu rằng phòng ngừa tội phạm không chỉ là phát hiện cái sai mà còn là mở một con đường để người ta có thể quay về.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương mà trực tiếp là ủy ban nhân dân xã để rà soát lại các đối tượng mà thuộc diện được đồng hành, cũng như là các trường hợp mà đủ điều kiện để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để có thể là phát triển kinh tế bền vững hơn, cũng như là có công việc ổn định thuận lợi hơn để tạo đà phát triển, cũng là động lực để tuyên truyền cho các trường hợp khác để phát triển kinh tế địa phương và hòa nhập tốt với cộng đồng.
1: Từ miền non nước Cao Bằng, những bước chân của người nữ công an lại tiếp tục vượt núi băng rừng đến với những bản làng xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, nơi bình yên không chỉ được giữ bằng trách nhiệm mà còn bằng yêu thương được mang tới từng mái nhà. Ở xã Thuận Hòa của tỉnh Tuyên Quang, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, địa hình còn chia cắt. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh cho cách gần dân bằng những điều rất giản dị: cùng ăn, cùng ở, cùng lắng nghe và cùng sẻ chia. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, chị còn mang theo những phần quà, những yêu thương đến trẻ em bản xa, kết nối các hoạt động an sinh, đồng hành cùng phụ nữ và những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao. Trong nhịp chuyển mình của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Thuận Hòa cũng đang thích ứng, đổi mới bằng một cách rất giản dị: gần dân hơn để hiểu dân, sát dân hơn để phục vụ dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và có lẽ sức mạnh lớn nhất của lực lượng công an cơ sở là ở chỗ lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.
4: Là lực lượng công an bám cơ sở thì với tôi điều quan trọng nhất để người dân thật sự tin tưởng và đồng hành chính là dành chọn sự tận tụy, nói đi đôi với làm, thấu hiểu và gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiểu được đặc điểm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình để có thể kịp thời chia sẻ, hỗ trợ. Khi người dân cảm nhận được cái sự chân thành và coi lực lượng công an như là một người thân ở trong gia đình, khi được nhân dân tin yêu và ủng hộ, thì mỗi người dân sẽ là một tai mắt để sát cánh cùng với lực lượng công an, bám làng, bám bản, giữ gìn an ninh trật tự.
1: Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, nơi công việc không có khung giờ cố định, nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những điều không báo trước, các chị vẫn chọn có mặt khi dân cần, khi dân khó, khi bình yên cần được giữ gìn, từ những điều rất đời thường. Và chính từ sự tận tụy âm thầm ấy, niềm tin của nhân dân được vun đắp từng ngày. Sáu mươi tám gương công an xã, phường, đặc khu tiêu biểu năm 2025. Mỗi người một địa bàn, một cách làm, một câu chuyện, nhưng ở họ luôn gặp nhau ở một điểm chung: chọn ở gần dân nhất, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa cho hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi sau tất cả, ánh sáng đẹp nhất của người chiến sĩ công an không đến từ những chiến công được gọi tên, mà đến từ niềm tin họ để lại trong lòng nhân dân.
5: Tôi ghi nhận và biểu dương 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương mặt nữ công an cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước, là những đại diện xuất sắc cho thế hệ phụ nữ công an thời kỳ mới, giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Việt Nam anh hùng. Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập, nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Phía sau mỗi lời biểu dương là biết bao ngày tháng tận tụy hy sinh thầm lặng. Phía sau mỗi tấm bằng khen là những bước chân không quản gian khó, những đêm trắng vì bình yên cuộc sống, cả những lựa chọn âm thầm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin được vun đắp mỗi ngày. Có những ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Có những cống hiến không ồn ào nhưng lặng lẽ làm nên bình yên cho cuộc sống. 10 năm vun đắp những giá trị đẹp, 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương công an xã, phường, đặc khu tận tụy giữa đời thường, không chỉ là những con số của thành tích mà là minh chứng sống động cho một điều giản dị nhưng thiêng liêng. Khi người dân đặt niềm tin, người chiến sĩ công an sẽ luôn nỗ lực xứng đáng với niềm tin ấy. Và chính từ đó, những bông hoa đẹp của lực lượng công an nhân dân vẫn âm thầm tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí và truyền thông đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức mới.
1: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân không ngừng đổi mới tư duy, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
0: Tại tỉnh Sơn La, lớp tập huấn báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 do Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức đã trở thành diễn đàn học tập, trao đổi và kết nối chuyên môn nghiệp vụ bổ ích đối với đội ngũ làm công tác báo chí, tuyên truyền trong và ngoài lực lượng.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Sơn La tháng 5, giữa núi rừng Tây Bắc. Hành trình của lớp tập huấn báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 bắt đầu bằng một điểm đến đặc biệt. Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến. Không chỉ là hoạt động tri ân, đây còn là dịp để những người làm công tác báo chí, truyền thông trong và ngoài lực lượng công an nhân dân nhìn lại những giá trị lịch sử để thêm trân trọng trách nhiệm của người cầm bút, người giữ nhịp thông tin hôm nay. Từ không gian ký ức của Tây Tiến, hành trình tiếp tục với lớp tập huấn báo chí truyền thông năm 2026 do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức tại Sơn La. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, người làm báo hôm nay không chỉ cần bản lĩnh chính trị mà còn phải liên tục đổi mới kỹ năng và tư duy làm nghề.
3: Đối với phương châm là mỗi một người cán bộ công an là một cán bộ tuyên truyền, thì cái việc chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.

0: Các chuyên đề tại lớp tập huấn tập trung vào những vấn đề đang đặt ra với báo chí và truyền thông hiện nay, từ nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến những yêu cầu mới của truyền thông trong kỷ nguyên số.
1: Đây cũng là một cái cơ hội mà để cho những người làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương như chúng tôi có cái cơ hội được giao lưu học hỏi đối với công an các địa phương trên cả nước và các cái nhà báo chuyên nghiệp trong lực lượng công an nhân dân. Qua các cái chuyên đề thì chúng tôi cũng có thêm được các cái kiến thức để phục vụ thực tiễn trong cái công tác làm tuyên truyền.
2: Hiện tại thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông.
0: Lớp tập huấn vừa là dịp để cập nhật kiến thức, đồng thời là cơ hội để những người làm báo, truyền thông trong lực lượng công an nhân dân gặp gỡ, chia sẻ và cùng chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông số, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiếp cận cái mới và trách nhiệm với thông tin vẫn luôn là nền tảng của người làm báo hôm nay.
3: Vâng, nếu lớp tập huấn là nơi cập nhật chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, thì tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một không gian khác đã được mở ra, rộn ràng và đậm sắc màu văn hóa vùng cao.
0: Ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng không chỉ tái hiện chợ phiên truyền thống của đồng bào H'mông, mà còn mang đến nhiều hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm truyền thông số, tuyên truyền pháp luật và kết nối cộng đồng.
3: Từ những gian hàng nông sản, sản phẩm văn hóa, đến các hoạt động livestream bán hàng, đổi vũ khí tự chế, lấy quà hay trải nghiệm làm MC, làm phóng viên bằng điện thoại thông minh.
0: Tất cả đã góp phần tạo nên một ngày hội mang đậm tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh tại phiên chợ Bình Yên. Giữa không gian núi rừng Vân Hồ, bản Triềng Đi 2 những ngày này rộn ràng hơn thường lệ. Ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng không chỉ mang đến một sự kiện truyền thông hướng về cơ sở, mà còn tái hiện sinh động không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc của đồng bào H'mông. Từ những gian hàng bằng tre nứa mộc mạc đến sắc màu thổ cẩm và hương vị nông sản vùng cao, chợ phiên Vì Bình Yên Bản Làng mở ra không gian giao lưu văn hóa, nơi bà con gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu những sản vật, nghề truyền thống của quê hương mình. Ở đó, mỗi nụ cười, mỗi tấm ảnh lưu giữ tại điểm check-in, nụ cười bản làng đều góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp của ngày hội.
4: Trong công tác chuẩn bị thì bà con nhân dân cũng như các bản tiểu khu rất là háo hức với các hoạt động tổ chức của đợt này. Và chúng tôi thấy đây là một điều rất là ý nghĩa đối với địa phương chúng tôi. Đây là cơ hội để chúng tôi được quảng bá những hình ảnh cũng như là thiên nhiên con người, những nét đặc sắc văn hóa của xã Vân Hồ chúng tôi đến với bạn bè du khách dần kha.
0: Ngày hội còn là dịp để những nét đẹp văn hóa vùng cao được tái hiện sinh động, từ làm bánh dày, ném bao đến những điệu múa sạp rộn ràng. Không còn khoảng cách giữa người tổ chức và người tham gia, những trò chơi, hoạt động cộng đồng giản dị đã kết nối mọi người bằng sự sẻ chia và niềm vui chung giữa bản làng. Không chỉ là một phiên chợ văn hóa, ngày hội còn mang đến không gian trải nghiệm đặc biệt với các gian trưng bày. Qua từng hình ảnh, ấn phẩm và hoạt động giới thiệu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được truyền tải bằng cách gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân.
5: Sau khi được biết là tổ chức chương trình tại Triềng Đi 2 thì bà con cũng rất là phấn khởi. Bà con cũng luôn luôn là hỏi tin của trưởng bản tổ chức vào chính thức ngày nào, là bà con chuẩn bị một số thổ cẩm của dân tộc Mông, rồi là nướng thịt, nướng gà tại chợ phiên để phục vụ du khách đến tổ chức ngày hội.
6: Bà con của chúng tôi rất vui và hào hứng đón nhận và đã đi chặt tre, cắt danh để chuẩn bị hội chợ này.
0: Tại các gian hàng không đồng, nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay bà con. Đặc biệt, chương trình vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tự chế đổi lấy quà tặng không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên ngay từ cơ sở. Điểm mới của ngày hội là những hoạt động trải nghiệm gắn với chuyển đổi số và truyền thông hiện đại. Từ hướng dẫn livestream bán hàng, trải nghiệm làm MC truyền hình, phát thanh, đến ghi hình bằng điện thoại thông minh. Những kỹ năng tưởng như chỉ dành cho môi trường chuyên nghiệp, nay trở nên gần gũi và thiết thực với bà con vùng cao. Không khí càng thêm sôi động với hội thi nấu ăn và thưởng thức ẩm thực bản địa.
7: Đây là món khai vị gồm có ốc suối xào.
8: Hôm nay mình cảm thấy rất là

0: vui và phấn khởi. Hội phụ nữ xã Vân Hồ hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sắc ong nhuộm tràm truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông.
1: Tất cả để trang phục dân tộc này, Thái này, Mông này, Mường, Dao là đều tự tay tôi tự thiết kế và tự may để cho bà con vừa may đo này, bán và cho thuê trang phục tại xã Vân Hồ.
2: Ngày hội của báo chí công an nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh, trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
3: Ngày hội vì thế không chỉ là nơi giao lưu mà còn là không gian học hỏi và kết nối cộng đồng. Ở đó có văn hóa, có sự sẻ chia, có kiến thức và có những nhịp cầu kết nối giữa lực lượng công an, người làm báo với bà con nơi bản làng. Để vì bình yên bản làng là thông điệp được lan tỏa bằng những nụ cười và sự đồng hành từ cơ sở.
4: Thưa quý vị, để có một chương trình truyền hình trực tiếp đến được với khán giả thì phía sau sân khấu luôn là những nỗ lực thầm lặng.
5: Đặc biệt, đêm truyền hình trực tiếp vì bình yên bản làng tại Vân Hồ còn diễn ra trong điều kiện thời tiết nhiều thử thách.
4: Vâng, tôi được biết là một cơn mưa lớn đã bất ngờ xuất hiện ngay trước giờ lên sóng, phải không ạ?
5: Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp và kế hoạch bài bản của đội ngũ sản xuất, hơn 2 tiếng của chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng đã được lên sóng trọn vẹn, được người xem đón nhận nồng nhiệt.
3: Tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, những bước chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Từ khảo sát hiện trường, tính toán vị trí sân khấu, nguồn điện, đường truyền đến từng góc máy phục vụ phát sóng. Giữa không gian vùng cao, mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng cho một mục tiêu duy nhất: đưa vì bình yên bản làng đến với khán giả bằng tín hiệu an toàn và ổn định nhất. Sau khảo sát là guồng quay của những ngày tổng duyệt, từng mét dây dẫn, từng cụm ánh sáng, từng vị trí máy quay đều được lắp đặt và kiểm tra nhiều lần. Ở hậu trường truyền hình trực tiếp, sự chính xác luôn là yêu cầu hàng đầu. Không chỉ nghệ sĩ hay MC, mà cả đạo diễn, quay phim, kỹ thuật truyền dẫn đều phải thuộc nhịp chương trình như một bản phối hoàn chỉnh.
6: Chúng tôi đã tập luyện rất là nhiều ngày, mặc dù rất là gặp nhiều khó khăn và vất vả, tuy nhiên là chúng tôi hết sức cố gắng và rất là tự hào khi mà được đem những cái bản sắc văn hóa, những cái điệu múa của dân tộc mình đến với cả chương trình lần này ạ.
3: Nhưng vùng cao tháng 5 luôn có những bất ngờ. Khi mọi công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Mọi thiết bị phải che chắn khẩn cấp. Nhiều vị trí kỹ thuật liên tục được kiểm tra để bảo đảm an toàn. Chỉ khoảng 5 phút trước giờ phát sóng trực tiếp, cơn mưa dần ngớt. Và rồi khi đồng hồ đếm ngược về con số 0, chương trình lên sóng.
7: 10 giây cuối.
3: Phía trước là ánh đèn sân khấu, phía sau là sự tập trung cao độ và cả nỗ lực thầm lặng của những người vừa đi qua một cuộc chạy đua với thời tiết để giữ chọn tín hiệu bình yên đến với khán giả. Từ khảo sát, tổng duyệt đến khoảnh khắc lên sóng giữa cơn mưa vùng cao, mỗi khuôn hình của vì bình yên bản làng đều mang theo sự nỗ lực của những người âm thầm phía sau ánh đèn trực tiếp. Họ không chỉ ghi lại một sự kiện mà còn góp phần kết nối những câu chuyện đẹp, lan tỏa tinh thần gần dân, sát dân và giữ chọn nhịp bình yên đến với bản làng. Tạm khép lại một hành trình đẹp đẽ để mở ra không gian lớn hơn với lan tỏa yêu thương, gìn giữ bình yên, gắn kết cộng đồng.
4: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình INTV Kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với INTV Kết nối tại website www.intv.gov.vn.
5: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.intv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: anh yêu em.
1: Ôi, cô định giành anh sạc với tôi nữa hả?
0: Lina, sao cô vào đây được?
1: Sao em không vào được? Anh sợ em thấy anh nói lời yêu cổ hả?
0: Lina, cô ra khỏi đây có được không? Bây giờ tôi đang làm việc mà.
1: Không đi. Cổ nên biết là cổ không nên đụng vào chồng của người khác.
2: Nè, vợ chồng cái gì chứ? Hai người kết hôn khi nào? Chỉ cần nhìn tôi cũng biết anh Acha chọn ai rồi.
1: Nẹp liếc. Cô đừng có ở đó lớn giọng mà bắt bẻ tôi. Đồ phụ nữ lẳng lơ, bị bắt gái đuổi ra khỏi nhà như vậy mà vẫn đến đây để đưa ra bộ mặt trơ trẽn. Đồ ghê tởm, đồ mặt dày, không biết nhục nhã.
2: Trời ơi, nè, cô có bị điên hay không vậy? Đến đây la làng lên, để tôi nói cô biết. Trước khi cô chửi quan tôi không có theo anh ấy. Tôi vào đây để làm việc thì sạc của cô tự đến đây tìm tôi đó. Người bị đuổi mà không chịu đi chính là cô đó. Tự nhiên đến đây la lối, ai mới là đồ mặt dày không biết xấu hổ.
3: Nhìn thấy cảnh Acha và Blue thân mật, Linus đã không kiềm chế nổi cơn giận dữ và lao vào hành hung Blue. Đón xem tập 25 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Tôi đến đây là có chuyện này muốn bàn với anh.
5: Chờ chút. Bên kia, thanh toán đi.
4: Ông chủ à, anh ta nợ bao nhiêu tiền vậy?
5: 2.700.
4: Được rồi, tôi đã chuyển rồi.
5: Được. À. Không kém rồi. Sao vậy? Có chuyện gì?
4: Tôi đang muốn anh ly hôn với Đàm Tĩnh.
5: Đàm Tĩnh nghĩ sao?
4: Vấn đề không phải ở cô ấy mà ở anh. Tôi hỏi anh thấy sao?
3: Vì quá thương Đàm Tĩnh, Vũ Thịnh tìm đến Chí Quân yêu cầu anh ta chủ động ly hôn. Đón xem tập 14 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
6: Chị, có biết là mẹ lái xe đi đâu hay không?
7: Tôi biết rồi anh Phong. Ở đây. Phát hiện từ chip GPS này, chúng ta đã gắn vào xe cô mẹ lúc quay đến đây. Bây giờ xe cô mẹ đang cách khách sạn mà anh Song Yot quản lý không xa.
6: Song Yot dễ tình bét sao? Còn có ai khác nữa hay không?
7: Anh Pháp cũng có liên quan nữa đó.
6: Pháp thì có liên quan gì chứ?
8: Cậu bé đã đưa cô Metini ra khỏi khách sạn rồi thưa anh.
3: Phong rất lo lắng khi đột nhiên mẹ mất tích và lại đang rất gần với Phúc. Đón xem tập 15 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Máy bay Mỹ tấn công tàu của IRGC gần eo biển Hormuz làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nâng mức cảnh báo rủi ro lên cao nhất đối với dịch Ebola. Mưa lũ tại Trung Quốc khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.

0: Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo truyền thông Iran, máy bay chiến đấu Mỹ ngày 25 tháng 5 đã tấn công các tàu cao tốc của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC gần đảo Larak tại eo biển Hormuz. Ít nhất 3 thủy thủ Iran được cho là đã thiệt mạng. Cùng thời điểm, nhiều tiếng nổ cũng được ghi nhận gần cảng Bandar Abbas, khu vực đặt căn cứ hải quân chiến lược của Iran. Vụ việc xảy ra đúng lúc các nhà đàm phán Mỹ và Iran có mặt tại Qatar nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán đang bế tắc. Phía Mỹ sau đó xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công mà Washington gọi là mang tính tự vệ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết, các mục tiêu bị nhắm tới gồm bệ phóng tên lửa và tàu thuyền Iran bị nghi đang triển khai thủy lôi gần eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ gia tăng sức ép quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược này. Giới quan sát nhận định, vụ đụng độ mới nhất làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang được duy trì. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghein ngày 25 tháng 5 cho biết, Tehran và Mỹ đã đạt được đồng thuận đối với phần lớn các nội dung thảo luận, nhưng điều đó không đồng nghĩa một thỏa thuận sắp được ký kết. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh đoàn đàm phán Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqir Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đang có mặt tại Doha để tiến hành cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao Qatar.
1: Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ do Pakistan làm trung gian và Qatar hỗ trợ đang tiếp tục diễn ra dựa trên đề xuất 14 điểm của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm đạt được một bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt chiến sự. Trước đó, ông Baqir cho biết Iran và Mỹ đã tiến gần hơn tới việc hoàn tất bản ghi nhớ 14 điểm nhằm chấm dứt các hành động quân sự trên biển của Mỹ và bảo đảm việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.
2: Ý định của chúng tôi là trước tiên soạn thảo một bản ghi nhớ giống như một thỏa thuận khung gồm 14 điểm. Chúng tôi muốn thỏa thuận này bao gồm các vấn đề chính cần thiết để chấm dứt cuộc chiến tranh bị áp đặt và các vấn đề quan trọng khác. Sau đó, trong một khoảng thời gian hợp lý, từ 30 đến 60 ngày, các chi tiết sẽ được thảo luận và cuối cùng đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Chúng tôi đang ở giai đoạn hoàn thiện bản ghi nhớ này.
1: Trong khi đó, phát biểu tại New Delhi, Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận tốt với Iran hoặc sẽ giải quyết vấn đề với nước này theo một cách khác, khi Washington hạ thấp hy vọng về một bước đột phá nhanh chóng trong tiến trình đàm phán kéo dài suốt 3 tháng qua. Ông Rubio cho biết chính quyền Mỹ vẫn sẽ tạo mọi cơ hội để ngoại giao thành công trước khi tính tới các lựa chọn thay thế.
2: Chúng tôi đang có một đề xuất khá khả thi về khả năng mở cửa eo biển, tiến hành một cuộc đàm phán thực sự, quan trọng, có thời hạn về vấn đề hạt nhân và hy vọng chúng ta có thể thành công. Đề xuất này nhận được rất nhiều sự ủng hộ ở vùng vịnh, có rất nhiều sự ủng hộ trên toàn cầu. Mỗi quốc gia mà chúng tôi đã đến thăm đều hiểu rằng điều đó không chỉ rất hợp lý mà còn là điều đúng đắn mà thế giới cần phải làm. Như Tổng thống đã nói, ông ấy không vội vàng, ông ấy sẽ không đưa ra một thỏa thuận tồi. Chúng ta sẽ tạo mọi cơ hội cho ngoại giao thành công trước khi chúng ta xem xét các lựa chọn khác.
1: Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã chỉ đạo các nhà đàm phán không nên vội vàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng các lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được thỏa thuận, được xác nhận và ký kết. Các cuộc đàm phán tại Qatar diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào đầu tuần rằng một thỏa thuận với Iran phải có ý nghĩa, đồng thời cảnh báo rằng nếu không sẽ là không có thỏa thuận.
0: Chính phủ Séc đã thông qua dự thảo sửa đổi luật nhằm siết chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine, đánh dấu bước đi quan trọng trong bối cảnh Séc là một trong những quốc gia có số lượng người tị nạn Ukraine cao nhất trong Liên minh châu EU tính theo đầu người. Theo dự thảo sửa đổi luật được thông qua, chính phủ Séc sẽ yêu cầu người tị nạn Ukraine cư trú liên tục tại Séc để tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính và các ưu đãi liên quan. Những người không sinh sống thường xuyên tại Séc sẽ bị loại khỏi diện hưởng trợ cấp nhằm loại bỏ các kẽ hở cho phép lạm dụng quy chế tị nạn. Dự thảo cũng bãi bỏ hoàn toàn việc cho phép xe ô tô mang biển số Ukraine được miễn kiểm tra kỹ thuật định kỳ. Bộ trưởng Nội vụ Séc cho biết mục đích chính của động thái này là nhằm siết chặt quy định về viện trợ nhân đạo và giấy phép cư trú để ngăn chặn tình trạng lạm dụng trợ cấp cũng như quy chế tị nạn. Ông nhấn mạnh chính phủ muốn đảm bảo hỗ trợ chỉ dành cho những người Ukraine thực sự sinh sống và đóng góp tại Séc thay vì tạo ra lợi thế bất công so với người dân địa phương. Người dân Thụy Sĩ sẽ tham gia bỏ phiếu vào tháng 6 tới về một sáng kiến nhằm giới hạn quy mô dân số dưới mức 10 triệu người. Đây là một đề xuất chống nhập cư đang gây ra sự chia rẽ sâu.

0: sâu sắc trong dư luận tại quốc gia vùng Alps giàu có này. Dự án mang tên Nói không với một Thụy Sĩ 10 triệu dân do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ SVP khởi xướng. SVP là đảng lớn nhất đất nước, nổi tiếng với lập trường phản đối nhập cư và việc thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu. Những người ủng hộ sáng kiến này khẳng định rằng Thụy Sĩ với quy mô 9,1 triệu người dân hiện tại đang phải oằn mình gánh chịu áp lực từ tình trạng nhập cư hàng loạt, đồng thời kêu gọi áp đặt một mức trần dân số nghiêm ngặt. Trong khi đó, chính phủ, nghị viện và hầu hết các đảng phái chính trị khác tại Thụy Sĩ đang kêu gọi cử tri bác bỏ sáng kiến này trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 14 tháng 6 tới, đồng thời đưa ra cảnh báo về những hậu quả thảm khốc. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của hai bên hiện đang bám đuổi rất sát sao. Làn sóng bùng phát dịch do virus Ebola mới tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã thúc đẩy Tổ chức Y tế Thế giới WHO nâng mức cảnh báo rủi ro lên cao nhất, nêu bật nguy cơ dịch bệnh lan rộng sang nhiều quốc gia ở Trung và Đông Phi.
1: Trong thông báo ngày 24 tháng 5, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết, tại Cộng hòa Dân chủ Congo, giới chức y tế đã ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 101 ca được xác nhận dương tính. WHO nêu rõ, dịch Ebola đang lan rộng với tốc độ chóng mặt, đặt nhiều quốc gia vào tình trạng báo động đỏ, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quốc tế khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng y tế quy mô lớn. Theo WHO, virus Ebola không còn cư trú ở các ổ dịch cũ mà đã có dấu hiệu vượt qua biên giới, lan sang các khu vực lân cận. Lý do là sự di chuyển phức tạp của người dân và những hạn chế cố hữu trong hạ tầng y tế khu vực. Theo ông Ghebreyesus cho biết, tại tâm điểm bùng phát dịch là tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của xung đột, bất ổn và khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Tình trạng bạo lực buôn người, nhân viên y tế và lực lượng cứu trợ nhân đạo phải rời bỏ nơi ở gây cản trở nghiêm trọng cho nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Hội truyền thông Cộng hòa Dân chủ Congo xác nhận, đến ngày 24 tháng 5, nước này đã ghi nhận 904 ca nhiễm và 119 ca tử vong nghi do Ebola. Quốc gia láng giềng Uganda cũng đã xác nhận 5 ca mắc, cho thấy nguy cơ lan truyền xuyên biên giới gia tăng.
0: Tại Angola, một vụ sập mỏ vàng khai thác trái phép tại tỉnh Bengo, phía đông bắc thủ đô Luanda đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 5. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể các nạn nhân trong độ tuổi từ 18 đến 45, trong đó có 13 người thuộc cùng một gia đình. Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục do lo ngại còn nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Angola là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là vàng và kim cương. Tuy nhiên, hoạt động khai thác trái phép diễn ra phổ biến, thu hút hàng nghìn lao động, kể cả từ các nước láng giềng. Riêng tại tỉnh Bengo, giới chức ước tính có khoảng 7.000 người tham gia đào vàng bất hợp pháp. Tại Trung Quốc, từ đêm ngày 23 tháng 5 đến rạng sáng ngày 24 tháng 5, một trận mưa bão dữ dội bất ngờ ập xuống quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh và đã gây ra lũ quét và thiên tai địa chất, dẫn đến thiệt hại rải rác ở nhiều khu vực trên địa bàn. Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 11 người khác đã mất tích trong thảm họa này. Sau trận lũ, các trung tâm chỉ huy khẩn cấp phòng chống lũ lụt và hạn hán cấp quận và cấp thành phố đã nhanh chóng kích hoạt các hoạt động cứu hộ khẩn cấp, huy động gần 2.000 người tham gia các công tác cứu hộ. Hiện tại, công tác sơ tán và tái định cư khẩn cấp đang được tiến hành một cách có trật tự. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 5, Cục Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên và Cục Khí tượng thành phố Trùng Khánh đã phối hợp ban hành cảnh báo rủi ro thiên tai địa chất trên toàn thành phố. Trong đó có hai huyện được xếp vào cấp độ 1 cảnh báo màu đỏ về rủi ro thiên tai địa chất, đánh dấu cảnh báo đỏ đầu tiên về thiên tai địa chất được ban hành tại Trùng Khánh trong năm nay. Thưa quý vị, giữa những con phố cổ kính của Thụy Sĩ, sô-cô-la từ lâu đã không chỉ là một món ăn ngọt ngào mà còn là biểu tượng văn hóa và niềm tự hào quốc gia. Thế nhưng ngành công nghiệp sô-cô-la nổi tiếng thế giới này đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua khi chi phí nguyên liệu, năng lượng và vận chuyển liên tục leo thang bởi những biến động toàn cầu. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới sau đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tại thị trấn nhỏ Baterkinden, phía bắc thủ đô Bern, từng công đoạn làm sô-cô-la tại Casa Nobin vẫn được thực hiện với sự tỉ mỉ gần như tuyệt đối. Nhiệt độ sô-cô-la phải được kiểm soát chính xác đến từng độ C. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến cả mẻ sản phẩm bị hỏng. Sữa, kem, bơ và cacao được phối trộn cẩn thận để tạo nên hương vị đặc trưng cho từng viên sô-cô-la thủ công. Mỗi năm, cơ sở này sử dụng khoảng 18 tấn cacao, hàng nghìn lít sữa cùng nhiều loại hạt cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Tất cả đều được lựa chọn theo tiêu chuẩn khắt khe nhằm giữ vững chất lượng, yếu tố được xem là linh hồn của sô-cô-la Thụy Sĩ.
3: Với chúng tôi, sô-cô-la không chỉ là bánh kẹo, nó là cảm xúc, là sự sang trọng mà khách hàng có thể cảm nhận khi thưởng thức. Và chúng tôi cần những người nông dân biết cách nâng tầm hạt cacao lên một cách đẳng cấp hơn.
2: Không chỉ cầu kỳ trong chế biến, các sản phẩm còn được hoàn thiện hoàn toàn thủ công, từ những viên praline nhỏ cho tới các mô hình gấu hay giày cao gót bằng sô-cô-la. Công đoạn đóng gói cũng được thực hiện tỉ mỉ, từng chi tiết, tạo nên giá trị riêng cho dòng sô-cô-la cao cấp. Tuy nhiên, phía sau sự tinh xảo ấy là áp lực ngày càng lớn về chi phí sản xuất. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất sô-cô-la Thụy Sĩ, Choco Siusi, giá cacao đã tăng lên mức kỷ lục trong năm 2024 và duy trì ở mức cao suốt năm 2025. Dù giá nguyên liệu này đang có dấu hiệu hạ nhiệt, chi phí logistics và năng lượng lại tiếp tục gia tăng. Khi giá cả tăng mạnh, mọi quyết định kinh doanh khác đều bị ảnh hưởng theo.
3: Nguyên liệu thô như cacao, sữa và đường thường chiếm hơn một nửa giá thành sô-cô-la. Và hiện nay, dù giá cacao giảm, chúng tôi vẫn không thể hạ giá sản phẩm vì chi phí vận chuyển và logistics đang tăng rất mạnh.
2: Trong khi đó, tình hình xung đột tại Trung Đông cũng khiến hoạt động kinh doanh thêm khó khăn.
3: Thị trường hiện nay rất phức tạp, nhu cầu sụt giảm, việc giao hàng tới khu vực này trở nên khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, xuất khẩu sang Viễn Đông cũng phức tạp hơn vì nhiều lô hàng trước đây được trung chuyển qua các đầu mối ở Trung Đông.
2: Sức ép kinh tế cũng khiến nhu cầu tiêu dùng suy giảm. Trong năm 2025, sản lượng sô-cô-la Thụy Sĩ tiêu thụ giảm gần 8%, trong khi người dân bắt đầu chuyển sang các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ hơn. Dẫu vậy, các nhà sản xuất nơi đây khẳng định họ sẽ không đánh đổi chất lượng để cắt giảm chi phí.
3: Chiến lược của chúng tôi là phải tăng giá hoặc thay đổi giá một chút, nhưng chúng tôi không thể làm sô-cô-la rẻ hơn bằng cách cắt giảm chất lượng. Nếu làm vậy, chúng tôi sẽ đánh mất thị trường.
2: Trải qua hàng trăm năm lịch sử, sô-cô-la đã trở thành một phần không thể tách rời của Thụy Sĩ, giống như dãy núi Alps phủ tuyết hay biểu tượng gấu của thành phố Bern. Và giữa những biến động của nền kinh tế toàn cầu, ngành sô-cô-la nơi đây vẫn đang nỗ lực giữ gìn giá trị truyền thống bằng chính chất lượng đã làm nên danh tiếng của mình suốt nhiều thế kỷ.

0: Trong bối cảnh hiện nay, du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ và đã trở thành nhu cầu phổ biến của xã hội. Mỗi ngày, hàng trăm nghìn người di chuyển, khám phá, check-in những địa điểm mới, đồng thời còn là cơ hội để tìm hiểu văn hóa, con người ở nhiều vùng miền khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp về du lịch văn minh, thì vẫn còn không ít du khách cư xử thiếu lịch sự và không tôn trọng các điểm du lịch cũng như văn hóa địa phương. Những hành động đó đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch và hình ảnh của du khách trong mắt cộng đồng. Khi đi du lịch, ý thức của mỗi người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn hình ảnh đẹp của điểm đến và văn hóa địa phương. Vì vậy, có một nghịch lý rằng nhiều du khách đến một địa điểm đẹp để chụp ảnh nhưng lại không biết nơi đó cần được ứng xử như thế nào. Một điểm đáng lưu ý nữa là chính bản thân khách du lịch cũng chưa được trang bị đầy đủ về văn hóa ứng xử tại các không gian đặc thù. Do đó mà tại các địa điểm du lịch đã có không ít trường hợp xảy ra những va chạm giữa du khách và không gian du lịch cùng văn hóa bản địa. Điều đó cũng cho thấy ý thức và hành vi tôn trọng không gian đến du lịch của du khách vẫn còn nhiều khoảng trống. Vì vậy, nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, tôn trọng văn hóa bản địa là rất cần thiết.
1: Chúng ta có rất nhiều những cái lễ hội. Lễ hội đấy là có thể kể ra có thể hàng chục nghìn lễ hội. Và mỗi lễ hội thì nó đều cũng có những cái nội dung của nó, rồi cũng có những yêu cầu của nó về mặt nhận thức, về mặt tình cảm, về mặt tôn giáo tín ngưỡng, về mặt phong tục tập quán, về mặt sinh hoạt. Cho nên rõ ràng đây là một cái vấn đề mà rất là rộng lớn, rất là phức tạp. Ở từng nơi nó có thể khác nhau. Đấy là có thể là miền biển thì lại khác, miền núi lại khác, rồi thì đồng bằng rồi vân vân. Nó rất là đa dạng và phức tạp, thì rõ ràng là mình cũng phải giới thiệu cái quy trình để tham gia. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy rằng là cần phải hướng dẫn.
0: Sự việc một nữ ca sĩ chụp ảnh tại giếng Tiên ở khu vực Éo Gió thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vào hồi tháng 3 năm 2026 đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội về hành vi được cộng đồng mạng gắn cho nữ ca sĩ là thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng nơi cô tạo dáng chụp ảnh với áo tắm, vì đây được xem là một địa điểm gắn với tín ngưỡng của người dân địa phương. Sau sự việc, nữ ca sĩ cũng đã gỡ bỏ hình ảnh trên trang cá nhân và lên tiếng xin lỗi. Về phía chính quyền địa phương cho biết, giếng Tiên không phải là di tích được xếp hạng và cũng không có quy định cấm tắm, nên chính quyền địa phương sẽ tổ chức vệ sinh khu vực, kiểm tra nguồn nước tại giếng, đồng thời đề nghị đơn vị quản lý sớm lắp lại bia đá để cảnh báo, tránh các hành vi thiếu phù hợp của du khách. Từ sự việc của nữ ca sĩ trên cũng cho thấy, thực tế không phải tất cả các điểm đến du lịch, trong đó có các địa điểm có yếu tố văn hóa tín ngưỡng tại địa phương, đều có biển báo thông tin cùng hướng dẫn quy chuẩn ứng xử rõ ràng cho du khách từ nơi xa đến du lịch.
2: Rõ ràng rằng là nó đến từ khá nhiều các cái lý do khác nhau. Ví dụ như là chúng ta thấy cái nhận thức của những người đến có thể chưa đầy đủ. Chính vì thế nên họ không thấy được những cái giá trị, cái sự tôn trọng, nên họ có những cái hành vi nó không phù hợp.
0: Tình trạng nhiều người đi du lịch chỉ để sống ảo, bất chấp nguy hiểm và quy định tại các địa điểm du lịch khá nhiều, như leo lên vách đá nguy hiểm, đứng ở khu vực cấm hoặc chen nhau để chụp ảnh đẹp. Một số người còn làm hỏng cảnh quan của điểm du lịch.
3: Em cảm thấy rất là đáng tiếc về những cái hành vi như vậy. Cho nên là những cái việc làm này, thứ nhất là cần phải lên án. Sau đó là mình phải tuyên truyền, kể cả cho người lớn, người thân hoặc là những bạn bè của mình là phải có những cái thái độ đúng đắn khi đến những cái nơi này.
1: Khó lòng mà có thể gọi là định hướng cho một cái đám đông khi mà họ không có tiếp cận với những thông tin trước đó. Cho nên là những người đi dự tham gia vào các lễ hội theo tôi là cũng nên tích cực tìm hiểu những thông tin trên mạng xã hội, trên báo chí, trên đài truyền hình phát thanh để mà chúng ta gọi là tiếp cận với những cái thông tin cơ bản nhất và chúng ta hiểu được cái bản chất, mục tiêu cũng như là ý nghĩa, thì khi chúng ta đến tham dự chúng ta sẽ tránh được những cái gọi là sơ suất.
0: Cũng cần nhìn nhận một thực tế, khi một địa điểm được quảng bá rộng rãi như một nơi check-in, chụp ảnh, trải nghiệm vừa muốn thu hút du khách, vừa kỳ vọng tất cả họ đều ứng xử như người bản địa, hiểu sâu sắc về văn hóa sinh hoạt của người dân địa phương.
1: Là những cơ sở mà quản lý những cái lễ hội đó, các cái địa phương, các chuyên gia, các cái nhà gọi là quản lý thì cũng cần phải tích cực quảng bá một cách kịp thời, chính xác, cụ thể tất cả những nội dung của lễ hội.
0: Việc nâng cao ứng xử trong du lịch cộng đồng đòi hỏi sự đồng bộ từ thái độ thân thiện, tôn trọng văn hóa bản địa cho đến việc bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố cốt lõi để tạo dựng hình ảnh điểm đến bền vững, giữ chân du khách và nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với khách du lịch, tôn trọng văn hóa địa phương, tìm hiểu trước về phong tục, tín ngưỡng và trang phục phù hợp với từng điểm đến, đặc biệt là các bản làng dân tộc hoặc cơ sở tôn giáo. Ứng xử văn minh và bảo vệ tài sản, cảnh quan thiên nhiên của địa điểm du lịch. Vai trò của chính quyền và ban quản lý, xây dựng bộ quy tắc ứng xử, ban hành và phổ biến rộng rãi bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch địa phương, áp dụng các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch. Để giúp cho khách du lịch ứng xử một cách văn minh hoạt động du lịch, thì việc ứng dụng công nghệ số trong hướng dẫn văn hóa du lịch đang ngày càng phổ biến cùng với sự phát triển của công nghệ. Thay vì chỉ dựa vào biển báo truyền thống, các điểm đến có thể tích hợp mã QR, audio guide hoặc các nền tảng số để cung cấp thông tin đa chiều về lịch sử, ý nghĩa văn hóa cũng như những quy tắc ứng xử cần thiết. Theo khảo sát của một tạp chí du lịch, rất nhiều người cho rằng du khách cần được cung cấp nhiều hơn các thông tin về hệ sinh thái, di sản, văn hóa, cũng như cách hành xử phù hợp với cộng đồng bản địa.
4: Những cái phương tiện mà công nghệ số nó truyền tải rất nhanh và nó truyền tải rất là thực những cái câu chuyện của địa phương tới cộng đồng khách du lịch. Từ trước nay thì chúng ta cũng đã thấy là có nhiều

0: điểm đến được nổi lên nhờ công tác truyền thông thì đấy là một cái điểm rất là tốt mà chúng ta cần phải phát huy trong thời gian tới. Cái điểm thứ hai là cái phương pháp mà chúng ta làm truyền thông ấy, thì dần dần chúng ta nhận thấy rằng là làm thế nào được truyền tải được những cái bức tranh, những cái cuộc sống, những cái hình ảnh rất là đích thực về những cái hoạt động của người dân địa phương thì nó có một cái sức hút rất là lớn.
1: Hiện nay, song song với các địa điểm du lịch nghỉ dưỡng thì khách du lịch cũng lựa chọn các điểm du lịch cộng đồng để tìm về với thiên nhiên và những giá trị văn hóa bản địa. Vì thế, du lịch cộng đồng đang dần được ưu tiên trong danh sách các điểm đến trong quá trình trải nghiệm khám phá, đồng thời cũng tránh được các điểm đến, nơi tham quan phổ biến để không gây thêm áp lực lên những chỗ đã quá đông đúc.
2: Tại Tây Nguyên, những năm gần đây đã xuất hiện nhiều mô hình du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ nét. Các mô hình này đã cải thiện sinh kế, góp phần giáo dục về nền sản xuất lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
0: Du lịch cộng đồng là một cái loại hình sử dụng cái tài nguyên tự nhiên, thiên nhiên kết hợp với những cái bản sắc của người dân địa phương và đặc biệt là nói về cái cuộc sống cũng như những hoạt động lao động của người dân địa phương và nó thể hiện lên một cái bức tranh nó rất sống động, hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa.
2: Hiện một số điểm du lịch cộng đồng tại phía Tây tỉnh Đắk Lắk đang trở thành điểm nhấn, thu hút du khách trong và ngoài nước. Dưới những mái nhà dài truyền thống đặc trưng của người Ê Đê, cà phê được thưởng thức theo một cách chậm rãi, gần gũi và đậm chất Tây Nguyên. Không chỉ có cà phê đặc sản của vùng đất thủ phủ cà phê Việt Nam, du khách còn được hòa mình vào không gian văn hóa cổng chiêng, lắng nghe những câu chuyện về đời sống, phong tục của người dân bản địa.
3: Ở Mỹ chú cà phê mà không biết như nào, về Việt Nam thì mới hiểu được là quy trình là trồng rồi chế biến như nào. Rất hay, rất lạ, độc đáo. Cà phê Việt Nam ngon hơn, đậm đà hơn.
4: Đến dùng cà phê, đó, mình mới hiểu ra được cái cà phê của người Việt Nam mình sản xuất. Đem ra nước ngoài và nhập xuất khẩu thì là kia là cây cà phê mình đạt chuẩn cao là thấy là rất ok.
5: Khách du lịch sẽ được thấy, trải nghiệm, được sờ, được nghe và được cảm nhận bằng tất cả những cái vị giác và giác quan và hiểu được quy trình về làm cà phê đặc sản cũng như là chất lượng của cà phê đặc sản như thế nào.
2: Với nhu cầu của du khách muốn trải nghiệm cuộc sống bản địa, do đó từ chỗ làm du lịch nhỏ lẻ, người dân các buôn làng Tây Nguyên giờ đây liên kết cùng gìn giữ văn hóa, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng, biến buôn làng thành điểm đến chung của cả cộng đồng.
6: Đến đây bởi vì cái không khí trong lành và một điều ấn tượng đối với gia đình chúng tôi á là khi đến Buôn Ma Thuột thì hầu như là đi chỗ nào cũng thấy có quán cà phê hết, cái hương vị cà phê rất là ngon.
7: Một số hộ thì làm homestay, một số hộ thì hiện tại như Min là về đan dệt và một số hộ thì chuyên về rượu cần, họ sản xuất nên Min nhiên là chuyên về rượu cần. Rồi một số hộ thì chuyên về cồng chiêng, quảng bá tốt nhất là về ẩm thực Tây Nguyên. Cồng chiêng và nhà dài họ sẽ ở lại và trải nghiệm.
8: Người dân chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt và thân thiện.
9: Tôi ở đây cảm thấy rất ấm áp
8: vì tôi rất tò mò về vùng đất này và tôi đã có những trải nghiệm thú vị và vô cùng ngạc nhiên khi đến đây.
2: Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững đang giúp Đắk Lắk từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đóng góp vào bức tranh sôi động của du lịch cả nước.
0: Du lịch cộng đồng sẽ có một cái tiềm năng rất lớn ở Việt Nam. Nếu chúng ta biết cách mà khai thác nó thì rõ ràng nó sẽ đem lại rất nhiều những cái lợi ích từ du lịch cộng đồng. Và đây là một cái tiềm năng không phải là chỉ ở một địa phương mà nó phân bổ ở khắp nơi ở trên đất nước chúng ta.
2: Mối quan hệ giữa khách du lịch và văn hóa địa phương là sự tương tác hai chiều, đóng vai trò cốt lõi trong du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Du khách khám phá đời sống bản địa, trong khi văn hóa giúp điểm đến tạo sức hút, thúc đẩy bảo tồn và phát triển kinh tế. Tôn trọng cộng đồng địa phương cũng là mối quan tâm hàng đầu của khách du lịch. Du khách cần được cung cấp nhiều hơn các thông tin về hệ sinh thái, di sản, văn hóa, cũng như cách hành xử phù hợp với cộng đồng bản địa. Ý thức của mỗi người khi đi du lịch không chỉ thể hiện văn hóa cá nhân mà còn góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của cộng đồng và đất nước. một du khách văn minh là người biết tôn trọng văn hóa địa phương, cư xử lịch sự và có trách nhiệm với môi trường xung quanh.
10: Tôi nghĩ rằng là nhận thức là vô cùng quan trọng. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải có những cái hình thức giáo dục cộng đồng, có các cái tuyên truyền, hay là ngay cả ở trong gia đình, nhà trường hay là các cái môi trường xã hội khác nhau thì chúng ta cũng cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức cho tất cả mọi người thì chúng ta có cái ứng xử nó phù hợp.
2: Việc nâng cao ý thức của người dân và du khách khi đi du lịch là điều vô cùng cần thiết. Ý thức của mỗi người dân khi đi du lịch có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, cảnh quan và hình ảnh văn hóa của đất nước. Khi mỗi người đều biết tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng văn hóa địa phương và cư xử văn minh sẽ góp phần tạo nên một môi trường du lịch đẹp và thân thiện hơn. Vì vậy, mỗi người cần nâng cao ý thức, cư xử lịch sự và có trách nhiệm khi đi du lịch hay vui chơi ở bất kỳ nơi nào. Khi mọi người cùng chung tay giữ gìn vẻ đẹp của các điểm du lịch và tôn trọng văn hóa địa phương, ngành du lịch sẽ ngày càng phát triển bền vững và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong và ngoài nước.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
10: Ajahn Pawat.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกปศกองทัพกับคือต่อบดีมุนบอที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
10: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
12: ออันละก้นด้วยของนายประวัติ
13: บอก This one Tang just keeps getting more and more complicated
14: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
15: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
16: Run, Chung.
17: 要找办法接近这个男人。
18: 你是谁？
10: 喂，挂错东西了。
18: 空空，攞个袋。
10: 你怀旧。In the car, please.
19: ว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm sâu chân của...
1: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

Theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Việt Nam đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các cuộc tấn công và lừa đảo trên không gian mạng. Ước tính trong năm 2024, Việt Nam đã bị thiệt hại gần 19.000 tỷ đồng vì tội phạm mạng. Đây là những con số đã được báo cáo. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều nạn nhân chưa báo cáo vì trong nhiều tình huống lừa đảo hiện nay, đa phần tội phạm nhắm vào tâm lý khiến nạn nhân sợ hãi, không dám trình báo và họ thường chọn im lặng, không dám tiếp tục thông báo sự việc. Và thủ đoạn của chúng ngày càng trở nên đa dạng, tinh vi hơn và ẩn danh giữa những vỏ bọc của những lệnh chuyển khoản xuyên biên giới.

0: Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tình hình tội phạm sử dụng trên không gian mạng để hoạt động tội phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn biến ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng với mức độ tinh vi. Các loại tội phạm phổ biến gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, giả mạo tài khoản ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để chiếm đoạt tiền tấn công mạng nhằm đánh cắp các dữ liệu, phát tán mã độc, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và đặc biệt là rửa tiền thông qua các kênh trung gian.
1: Không gian mạng đã trở thành môi trường hoạt động thuận lợi cho các loại tội phạm này bởi tính ẩn danh, không biên giới với tốc độ lan truyền rất nhanh trên mạng thông tin. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác đấu tranh phát hiện, điều tra và xử lý của các lực lượng chức năng.
0: Từ trước Tết Nguyên đán 2025, các trinh sát địa bàn của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Lâm Đồng tới Đà Lạt dưới danh nghĩa là khách du lịch nhưng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Số đối tượng này thường xuyên thay đổi địa điểm, khi thì ở phường 7, lúc chuyển sang phường 11, rồi lại sang phường 12 của Đà Lạt. Tất cả những căn nhà chúng thuê đều có đặc điểm chung là kết cấu kiên cố, kín cổng cao tường.
2: Qua công tác vận động quần chúng thì có được quần chúng cung cấp thông tin về một số cái đối tượng thuê nhà ở khu vực phường 12 thành phố Đà Lạt có nhiều cái biểu hiện nghi vấn. Thứ nhất là các đối tượng này là chỉ ở trong nhà, không ra khỏi nhà, và thỉnh thoảng mới có một hai đối tượng sử dụng xe máy đi lòng vòng các tuyến phố ở Đà Lạt và có đến một số ngân hàng để giao dịch, sau đó lại nhanh chóng quay về cái căn nhà và lại đóng cửa lại.
0: Từ tin báo của quần chúng nhân dân, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập tức chỉ đạo lực lượng trinh sát nhanh chóng tiếp cận nguồn tin để thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời lập kế hoạch bí mật theo dõi hoạt động của các đối tượng tình nghi tại các căn nhà mà chúng thuê để lưu trú trong thời gian ngắn với nhiều biểu hiện bất minh.

khi mà phát hiện được cái nhóm đối tượng này là có biểu hiện bất minh về, thứ nhất là về hoạt động khi mà thuê nhà với số lượng người lớn tập trung trong một nhà rất là nhỏ bình thường, tập trung đến 20 đến 30 đối tượng ở trong nhà, và cái biểu hiện là rất là khả nghi như là ở trong nhà nhưng mà không ra ngoài, không ra ngoài, chỉ ra ngoài vào các khung giờ như là buổi sáng hoặc là buổi tối, và ra thì thường là sẽ có một đối tượng ở trong nhà là sẽ mở cổng và đóng cổng, và khi ra thì tất cả đối tượng này chỉ có một người là được cầm điện thoại di động thôi, còn lại là sẽ bị thu điện thoại là hết.

0: điều đặc biệt nữa, có nghĩa là các đối tượng ở trong nhà nhưng mà từ đêm tới sáng là các cái căn phòng trong nhà luôn bật điện, sáng đèn cho tới sáng. Thì sau khi mà anh lực lượng trinh sát đã xác định những cái dấu hiệu bất minh đó thì là tiến hành là theo dõi cho các cái trinh sát kỳ cựu để theo dõi cái hoạt động khi mà các cái đối tượng này xuất hiện đi ra khỏi căn nhà. Thì sau khi theo dõi các cái đối tượng đi sử dụng phương tiện đi ra khỏi căn nhà thì thấy rằng là các đối tượng đều di chuyển đến các cái ngân hàng và rất nhiều ngân hàng ở trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
1: Trinh sát còn phát hiện những căn nhà do nhóm thanh niên này thuê để sử dụng tới 3 nhà mạng khác nhau để phát wifi. Điều này càng dấy lên mối nghi ngờ. Nhóm người trên có dấu hiệu hoạt động bất minh, phi pháp. Sự việc được báo lên lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng.
0: Cái khó khăn đầu tiên đó là nhận diện về tội phạm. Tại vì cái nhóm đối tượng này là ban đầu mình cũng không biết là nó hoạt động gì trong cái căn nhà đó. Nó chỉ thuê, nó ở cũng rất đông người, nhưng mà không hề đi ra ngoài và hoạt động bật điện cả ngày cả đêm. Thì cái khâu đầu tiên khó khăn nhất là cái khâu nhận diện về tội phạm. Tại vì có nhận diện được cái tội phạm thì mới có cái hướng để điều tra và xác minh tiếp theo. Nhưng mà thời điểm lúc đó là anh em không nhận diện được đây là cái nhóm đối tượng hoạt động về cái gì.
2: Thì từ những cái bất minh về các cái hoạt động của đối tượng thì các tổ trinh sát mới đeo bám cái đối tượng này. Cái khó khăn là cái đối tượng này là người ngoại tỉnh, và đối với khi mà nhận diện cái lai lịch với nhân thân của đối tượng này ban đầu thì là sẽ gặp khó khăn, vì cái đối tượng này là thường cái đối tượng là chưa có tiền án tiền sự gì. Khi anh em theo thì các đối tượng thường là đi di chuyển bằng xe taxi, xe Grab, mà di chuyển liên tục, thay đổi liên tục. Khi đến một cái điểm thì các đối tượng sẽ dừng lại và cũng cảnh giác là sẽ nhìn ngó xung quanh có thử có ai theo hay là bất thường gì không, và sẽ thay đổi địa điểm di chuyển liên tục.
1: Tổng hợp những thông tin trinh sát và những dấu vết chúng để lại cho thấy một mạng lưới tội phạm tinh vi đang âm thầm hoạt động. Những căn nhà trọ ở phường 12 rồi phường 11 lần lượt bị thay đổi. Mỗi khi bị chủ nhà yêu cầu đăng ký lưu trú, các đối tượng lập tức dọn đi thuê chỗ khác. Dấu hiệu cho thấy sự đối phó có tổ chức, được huấn luyện bài bản. Đến khi lực lượng công an phối hợp với các ngân hàng truy xuất sao kê đã tạo ra bước ngoặt trong hoạt động điều tra. Hàng ngàn lượt giao dịch mỗi ngày với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng được phát hiện, tất cả đều luân chuyển bất thường.
0: Là phối hợp với ngân hàng để tiến hành sao kê các cái tài khoản này của cái số đối tượng này, thì thấy rằng là cái số lượng giao dịch trong ngày của cái tài khoản của đối tượng nó rất chi là nhiều. Một ngày nó tới cả ngàn lượt giao dịch, và cái số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng, có tài khoản lên tới hàng chục tỷ đồng. Thì từ cái sao kê này thì anh em cũng có phân tích đánh giá, thì là sau khi các đối tượng nhận về số tiền hàng ngày vào tài khoản rất là nhiều và chuyển đi đến nhiều tài khoản khác nhau, thì anh em mới đánh giá được là các dấu hiệu các đối tượng này là có nghi vấn là sử dụng cái tài khoản này khả năng là vào cái hoạt động rửa tiền hoặc là hoạt động lừa đảo.
1: Khi các tài liệu chứng cứ ngày càng được củng cố vững chắc thì cũng là lúc chân dung một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao dần được các điều tra viên phát thảo định hình. Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo xác lập chuyên án. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá vụ án trong thời gian sớm nhất.

Để đảm bảo tiến độ cũng như tránh việc nhóm tội phạm này có thời gian bỏ trốn, tiêu hủy dấu vết, hàng chục trinh sát, các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm đã từng tôi luyện qua những vụ việc trọng án tại Lâm Đồng được tuyển chọn huy động vào cuộc. Mọi di biến động của những kẻ tình nghi đều được giám sát kỹ lưỡng.

0: tại căn nhà ở phường 12, có nghĩa là lúc nào cũng đóng cửa, kín mít 24/24 và có đối tượng canh cửa. Khi có người đi ra thì sẽ có đối tượng là khác là ở trong nhà là khóa trái cửa lại. Và cho nên cái việc mà theo dõi nắm ở cái hoạt động của những đối tượng này ở trong nhà là gần như là anh em lúc đó cũng chưa xác định được là các đối tượng ở trong đó nó hoạt động về cái gì. Hay là chỉ có thông qua cái sao kê tài khoản là anh em mới đánh giá được khả năng là cái nhóm đối tượng này nó hoạt động liên quan đến cái hoạt động một là rửa tiền, hai là lừa đảo, mà là liên quan đến cái việc sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng và cái giao dịch ngân hàng hàng ngày rất là nhiều như vậy thì anh em mới đánh giá được khả năng là nhóm đối tượng này là hoạt động khả năng ở hai cái lĩnh vực như vậy.
1: Ban chuyên án đã tổ chức thành nhiều mũi trinh sát lần theo dấu vết của từng đối tượng, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan. Tài liệu chứng cứ về hoạt động phạm tội của nhóm người trên địa bàn phường 7, 12 và 11 Đà Lạt dần được công an tỉnh Lâm Đồng thu thập củng cố. Điều gây khó khăn nhất cho ban chuyên án là nhóm này sử dụng thành thạo các loại hình trên không gian mạng Internet. Mọi hành vi hoạt động, giao dịch, trao đổi, phân chia nhiệm vụ đều được thực hiện 100% trên môi trường mạng, được ngụy trang tinh vi và hệ thống bảo mật rất cao. Đây thực sự là cuộc đấu trí đầy căng thẳng. Đối tượng ở nước ngoài điều hành khiến việc điều tra thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn. Các trinh sát công nghệ phải làm việc thâu đêm, sử dụng đồng thời nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ kỹ thuật số, điều tra truyền thống đến khai thác cộng đồng mạng để lần ra manh mối.

0: Qua cái theo dõi cái di biến động hàng ngày thì xác định cái số lượng đối tượng đến và đi ở cái căn nhà này nó càng ngày càng nhiều. Thì lúc đó là anh em mới tiến hành trinh sát đeo bám những cái đối tượng này, thì có những đối tượng là cũng không quay lại, cho nên khả năng những cái đối tượng mà rời đi là do là cái việc sử dụng tài khoản ngân hàng nó không còn hiệu quả và không thể nào sử dụng cái tài khoản ngân hàng đó nữa để nó hoạt động theo pháp luật, cho nên là khả năng là cái nhóm đối tượng này là phải thường xuyên thay đổi cái người để thực hiện cái việc nhận và chuyển tiền theo như đánh giá của anh em lực lượng trinh sát.
1: Sau một thời gian củng cố hồ sơ tài liệu, ban chuyên án đã lên được sơ đồ đường dây tội phạm do đối tượng Lê Văn Điệp sinh năm 1998 và Phan Thị Bé sinh năm 1996 cùng ngụ ở Hà Tĩnh cầm đầu. Các trinh sát trong ban chuyên án cũng xác định mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm ở nước ngoài với số tiền rất lớn, từ 20 đến 30 tỷ đồng.
2: Vào buổi sáng khi mà các đối tượng mà được đối tượng cầm đầu Lê Văn Điệp á, và đối tượng Phan Thị Bé mà chỉ đạo mà đi mở các tài khoản ngân hàng để mà phục vụ cho việc trung chuyển tiền, nhận tiền, rửa tiền á, thì là sẽ có hai đối tượng đi kèm với lại là chở bốn đối tượng khác để đi đến các ngân hàng để mà mở tài khoản ngân hàng. Rồi khi mở tài khoản ngân hàng xong thì các đối tượng cũng sẽ đi về ngay chứ không có ghé bất cứ một cái địa điểm nào khác, là hoạt động nó sẽ khép kín như vậy. Cái thứ hai nữa, khi mà lúc đầu mà khi mà anh em trinh sát đeo bám như vậy thì chỉ mới xác định là các đối tượng là bất minh về các hoạt động tài chính, là chuyển và nhận tiền.
0: Các đối tượng đến và thuê nhiều căn nhà ở Đà Lạt nhưng mà gần như là các đối tượng không đăng ký lưu trú, cho nên là cái việc mà xác định nhân thân lai lịch của đối tượng gặp rất rất nhiều khó khăn. Cái thứ ba nữa là các đối tượng khi đi ra ngoài thì để đi mở tài khoản thì rất cảnh giác, và đi đến đâu thì cũng đều quay trước nhìn sau để xác định là có ai là có người bị theo phía sau hay không. Cho nên việc mà đeo bám các đối tượng để xác định các đối tượng đến ngân hàng mở tài khoản thì đấy cũng là một cái khó khăn.
1: Khi những tài liệu chứng cứ của vụ việc ngày càng sáng tỏ, rạng sáng ngày 12 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đội hình. Tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đều được quán triệt tuyệt đối giữ bí mật để đảm bảo tính bất ngờ, không để các đối tượng kịp trở tay tiêu hủy chứng cứ, gây khó khăn cho công tác điều tra về sau. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng phong tỏa mọi lối ra vào. Đúng 7 giờ sáng, được lệnh của trưởng ban chuyên án, các trinh sát đã lần lượt phá các ổ khóa. Lúc này, nhóm đối tượng vẫn không hề hay biết lực lượng chức năng đã tiến vào bên trong, tiếp cận căn phòng nơi cả nhóm đang tập trung làm việc. Trong căn phòng này, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại, thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Mọi vật chứng tài liệu liên quan đều được giữ nguyên vẹn. Cổng số 8 lần lượt được trao vào tay từng đối tượng trong sự ngỡ ngàng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, mau lẹ.

0: anh em mà mình đã xác định được cái đối tượng này thì tiến hành bắt giữ và triệu tập các đối tượng này về làm việc á, thì ban đầu các đối tượng là chưa thừa nhận, nhưng sau khi mà anh em kiểm tra điện thoại di động, trích xuất các dữ liệu từ máy tính, điện thoại di động của các đối tượng thì đấu tranh, từ đó đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng bước đầu thừa nhận về cái việc mà rửa tiền giúp cho các đối tượng bên Trung Quốc, là trong đó Điệp với Bé là hai đối tượng là cầm đầu của cái nhóm này. Lúc đầu thì khi mà bắt đầu làm việc với đối tượng Điệp với Bé thì Điệp thì chỉ thừa nhận cái việc là mở tài khoản ngân hàng để mà chuyển dùng thôi, chuyển dùng cho người quen với lại cho ông chủ ở bên Trung Quốc, bên Campuchia thôi. Nhưng sau đó dựa trên các tài liệu, như các dữ liệu thu thập được như trong Telegram của đối tượng, thì các đối tượng là chỉ sử dụng liên lạc với nhau là Telegram, không có qua Zalo. Và Telegram thì đối tượng sẽ 3 đến 7 ngày thì sẽ xóa một lần để tránh cái sự mà để lại lưu cái dữ liệu lại.
1: Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được rửa qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.
0: Khi mà mới đầu làm việc thì khai nhận là trước đây Điệp đã làm cái công việc này rồi, tức là qua Cam và từ đầu qua Philippines. Điệp làm nó 3-4 năm, đến khi mà công an Philippines người ta truy quét thì bắt đầu Điệp mới về lại Campuchia, cũng theo cái ông chủ Trung Quốc là tên là Bill Lee. Thì khi mà Điệp làm được một thời gian, tạo được sự tin tưởng của cái ông chủ này thì bắt đầu ông chủ này mới đặt vấn đề với Điệp về cái việc là mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó cung cấp lại cho Bill Lee để mà Bill Lee thực hiện cái việc rửa tiền. Thì bắt đầu Điệp mới đồng ý, thì mới đầu là Điệp chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng của Điệp thôi. Nhưng sau đó thì cái số lượng tiền nó nhiều nguồn tiền, với lại là phải chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng ấy. Thì đầu Điệp mới liên hệ với lại là Phan Thị Bé, tức là cũng cùng người cùng quê với Điệp,

0: Khi đó là bé và Điệp cùng làm với nhau.
1: Theo đó, để thực hiện hành vi, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé cùng tham gia. Tỷ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần, trên số tiền là 0,1% được hưởng. Ngày 14 tháng 11 năm 2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để tổ chức một đường dây rửa tiền cho người đàn ông tên Billy. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam mở tài khoản tại các ngân hàng, rồi cung cấp tên đăng nhập mật khẩu cho Billy đang ở Campuchia. Chúng chọn Đà Lạt làm chốn dừng chân vì cho rằng nơi đây vốn bình yên, đông khách du lịch thường ít bị để ý. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua mạng, không cần gặp trực tiếp nên có thể qua mắt cơ quan chức năng để thực hiện hành vi phạm tội.

0: Sau này khi mà cái số lượng tiền mà về tài khoản nhiều và gấp 10 đến 20 lần thì bắt đầu Điệp với bé mới trao đổi về việc là đi tìm thêm nhiều người nữa để mở các loại tài khoản ngân hàng khác nhau, như là ở các ngân hàng như Vietin, ACB, ngân hàng hàng hải, để mà mở các tài khoản ngân hàng này để phục vụ cho việc rửa tiền. Thì Điệp thì đứng sau chỉ đạo cho bé. Bé thì sẽ đi tuyển mộ những cái người này về, sau đó là bé sẽ tập trung những cái người này lại trong một cái nhà biệt thự thuê nguyên căn. Thì khi mà thu thập tuyển mộ về như vậy thì đầu là bé mới thu hết những chứng minh nhân dân của người này, căn cước chứng minh, bắt đầu là hướng dẫn những người này là đi ra mở tài khoản ngân hàng, mở tối thiểu là phải từ 4 đến 5 tài khoản ngân hàng trên một người. Thì với hạn mức là một ngày chuyển tiền và hạn mức là phải từ 10 đến 20 tỷ đồng cái hạn mức mà để giao dịch chuyển tối đa. Thì khi mà đối với những người này mở xong về thì bé thì sẽ thu lại hết căn cước, là thu lại điện thoại và các mật khẩu cũng như là tên đăng nhập, thì bé sẽ quản lý những cái này, sau đó là sẽ chuyển cho Điệp để Điệp chuyển cho Billy. Thì khi mà bên phía nhóm của Billy ở bên ông chủ Trung Quốc mà ở bên Campuchia có những cái thông tin như đăng nhập về tài khoản ngân hàng và các mật khẩu, thì bắt đầu mới yêu cầu Điệp là những cái người này, đối với những cái người này sẽ chia làm 3 ca hoạt động một ngày. Một ca có khoảng từ 5 đến 8 người hoạt động. Thì là khi mà bên Campuchia mà có tin nhắn qua yêu cầu chuyển tiền thì bên Điệp sẽ quản lý 5 đến 8 người này, sẽ bắt đầu là thực hiện lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của bên phía Campuchia.
1: Hành trình phá án khởi đầu từ một nguồn tin nhỏ, nhưng bằng sự kiên trì, nhạy bén, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã bóc gỡ, triệt xóa thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, thu giữ hàng loạt chứng cứ quan trọng với số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 2.000 tỷ đồng. Đây không chỉ là chiến công của ban chuyên án, mà còn là lời nhắc nhở về nguy cơ tội phạm ẩn mình trong thế giới mạng đang ngày càng tinh vi, phức tạp. Các đối tượng trong đường dây rửa tiền này đã tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do các đối tượng chủ mưu cầm đầu bên kia biên giới chỉ đạo, điều hành. Chủ yếu nguồn tiền có được là từ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, cờ bạc online.

0: khi mà đưa đối tượng này về làm việc thì cơ quan điều tra đã thông báo kịp thời cho bên viện kiểm sát để cử kiểm sát viên qua phối hợp cùng trong quá trình lấy lời khai cũng như là trích xuất các dữ liệu điện tử. Thì điều tra viên và kiểm sát viên sau khi mà đánh giá các dữ liệu điện tử cũng như lời khai các đối tượng thì đều thống nhất về việc là khởi tố đối tượng này về tội rửa tiền. Công tác phối hợp thì giữa điều tra viên và kiểm sát viên cũng như là viện kiểm sát và cơ quan điều tra thì nó rất là kịp thời, cũng như là kiểm sát viên cũng rất là theo sát quá trình vụ án. Khi có chứng cứ hay tài liệu gì về mới thì kiểm sát viên đều nắm bắt được và cùng tham gia cùng với điều tra viên để mà đấu tranh các đối tượng.
1: Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá từ trước đến nay. Không chỉ là một đòn giáng mạnh vào tội phạm công nghệ cao, mà còn thể hiện sự quyết tâm cao của công an tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nếu không được phát hiện và kịp thời triệt phá, nhóm tội phạm này sẽ nhanh chóng vươn vòi hoạt động dưới sự cấu kết hợp tác chặt chẽ với đường dây tội phạm về cờ bạc, lừa đảo ở nước ngoài. Hậu quả về an ninh trật tự trên địa bàn là rất lớn.

0: đến giờ này cho quyết định.
1: Liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể cá nhân tham gia chuyên án. Hai tập thể được tặng bằng khen là Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ba cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong đấu tranh triệt phá nhóm tội phạm trên cũng đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, dù tội phạm hoạt động dưới bất kỳ lĩnh vực, hình thức nào, tinh vi tới đâu, với sự quyết tâm cao của lực lượng công an, tất cả đều bị triệt phá và trừng phạt thích đáng bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật.

0: anh yêu em.
1: Ôi! Cô định giành anh sạc với tôi nữa hả?
2: Lina, sao cô vào đây được?
1: Sao em không vào được? Anh sợ em thấy anh nói lời yêu cổ hả?
2: Lina, cô ra khỏi đây có được không? Bây giờ tôi đang làm việc mà.
1: Không đi. Cổ nên biết là cổ không nên đụng vào chồng của người khác.
3: Nè, vợ chồng cái gì chứ? Hai người kết hôn khi nào? Chỉ cần nhìn tôi cũng biết anh Acha chọn ai rồi.
1: Nẹp liêu. Cô đừng có ở đó lớn giọng mà bắt bẻ tôi. Đồ phụ nữ lẳng lơ, bị bắt gái đuổi ra khỏi nhà như vậy mà vẫn đến đây để đưa ra bộ mặt trơ trẽn. Đồ ghê tởm, đồ mặt dày, không biết nhục nhã.
3: Trời ơi, nè, cô có bị điên hay không vậy? Đến đây la làng lên, để tôi nói cô biết. Trước khi cô chửi quan tôi không có theo anh ấy. Tôi vào đây để làm việc thì sạc của cô tự đến đây tìm tôi đó. Người bị đuổi mà không chịu đi chính là cô đó. Tự nhiên đến đây la lối, ai mới là đồ mặt dày không biết xấu hổ.
4: Nhìn thấy cảnh Acha và Blue thân mật, Linas đã không kiềm chế nổi cơn giận dữ và lao vào hành hung Blue. Đón xem tập 25 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Tôi đến đây là có chuyện này muốn bàn với anh.
6: Chờ chút. Bên kia, thanh toán đi.
5: Ông chủ à, anh ta nợ bao nhiêu tiền vậy?
7: 2.700.
5: Được rồi, tôi đã chuyển rồi.
7: Được.
6: Tốn kém rồi. Sao vậy? Có chuyện gì?
5: Tôi đang muốn anh ly hôn với Đàm Tĩnh.

0: Đàm Tĩnh nghĩ sao?
1: Vấn đề không phải ở cô ấy, mà ở anh. Tôi hỏi anh thấy sao?
2: Vì quá thương Đàm Tĩnh, Vũ Thịnh tìm đến Chí Quân, yêu cầu anh ta chủ động ly hôn. Đón xem tập 14 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
3: Chị! Cô biết là mẹ lái xe đi đâu hay không?
4: Tôi biết rồi anh Phong. Ở đây. Phát hiện từ chip GPS này, chúng ta đã gắn vào xe cô mẹ lúc quay đến đây. Bây giờ xe cô mẹ đang cách khách sạn mà anh Song Giót quản lý không xa.
3: Song Giót? Giữ tình Bét sao? Còn có ai khác nữa hay không?
4: Anh Phóp cũng có liên quan nữa đó.
3: Phóp thì có liên quan gì chứ?
5: Cậu Bét đã đưa cô Metini ra khỏi khách sạn rồi thưa anh.
2: Phong rất lo lắng khi đột nhiên mẹ mất tích và lại đang rất gần với Phốp. Đón xem tập 15 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Khi đại lộ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động.
1: Thì Hải khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng. Bị Hải đang đi tập thể dục ở trên đường kênh Đức Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần các đối tượng trẻ vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.

0: Cư dân mạng ủng hộ đề xuất mới đây của Bộ Y tế cấm những người sinh từ năm 2010 trở về sau được phép mua và sử dụng thuốc lá.
1: Xăng sinh học E10 sẽ được triển khai sử dụng rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6. Những lưu ý đối với người dùng các phương tiện giao thông sử dụng xăng.
0: Hà Nội trải qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt, trên các tuyến đường vẫn có sự hiện diện của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn cho người dân trên mỗi cung đường.
1: Công chúng thích thú với những mẫu thiên thạch quý hiếm đang được trưng bày tại một triển lãm ở Tây

0: Ban Nha, trong đó nổi bật nhất là khối thiên thạch có niên đại khoảng 3,75 tỷ năm.
1: Kính chào quý vị khán giả, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và trái đất nóng lên, nhiệt độ tăng cao. Miền Bắc thì đang trong có thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, mức nhiệt ghi nhận ngoài trời buổi trưa thậm chí là có thể lên tới hơn 50 độ C.
0: Vâng, ứng phó với biến đổi khí hậu, thế giới đang nỗ lực triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, sử dụng nhiên liệu thân thiện, trong đó có xăng sinh học. Và đây cũng là những nội dung sẽ được phân tích trong An ninh toàn cảnh hôm nay ngày 26 tháng 5. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua các diễn biến an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Một đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam đã bị Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Đối tượng bị bắt giữ là Lò Thị Hương, trú tại tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin và một số tang vật có liên quan. Đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê đưa số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời. Đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Từ quán bar Rivo số 1515A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã lần ra đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý là các đối tượng không chỉ cung cấp ma túy cho khách trong quán mà còn phân phối ra nhiều đầu mối bán lẻ, quán bar, quán cà phê trên địa bàn trung tâm Vũng Tàu. Đến nay, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ, khởi tố 50 đối tượng. Cơ quan chức năng cũng xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp vừa tạm giữ đối tượng Dương Tấn Cường, trú tại xã Kim Sơn, về hành vi dùng dao đâm người khác tử vong. Trước đó vào chiều ngày 24 tháng 5, sau khi uống rượu về, Cường nhớ lại mâu thuẫn cũ nên đã sang nhà hàng xóm để gây sự. Tại đây, đối tượng đã xảy ra cãi vã với anh Nguyễn Công Hậu. Được mọi người can ngăn, Cường bỏ về nhà, nhưng sau đó bất ngờ cầm dao quay lại, đâm vào vùng ngực anh Hậu, khiến nạn nhân tử vong. Liên quan đến vụ xô xát xảy ra vào tối ngày 24 tháng 5 trên đường Lê Mau, phường Thành Vinh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang thụ lý, điều tra và đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Vào tối ngày 24 tháng 5, anh Vương Anh Tú tổ chức tiệc sinh nhật tại một nhà hàng với khoảng 20 khách mời. Trong lúc ăn uống, giữa các khách mời đã xảy ra mâu thuẫn. Khi anh Tú đứng ra can ngăn, một người bạn trong nhóm là Nguyễn Công Đức Thắng đã lái xe ô tô rời hiện trường. Do thiếu quan sát, Thắng điều khiển xe cán qua bàn chân anh Tú, khiến nạn nhân ngã xuống đường, chấn thương và phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng công an đã kịp thời có mặt, ổn định tình hình và triệu tập các đối tượng liên quan. Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ thành công Nguyễn Văn Tiến, thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại phường Gia Sàng. Chiều tối ngày 21 tháng 5, Tiến mang dao xông vào cửa hàng điện thoại trên quốc lộ 37. Đối tượng khống chế bóp cổ vợ chủ cửa hàng đến bất tỉnh. Tiến cướp đi 20 triệu đồng tiền mặt và hơn 50 chiếc điện thoại iPhone, tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng. Sau hơn 6 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng khi đang trốn tại Sơn La, thu giữ toàn bộ tang vật.
1: Thưa quý vị, đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 trở về sau mua và sử dụng thuốc lá do Bộ Y tế đưa ra đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Ngay sau khi thông tin được đăng tải thì nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra với những góc nhìn khác nhau.
0: Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự đồng tình, cho rằng đây là giải pháp mang tính lâu dài nhằm giảm nguy cơ tiếp cận thuốc lá ở giới trẻ và xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc.
3: Cụ thể, trong dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá sửa đổi, Bộ Y tế đang đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong giới trẻ có xu hướng gia tăng, kéo theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Việc giới hạn thế hệ được phép tiếp cận thuốc lá được kỳ vọng sẽ từng bước giảm số người hút thuốc mới trong tương lai, hướng tới xây dựng môi trường sống không khói thuốc. Nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, bày tỏ sự đồng tình, cho rằng cần có biện pháp mạnh để bảo vệ thanh thiếu niên trước những tác động từ thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine. Đề xuất là cách tiếp cận mới khi không tác động ngay tới toàn bộ người dân mà hướng tới nhóm thế hệ trẻ, những người đang ở độ tuổi hình thành thói quen và nhận thức. Tôi ủng hộ tuyệt đối đề xuất của Bộ Y tế. Đây là một biện pháp mang tính đột phá. Tổ chức Y tế Thế giới xếp giải pháp này ở nhóm các biện pháp kiểm soát thuốc lá hướng tới tương lai. Một số nước đã triển khai từ các năm gần đây. Đặc điểm của giải pháp này là nó có tác động từ từ, kết quả chỉ rõ sau khoảng 10 đến 20 năm. Đặc điểm của tác động từ từ sẽ dễ tạo sự đồng thuận hơn, các ngành công nghiệp có thời gian chuẩn bị điều chỉnh. Tại Việt Nam, hút thuốc lá ước tính gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm và cả chi phí môi trường. Không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Cư dân mạng cũng cho rằng việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng một thế hệ không khói thuốc, không chỉ nhằm xử lý những khoảng trống hiện hành và phù hợp hơn với thực tiễn, mà còn bảo vệ thành quả phòng chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua. Thế hệ không khói thuốc là mục tiêu đang hướng tới. Thời gian qua, nhiều người đã nhận ra tác hại của thuốc lá, nhưng đáng tiếc dù sợ họ vẫn vô tình hút phải khói thuốc lá thụ động. Luật làm nghiêm sẽ góp phần bảo vệ cộng đồng. Các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá không chỉ là giải pháp y tế mà còn là chính sách phát triển bền vững, đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai của đất nước. Bên cạnh sự đồng tình, một số ý kiến cũng cho rằng điều được quan tâm hiện nay là cách thức triển khai nếu đề xuất được áp dụng trong thực tế. Từ việc kiểm soát độ tuổi người mua cho đến việc quản lý hoạt động bán hàng hay ngăn chặn tình trạng mua hộ đều là những vấn đề được nhiều người đặt ra. Theo nhiều bình luận, để giảm tỷ lệ hút thuốc trong giới trẻ, các giải pháp quản lý cần đi cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục và thay đổi nhận thức. Nếu không quản lý tốt việc mua hộ thì sẽ rất khó đạt hiệu quả. Gia đình, nhà trường và xã hội cần cùng tham gia, chứ không thể chỉ dựa vào quy định. Điều quan trọng là làm sao để giới trẻ hiểu được tác hại lâu dài của thuốc lá. Hy vọng có giải pháp đồng bộ để vừa quản lý hiệu quả, vừa dễ áp dụng. Ngoài quy định cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá, trong dự thảo luật, Bộ Y tế cũng đề xuất chính phủ thông qua hai chính sách lớn khác gồm cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác. Cấm cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức. Những thảo luận trên mạng xã hội cho thấy tất cả cộng đồng đều có một mong muốn chung, hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của thế hệ trẻ. Bởi phía sau câu chuyện cấm hay không cấm, điều được hướng tới vẫn là xây dựng một môi trường sống lành mạnh hơn cho tương lai.

0: Cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý, thưa quý vị, lễ hội bánh bao Trường Châu tại Hồng Kông, Trung Quốc vừa bước vào điểm nhấn sôi động nhất với cuộc thi leo tháp bánh bao truyền thống diễn ra vào đúng nửa đêm 24 tháng 5. 12 thí sinh bao gồm 9 nam và 3 nữ đã tham gia tranh tài, chạy đua với thời gian để chinh phục tháp bánh bao cao 14 mét trong vòng 3 phút. Theo thể lệ, bánh càng ở vị trí cao thì càng có giá trị điểm số lớn và được tin là sẽ mang lại nhiều may mắn cho người chiến thắng. Kết thúc cuộc thi, vận động viên leo băng Janet Kung đã giành danh hiệu Nữ hoàng bánh bao, trong khi chiến sĩ cứu hỏa Cúc Ca Minh tiếp tục đăng quang vua bánh bao. Đây cũng là lần thứ 11 ông Cúc chiến thắng tại đấu trường đặc biệt này. Lễ hội bánh bao Trường Châu hay còn gọi là lễ hội Thái Bình Thanh Tiếu đã được duy trì hơn 100 năm qua với ý nghĩa cầu bình an, xua đuổi tai ương. Năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm. Tại trung tâm hội nghị Georgia World, thành phố Atlanta của Mỹ, lễ hội Momocon đang diễn ra sôi động, thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ anime, game, truyện tranh và cosplay. Không gian sự kiện tràn ngập những nhân vật hóa trang sinh động khi cosplay trở thành điểm nhấn quen thuộc, giúp người tham dự tự do thể hiện cá tính và kết nối với cộng đồng cùng sở thích. Bên trong khu triển lãm, hàng loạt gian hàng trưng bày mô hình, thẻ sưu tập, xúc xắc thủ công và sản phẩm sáng tạo, đồng thời là nơi giao lưu của các nghệ sĩ và nhà làm nội dung. Không chỉ là sân chơi văn hóa, sự kiện còn mang lại giá trị kinh tế lớn, dự kiến thu hút khoảng 65.000 lượt khách và tạo tác động kinh tế ước tính 43 triệu đô la Mỹ cho khu vực. Từ một sự kiện nhỏ khởi đầu tại Học viện Công nghệ Georgia, Momocon này đã trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng geek tại Mỹ.
1: Triển lãm Impact tại Đại học Almeria, Tây Ban Nha đang thu hút đông đảo công chúng với gần 50 thiên thạch quý hiếm từ bộ sưu tập của chuyên gia săn tìm cổ vật Jose Vicente Casado. Nổi bật nhất là khối thiên thạch nặng 600 kg được cho là hình thành cách đây khoảng 3,75 năm tỷ năm. Triển lãm còn giới thiệu nhiều hiện vật đặc biệt như Brahin Meteorite với các tinh thể trong suốt trong hợp kim sắt Niken hay Casa Gilane 002, thiên thạch hiếm có nguồn gốc từ sao hỏa. Khách tham quan cũng có dịp chiêm ngưỡng mảnh vỡ từ Salyut 7, trạm vũ trụ Liên Xô rơi xuống Argentina năm 1991. Bên cạnh giá trị trưng bày, Impact còn mang đến góc nhìn thú vị về sự hình thành của hệ mặt trời, nguồn gốc nước trên trái đất và sự ra đời của mặt trăng. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31 tháng 7.
0: Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ hoạt động, xưởng chế tác các sinh vật nổi tiếng của Jim Henson tại Queens, New York, Mỹ đã mở cửa đón công chúng tham quan. Đây là nơi đã góp phần tạo nên những nhân vật biểu tượng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới, dưới bàn tay của nhà sáng lập Jim Henson. Sự kiện được xem là cơ hội hiếm có để công chúng bước vào thế giới sáng tạo, vốn trước đây luôn được giữ kín.
2: Trong hành trình hơn 80 phút, khách tham quan được giới thiệu quy trình chế tác rối thủ công, theo dõi các màn trình diễn điều khiển nhân vật trực tiếp, đồng thời có cơ hội ghi lại những hình ảnh tại khu trưng bày mô hình. Tuy nhiên, khu vực sản xuất chính vẫn được giữ kín nhằm đảm bảo tính bảo mật cho các dự án đang triển khai.
3: Về cơ bản, chúng tôi chưa bao giờ mở cửa cho công chúng. Ban đầu, chúng tôi được thành lập chỉ để phục vụ nhu cầu sản xuất của công ty. Giờ đây, chúng tôi nghĩ rằng việc tổ chức các chuyến tham quan sẽ giúp người hâm mộ có cơ hội nhìn thấy những gì diễn ra phía sau cánh cửa vốn luôn đóng kín.
2: Từ những nhân vật kinh điển như Kermit the Frog, Miss Piggy đến Oscar the Grouch, thế giới Muppet đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu của nhiều khán giả.
4: Khi tôi còn học đại học và phải chọn nơi thực tập, tôi đã nghĩ rằng nếu có cơ hội vào được đây thì đó chắc chắn sẽ là công việc mơ ước của tôi. Tôi luôn tò mò về cách phép màu ấy được tạo ra như thế nào. Và bây giờ tôi không chỉ biết những bí mật đó mà còn đang trực tiếp tạo ra chúng.
2: Không chỉ dừng lại ở đó, dấu ấn của Jim Henson còn được thể hiện qua hàng loạt các tác phẩm kinh điển như Simpsons Chess, Fraggle Rock cùng các bộ phim và chương trình nổi tiếng như The Dark Crystal, Labyrinth và Dinosaur.
3: Đây không phải là một cửa hàng tạm hay sản phẩm đơn giản, mà là những tác phẩm chất lượng cao, được làm thủ công bởi các nghệ nhân đã được đào tạo trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.
2: Việc mở cửa xưởng chế tác không chỉ mang đến trải nghiệm hậu trường độc đáo cho công chúng, mà còn góp phần tôn vinh những nghệ nhân thầm lặng phía sau một thế giới nhân vật đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.
1: Dù không xảy ra tai nạn giao thông trong quý 1 năm 2026, nhưng với hơn 1.700 trường hợp vi phạm mức cao nhất toàn quốc, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh vừa được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an chọn để xây dựng mô hình điểm về an toàn giao thông.
0: Không chỉ dừng ở xử lý vi phạm, mô hình hướng tới xây dựng ý thức, hình thành văn hóa giao thông và tạo sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị ngay từ cơ sở.
5: Theo phân tích của Cục Cảnh sát Giao thông, trong quý 1 năm 2026, phường Bắc Giang ghi nhận 1.731 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thuộc nhóm địa bàn có số vi phạm cao trên cả nước. Các lỗi phổ biến tập trung ở hành vi vi phạm tốc độ, không có giấy phép lái xe, chuyển hướng sai quy định và vi phạm nồng độ cồn. Với dân số hơn 124.000 người cùng mật độ phương tiện lớn, áp lực giao thông luôn hiện hữu. Để giải quyết thực trạng này, mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông đã ra đời.
6: Mô hình tập trung giải quyết các tồn tại như vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang giao thông, ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế và sự phối hợp giữa các lực lượng ở cơ sở đôi lúc chưa thường xuyên, qua đó hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và giảm vi phạm ngay từ cơ sở.
5: Điểm khác biệt của mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân. Không chỉ lực lượng công an, các tổ chức đoàn thể, trường học, tổ dân phố cùng tham gia với mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông từ ý thức cộng đồng. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai thường xuyên, đa dạng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân. Cùng với đó, các bất cập về hạ tầng giao thông cũng được rà soát, xử lý kịp thời. Các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn được kiểm tra, bổ sung và điều chỉnh hệ thống biển báo phù hợp hơn.
7: Chúng tôi đã cho khắc phục những bất cập trong việc tổ chức giao thông, những cái điểm đen về an toàn giao thông trên địa bàn phường và khắc phục và cho triển khai bổ sung những cái biển báo giao thông đối với những vị trí còn chưa thực hiện. Cái thứ hai nữa là trong công tác phân công lực lượng thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã phân công trách nhiệm cho từng đồng chí cán bộ của trung tâm, các lực lượng về trật tự đô thị. Cái thứ ba nữa là công tác cũng rất quan trọng, đó là công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động. Từ đó là cũng dẫn tới là giảm tình trạng vi phạm giao thông xảy ra trên địa bàn.
6: Điểm khác biệt giữa mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông với các mô hình khác là đây là một chuyên đề về xây dựng một phường an toàn giao thông với nhiều tiêu chí và nhiều lực lượng tham gia. Và một cái điểm khác biệt giữa mô hình phường trật tự an toàn giao thông là lực lượng tuyên truyền xuyên suốt từ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể. Khi tổ chức hội nghị tuyên truyền là phải mời được 100% người vi phạm trật tự an toàn giao thông lên để tuyên truyền cá biệt, để họ cũng để lan tỏa cái sự là chấp hành về pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
5: Để đạt chuẩn phường an toàn giao thông, mô hình đặt ra nhiều tiêu chí cụ thể và rõ ràng. Trong đó, không để xảy ra tai nạn giao thông có hậu quả rất nghiêm trọng trở lên là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Cùng với đó là giảm trên 20% số trường hợp vi phạm, giảm trên 25% các hành vi được phát hiện qua camera giám sát và phản ánh của người dân, đồng thời kéo giảm trên 30% các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Không chỉ tập trung vào xử lý vi phạm, mô hình còn chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Địa phương đặt mục tiêu 100% tổ dân phố, trường học, cơ quan được tuyên truyền pháp luật về giao thông, 100% học sinh, đoàn viên thanh niên ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong dịp hè.
8: Tôi nghĩ là sẽ phải nghiêm túc hơn, mong cán bộ các cấp có thẩm quyền hãy làm nghiêm túc và triệt để hơn để cho an ninh trật tự đó được tốt hơn. Và tất nhiên là nếu mà tốt hơn thì người dân sẽ mừng, chứ còn là một bộ phận nhỏ nhỏ nào đó người ta vì lợi ích nào đó người ta không ủng hộ thì mình sẽ có xử lý theo thẩm quyền.
9: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân phường thì phường đã xây dựng một cái phương án số 01 năm 2026, trong đó thì giao cho cái công tác duy trì sau xử lý cho từng tổ dân phố phụ trách, sẽ phối hợp với các lực lượng khi phát hiện các trường hợp tái phạm thì sẽ trao đổi thông tin và tiến hành kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định, không để các trường hợp tái phạm dẫn đến để lâu tồn tại.
5: Mới được triển khai, mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông đang mang theo nhiều kỳ vọng về những chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Không chỉ hướng tới việc giảm vi phạm, điều quan trọng hơn là từng bước thay đổi ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Bởi khi mỗi người dân nâng cao trách nhiệm và tự giác chấp hành quy định, những cung đường sẽ an toàn hơn và văn hóa giao thông cũng dần được hình thành từ những điều rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Theo kế hoạch, mô hình sẽ được triển khai thí điểm trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5. Sau đó, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để duy trì và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc.
1: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 thì xăng sinh học E10 sẽ được triển khai sử dụng trên toàn quốc. Thời điểm này thì nhiều người đang trải nghiệm với việc thay thế xăng khoáng bằng xăng sinh học trong nỗ lực chung nhằm giảm phát thải, bảo vệ môi trường và thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng xanh.
0: Vậy xăng E10 mang lại những lợi ích cụ thể ra sao? Các phương tiện hiện nay có đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật khi chuyển đổi sang loại nhiên liệu này hay không? Và đâu là giải pháp để tạo sự đồng thuận, yên tâm cho người dân trong quá trình triển khai? Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam sẽ có những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Từ ngày 1 tháng 6, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương. Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Đây là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng. Riêng xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.
10: Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Vâng, có thể nói là việc đưa vào sử dụng xăng E10 từ mùng 1 tháng 6 thì đang được kỳ vọng là sẽ tiết kiệm những cái năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên thì để tạo sự đồng thuận trong xã hội thì đến thời điểm này chúng ta cần chuẩn bị những gì ạ?
11: Trước khi sự chuyển đổi đều có những cái rất là nhiều những cái dòng ý kiến.

0: lợi ích việc chuyển đổi này thì nó quá rõ ràng. Một là giúp chúng ta Việt Nam giảm cái phụ thuộc vào cái xăng, cái nguồn nhiên liệu truyền thống. Cái thứ hai nữa là cái mục đích quan trọng, tức là nó giảm thiểu cái ô nhiễm về khí phát thải. Đấy là hai cái mục tiêu mà cả thế giới cũng như của Việt Nam chúng ta cũng đã tập trung vào đó. Việc chúng ta đã có một cái thời gian chuẩn bị rất kỹ và kinh nghiệm chuyển đổi của các nước khác ấy, cho giúp cho chúng ta khẳng định được rằng là cái việc chuyển đổi này nó là hoàn toàn bình thường và sau một thời gian nó sẽ là tốt. Do đó là hiện tại trước cái ngưỡng thời điểm mà chuyển đổi thì các cơ quan quản lý nhà nước, các người dân rồi là người tiêu dùng cũng phải cần rất là tin tưởng vào cái sự nghiên cứu và cái quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước.
1: Đối với xăng E10 thì hiện nay nhiều người dân vẫn còn băn khoăn về chất lượng sử dụng. Vậy theo ông thì phải chăng là chúng ta cần làm rõ những cái tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế kiểm soát chất lượng hiện nay để người dân yên tâm hơn ạ?
0: Có thể nói là từ quy chuẩn kỹ thuật, từ phương thức kiểm soát cũng như là những cái kinh nghiệm thực tế mà nói chúng ta cũng nghiên cứu tất cả những cái quy chuẩn của các nước khác thì cho thấy rằng là cái quy chuẩn kỹ thuật của tức là cái chỉ tiêu chất lượng của các loại xăng E5 và E10 là nằm ở trong một cái mức có cái đòi hỏi rất là cao mà nó đối với phương tiện mà từ sản xuất từ sau năm 2000 thì gần như các hãng sản xuất ô tô xe máy đều cam kết rằng là nó có thể hoạt động rất là tốt. Đương nhiên, có một số các loại phương tiện cũ trước năm 2005 thì đang còn chạy ở trong chế độ carburetor thì cần có một cái sự điều chỉnh nhất định. Mà cái điều chỉnh này ấy, theo về đánh giá kỹ thuật ấy, thì đây nó là có thể điều chỉnh ở trong cái thời gian mà chúng ta bảo dưỡng xe định kỳ thôi. Và khi chuyển đổi ấy, thì cũng nên là bảo dưỡng định kỳ cái xe đấy bằng cái cách là xe cũ ấy là nên xem xét để thay những cái tuyêu trước đây nó có thể không chịu được cồn thì thay bằng tuyêu cao su hoặc là những cái răng phớt của một số những cái máy bơm đối với các phiên bản xe cũ. Còn đối với xe mới thì hầu hết tất cả các hãng đều có cái cam kết là không có vấn đề gì. Nhưng có một cái điều ấy, quan trọng ấy, là vấn đề khi mà chuyển đổi này thì chúng ta phải xem và kiểm tra kỹ là cái nguồn cung cấp chúng ta mua ở đâu, ở những cái hãng mà có những cái uy tín, ở những cái hãng mà có những cái cam kết về mặt chất lượng.
1: Theo ông, cái việc mà chuyển đổi sang xăng E10 ấy, thì cần đảm bảo hài hòa lợi ích như thế nào giữa nhà nước cũng như là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người dân ạ?
0: Về cái kinh tế giá cả thì rõ ràng là nhà nước cũng đã có những cái ưu đãi thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với xăng E10 ấy, thì nó chỉ là 7% so với 10% là xăng khoáng. Cái thứ ba nữa ấy, là trong cái chi phí lưu thông của doanh nghiệp ấy, thì cũng đã có tính toán đến cái việc mà chi phí phải bỏ ra khi mà người ta phải pha chế thêm những cái lượng ethanol vào xăng và cái lưu thông bảo quản những cái này nó có khắt khe hơn thì cũng có những cái tính toán những cái chi phí đó. Và đồng thời để làm sao mà giảm cái giá cho người tiêu dùng ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng có cái cơ chế chính sách để khuyến khích những cái nhà cung cấp ethanol ở trong nước cũng như là giảm cái thuế nhập khẩu ethanol từ phía nước ngoài xuống còn 5% thôi để đảm bảo rằng cái cơ cấu sản phẩm mới E10 ấy, nó sẽ có những cái mức giá hợp lý hơn so với cả cái những cái mục tiêu chúng ta đặt ra là về môi trường.
1: Một trong những cái điều mà băn khoăn hiện nay là hệ thống phân phối bảo quản và cung ứng xăng E10 thì còn chưa đồng bộ. Vậy thì Hiệp hội xăng dầu có những kiến nghị gì để cái quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, không gây xáo trộn thị trường ạ?
0: Cái việc chuyển đổi này nó cũng sẽ có những cái thay đổi mà gây cho doanh nghiệp những cái rất là khó khăn. Trước đây thay bằng là rất nhiều cái nguồn người ta cung cấp cái xăng khoáng trực tiếp thì bây giờ là phải qua một cái công đoạn pha chế. Do đó là nó sẽ có một cái sự vào cuộc rất nhiều của những cái doanh nghiệp lớn như Petromex, như PVOI, như Sài Gòn Petro, Thành Lễ và thậm chí là cả nhà máy lọc dầu như là Bình Sơn. Người ta cũng sẽ phải tổ chức thêm một cái khâu cung đoạn để mà pha chế và cung cấp cho những cái nhà cung cấp khác. Đây là những cái điểm mới mà

0: và trước đây khi mà kinh doanh sang khoáng có thể không có. Do đó là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp một, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà có những cái cơ sở vật chất về pha chế, nó sẽ phải tăng cường thêm. Nó cũng sẽ có những cái khó khăn, thời gian đầu có thể có những cái mà nó có những cái bất cập. Tuy nhiên, cái việc mà chuẩn bị cho cái chương trình này thì các cơ quan quản lý nhà nước mà đứng đầu là Bộ Công Thương, rồi là Hiệp hội thì cũng đặt ra những cái vấn đề, những cái trở ngại mà thời gian đầu chúng ta có thể vấp phải. Và Hiệp hội Xăng dầu ấy thì cũng đã có kiến nghị với nhà nước chúng ta nên mở rộng các đối tượng mà đáp ứng được những cái điều kiện về pha chế ấy, để mở rộng cái năng lực pha chế đối với E5, E10 và những cái điều kiện kiểm soát về mặt chất lượng để đảm bảo được rằng là những cái điểm mà pha chế của chúng ta sẽ nhiều dồi dào. Tôi tin rằng là trong thời gian tới thì những cái vấn đề tồn tại sẽ dần dần khắc phục một cách hết sức nhanh chóng và đưa cái vấn đề chuẩn bị cho một cái hệ thống này nó vào bài bản.
1: Để việc sử dụng xăng E10 đi vào cuộc sống một cách bền vững, theo ông thì cần thêm những giải pháp nào về truyền thông, về chính sách để nâng cao nhận thức của người dân trong cái thời gian tới ạ?
0: Rõ ràng là cái công tác truyền thông là một cái công tác rất quan trọng, đặc biệt đối với người dân sau khi trên cái cơ sở chuyển đổi. Đợt nào cũng vậy, như tôi đang nói, chúng ta có nhiều đợt chuyển đổi nhiên liệu rồi, thì những cái băn khoăn này bao giờ cũng có, và ý kiến luôn luôn là có những ý kiến trái chiều nhau. Tuy nhiên, cái vấn đề mà chuyển đổi sang E10, các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, các hiệp hội và các doanh nghiệp cũng đã có những cái đánh giá theo tính chất chuyên ngành rất là kỹ rồi. Vậy thì cái vấn đề đối với người dân ấy, thì đối với các cơ quan tuyên truyền thì đưa những cái thông tin chân thực, đồng thời cũng ghi nhận những cái mà nó bất cập xảy ra cũng một cách trung thực, không tô phóng, để chúng ta tìm hiểu và có những cái giải thích nó rất là cặn kẽ.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông Ngọc Bảo đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.

0: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được.
1: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc, thơm ngát, xuân mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mọi âu lo. Rejoice 3-in-1.

0: Tiếp nối an ninh toàn cảnh trưa nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Thu Trang sẽ đồng hành cùng với quý vị. Xin mời chị Thu Trang.
2: Cảm ơn anh Thế Cương và chị Nam Hà. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài sinh năm 1990 và Lê Văn Ân sinh năm 1991 cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hai đối tượng có liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Gia Lai tại địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Hai đối tượng này đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Theo cáo trạng, do đang bị truy nã và cần tiền tiêu xài, Tài và Ân đã bàn bạc chuẩn bị súng, phương tiện cùng nhiều biển số giả để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng. Và chiều ngày 19 tháng 1, cả hai mang theo súng đi xe máy đến phòng giao dịch Trà Bá của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai. Tại đây, các đối tượng dùng súng khống chế nhân viên và những người có mặt bên trong rồi cướp hơn 1,8 tỷ đồng trước khi tẩu thoát. Sau khi gây án, hai đối tượng di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh mua vàng để che giấu nguồn gốc tài sản, sau đó chia nhau số tiền cướp được rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Văn Ân vào ngày 4 tháng 2 năm 2026 khi đang lẩn trốn tại Quảng Ngãi. Một ngày sau đó, Phạm Anh Tài cũng bị bắt và thu nhiều khẩu súng cùng đạn. Vụ án này từng gây hoang mang trong dư luận bởi tính chất manh động liều lĩnh của các đối tượng. Một đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển trái phép 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin từ bên kia biên giới vào Việt Nam, vừa bị Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Đối tượng bị bắt giữ là Lò Thị Hương, trú tại huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin và một số tang vật có liên quan. Đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê đưa số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời. Đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Ngày 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 21 đối tượng về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Phú Mỹ. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 3 đối tượng khác. Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình vào ngày 16 tháng 5, Công an phường Phú Mỹ đã bất ngờ tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng Võ Ngọc Phi, có tên gọi khác là Bột, sinh năm 1990, trú tại khu phố Phước Lập. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong phòng ngủ của đối tượng Võ Ngọc Phi có cất giấu 14 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu và một túi ni lông chứa ma túy đá. Qua đấu tranh khai thác nhanh, Phi thừa nhận số ma túy trên được mua về nhằm mục đích bán lại cho các con nghiện. Lực lượng công an phường Phú Mỹ đã lập tức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, nhanh chóng bóc gỡ, triệt xóa toàn bộ các nhánh tiêu thụ, bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của đường dây trên, bắt giữ các đối tượng liên quan. Thưa quý vị, bằng việc kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hà Đông, Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp xe máy tinh vi trên địa bàn. Chỉ trong chưa đầy một tháng, hai đối tượng trong ổ nhóm này đã mang theo vam phá khóa, tua vít, gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy ở Hà Nội với tổng giá trị là hơn 50 triệu đồng.
3: Chỉ mất chưa đầy một phút, các đối tượng đã có thể bẻ khóa và nổ máy một chiếc Segway như thế này. Thao tác nhanh gọn, thái độ bình tĩnh cho thấy đây đều là các đối tượng lành nghề, từng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố. Trong đó, Công an phường Hà Đông đã đấu tranh làm rõ được 4 vụ trộm cắp xe máy do ổ nhóm này gây ra.
4: Em trộm trong khoảng thời gian tháng 4 và chủ yếu là chọn xe Way và xe Jeep. Nhìn xung quanh và không có ai để ý gì phương tiện thì bọn em sẽ sử dụng vang và khóa và mở lên và lấy phương tiện điện.
5: Em lên mạng Facebook tìm những người mua xe không giấy tờ để giao dịch bán. Và bán được một xe thì bị lực lượng công an bắt giữ.
6: Sau khi về thì canh chia tỷ lệ với nhau như thế nào?
5: Chia đôi ạ. Ví dụ được 5 triệu thì mỗi anh em 2 triệu rưỡi.
3: Thủ đoạn của nhóm này khá đơn giản nhưng liều lĩnh. Chúng thường chạy xe quanh các khu dân cư vào đêm khuya hoặc đầu giờ chiều, tìm những chiếc xe máy dựng sơ hở, không khóa cổ hoặc thiếu người trông coi, sau đó thực hiện trộm cắp. Ngoài các phương tiện bị chiếm đoạt, công an còn thu giữ nhiều dụng cụ dùng để phá khóa xe máy như van, tua vít, cờ lê. Điều khiến nhiều người không khỏi giật mình là độ tuổi của một trong hai đối tượng còn rất trẻ. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài nhanh chóng, các đối tượng đã lao vào con đường phạm pháp.
7: Các đối tượng có tiền án tiền sự về loại tội phạm này và phương thức thủ đoạn lợi dụng sơ hở của người dân để xe ở vỉa hè hoặc những nơi mà không có ai trông giữ, có khóa cổ nhưng không khóa càng, hoặc những xe mà thậm chí còn không khóa cổ khóa càng, thì các đối tượng đã lợi dụng sơ hở này và nhanh chóng tiếp cận và phân công vai trò vị trí rõ ràng ở có đối tượng cảnh giới và có đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.
3: Từ việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không để xe ở nơi vắng vẻ, luôn khóa cổ, lắp thêm thiết bị chống trộm và camera giám sát, bởi trong thực tế, chỉ một phút chủ quan cũng có thể tạo ra cơ hội cho tội phạm ra tay.
2: Liên quan tới vụ việc triệt phá thành công chuyên án xóa tụ điểm ma túy ở quán Bar Revo ở tại số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố 3 bị can tại quán Bar Revo về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra xác định quán Bar có pháp nhân là công ty My Group do Đặng Tuấn Vũ sinh năm 1991 trú tại phường Rạch Dừa là người thực tế quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty. Nhưng Vũ không thực tế đứng tên người đại diện theo pháp luật mà đã thuê Mai Quý Dương sinh năm 1972 trú tại phường Vũng Tàu là người đại diện theo pháp luật cho công ty và kế toán là Lê Ngọc Anh để kê khai báo cáo thuế. Và trong năm 2025, tổng doanh thu thực tế thu được từ hoạt động kinh doanh tại quán Bar Revo lên tới trên 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này thì chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế với số tiền là hơn 6 tỷ đồng. Số doanh thu bán hàng hóa dịch vụ không xuất hóa đơn, không hoạch toán sổ sách nhằm mục đích trốn thuế lên tới trên 35 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định công ty đã trốn thuế với số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 2,9 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh về tội trốn thuế. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, kể từ khi luật an ninh mạng cùng nhiều quy định quản lý nội dung trên không gian số có hiệu lực, hoạt động trên mạng xã hội đang dần được chấn chỉnh theo hướng minh bạch và có trách nhiệm hơn. Nhiều KOL, TikToker, streamer đã chủ động gỡ bỏ các bài đăng sai sự thật, nội dung gây tranh cãi hoặc quảng cáo thiếu kiểm chứng. Các chuyên gia đánh giá cao trong việc hệ thống pháp luật đang từng bước khuyến khích những cá nhân lan tỏa giá trị tích cực, đồng thời quy định rõ chế tài xử lý đối với các hành vi biến tướng trên không gian mạng như lợi dụng sức ảnh hưởng để trục lợi, dẫn dắt dư luận, câu kéo tương tác hay phát tán thông tin sai lệch. Bởi không gian mạng không phải là nơi phát ngôn vô giới hạn. Sức ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm với cộng đồng và giới hạn pháp luật sẽ càng cao.
3: Tin lời quảng cáo của thần tượng trên mạng xã hội, chị Vi đã không ngần ngại đặt mua một sản phẩm làm đẹp đang được nhiều KOL giới thiệu rầm rộ. Thế nhưng sau khi sử dụng, chất lượng sản phẩm lại không giống như những gì được quảng cáo trên livestream.
8: Cũng rất là vui vì nó rất là rẻ. Nhưng mà khi mở ra và sử dụng thì nó lại không được như thế thì cũng rất là hụt hẫng và rất là cảm thấy là thất vọng. Vì tại sao là mình lại tin vào những cái quảng cáo như thế mà không kiểm tra hay là kiểm định trước những cái sản phẩm rồi mình bắt đầu mới mua.
9: Pháp luật Việt Nam thì cũng đã có những cái chế tài rồi. Ví dụ như là ở Nghị định 38 năm 2021 thì cũng có chế tài xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực là quảng cáo sai sự thật. Đấy, và cái chế tài này có thể mức hình phạt lên đến 100 triệu đồng. Và ngoài ra là nếu mà cái việc quảng cáo sai sự thật này dẫn đến những cái thiệt hại nghiêm trọng cho người sử dụng sản phẩm, đấy thì có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự tại quy định tại điều 197 Bộ luật hình sự về việc quảng cáo sai sự thật.
3: Không chỉ quảng cáo sai sự thật, nhiều KOL còn đăng tải những thông tin thiếu kiểm chứng, phát ngôn mang tính suy diễn, tạo ra hàng triệu lượt chia sẻ trong thời gian ngắn. Nhiều nội dung dù không trực tiếp sai sự thật nhưng lại cắt xén bối cảnh, đưa thông tin một chiều, định hướng cảm xúc dư luận. Từ chuyện đời tư cá nhân đến các vụ việc xã hội nhạy cảm, không ít thông tin đã bị đẩy đi quá xa trước khi cơ quan chức năng xác minh. Phía sau những drama triệu view ấy thường là mục đích tăng tương tác, quảng cáo, bán hàng hay đánh bóng tên tuổi vì lợi ích cá nhân.
10: KOL thì nó đang trở thành một cái nghề và đây là một cái nghề khá là nhạy cảm ở trên không gian mạng. Bởi giữa những cái hành động mà có thể lệch chuẩn và những hành động mà mang lại cái giá trị tích cực thì đâu đó nó chỉ có một cái khoảng cách rất ngắn.
11: KOL, KOC, tức là những người mà nổi tiếng, những người có ảnh hưởng trên xã hội thì phải nói là họ có được lượng người tham gia theo dõi và hâm mộ cũng như là thần tượng nhỉ? Nhất là với giới trẻ thì rất đông. Và những hành vi của họ mà tốt đẹp được lan tỏa, được bồi đắp, được vun bồi lên, được phát triển lên thì tôi cho đấy là những hành vi, những cái việc làm rất đáng khích lệ. À, nhưng tuy nhiên là chúng ta ở đây cũng có một câu chuyện cần phải cảnh giác, là đôi khi những người có sức ảnh hưởng ấy, trong một thời điểm khác nó hay ngộ nhận được bản thân, có khi cho bản thân mình lại vượt quá những điều pháp luật hoặc đạo đức cho, đạo đức xã hội, tự do hành động, thì lúc ấy cái hậu quả lại cũng là rất là tiêu cực.
3: Theo các chuyên gia, KOL và KOC không chỉ là một xu hướng truyền thông mới mà còn đang trở thành lực lượng có sức ảnh hưởng lớn trong tiến trình xây dựng kinh tế số, văn hóa số và xã hội số. Tuy nhiên, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến, nhưng không có quyền vu khống, xúc phạm hay xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
11: Bất kỳ ai lợi dụng cái sức ảnh hưởng của mình mà có hành vi sai trái, tùy theo mức độ, họ sẽ phải xử lý. Có thể xử phạt hành chính, có thể bồi thường dân sự, có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Những cái điều tôi cho là nó quan trọng hơn, nó bền lâu dài hơn mà nó có tính gọi là cái tính giá trị cao hơn. Đó là cái hình ảnh, cái tự sống, cái tự làm tự trọng, cái giá trị của bản thân con người đó, nó sẽ bị mất đi.
3: Năm 2026, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho không gian số, từ luật công nghiệp công nghệ số, luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến luật an ninh mạng, cùng các quy định xử phạt liên quan đến quảng cáo, livestream, phát ngôn sai lệch trên mạng xã hội. Tất cả cho thấy một thông điệp rõ ràng, không gian mạng không phải vùng xám ngoài pháp luật. Ở đó, mỗi lượt chia sẻ đều đi kèm với trách nhiệm và mọi sức ảnh hưởng đều cần được đặt trong giới hạn của đạo đức và pháp luật.
2: Liên quan đến vụ xô xát xảy ra vào tối 24 tháng 5 trên đường Lê Mau, phường Thành Vinh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang thụ lý điều tra và đã có thông tin ban đầu về vụ việc. Cụ thể vào tối ngày 24 tháng 5,

0: Vương Anh Tú tổ chức tiệc sinh nhật tại một nhà hàng ở phường Thành Vinh với khoảng 20 khách mời. Trong lúc ăn uống giữa các khách mời xảy ra mâu thuẫn, khi anh Tú đứng ra can ngăn thì một người bạn trong nhóm là Nguyễn Công Đức Thắng đã lái xe ô tô rời khỏi hiện trường. Do thiếu quan sát, Thắng điều khiển xe cán qua bàn chân anh Tú khiến cho nạn nhân ngã xuống đường, chấn thương và phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó, lực lượng công an đã kịp thời có mặt và ổn định tinh thần. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi và hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây trên địa bàn phường, một số phường ở Quảng Trị đã xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng vào ban đêm. Không chỉ gây mất an ninh trật tự, những hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Và trước thực trạng đó, lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
1: Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm thanh niên hẹn nhau qua mạng xã hội, tụ tập về đêm để chạy xe tốc độ cao trên các tuyến đường trung tâm, sau đó quay video để đăng tải trên TikTok, Facebook. Điều đáng chú ý, nhiều trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe đã thay đổi kết cấu, tháo biển kiểm soát hoặc không có giấy tờ hợp lệ.
2: Đi uống cà phê với các anh, xong ngồi đi giao với các anh, xong là thấy một đoàn nhóm đi 6 đến 7 xe, mà em thấy ham vui nên mà em đi theo. Lúc đó mà em thấy ham vui nên mà em thiếu suy nghĩ, hành động bằng bột nên là mà em mới đi theo thôi. Bọn em đi từ phía hướng đường Hùng Vương, đường Quảng Trường Hồ Chí Minh đến đường Lý Thường Kiệt nên bị các lực lượng giao thông và cơ động bắt lại.
1: Trước tình hình đó, dưới sự chủ trì của lực lượng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, hình sự, ma túy và công an các phường xã trên địa bàn ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.
3: Thì để tập trung đấu tranh xử lý có hiệu quả với cái tình hình này, thì vừa qua thì chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh tổ chức họp ban triển khai các cái giải pháp. Trong đó tập trung vào hai cái nhóm giải pháp cụ thể. Thứ nhất là mở cái đợt cao điểm tổ chức tuyên truyền, gọi hỏi răn đe, giáo dục đối với các cái trường hợp mà thanh thiếu niên, học sinh vi phạm. Thứ hai là phối hợp với các cái đơn vị chức năng mở cái đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đối với các cái trường hợp đây.
1: Chỉ trong một đợt ra quân, lực lượng phối hợp đã tổ chức 113 ca tuần tra kiểm soát ở 25 phường trên địa bàn toàn tỉnh với gần 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 8 chó nghiệp vụ phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, tạm giữ nhiều phương tiện độ chế, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Tiến hành lập 910 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tạm giữ 308 xe mô tô, 403 giấy phép lái xe, 233 chứng nhận đăng ký xe, phạt cảnh cáo 24 trường hợp. Để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, lực lượng cảnh sát cơ động cũng tăng cường phối hợp tuần tra vào khung giờ đêm và rạng sáng.
4: Lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi là thường xuyên tổ chức các cái tổ tuần tra từ 21 giờ cho đến 5 giờ sáng. Và vào những cái dịp mà cao điểm thì chúng tôi tổ chức chuyên đề, huy động nhiều lực lượng và công an cấp xã, cấp phường cùng phối hợp tuần tra kiểm soát kẹp kín địa bàn để xử lý các cái nhóm, hội nhóm mà tụ tập đông người có hiện tượng là đua xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt bô, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Thực tế cho thấy, để chấm dứt tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục con em mình. Mọi hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn giao thông sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội, đang phải trải qua những ngày thời tiết vô cùng nắng nóng, nên nhiệt ngoài trời có thời điểm lên đến 40,5 độ C. Và thời tiết khắc nghiệt là vậy, tuy nhiên trên mỗi tuyến đường đều có sự hiện diện của các chiến sĩ cảnh sát giao thông để điều tiết và giữ nhịp giao thông, mang lại sự an toàn cho người và phương tiện.

0: thời tiết này đi đường mà chảy mỡ
1: mệt chứ anh, khó chịu
2: mệt đuối hả đi, nắng nát nó mệt khó chịu.
3: Với người dân, khi tham gia giao thông dưới thời tiết như thế này, không thể thiếu những bộ quần áo chống nắng che kín người hay là dừng những điểm có bóng mát để tránh cái nắng nóng.
4: Dưới cái thời tiết này, thật ra là trên dự báo thời tiết là báo 37 độ hay là 38 độ, nhưng mà thời tiết ngoài đường thật ra là phải 40 mấy độ rồi anh ạ. Rất là nóng, khiến cho người dân người ta đi đường cũng cảm thấy ế ỏi. Với lại cái thời tiết này là còn phải chờ đèn đỏ nữa, nên là mọi người sẽ cảm thấy rất là bức bối trong người.
3: Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, chỉ cần đứng ngoài đường vài phút cũng đủ cảm nhận sự oi bức, ngột ngạt và mệt mỏi. Với những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ngoài đường, áp lực ấy còn lớn hơn nhiều lần. Ngoài trang phục, công cụ hỗ trợ thì những chai nước uống là cách duy nhất để các anh chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.
5: Anh em cầm trường nóng, anh em cầm hai chai nước để ra chốt hoàn thành nhiệm vụ.
6: Cảm ơn đồng chí.
3: Không chỉ đối mặt với lưu lượng phương tiện đông đúc, tiếng còi xe, khói bụi và nguy cơ mất an toàn luôn thường trực, lực lượng cảnh sát giao thông còn phải vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm khi mặt đường nóng rực, hơi nóng phả lên hầm hập. Mỗi ca trực càng trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Thế nhưng dưới cái nắng gay gắt ấy, những tiếng còi hiệu lệnh vẫn đều đặn vang lên, những cánh tay vẫn kiên trì điều tiết từng dòng phương tiện để giao thông được thông suốt, an toàn và thuận lợi cho người dân trên mỗi hành trình.
7: Được ban chỉ huy của đội phòng quán triệt là thời tiết nóng thì các lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là ô tô, là phòng ngừa là trời nóng lốp nổ, hay là cũng đã chủ động các bộ chiến sĩ là đi 100% địa bàn có lực lượng, thì có khi có sự cố xảy ra thì anh em xử lý kịp thời. Thời tiết nóng gây khó khăn cho cán bộ chiến sĩ, nhưng mà chúng tôi vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ mình để của nhân dân tham gia thông thuận lợi.
3: Làn da sạm nắng, những cái vuốt mặt vội vàng, chiếc áo đẫm mồ hôi, tất cả vì mục tiêu chung, vì nhân dân phục vụ. Vượt qua khó khăn về thời tiết, những chiến sĩ áo vàng vẫn bám chốt, bám đường, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên từng cung đường.
8: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 Online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
9: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
10: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng e-boost cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng e-boost mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
11: Sensodyne Freshly giúp giảm e-boost hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
12: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ.

0: Theo điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Chương trình An ninh toàn cảnh xin được kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Anh yêu em.
2: Ôi. Cô định giành ánh sáng với tôi nữa hả?
3: Lina, sao cô vào đây được?
2: Sao em không vào được? Anh sợ em thấy anh nói lời yêu cổ hả?
3: Lina, cô ra khỏi đây có được không? Bây giờ tôi đang làm việc mà.
2: Không đi. Cổ nên biết là cổ không nên đụng vào chồng của người khác.
4: Nè, vợ chồng cái gì chứ? Hai người kết hôn khi nào? Chỉ cần nhìn tôi cũng biết anh đa cha chọn ai rồi.
2: Đẹp liếm. Cô đừng có ở đó lớn giọng mà bắt bẻ tôi. Đồ phụ nữ lẳng lơ, bị bắt gái đuổi ra khỏi nhà như vậy mà vẫn đến đây để đưa ra bộ mặt trơ trẽn. Đồ ghê tởm, đồ mặt dày, không biết nhục nhã.
4: Trời ơi, nè, cô có bị điên hay không vậy? Đến đây la làng lên, để tôi nói cô biết. Trước khi cô chửi quan tôi không có theo anh ấy. Tôi vào đây để làm việc, thì sạc của cô tự đến đây tìm tôi đó. Người bị đuổi mà không chịu đi chính là cô đó. Tự nhiên đến đây la lối, ai mới là đồ mặt dày không biết xấu hổ.
5: Nhìn thấy cảnh Acha và Blue thân mật, Linus đã không kiềm chế nổi cơn giận dữ và lao vào hành hung Blue. Đón xem tập 20.

0: 15 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
1: Tôi đến đây là có chuyện này muốn bàn với anh.
2: Chờ chút. Bên kia, thanh toán đi.
1: Ông chủ à, anh ta nợ bao nhiêu tiền vậy?
3: 2.700.
1: Được rồi, tôi đã chuyển rồi.
3: Được.
2: Tốn kém rồi. Sao vậy? Có chuyện gì?
1: Tôi đang muốn anh ly hôn với Đàm Tĩnh.
2: Đàm Tĩnh nghĩ sao?
1: Vấn đề không phải ở cô ấy mà ở anh. Tôi hỏi anh thấy sao?
0: Vì quá thương Đàm Tĩnh, Vũ Thịnh tìm đến Chí Quân yêu cầu anh ta chủ động ly hôn. Đón xem tập 14 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
4: Chị, có biết là mẹ lái xe đi đâu hay không?
5: Tôi biết rồi anh Phong. Ở đây. Phát hiện từ chip GPS này, chúng ta đã gắn vào xe cô mẹ lúc quay đến đây. Bây giờ xe cô mẹ đang cách khách sạn mà anh Song Yot quản lý không xa.
4: Song Yot? Giữ tình Beth sao? Còn có ai khác nữa hay không?
5: Anh Pháp cũng có liên quan nữa đó.
4: Pháp thì có liên quan gì chứ?
6: Cậu bé đã đưa cô Metheny ra khỏi khách sạn rồi thưa anh.
0: Phong rất lo lắng khi đột nhiên mẹ mất tích và lại đang rất gần với Phúc. Đón xem tập 15 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: chúng ta có ở đây không? À, tôi muốn gặp con.
1: Đừng bao giờ dùng từ con chúng ta, con của chúng ta. Nó là con của tôi, con của một mình tôi mà thôi.
2: Sao cổ không chịu nể mặt tôi gì hết trơn vậy hả?
1: Đúng vậy đó bà chủ, kiểu này phải xử lý liều lòng thiệt nặng tay mới được.
2: Vậy phải nhờ Lina ra tay rồi. Acha nó lén lút đi hẹn gặp nhỏ Liu Lom. Nhờ đó mà bác biết hiện tại Acha làm việc ở VR Channel. Còn Liu Lom thì trở thành ca sĩ đầu quân cho công ty ở đó.
3: Thí sinh chiến thắng đêm nay chính là thí sinh Liu Lom Chôm Tàu Quá. Lớn nào?
4: Sao ít người xem quá vậy? Đừng để cho cô ấy thắng dễ dàng vậy chứ.
5: Tôi phản đối, Liu Lom chiến thắng không xứng đáng.
6: Vừa rồi cô làm gì?
1: Anh Roger, anh ấy ra lệnh cho tôi đó.
6: Anh Roger là người như vậy sao?
7: Chị Blue nổi tiếng rồi, chị Blue là ca sĩ rồi.
6: Vậy chị phải nói với mẹ chị sao đây?
7: Chị nên đích thân nói chuyện này cho mẹ chị biết đi.
0: Kiểm tra căn cước nha. Ồ. Alo ba, con nghe nè. Con vẫn chưa về được. Con không về. Nếu như Blue không về, con không xin tiền ba đâu. Vì con tìm được việc làm rồi ba. Việc gì hả? Thôi con cúp máy nha.

0: tôi đổi căn cứ.
1: Được. Rún.
0: Đây nè, cho anh đó.
1: Cảm ơn Rún nhiều nha. Ngày nào cũng mang cho tôi hết trơn. Cô vất vả quá.
0: Có vất vả gì đâu. Tôi biết là anh làm mỗi ngày chưa đến 400 bạc. Tôi phụ anh át cơm mỗi ngày được 700 bạc. Chỉ vậy thôi.
1: Rún nói chuyện vậy giống như tôi kém cỏi lắm vậy.
0: Nếu anh cảm thấy như vậy thì về quê nha. Ở đây á, tiền xài không hết đủ. Nơi ngủ đàng hoàng cũng không có nữa. Chỉ ngủ trong phòng gác của bảo vệ. Không thể thoải mái mà ngủ ở nhà được.
1: Không, tôi không về. Nếu Liêu không về chung. Nhưng mà Liêu ở đâu vậy?
0: Chị ấy vào công ty lâu rồi.
1: Sao? Ôi, ôi.

0: sao? Tiền thì lãnh như nhau, sao để tôi lao mình nên
1: Ai cho phép cô hát ở đây vậy?
0: Xin lỗi bà chủ, tôi không nghĩ bà chủ ở nhà.
1: Tôi không có ở nhà thì ở đâu? Ở bồn cầu sao?
0: Tôi đâu có nghĩ như vậy. Nhưng bài hát này rất nổi tiếng đó nha, bà biết của ai không?
1: Của ai?
0: Liêu Lâm.
1: Nè, không hay gì hết, nghe nhức đầu quá. Rom, cô đâu rồi, lấy cho tôi thuốc khử trùng lỗ tai, tôi nhức tai quá, chỉ nghe thấy tiếng rác rưởi. Rom.
2: Dạ bà chủ.
1: Rom đâu
2: dạ,
1: rồi?
2: Dạ tôi nghe rồi bà chủ.
0: Trời ơi bà chủ,
1: đi
0: tôi đi mở
1: vậy?
0: Cửa cho cô Lina vào đó bà chủ.
1: Dạ con chào bác. Bác chào con. Bác có chuyện gì hả? Do nồng chứ ai, cổ hát bài hát của Blue Lom, bác nghe mà muốn nhức tai, không thấy hay chỗ nào hết trơn à.
2: Nè nồng.
0: Hả?
2: Cô hát bài gì? Hả?
0: Tên bài hát Blue Lom. Bài này rất nổi và hay muốn chết. Giờ đi đâu tôi cũng nghe mọi người hát bài này hết à.
1: Không thấy hay chỗ nào hết.
2: Phải.
1: Bài hát hết sức bình thường. Chờ ngày MV của con phát hành sẽ biết được cái nào nổi tiếng và cái nào bị dập tắt.
2: Phải.
1: Và bác ơi, sạc đang ở đâu?
3: Nó ra ngoài từ sáng rồi.
1: Vậy thôi con xin phép đi trước nha. Dạ chào bác.
3: Tạm biệt con nha. Trời ơi, Lina này thật là nôn nóng, vừa đến đã vội vã đi mất rồi.
4: Sau khi chúng ta đăng đoạn video đó lên, trời ơi, bài hát của Liêu Lâm nổi tiếng khắp nơi. Đi đến đâu cũng nghe mọi người hát bài của Liêu Lâm. Thật sự rất là xuất sắc. Lần này phải dành lời khen cho Liêu Lâm cùng với

0: lại à cha đó.
1: Dạ.
2: Dạ cảm ơn anh.
0: Ừ, nhưng mà từ giờ trở đi chúng ta không thể để cho tiếng giang này đi xuống được. Diều đang gặp gió thì phải bay lên thật cao. À cha.
1: Dạ.
0: Cậu phải mau sáng tác nhạc và nhanh chóng chuẩn bị một buổi biểu diễn. Nhưng mà điều quan trọng nhất á là cậu lấy clip của bài hát này gắn ghép lại thành một MV càng sớm càng tốt.
1: Được rồi anh Roger.
0: Về phần của Đa Ha, cô giúp quản lý công việc của Liêu, vì hiện tại có rất nhiều nơi muốn phỏng vấn và viết tin tức về Liêu đó. Gọi điện thoại cho tôi hỏi vấn đề này rất là nhiều luôn. Vậy nha.
2: Dạ.
0: À, xong rồi, giải tán. Nói xong rồi.
3: Anh Roger. Nè, anh Roger. Anh Roger. Dừng lại anh Roger.
0: Chuyện gì?
3: Vậy còn tôi nữa.
0: Cô thiện sao?
3: Ôi trời, thì không có gì cho tôi làm hết hả?
0: Cô đó, tiếp tục tự quay clip đi. Lâu rồi chưa có quay clip nào mới hết. Làm mau đi, đừng có đứng đó lười biếng nữa. Hiện tại đang tuột dốc đó nha. Đừng có để cho tuột dốc hơn nữa, có hiểu chưa?
2: Có chuyện gì không anh?
1: Không biết anh ấy gọi chi nữa.
2: Ai vậy?
1: Ơi, sếp cũ của tôi chứ còn ai. Người mà tôi đã kể cho cô nghe là không có tin tưởng tôi đó.
2: Ồ.
1: Không biết là anh ấy gọi làm gì. Có gọi nhầm hay không nữa.
2: Ừ, chắc là không đâu anh. Gọi anh đến hai lần như vậy, có lẽ đang muốn nói chuyện với anh đó.
1: Nói chuyện gì chứ?
2: Trời, cái đó làm sao tôi biết được. Muốn biết thì anh gọi lại thử đi.
4: Liêu ơi. Đây nè, tôi đã in ra lịch làm việc cho Liêu rồi đó. Liêu xem đi.
2: Nhiều
4: đúng
2: chị.
4: Không? Còn chuyện nữa là anh Roger muốn tôi quản lý một phần của Liêu về cách tạo dáng hay cách trả lời những câu hỏi của các phóng viên đó. Nếu bây giờ Liêu tiện thì chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?
2: Dạ được chị Đa Ha.
4: Mình đi.
5: Cười nữa. Cười lên. Đó, Liêu. Cố gắng cười tự nhiên chút đi. Đặc biệt là khi có ai đó đến xin chụp ảnh, tuyệt đối không được làm mặt xấu.
2: Nhưng mà cô Bim ơi, mỏi tới vậy, làm sao mà cười nổi được.
5: Càng thấy mỏi thì càng phải cười.
2: Có mệt cũng phải cười hả?
5: Ừ, chính xác. Vì khán giả không biết phía sau sân khấu chúng ta gặp phải những chuyện gì và có sự cố gì. Cãi nhau với thợ làm tóc, thợ trang điểm, gây chuyện với người giúp việc, thức dậy lúc 3 giờ sáng. Hoặc là mình đã đi hát 4 đến 5 sự kiện trước đó. Họ không biết những điều đó. Họ chỉ cần biết người đang đứng trước mặt họ là nghệ sĩ mà họ yêu thích thôi. Chúng ta chỉ gặp họ có vài phút, nên mỗi giây mỗi khắc chúng ta phải làm phải tốt nhất có thể.
2: Thì ra ca sĩ là vậy. Vậy là được đúng không?
5: Đúng vậy.
2: Tôi đã hiểu rồi.
5: Cười lên, phải cười. Có chuyện gì cũng phải cười. Và hãy nhớ rằng khán giả chính là ân nhân lớn nhất của chúng ta. Và điều quan trọng khi chúng ta đạt được thành công, phải nhớ đến những người đã cho cơ hội. Và nếu có ai đối xử tốt với chúng ta thì chúng ta biết ơn thôi vẫn chưa có đủ. Chúng ta phải đích thân nói lời cảm ơn với họ. Đây là điều quan trọng nhất của người Thái.
2: Ngoài anh Roger, anh chị ở đây thì vẫn còn có...
6: Đây là danh thiếp của anh Roger. Anh ấy muốn nói chuyện với cô.
7: Anh Roger muốn nói chuyện với cô. Vậy nghĩa là anh ấy muốn cô trở thành ca sĩ.
2: Anh cô ạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Còn chưa có dịp cảm ơn nữa.
1: Cảm ơn? Cảm ơn ai chứ?
2: Cảm ơn... Thì cảm ơn anh Roger chứ còn ai.
1: Anh Roger ở trong tòa nhà này mà. Sao không có cơ hội?
2: Do... Tôi nghĩ là anh nên bắt máy đi. Anh ấy gọi nhiều lần rồi, chắc có việc quan trọng á.
1: Được rồi, lát nữa tôi quay lại. Alo, tôi nghe đây, có chuyện...

0: gì vậy? Anh Thông Theo, anh gọi cho tôi có việc gì không? Hiện tại tôi đang làm việc. Muốn mời tôi đi ăn cơm sao? Tại sao lại phải mời? Cô đến có việc gì không?
1: Chắc tôi đến đây ngồi thiền đó.
0: Cô không vào được đâu. Nếu muốn vào thì phải xuất trình căn cước trước. Cảm ơn nha. Dạ được. Đây cô. Không biết cô đến đây có việc gì không ha?
1: Tôi là người yêu của anh A Cha.
0: Cô là người yêu của anh A Cha hả?
1: Đúng như vậy đó. Mở cửa.
0: Nếu như tôi biết từ đầu thì tôi đã mở cửa cho cô lâu rồi. Mời cô vào ha. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Coi như là xong đời.
2: Tay cô không thể cứng nhắc như vậy được. Nó phải có cảm xúc và bắt được nhạc. Cô hiểu chưa? Như vậy nè. Nè. Đó, còn cơ thể thì ngã về phía trước và đánh người theo âm nhạc. Như vậy nè. Đó, như vậy. Đó.
3: Là câu đó, giả đúng gọi rồi. Đúng không?
2: Ở chỗ đó khi giữa hát tới. Đó. Đúng rồi. Kiểu như vậy đó. Được, thử một lần đi.
3: Mạnh tay.
2: Dừng lại, nghỉ ngơi một chút đi. Thôi, qua kia nghỉ ngơi đã. Khô hết cổ luôn rồi kìa. Ôi, mọi người tập tiếp đi nha. Cổ không vậy có sao không?
3: Tôi nói thật với cô nha, tôi vẫn còn khỏe.
2: Không được, làm ca sĩ quan trọng nhất là giọng hát. Không nổi thì đừng có ép mình. Đúng. Để tôi xử lý cho ha. Dì Tùm ơi, tôi đây. Dì Tùm ơi, cho tôi một ly nước chanh mật ong ấm. Gấp lắm đó. Chờ chút nha. Cảm ơn dì, để đi dì, nhanh lên. Phải nghỉ ngơi đã, hiểu không?
4: Đừng đợi chờ dì nữa. Tiếp tục cái gì? Hát hả? Tôi vừa hát bài cuối cùng rồi, tôi chán lắm. Hay là vậy đi, tôi thích nhảy hơn. Để tôi nhảy cho mọi người xem nha, có chịu hay không nè. Hey! Cổ tôi khô hết rồi. Tôi xin phép đi uống nước một chút nha. Đúng lúc con đang bị khô cổ, cho con ly nước này nha.
2: Ui, không có được đâu cô Cherry à, ly nước này là của cô Bliu Lom đó.
4: Nhưng mà con muốn uống cái ly này à?
2: Nhưng chỉ còn có nhiêu chanh thôi, nếu muốn uống thì để dì đi mua về rồi làm cho con.
4: Ui, nhỏ Bliu, cô quá đáng lắm rồi đó. Tới nước chanh mà cũng dành với tôi để tôi không được uống là sao vậy? Ui, lại là cô hả? Nè, câu lại là cô hả? Cho tôi nói mới phải chứ. Đây là công ty của tôi.
1: Tôi đến tìm anh Sạc. Còn gọi là anh A Cha, người chồng yêu quý của tôi.
4: Người chồng yêu quý? Trời đất ơi, tại sao người chồng yêu quý của cô lại đang vui vẻ tình tứ bên Liêu Lom vậy ta?
1: Hả? Liêu Lom sao?
2: Anh rất thích em làm người yêu nha. Gì vậy em Liêu Lom?
3: Cô Pim ơi, tôi mắc cười quá, tôi không có nhịn được.
2: Cho nên là phải nhập tâm một chút chứ. Lúc quay MV sẽ có những cảnh tương tự đó, nên là cô phải tập để diễn cho bằng được chứ.
3: Trời ơi cô Pim à, cô bắt tôi đóng cảnh tình cảm với cô, tôi không có quen, tôi không làm được.
2: Có lẽ phải nhờ anh A Cha giúp một tay rồi, chắc sẽ có cảm xúc hơn.
0: Diễn cái gì vậy?
2: Giờ tôi đang dạy và luyện tập cách diễn xuất cho Bliu đó. Nhưng mà Bliu nghĩ tôi là phụ nữ nên là có phần ngại. Có vẻ cần phải diễn với đàn ông mới được.
3: Cô giáo, không cần đâu. Tôi diễn với cô giáo cũng được rồi. Lần này đảm bảo sẽ diễn được mà.
0: Sao vậy hả? Diễn với tôi không tốt chỗ nào? Hay cô sợ?
3: Sợ cái gì? Tôi không có sợ gì hết. Trời ơi
0: Bliu, tôi có chuyện này muốn nói với cô lâu rồi. Anh yêu em.
1: Ôi, cô định giành anh Sạc với tôi nữa hả?
0: Lina, sao cô vào đây được?
1: Sao em không vào được? Anh sợ em thấy anh nói lời yêu cổ hả?
0: Lina, cô ra khỏi

0: Đây có được không? Bây giờ tôi đang làm việc mà.
1: Không đi. Cổ nên biết là cổ không nên đụng vào chồng của người khác.
2: Nè, vợ chồng cái gì chứ? Hai người kết hôn khi nào? Chỉ cần nhìn thôi cũng biết anh Acha chọn ai rồi.
1: Đẹp liếm. Cô đừng có ở đó lớn giọng mà bắt bẻ tôi. Đồ phụ nữ lẳng lơ, bị bắt gái đuổi ra khỏi nhà như vậy mà vẫn đến đây để đưa ra bộ mặt trơ trẽn. Đồ ghê tởm, đồ mặt dày, không biết nhục nhã.
2: Trời ơi, nè, cô có bị điên hay không vậy? Đến đây la làng lên, để tôi nói cô biết. Trước khi cô chửi quan tôi không có theo anh ấy. Tôi vào đây để làm việc, thì sạc của cô tự đến đây tìm tôi đó. Người bị đuổi mà không chịu đi chính là cô đó. Tự nhiên đến đây la lối, ai mới là đồ mặt dày không có xấu hổ. Tát hả? Tát hả? Cô muốn tát lắm đúng không?
3: Dạ, cho đám đến rồi đây, đây.
4: Thôi Lina, chết rồi, người ướt hết rồi kìa. Để tôi dẫn cô vào nhà vệ sinh lau chùi nha. Dì Tâm, kiếm bộ đồ khác giùm tôi đi nhanh
2: cô
4: lên.
2: Cô làm như vậy là bởi vì anh ấy không yêu cô đúng không?
0: Thôi quá lắm rồi đó Lina.
1: Tại sao em không được làm vậy? Chúng ta sắp kết hôn với nhau đó anh Sạc. Anh không biết cổ bắt cá nhiều tay hay sao hả?
2: Không còn cái gì để nói nữa hả? Cho nên mới nói những chuyện cũ.
1: Tôi có bằng chứng rõ ràng. Muốn làm ca sĩ lắm có đúng không? Muốn bị phanh phui lắm có đúng hay không? Về những chuyện trơ trẽn mà cô đã làm. Khoác tay đàn ông đi như vậy thật là kinh tởm.
2: Về chuyện này chúng tôi đã làm rõ rồi. Cô muốn làm thì cứ tự nhiên.
1: Chết rồi, tôi quên bây giờ cô đang làm ca sĩ nổi tiếng. Nếu như tôi công khai tin tức này ra rằng cô cướp chồng của người khác và còn lẳng lơ với đàn ông, không biết lúc đó fan hâm mộ sẽ thấy sao đây ta.
0: Mau đưa đi. Nếu như cô làm như vậy, không chỉ một mình Blue bị tai tiếng mà tôi cũng bị liên lụy theo.
1: Anh lo lắng cho cô đến mức không quan tâm gì đến em hả?
0: Cô có biết không vậy Lina? Cô còn độc ác hơn tôi nghĩ nữa.
1: Nhỏ Blue lên.
0: Dừng lại đi.
1: Buông tôi ra.
2: Nè,
1: buông ra. Buông ra.
4: Nếu cô đánh Blue lòng, chắc chắn là Acha sẽ ghét tôi. Mau ra ngoài, mau. Mau.
0: Blue, có sao không? Có đau ở đâu không? Qua đây nhanh lên. Nè. Thiệt tình.
2: Được rồi, không cần, tôi tự làm được.
0: Thiệt là tóc cô bết dính hết như vậy, tôi nghĩ cô nên đi tắm đi.
2: Nhưng mà làm sao tắm được đây? Tôi không có mang theo đồ, lau được rồi.
0: Để tôi đi ra xe coi thử, để coi có đồ dự phòng không.
2: Mau ra đây, mau ra đây.
1: Làm gì?
4: Đừng có làm loạn trong đó nữa.
1: Thả tôi ra đi.
2: Trời đất, muốn đánh, muốn tát gì thì đi đi. Đi đi. Tôi nói cho cô biết nha, cô càng đi làm loạn càng la lối thì càng mất hình tượng so với Lưu Long. Ở công ty hai người dính lấy nhau một thời gian rồi, mọi người đều biết hết chuyện đó.
1: Cô muốn cái gì khi mà nói như vậy chứ? Trước đây cô cũng dính lấy Acha của tôi không ngừng mà, còn nói gì nữa.
4: Trời, sao tự nhiên mình thông minh đột xuất vậy ta?
2: Tôi đang nói với tư cách chúng ta có cùng một kẻ thù đó. Cô càng kiếm chuyện như vậy thì lại càng thất bại. Dù tốt hay là xấu, anh Acha có thể sẽ càng ghét cô hơn.
1: Không đúng, Sạc không bao giờ ghét tôi đâu.
2: Có thể anh ấy không ghét cô, nhưng mà chắc chắn anh ấy không yêu cô. Đứng từ xa tôi cũng nhìn ra được. Tôi lấy đầu đó đảm bảo. Nhưng vì anh ấy là một người tử tế và tính cách lịch thiệp cho nên không muốn nói thẳng với cô thôi. Người mà anh ấy đang thích, đang có cảm tình chính là Blue Long.
1: Không đúng. Bây giờ tôi sẽ đi nói chuyện với anh Sạc.
2: Ôi, nhỏ diễn viên hết thời này. Đúng là đồ ngu mà.
5: Blue Long. Blue, sao Blue lại ướt nhẹp vậy? Ai dám động tới Blue của Thèn hả?
2: Nè Thèn Thông, tôi đã nói rồi, tôi không phải là của anh.
6: Vừa mới cãi nhau với Lina xong,

0: đúng là mất hết hứng.
1: Lina, ôi Lina, cô gái hay thích
0: quýt.
1: Nói chuyện thì la chí chóe. Cô ấy còn nói cô ấy là người yêu của tên ngựa đúng không?
0: Ơi, thẹn thông, anh là người cho cô ta vào công ty có đúng hay không? Hả?
1: Ừ, điều lắm, tôi không biết cô ấy sẽ khiến cô ra nông nổi này mà.
0: Ơi, tất cả là do anh hết đó. Đã khiến cho tôi có bộ dạng

0: Đừng có làm chuyện gì gì tôi nữa. Việc anh nên làm bây giờ là đừng có dính tới tôi nữa, biết chưa?
1: Liêu,
0: đi đâu thì đi đi, bây giờ tôi đang bực bội, không muốn thấy mặt của anh nữa. Phiền phức thiệt.
2: Shark, Shark, chúng ta phải nói chuyện với nhau.
1: Nói cũng được thôi, cũng vừa hay tôi đang có chuyện muốn nói với cô đi. Sao cô lại làm như vậy giúp Liêu Lâm?
2: Anh không thèm quan tâm đến cảm xúc của em hay sao? Chúng ta sắp kết hôn với nhau đó.
1: Việc tôi đồng ý kết hôn với cô, tất cả là do mẹ của tôi sắp đặt mà thôi. Tôi không muốn trái lời của mẹ. Cô nghe cho rõ đi, tôi không hề muốn kết hôn với cô.
2: Anh không có cảm xúc gì với em hay sao? Mình từng yêu nhau mà.
1: Buông ra đi Lina. Nếu việc tôi từng đối xử tốt với cô khiến cho cô hiểu lầm nhiều tới như vậy thì tôi xin lỗi.
2: Không phải đúng không? Anh nói như vậy chỉ để đuổi em đi về có đúng hay không?

0: Nè, cô dừng lại, dừng lại. Tôi tưởng cô đến gặp Anacha, sao cô lại làm hại Blue Lom vậy chứ?
1: Em đi bảo vệ, anh là người mở cổng cho tôi vào, không phải sao? Còn giác mặt đến đây chửi tôi. Anh có biết nhiệm vụ của mình hay không? Hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi trước khi dạy dỗ người khác. Thôi, ta phân biệt địa vị cao sang và thấp kém đi. Chỉ là bảo vệ kém cỏi, đừng có đứng ở đây dạy dỗ người khác.
2: Tôi sẽ nói một lần duy nhất, tôi không hề yêu anh, chưa từng yêu anh và cũng không bao giờ yêu. Anh đừng có làm chuyện gì vì tôi nữa. Việc anh nên làm bây giờ là đừng có dính tới tôi nữa, biết chưa?
3: Nếu như mình không nói thẳng ra thì cô ấy sẽ không hiểu. Nè Blue, lấy áo của tôi mặc tạm đi ha.
2: Trời, anh còn đứng đó làm gì? Mau đi ra ngoài để tôi thay đồ.
3: Cô cứ việc thay đi. Nếu như cô thấy ngại thì nhắm mắt lại giống tôi vậy nè. Khi đó cô sẽ không nhìn thấy tôi nữa.
2: Nhây nè, biến thái. Mau ra ngoài đi.
3: Chọc thôi làm gì dữ vậy? Có gì đâu, chửi quá trời.
2: Anh nói nhiều quá rồi đó. Anh mau ra ngoài đi, nhanh lên. Ôi, nè.
3: Có chuyện gì vậy hả? Hay là cô đổi ý muốn tôi vào đó để giúp cô đi?
2: Đồ biến thái. Tay cầm của nhà vệ sinh không khóa được nữa, nó cứng lắm luôn. Tôi không dám khóa, sợ kẹt trong này. Anh ở ngoài canh cửa giùm nha.
3: Cô không sợ tôi nhìn cô hay sao chứ?
2: Có giỏi thì mở vào đi, tôi sẽ đánh cho anh mù mắt luôn.
3: Ôi, sợ quá. Tôi chịu thua cô luôn rồi đó, thua rồi.
2: Đừng có nhìn lén nữa nha.
4: Xin chào.
5: Anh cô ơi, anh xem đoạn clip này chưa?
4: Xem rồi. Tôi vừa mới chúc mừng Lưu Lâm đây.
5: Cô ấy nổi tiếng như vậy rồi, tôi nghĩ chắc là anh khó giới tới được đó.
4: Người ngây thơ như là Lưu Lâm đối với tôi không khó.
2: Tôi xong rồi nè.
3: Tôi thấy cô mặc đồ kiểu này cũng hợp lắm đó.
2: Hợp chỗ nào đâu?
3: Tôi cảm thấy cô mặc áo của tôi kiểu như... Cảm thấy kiểu như...
2: Đáng ghét. Mau đi tập tiếp thôi. Đi. Hay anh vào phòng tập trước đi, tôi vào sau.
3: Có chuyện gì vậy?
2: Tôi thấy đau bụng. Tôi vào sao?

0: Alo anh cô.
1: Ồ, thật là mừng khi mà người nổi tiếng như Liêu đây còn nhớ đến tôi.
0: Sao anh lại nói vậy chứ? Sao mập liêu lom không nhớ anh cô được?
1: Thì Liêu nổi tiếng quá rồi. Nè, ngày nào tôi cũng xem clip của cô hết. Tôi đã bình chọn cho cô rất nhiều đó nha.
0: Cảm ơn anh cô nhiều lắm. Cũng nhờ có ngày hôm đó anh cô cho tôi cơ hội được trình diễn, cho nên tôi mới được gặp anh Roger. Nếu không có anh cô, chắc tôi không có được cơ hội như vậy rồi.
1: Tôi chỉ giới thiệu cho cô làm quen anh Roger thôi mà.
2: Cô có được ngày hôm nay á cũng phải nhờ vào khả năng của
1: Cô nữa, cô nổi tiếng rồi. Kiểu này nếu như mà tôi muốn mời cô đến quán của tôi hát, chắc là chi phí của cô sẽ rất cao.
0: Ôi, dạ không có đâu. Quán của người có ơn với tôi không dám tính giá cao đâu mà. Tôi sẽ đến hát miễn phí cho anh luôn.
1: Cô có thời gian rảnh sao?
0: Anh đừng có lo, chắc chắn tôi sẽ tìm thời gian rảnh đến quán của anh hát. Khi nào tôi sắp xếp được, tôi sẽ gọi lại cho anh sau ha.
1: Vậy tôi sẽ đợi cô nha.

0: Tôi thấy cô đi lâu, tôi sợ không biết có ai làm hại cô nữa hay không.
1: Nè nè, anh khoan đã, khoan đã. Anh A Cha, anh A Cha khoan đã chờ chút. Anh A Cha, trời ơi, tôi đang định nói chuyện này với anh mà. Tôi muốn xin anh đến quán của anh cô hát.
0: Tôi đã nghe hết tất cả rồi, nhưng mà tôi chỉ không hiểu là tại sao cô phải đi.
1: Anh A Cha, nghe tôi nói đã. Trời, sao mặt của anh lại như vậy? Tôi nghe theo lời của cô giáo nói. Cô giáo nói là mình không được quên những người đã có ơn với mình. Bởi vậy mà tôi nghĩ lại, nhờ có anh cô, tôi mới được gặp anh Roger. Chính vì vậy anh ấy cũng có ơn đối với tôi mà. Tôi không dám nói thẳng với anh là vì tôi không muốn chúng ta hiểu lầm nhau. Anh có ổn không vậy?
0: Thì cô nói tới mức như vậy rồi, tôi còn nói được cái gì nữa?
1: Nè, nghĩa là anh đồng ý cho tôi đến quán của anh cô hát rồi đó hả? Cảm ơn anh ngựa nhiều.
0: Nè, nhưng mà có một điều kiện nha. Nếu như mà cô tới quán của anh ta để hát, cô phải nói với tôi và tôi sẽ đi với cô nhớ chưa?
1: Biết rồi, đảm bảo tôi sẽ nói cho anh biết đầu tiên. Cảm ơn anh nhiều. Nè, mà anh đi theo tôi vì anh lo lắng cho tôi đúng không? Đúng không?
0: Ừ.
1: Trời ơi, làm như có giá lắm vậy.

0: Ê, Liêu.
1: Sao cảm giác mình giống con chó vậy ta?

0: Anh than, ngày mai anh muốn ăn cái gì?
1: Rún, cô rảnh không? Gặp tôi được không?
2: Uống ít thôi Lina, nãy giờ 5 ly rồi đó.
3: Tôi uống mấy ly là chuyện của tôi mà.
2: Vừa mới cãi nhau với Nacha có đúng không vậy?
3: Không có cãi nhau, chỉ là tôi rảnh rỗi, tôi muốn có niềm vui. Anh ta đi làm hay ở với ai là chuyện của anh ta, tôi không quan tâm.
2: Đừng nói là tôi dạy đời cô. Cô là một người xinh đẹp, gia thế cũng tốt nữa. Người như cô ha, đàn ông xếp hàng dài để được tìm hiểu làm quen á, sao phải chạy theo người không để tâm đến mình làm gì chứ?
3: Nè, đừng ngồi ở đó dạy đời tôi. Tôi đây không bao giờ làm chuyện gì khiến mình trở nên thảm hại. Đừng có xía vào có được không?

0: Cô gái này có vẻ say lắm rồi, anh có lấy không? Hàng ngon dạo này đang khan hiếm.
1: Cá viên chiên tới đây. Nè. Nè, anh à, đừng có làm bộ mặt như vậy nữa. Cá viên chiên nguội hết rồi kìa.
2: Tôi không thể nghĩ ra được phải làm bằng cách nào để Blue hết ghét tôi đây.
1: Tôi cũng biết, từ trước đến giờ chị Blue luôn luôn ghét anh mà.
2: Nhưng mà tôi làm tất cả là vì Blue lo mà. Tại sao tôi làm gì cũng bị cô ấy chửi chứ? Rún, tôi làm gì sai hay sao hả?
1: Anh đã sai. Kể từ lúc anh yêu người mà người đó không hề yêu anh,

0: Nhưng mà tôi làm tất cả là vì tôi có ý tốt thôi. Dù bây giờ Liêu chưa yêu tôi, nhưng có một ngày Liêu cũng cảm nhận được lòng tốt của tôi chứ.
1: Anh hãy suy nghĩ cho kỹ, là anh có ý tốt với chị Liêu hay anh chỉ đang chiều theo con tim của mình để chị Liêu quay lại mà quan tâm anh.

0: Bình thường cô đi về nhà bằng cách nào?
1: Nếu tôi về với Á Tôm thì tôi đi taxi, còn không thì thỉnh thoảng tôi bắt xe ôm ở đầu đường ngoài kia.
0: Trời ơi, đôi khi đèn đường không sáng, nguy hiểm dữ lắm đó.
1: Không có sao đâu mà anh, đừng lo quá. Ở đây người dân sinh sống cũng đông đúc mà.
0: Không có cái gì sao được chứ. Vấn đề là dù ở chỗ đông dân, nhưng mà làm sao cô biết được tất cả đều là người tốt. Nè, cái bọn người xấu bây giờ, bọn chúng mặt mũi cách ăn mặc gì đó, nhìn cũng như chúng ta vậy thôi.
1: Anh muốn tôi suốt ngày ở trong phòng không ra ngoài luôn hay sao?
0: Ý của tôi không phải là như vậy đâu.
1: Vậy ý của anh là gì?
0: Thì kiểu ý là cô nên ở nơi an toàn, không có nguy hiểm, như vậy sẽ tốt hơn. Ủa bộ tôi nói không phải hay sao?
1: Nhưng ở đâu?
0: Thì ở nơi mà cô từng ở.
1: Anh muốn rủ tôi về sống ở nhà của anh đúng không?
0: Thì nếu như cô muốn quay về nhà ở với tôi thì để tôi nói với mẹ tôi cho. Là cô xin lỗi tôi rồi. Thời gian qua chúng ta hiểu lầm và cô cũng đã hối lỗi trong việc làm sai trái của mình rồi. Trời trời, Liêu, chưa nói xong luôn á. Liêu, ủa bộ mình nói sai chỗ nào hết ta?
1: Nghĩ sao mà nói, muốn mình về sống với anh ấy. Chứ thật ra ai mới là người muốn mình trở về nhà sống chứ. Muốn tôi quay về á thì tập nói chuyện đàng hoàng hơn chút đi. Bộ nói không được hay sao? Cái đồ mặt ngựa.
2: Ủa Chịp Liêu, chửi ai vậy? Chửi rún hả?
1: Đâu có đâu, chị tập diễn xuất, hôm nay mới được học.
2: Chịp Liêu diễn đạt thật chứ, giống như đang giận dỗi ai vậy đó. Nhưng mà Chịp Liêu gọi cho dì Bơ Rung chưa?
1: Vẫn chưa.
2: Bây giờ chị gọi cho dì ấy đi, dì Bơ Rung chưa ngủ đâu.
1: Chị nghỉ ngơi một chút, điện thoại cũng đang hết pin rồi. Tôm này á, dứt đồ lung tung đầy phòng hết. Khi nào về hả, chị chửi cho coi. Bày bừa.

0: Tôi muốn nói với mọi người một chuyện, là chúng ta sẽ được làm buổi biểu diễn đầu tiên là của Liêu Lâm.
1: Liêu Lâm, đợi đó cô sẽ biết tay tôi.
2: Lập Liêu đúng không?
3: Phải.
2: Trời ơi, lâu rồi chưa gặp, giờ thành ca sĩ nổi tiếng.
1: Có chuyện gì vậy Quẹt?
4: Chị gọi cho dì Perum đi. Vậy thì cứ để dì Perum tự phát hiện clip mà chị hát cũng được.
5: Gọi thì gọi,

0: Liêu.
1: Tôi chỉ là một đứa chạy lung tung hát trên cánh đồng. Ai mà ngờ rằng tôi sẽ có được ngày hôm nay.
2: Chị Liêu vẫn cố chấp không nói cho dì Bơ Rung hả?
1: Mẹ lên Bangkok gặp con được không? Con có chuyện muốn nói.
3: Được, để mẹ đóng cửa rồi đi.
1: Con muốn mẹ nhìn thấy tận mắt là con có thể trở thành ca sĩ.
4: Vào ngày mai chúng ta có hẹn chụp hình cưới đó con à.
5: Ngày mai con có buổi biểu diễn rồi mà mẹ.
4: Mẹ còn sống được bao lâu để khiến con phải khó chịu?
1: Vào ngày mai anh phải giúp tôi đó nha.
5: Có lẽ tôi không thể đến được rồi. Tôi gửi gắm cho Chris rồi đó.
1: Tôi muốn có động lực từ anh hơn là từ anh ấy.
4: Con chọn đi Acha. Là con sẽ nghỉ việc ở đây hay là con muốn mẹ khiến cho Liêu Lom không thể ca hát được nữa?
2: Lạp Liêu Lom mà.
4: Lạp Liêu.
1: Tôi hỏi anh ấy sao phóng viên lại đến đây nhiều như vậy. Anh ấy nói đuổi làm gì vì anh ấy là người mời đến. Hay tôi nên từ bỏ không làm ca sĩ nữa?
6: Tôi không hiểu tại sao mẹ lại ngăn cản tôi chuyện
5: này. Chúng ta phải chứng minh cho mẹ của cô thấy là khán giả yêu mến cô tới mức nào.
6: Đà cha, ai mà yêu mến tôi chứ?
5: Ít nhất còn có một người là tôi đây.
7: Tôi đã quyết định rồi. Có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ Liêu thôi. Cảm ơn Rún nhiều lắm vì luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi nha.
4: Cứng họng rồi đúng không đồ nhà quê?
1: Cô có ý gì đây?
4: Tôi và Sạc sắp kết hôn rồi chứ đâu có ý gì.
8: Mong là con sẽ không thất vọng vào tình yêu giống như mẹ nha con.

0: Không có chuyện như vậy đâu. Chuyện ba của Hanu là giám đốc Song, tôi đã công nhận ngay từ đầu.
1: Chuyện ba của Hanu là anh Kim Chi Út đây, tôi cũng chưa bao giờ công nhận hết. Bởi vì nên tôi rất ghét anh, tới bây giờ tôi vẫn ghét. Nhưng mà nếu như tôi ghét anh như vậy hoài thì tôi sợ Hanu sẽ đau lòng, tôi sợ sau này nó sẽ buồn, nên tôi không để lộ chuyện gì.
0: Xin lỗi anh nha, tôi lại phải nói câu này với anh rồi.
1: Đối với Hanu, cái câu người mà bây giờ con gặp chính là ba ruột của con, tôi thực sự không đủ tự tin để nói. Tôi không muốn phải nói dối với Hanu nữa.
0: Vậy thì
1: anh đợi thêm một thời gian nữa được không? Đợi Hanu lớn thêm một chút.
2: Dù biết việc sớm muộn Hyun-woo cũng phải biết đến cha ruột của mình, nhưng Min-ho vẫn xin Chế Úc hãy để một thời gian nữa. Đón xem tập 10 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Chào anh, tôi làm mất chìa khóa rồi, có thể làm phiền anh giúp tôi mở khóa không? Đúng vậy, là ký túc xá của công ty xe buýt Gia Lâm, lầu 3. Đúng vậy, 303. Chứng minh thư của tôi. Ngại quá, chắc là không cần nữa rồi. Chú ơi, chú ở phòng này à? Chú là bạn cùng phòng với chú của cháu à? Chú của cậu là ai? Dương Hương Đức. Chú ấy nói cháu đến lấy đồ, nhưng cháu làm mất chìa khóa rồi.
4: Đúng thế à?
3: Vậy thì vào đi. Làm mất chìa khóa thì có cần nói với anh ấy không? Cháu gọi cho chú ấy rồi nhưng không được, nên mới gọi thợ phá khóa đến. May mà chú về rồi. Gọi điện không được à? À, hôm nay là ca của anh ấy. Được rồi, vào đi.
2: Hy Tình cùng Hạc Vân liều mình để có thể đột nhập được vào trong nhà Vương Quang Đức với hy vọng tìm được bằng chứng. Đón xem tập 11 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Cảm ơn anh nha, Edward.
6: Ừ, được khách sao?
5: Tạm biệt.
6: Bye.
7: Ê, Sunny. Không cần thật sao?
5: Cái gì đây?
7: Người hay khó chịu với bản thân đều cần đến cái này.
5: Sao tôi lại khó chịu với bản thân chứ?
7: Tin tôi đi, cô sẽ cần tới cái này đó. Cầm lấy. Nè.
5: Nè.
7: Cú ngon.
2: Sang Ý, Nam Tôn gặp lại Vĩnh Chính. Chính anh đã giúp cô lấy lại tinh thần trong cuộc sống và công việc. Đón xem tập 17 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp 22:40 hôm nay.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: nằm dịu dàng giữa lòng Hội An, sông Hoài mang một vẻ đẹp bình yên, cổ kính là biểu tượng không thể tách rời của phố hội. Nó là nhân chứng sống, chứng kiến những giai đoạn thăng trầm, những thời khắc lịch sử, hưng suy của phố hội từ lúc hình thành cho đến tận hôm nay. Đến với Hội An, hãy một lần nhìn ngắm và cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc của sông Hoài.
1: Sông Hoài, một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn tách dòng, uốn lượn sát vào phố cổ. Với chiều dài qua địa phận Hội An khoảng 8,5 km, chiều rộng từ 120 đến 240 m và diện tích lưu vực 3.510 km2. Sông Hoài không chỉ là một phần của cảnh sắc tự nhiên mà còn là linh hồn của phố hội, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của thương cảng này. Trong quá khứ, sông Hoài là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối thương cảng Hội An với các vùng lân cận, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm giao thương sầm uất vào thế kỷ 16-17. Ngày nay, sông Hoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa và du lịch của Hội An.
2: Dạ chào anh, như anh chia sẻ thêm về sự gắn bó mật thiết giữa sông Hoài và phố cổ trong quá trình hình thành và phát triển ạ?
3: Vâng, thì khi nói đến phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thì người ta luôn liên tưởng đến dòng sông Hoài thơ mạnh. Bởi vì khu phố cổ này được hình thành hơn 600 năm, nó gắn liền với dòng sông Hoài, là một nhánh sông của dòng sông Thu Bồn. Như chúng ta đã được biết thì phố cổ Hội An nổi tiếng một thời bởi là thương cảng quốc tế sầm uất của nhiều thương nhân các nước trên thế giới đến giao thương buôn bán. Bên cạnh đó thì dòng sông Thu Bồn, dòng sông Hoài nó gắn liền với cái văn hóa của bản địa cũng như là sự giao lưu văn hóa của nhiều nước trên thế giới đến đây buôn bán tại thương cảng Hội An.
0: Thưa anh, vậy thì vai trò của dòng sông Hoài trong việc phát triển văn hóa và du lịch ở Hội An là như thế nào ạ?
3: Giữa dòng sông Hoài và phố cổ có một sự gắn kết mật thiết như vậy. Do đó mà vai trò của dòng sông Hoài đối với phố cổ là không thể tách rời. Dòng sông Hoài này đó đã tạo được nhiều cái nét văn hóa, nhiều cảm hứng cho nhiều thi sĩ, nhiều họa sĩ, những nhiếp ảnh gia v.v. khi mà nói về phố cổ Hội An. Và khi nói về phố cổ, giá trị của khu di sản thế giới thì không thể không đề cập đến vai trò của dòng sông Hoài. Thì do đó mà hiện nay thì chính quyền địa phương Hội An cũng luôn

0: rất là quan tâm đến vấn đề này, cũng kết nối. Và như chúng ta đã thấy, hiện nay dòng sông Hoài đang phát huy tác dụng rất tốt bởi sự thích thú của du khách. Người ta thưởng thức, thưởng ngoạn trên sông, thả những hoa đăng hàng đêm và kể cả những đêm rằm phố cổ.
1: Khác với dòng thu bồn mạnh mẽ và rộng lớn, sông Hoài mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng không kém phần cuốn hút. Dòng nước êm đềm này tạo nên sự hài hòa với những mái nhà cổ kính, những dãy phố rêu phong, làm nổi bật kiến trúc đặc trưng của Hội An. Sông Hoài, dù chỉ lặng lẽ chảy trôi bên cạnh, lại chính là nét chấm phá tuyệt đẹp, làm tôn lên sự cổ kính và lãng mạn của nơi này. Dòng sông yên bình, nhẹ nhàng trôi, như nhắn nhủ với du khách về một Hội An không ồn ào, không hối hả.

0: Sông Hoài không chỉ gắn liền với lịch sử, với những giá trị văn hóa ở Hội An mà còn đồng hành với cuộc sống mưu sinh của những người dân phố hội. Hãy thử một lần nhìn ngắm Hội An theo một cách đặc biệt hơn, xuôi thuyền trên sông Hoài. Và đây cũng chính là dịp để bạn có thể cảm nhận được cuộc sống của những người chèo thuyền, làm công việc lái đò đưa khách tham quan.
1: Những chiếc thuyền cổ mộc mạc, vận hành thủ công sẽ đưa du khách dọc theo dòng sông, chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của phố cổ từ một góc nhìn khác. Trong suốt chuyến hành trình, bạn sẽ được nghe những câu chuyện thú vị và những giai thoại lịch sử của phố cổ Hội An từ chính những người dân địa phương. Đây không chỉ là hoạt động phát triển du lịch mà còn duy trì nguồn sống cho nhiều gia đình qua bao thế hệ.
0: Dạ con chào chú. Dạ chú ơi, chú đã làm công việc chèo đò này được bao nhiêu năm rồi?
2: Mình làm công việc chèo đò này là cách đây là 6 năm. Nhưng mà trước đây là không bán vé, không vô hợp tác xã. Bây giờ thì cách đây 4 năm vô hợp tác xã. Nói chung là làm ăn thì nó ổn định. Và những cái công việc nó không có chèo kéo và không có mà tranh giành.
0: Dạ vâng, vậy thì mỗi ngày chú ra đây vào lúc mấy giờ và một ngày mình chèo khoảng bao nhiêu chuyến ạ?
2: Công việc làm là 4 giờ chiều là qua đây làm. Nhưng mà đi thì một bữa thì nghỉ bữa. Chứ không có đi liên tục được. Cho nên cái gì thuyền nó đông quá đi, tới 300 thuyền lực. Cho nên đi một bữa nghỉ bữa, một ngày trung bình thì kiếm ăn cũng được.
1: Biết bao con người đã gắn cả cuộc đời với dòng chảy này để mưu sinh, nuôi sống cả gia đình. Sông Hoài đã dịu dàng ôm ấp phố cổ như thế.
0: Dạ em chào anh.
3: Chào em.
0: Thưa anh, hiện nay trong hợp tác xã của mình đang có bao nhiêu ghe hoạt động và việc này đã giải quyết về công ăn việc làm của người dân phố hội như thế nào ạ?
3: Thì hiện nay thì ở hợp tác xã có 293 ghe thuyền đã hoạt động. Và phải nói rằng là thì du lịch đang phát triển thì đời sống của xã viên và người lao động của hợp tác xã tương đối ổn định.
0: Dạ thưa anh, vậy thì để đảm bảo và giữ gìn được vẻ đẹp của sông Hoài nói riêng và của Hội An nói chung thì trong hợp tác xã của mình có nguyên tắc hoạt động như thế nào ạ?
3: Hiện tại thì phải nói rằng là cái nét đẹp văn hóa của Hội An thì bà con đây thể hiện rất là tốt và có những bước phát triển rất là mạnh mẽ. Mình rất là tự hào về cái sự phát triển của hợp tác xã cũng như bà con họ nhận thức được cái chất lượng phục vụ dịch vụ là hàng đầu để đem đến cái di sản văn hóa Hội An thế giới là cái thứ nhất, và thứ hai là đem đến những cái nguồn thu nhập tương đối ổn định và nói chung là phải ổn định.
0: Mở ra nhiều góc nhìn mới để cảm nhận vẻ đẹp của phố cổ. Không chỉ ngồi thuyền trên sông, bạn còn có thể dạo chơi trên những cây cầu, vừa hít thở không khí trong lành, vừa có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông gắn với phố phường ở một dáng vẻ thật khác.
1: Cầu An Hội nổi bật trên dòng sông Hoài mang đến cho du khách một tầm nhìn tuyệt đẹp về dòng sông êm ả, hiền hòa,

0: với những chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi dọc theo. Từ đây, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ khi ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phố hội, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và huyền bí. Hay dạo bước đến với chùa cầu, cây cầu bắc qua một con lạch nhỏ thông ra sông Hoài để trở thành biểu tượng nổi tiếng của phố cổ. Chùa cầu soi bóng xuống dòng sông như một dấu ấn lịch sử kết nối quá khứ và hiện tại. Dưới chân cây cầu này, dòng sông chảy chậm rãi, tựa như những nhịp cầu vô hình gắn kết con người với ký ức, gợi lên những cảm xúc sâu lắng cho bất kỳ ai dừng chân ngắm cảnh.
1: Chào bạn, bạn đã đến Hội An được bao nhiêu lần rồi?
2: Dạ, mình đến nhiều lần rồi ạ.
1: Vậy thì bạn cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An?
2: Đi Hội An thì Hội An đẹp, mình hay quay lại nhiều lần á. Còn về sông Hòa, mình đã trải nghiệm ở trên sông Hòa là đi thả đèn hoa đăng, ngắm hoa đăng những và lúc gầm. Có rất ấn tượng ở sông Hòa này. Nếu có dịp mình sẽ quay lại sông Hòa để ngắm đèn hoa đăng và trải nghiệm các thứ nhiều hơn nữa.
0: Không chỉ là một dòng sông, sông Hoài còn như một người bạn đồng hành hàng trăm năm của phố cổ. Mỗi dòng chảy của sông Hoài như khắc ghi từng biến động, từng thăng trầm của Hội An, làm cho nơi đây trở thành một điểm đến đầy ý nghĩa và những giá trị lịch sử đối với cả người dân địa phương lẫn du khách thập phương.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: con gái tôi của ba mẹ
1: sinh nhật
0: hôm
1: nay
0: vui vẻ.
2: Ước đi con.
0: Ước đi.
2: Con đã ước ba điều.
0: Chà, con tham lam vậy.
1: Cái bánh này trả lời điều ước của con.
0: Nào, một,
1: hai,
0: ba.
3: Chị ra đây một chút, em có chuyện muốn nói với chị.

0: Bác sĩ Nhíp tới tìm chị nhưng chị không có ở đây. Anh ấy đưa cái này cho em. Nói em đưa lại cho chị là chị sẽ hiểu. Còn nữa, ngày mai là ngày giỗ của chú. Năm nào chị cũng đi. Bình Bình cứ để em chăm cho. Chị yên tâm đi đi. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá. Có nhiều chuyện chị không muốn nói thì qua đó tâm sự với chú đi. Đừng giữ hết mọi chuyện trong lòng, sẽ sinh bệnh đó. Em không chăm sóc chị được đâu nha. Vô đi chị.
1: Tôn Chí Quân, cậu nợ tiền tôi đã 3 tháng rồi, cậu nên trả tiền đi chứ, hả? Ba tháng
2: cũng đâu phải lớn lao gì.
1: Hay, 3 tháng rồi cậu toàn ăn chực thì tôi làm ăn kiểu gì hả?
2: Cái gì? Ăn chực là sao? Hả?
1: Nè, cậu xem tôi buôn bán đắt khách như vậy, cậu chiếm mất một bàn của tôi rồi.
2: Ông buôn bán đắt khách gì cần gì?
3: Ông ta nợ bao nhiêu tiền vậy?
1: Nè, 3 tháng.
3: Lát nữa tôi trả giúp cho anh ta. Tôn Chí Quân, tôi... Tôi đến đây là có chuyện này muốn bàn với anh.
4: Chờ chút. Bên kia, thanh toán đi.
3: Ông chủ à, anh ta nợ bao nhiêu tiền vậy?
1: 2.700.
3: Được rồi, tôi đã chuyển rồi.
1: Được.
3: À.
4: Không kém rồi. Sao vậy? Có chuyện gì?
3: Tôi đang muốn anh ly hôn với Đàm Tĩnh.
4: Đàm Tĩnh nghĩ sao?
3: Vấn đề không phải ở cô ấy mà ở anh. Tôi hỏi anh thấy sao?
4: Tôi thấy sao á? Ly hôn thôi. Dù sao cũng không thể sống tiếp vậy được nữa. Anh định đưa nhiêu tiền?
3: Anh muốn bao nhiêu?
4: Anh Mạc ơi.
1: Hả? Gì?
4: Nếu như tôi muốn cưới một người vợ thì mất nhiêu tiền ta?
1: 5 triệu đó.
5: Nói gì vậy?
1: Ây trời.
4: Phải 5 triệu đó.
3: Thái độ của anh không phải là đang giải quyết vấn đề. Anh cứ như vậy chúng ta không thể bàn tiếp được.
4: Vậy thì đừng bàn nữa. Anh tới để giao dịch với tôi, tôi ra giá anh lại trả không nổi. Hay vậy đi. Tôi cho anh một phương án. Không có tiền thì xin cha của anh đi. Anh cứ nói với Nhíp tổng là số tiền này đưa Tôn Chí Quân, ông ấy sẽ tự hiểu.
3: Anh biết ba của tôi sao?
4: Duyên phận của tôi với lại ông già đó sâu sắc lắm. Tôi nói vậy nè, ông ta đã thay đổi nửa đời sau của tôi. Cả nhà ba người chúng tôi cũng hưởng phước của ông ta đó.
3: Được.
4: Nè anh chờ chút. Tôi hỏi thêm câu nữa ha. Nếu anh muốn Đàm Tĩnh sống tốt tôi cũng không cản. Nếu mà tôi ly hôn, anh cưới cô ấy có được không?

nhập mật mã.

0: chủ nhiệm, tôi đã gom đủ tiền phẫu thuật rồi. Tôi cũng cần tiền hỗ trợ từ công ty Simon. Tôi chỉ muốn biết sớm nhất là lúc nào thì con của tôi được phẫu thuật.
1: Vấn đề bây giờ không phải là tiền phẫu thuật và chữ ký của người nhà bệnh nhân. Chúng tôi đã làm kiểm tra và đánh giá tổng quát trước phẫu thuật cho bệnh nhân. Phổi của Bình Bình bị nhiễm trùng.
0: Phổi bị nhiễm trùng sao? Nhưng mà ngày nào tôi cũng bên cạnh thằng bé, nó đâu có triệu chứng gì đâu.
1: Có vài trường hợp nhiễm trùng không có biểu hiện, cho nên là chúng tôi phải tạm hoãn phẫu thuật.
0: Nhiễm trùng như thế này thì buộc phải dùng thuốc hay là...
1: Bắt buộc phải dùng thuốc rồi. Vì nếu như không khống chế được tình trạng, nhiễm trùng phổi sẽ dẫn tới nhiễm trùng van tim, cho nên chúng tôi phải dùng kháng sinh để khống chế tình trạng nhiễm trùng phổi của đứa bé. Nhưng tôi nhắm chừng tổng thời gian cũng phải mất từ 4 tới 6 tuần lận.
0: 4 đến 6 tuần sao? Lâu như vậy hả?
1: Việc này thì cô không cần lo. Việc của cô là phối hợp với chúng tôi để khống chế tình trạng nhiễm trùng phổi của Bình Bình. Sau đó sẽ tính tiếp.
0: Dạ. Được rồi, cảm ơn chủ nhiệm.
1: Không có gì. Tiểu Đàm. Cố gắng để thằng bé thoải mái tâm trạng. Điều này rất quan trọng. Nhưng là người nhà của bệnh nhân, cô cũng đừng quá áp lực nha.
0: Dạ.

0: Hey, anh cứ nhìn đông ngó tây kiếm cái gì vậy? Anh nói đi, tôi tìm phụ anh.
1: Tìm một đứa bé.
0: Tìm một đứa bé sao?
1: À, vẫn chưa tới sao ta?
0: Hay lên đó xem thử đi.
1: À,
0: tìm một đứa bé.
1: Chú Quyền à. Cái chuyện đi bộ này.
2: Bác Nhiếp.
1: Ủa, con gái.
2: Bác ra ngoài đi dạo sao?
1: Đúng rồi, sao lại tới bệnh viện vậy ha? Sao tới rồi cũng không qua thăm bác vậy, đáng đánh đòn nha.
2: Này, cho ghé đón bạn. Đây là Thịnh tổng của công ty cháu. Mấy bữa trước anh ấy nhập viện, nay mới làm thủ tục xuất viện. Thịnh tổng, đây là bác Nhiếp.
1: Là cha chồng tương lai của con bé.
3: Nhiếp tổng nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp ông rồi.
1: Hân hạnh, hân hạnh. Sao hả? Có giống trong tưởng tượng của cậu hay không?
3: Giống y hệt, vô cùng khí phách.
1: Thịnh tổng à, tôi nhờ cậu một chuyện. Phiền cậu quan tâm hơn tới con bé nhà tôi. Đừng bắt nó tăng ca nhiều quá, cho nó chút thời gian yêu đương đi.
3: Dạ được, không thành vấn đề.
2: Bác Nhiếp, cháu còn đợi cuối năm để nhận lì xì của ông chủ đây. Bác đừng rút củi đáy nồi đó.
3: Cô còn sợ Nhiếp tổng đây không lì xì cho cô được sao? Phải không Nhiếp tổng?
1: Nè, cậu ấy không cho thì bác cho.
0: Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.
1: Được. Nè, nhớ phải tới thăm bác con nghe.
2: Mà cháu đem đồ ăn ngon đến cho bác ha.
1: Được.
2: Vậy bác mau về nghỉ ngơi đi.
1: Được, tạm biệt nha.
2: Tạm đi.
3: Lần tới gặp lại ông.
0: Đi thôi.
1: Thiệt tình là chuyện gì cũng xảy ra được hết. Ủa, Vũ Thịnh à?

0: Con trực ca ngày hay ca đêm, hả? Đã ăn cơm chưa?
1: Có phải ba đang có chuyện gì giấu con không?
2: Để tôi đi rót nước cho anh.
0: Con biết hết rồi hả?
1: Anh ta đòi con là 5 triệu tệ. Con nói ba nên là người chia số tiền này.
0: Chuyện này còn chưa có kết quả mà nó dám ra giá hả? Đưa đi. Đưa nó đi.
1: Đưa sao? Tại sao đưa cho anh ta? Bà nghĩ sao chứ?
0: Bà nghĩ sao hả? Còn không phải vì con à?
1: Con không hề quen biết anh ta.
0: Cái gì mà không hề? Con đang nói ai vậy?
1: Tôn Chí Quân. Một người tên là Tôn Chí Quân. Anh ấy hỏi con, anh ấy đòi ba 5 triệu. Con nói là trong lòng ba tự hiểu rõ.
0: Sao con lại đi gặp thằng vô lại đó chứ?
1: Anh ấy là chồng của Đàm Tĩnh.

0: chuyện này đây là cái gì với cái gì vậy chứ? Người đàn bà mà lấy Tôn Chí Quân thì cũng không có tốt lành gì ha. Đúng là nồi nào úp dung nấy, xấu xa như nhau. Con nhìn đi, con thích phải cái loại con gái gì vậy hả?
1: Nhưng mà tại sao anh ta đổi số tiền này chứ? Chuyện là sao vậy? Ba nói đi.
0: Năm đó công trường xảy ra tai nạn, ba cũng đã đền bù xong xuôi rồi à. Tai nạn lao động thôi, cậu ta không ăn bám ba cả đời được ha. À, nếu giờ mà ba đồng ý thì bao nhiêu người kéo tới đòi nữa chứ, vậy ba có trả nổi hay là không đây?
1: Nhưng ba,
0: Được
1: con...
0: rồi, được rồi, đừng có nhân nhị gì nữa. Chuyện này thật sự không có liên quan gì tới con. Nè, giờ ba còn có việc nữa ha.
2: Tiểu Nhiếp. Tiểu Nhiếp à, mấy bữa nay tâm trạng của ba con có vẻ không được tốt, dễ nổi giận. Con đừng để bụng nha.
1: Chú Quyền à, chắc chắn là chú biết chuyện này. Chú nói con biết đi.
2: Thật ra chuyện này không thể trách ba con. Năm đó công ty có tiếp nhận một tòa nhà, không ngờ trong lúc thi công đã xảy ra tai nạn. Cậu Tôn Chí Quân này là quản lý dự án, lúc đó cậu ta cũng bị thương, cho nên công ty không truy cứu trách nhiệm gì với cậu ta hết. Không ngờ cậu ta quay lại cắn ngược công ty. Mấy năm nay cậu ta tới công ty gây sự mấy lần, khiến cho tất cả mọi người đều nhức đầu. Tiểu Nhiếp à, Tôn Chí Quân này quen thói lừa gạt, tránh xa cậu ta một chút, tuyệt đối đừng tới gần cậu ta.
1: Dạ.
3: Anh đừng hiểu lầm. Bây giờ bác Nhiếp không được khỏe, chủ yếu là em sợ bác ấy kích động. Em sẽ tìm cơ hội thích hợp nói rõ ràng với Nhiếp Vũ Thịnh.
4: Được. Alo đại sĩ. À, tôi báo với cô một tiếng, tôi xuất viện rồi. Được, không sao, cô cứ ở với con cô đi. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Được. Cảm ơn.

0: Cảm ơn.
1: Vậy anh nhớ uống thuốc. Có chuyện gì thì gọi cho em.
0: Được rồi.
1: Không có chuyện gì vậy em đi trước đây.
0: Ngủ ngon.

0: Chai cuối cùng rồi. Chào bác sĩ Nhiếp.
1: Chào. Bệnh nhân đâu?
0: Hình như ra ngoài chơi với mấy bé khác rồi.
2: Thật như vậy hả? Có tác dụng thật không?
3: Tất nhiên có tác dụng rồi. Mẹ của mình dạy mình mà. Đầu tiên bạn ngâm hạt đậu trong nước, rồi đợi hạt đậu nảy mầm thì điều ước sẽ thành sự thật.

0: bạn nhỏ, phải biết tiết kiệm nước.
1: Cảm ơn bác sĩ nhé.
0: Không có gì.
2: Mình muốn được về nhà sớm, còn bạn?
1: Mình muốn nhanh chóng khỏi bệnh.
3: Lát nữa còn phải truyền thêm 3 chai. Còn vào buổi trưa thì...
4: Em biết rồi mà, chị nói nhiều lần lắm rồi.
3: À đúng đó, chị biết rồi. Con ôm cái này đi. Cô Dương, con đi trước nha.
5: Yên tâm đi đi.
4: Chị đi cẩn thận đó.
5: Tạm biệt mẹ đi.
1: Dạ, tạm biệt mẹ.
6: Giang Thành, Ninh An.
3: Được.

0: Sao cô nói không về mà? Sinh nhật cũng có gì lớn lao đâu, khỏi tổ chức.
1: Không phải con về để tạo bất ngờ cho ba sao? Bóc tỏi cho ba xong rồi nè. Hôm nay ba cứ nghe con đi, con chuẩn bị hết rồi. Có thể uống với ba một ly. Vui vẻ đón sinh nhật nha, được không? Nhưng ba chỉ được uống nửa ly thôi. Nhiêu đây thôi, đủ rồi. Sinh nhật vui vẻ.
0: Con gái lớn rồi, tôi phải nghe lời của con.

0: Nghe được không?
1: Bà phải nghe cái đó. Lớn như công trường có việc gì? Alo. Cái gì hả? Mấy cậu ở yên đó, tôi sẽ qua liền.

0: cảm ơn.
1: Con có lạnh không?
0: Tiểu Dương.
1: Dạ.
0: Đi mua cơm chung không?
1: À, dạ được.
0: Đi thôi.
1: Cô đi mua cơm, con ngồi đây dễ nha, lát nữa cô về.
0: Mẹ đi mua cơm nha.

0: À, cầm đi, cầm đi, cầm đi.
1: Ba ơi.
0: Nhóc con, ăn cơm chưa con? À, nè, có nhớ ba hay không? Có thiệt không đó?
1: Thiệt mà.
0: Vẽ gì đó con? Mẹ mua cho con à? Đưa viết màu vàng đây. Con lấy màu xanh lá đi. Ba tô chỗ này nha. Tô theo viền nè, cứ tô men theo cái gì. Cái này như quét sơn vậy đó. À.

0: Bình nè, bà nói con nghe chuyện này. Mấy ngày hôm nay có thể sẽ có người nói xấu ba cho con nghe, nói bà làm chuyện xấu. Chuyện họ nói chỉ có một chút xíu, chưa tới một nửa là sự thật, còn lại đều là giả hết. Nếu mà con có nghe thấy, đừng có cãi lại, cũng đừng có nói gì hết. Con cứ trong lòng con biết ba là người như thế nào, có tốt với con hay không, vậy là được rồi nha.
1: Ba ơi, ba có cần làm chuyện xấu không?
0: Không có. Ba chỉ muốn tốt với mẹ con, để mẹ con sống thật tốt. Con lớn rồi phải nghe lời của mẹ, chăm sóc yêu thương mẹ. Con chỉ cần nhớ là ba mẹ đều thương con. Nhóc con.
2: Trời ơi, thấy ghét
3: quá. Cưng quá.
1: Hey.

0: chị vô.
1: Chị vô. Mọi người nhìn lão Đổng nha.
2: Cô tự giác chút xíu đi.
1: Cứ bên đứa nhỏ làm như ai cũng muốn cướp con của anh ấy đi vậy. Người ta đã nói đứa trẻ mới sinh ngày đầu ngủ nhiều là bình thường thôi. Anh ấy cứ cách 4 tiếng lại đút sữa cho bé. Bé mà không tỉnh trẻ nó cứ nói suốt.
0: Nhìn tay đó nè.
2: Không phải vậy anh muốn để con ị hết phần su ra sao? Nè nè, xem nè, thấy chưa? Bác sĩ giúp. Con của tôi có giống tôi không? Hả? Có giống không?
1: Giống em nè.
0: Giống chị dâu.
3: Ừ, nhìn giống lắm.
2: Hey, còn phải nói. Tôi nói nè, mấy cô y chang chị dâu mấy cô cứ nói giống cô ấy. Vừa từ phòng sinh ra mẹ của tôi nói vừa nhìn đã nhận ra nó chính là giống tôi. Y chang tôi lúc nhỏ. Cô nhìn đi, nhìn đi, nhìn cái mũi nè, nhìn cặp mắt đi. Cả cái cầm nữa.
1: Nhìn cái
2: đó,
1: cầm là
3: ra mí cũng giống nữa.
2: Giống tôi chưa? À. Ê, đừng có nựng. Rửa tay chưa mà nựng gì hả? Hey. Bác sĩ Nhiếp à?
0: Chị Do, chị rất giỏi.
1: Không có gì mà.
2: Nè, bác sĩ Nhiếp, sao vậy?
1: Mọi người thường ghé chơi nha.
3: Tôi... Từ chân tôi nhớ ra buổi chiều tôi có thêm một ca mổ.
2: Ca mổ nào?
3: À, không có gì, anh tiếp tục đi.
2: Ca mổ nào của anh ấy mà không có tôi vậy?

0: ăn trái cây đi con.
1: Bình bình. Cảm ơn Kiều Kiều.
0: Cảm ơn con.
1: Cảm ơn nha.
0: Nè, ăn miếng cam đi.
1: À, dạ hơi chua.
0: Chua hả? Vậy chúng ta không ăn cái này nữa, được không? Ăn táo nha. Con nuốt hết trong miệng trước đi. Chua quá hay là con nhả ra đi?
2: Cái này à, chỉ số ACB lớn hơn 99,99%. Bình thường thì nếu mà chỉ số ACB lớn hơn 99,73% thì có thể xác định quan hệ huyết thống cha con rồi. Nhưng mà từ góc độ mẫu máu mà nói, ông chỉ cần nói tôi biết phải hay không phải thôi. Phải. Phải sao?

Ông Phương à, mấy năm nay tôi cứ tưởng tôi tạo nghiệp quá mới khiến cho nhà họ Nhiếp rơi vào cảnh này. Cảm ơn trời đất, ông trời không bạc đãi tôi mà không phụ lòng nhà họ Nhiếp. Cuối cùng nhà họ Nhiếp có người nối dõi rồi. Lão Nhiếp à, chúng ta nói chuyện thực tế chút đi. Đứa bé vẫn còn đang nằm ở trên giường bệnh kia kìa. Vậy thì dốc hết sức chữa khỏi cho thằng bé ha. Mấy tí tuổi đầu đã phải chịu khổ như vậy rồi.

Tôi muốn bù đắp cho thằng bé tất cả hạnh phúc mà. Mà trước kia nó không nhận được, bù đắp lại hết. Ông lại đi hơi xa rồi. Ông nghĩ tới mẹ thằng bé trước đi. Cả con trai của ông nữa. Chuyện của hai đứa nó, ông tính sao đây? Vậy phải làm sao? Cho dù có cũng như không có hả? À. Tuy là Đàm Tĩnh đã có chồng, nhưng mà đứa bé là dòng dõi nhà họ Nhiếp. Dù thế nào tôi cũng phải đòi nó về. Chuyện khác miễn bàn. Được. Ông đó đúng là tính gia trưởng điển hình mà. Gia đình người ta đang yên đang lành. Nếu không phải ông xen vào, người ta có chia tay hay không? Còn Đàm Tĩnh nữa, tôi thấy cô ấy rất chân thật. Sao ông cứ phải ngứa mắt người ta vậy? Chân thật hả? Chân thật làm sao? Chỉ là tỏ ra vậy thôi. Ông phải thông qua hiện tượng để nhìn bản chất, phải không? Nếu cô Đàm Tĩnh này không có chút chiêu trò, cô ta có thể khiến Nhiếp Vũ Thịnh Dung nhớ suốt bao nhiêu năm hay sao? Hả? Tôi nói cho ông biết nha, người phụ nữ này ghê gớm lắm. Cô ta tính toán từng bước lấy lùi để tiến, nhìn bên ngoài thì mong manh như ngọn cỏ, nhưng thực tế cô ta còn cứng hơn cả sắt thép nữa kìa. 7 năm trước, tôi cho chúng nó đến với nhau. 7 năm sau tại chỗ này, tôi cam đoan với ông, chỉ cần tôi còn một hơi thở thì cô ta đừng mong hãm hại được Vũ Thịnh nhà tôi.

Mẹ, ba mẹ có khỏe không? Con thì vẫn như vậy, vẫn ngày ngày mong đợi một cuộc sống tốt đẹp hơn, mong cho Bình Bình ngày càng khỏe mạnh. Con cũng tốt lắm. Bình Bình sắp được phẫu thuật rồi. Con cũng muốn sau khi phẫu thuật xong, thằng bé có thể thoải mái chạy nhảy giống như những đứa trẻ khác, được đi mẫu giáo, có bạn bè chơi cùng.

anh Quân cũng tốt lắm, cũng vẫn như vậy, ngày nào cũng uống say bí tỉ, uống say rồi còn đánh nhau với người ta, gây chuyện. Con cũng quen rồi, nếu không gây chuyện thì đâu giống với anh ấy nữa. Nhưng ba mẹ yên tâm đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ngày này năm sau, có lẽ con sẽ dắt theo Bình Bình đến thăm ba mẹ. Thằng bé chưa từng đến đây bao giờ. Không sao đâu. Rồi sẽ ổn mà.

0: Tại sao vậy?
1: Về mà hỏi ba của anh đi. Tiện thể hỏi ông ta, ba của em chết làm sao?

0: À, cậu cậu cậu cậu à, ngày mai cậu làm
1: À,
0: liền
1: không,
0: chuyện này
1: không
0: cho
1: cần
0: tôi.
1: ngày mai, bây giờ tôi đi ngay. Bây
0: À,
1: giờ tôi sẽ đi hỏi thăm coi thủ tục thế nào. À,
0: mau lên đi.
1: à được,
0: À,
1: được, được.
0: khẩn trương, mau
1: Của
0: lên,
1: anh
0: mau
1: sốt
0: lên.
1: ruột kìa.
0: À,
1: À,
0: vào đi.
1: tiểu nhiếp.
0: Ê. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con, Lão Phương nói với con rồi hả? Hả? Đây nè, ngồi, ngồi, ngồi, ngồi. À, nói chuyện một lát ha. Ngày mai bà sẽ lên núi nói mẹ con biết tin vui này ha, để bà ấy chung vui. Nè, con biết không, đứa bé Bình Bình này thật sự rất là giống con, giống cực kỳ. Lần đầu tiên bà gặp thằng bé, mắt to, lông mi dài, bà hỏi nó sao lông mi cháu mọc dài vậy, có ích gì không? Con đói coi nó nói gì, nó nói có thể chắn bụi. Sau đó lại nói với ba, còn có thể đập mũi. Đáng yêu quá. Sau đó ba lấy tay xoa xoa đầu thằng bé. Lần đầu tiên nó né ra, né qua một bên. Ba lại xoa đầu nó lần nữa, nó lại né. Ê chà, con biết lúc đó nghe, ba liền nghĩ ngay tới lúc hồi con còn nhỏ, con ghét nhất là bị người ta xoa đầu, có phải không? Thằng bé cũng vậy, giống y hệt con. Đúng là giống y chang con. Sao con không vui vậy? Là con của con mà. Trời, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Nhưng bây giờ nghe, chuyện khiến ba không yên tâm nhất là bệnh của thằng bé. Con phải nhanh chóng tìm ra cách.
2: Ba của Đàm Tĩnh tại sao mà chết?

Tại sao em không nói với anh hả? Em tại sao em không nói với anh chứ? Anh

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được.

giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội đang trở thành kênh tiếp cận thông tin chủ yếu của người dân, đặc biệt là giới trẻ, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cũng đang thay đổi mạnh mẽ để bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại.
2: Không chỉ dừng lại ở những pano, khẩu hiệu hay các buổi tuyên truyền trực tiếp truyền thống, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI để đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa những thông điệp về văn hóa giao thông đến gần hơn với người dân trên không gian mạng.
1: Phóng sự sau đây ghi nhận những chuyển động mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô.

0: Một buổi ghi hình làm nội dung cho video tuyên truyền của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông chỉ với chiếc điện thoại di động có cài đặt phần mềm chỉnh sửa đã tạo ra hàng loạt video tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông với hình thức nội dung phong phú, cách thể hiện hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Xin hỏi người chơi tên gì ạ?
2: Dạ, em họ Đào tên Lửa.
1: Chúng ta cùng đến với câu hỏi quyết định. Sau khi cuộc nhậu tàn, anh làm gì để về nhà an toàn?
0: Đoạn video có tên Anh nào bản lĩnh chỉ sau 3 giờ đăng tải trên Facebook Cục Cảnh sát Giao thông đã thu hút hơn triệu lượt xem, chia sẻ và tương tác. Càng ngày càng thích mấy sếp làm video quá, vừa tuyên truyền vừa hài nữa. Dạo này mấy anh cán bộ làm content hay phết. Bữa nay hot quá cán bộ ơi.
2: Hiện nay phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua các nền tảng số, mạng xã hội. Điểm nổi bật của các sản phẩm tuyên truyền qua video ngắn ấy, là hình thức thể hiện sinh động, dễ tiếp cận, nội dung ngắn gọn, truyền tải thông điệp rõ ràng. Thông qua các tình huống, người xem có thể dễ dàng nhận diện các hành vi vi phạm và đặc biệt có thể xem lại nhiều lần, chia sẻ hay lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
0: Một điểm mới đáng chú ý khác trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội thời gian gần đây đó là xây dựng video từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó đã có những chú công an AI như thế này xuất hiện trên các trang mạng xã hội với nhiều nội dung thiết thực, gần gũi, thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Tăng cường tuần tra, kiểm soát,
3: xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Vừa qua tôi có xem qua cái hình ảnh mà công nghệ AI do đội cảnh sát giao thông số 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phổ biến, thì tôi có xem qua cái gì thì tôi thấy bây giờ thời buổi bây giờ là sử dụng công nghệ này rất là hay, tiện ích cho tất cả mọi người.
0: Những clip tình huống giao thông thực tế, đồ họa trực quan, video ngắn trên nền tảng TikTok, Facebook, Zalo do Cảnh sát Giao thông Hà Nội thực hiện đang thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Thông qua mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã truyền tải quy định pháp luật, tương tác trực tiếp với người dân, giải đáp các thắc mắc liên quan đến xử phạt, kỹ năng tham gia giao thông an toàn hay các tình huống thường gặp trên đường. Đây cũng là minh chứng cho thấy khi công nghệ được ứng dụng đúng cách, công tác tuyên truyền pháp luật sẽ trở nên hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.
4: Bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thời gian qua, đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động nghiên cứu

0: dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xây dựng, đăng tải các video ngắn mô phỏng các tình huống giao thông thực tế, tái hiện các hành vi vi phạm phổ biến cũng như là hướng dẫn các quy định của pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, gần gũi, lấy người dân làm trung tâm, qua đó là góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô.
1: Sự kết hợp giữa nghiệp vụ, công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đã góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, đồng thời xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân hiện đại, gần gũi và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Những đổi mới trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung chính là bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ trong kỷ nguyên số.

0: Anh tính làm tới mức này luôn sao? Anh định nói rõ chuyện anh là ba thằng bé sao?
1: Không có chuyện như vậy đâu. Chuyện ba của Hanu là giám đốc Song, tôi đã công nhận ngay từ đầu.
0: Chuyện ba của Hanu là anh Kim Chiu Úc đây, tôi cũng chưa bao giờ công nhận hết. Bởi vì nên tôi rất ghét anh, tới bây giờ tôi vẫn ghét. Nhưng mà nếu như tôi ghét anh như vậy hoài thì tôi sợ Hanu sẽ đau lòng, tôi sợ sau này nó sẽ buồn, nên tôi không để lộ chuyện gì.
1: Xin lỗi anh nha, tôi lại phải nói câu này với anh rồi.
0: Đối với Hanu, cái câu người mà bây giờ con gặp chính là ba ruột của con, tôi thực sự không đủ tự tin để nói. Tôi không muốn phải nói dối với Hanu nữa.
1: Vậy thì
0: anh đợi thêm một thời gian nữa được không? Đợi Hanu lớn thêm một chút.
2: Dù biết việc sớm muộn Hyun U cũng phải biết đến cha ruột của mình, nhưng Min Ho vẫn xin Chế Úc hãy để một thời gian nữa. Đón xem tập 10 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Chào anh, tôi làm mất chìa khóa rồi, có thể làm phiền anh giúp tôi mở khóa không? Đúng vậy, là ký túc xá của công ty xe buýt Gia Lâm, lầu 3. Đúng vậy, 303. Chứng minh thư của tôi. Ngại quá, chắc là không cần nữa rồi. Chú ơi, chú ở phòng này ạ? Chú là bạn cùng phòng với chú của cháu ạ? Chú của cậu là ai? Dương Hương Đức. Chú ấy nói cháu đến lấy đồ, nhưng cháu làm mất chìa khóa rồi.
4: Đúng thế à?
3: Vậy thì vào đi. Làm mất chìa khóa thì có cần nói với anh ấy không? Cháu gọi cho chú ấy rồi nhưng không được, nên mới gọi thợ phá khóa đến. May mà chú về rồi. Gọi điện không được à? À, hôm nay là ca của anh ấy. Được rồi, vào đi.
2: Hy Tình cùng Hạc Vân liều mình để có thể đột nhập được vào trong nhà Vương Quang Đức với hy vọng tìm được bằng chứng. Đón xem tập 11 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Cảm ơn anh nha, Edward.
6: Ừ, đừng khách sáo.
5: Tạm biệt.
6: Bye.
7: Ê, Sunny. Không cần thật sao?
5: Cái gì đây?
7: Người hay khó chịu với bản thân đều cần đến cái này.
5: Sao tôi lại khó chịu với bản thân chứ?
7: Tin tôi đi, cô sẽ cần tới cái này đó. Cầm lấy. Nè.
5: Nè.
7: Cú ngon.
2: Sang Ý, Nam Tôn gặp lại Vĩnh Chính. Chính anh đã giúp cô lấy lại tinh thần trong cuộc sống và công việc. Đón xem tập 17 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: Tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Em chỉ là tự suy đoán mọi chuyện mà thôi. Em từng nghe anh nói chuyện với bà. Bà có nhắc đến cô của anh, cho nên em đoán là đó là cô bà Lisa. Em nghĩ đúng có phải không?
1: Anh không nói được Phan. Quá khứ của anh rất phức tạp. Anh chỉ nói được rằng mọi thứ mà anh làm là vì muốn bảo vệ cho mọi người được an toàn mà thôi. Em nhất định phải tin anh.
0: Nên anh mới nhẫn tâm với cô Me đúng không? Làm cho cô ấy ghét anh, để cô ấy không lại cần anh nữa.

0: Alo Pha, anh đến nhà cô Me đây, đến làm nhiệm vụ thần tình yêu giúp anh Phong.
1: Hai ngày nữa Me sẽ đi quay chương trình với cậu Beth xong. Nếu vậy thì cô Mathana có biết là họ quay ở đâu hay không? Cảm ơn cô nhiều.

0: Jen à, Jen à, nè nè nè nè nè, mẹ nó đi từ hôm qua sao? Hôm qua nó nói với mẹ là 2 ngày nữa mới đi quay chương trình với cậu bếp mà, sao đi đâu vậy? Hả?
1: Thì chắc là chị mẹ sợ mẹ đi nói với người khác nên giả vờ nói sai ngày thôi.
0: Vậy chuyện mẹ nói với mẹ là đi quay chương trình ở Chi Anh Mai thì sao?
1: Chi Anh Mong, Chi Anh Mai gì chứ? Chị mẹ đi quay chương trình ở biển rồi. Không biết người mà mẹ gọi điện báo tin cho đó đã bay đến Chi An Mai chưa ta? Hả?
0: Ôi trời, chết rồi. Mình nói sai địa điểm rồi.
1: Chúc mẹ may mắn nha.
2: Chị, chị, có biết là mẹ lái xe đi đâu hay không?
3: Tôi biết rồi anh Phong. Ở đây, phát hiện từ chip GPS này, chúng ta đã gắn vào xe cô mẹ lúc quay đến đây. Bây giờ xe cô mẹ đang cách khách sạn mà anh Song Giót quản lý không xa.
2: Song Giót giữ tình Best sao? Còn có ai khác nữa hay không?
3: Anh Pháp cũng có liên quan nữa đó.
2: Pháp thì có liên quan gì chứ?
4: Cậu bé đã đưa cô Metini ra khỏi khách sạn rồi thưa anh.
5: Thật ra tôi phải cảm ơn Metini khi ngu ngốc đuổi người của Phong Sathorn đi. Bây giờ tôi không cần phải làm gì hết, chỉ chờ con nhỏ Metini đến gặp tôi thôi.
2: Đừng có nói là tình Pet với Pháp có quen biết nhau nha.
3: Dạ đúng vậy. Vì hôm qua khi tôi cho người kiểm tra về cô gái đó, khi mà cô ấy đổi phòng với cô mẹ, cô ấy đã liên lạc với những ai và vì sao anh Pháp lại gọi cô ta đến để gặp.
2: Rồi sao nữa? Hay là cô gái đó với tình Pet có quen biết nhau?
3: Đúng vậy. Cô gái đó là fan của cậu Pet, rất gần gũi và thân thiết với cậu Pet. Tôi nghĩ là cậu Pet này có lẽ là người đã nói với anh Pháp, vì trước đó có tin đồn rằng người phụ nữ đó đã có thai với cậu bé này trước khi chết.
2: Chị à, lấy xe gấp đi, mau lên.
3: Dạ.
4: Người của chúng ta đang theo dõi xe của Phong Sathorn. Báo cáo lại rằng xe của Phong Sathorn đang rời khỏi Bangkok. Hay là hắn đi theo để tìm cô Metini?
5: Cậu nghĩ hắn ta đi kịp theo sao?

0: Cho, thời tiết hôm nay đẹp quá ha.
1: Ừ, hôm nay chắc là quay thoải mái rồi.
0: Hả? Không có ai nói với mẹ là chúng ta đã hủy quay rồi sao? Nghe dự báo nói là sẽ có mưa mà, nên chúng ta đã chuyển sang review rồi ăn ở trên núi rồi. Không ai báo với mẹ hết sao?
1: Không có.
2: Dạ đây thưa cô, có mẹ của cậu bé kêu tôi gửi cho cô mẹ Tini đây.
1: Đây không phải là email của mẹ.
0: Hả? À, đưa bé xem nè. À, bé xin lỗi nha, bé nhớ sai email của mẹ rồi. Thật là xin lỗi mẹ nha.

0: Cũng không sao đâu, chỉ là mẹ không biết có thay đổi gì thôi.
1: Ừ, nhưng mà mẹ thấy ổn đúng không?
0: Ừ, ổn mà.
1: Ok, vậy thì chúng ta sẽ quay theo kế hoạch này nha. Ừ, đi thôi.
2: Anh Phong Sa Thon.

0: có chuyện gì không em?
1: Nghe máy đi mẹ.
2: Không có gì đâu. Số lạ chắc là mấy người môi giới đó mà.
0: Vậy mình đi thôi.
2: Pet, mẹ vừa nhớ là mẹ bỏ quên túi trang điểm ở trên phòng mất rồi. Chờ mẹ lên lấy một chút có được không?
0: Nhanh lên nha.

0: Anh gọi đến làm gì?
1: Bây giờ cô nghe tôi nói trước đi.
0: Tôi không muốn nghe, đừng có làm phiền tôi nữa.
1: Alo. Mẹ. Sao lại bướng như vậy chứ?

0: Đợi một chút.
1: Mẹ không nghĩ đến việc nói với anh hay sao? Rằng em đến đây quay chương trình.
0: Sao anh cháu lại biết mẹ đến đây vậy?
1: Có người nói cho anh biết. Alo, Song Yot nghe đây, là ai vậy?
2: Tôi Phong Sa Thon đi. Anh có đợi ở chung với mẹ không?
1: Tôi cũng muốn lắm, nhưng hiện giờ tôi đang ở ngoài tỉnh, không ở trong Bangkok. À, chắc anh cũng biết rõ là tại sao tôi lại đến đây chứ.
2: Tóm là anh không ở cùng với mẹ có đúng không? Nếu vậy thì anh mau chóng tới đón mẹ đi.
1: Tôi nói mà anh không hiểu hay sao hả? Tôi nói là tôi không ở trong Bangkok, làm sao đến đón mẹ được chứ?
2: Mẹ đi quay chương trình với Bét ở khách sạn của anh.
1: Sao anh biết được vậy?
2: Chuyện đó không quan trọng. Anh mau đi đón mẹ đi và đưa mẹ tới chỗ của anh. Tuyệt đối đừng để cho cô ấy đi đâu. Bét chính là người của Phong.
0: Là anh Phong Sa Thân gọi cho anh Giót sao? Hay, anh ta bị điên rồi hả? Gọi hết người này đến người khác như vậy.
1: Anh cũng muốn nói như vậy đó, nhưng anh ta rất lo lắng cho mẹ, đến mức gọi cho anh kêu anh đến đón mẹ về Bangkok kìa.
0: Anh ta có quyền hạn gì mà ra lệnh cho anh Giót chứ? Mẹ cũng không về đâu. Mẹ phải làm việc mà. Cả ekip đang chờ mẹ đó. Để mẹ xong việc rồi mẹ gọi lại cho anh.
1: Mẹ à, nhưng em không thể đi với tên Bét được đâu.
3: Tại sao lại đi không được?
1: Sao cô lại vào đây được vậy?
4: Sao lại lâu như vậy chứ?
5: Hay là cô Metheny biết chuyện của ông chủ rồi, cho nên đã bỏ trốn thì sao?
3: Tôi đến xem ở đây anh sống như thế nào. Và đã biết được vì sao lại bị điều tới đây chưa? Mà tôi cũng thấy rồi, ngoài việc anh không thấy được lỗi của mình, tôi còn mở đường cho hai người vào đây hú hí sau lưng tôi nữa.
1: Well, well à, em dừng lại đi.
3: Kéo tới khách sạn của tôi hú hí còn chưa đủ, vẫn còn lén tới tận đây để hú hí nữa hay sao?
1: Well, dừng lại ngay đi. Em hiểu lầm rồi.
3: Đúng vậy, tôi đã hiểu lầm. Tôi làm là vì nghĩ là anh sẽ biết nhận ra lỗi của mình. Nhưng cuối cùng, người xuất thân từ vị trí thấp kém, dù có mang về nuôi dưỡng cao sang cỡ nào,

0: bản chất vẫn thấp kém, qua lại với hàng phụ nữ thấp kém. Cô muốn có người đàn ông này lắm hả? Cô nghĩ rằng có được rồi thì cuộc sống sẽ tốt hơn sao? Cô vẫn chưa biết à? Nếu không nhờ có tôi kéo anh ta lên thì đừng nói tới tiền mua bộ vest anh ta đang mặc, ngay cả tiền khách sạn mà anh ta đặt để ngủ với cô, không biết anh ta có khả năng chi trả không nữa.
1: Cô nói xong chưa?
0: Sao hả?
2: Well,
0: chịu không được sao? Xấu hổ hả? Gặp người đàn ông nào thì cũng cướp người đó về làm chồng mình. Chắc là cô không còn một chút tế bào xấu hổ gì nữa đâu hả? Cũng đúng thôi. Nghề cũ của mẹ cô như thế nào thì con gái cũng không thoát khỏi đâu.
2: Mẹ! Well à, mẹ, anh xin mẹ đó, dừng lại đi.
1: Vừa nãy cô tát tôi hai cái đúng không? Vẫn còn một cái nữa.
2: Mẹ à, đừng mà, dừng lại đi, đủ rồi đó.
0: Nó tát tôi không thấy sao hả?
2: Tôi thấy cô tát cô ấy trước mà.
0: Anh đứng dịp với nó hay sao? Chờ coi, cô sẽ không có chỗ đứng đâu, hãy chờ đó.
1: Cô làm đi, muốn vạch trần gì thì cứ vạch trần đi. Cô thích thì cứ làm, tôi cũng đang muốn biết đây. Người không có chỗ đứng sẽ là ai? Nói chuyện tranh giành đàn ông hả? Nói thật nha, tôi quen với anh Giót trước cô đó. Nói một cách đơn giản là người đi cướp trai của người khác chính là cô đó, chứ không phải tôi đâu.
0: Cô nghĩ đi mẹ.
2: Well à,
1: vì cô đến để đòi ơn nghĩa về anh Giót được như bây giờ là nhờ có cô hả? Cô cũng biết là anh Giót chưa từng xin cô cái gì hết mà, chỉ có cô là người tự nguyện trao cho anh ấy thôi. Lúc anh ấy không nhận thì cô về lấy thêm để ép anh ấy. Lúc cô có được anh Giót thì cô chưa từng xem trọng anh ta. Lúc anh ấy bỏ đi thì cô níu kéo. Lúc anh ấy ở bên cô thì cô không quan tâm. Nè, anh ấy là người đó, anh ấy cũng có cảm xúc chứ hả?
2: Mẹ,
0: mẹ,
2: anh xin mẹ dừng lại được rồi đó. Mẹ à,
1: chắc chắn là mẹ sẽ dừng. Nhưng mẹ muốn nói thêm một chuyện nữa. Cô đó, cô rất thích làm cho người khác hiểu lầm về anh Giót. Sự thật là anh Giót có quyền nói anh ấy không muốn nhận những thứ mà anh ấy có được, nhưng anh ấy không nói. Cô biết vì sao không? Là vì anh ấy yêu cô đó. Còn cô, cô bị điên cái gì vậy hả? Đến trả ơn anh ấy như vậy sao? Chơi trò ai yêu nhiều hơn thì người đó thua hả? Cô bị điên rồi đó.
0: Cô nói
2: mẹ,
0: hay
2: mẹ,
0: quá
2: mẹ. Thôi em
0: đi.
2: Đủ rồi,
0: tránh ra cho tôi.
2: Dừng lại đi. Đủ rồi đó.
3: Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?
2: Dừng lại đi mà.
1: Không có gì đặc biệt đâu Pet. Pet lên gọi mẹ có đúng không? Mẹ xin lỗi nha, mình đi thôi.
2: Mẹ à, đừng đi mà.
1: Mẹ tốn thời gian vì người điên đủ nhiều rồi đó. Mẹ xin phép đi làm kiếm tiền đi anh. Nhờ anh Giót đóng cửa phòng của mẹ lại như mọi khi nha anh.

0: Nè, hôm nay tôi đến đây là vì mẹ sắp có chuyện. Không giống như cô nghĩ đâu cô Queo à. Cô làm như vậy thì cô thấy thoải mái lắm đúng không?
1: Hả dạ lắm đúng không? Khi thấy tôi bị như vậy, tới đây đánh nhau với cô gái khác, thành một ả điên gì anh? Anh nghĩ là anh thắng tôi rồi đúng không?
0: Nếu như ý của cô là ai yêu đối phương nhiều hơn thì người đó sẽ thua, thì trước giờ tôi vẫn thua Queo thôi, nên tôi mới đứng yên để Queo làm gì tôi cũng được đây. Nhưng bây giờ tôi có chuyện phải nói với mẹ.
1: Nếu anh đi theo nó thì tôi với anh sẽ chia tay.
0: Queo sẽ không bao giờ chia tay với tôi được đâu, vì Queo chưa từng nói là Queo hẹn hò với tôi mà. Chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy thôi. Queo thấy chưa, tôi thua Queo từ trước tới bây giờ. Queo đã thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa?

0: Alo,
1: anh Sùng Dốt. Anh nói sao?
2: Anh không theo kịp mẹ hả?
0: Đúng vậy, tôi cũng không đuổi kịp nữa. Nhưng tôi sẽ đi xem camera để xem biển số xe và loại xe, sau đó sẽ cử người đuổi theo chiếc xe đó.

0: Chúng ta quay ở đây sao?
1: Ừ.
0: Không thấy giống resort mà bác nói gì hết vậy. Giống nhà riêng đúng hơn á.
1: Đúng vậy, chúng ta sẽ quay ở đây. Mà thôi, để bác giải thích với mẹ sau nha. Bây giờ bác phải quay về khách sạn rồi.
0: Bác quay về khách sạn làm gì vậy?
1: Đội hỗ trợ đã quên trang phục của bác rồi, nên bác phải tự quay về lấy đó. Nhưng mà không sao đâu, để đội chụp ảnh quay cảnh dự bị trước đi. Còn mẹ thì vào thay đồ trước nha. Bác đã nói với đội luôn rồi, bác về nhanh thôi nha.
2: Xin mời cô Metheny qua bên này. Xin mời cô đi đường này. Xin mời cô Metheny. Mời cô lên tầng trên thay trang phục nha. Mời đi bên này.

0: Xin mời cô Metheny. Cô Mê thay trang phục ở đây luôn nha. Đây là trang phục để review đồ ăn và review quang cảnh vách núi đó. Tôi sẽ đi ra ngoài chụp quang cảnh xung quanh trước. Chờ đã.
1: Đây là nhà của ai vậy cô? Không giống resort một chút nào.
0: Đây là của chủ resort đó. Chuyện là thời gian qua không có nhiều khách du lịch đến nên resort đã đóng cửa để sửa chữa. Vậy cho nên chủ resort đã để chúng ta đến đây để chuẩn bị và nghỉ ngơi trước để đi chụp cảnh vách núi đó cô.
1: Được rồi.
0: Vậy tôi xin phép đi trước nha. Khi cô Mê thay trang phục xong rồi thì mời cô ra ngoài nha.

0: lỗi quý khách.
1: Lại khóa máy. Lại nhanh lên, nhanh hơn mức đi.
2: Lái xe đi ngoại tình luôn sao?
1: Làm sao? Lại nhanh lên.

0: rồi đó. Cẩn thận coi chừng xảy ra tai nạn là vừa.
1: Nếu như anh nói vậy thì xảy ra tai nạn thật chắc cũng không khó đoán được ai là người gây ra đâu.
0: Nhưng mà cho đến khi anh gặp được tôi rồi thì người mà anh đang tìm kiếm chắc là đang ở cùng với tôi. À đúng rồi, không biết là anh đã gọi cho cô Metheny được chưa?
2: Không gọi được có phải như vậy không?
0: Chắc là không gọi được vì điện thoại của cô Metheny đã tắt máy rồi.
1: Nè Phúc, tao biết là mày để Beth lừa cho Metheny đi tìm mày đúng không?
0: Cái gì vậy anh, đừng có vu khống tôi như vậy chứ anh Phong Sathorn à. Tôi có thể ghi âm lại lời nói của anh đó nha.
1: Vậy mày không nghĩ là tao cũng có thể ghi âm lại những lời nói của mày hay sao?
0: Tôi không có nghĩ như vậy đâu, bởi vì tôi không nghĩ anh sẽ dùng cách vô dụng đó đâu.
2: Mặc dù anh có thể ghi âm lại thì tôi cũng không có sợ.
0: Vậy anh còn nhớ lời tôi từng nói với anh không? Cái gì mà thường hay bị biến mất nhất? Chính là chứng cứ đó. Anh Phong Sathorn à, tôi đề nghị anh Phong Sathorn bây giờ nên quay về Bangkok đi thì hơn đó.
2: Bởi vì cho dù anh cố gắng tìm kiếm Metheny đến cỡ nào
0: thì chắc cũng không kịp nữa rồi. Bởi vì cô Metheny đang đến đây tìm tôi.

0: Anh Pháp,
1: xin chào cô. Cô Metini à?
2: Anh Phong à, có chuyện gì vậy?
1: Cái đầm này đẹp nha. Tôi cũng giỏi thật đó. Chỉ nhìn qua dáng người bên ngoài của cô mà cũng có thể chọn được đồ vừa khích với người cô. Nếu được làm gì đó thì tôi sẽ càng tuyệt hơn nữa.
0: Như vậy Pet đúng là người của anh rồi.
1: Cô biết luôn sao? Sao cô biết được hay vậy?
3: Mẹ à, gọi cho anh nhanh nha. Anh Phong sao thôi nói rằng Pet là người của anh Phóp đó.
0: Alo, anh Giót.
2: Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?
0: Là như vậy sao? Đây là việc của người của nhân dân làm với nhân dân hả? Làm gì cũng được, không cần đếm xỉa đến luật pháp sao? Bởi vì anh cho rằng luật nằm trong tay anh hả?
1: Cô Metini à, tôi đã làm sai điều luật nào cô nói tôi nghe đi. Cô là người đi vào nhà tôi và tìm tôi mà. Tôi không có cưỡng ép, không ai bắt ép cô đến đây hết trơn đó. Tôi nói cho cô nghe một điều nữa, rằng tôi đây không bắt ép phụ nữ đâu. Tôi đã nói với cô rồi, rằng tôi sẽ chờ, chờ cô tự đến tìm tôi.
0: Nếu như tôi không chấp nhận thì sao? Anh định làm gì tôi? Anh định giết tôi hả?
1: Tại sao tôi lại phải giết cô chứ? Cô chính là niềm vui của tôi mà, hả? Hay là như vậy đi, hôm nay chúng ta kiếm gì đó vui vui làm cùng nhau đi, hả? Cô không cần phải chạy trốn tôi như vậy đâu. Chỉ cần cô đến đây tìm tôi một cách đàng hoàng thôi là cuộc sống của cô sẽ thay đổi rồi.

0: Hetini, cô có biết tại sao tôi lại muốn có được cô không vậy? Ngay cả khi cô chỉ là một diễn viên không có danh tiếng gì hết, là bởi vì cô cứ làm ra vẻ khó khăn như vậy đó, nên tôi mới muốn có được cô. Vì cô khiến cảm xúc của tôi bị kích thích đó. Đến khi biết được cô là người phụ nữ của Phong Sa Thôn, thì tôi lại càng muốn chiếm được cô hơn. À, nói đến tên Phong Sa Thôn đó, cô đã biết tin tức gần đây nhất chưa? Hả? Chắc là cô vẫn chưa biết đâu ha. Bởi vì điện thoại của cô đang ở chỗ tôi mà. Hay là vậy đi, tôi nói cho cô biết luôn vậy. Khách sạn của Phong Sa Thôn bị cháy rồi.
1: Anh là người gây ra có đúng không? Giống như việc anh cho người đến nổ súng trước nhà tôi vậy.
0: Ôi trời ơi, cô hỏi tôi như vậy thì muốn tôi phải trả lời như thế nào đây hả? Có kẻ giết người nào lại muốn nói mình đã giết người đâu hả cô Metini à? Như vậy đi, nếu như tên Phong Sa Thôn đó gặp chuyện gì thì cô lại đến hỏi tôi lần nữa cũng được, và tôi sẽ nói cho cô biết có phải là tôi hay không. Ok?
1: Anh không được làm gì anh ấy hết.
0: Cái đó còn tùy thuộc vào cô nữa. Còn phải xem cô muốn để tôi phải chờ bao lâu. Hay là vậy đi, tôi sẽ về phòng của tôi và chờ cô đến đó. Khi nào mà cô thấy sẵn sàng thì hãy đi. Đàn em của tôi chờ cô trước cửa phòng nha.

0: Alo.
1: Alo mẹ, là tôi đây.
2: Anh Song giấu cho tôi số của cô. Là tôi đây.
0: Anh đang ở đâu vậy? Người ta nói khách sạn của anh bị cháy rồi. Anh có bị gì không đó?
2: Bây giờ cô không cần quan tâm chuyện gì hết mẹ. Lo chuyện của bản thân đi. Cô không cần lo, tôi đang tới đây.
0: Anh đừng đến đây mà.
2: Hắn có làm gì cô không? Cô vẫn an toàn có đúng không?
0: Tôi không có bị cái gì hết. Tôi đang trốn trên phòng rồi. Tôi đang chờ anh Giót đến giúp tôi đây.
2: Anh Giót không thể đến giúp cô được.
1: Nhưng mà không cần lo,
2: tôi đang đến đây.
0: Nè anh, tôi đã nói anh đừng đến rồi mà.
2: Mẹ, ở trên phòng thôi nha. Khóa hết cửa chính và cửa sổ lại. Đừng cho bất kỳ ai vào. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sắp đến rồi.
0: Tôi nói là không cần anh đến mà. Anh đừng lấy tính mạng của anh ra mạo hiểm gì tôi có được không? Anh không nhớ tôi đã làm gì với anh Phát hay sao?
2: Mẹ, mẹ không làm gì hết. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mẹ không có làm gì hết.
0: Tôi là người đã bỏ anh Phát. Tôi là người làm cho anh Phát phải chết đó.
2: Mẹ, anh Phát vẫn chưa chết.
1: Anh Phát vẫn còn sống.
2: Anh sẽ không nói dối mẹ nữa đâu. Anh Phát thực sự vẫn chưa chết. Anh Phát vẫn đang ở đây.
0: Nếu như anh là anh Phát thì anh Phát, mẹ xin anh đó. Anh Phát đừng có đến nha. Anh vượt qua được tai nạn rồi thì anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Anh đừng lấy tính mạng của mình mạo hiểm gì mẹ nữa.
2: Mẹ không nhớ sao? Ai là người kêu anh phải hứa rằng anh phải quay về tìm mẹ?
1: Bây giờ anh đã quay về rồi.
2: Dù cho ai có nói gì đi nữa, có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không quan tâm nữa.
1: Anh sẽ quay về tìm mẹ. Anh hứa với mẹ
2: rằng lần này chính là lần cuối cùng anh để mẹ chờ anh. Bây giờ anh sẽ tới đón mẹ nghe.
3: Anh Phong, cẩn thận.
0: Anh Phát, anh Phát, anh Phát.

0: Alo, anh Phát ơi. Anh Phát.
1: Tao đã nói với mày rồi là đừng có lái xe nhanh, mà mày đâu có tin tao đâu. Nha, cứ người đi xem thử hắn đã chết chưa vậy.
2: Dạ rõ.
1: Như vậy đi, nếu như tên Phong Sa Thôn đó gặp chuyện gì thì cô lại đến hỏi tôi lần nữa cũng được, và tôi sẽ nói cho cô biết có phải là tôi hay không. Ok.
3: Anh Phong à, anh Phong có bị gì không vậy?
4: Không sao. Ra ngoài xem người đi xe máy có bị sao không. Bỏ lên.
3: Anh Phong, cẩn thận.

0: Tao đã nói với mày là thằng Pháp đã chết rồi. Mày chính là người đã giết Pháp đó.
1: Mày hãy ghi nhớ cho kỹ vào đầu đi, rằng Pháp chết là bởi vì mày đó, biết chưa hả?
0: Mày chính là người đã giết thằng Pháp.
2: Alo anh Pháp.
3: Alo. Tôi vừa mới biết rằng ngoài thằng bác sĩ Phong Phan và tên Phong Sa Thôn đó, cô vẫn còn một người đàn ông nữa tên Pháp, đúng không?
2: Nè Pháp,
3: giật mình rồi sao? Vì tôi biết cô có thêm một chiếc điện thoại khác. Tôi không ngu đến nỗi không nhớ rằng cô có đến mấy cái điện thoại đâu.
4: Nhưng tôi để lại một cái điện thoại cho cô
3: là vì tôi muốn cô gọi điện thoại cho tên Phong Sa Thôn. Gọi rồi đúng không hả? Nhưng hắn ta không bắt máy.
2: Anh đã làm gì anh ấy rồi?
3: Không có. Tôi có làm gì hắn đâu chứ. Tôi thậm chí còn cảnh báo hắn ta rằng lái xe cho đàng hoàng vào, đừng có lái nhanh, không thì lại xảy ra tai nạn nữa.
2: Đó không phải là tai nạn. Anh là kẻ đã ra tay có đúng không? Đồ đểu cắn xấu xa.
3: Đừng có dội khen tôi đến mức như vậy chứ. Tôi thực sự không có làm gì hết đâu.
4: Nhưng mà bây giờ
3: cô ra ngoài gặp tôi thì hơn. Bởi vì dù sao thì cô cũng không chạy trốn khỏi tôi được đâu.

0: Vậy tại sao anh ấy lại không quay lại tìm cô ấy chứ?
1: Anh ấy không quay về được, bởi vì anh ấy bị dính lời nguyền, tuyệt đối không thể cho anh ấy ra khỏi nghĩa trang được. Nếu như ra ngoài thì linh hồn của anh ấy sẽ bị tan biến. Vậy cho nên anh ấy không thể làm gì ngoài việc chờ đợi phép màu. Anh ấy đã phải ngồi chờ từng ngày, rồi tới từng tháng, từ tháng đến năm, từ năm đến nhiều năm. Cuối cùng thì phép màu thực sự cũng xuất hiện. Thiên đình chấp nhận rút lại lời nguyền của anh ấy, và anh ấy có thể rời khỏi nghĩa trang. Anh ấy mới quyết định về tìm cô ấy.
0: Con cầu xin đó, phép màu có thể xuất hiện một lần nữa không?
1: Kiểm tra xe trước đi, tôi phải đi ngay. Anh ấy lại giải quyết đi.
2: Dạ. Nói bọn chúng xử lý hắn ta đi, đừng để hắn ta xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cậu hãy đem Metini đến đây cho tôi.
3: Dạ.
1: Anh à, anh có sao không vậy?
4: Không sao đâu, không sao đâu.
1: Anh à, anh chắc chứ?
4: Đã nói là không sao mà.
5: Anh Phong, cẩn thận!

0: Anh Phong có sao không?
1: Có sao còn gì?
0: Anh Phong
1: mà, có sao không?
2: Không sao.
1: Anh Phong à,
0: anh Phong có sao không?
2: Chị à, tôi kêu cậu tới khách sạn rồi mà, sao cậu còn ở đây?
0: Tôi đã kiểm tra khách sạn rồi, lửa chỉ cháy ở khu vực bếp thôi. Nhân viên đã xử lý xong hết rồi, nên tôi vội vã quay lại đây.
2: Xe sao rồi? Mau lên, chúng ta đi thôi.
3: Xe không đi được anh Phong ơi, xe hư hết cả rồi.
2: Mẹ.
0: Đợi đã anh Phong. Anh Phong phải đến bệnh viện ngay. Tôi sẽ gọi cho cậu Phan.
2: Không sao đâu, tôi chịu được mà. Bằng chứng thì chúng ta đã có từ hộp đen trước xe. Tai nạn ở đây, còn vụ cháy ở khách sạn nữa. Tất cả không phải tai nạn, mà chính là do tên Phốp gây ra. Đi thôi.
0: Không được đâu anh Phong. Anh Phong nhất định phải đến bệnh viện. Chuyện của cô Metheny hãy để tôi xử lý đi.
2: Chị, tôi nói tôi chịu nổi mà. Tôi phải đi cứu mẹ, nhất định phải đi. Trên xe có hộp thuốc đúng không?
1: Có thưa anh Phong.
2: Đem tới cho tôi.
1: Dạ.
2: Cô Chê, cậu ở lại xử lý mọi chuyện ở đây giùm tôi. Tôi trông cậy vào cậu.
0: Ừ.
2: Đi thôi.

0: Cái gì? Không cứu được hắn ta sao?
1: Tại vì người của Phong Sơn Tôn bỗng nhiên quay lại, cho nên là người của chúng ta phải trốn đi trước.
0: Vậy nghĩa là nó đang đến đây phải không? Vậy thì cậu mau kéo mẹ thì này đến đây gặp tôi ngay, không phải chờ cái gì nữa. Nếu như mà nó muốn đến đây như vậy thì cho nó đi nhận đồ dư của tôi đi. Tiếng gì vậy? Cậu mau lên xem đi.

0: Tôi sẽ phanh phui cậu với tất cả mọi người về bản chất thật của cậu.
1: Mẹ, mẹ,
0: cứu tờ giấy.
1: Quay lại với tôi đi mà.
0: Muốn ra.
1: Đừng mà, không cần quay cũng được. Quay lại với tôi đi mà.
0: Cứu tờ giấy.
1: Đừng mà, không cần quay cũng được. Chúng ta quay về đi. Đừng mà.
0: Tôi ra. Cũng tôi. Anh Phong sao thôi?
2: Sao không?
1: Tụi mày lại. Sao tụi mày dám đánh tao hả?
2: Muốn biết tao lại thì mày đi hỏi chủ của mày đi.
3: Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, dù có ai khác xuất hiện, thì người anh trai này vẫn sẽ yêu và nhớ tới cô ấy, cô em gái hàng xóm duy nhất trong lòng của anh ấy chưa từng thay đổi.

0: Cậu bé ơi, tóm lại chuyện này là sao vậy? Chuyện xảy ra trong clip là gì vậy?
1: Có tin tức nói rằng cậu bé và cô Me luôn hẹn hò với nhau có thật hay không?
0: Tóm lại là có tin tức nói rằng cậu bé không biết trước là cô Me hẹn hò với người khác. Sự thật là như thế nào vậy?
2: Khoan đã, đừng có nói xấu về Me như vậy được không? Me cũng là một người phụ nữ rất tốt, có ai mà không phạm sai lầm đâu chứ. Để khi nào tôi cảm thấy sẵn sàng thì tôi sẽ chia sẻ sau nha. Tôi xin phép.
3: Mẹ mày từng khiến cho cuộc đời của anh tao tan nát, vậy mà mày còn bám lấy cậu Pháp của tao nữa. Tao sẽ làm cho kiếp này của mày và mẹ mày sẽ không đời nào có được hạnh phúc. Tao không để yên đâu.
4: ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทำที่เจ็บปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm

lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: anh tính làm tới mức này không sao? Anh định nói rõ chuyện anh là ba thằng bé sao?
1: Không có chuyện như vậy đâu. Chuyện ba của Hanu là giám đốc Sông, tôi đã công nhận ngay từ đầu.
0: Chuyện ba của Hanu là anh Kim Chi Út đây, tôi cũng chưa bao giờ công nhận hết. Bởi vì nên tôi rất ghét anh, tới bây giờ tôi vẫn ghét. Nhưng mà nếu như tôi ghét anh như vậy hoài thì tôi sợ Hanu sẽ đau lòng, tôi sợ sau này nó sẽ buồn, nên tôi không để lộ chuyện gì.
1: Xin lỗi anh nha, tôi lại phải nói câu này với anh rồi.
0: Đối với Hanu, cái câu người mà bây giờ con gặp chính là ba ruột của con.

0: Tôi thật sự không đủ tự tin để nói. Tôi không muốn phải nói dối với Hân U nữa.
1: Vậy thì
0: anh đợi thêm một thời gian nữa được không? Đợi Hân U lớn thêm một chút.
2: Dù biết việc sớm muộn Hyun U cũng phải biết đến cha ruột của mình, nhưng Min Ho vẫn xin Chế Úc hãy để một thời gian nữa. Đón xem tập 10 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Chào anh, tôi làm mất chìa khóa rồi, có thể làm phiền anh giúp tôi mở khóa không? Đúng vậy, là ký túc xá của công ty xe buýt Gia Lâm, lầu 3. Đúng vậy, 303. Chứng minh thư của tôi. Ngại quá, chắc là không cần nữa rồi. Chú ơi, chú ở phòng này à? Chú là bạn cùng phòng với chú của cháu à? Chú của cậu là ai? Dương Hương Đức. Chú ấy nói cháu đến lấy đồ, nhưng cháu làm mất chìa khóa rồi.
4: Đúng thế à?
3: Vậy thì vào đi. Làm mất chìa khóa thì có cần nói với anh ấy không? Cháu gọi cho chú ấy rồi nhưng không được, nên mới gọi thợ phá khóa đến. May mà chú về rồi. Gọi điện không được à? À, hôm nay là ca của anh ấy. Được rồi, vào đi.
2: Hy Tình cùng Hạc Vân liều mình để có thể đột nhập được vào trong nhà Vương Quang Đức với hy vọng tìm được bằng chứng. Đón xem tập 11 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Cảm ơn anh nha, Edward.
6: Đừng khách sáo.
5: Tạm biệt.
6: Bye.
7: Ê, Sunny. Sunny. Không cần thật sao?
5: Cái gì đây?
7: Người hay khó chịu với bản thân đều cần đến cái này.
5: Sao tôi lại khó chịu với bản thân chứ?
7: Tin tôi đi, cô sẽ cần tới cái này đó. Cầm lấy. Nè.
5: Nè.
7: Ngủ ngon.
2: Sang Ý, Nam Tôn gặp lại Vĩnh Chính. Chính anh đã giúp cô lấy lại tinh thần trong cuộc sống và công việc. Đón xem tập 17 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: đại lộ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động.
1: Thì hại khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh Đức Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.

0: quý vị và các bạn theo dõi hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 26 tháng 5 trên ANTV.
1: Giữa miền núi cao Tây Bắc, trại giam Hồng Ca, Bộ Công an không chỉ là nơi thực thi pháp luật mà còn là điểm sáng về tình người và trách nhiệm.

chủ trương chăm lo cho đời sống hậu phương của cán bộ chiến sĩ, trường mầm non Họa Mi đã được thành lập để tạo điểm tựa vững chắc cho các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gửi gắm con em mình trong vòng tay an toàn và yêu thương. Đón xem chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ 20:45 thứ ba ngày 26 tháng 5 trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 26 tháng 5, Công an TP HCM đã tổ chức cung cấp thông tin vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành vào tối ngày 21 tháng 5.
1: Tại họp báo, đại diện Công an TP HCM cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, truy xét nóng các nghi phạm liên quan. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an phường Bến Thành và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy để truy tìm hung thủ. Sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm là Va Va sinh năm 1999 và Tafia Sti sinh năm 2003 cùng quốc tịch Samoa. Hai đối tượng được xác định đã trực tiếp gây án rồi bỏ trốn về khu vực giáp biên giới Việt Nam-Campuchia. Dù các đối tượng mang theo vũ khí quân dụng và có dấu hiệu chống trả, lực lượng công an đã bắt giữ thành công chỉ sau chưa đầy 72 giờ kể từ khi gây án. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội do một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo. Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với hai đối tượng người Samoa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa, tỉnh Tây Ninh và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai thủ phạm.
0: Tại Thái Nguyên, một nhóm gồm 3 đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Nhóm này đã sử dụng xe ô tô rượt đuổi chặn đầu rồi dùng súng tự chế bắn vào xe ô tô của đối phương gây hư hỏng tài sản. 3 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm Bùi Xuân Quyến, Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Minh Thắng cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên. Do mâu thuẫn cá nhân vào ngày 3 tháng 5, nhóm này đi ô tô truy đuổi xe của một thanh niên khác trên quốc lộ 1B theo hướng Lạng Sơn. Khi đến khu vực xóm Cổ Rồng, xã Võ Nhai, các đối tượng ép xe anh này dừng lại. Quyến mang theo súng tự chế yêu cầu anh này xuống xe nói chuyện. Khi người này tăng ga bỏ chạy, Quyến đã bắn 2 phát làm hư hỏng kính chắn gió phía sau xe. Đến ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ các đối tượng và khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Sáng nay ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài sinh năm 1990, nơi thường trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, và Lê Văn Ân sinh năm 1991, thường trú phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hai đối tượng trong vụ án cướp tiền tại phòng giao dịch Trà Bá Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Gia Lai tại địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai vào ngày 19 tháng 1. Hai đối tượng này đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Sau khi xem xét các nội dung liên quan và trên cơ sở xét hỏi tranh luận tại tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 7 năm tù về tội rửa tiền. Tổng chung hình phạt theo quy định đối với Phạm Anh Tài là 30 năm tù giam. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ân 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng chung hình phạt đối với Lê Văn Ân là 26 năm tù giam. Một đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển trái phép 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin từ bên kia biên giới vào Việt Nam, vừa bị Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Đối tượng bị bắt giữ là Lò Thị Hương, trú tại huyện Mường Mày,

0: tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp, 50 gram heroin và một số tăng vật có liên quan. Đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê đưa số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để bán kiếm lời. Đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Vào chiều ngày 25 tháng 5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai đã kịp thời truy đuổi khống chế một đối tượng trộm cắp xe máy khi đang trên đường tẩu thoát về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác nhận được tin báo về việc một đối tượng điều khiển xe mô tô hiệu Vision mang biển kiểm soát 60B3-24493 nghi là tăng vật của vụ trộm xảy ra tại phường Tân Phú vào sáng cùng ngày đang di chuyển từ khu vực ngã ba Trị An hướng về thành phố Hồ Chí Minh nên triển khai phương án đón lõng trên. Khi đối tượng cùng phương tiện lưu thông qua khu vực công viên 30 tháng 4, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy nhằm tẩu thoát. Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng xe đặc chủng tổ chức truy đuổi và khống chế thành công đối tượng cùng tăng vật. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Hà Văn Ru Bé, 46 tuổi, trú tại Đồng Nai. Theo xác minh ban đầu, Bé đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an phường Tân Phú tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại khu vực giáp danh hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu, tối ngày 25 tháng 5, đại diện Hạt Kiểm Lâm Quảng Ninh, Quảng Trị cho biết, vụ cháy đã được dập tắt vào lúc 19 giờ cùng ngày và hiện thiệt hại do vụ cháy gây ra chưa được xác định cụ thể, tuy nhiên thiệt hại là không nhỏ. Tỉnh Quảng Trị cũng khuyên cáo trong điều kiện thời tiết đang nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh, chính quyền các địa phương cần tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong phòng chống cháy rừng, không phát dọn, đốt thực bì trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tổ chức các tổ trực để kiểm soát các dụng cụ có thể gây cháy rừng. Trước đó, như ANTV đã đưa tin vào khoảng 8 giờ ngày 25 tháng 5, tại khu vực rừng keo nằm giữa hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu của tỉnh Quảng Trị. Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm Lâm Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an, quân sự, chính quyền địa phương, dân quân tự vệ và người dân tổ chức chữa cháy. Để dập lửa, các lực lượng chữa cháy với khoảng 300 người đã triển khai đồng thời nhiều phương án để dập lửa như sử dụng vòi phun nước kết hợp phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa nhằm ngăn đám cháy lan rộng. Vâng, thưa quý vị, nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó thì có thủ đô Hà Nội đang phải trải qua những ngày thời tiết nắng nóng nên nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C. Và thời tiết khắc nghiệt là vậy, tuy nhiên trên mỗi tuyến đường thì đều có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết và giữ nhịp giao thông, mang lại sự an toàn cho người dân và phương tiện.
1: Thời tiết này đi đường mà chảy mỡ,
2: có mệt chứ anh, có chịu
3: mệt đuối đi, nắng mát,
4: có mệt, có chịu.
5: Với người dân, khi tham gia giao thông dưới thời tiết như thế này, không thể thiếu những bộ quần áo chống nắng che kín người hay là dừng những điểm có bóng mát để tránh cái nắng nóng.
6: Với cái thời tiết này, thật ra là trên dự báo thời tiết là báo 37 độ hay là 38 độ, nhưng mà thời tiết ngoài đường thật ra là phải 40 mấy độ người, rất là nóng, khiến cho người dân người ta đi đường cũng cảm thấy ế ỏi. Với lại cái thời tiết này là còn phải chờ đèn đỏ nữa nên là mọi người sẽ cảm thấy rất là bức bối trong người.
5: Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, chỉ cần đứng ngoài đường vài phút cũng đủ cảm nhận sự oi bức, ngột ngạt và mệt mỏi. Với những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ngoài đường, áp lực ấy còn lớn hơn nhiều lần. Ngoài trang phục, công cụ hỗ trợ thì những chai nước uống là cách duy nhất để các anh chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.
7: Anh em cầm trời nóng, anh em cầm hai chai nước để ra chốt hoàn thành nhiệm vụ.
8: Cảm ơn đồng chí.
5: Không chỉ đối mặt với lưu lượng phương tiện đông đúc, tiếng còi xe, khói bụi và nguy cơ mất an toàn luôn thường trực, lực lượng cảnh sát giao thông còn phải vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm khi mặt đường nóng rực, hơi nóng phả lên hầm hập. Mỗi ca trực càng trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Thế nhưng dưới cái nắng gay gắt ấy, những tiếng còi hiệu lệnh vẫn đều đặn vang lên, những cánh tay vẫn kiên trì điều tiết từng dòng phương tiện để giao thông được thông suốt, an toàn và thuận lợi cho người dân trên mỗi hành trình.
9: Được ban chỉ huy của đội phòng quán triệt là thời tiết nóng thì các lượng phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là ô tô, là phòng ngừa là trời nóng lốp nổ nên là tôi đã chủ động các bộ chiến sĩ là đi 100% địa bàn có lực lượng thì có khi có sự cố xảy ra thì anh em xử lý kịp thời. Thời tiết nóng gây khó khăn cho cán bộ chiến sĩ nhưng mà chúng tôi vẫn đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ mình để phục vụ nhân dân tham gia giao thông thuận lợi.
5: Làn da sạm nắng, những cái vuốt mặt vội vàng, chiếc áo đẫm mồ hôi, tất cả vì mục tiêu chung, vì nhân dân phục vụ, vượt qua khó khăn về thời tiết, những chiến sĩ áo vàng vẫn bám chốt, bám đường, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên từng cung đường.
0: Vâng, thưa quý vị, trước tình hình nắng nóng gay gắt đang bao trùm tại nhiều tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung với nhiệt độ nhiều nơi tiến sát tới ngưỡng là 40 độ C khiến cho nguy cơ cháy rừng tăng cao. Vào sáng nay ngày 26 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát đi văn bản khẩn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường tối đa công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đề phòng chống sốc nhiệt, và chuyên gia cũng cảnh báo tới người dân cần lưu ý tránh làm việc trong khung giờ nắng gắt từ 10 giờ cho đến 16 giờ, tránh các hoạt động thể lực quá sức, phải đội mũ rộng vành, mặc quần áo dày tay, sử dụng khăn bảo vệ cổ, gáy, kính râm và uống đủ nước và bổ sung điện giải đều đặn để tránh mất nước và rối loạn thân nhiệt. Sau khoảng 1 giờ làm việc liên tục thì cần phải nghỉ ngơi khoảng từ 10 đến 15 phút ở nơi thoáng mát. Tiếp tục với thông tin khác, thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ án hình sự Ngọ Văn Thắng sinh năm 2003, trú tại thôn Ngọ Xá, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 1 năm 2026 đến tháng 4 năm 2026 tại thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương khác theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 585 ngày 30 tháng 4 năm 2026 của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng. Quá trình điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2026 đến cuối tháng 4 năm 2026, Ngọ Văn Thắng đã có hành vi giả mạo fanpage Lâm Tà Bào trên mạng xã hội Facebook, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể đặt mua được các mặt hàng thiết bị điện thoại, iPad tại Trung Quốc rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền mua điện thoại của bị hại. Các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản như trên màn hình chúng tôi đang cung cấp. Và cả hai số tài khoản này đều mang tên Nguyễn Mạnh Lâm. Để phục vụ cho công tác điều tra vụ án và phòng ngừa chung, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng thông báo về phương thức thủ đoạn phạm tội trên. Đồng thời, nếu ai là bị hại đã chuyển tiền mua điện thoại vào các số tài khoản nêu trên thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng, phòng cảnh sát hình sự theo địa chỉ số 10 đường Đà Nẵng, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng hoặc điều tra viên Hoàng Long Khánh, số điện thoại 0987 962 533 để hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật. Và phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm, và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội.

Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: ở nơi địa đầu biên giới của Tổ quốc, những đứa trẻ mỗi ngày phải vượt hàng chục cây số đường núi để đi tìm con chữ. Và cũng nơi ấy, những người thầy, người cô vẫn lặng lẽ bám bản, bám trường, giữ lấy ánh sáng tri thức cho những bản làng xa xôi. Hôm nay, những ngôi trường dân tộc nội trú liên cấp mới đang dần hình thành. Nơi những ước mơ được chắp cánh, nơi khát vọng vươn mình của vùng cao đang từng ngày trở thành hiện thực.
1: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại xã Phiêng Khoài của tỉnh Sơn La, địa bàn giáp danh với Lào. Và nơi đây thì mỗi lần đến với con chữ thì các em học sinh đã phải vượt qua rất nhiều những chặng đường khó khăn vất vả và thời tiết thì hết sức khắc nghiệt. Và nhiều năm qua thì với mong muốn có một ngôi trường không rột nát vào mùa mưa, không gió lạnh vào mùa đông, đó chính là khát khao của các em học sinh cũng như các thầy cô giáo nơi đây. Và ngày hôm nay với đề án của chính phủ là xây trường liên cấp tiểu học và trường trung học cơ sở, đó chính là một hoạt động ý nghĩa mang lại nhiều khát khao và hy vọng cho các em học sinh cũng như các thầy cô giáo nơi vùng biên.
2: Ở xã vùng cao biên giới như Phiêng Khoài, khó khăn không chỉ hiện hữu trong đời sống mà còn in dấu trong từng lớp học. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số vẫn đi học không đều, nhiều em phải vượt quãng đường xa để đến lớp, không ít giáo viên phải đến tận nhà vận động học sinh đi học.
3: Rất là nhiều khó khăn đối với những học sinh ở bản xa nhà trường, học sinh dân tộc Mông này ạ. Các con thường xuyên là đi học không đều do là bố mẹ cũng chưa được quan tâm, nên là những giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy các học sinh đấy thì thường phải đến tận nhà đưa đón các con đến lớp, hoặc là ở buổi trưa ở trường thì các thầy cô cũng phải động viên các con ăn cơm ở trường để buổi chiều có thể tiếp tục học ở trường.
2: Phiêng Khoài là xã biên giới của tỉnh Sơn La với diện tích 10.377 hectare và có 18.682 km đường biên. Địa hình xã tương đối phức tạp, giao thông đi lại hiểm trở. Với thâm niên công tác 14 năm ở vùng biên giới, cô giáo Phùng Hồng Na đã cùng với các học trò của mình vượt qua những khó khăn về khí hậu khắc nghiệt, thiếu điện nước, cơ sở vật chất còn nghèo nàn và thiết bị dạy học chưa đồng bộ.
4: Mỗi ngày đến trường thì chúng con gặp những khó khăn cụ thể như là thiếu một số đồ học tập, hỗ trợ học tập như là máy tính. Và trước đây trường con vào năm 2021 được tài trợ khoảng 20 bộ máy tính. Tuy nhiên từ năm đó là trở đi là số lượng dùng được không còn nhiều và gặp khó khăn cho rất nhiều thứ học tập liên quan trên máy. Ví dụ như khảo sát đợt tiếng Anh vừa rồi là học sinh phải mượn máy tính thiết bị của thầy cô để làm bài.
5: Hiện tại bây giờ nhà nước đang có chính sách là hỗ trợ ăn trưa cho các em học sinh. Thế tuy nhiên là cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là về nhân lực chưa thể đáp ứng được, tức là không tổ chức nấu ăn được. Thành thử là các em vẫn phải đi về trong ngày. Đấy là hai cái khó khăn về đội ngũ và học sinh. Một cái khó khăn nữa đó là từ lúc mà nhà trường tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì cái trang thiết bị đồ dùng học tập bộ môn đồng bộ với cả sách giáo khoa mới là nó cũng đang rất là hạn chế do cái nguồn của ngân sách cấp về nó cũng chưa được nhiều, nên là hàng năm mà sang tháng bổ sung thì nó chỉ là chắp vá.
2: Trường phổ thông dân tộc Bán

0: trú Trung học cơ sở Triềng On, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La có hơn 600 học sinh chia thành 16 lớp. Trong đó, học sinh chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số như Sinh Mun, Mông, Thái. Nhiều năm qua, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, không ít học sinh gặp khó khăn trong việc sử dụng tiếng phổ thông, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu bài giảng và giao tiếp trong học tập hàng ngày.
1: Học sinh vùng biên, đa số là học sinh là con em dân tộc ở vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy mà việc sử dụng ngôn ngữ của các em là vấn đề khó khăn. Vì trong giao tiếp thì các em chưa thực hiện được cái việc trao đổi, nói năng lưu loát. Và cũng đó cũng là cái ảnh hưởng lớn tới việc tổ chức dạy học trên lớp theo cái nội dung bài giảng.
0: Từ nhiều năm nay, cái nghèo, cái khó vẫn khiến hành trình đến trường của trẻ em vùng biên trở nên gian nan hơn rất nhiều. Thế nhưng trong ánh mắt của những học sinh nơi đây vẫn luôn ánh lên niềm tin và khát vọng đổi thay. Các em hiểu rằng chỉ có tri thức mới giúp mình vượt qua đói nghèo, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và sau này quay trở về dựng xây chính quê hương, bản làng, nơi mình sinh ra.
2: Ước mơ của em là làm giáo viên và em sẽ nỗ lực học tập thật giỏi để em có thể đạt được ước mơ đó. Mong rằng là trường sẽ giúp em có thể tiến tới ước mơ nhanh hơn và em có thể thực hiện được ước mơ của mình một cách sớm nhất.
3: Mong muốn các con sẽ được học tập tốt hơn này để sau này không phải đi làm nương, với lại có kiến thức tốt hơn để sau này giúp đỡ được gọi là bà con vùng biên như chúng tôi.
4: Các con có muốn đến một ngôi trường mới liên cấp để được đi học hay không?
5: Có.
4: Rồi, có ạ. Chính là thông điệp của các em vùng cao khi được ước mơ đến một ngôi trường mới có đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, những ánh đèn, những cơ sở vật chất, những chiếc máy tính sẽ có tại một cơ sở trường mới. Đó chính là khát vọng, đó chính là niềm tin cũng như chắp cánh ước mơ cho những trẻ em vùng cao nơi đây.
0: Thực hiện kết luận số 81 của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La triển khai xây dựng 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Đây là một chủ trương mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với giáo dục mà còn với hành trình phát triển bền vững vùng biên. Đó là những công trình của niềm tin và sự kỳ vọng về một môi trường học tập hiện đại hơn cho trẻ em vùng cao. Và hơn hết, đó là hành trình kiến tạo tương lai ngay từ nơi phên dậu của Tổ quốc.
6: Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với các sở ngành, ủy ban các xã tham mưu đề xuất quy mô xây dựng trường nội trú đạt chuẩn về cơ sở vật chất ở mức độ 2, tập trung vào các nội dung đó là quy mô 1.000 học sinh trên một đơn vị trường thì phải bố trí đất đảm bảo là 5 trên dưới 5 h cho một nhà trường. Ở đây sẽ đủ đảm bảo bố trí đáp ứng các công trình hạng mục chính, rồi phòng học, phòng bộ môn, thư viện, nhà ở nội trú, rồi đảm bảo các diện tích theo quy chuẩn. Các hạng mục công trình phụ trợ như sân chơi, nhà đa năng, khu thể dục thể thao thì cũng đầy đủ để học sinh có điều kiện rèn luyện sức khỏe, thực hiện các hoạt động trải nghiệm, duy trì văn hóa của các dân tộc.
0: 13 ngôi trường nội trú nơi biên giới Sơn La không chỉ được xây dựng bằng bê tông và sắt thép mà còn được dựng xây từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, từ niềm tin của nhân dân và từ khát vọng đổi thay của những vùng đất còn nhiều gian khó. Trong đó, Công an tỉnh Sơn La đã thể hiện vai trò tiên phong khi là một trong 4 chủ đầu tư của đề án này.
7: Công an tỉnh Sơn La được giao làm chủ đầu tư xây dựng 3 trường của xã biên giới. Ban giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các sở ban ngành, đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã thực hiện đúng mục tiêu tiến độ của công trình, sớm xây dựng và hoàn thành một ngôi trường hiện đại

0: ứng yêu cầu công tác dạy và học của các trường, của các xã biên giới.
1: Không chỉ giữ vai trò bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an tỉnh Sơn La còn trực tiếp đồng hành trong công tác tuyên truyền, vận động đến phối hợp giải phóng mặt bằng. Tất cả đều được thực hiện với mục tiêu cao nhất là tạo dựng môi trường học tập tốt hơn cho học sinh dân tộc thiểu số. Và phía sau những công trình đang dần hoàn thiện hôm nay là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân với niềm tin và một

0: từ giáo dục.
1: Tại địa bàn Sơn La gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trong công tác xử lý mặt bằng, đặc biệt là các xã biên giới, thì do địa hình chia cắt đồi núi mà diện tích xây trường thì rộng, thế nên là trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như là xây dựng thì nó gặp những khó khăn như là san lấp mặt bằng này, vận chuyển nguyên vật liệu này, và đặc biệt hơn nữa thì trong cái thời gian vừa rồi cái giá xăng dầu nó tăng thì cái nguyên vật liệu nó bị đội lên, thì trong quá trình thực hiện dự án nó cũng gặp những cái vất vả trong quá trình thi công. Thế nhưng công an tỉnh đã khắc phục bằng cách là phối hợp với các đơn vị, các sở ban ngành, với đơn vị thi công để từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, và đến hiện nay thì cái tiến độ công trình và chất lượng công trình vẫn đang đảm bảo và vượt tiến độ đề ra.
0: Những dãy phòng học mới đang dần mọc lên giữa núi rừng biên giới, mang theo niềm hy vọng của biết bao gia đình. Với đồng bào nơi đây, cái chữ giờ không chỉ là chuyện học hành, mà còn là con đường để đổi thay số phận.
2: Khi trường nội trú được đầu tư xây dựng, thì sẽ thay thế được các điểm trường nhỏ lẻ trên địa bàn toàn xã. Và hiện nay trên địa bàn xã thì có khoảng hơn 50 điểm trường, và các cháu thì sau khi được xây dựng thì các cháu không phải đi những cái khoảng cách đi bộ xa cách mấy cây số để đến trường, đến lớp để học tập. Tiếp theo là cái chất lượng giáo dục cũng sẽ ngày được nâng lên khi mà thầy cô, học sinh được giảng dạy, học tập trên một ngôi trường khang trang và hiện đại, và học sinh sẽ được phát triển toàn diện cả về kiến thức cũng như là kỹ năng sống, và giảm dần cái khoảng cách giữa các vùng miền.
3: Việc xây dựng, lựa chọn để xây dựng trường phổ thông liên cấp tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn của xã Phiên Khoài, thứ nhất là cũng cải thiện về môi trường giáo dục, và thứ hai nữa là tạo điều kiện cho cái việc dạy và học của thầy cô và các em học sinh trên địa bàn của xã Phiên Khoài, và cũng góp phần, và qua đây cũng góp phần vì điều kiện thuận lợi nên là cái việc mà sẽ duy trì được cái việc dạy và học của các thầy cô giáo, các em học sinh, và thuận lợi cho các em học sinh đến trường thì sẽ duy trì được cái sĩ số đến lớp, và cũng sẽ tạo điều kiện cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của trên địa bàn của xã.
0: Trong ánh mắt háo hức của những đứa trẻ vùng cao, ngôi trường mới giống như một giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. Một giấc mơ về tương lai, nơi các em có thể tự tin nói về ước mơ của mình để một ngày quay trở về giúp chính bản làng quê hương mình.
4: Em sẽ rất là cảm thấy háo hức và vui vẻ khi được học ở môi trường học tập mới khang trang, sạch đẹp và có nhiều cơ sở vật chất tốt ạ. Ước mơ của em là sẽ học tập thật tốt để trở thành một người bác sĩ có thể giúp ích cho dân bản ạ.
5: Thực sự là rất là biết ơn Đảng và Nhà nước ấy đã tạo điều kiện giúp đỡ vùng cao như xã biên giới để mà xây được cái trường nội trú cho các cháu học hành cho nó tốt hơn, điều kiện thuận lợi hơn ạ. Vâng.
0: Những ngôi trường mới đang dần hoàn thiện từng ngày để kịp đón học sinh vào năm học mới. Tuy nhiên, để những công trình ấy thực sự trở thành nơi chấp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số, điều quan trọng không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở cách vận hành, quản lý và chăm lo đời sống cho các em trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.
6: Cái việc tổ chức bán trú và nội trú cho các cháu là một cái nhiệm vụ là hết sức khó khăn, nặng nề. Toàn bộ các thầy cô mới, các em học sinh vào sinh hoạt tập trung, mà từ lớp tiểu học trở lên thì các thầy cô cũng đang làm một cái bài toán mà cũng đang suy nghĩ rất là vất vả. Cái thứ hai nữa, để mà duy trì cái nội trú thì địa bàn ở đây là đang rất thiếu về nguồn nước. Nếu như để vận hành được mà ở nội trú bán trú mà không có nước thì rất là vất vả cho đội ngũ.
7: Khi mà có một môi trường có đủ điều kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện việc dạy và học cho học sinh thì bản thân giáo viên chúng tôi cũng sẽ phải tự nâng cao học hỏi chuyên môn này, rồi là ứng dụng các công nghệ để đổi mới phương pháp dạy học, hoặc là sử dụng các ứng dụng tiên tiến để thực hiện việc đổi mới dạy và học, để có thể truyền tải đến cho các em những cái kiến thức tốt nhất.

Có những công trình được dựng lên để kiến tạo tương lai. Những mái trường dân tộc nội trú nơi vùng cao biên giới chính là một hành trình như thế. Hành trình đưa con chữ vượt qua núi cao, đưa những ước mơ non trẻ bước gần hơn tới tương lai. Khi ánh sáng tri thức được thắp lên nơi biên giới, đó cũng là lúc những vùng đất xa xôi nhất bắt đầu hành trình vươn mình mạnh mẽ nhất.

0: không chỉ là gạch đá, bê tông, cốt thép, mà đây là những ngôi trường được dựng lên nhờ những đề án thật sự ý nghĩa của chính phủ. Nó không chỉ là cột mốc văn hóa, nó là một chủ trương chính sách mang tới con chữ cho đồng bào dân tộc nơi đây. Và khi ngôi trường này được hình thành và được xây dựng lên thì nó sẽ mang lại những ý nghĩa như thế nào cho các thầy cô giáo và những em học sinh nơi đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Đầu tiên trân trọng cảm ơn đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tham gia trả lời phỏng vấn chương trình Khát vọng vươn mình của truyền hình Công an nhân dân ngày hôm nay. Thưa đồng chí, là hiện nay thì tôi được biết là tỉnh Sơn La thì đang thực hiện kết luận 81 của Trung ương. Vậy thì hiện nay thì cái kế hoạch thực hiện đang được triển khai như thế nào ạ?
2: Để tập trung cao hơn cho công tác xây dựng các cái dự án này thì tỉnh Sơn La đã phát động một cái chiến dịch 100 ngày đêm để cố gắng hoàn thành cái công tác xây lắp đối với lại 13 trường biên giới, và điểm đích đến là ngày 30 tháng 6. Và bên cạnh đó nữa thì tỉnh Sơn La cũng xác định cái việc tổ chức vận hành công trình sau khi mà hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng là một việc quan trọng. Vì vậy mà ngay từ đầu năm 2026 thì tỉnh Sơn La đã ban hành cái đề án thành lập 13 trường liên cấp ở khu vực biên giới để sẵn sàng khi mà dự án được hoàn thành thì sẽ đưa vào vận hành ngay, phục vụ cho năm học mới trong cái năm tới đây.
1: Thưa đồng chí, là vậy thì với kết luận 81 này thực hiện xây dựng các trường liên cấp tại xã biên giới thì sẽ mang lại ý nghĩa lớn như thế nào cho các em học sinh cũng như là các cái giáo viên tại các xã vùng biên ạ?
2: Cái chủ trương này thì tạo được cái sự đồng tình ủng hộ rất cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân khu vực biên giới. Từ đó mà các cái công tác triển khai thì được các cấp các ngành cũng như là nhân dân ủng hộ rất cao. Đặc biệt ở đây như là công tác giải phóng mặt bằng, và chúng tôi cũng tin tưởng rằng đây là một cái chủ trương mà chắc chắn sẽ mang lại một cái sự thay đổi không chỉ trong cái lĩnh vực giáo dục đào tạo, mang lại một cái sự công bằng hơn đối với lại vùng mà trước kia chúng ta vốn nghĩ là thiệt thòi về lĩnh vực giáo dục đào tạo, về lĩnh vực về an sinh xã hội, thì nó sẽ tạo cái cơ hội để cho các cháu vươn lên trong học tập cũng như sau này sẽ đóng góp vào cái sự phát triển bền vững của địa phương mình.
1: Vâng ạ, một đề án an sinh xã hội rất là ý nghĩa. Vậy thì đến nay thì các cái điểm trường đang được thực hiện như thế nào?
2: Sơn La là một trong những tỉnh mà chúng tôi cũng tự đánh giá là rất tiên phong, vì là chúng tôi có 13 điểm trường biên giới thì chúng tôi đăng ký với Trung ương là triển khai cùng một lúc cả 13 điểm trường vào đợt 1 của cả nước. Đợt 1 của cả nước thì triển khai 100 trên 248 điểm trường. Riêng Sơn La là đăng ký 100% các điểm trường. Về mặt tiến độ triển khai thực hiện dự án ấy, thì các dự án đều đảm bảo cái tiến độ khối lượng hoàn thành từ 55% đến 75%. Và đặc biệt là cho đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, sẵn sàng cho cái việc vận hành các cái trường này vào đầu năm học mới.
1: Thưa đồng chí, vậy thì với hành trình kiến tạo tương lai này thì đồng chí có những cái chia sẻ thêm như thế nào ạ?
2: Kết luận 81 của Bộ Chính trị phải nói đúng là một cái kiến tạo hành trình tương lai cho sự phát triển của vùng biên giới. Đây là một cái sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước chúng ta. Chúng tôi rất mong muốn, thứ nhất là những phần việc còn lại của đề án phải được triển khai một cách đúng tiến độ. Thứ hai là cũng rất là mong muốn các thầy cô giáo, các em học sinh ở vùng biên giới này sẽ cảm nhận được cái sự quan tâm, những cái tình cảm đặc biệt của Trung ương Đảng dành cho khu vực này. Từ đó thì sẽ có cái sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, nội lực từ chính địa phương mình để làm sao đấy

0: không chỉ nâng cao cái chất lượng giáo dục, cái chất lượng học tập của các em học sinh, mà còn phải thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế bền vững ở địa phương.
1: Chúng ta cùng nhau hy vọng rằng với hành trình kiến tạo tương lai của kết luận 81 thì các học sinh tại các trường xã biên giới sẽ sớm được đến trường với một cái ngôi trường cơ sở vật chất tốt hơn nữa, và các giáo viên thì cũng có điều kiện để phát triển và xây dựng một tương lai tốt hơn nữa cho các em vùng cao biên giới. Xin cảm ơn đồng chí ạ.

0: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Hơn bao giờ hết, yêu cầu về nêu gương và liêm chính không chỉ là chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên mà còn là thước đo uy tín của Đảng trước nhân dân. Tại Tuyên Quang, công tác tăng cường kiểm tra giám sát gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đang được xác định là nhiệm vụ then chốt, là yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững kỷ cương, bảo vệ uy tín của Đảng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương và liêm chính là cốt lõi trong đạo đức của người cán bộ đảng viên. Người nhấn mạnh, cán bộ muốn được nhân dân tin yêu thì trước hết phải nói đi đôi với làm, phải cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, lấy sự gương mẫu làm thước đo uy tín. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi quyền lực đi liền với kiểm soát, khi mỗi cán bộ tự soi mình bằng chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì đó chính là nền tảng để xây dựng một bộ máy trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó, tỉnh ủy Tuyên Quang xác định công tác cán bộ, đặc biệt là việc lựa chọn bố trí nhân sự chủ chốt là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với tinh thần chủ động, chặt chẽ, việc lựa chọn cán bộ không chỉ dựa trên năng lực trình độ mà còn coi trọng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và ý thức nêu gương, liêm chính. Từ đó từng bước kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để công tác cán bộ luôn được trong sạch, các cấp ủy tại Tuyên Quang đang tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát với tinh thần chủ động, thường xuyên và có trọng tâm trọng điểm. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý vi phạm, công tác kiểm tra giám sát còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi mới phát sinh. Thông qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật kỷ cương trong Đảng được giữ vững, những yếu tố tiêu cực từng bước được loại bỏ. Qua đó góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn trong sáng về phẩm chất, xứng đáng với vai trò trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.
1: Sau khi mà sáp nhập thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí cán bộ phụ trách từng xã và dự các cái cuộc họp của cấp ủy cơ sở và nắm tình hình cụ thể ngay sát từ cơ sở. Và khi mà có cái vấn đề xây dựng một cái cơ chế phòng ngừa từ xa, đó chính là xây dựng cái quy trình giải quyết đơn thư rồi tiếp nhận xử lý các thông tin phản ánh từ cơ sở, không để những vấn đề phát sinh các cái điểm nóng. Và cái thứ ba, để hiệu quả trong cái việc từ xa cảnh báo từ xa đó, thì nâng cao đội ngũ cán bộ kiểm tra tại cơ sở.
0: Để công tác kiểm tra giám sát thực sự phát huy hiệu quả, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nội dung kiểm tra được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, đồng thời tăng cường

0: giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở. Cùng với đó, việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn kiểm tra giám sát với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Những giải pháp đồng bộ ấy không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát mà còn là hàng rào vững chắc giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng.
1: Thực tiễn công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn toàn tỉnh trong nhiều năm qua thì chúng tôi nhận diện là một số lĩnh vực mà cần phải quan tâm: công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, rồi là việc đầu tư xây dựng cơ bản, rồi là việc lĩnh vực tài chính, rồi về công tác cán bộ thì trong đó là gồm có công tác bổ nhiệm, luân chuyển và công tác kế hoạch. Chúng tôi tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng cái quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các cái cơ quan như là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, rồi các cái ban đặc cơ quan xây dựng đảng để làm sao mà chia sẻ được các cái thông tin. Nếu như mà đảng viên mà vi phạm kịp thời xử lý, và nếu như đến mức hình sự thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho các lực lượng thể giải quyết được dứt điểm các cái vấn đề tại cơ sở.
0: Đất đai, tài nguyên và môi trường là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với quyền lợi của người dân. Do đó, càng đặt ra yêu cầu cao về sự liêm chính và trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ đảng viên công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến quy hoạch, cấp phép, quản lý và sử dụng đất đai, những khâu dễ phát sinh tiêu cực nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Hơn ai hết, mỗi cán bộ phải tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức công vụ, đề cao tinh thần công tâm, khách quan, minh bạch trong từng quyết định, từng hồ sơ xử lý. Cùng với đó, ý thức trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân phải được đặt lên hàng đầu, nói không với lợi ích cá nhân, không để xảy ra sai phạm dù là nhỏ nhất. Mỗi cán bộ làm đúng trách nhiệm và làm vì lợi ích chung sẽ xây dựng một nền hành chính liêm chính, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân ngay từ cơ sở.
2: Đảng bộ sở thì thường xuyên là chỉ đạo đến các cái chi bộ mà trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thì phải thực hiện là công khai minh bạch toàn bộ các cái thủ tục hành chính. Thứ hai là công khai toàn bộ các cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lên trên các cái trang thông tin điện tử để cho người dân và doanh nghiệp được nắm bắt cập nhật trong quá trình triển khai thực hiện các cái thủ tục. Cái thứ ba nữa là luôn luôn là quán triệt để nâng cao cái trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ của những cán bộ mà trực tiếp thực hiện giải quyết các cái thủ tục hành chính. Đấy, và đồng thời với cái việc đó thì thường xuyên là đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với các xã phường trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành để kịp thời phát hiện những cái sai sót của các xã phường và giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.
0: Trong những lĩnh vực nhạy cảm ấy, công tác kiểm tra giám sát càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được xem là giải pháp then chốt để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tiêu cực. Hoạt động kiểm tra giám sát được tăng cường theo hướng đi sâu vào những khâu dễ phát sinh sai phạm như quy hoạch, cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm mọi quy trình đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua kiểm tra giám sát, những bất cập được kịp thời chấn chỉnh, những biểu hiện lệch lạc được uốn nắn từ sớm, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự trong sạch trong lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro này. Đây không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là thước đo trách nhiệm, bản lĩnh và sự liêm chính của mỗi cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.
2: Về trách nhiệm nêu gương theo các cái quy định của Trung ương và của tỉnh thì Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường có ban hành các cái quy định. Trong đó thì quy định đến từng đảng viên và đặc biệt là nhấn mạnh đối với người đứng đầu, từ Ban Thường vụ Đảng ủy cho đến Ban Chấp hành Đảng ủy sở, và cho quán triệt đến lãnh đạo các phòng đơn vị là phải tập trung quán triệt các cái chủ trương chính sách của Đảng đến từng đảng viên, và đặc biệt nữa là quan tâm đến cái đạo đức công vụ và các trách nhiệm nêu gương của từng đảng viên. Đấy, thì để phòng ngừa cái tham nhũng tiêu cực từ xa liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn, hạn chế mức tối đa cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành mà gặp gỡ trực tiếp người dân và doanh nghiệp, thực hiện các cái trình tự thủ tục trên môi trường điện tử.
0: Ở cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân, yêu cầu về nêu gương và liêm chính càng trở nên rõ nét và cụ thể. phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị hành chính.

0: số đông, khối lượng công việc lớn, tần suất tiếp xúc với người dân cao. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là cầu nối trực tiếp giữa đảng với nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc đề cao tinh thần minh bạch, công tâm, dân chủ trong từng quy trình giải quyết công việc trở thành yêu cầu bắt buộc. Từ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đến đối thoại lắng nghe ý kiến của nhân dân đều đòi hỏi sự chuẩn mực trong thái độ trách nhiệm và sự liêm chính trong mỗi quyết định. Khi cán bộ gần dân, hiểu dân và hành động vì dân bằng tinh thần công khai, minh bạch thì đó chính là biểu hiện sinh động nhất của nêu gương và liêm chính.
1: Phường xác định là thứ nhất là cán bộ thì phải tinh, phải thuộc việc và biết việc. Đấy là năng lực, trình độ là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là phường cũng quán triệt về cái tinh thần thái độ làm việc của cán bộ công chức là phải có tinh thần thái độ đối với công việc. Đúng luật không chưa đủ mà là cái tinh thần phục vụ nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ thì phải bám với công việc, có thời gian giải quyết trên phương châm là bốn rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và rõ kết quả.
0: Công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây chính là tuyến đầu trong việc phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch chuẩn trong thực thi công vụ. Công tác kiểm tra giám sát ở phường Minh Xuân được triển khai đồng bộ, gắn với từng vị trí việc làm và lĩnh vực công tác của cán bộ đảng viên. Từ việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật hành chính đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân đều được theo dõi đánh giá bằng những tiêu chí cụ thể rõ ràng. Thông qua kiểm tra định kỳ và đột xuất kết hợp với giám sát của tổ chức đảng và nhân dân, những hạn chế thiếu sót của cán bộ đảng viên được kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Qua đó không chỉ góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật mà còn xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự liêm chính, tận tụy, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
1: Chúng tôi cũng có tổ chức rà soát kiểm tra chéo giữa các đơn vị để thực hiện và cái quy trình giải quyết được công khai về trình tự thủ tục từng bước, từng khâu một thì đều được giám sát chặt chẽ và đối với những khâu nào chậm thì có sự yêu cầu anh em là phân tích nguyên nhân chậm, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để làm rõ. Từ những cái việc mà giám sát chặt chẽ về quy trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như là cái cách thức tổ chức thực hiện của anh em để làm sao mà trong quá trình thực hiện thì anh em không có cái việc gì đó là gây phiền hà, phiền nhiễu cho người dân và đạo đức công vụ cũng được nâng cao.
0: Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đồng thời chủ động phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót ngay từ cơ sở. Kiểm tra là để phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục cán bộ giữ vững bản lĩnh, đạo đức và kỷ luật công tác. Nhưng khi vi phạm xảy ra, tinh thần xử lý sẽ được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kỷ luật của Đảng không chỉ mang tính răn đe mà còn là giải pháp quan trọng nhằm làm trong sạch đội ngũ, giữ vững kỷ cương kỷ luật trong toàn lực lượng. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trách nhiệm, liêm chính, tận tụy vì dân.
2: Làm tốt được công tác kiểm tra giám sát thì chúng ta ngăn ngừa được ngay những cái sai phạm ngay từ lúc bắt đầu mới nha. Chúng tôi đang triển khai là gần như chúng tôi đang triển khai công tác giám sát thường xuyên của Đảng ấy, thì qua đó chúng tôi chỉ ra được ngay những hạn chế, thiếu sót, đề xuất được luôn Ban Thường vụ là những cán bộ này có những vấn đề gì và cơ quan tổ chức của trong lực lượng công an có vấn đề gì. Thì qua đó để từng cán bộ biết chúng ta đã làm đúng hay chưa đúng và đấy để phát huy những cái mặt làm được và tránh được những cái sai phạm đến mức phải xem xét xử lý quy luật.
3: Việc thông báo kết quả đánh giá sẽ giúp cho các cơ quan đơn vị nhận thức được thực trạng của cơ quan đơn vị mình trên mặt bằng chung toàn tỉnh cũng như toàn cơ quan đơn vị, để từ đó tạo ra cái khí thế thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá sẽ chỉ ra những cái tồn tại hạn chế để các cơ quan đơn vị có kế hoạch khắc phục.

0: trong thời gian tới. Kết quả đánh giá cán bộ là một tiêu chí rất quan trọng trong việc quy hoạch sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong công tác cán bộ.
1: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng không phải để xử lý cho nhiều, càng không nhằm tạo áp lực đối với cán bộ đảng viên, mà mục tiêu cao nhất là để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ nhận thức rõ hơn trách nhiệm, vai trò và giới hạn quyền lực của mình trong thực thi nhiệm vụ. Kỷ luật nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương, nhưng cũng là để giáo dục, cảnh tỉnh, giúp cán bộ tự soi, tự sửa. Để công tác ấy thực sự phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, sự công tâm, khách quan và tinh thần trách nhiệm trong từng vụ việc. Mỗi kết luận kiểm tra không chỉ dựa trên quy định, nguyên tắc của Đảng mà còn phải được xem xét thấu đáo, toàn diện giữa công và tội, giữa nguyên nhân và hoàn cảnh, giữa tính chất vi phạm và quá trình cống hiến của cán bộ. Chỉ khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, nhân văn và đúng người, đúng việc, thì kỷ luật của Đảng mới thực sự trở thành động lực để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
2: Khi kiểm tra sự xem xét xử lý kỷ luật, tôi đều công tâm, khách quan và xem xét đúng người, đúng việc, đúng tội. Và khi mà những trường hợp nào phải xử lý kỷ luật, thì sau khi kỷ luật chúng tôi đều có cái thông báo rộng rãi trên cho trong các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và đảng viên biết, và trong đó nêu rõ luôn những tình tiết nào tăng nặng, những tình tiết nào giảm nhẹ, và đặc biệt đối với những trường hợp dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm ấy, thì chúng tôi nói một tình tiết giảm nhẹ để mọi cán bộ đều yên tâm công tác.
3: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đối với cán bộ đảng viên, đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi thực hiện nghiêm trang khắc thời gian qua. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thi hành kỷ luật luôn cũng phải định hướng cho các đồng chí bị kỷ luật nhận thức được là việc kỷ luật cũng là giúp cho các đồng chí có cơ hội để khắc phục, sửa chữa đối bản thân mình và đối tổ chức, và sau khi có bị kỷ luật thì cũng có xây dựng được kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế và xây dựng tổ chức đảng tốt lên và bản thân các đồng chí đó tốt hơn.
1: Trong quá trình siết chặt kỷ luật kỷ cương, một yêu cầu đặt ra là phải song hành với việc bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực tế cho thấy không ít lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ rõ ràng. Nếu thiếu cơ chế bảo vệ phù hợp, cán bộ dễ rơi vào tâm lý làm ít, an toàn nhiều, né tránh va chạm, không dám đề xuất giải pháp đột phá, dẫn đến trì trệ trong tổ chức thực hiện. Việc từng bước hoàn thiện cơ chế đánh giá, ghi nhận và bảo vệ cán bộ được đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nhằm phân định rõ ràng giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung. Những cán bộ năng động, sáng tạo, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương cần được xem xét, đánh giá công tâm, khách quan, được bảo vệ trước những áp lực không chính đáng để yên tâm cống hiến. Chỉ khi kỷ luật nghiêm minh đi liền với bảo vệ đúng người, khuyến khích đúng việc, thì bộ máy mới vừa giữ được sự liêm chính, vừa phát huy được trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ đảng viên trong thực tiễn.
0: Thực hiện tốt phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Từ việc là rà soát, tham mưu ban hành các quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị để tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đến việc phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng để hạn chế cái việc khắc phục tình trạng là đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động phát hiện, động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có những cái sáng kiến cách làm hiệu quả để tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Nêu gương và liêm chính không phải là những khẩu hiệu mà là hành động cụ thể trong từng công việc, từng quyết định của mỗi cán bộ đảng viên, là nền tảng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên luôn tự soi, tự sửa và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, là lúc niềm tin của nhân dân với Đảng được vun đắp bền chặt. Khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật đi đôi với bảo vệ, mỗi cán bộ thực sự vì dân, vì nước, thì đó chính là lúc niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc nhất. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm,

tỉnh Tuyên Quang đang từng bước thực hiện hiệu quả việc nêu gương, đề cao liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

0: Đại tá, giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú là một chiến sĩ an ninh, một nhà báo trưởng thành từ khói lửa chiến tranh, một nhà khoa học và cũng là một nhà văn với những tác phẩm viết về Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Lắng nghe những chia sẻ của ông về cuộc đời và sự nghiệp, chúng ta thấy được sự kiên cường của một chiến sĩ công an nhân dân, sự nhạy bén của một nhà báo chiến trường và cả sự thâm trầm, sâu lắng của một tâm hồn văn chương.
1: Cha mẹ tôi đều là những người sớm nhất của cách mạng. Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa. Bà cũng là tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp. Cho nên tôi lớn lên với cái gia đình như thế thì phải nói cái đúng hơn là theo cha, theo mẹ thì là theo cách mạng. Vì vậy cho nên từ nhỏ tôi đã làm những cái việc dù là rất nhỏ cho cách mạng như là đi đưa thư, đi liên lạc. Cũng có người nói rằng tôi sớm nhất của cách mạng. Tôi nghĩ cái câu đó là cũng chưa đúng. Nó cách đúng hơn đó là cái tình yêu của mình đối với cha mẹ, tình yêu của mình đối với quê hương. Và từ cái lòng kính yêu cha mẹ đó biến thành cái lòng yêu quê hương, yêu đất nước. Và sau này yêu nhân dân, yêu đồng bào, yêu đảng.
0: Trong quá trình công tác, Đại tá, giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Từ một trinh sát an ninh cho đến chuyên viên ban CP72 của Trung ương Đảng, trợ lý cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tư vấn thủ tướng và nay là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông. Ở vị trí nào, ông cũng cống hiến hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, vốn sống để âm thầm nuôi dưỡng đam mê văn chương của mình.
1: Tôi làm trinh sát bí mật. Mà đã là trinh sát bí mật thì cũng còn nhiều cái cũng chưa thể mở ra được. Nhưng mà cũng may mắn bây giờ đến 72 tuổi thì tôi được dành cho nghỉ hưu với cái hàm đại tá. Thì mọi người lúc đó mới biết tôi là sĩ quan an ninh. Cái nghề báo cũng là nghề tay trái của tôi. Lúc đó tôi vừa đi làm việc thì tôi thích thì tôi viết. Cũng chỉ có thỉnh thoảng có một vài giai đoạn, được vài năm thì cầm cái bút là tay phải. Những năm 68 tôi về ở ban miền Nam thì anh em chiến trường yêu cầu tôi phải viết những bài về Bác Hồ. Tôi bắt đầu, nghĩa vụ của tôi là phải viết về Bác Hồ để đưa vào chiến trường. Và thực tế những bài viết đó đã theo các chiến sĩ trên đường hành quân. Và vì vậy mà dục dã tôi viết càng nhiều hơn.
0: Đường Bác Hồ đi cứu nước, từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, theo dấu chân người hay gần đây nhất là Người đi muôn trùng non nước là những cái tên đã ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc khi nhắc đến những tác phẩm viết về Bác Hồ. Bắt đầu viết về Bác từ năm 1969 cho đến nay chưa lúc nào ngòi bút Trình Quang Phú ngơi nghỉ. Bởi với ông, viết về Bác là thử thách nhưng cũng là một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng.
1: Viết về Bác Hồ, đó là nhà văn Nguyễn Bình Phương bảo tôi là dũng cảm. Bởi vì đây là một cái lĩnh vực rất khó. Tôi thấy rằng đúng là trước mắt mình nhiều cái thử thách. Vì trước nhất trong tất cả những người dân Việt Nam, người nào cũng có một ông Hồ Chí Minh trong lòng mình. Vậy thì cái ông Hồ Chí Minh mình xây dựng lên đây, mình viết lên đây, làm sao để những người đọc chấp nhận được. Và muốn làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng phải cọ sát rất nhiều tư liệu. Mà trong cái cọ sát đó thì cái khó nhất là bây giờ là không gian mở tư liệu rất là nhiều. Mà trong những tư liệu đó, cái này có những cái mâu thuẫn nhau, có những cái không thống nhất nhau, và thậm có những cái viết nó ngược đi. Vậy thì mình lấy cái nào? Phải đối chiếu, phải so sánh, phải xem xét để lấy cái gì đúng nhất, thật nhất, xác nhất về Bác Hồ. Thì đó là cái khó. Cái thứ ba nữa là phong cách Bác, cách nói của Bác, cách viết của Bác, hành động của Bác, nó khác với mọi người. Bác nói ngắn, Bác viết ngắn, nhưng ý Bác thì mênh mông. Vậy thì mình diễn tả như thế nào để đạt được cái điều của Bác Hồ? Điều đó buộc lòng mình phải nhập vai. Trước kia thì tôi viết ký. Và tôi viết ký thì tôi thấy có cái thú vị, tức là đưa đến người đọc những cái thông tin. Làm sao cho nó đúng nhất, nó thật nhất, nó chính xác nhất. Nhưng mà mới đây, thì tôi viết truyện ký, bởi vì tôi nghĩ rằng phải làm cho những tư liệu nó sống hơn, những con số nó biết nói, và những cái hồ sơ đó nó có thể dễ dàng đi vào lòng người.
0: Theo Dấu Chân Người vừa là tên cuốn truyện ký viết về Bác của đồng chí Trịnh Quang Phú, được xuất bản vào năm 2024, cũng là cách mà đồng chí nghiên cứu và học tập theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, bất cứ nơi đâu Bác từng đặt chân đến, đồng chí Trịnh Quang Phú cũng sẽ cố gắng để đến được đó, để được nghe, được đọc, được hiểu về Bác một cách chân thực và chính xác nhất.
1: Tôi phải đọc tất cả những sách người ta đã viết. Và đặc biệt là viết theo Dấu Chân Người, tôi phải đi hết tất cả những nơi Bác đã đi. Tôi đến Pháp, đến Mỹ, đến Anh, đến Liên Xô ngày trước, đến Nga ngày nay, đến Hồng Kông, đến Quảng Châu, đến Côn Minh, Vân Nam, Quảng Tây, tôi đi hết. Kể cả trở lại Bắc Bó, đi những nơi Bác Hồ đã đi như là từ Làng Sen mới vào Huế, vào Bình Định, vào Phan Thiết, vào Sài Gòn, và kể cả nơi của cục phó bản nằm ở Cao Lãnh, tôi đều đến. Và những nơi đó, mỗi nơi đó, ngày trước, cách đây rồi chừng có 50 năm, thì còn những nhân chứng sống. Còn bây giờ không còn những nhân chứng sống, nhưng mà còn những tài liệu, những sách vở, những hồi ký để lại. Thì phải nó có thể nó có cả hàng trăm quyển sách tư liệu như vậy. Tôi phải đọc. Và tất nhiên trong cái mớ đó, kể cả những sách của những nhà xung quanh chính thống, quyển cách đi 10 năm tới quyển bây giờ cũng mâu thuẫn nhau. Thì tôi phải chọn ra cái gì đúng nhất để tôi làm.
0: Bên cạnh viết về Bác, hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân cũng là đề tài mà Đại tá Trịnh Quang Phú quan tâm. Với nhiều năm công tác trong lực lượng, góc nhìn của ông về người chiến sĩ công an nhân dân cũng rất nhân văn và sâu sắc.
1: Tôi nhìn nhận rằng đây là một cái lực lượng bảo vệ Đảng, công an mạnh, công an giỏi thì Đảng sẽ mạnh. Cho nên rằng là cái đề tài này nó phong phú lắm. Những cái anh em đồng đội tôi, nhiều người trong cái trận tuyến này, chiến đấu này đã nằm xuống mà không ai biết gì về thành tích của họ và nói như thế. Cho nên nếu như các nhà văn hoặc là Bộ Công an, Hội Nhà văn kết hợp nhau để tổ chức những cái cuộc viết, những cuộc sáng tác về cái ngành công an, đặc biệt là về ngành an ninh, tình báo của ngành, thì tôi cho là rất cần thiết.
0: Từ sau giải phóng đến nay, Đại tá, giáo sư tiến sĩ Trịnh Quang Phú vẫn miệt mài với cuộc đời cách mạng của mình. Từ sáng tác cho đến nghiên cứu khoa học, đối với ông, công việc nào cũng đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là xây dựng, phát triển đất nước trên tất cả các mặt, kinh tế, văn hóa, xã hội.
1: Trước đây thì tôi đã làm tư vấn cho Thủ tướng. Tư vấn có nghĩa là mình phải dùng cái trí tuệ của mình đi khảo sát thực tế, tìm hiểu cuộc sống và mình cung cấp những thông tin và những cái kiến nghị đối với Thủ tướng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một công tác khoa học. Và sau này xong thì tôi

0: Tiếp tục là như vậy. Cho nên khi mà tôi làm viện trưởng Viện Phương Đông thì tôi chủ đề của tôi là tôi cố gắng làm sao để khai thác hết cái giá trị của văn hóa Phương Đông. Tại vì cái văn hóa Phương Đông phong phú lắm. Cái văn hóa của ban cái nền văn hóa mấy nghìn năm của đất nước mình nó là một cái báu vật. Ngày nay Đảng ta vẫn nói rằng là văn hóa thì nó phải ngang hàng với kinh tế. Cho nên tôi nghĩ rằng phải làm sao cho mọi người khai thác được cái giá trị văn hóa này. Nó nằm vào trong trong kinh tế, trong du lịch, trong doanh nhân và trong cuộc sống. Làm được điều đó thì con người sẽ thương yêu nhau hơn, con người sẽ giúp đỡ được nhau nhiều hơn và cái sự đoàn kết với nhau để cùng nhau xây dựng quê hương nó sẽ vững mạnh hơn, bền vững hơn.
1: Không ngừng đi, không ngừng viết, không ngừng học hỏi, không ngừng cống hiến là những gì mà thế hệ trẻ hôm nay thấy được từ cuộc đời của Đại tá Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú. Không ồn ào, phô trương nhưng luôn rực rỡ và đầy nhiệt huyết, ông đã sống trọn cuộc đời của một chiến sĩ an ninh, một nhà khoa học, một nhà báo, nhà văn, tận hiến để xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân.

Từ những cuốn sổ hộ khẩu viết tay đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ quản lý thủ công đến chuyển đổi số toàn diện, từ những nhiệm vụ nền tảng đến những công trình mang tầm vóc lịch sử. Hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là hành trình bền bỉ giữ gìn kỷ cương xã hội, giữ nhịp bình yên của cuộc sống.

0: Ngày 18 tháng 4 năm 1946, Nghị định số 121 của Bộ Nội vụ được ban hành, đặt nền móng cho lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. Từ dấu mốc ấy, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chính thức được hình thành, đảm nhận nhiệm vụ giữ vững kỷ cương, nền nếp của xã hội. Trải qua những năm tháng kháng chiến đầy gian khó, giữa khói lửa chiến tranh và những biến động của thời cuộc, những người chiến sĩ công an vẫn bám sát cơ sở, quản lý cư trú, kiểm soát giấy tờ, giữ gìn trật tự trị an ở từng thôn xóm, từng khu phố, góp phần giữ vững hậu phương, bảo vệ chính quyền cách mạng và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Trong điều kiện chiến tranh phá hoại thì vừa phải giữ được cái nơi cư trú sinh sống của nhân dân, nhưng vừa phải chuyển nơi sơ tán, vừa phải bảo vệ thành phố, nhưng mà vừa phải tập trung ở vùng nông thôn để sơ tán an toàn bí mật, sẵn sàng chiến đấu, nhưng đồng thời lại phải chống trả máy bay Mỹ, chống trả cái cuộc ném bom của Mỹ. Cho nên các lực lượng cảnh sát nhân dân chúng đó là vừa là phải nắm kỹ các tình hình, thông qua công tác quản lý hộ khẩu, thông qua những tình hình nắm nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, thì giữ chắc địa bàn, giữ vững địa bàn, nắm tình hình, sẵn sàng phục vụ chiến đấu và cần thiết thì tham gia chiến đấu để chống chiến tranh phá hoại. Tuy là hậu phương lớn của cả nước, nhưng mà lúc đó trên miền Bắc cũng nhiều nơi và nhiều lúc cũng là chiến trường.
0: Hòa bình lập lại, đất nước bước vào công cuộc xây dựng và phát triển. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong công tác quản lý dân cư và bảo đảm trật tự xã hội. Từ những cuốn sổ hộ khẩu, những tấm chứng minh nhân

0: dân đầu tiên đến quản lý vũ khí, con dấu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, từng bước hình thành một nền tảng quản lý xã hội chặt chẽ và khoa học. Trước những biến động nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính.
1: Đối tượng của công tác quản lý hành chính là con người, là nghề nghiệp và phương tiện đặc biệt có thể nảy sinh yếu tố phức tạp, lợi tội phạm, phần tử xấu lợi dụng để gây rối cho an ninh trật tự. Và quản lý trực tiếp an ninh trật tự, theo dõi dân cư và tình hình biến động tại khu dân cư. Đấy là cái đối tượng và trách nhiệm của lực lượng quản lý hành chính. Đặc biệt trong điều kiện đất nước mới thống nhất, nhiều biến động rất lớn về dân cư. Di dịch chuyển dân cư là một đất nước sau nhiều năm của chiến tranh, thì vũ khí và liệu nổ, những phương tiện chiến tranh rất nhiều, mà có nhiều yếu tố gây phức tạp cho an ninh trật tự, mất an toàn cho nhân dân. Thì đối tượng chính của công tác quản lý hành chính là quản lý con người, thì phải nắm được người tốt, nắm được người xấu, để mà sẵn sàng đối phó với hành động phá hoại của kẻ xấu.
0: Xuyên suốt hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc luôn cháy sáng như một ngọn đuốc dẫn đường, hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, với nhiều cơ hội và thách thức, phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng, tạo nên khí thế sôi nổi trên khắp các đơn vị, địa bàn. Tinh thần thi đua trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng cống hiến, sáng tạo trong công tác, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều dấu ấn quan trọng của lực lượng đã được ghi nhận. Luật Căn cước năm 2023, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật Dữ liệu cùng nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội được tham mưu xây dựng, tạo nền tảng pháp lý cho quản lý dân cư trong thời đại mới. Những nhiệm vụ lớn mang tầm vóc lịch sử được triển khai với tinh thần quyết tâm và nỗ lực bền bỉ của toàn lực lượng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống căn cước công dân gắn chip cùng việc triển khai định danh điện tử đã mở ra một bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và phục vụ nhân dân. Nhiều mô hình mới, nhiều sáng kiến hiệu quả được hình thành từ thực tiễn công tác ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ.
2: Có thể nói rằng cái giai đoạn 2020-2025 nó là một trong những cái giai đoạn đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi đối với toàn bộ lực lượng công an của chúng ta trong công cuộc chuyển đổi số. Đó là chúng ta đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước và định danh xác thực điện tử. Có thể nói đây là một trong những cái nhiệm vụ mà huy động được tổng thể toàn bộ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ trung ương xoay đến cấp cơ sở và lan tỏa sang sự đóng góp nhiệt tình của các đơn vị, bộ, ngành và đặc biệt là sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo quần chúng nhân dân. Từ cái giai đoạn này, chúng ta đã có nhiều cái phong trào thi đua mà chỉ đạo từ chính phủ đến Bộ Công an đi vào để như vậy chúng ta xây dựng những cái điển hình tiên tiến.
0: Hơn 100 triệu dữ liệu công dân được số hóa, chuẩn hóa và làm sạch. Kết nối dữ liệu dân cư với hàng chục bộ ngành và địa phương trên cả nước. Hàng triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt và sử dụng mỗi ngày. hàng trăm dịch vụ công trực tuyến được vận hành từ nền tảng dữ liệu dân cư.

0: một hệ thống dữ liệu quốc gia vận hành liên tục, an toàn và chính xác. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự nỗ lực bền bỉ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trái tim dữ liệu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, nơi những người chiến sĩ công an nhân dân ngày đêm làm việc để bảo đảm từng dòng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cuộc sống của nhân dân, trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Từ nền tảng dữ liệu ấy, hàng loạt tiện ích số đã được triển khai trong đời sống. Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử VNEID, tích hợp giấy tờ cá nhân, kết nối dữ liệu với các lĩnh vực y tế, bảo hiểm, tài chính và dịch vụ công trực tuyến.
1: Sau 3 năm kể từ bắt đầu từ năm 2021, chúng tôi triển khai cái công tác cấp căn cước công dân, sau đó thì chúng tôi hình thành cái ứng dụng VNEID, cái ứng dụng quốc gia để tạo một cái công cụ và môi trường người dân có thể tham gia trên môi trường số. Thì tiếp tục để người dân có thể sử dụng cái ứng dụng này nhiều hơn, thì chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi hiện tại bây giờ là phải đưa các tiện ích cũng như các lợi ích mà VNEID mang lại. Cụ thể như giai đoạn vừa rồi, chúng tôi sẽ tập trung vào các nội dung, đủ 5 nội dung, đó là pháp lý, hạ tầng, nguồn nhân lực, an ninh an toàn và dữ liệu, với cái quyết tâm đưa Việt Nam thăng hạng lên trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Nhưng trong công tác chuyển đổi số thì chúng tôi sẽ đảm bảo cả đủ 5 yếu tố để người dân có thể thuận tiện nhất.
0: Từ những rào cản về pháp lý đến những giới hạn kỹ thuật phức tạp, nhiều bài toán khó đã được các cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư giải quyết bằng sự sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của những người làm dữ liệu. Trên nền tảng VNEID, hàng loạt tiện ích số được phát triển. Tiếp tục hiện thực hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai nhiều giải pháp đột phá, như cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục đất đai, tích hợp giấy tờ cá nhân trên nền tảng số, triển khai chữ ký số tập trung và mở rộng các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa tối đa các thủ tục cho người dân. Với những đóng góp nổi bật trong triển khai đề án 06 của Chính phủ, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã trở thành một trong những tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.
2: Và chúng tôi cảm thấy khi mà có một tiện ích mới được phát triển và được phục vụ người dân, thì chúng tôi nhìn thấy những người dân mà được phục vụ tốt hơn, đơn giản các thủ tục hành chính và các tiện ích ngày càng được đi vào đời sống, thì đó chính là cái niềm vui và động lực, và cũng như là cái sự động lực cho cái sự cống hiến và cái sự phát triển của đội ngũ, phát triển các tiện ích của VNEID.
0: Kết nối 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, liên thông với 28 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hơn 6 triệu người được kích hoạt tài khoản VNEID, hàng triệu thông tin dân cư được thu thập, cập nhật và làm sạch, tiến hành thu nhận mẫu ADN của 21 trên 21 trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng, 129 trên 161 mẹ đẻ liệt sĩ và 320 thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn thành phố. Hơn 8 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử. Hơn 3 triệu hồ sơ y tế được liên thông. 99% người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Hà Nội liên tục là địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Với nền tảng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích số phục vụ đời sống, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đang góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, minh bạch.
3: Bởi vì là đối với lực lượng hành chính thì yếu tố là gần dân là trong yếu tố rất quan trọng. Thì chúng tôi đã xác định ngay từ đầu, khi với phương châm là gần dân nhất, thì chúng tôi đã thực hiện cái việc là theo hướng là hướng tới người dân, tất cả những cái gì mà có thể giúp cho người dân thuận lợi nhất trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, cũng như giúp cho người dân là thuận lợi nhất trong việc điều chỉnh các thông tin công dân, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia các cái thủ tục trong quá trình giải quyết. Đặc biệt là đối với quá trình triển khai các giải pháp về ứng dụng công nghệ thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với cục nghiệp vụ trong quá trình nghiên cứu phát triển các ứng dụng, điều chỉnh các cái giải pháp về mặt kỹ thuật để giúp cho lực lượng công an cơ sở đảm bảo triển khai tối đa những hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chính, cũng như là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục vụ hiệu quả nhất trong công tác phòng tội phạm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó thì đối với việc triển khai các giải pháp về công nghệ thì chúng tôi cũng trực tiếp phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố để làm giàu dữ liệu, từ đó giúp cho thành phố có thể triển khai hiệu quả các giải pháp liên quan đến việc là ứng dụng cơ sở dân cư trong việc giải quyết các vấn đề của thành phố.
0: Những kết quả ấy không chỉ là dấu ấn của chuyển đổi số, mà còn cho thấy một cách làm bài bản, quyết liệt và sáng tạo của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội. Đằng sau những thành quả ấy là nỗ lực của cả một tập thể và dấu ấn dẫn dắt của người đứng đầu. Trung tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Người đã cùng tập thể phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố kiên trì đổi mới, quyết liệt hành động, tiên phong chuyển đổi số, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
3: Có rất nhiều những nội dung mà người dân thấy rằng là rất cần trong lực lượng hành chính, đó là ví dụ các cái chương trình tìm người thân, hoặc là đặc biệt là những sự kết nối giữa các thế hệ. Thì chúng tôi cũng đã khẳng định được cái yếu tố rằng là trên cơ sở là một cơ sở dữ liệu rất lớn, một kho lưu trữ lịch sử rất lớn, thì chúng tôi đã giúp cho rất nhiều các cái gia đình đoàn tụ đối với người thân trong quá trình triển khai việc tìm kiếm thông qua cái việc khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu. Mà qua đó chúng tôi cũng đã giúp cho rất nhiều các người thân và những người mà bị xa cách, hoặc là những người mà thất lạc trong quá khứ, hiện nay cũng đã tìm lại được người thân trong gia đình của mình. Thì đấy là một trong động lực mà giúp chúng tôi thấy rằng là công tác quản lý chính này cũng đã đem lại một cái giá trị rất lớn và nhân văn rất cao, khi mà chúng ta đã đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho nhân dân trong quá trình mà thực hiện các cái nhiệm vụ được giao.
0: Ở Nghệ An, giữa nhịp sống sôi động của một địa phương rộng lớn, đông dân cư, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đang có những chuyển động mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, có những cán bộ luôn tiên phong tìm tòi cách làm mới, góp phần đưa những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an vào thực tiễn. Hơn 18 năm gắn bó với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung tá Chu Chí Quốc luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp, sáng kiến và mô hình mới, tạo những bước đột phá trong triển khai nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giai đoạn 2020-2025.
4: Chúng tôi đã trực tiếp tham mưu cho ban chỉ đạo về thực hiện các cái đề án như đề án 06, rồi cơ sở dữ liệu, đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề án sản xuất cấp căn cước công dân, cũng như là thực hiện cái nghị quyết 57 của chính phủ. Thì với phương châm là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới, sáng tạo và tham mưu đúng toàn diện các cái lĩnh vực, các cái nội dung để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, và đặc biệt là để đáp ứng tốt tại việc phục vụ công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt nhất.
0: Trong lĩnh vực quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân, khối lượng công việc đồ sộ và nhiều phần việc chưa từng có tiền lệ. Trung tá Chu Chí Quốc luôn chủ động tìm tòi giải pháp mới, tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương. Cùng đồng chí, đồng đội, Trung tá Chu Chí Quốc còn kết nối các sở ngành, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, cấp tài khoản an sinh, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng các tiện ích số phục vụ người dân.

Từ đây, mô hình dịch vụ công trực tuyến với hơn 500 mô hình tại tất cả bộ phận một cửa từ tỉnh đến cấp xã, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, mô hình khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân của Nghệ An được Bộ Công an nhân rộng. Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ. Chính tinh thần tận tụy và cách làm quyết liệt ấy đã giúp các chiến dịch cao điểm làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và định danh điện tử

0: Nghệ An hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.
1: Là trong thời gian triển khai các chiến dịch, các dự án về cấp sản xuất, cấp căn cước công dân và dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và đặc biệt là triển khai thực hiện đề án 06 và trên địa bàn của tỉnh Nghệ An, bám sát sự chỉ đạo của Bộ và của Công an tỉnh, của lãnh đạo phòng, đồng chí rất chủ động sáng tạo, có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương để tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả, và được lãnh đạo Công an tỉnh, của Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh cái việc chuyên môn thì đồng chí còn có phối hợp với các đơn vị, các phòng nghiệp vụ, các cơ sở địa phương để tăng cường công tác quản lý dân cư, quản lý cư trú, quản lý đối tượng, đảm bảo duy trì được dân cư trên địa bàn Nghệ An.

0: Những ca từ trong bài hát Ánh sáng giữa lòng dân do Thiếu tá Nguyễn Phú Quý sáng tác. Là một chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng, trực tiếp tham gia thu thập thông tin dữ liệu công dân. Từ những ngày đầu triển khai, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng nhân khẩu để số hóa dữ liệu vào hệ thống. Bản thân Thiếu tá Nguyễn Phú Quý hiểu rõ hơn ai hết những vất vả của lực lượng công an trong quá trình chuyển đổi số và những tiện ích không ngờ của siêu ứng dụng VNEID. Bản thân anh đã luôn trăn trở làm sao để có thể lan tỏa ứng dụng này đến với người dân nhiều hơn. Đó chính là lý do mà ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân ra đời.
1: Bản thân muốn khắc họa hình ảnh người cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là cầu nối giữa công nghệ với người dân, một lực lượng rất âm thầm, lặng lẽ, nhưng thực hiện công tác chuyển đổi số của đất nước. Muốn truyền đại đến cho người dân và mọi người biết đến siêu ứng dụng VNEID, những tiện ích của nó và cho người dân, doanh nghiệp sử dụng một cách thường xuyên, hàng ngày hơn để mang lại những tiện ích cũng như những cái thuận lợi nhanh chóng cho người dân trong thời gian đấy.
0: Dù là bất cứ nhiệm vụ gì, Thiếu tá Nguyễn Phú Quý cũng luôn tận tâm, tận lực, cố gắng hết mình vì công việc. Một lòng vì dân, tận tâm, tận hiếu, giống như lời trong ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân. Thiếu tá Nguyễn Phú Quý như một ánh sao lặng lẽ, âm thầm cống hiến hết mình vì công việc, vì nhân dân.
1: Trong công việc thì bản thân luôn nỗ lực hết mình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà cấp trên được giao. Với bản thân thì muốn truyền đạt với nhau các đồng chí khi làm việc, phải làm việc hết mình, tận tâm, tận lực, giúp đỡ và làm những điều tốt nhất cho người dân.
0: Đây chỉ là 4 trong rất nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025 của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong 5 năm qua, đi đôi với phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ trong toàn đơn vị. Thông qua thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua, dựa trên thực tế công tác, phấn đấu, rèn luyện hàng ngày của cán bộ chiến sĩ để phát hiện, bồi dưỡng. Từ đó, nhiều tập thể cá nhân đã trở thành những gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong toàn lực lượng.
2: Nhận diện được ra những cái gương mặt tiên tiến, mục tiêu như một đốm lửa, tạo ra nhiều đốm lửa và từ nhiều đốm lửa thì sẽ trở thành những cái đống lửa to và tạo ra những cái hiệu ứng domino trong tổng thể từ của lực lượng. Từ những cái công việc của những cái điển hình tiên tiến đấy, chúng ta sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm những cái phương pháp làm hay, những cái cách thức, những cái sáng tạo.

0: trong quá trình mà người ta làm việc, để từ đó chúng ta nhân rộng, nó tạo cái hiệu ứng lan tỏa, không chỉ lan tỏa ở trong lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói riêng mà nó lan tỏa sang các lực lượng khác, và điều đặc biệt nó tạo ra một cái khẳng định cái vai trò của người công an nhân dân gần với dân nhất, gần với nhân dân, mà nó thể hiện cái việc tất cả vì nhân dân phục vụ.
1: Từ những sáng kiến cụ thể trong phong trào thi đua, các tiện ích số ngày càng được mở rộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử đã tạo ra những con số ấn tượng về hiệu quả kinh tế xã hội, khẳng định vai trò là trụ cột của chuyển đổi số quốc gia. Năm 2025, tổng doanh thu từ các giải pháp ứng dụng dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành triển khai ước đạt 2.300 tỷ đồng. Trong đó, việc ứng dụng định danh xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục lên tàu bay đã trở thành một giải pháp tiêu biểu.
2: Đây là một việc làm rất là tuyệt vời, giảm sự phiền hà cho hành khách và thời gian. Cái trách nhiệm sinh học này nói chung là giảm cái thủ tục hành chính, các giấy tờ có liên quan, rất là làm cho mọi người rất là hài lòng.
1: Việc khai thác và ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động của doanh nghiệp, từ các tập đoàn công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực ngân hàng, giao thông, y tế, bảo hiểm. Năm 2026 được xác định là thời điểm chuyển dịch mạnh mẽ khi dữ liệu bắt đầu tạo ra dòng chảy giá trị trong các hoạt động kinh tế xã hội. Từ nền tảng dữ liệu dân cư, nhiều sản phẩm, dịch vụ số tiếp tục được hình thành và hoàn thiện, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng của các giải pháp ứng dụng dữ liệu trong thực tiễn.
3: Ứng dụng VNE đi vào sân bay, các thủ tục trên sân bay thì sẽ rất là tiện hơn nhiều, dễ làm cho người dân, và mỗi người đều có VNE của riêng bản thân mình thì nó sẽ rất là dễ tiếp cận. Rất nhiều loại giấy tờ, thay vì phải mang một đống giấy tờ theo cồng kềnh thì tất cả đã được gom lại ở trên một cái điện thoại, trên một cái ứng dụng.
1: Từ những trung tâm hiện đại đến những bản làng nơi biên giới xa xôi, từ những phố phường đông đúc đến từng thôn xóm bình dị, 80 năm đã qua, nơi đâu cũng có dấu chân của những chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ở đó, mỗi tập thể, mỗi cá nhân là một mảnh ghép sống động, tô đậm hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
4: Nhận rõ cái yêu cầu là đây là những công tác rất cơ bản, gắn liền với nhân dân, nó gắn liền với nhiều hoạt động của các lực lượng công an khác cũng như hiệu các ngành, thì các lực lượng quản lý hành chính này phải tôi cho rằng cái đề ra là phải thật sự làm sao phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt các ngành hơn nữa. Yêu cầu là phải phục vụ chứ không phải là quản lý để quản lý bằng được, dứt khoát là phải phục vụ, nhưng mà phục vụ đó phải là thật sự có cái đổi mới trong tình hình, phấn đấu để chúng ta thực sự đổi mới hơn nữa, phát huy hiệu quả hơn nữa và trong quản lý hành chính để phục vụ nhân dân, phục vụ các ngành và đảm bảo thật sự cho cái sự đổi mới của đất nước, sự phát triển và mở cửa đất nước.
1: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, một hành trình thầm lặng giữ nhịp bình yên của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bền bỉ tiếp nối qua từng thế hệ. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục chuyển mình, tiên phong đổi mới, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội, giữ gìn bình yên cho mỗi mái nhà, cùng đất nước viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 3 bị can tại quán bar Revo về hành vi trốn thuế. Bộ Công Thương chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng N10.

Nhà ở xã hội cho thuê, trụ cột mới cho bài toán an cư. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng thứ ba ngày 26 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ việc triệt phá thành công chuyên án xóa tụ điểm ma túy ở quán bar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố 3 bị can tại quán bar Revo về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra xác định quán bar Revo có pháp nhân là công ty My Group do Đặng Tuấn Vũ, sinh năm 1991, trú tại phường Rạch Dừa, là người thực tế quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty. Nhưng Vũ không thực tế đứng tên người đại diện theo pháp luật mà thuê Mai Quý Dương, sinh năm 1972, trú tại phường Vũng Tàu, là người đại diện theo pháp luật cho công ty và kế toán là Lê Ngọc Anh để kê khai báo cáo thuế. Trong năm 2025, tổng doanh thu thực tế thu được từ hoạt động kinh doanh tại quán bar Revo lên tới trên 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Số doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không xuất hóa đơn, không hạch toán sổ sách nhằm mục đích trốn thuế lên tới trên 35 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định công ty đã trốn thuế số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 2,9 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh về tội trốn thuế. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 25 tháng 5, tàu vỏ sắt mang số hiệu BD99668TS chở khoảng 22.000 lít dầu DO đã được lực lượng cảnh sát biển dẫn dài về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh. Trước đó, rạng sáng ngày 24 tháng 5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Hà Tĩnh, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã phát hiện tiến hành kiểm tra tàu vỏ sắt mang số hiệu BD99668TS do anh Hoàng Mạnh Cường, chú xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên. Theo lời khai của thuyền viên, tàu đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu DO. Thuyền trưởng Hoàng Mạnh Cường và thuyền viên không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số dầu hiện có trên tàu và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của mình. Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa để tiếp tục làm rõ, xử lý theo đúng quy định. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Cụ thể, công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định. Tiếp đó, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Long Hưng, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cũng bị xử phạt 130 triệu đồng cùng với hành vi vi phạm. Tương tự, công ty cổ phần Anh Phát Petro, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa bị xử phạt 190 triệu đồng do có hai hành vi vi phạm gồm duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Thưa quý vị, kể từ khi luật an ninh mạng cùng nhiều

0: Quy định quản lý nội dung trên không gian số có hiệu lực, hoạt động trên mạng xã hội đang dần được chấn chỉnh theo hướng minh bạch, có trách nhiệm hơn. Nhiều KOL, TikToker, streamer đã chủ động dỡ bỏ các bài đăng sai sự thật, nội dung gây tranh cãi hoặc quảng cáo thiếu kiểm chứng. Các chuyên gia đánh giá cao việc hệ thống pháp luật đang từng bước khuyến khích những cá nhân lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời quy định rõ chế tài xử lý đối với các hành vi biến tướng trên không gian mạng như lợi dụng sức ảnh hưởng để trục lợi, dẫn dắt dư luận, câu kéo tương tác hay phát tán thông tin sai lệch. Bởi không gian mạng không phải là nơi phát ngôn vô giới hạn, sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm với cộng đồng và giới hạn pháp luật càng cao.
1: Tin lời quảng cáo của thần tượng trên mạng xã hội, chị Vi đã không ngần ngại đặt mua một sản phẩm làm đẹp đang được nhiều KOL giới thiệu rầm rộ. Thế nhưng sau khi sử dụng, chất lượng sản phẩm lại không giống như những gì được quảng cáo trên livestream.
2: Cũng rất là vui vì nó rất là rẻ, nhưng mà khi mở ra và sử dụng thì nó lại không được như thế, thì cũng rất là hụt hẫng và rất là cảm thấy là thất vọng, vì tại sao là mình lại tin vào những cái quảng cáo như thế mà không kiểm tra hay là kiểm định trước những cái sản phẩm rồi mình bắt đầu mới mua.
3: Pháp luật Việt Nam thì cũng đã có những cái chế tài rồi, ví dụ như là ở Nghị định 38 năm 2021 thì cũng có chế tài xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực là quảng cáo sai sự thật. Đấy, và cái chế tài này có thể mức hình phạt lên đến 100 triệu đồng. Và ngoài ra là nếu mà cái việc quảng cáo sai sự thật này dẫn đến những cái thiệt hại nghiêm trọng cho người sử dụng sản phẩm, đấy, thì có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự tại quy định tại điều 197 Bộ luật hình sự về việc quảng cáo sai sự thật.
1: Không chỉ quảng cáo sai sự thật, nhiều KOL còn đăng tải những thông tin thiếu kiểm chứng, phát ngôn mang tính suy diễn, tạo ra hàng triệu lượt chia sẻ trong thời gian ngắn. Nhiều nội dung dù không trực tiếp sai sự thật nhưng lại cắt xén bối cảnh, đưa thông tin một chiều, định hướng cảm xúc dư luận. Từ chuyện đời tư cá nhân đến các vụ việc xã hội nhạy cảm, không ít thông tin đã bị đẩy đi quá xa trước khi cơ quan chức năng xác minh. Phía sau những drama triệu view ấy thường là mục đích tăng tương tác, quảng cáo, bán hàng hay đánh bóng tên tuổi vì lợi ích cá nhân.
4: KOL thì nó đang trở thành một cái nghề, và đây là một cái nghề khá là nhạy cảm ở trên không gian mạng. Bởi giữa những cái hành động mà có thể lệch chuẩn và những hành động mà mang lại cái giá trị tích cực thì đâu đó nó chỉ có một cái khoảng cách rất ngắn.
5: KOL, KOC, tức là những người mà nổi tiếng, những người có ảnh hưởng trên xã hội, thì phải nói là họ có được lượng người tham gia theo dõi và hâm mộ, cũng như là thần tượng nhận, nhất là với giới trẻ thì rất đông. Và những hành vi của họ mà tốt đẹp được lan tỏa, được bồi đắp, được vun bồi lên, được phát triển lên, thì tôi cho đấy là những hành vi, những cái việc làm rất đáng khích lệ. Nhưng tuy nhiên là chúng ta ở đây cũng có một câu chuyện cần phải cảnh giác, là đôi khi những người có sức ảnh hưởng ấy, trong một thời điểm khác nó hay ngộ nhận được bản thân, có khi cho bản thân mình lại vượt quá những điều pháp luật hoặc đạo đức xã hội, tự do hành động, thì lúc ấy cái hậu quả lại cũng là rất là tiêu cực.
1: Theo các chuyên gia, KOL và KOC không chỉ là một xu hướng truyền thông mới mà còn đang trở thành lực lượng có sức ảnh hưởng lớn trong tiến trình xây dựng kinh tế số, văn hóa số và xã hội số. Tuy nhiên, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến, nhưng không có quyền vu khống, xúc phạm hay xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
5: Bất kỳ ai lợi dụng cái sức ảnh hưởng của mình mà có hành vi sai trái, tùy theo mức độ, họ sẽ phải xử lý. Có thể xử phạt hành chính, có thể bồi thường dân sự, có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Những cái điều tôi cho là nó quan trọng hơn, nó bền lâu dài hơn, mà nó có tính gọi là cái tính giá trị cao hơn. Đó là cái hình ảnh, cái tự sống, cái tự lòng tự trọng, cái giá trị của bản thân con người đó, nó sẽ bị mất đi.
1: Năm 2026, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho không gian số, từ luật công nghiệp công nghệ số, luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đến luật an ninh mạng, cùng các quy định xử phạt liên quan đến quảng cáo, livestream, phát ngôn sai lệch trên mạng xã hội. Tất cả cho thấy một thông điệp rõ ràng, không gian mạng không phải vùng xám ngoài pháp luật. Ở đó, mỗi lượt chia sẻ đều đi kèm với trách nhiệm và mọi sức ảnh hưởng đều cần được đặt trong giới hạn của đạo đức và pháp luật.
0: Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, Bộ Công Thương cho biết, chưa nhận được

0: khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động, tuổi thọ của động cơ. Đây là thông tin do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân báo cáo về việc chuyển sử dụng xăng khoáng sang xăng E10. Trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6, tại giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương tổ chức ngày 26 tháng 5.
1: Về quá trình phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5 RON92 nên về cơ bản có thể tiếp nhận và phân phối E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật. Tuy nhiên, các bồn chứa, cột bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển đang dùng cho xăng khoáng RON95 hiện nay phải thực hiện làm sạch xăng khoáng đang có, cải tạo nâng cấp để phù hợp với xăng E10 RON95, do đó phát sinh chi phí và có thể gián đoạn tạm thời hoạt động kinh doanh. Hệ thống phân phối tới người dùng xăng của các doanh nghiệp lớn về cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong xử lý các vấn đề nêu trên, như hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và BP Oil hiện đang chiếm khoảng 70-75% thị phần bán lẻ xăng dầu. Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn để phát triển bền vững và góp phần ổn định, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học là rất cần thiết.
0: Miền Bắc vẫn đang trong đợt nắng nóng đỉnh điểm. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay 26 tháng 5 tiếp tục là một trong những tâm nóng. Theo thông tin từ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5, công suất phụ tải của Hà Nội đạt 6.203 MW, sản lượng điện tiêu thụ trong ngày lên tới 125,873 triệu kWh. Đây là mức cao kỷ lục từng được ghi nhận trên hệ thống điện thủ đô. Trước đó, sản lượng điện tiêu thụ của Hà Nội cũng tăng liên tiếp qua từng ngày. Trước diễn biến phụ tải tăng đột biến, EVN Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho người dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thủ đô. Đơn vị đã tăng cường chế độ trực vận hành 24/24 giờ tại các công ty điện lực, trung tâm điều độ và đội quản lý vận hành lưới điện, đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đường dây, trạm biến áp tại các khu vực có nguy cơ quá tải. Các phương án cấp điện ưu tiên cho bệnh viện, cơ sở y tế, hệ thống cấp nước sạch, các trung tâm điều hành và khu vực trọng điểm cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn điện trong điều kiện thời tiết cực đoan. EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn cao điểm nắng nóng. Sáng nay ngày 26 tháng 5 đã diễn ra Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng năm 2026. Đây là sự kiện kết nối đầu tư quan trọng hàng năm của thành phố Đà Nẵng để các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp nhau. Diễn đàn còn là dịp để xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến cho các quỹ đầu tư mạo hiểm và thiên thần toàn cầu đến tìm kiếm cơ hội. Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 thu hút hơn 30 quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc tế với số vốn hơn 5 tỷ đô la đến tham dự. Trong khuôn khổ 3 ngày, diễn đàn sẽ kết nối cho 62 dự án khởi nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, gặp trực tiếp các quỹ đầu tư. Trong đó, Việt Nam có 43 dự án, Singapore có 9 dự án, Hàn Quốc có 5 dự án, Dubai 3 dự án, Mỹ và Ukraine mỗi quốc gia 1 dự án. Điểm đặc biệt của Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng năm 2026 là ban tổ chức thiết kế không gian kết nối trực tiếp 1:1, khoảng cách tự do giữa quỹ đầu tư và dự án để tăng tính khách quan và tỷ lệ gọi vốn thành công. Diễn đàn năm nay ghi nhận các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ và tài chính được giới thiệu và quan tâm nhiều nhất. Theo đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 là hoạt động cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57, hình thành chuỗi kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo thành phố cùng các trường đại học đã công bố triển lãm Giải pháp cảnh quan thông minh và lối sống xanh 2026. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm đến kết nối doanh nghiệp, nhà thiết kế, nhà cung cấp giải pháp và cộng đồng, thúc đẩy xu hướng đô thị thông minh, năng lượng sạch và lối sống bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Triển lãm giải pháp cảnh quan thông minh và lối sống xanh Smart Landscape và Healthy Living Expo 2026 sẽ thu hút hơn 50 đơn vị tham gia giới thiệu trình diễn sản phẩm công nghệ đến từ các doanh nghiệp và startup 6 nhóm ngành trọng tâm là công nghệ thông minh, Smart Landscape và IoT, vật liệu và giải pháp cảnh quan, năng lượng sạch, cây xanh và sinh thái, thiết kế và kiến trúc, lifestyle và sức khỏe. Triển lãm được diễn ra trong bối cảnh

0: Mô hình không gian sống tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị nói chung đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng xanh thông minh và thân thiện hơn với sức khỏe con người. Tại Việt Nam, kinh tế xanh được kỳ vọng đóng góp hơn 10% GDP vào năm 2030. Bên cạnh trưng bày giải pháp và các vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất thế hệ mới, khuôn khổ sự kiện còn có các diễn đàn của lãnh đạo, ngày kết nối khởi nghiệp cùng workshop góp vật thành cảnh dành cho giới chuyên môn và người trẻ. Triển lãm Smart Landscape và Healthy Living Expo 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, sở hữu một căn nhà để an cư lạc nghiệp từ lâu đã trở thành tâm lý truyền thống ăn sâu vào tiềm thức của đại đa số người Việt Nam. Thế nhưng, nhìn vào thực tế thị trường bất động sản tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, giấc mơ ấy đang ngày một trở nên quá sức. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền gần như vắng bóng, áp lực sở hữu nhà vô hình chung đã trở thành một gánh nặng tài chính đè lên vai người trẻ và người lao động thu nhập thấp. Trước thực tế này, một bước chuyển dịch mang tính lịch sử trong tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước đã được xác lập. Thông điệp mạnh mẽ từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vạch rõ, từ nay đến năm 2030, nhà ở xã hội cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược. Đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là sự thay đổi căn bản từ tư duy sở hữu nhà sang quyền có chỗ ở ổn định.
2: Theo số liệu đầu năm 2026, giá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 100 triệu đồng mỗi mét vuông. Trong bối cảnh thiếu vắng hoàn toàn nguồn cung nhà ở bình dân, giấc mơ sở hữu nhà ngày càng xa tầm với của người thu nhập trung bình và thấp. Nhưng áp lực nhà ở tại Việt Nam không chỉ đến từ giá cả, mà còn xuất phát từ quan niệm đã ăn sâu vào nhiều thế hệ. Phải có nhà mới thực sự an cư lạc nghiệp.
3: Một trong những nguyên nhân khiến cho giá nhà tại các thành phố lớn liên tục thiết lập mặt bằng cao mới đó là do cái tâm lý của người dân Việt Nam nói chung thì vẫn luôn có suy nghĩ là an cư lạc nghiệp và họ coi rằng là cái việc sở hữu nhà là một trong những cái quan trọng nhất để có thể giúp cho họ được cái bài toán về an cư.
2: Nhận diện rõ thực tế này, một bước chuyển dịch mang tính lịch sử trong tư duy phát triển nhà ở đã được đưa ra. Đó là từ nay đến năm 2030, Tổng Bí thư chỉ đạo nhà ở cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược.
4: Chỉ đạo của Tổng Bí thư đấy hoàn toàn trúng và đúng, vì thực ra chúng ta thấy rằng hiện nay bản chất vấn đề là hiện nay cái giá nhà ở Việt Nam cũng giống như một số các cái nước phát triển thế giới, nó bị cao, quá cao so với thu nhập trung bình của người dân. Thì chính vì vậy cái việc mà khả năng mua được nhà là cực kỳ khó khăn. Thế thì kể cả đặc biệt đối tượng thu nhập thấp thì cái việc mà khả năng người với cái lương hiện nay, cái thu nhập người ta thì đủ để người ta sinh sống thôi và không có khả năng tích lũy để mà mua được nhà. Chính vì vậy thì trong cái thu nhập đấy người ta chỉ dành ra một cái chi phí gọi rất là hạn hẹp để thuê nhà.
2: Chủ trương mới lập tức nhận được sự đồng thuận và thắp lên hy vọng cho những người trẻ đang chật vật tìm chỗ đứng ở các đô thị lớn.
5: Là một người trẻ, mình cảm nhận được sự áp lực về mặt kinh tế ở đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nên là với những chủ trương về nhà ở xã hội thì sẽ giúp giảm được cái áp lực kinh tế cho người dân, đồng thời là có thể tạo ra một cái cuộc sống thoải mái hơn.
2: Khi áp lực phải có nhà bằng mọi giá được cởi bỏ, người dân sẽ có không gian tài chính tốt hơn để đầu tư cho tương lai.
6: Nếu trong điều kiện mà chúng ta phát triển cái dòng nhà ở xã hội để bán không thì vẫn có thể là chưa đủ. Bởi vì là rất nhiều cái người lao động cũng không thể nào cũng có những có thể nói là một cái tỷ lệ đáng kể là không thể tiếp cận mà trong cái điều kiện mua ngay trả tiền một lần thì họ sẽ rất là mong muốn có những cái khu mà có thể thuê được mà ở đó họ có thể ổn định cuộc sống, con em có thể phát triển được với các cái tiện ích căn bản nhưng đầy đủ, đảm bảo họ có thể phát triển về lâu dài và từ đó họ cũng có thể tính đến cái việc sở hữu trong tương lai.
3: Chúng ta phát triển nhà ở xã hội cho thuê theo hướng là chuyên nghiệp, bài bản thì sẽ mang lại cái cơ hội được tiếp cận nhà ở cho người dân một cách thuận lợi hơn. Lúc đó thì họ cũng sẽ bị giảm cái áp lực khi tiếp cận nhà ở. Thay vì cái việc là sở hữu thì có thể là sẽ bỏ ra một cái khoản tiền đó vừa phải hơn, chia đều qua các tháng các quý, nhưng vẫn có được một cái môi trường sống đảm bảo cái tính là an cư để người dân có thể hoàn toàn yên tâm để có thể là phát triển công việc và sự nghiệp.
2: Thay đổi một tư duy cũ không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng với việc xác lập nhà ở xã hội cho thuê là một trụ cột chiến lược, bài toán an cư tại Việt Nam đã tìm thấy lời giải nhân văn và bền vững, đảm bảo quyền có chỗ ở cho mọi người dân trước khi nghĩ đến quyền sở hữu.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: Hội An từ lâu đã là điểm hẹn của những người yêu vẻ đẹp cổ kính và nhịp sống chậm. Nơi đây có những mái ngói nhuốm màu thời gian, những con phố nhỏ đầy dấu vết giao thoa văn hóa và cả một đời sống thủ công đã trở thành một phần bản sắc của đô thị di sản.
1: Đến với Hội An, chắc hẳn nhiều người sẽ lựa chọn một món quà lưu niệm được làm sẵn để đem về. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ cùng thử một cách làm khác nhé. Cùng nhau đến một workshop giữa lòng phố cổ để tự tay làm nên một chiếc nhẫn bạc. Đây không chỉ món quà nhỏ mà còn là một vật có thể lưu lại được một phần ký ức của chuyến đi.
0: Nếu trước đây phần lớn du khách tìm đến Hội An để đi bộ trong phố cổ, thưởng thức ẩm thực hay đặt may một bộ quần áo, thì nay xu hướng trải nghiệm đang ngày càng rõ nét. Hội An đã và đang phát triển mạnh các loại hình du lịch gắn với làng nghề thủ công và đời sống cộng đồng, từ gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng đến những workshop thủ công trong khu phố cổ. Thành phố này cũng đã gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, cho thấy nghề thủ công không chỉ là di sản mà còn là một phần của đời sống du lịch đương đại.
1: Thưa quý vị khán giả, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là anh Thi, chủ workshop, người sẽ hướng dẫn từ một nguyên liệu rất là nhỏ có thể tạo nên những chiếc nhẫn bạc, những chiếc vòng bạc hay một món đồ mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi người. Thú thật với anh Thi là từ trước đến giờ em cũng chưa từng có kinh nghiệm chế tác nhẫn bạc đâu. Vậy thì cái việc mà chế tác nhẫn bạc này nó sẽ trải qua những cái công đoạn như thế nào ạ?
2: Đầu tiên là mình sẽ đo size tay xong rồi mình chọn mão. Mão xong rồi mình lấy bọt ra để mình cón ra, mình tạo mão theo cái mão bọn muốn.
1: Vậy thì ngoài nhẫn bạc ra, các du khách thường yêu cầu làm những loại trang sức nào khác ạ?
2: Ngoài nhẫn bạc thì du khách thường làm kiểu vòng, mặt dây, có ý nghĩa đặc biệt để tặng cho những người thân trong gia đình để mang về làm kỷ niệm.
0: Điều hấp dẫn của trải nghiệm này nằm ở chỗ du khách không chỉ đứng nhìn người thợ thao tác mà thực sự bước vào nhịp điệu của nghề. Từ công đoạn đầu tiên là đo ni tay, chọn độ dày, kích thước và kiểu dáng phù hợp, cho đến những bước đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn như uống phôi bạc, tạo form ban đầu, hàng nối, chỉnh cho chiếc nhẫn tròn đều, rồi tiếp tục mài nhẵn và đánh bóng bề mặt. Mỗi thao tác nhìn qua tưởng nhỏ, nhưng khi tự tay thực hiện, du khách mới cảm nhận rõ sự công phu của nghề thủ công. Chỉ một chút lệch tay hay vội vàng cũng có thể làm thay đổi dáng nhẫn và độ hoàn thiện của sản phẩm.
1: Có thể đây không phải là chiếc nhẫn đẹp nhất hay là chiếc nhẫn cầu kỳ nhất, nhưng đây có lẽ là chiếc nhẫn đặc biệt nhất, bởi vì nó được làm nên bởi chính những cái trải nghiệm, những

0: kỷ niệm của mình tại Hội An.
1: Không chỉ thu hút khách trong nước, workshop làm nhẫn bạc còn được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đến Hội An. Điều khiến trải nghiệm này trở nên gần gũi có lẽ nằm ở chỗ, dù đến từ đâu, người tham gia đều có thể bước vào cùng một nghiệp thủ công, bắt đầu bằng sự tò mò, rồi dần tập trung vào từng thao tác nhỏ để cảm nhận rõ hơn sức hút của một công việc tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ.
2: Tôi nghe nói trải nghiệm này được đánh giá rất tốt. Khi trực tiếp tham gia, tôi thấy mọi thứ rất chân thật, có nhiều công đoạn kỹ thuật và tôi học được khá nhiều điều. Đây cũng là một trải nghiệm tôi luôn muốn thử khi đến Hội An, đặc biệt vì được tự tay làm và mang dấu ấn riêng. Chiếc nhẫn này có ý nghĩa hơn nhiều so với một món đồ mua sẵn ở cửa hàng.
1: Từ lâu, Hội An đã được biết đến như một không gian văn hóa giàu tính thủ công. Không chỉ là nơi để ngắm nhìn hay mua sắm, phố hội đang cho du khách cơ hội hiểu hơn về chuyện phía sau mỗi món đồ, hiểu hơn về sự tỉ mỉ của nghề và cảm nhận rõ hơn giá trị của những sản phẩm được làm bằng tay.
3: Cái đặc thù riêng của sản phẩm Kim Hoàng Hội An mình á là người ta thổi hồn vào từng cái sản phẩm một. Nó không mang tính đại trà, những sản phẩm này không giống sản phẩm khác. Và đó là cái điều làm nên cái sự thích thú của du khách. Họ muốn thổi vào đó những cái ý tưởng của họ. Thông qua các sản phẩm của Kim Hoàng, mình hiểu hơn về cái văn hóa của họ và suy nghĩ của họ. Và họ luôn để lại những cái đặc trưng của Hội An, của Việt Nam trong lòng họ. Ví dụ như họ chạm những cái lá cờ Việt Nam, hoặc là cái chuột cào đặc trưng của Hội An, hoặc là những cái lồng đèn họ đeo trên tai, chẳng hạn vân vân. Đó là những cái đặc thù mà du khách muốn trải nghiệm nghề Kim Hoàng ở Hội An.
1: Giữa nhịp sống chậm và không gian đậm màu thời gian của phố cổ, điều khiến Hội An trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở cảnh sắc hay những con phố rêu phong, mà còn ở cách nơi này mang đến cho du khách những trải nghiệm rất riêng. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đủ để mỗi người khi rời đi vẫn mang theo một cảm giác rất khác, như thể mình đã không chỉ ghé qua mà đã thực sự hòa vào đời sống và nhịp thở của vùng đất này.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen.

liệt sĩ, chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yuna trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 10.
1: Hanu đâu?
2: Chuyện hơi trớ trêu một chút. Cậu Somento đã đến trường để đón Hanu về nhà rồi.
1: Chạm mặt chưa?
2: Nhìn thẳng chính diện. Tôi tìm cách nói hợp lý để tránh mặt khỏi rồi, nhưng mà không dẫn Hanu theo được.
1: Tôi muốn được ăn với Hanu bữa cơm lần cuối thôi mà.
2: Cậu định sẽ không gặp thằng bé nữa sao?
1: Vì tôi cảm thấy phải làm như vậy.
2: Cậu là ba của Hanu mà. Hanu cũng đến tuổi cần biết ba ruột của nó là ai. Hãy làm rõ ràng đi. Có gì mà không làm được chứ?
1: Vì Chi Dông không muốn vậy.
2: Trời ơi, tội của tôi nhiều thật đó.
1: Anh nói vậy là sao?
2: Thì đó, chuyện có vậy mà tôi không xử lý trơn tru cho cậu được.
1: Có gì đâu chứ.
2: Giám đốc Sông nói là hẹn gặp cậu đó.

0: anh tính làm tới mức này không sao? Anh định nói rõ chuyện anh là ba thằng bé sao?
1: Không có chuyện như vậy đâu. Chuyện ba của Hanu là giám đốc Song, tôi đã công nhận ngay từ đầu.
0: Chuyện ba của Hanu là anh Kim Chi Út đây, tôi cũng chưa bao giờ công nhận hết. Bởi vì nên tôi rất ghét anh, tới bây giờ tôi vẫn ghét. Nhưng mà nếu như tôi ghét anh như vậy hoài thì tôi sợ Hanu sẽ đau lòng, tôi sợ sau này nó sẽ buồn, nên tôi không để lộ chuyện gì.
1: Xin lỗi anh nha, tôi lại phải nói câu này với anh rồi.
0: Đối với Hanu, cái câu người mà bây giờ con gặp chính là ba ruột của con, tôi thật sự không đủ tự tin để nói. Tôi không muốn phải nói dối với Hanu nữa.
1: Vậy thì
0: anh đợi thêm một thời gian nữa được không? Đợi Hanu lớn thêm một chút. Dù tôi hết lòng với Hanu tới cỡ nào đi chăng nữa, nhưng thằng bé vẫn cần phải biết nó có cha ruột. Nỗi lòng đó chắc chắn sẽ lớn dần lên. Lúc đó nó sẽ tìm tới anh Kim Chi Út thôi. Và tôi cũng không tính ngăn cản chuyện đó. Từ giờ tới lúc Hanu tự tìm đến anh, anh đợi đi. Hãy để thằng bé làm con tôi tới lúc đó.
1: Anh có thể để Hanu tiếp tục học lớp năng khiếu được không? Vì thằng bé nói là rất thích học lớp kiến trúc.
0: Vì đó là chuyện mà Hanu thích, nên tôi cũng không có ý định ngăn cản nó. Tôi xin phép.
1: Giám đốc Song à, Hanu không gặp chuyện bất thường gì có đúng không?
0: Anh đang muốn nói chuyện gì?
1: Tôi muốn hỏi thằng bé có bị đau ốm không?
0: Thằng bé rất khỏe mạnh, kết quả kiểm tra định kỳ lần trước cũng hoàn toàn bình thường.

0: Cảm ơn nha, trả công cậu thì giúp mình.
1: Chân của cậu không sao chứ?
0: Tuần sau có thể bơi được rồi.
1: À, thật là may quá.
0: Cậu uống cái đó liền hả? Đó là hàng mua một tặng một. Nếu uống á, phải uống cặp với mình. Thôi, uống vô miệng rồi cũng không giữ lại được. Đành phải chịu thôi. Để mình làm một cặp với cậu. Nét mặt vậy làm sao? Hỏng thích hả? Thật ra mình đang làm blog đó, nhưng số người theo dõi đang giảm. Nếu làm blog tình yêu á, sẽ nhiều người theo dõi hơn.
1: Cái đó là gì vậy?
0: Là đăng tải hình của cặp đôi lên blog đó. Cùng đến quán ăn ngon, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp hình là được.
1: Khi nào?
0: Ngày mai, ngày mốt, cậu chọn một trong hai đi.
1: Ngày mai?
0: Mình cũng ngày mai.
2: Con vẫn còn làm sao? Wow, chỉ là hẹn hò giả giờ thôi mà cũng hết lòng chuẩn bị dữ vậy hả?
0: Phải làm thiệt tốt để đăng blog chứ, nếu không sẽ bị lộ hết.
2: Để tân luật theo dõi mà cái gì con cũng chịu làm hết. Vậy mới nói giống như là đang thả mồi thôi đúng không?
0: Mẹ ơi, mẹ dùng từ hay một chút đi, kiểu hợp đồng hẹn hò cũng được. Với lại cậu ấy không biết đâu, cậu ấy cứ tưởng con muốn hẹn hò thiệt nên thích lắm luôn á.
2: Thấy cậu ta bị con lừa như vậy chắc là một đứa trẻ ngây thơ lắm hả? Mấy tuổi rồi vậy?
0: Để xem, hình như bằng tuổi con.
2: Lớp 11, học trường nào chứ?
0: Con không biết, mẹ tính hỏi cậu ấy học giỏi không phải không?
2: Hỏi thì có làm sao, con gái của mẹ cũng học dở mà.
0: Tổn thương thiệt đó nha. Học dở thì sao, con không được cặp học sinh giỏi hả?
2: Mẹ chỉ là đang nói sự thật thôi, có gì mắc cỡ chứ. Bộ học giỏi lắm sao?

0: Nghe nói con có hẹn với bạn. Hẹn hò sao?
1: Ấy, ba à.
0: Sao giống như lần đầu tiên ba đi gặp mẹ con vậy?
1: Không lẽ nhìn con ngốc nghếch tới mức đó sao?
0: Ý con là lúc đó nhìn ba rất ngốc nghếch sao?
1: Ấy, con cứ tưởng là ba biết rồi. À, thì ra ba không biết gì hết.
0: Để ba coi nè. Ngày hẹn hò đầu tiên của con trai. Cái này chắc lạnh lắm. Con thử cái này đi. Chà, cũng hợp đó. Lớp kiến trúc của con thú vị chứ.
1: Dạ.
0: Ba luôn hy vọng là Hanu của ba sẽ cùng ba điều hành xưởng gỗ. Ba sẽ cùng với Hanu làm đồ đạc nội thất rồi còn xây nhà nữa.
1: Con cũng muốn làm cùng với ba mà. Con sẽ học kiến trúc thật tốt. Con sẽ thiết kế nhà, sau đó ba hãy giúp con xây ngôi nhà đó. Việc cùng với ba xây một ngôi nhà thật đẹp để cho mẹ sống ở đó chính là mơ ước của con.
0: Được rồi, quyết định vậy đi.
1: Con đi rồi sẽ về.
2: Hanu đi đâu mà lại vui mừng như vậy hả anh?
0: Thằng bé đi hẹn hò.
2: Em không nghe nhầm đó chứ? Bây giờ thằng bé đi hẹn hò.
0: Đúng rồi em.
2: Ôi trời, làm sao đây? Đáng lẽ em phải nhìn mặt của thằng bé chứ. Ôi, sao chỉ có anh được nhìn vậy? Quá đáng thiệt.
0: À phải rồi, anh quên chỉ nói chuyện đó rồi.
2: Chuyện gì?
0: Thì cách để nắm tay đó.
2: Anh biết nắm tay sao?
0: Tất nhiên là biết rồi.
2: Thật ra đâu có gì.
0: Thật sao?
2: Ừ.
0: Thật vậy sao?

mình rất thắc mắc. Tuổi 20 của mình sẽ như thế nào? Mình rất sợ. Liệu mình có thể sống tới năm 20 tuổi không ta?

0: con muốn được gặp ba.
1: Nè, con bị thương hả? Nè, con tỉnh táo không? Nè,

0: Bị điên rồi hả? Được rồi, cùng lắm mình đợi cậu thêm 5 phút nữa.
1: Mình muốn nói chuyện này với cậu. Mình năm nay 16 tuổi, nhưng cậu có thể làm bạn của mình được không?

0: mình bơi lâu quá nên mới bị chảy máu cam thôi. Ai cũng vậy hết.
1: Chà.
2: Ôi trời, con làm gì mà đem nhiều đồ ăn dữ vậy? Mai một lấy được trục tốt lắm đó nghe. Đói bụng quá.
3: Lúc còn sáng.
1: Tới khi trời tối rồi.
3: Trời tối rồi thì làm được gì đâu.
1: Cuộc hẹn đầu tiên có nhiều thứ để làm lắm. Đi công viên trò chơi, đi xem phim nữa.
3: Ê, nhưng em nghĩ sẽ không tới tận khuya đâu. Con trai trước mà con gái mình thích thường không nói được nhiều.
1: Vậy đợi cuối ngày rồi coi. Rốt cuộc ta nói đúng hay là em nói đúng đi.
0: Mẹ ơi, con đói quá, con muốn ăn cơm.
3: Sao về sớm vậy ta?
1: Lại còn chưa được ăn nữa kìa.
3: Chắc là bị đá rồi.
1: Ai dám đá con trai của anh?

0: Mẹ mau đi đi mẹ. Mẹ bị trễ giờ ghi hình mất.
1: Còn thời gian mà. Thời gian ghi hình bị quản rồi.
0: Mẹ quay giỏi rồi về nha. Cố lên mẹ.
1: Ừ, cố lên.
2: Chị Vân à,
1: Sao anh lại ở đây?
2: anh đang dạy kiến trúc cho Hên U ở đây nè.
1: Dạ.
2: Còn Song Minh Hô chưa nói với em sao?
1: Ý của anh là ba Hên U biết

0: Anh đã nói gì với ba Hên U? Anh muốn làm sáng tỏ mình là ba ruột của Hên U sao? Sau đó thì sao? Đổi họ Hên U từ Song thành Kim hả?
1: Anh không động tới Hên U. Anh đã nói sẽ không làm như vậy mà.
0: Anh nghĩ em tin anh sao? Được, coi như đó là sơ suất đi. Vì anh có thể dao động, em sẽ chấp nhận điều này. Anh biết lúc em sụp đổ nhất là khi nào không? Là khi nghe tin anh tái hôn đó. Mới ly hôn em được 3 tháng là đã tái hôn rồi. Từ đó em tự hiểu, so với em và Hên U thì anh muốn bảo vệ cho đứa con của anh và Na Cơn nhiều hơn. Không phải quá khứ anh từng bị dao động vì Na Cơn, mà là anh muốn như vậy.
1: Chị dâu mà, chuyện đó
0: từng hiểu cho anh không biết bao nhiêu lần. Em đã cố để hiểu, vì em thấy quá khổ khi phải căm hận anh. Em thấy có lỗi vì Hên U tội nghiệp lớn lên mà không có ba. Nhưng chuyện anh tái hôn nhanh tới như vậy, em không thể hiểu cho anh được nữa. Giờ em không còn ghét anh, cũng không oán hận gì. Từ giờ với em, anh không còn là gì nữa hết. Khoảng thời gian ba Hên U hết mình vì em và Hên U, điều này quan trọng hơn gấp 100.000 lần. Vì vậy đừng làm cho ba Hên U bị tổn thương. Anh đừng có hành động tùy tiện với anh ấy. Anh không có quyền làm như vậy.

0: Anh biết lúc em sụp đổ nhất là khi nào không? Là khi em nghe tin anh tái hôn. Từ giờ với em, anh không còn là gì nữa hết.
1: Em chào thầy.
2: Ừ, thầy sẽ xem kỹ. Được rồi, làm tốt lắm. À, chào em.
1: Dạ.
2: Ờ, được rồi, tốt lắm. Là hình u vẽ sao?
3: Em vẽ không tốt lắm.
2: Thầy sẽ xem thật kỹ.
3: Dạ.
2: Em còn có gì muốn nói với thầy nữa à?
3: Dạ, cái chú lần trước, cái chú bạn của thầy đó.
2: Thế nào? Hả?
3: Sao chú ấy không tới đây nữa?
2: Em muốn gặp à?
3: Dạ không phải đâu. Vì em có điều muốn hỏi chú ấy một chút thôi.
2: Có gì thì em cứ việc nói với thầy, thầy sẽ chuyển lời cho.
3: Tại vì lần trước chú ấy có rủ em đi xem Gaudi với chú ấy. Em muốn hỏi là khi nào chú ấy đi được.
2: À, ra là vậy. Có muốn hỏi trực tiếp không? Thầy sẽ cho em số của chú ấy.
3: Dạ thôi thầy.
2: Nếu em gọi chắc là chú ấy sẽ vui lắm đó.

0: Giữa chừng bị trốn hả?
1: Có vẻ là quà của Na cưng chúc mừng em quay lại đó.
0: Chị nói gì vậy?
1: Hôm qua cô ấy báo nói là sẽ tự chuẩn bị phần cuối nên đòi mình để trống.
0: Không biết nội dung hả?
1: Rõ ràng quá rồi, chắc chắn sẽ chuẩn bị gì đó nham hiểm để kéo em xuống nước. Nhưng đừng lo, chị cũng đã nói rồi, kêu giám đốc Chung phải cho biết trước nội dung.
0: Không biết cũng không sao.
1: Phải biết cô ta nói gì thì mới phòng thủ được chứ.
0: Nếu biết trước thì món quà không còn thú vị nữa. Dù sao quay chung với nhau vậy, quay qua quay lại kiểu gì cũng phải đụng nhau chút thôi.
1: Nè nha, vì em là sơ chi dông nên chị mới tin đó.
0: Và kết thúc chương trình ngày hôm nay sẽ là một sự chuẩn bị vô cùng đặc biệt của luật sư U, thưa quý vị. Mọi người thấy sao?
2: Người nổi tiếng hay phái thành viên thường được công chúng yêu mến, nhưng gần đây trường hợp này gây tiếng xấu nhiều hơn nên bị chỉ trích.

0: 10 năm trước có một phát thanh viên từng bị tung clip tố cáo ngoại tình. Người đó đã phải chịu trách nhiệm và rời khỏi chương trình.
1: Đó là quà của Una Cơn kìa.
2: Sao lại lôi chuyện đó ra?
0: Nhưng mà theo thời gian, khi dư luận yên ắng không nhắc tới nữa thì người đó đã quay lại. Người nổi tiếng từng có bê bối và bị dư luận chỉ trích, vậy mà sau đó lại quay lại như không có gì xảy ra. Có ý kiến cho rằng việc đó là không coi trọng khán giả và yêu cầu người đó phải nghiêm túc kiểm điểm lại hành động của mình. Nếu như là cô Sơ Chi Chon, cô sẽ làm sao hả?
2: Nè.
0: Tiếp tục đi.
1: Cũng thú vị mà. Bức tranh xuất hiện rồi đó.
2: Nghiên kịch Thanh đúng là người đáng sợ thật đó. Dù sao chúng ta cũng là người làm đài truyền hình, nếu chỉ nghĩ đến rating là không được đâu. Thiệt tình à, lý do chị để cô ấy đe dọa MC của mình ngay ở đài truyền hình là vì muốn lợi dụng Chi Yon hay sao chứ? Để tạo nên một bất ngờ lớn sao?
1: Đúng rồi, tôi muốn vậy đó. Với lại người đang ngồi đó không chỉ là MC mà còn là Sơ Chi Yon.
3: Trong một bộ phim Mỹ, nhân vật chính là một người làm phóng viên. Người đó đã ngụy tạo ra một buổi phỏng vấn thu hút dư luận để trở nên nổi tiếng.
0: Ý cô nói clip đó chỉ là giả thôi sao?
3: Người đó cắt ghép theo ý mình để ngụy tạo thành sự thật giả dối. Hành động đó ở nước ta được gọi là biên tập ác ý đó.
4: Vào hồi năm ngoái, tôi tham gia một show truyền hình thực tế vì bị biên tập ác ý mà lúc đó tôi đã rất khổ sở.
0: Nếu đúng thật clip đó là giả thì tại sao lại im ắng như vậy chứ? Không phải im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận rồi sao?
3: Khi sự giả dối ra tay, sức mạnh sự thật sẽ bị yếu đi. Nhưng sự thật vẫn giữ mặt mộc của nó. Còn sự giả dối thì cố gắng che đậy. Gương mặt mộc tới thời điểm nào đó sẽ hiện ra thôi. Thời điểm đó có thể là ngay lúc này.

0: Y như là con cá sống, cứ không được như ý là dãy đành đạch.
1: Ôi trời ơi, tôi làm chương trình lâu quá rồi chăng?
0: Đi đâu giờ?
1: Thì đi bắt con cá sống lại.
0: Ấu trĩ ha. Tôi biết chứ, tôi cũng biết là sẽ không phát sóng cái đó đâu.
1: Biết rồi sao còn làm?
0: Ý tôi là đừng chỉ ngồi cười mà nên biết lo đi. Đây là chương trình mà tôi thích. Tôi không muốn nhìn ai giấy bẩn nó về chuyện quá khứ, kỷ niệm rời chương trình của tôi đó.
1: Người cầm dao là tôi mà.
0: Vậy nên anh sẽ biên tập ác ý như chị Giòn nói hả? Là người ra đi nên hãy hy sinh cho Oanh Liệt hay gì?
1: Chưa tới lúc mọi chuyện kết thúc đâu. Các thành viên làm chương trình cùng tôi phải bảo vệ chứ. Chúng ta vẫn là một gia đình mà.
0: Anh đối xử tốt với thành viên mới, dứt bỏ thành viên cũ. Tôi sẽ vẫn giữ lời hứa tài trợ cho chương trình này.

0: Phần của tôi, cô cứ làm luôn đi.
1: Cô sẽ không làm nữa hả?
0: Cô muốn nói là tôi mà bỏ thì cô sẽ tìm Jun Sơ à? Nếu làm được thì cứ làm.
1: Gì?
0: Phá nát hết thôi mà. Jun Sơ cũng phải biết chứ hả? Chuyện mẹ nó sinh nó ra rồi dứt bỏ là sao đó?
1: Tôi dứt bỏ sao?
0: Cô không dứt bỏ thì không lẽ tôi cướp lấy à? Bị điên hay gì? Hay gây tội với tôi? Nên đem con đi tặng để chuộc tội. Đâu phải như vậy hả?
1: Thì ra cô chuẩn bị sẵn mấy lời này rồi.
0: Là sự thật thôi mà. Dù sao thì cô cũng đâu thể nuôi Jun Sơ. Biết sao không? Vì Jun Sơ là ý thức tội lỗi của cô. Chính là tội có con với chồng cũ đó. Nên cô mới trốn chui trốn nhủi để che giấu nó đi. Nếu như cô còn chút lương tâm tối thiểu, cô không được nhắc tới tên Jun Sơ nữa mới phải. Càng không được phép nói nhớ thằng bé nữa kìa.
2: Nè, Na Cơ.
0: Chị mới kêu cái gì đó hả?
2: Tiền bối muốn gọi hậu bối như vậy thì sao?
1: Đừng như vậy mà chị.
0: Chị tiền bối? Chị là người khoa trương chuyện tôi và Chi Văn học chung chứ gì?
2: Có cái gì mà tự hào khoa trương? Tôi còn phải giấu sợ người ta biết tôi là tiền bối của cô nữa kìa. Cô được sống xa hoa như bây giờ, tôi biết là nhờ ơn ai mà cô nói tôi khoe chuyện đó sao?
0: Chị biết sao? Chị thì biết được cái gì chứ?
1: Em nói tôi mà chị.
2: Làm ơn sống đàng hoàng chút đi cô hậu bối à.

Jun Sơn cũng phải biết chứ hả? Chuyện mẹ nó sinh nó ra rồi dứt bỏ là sao đó? Vì Jun Sơn là ý thức tội lỗi của cô, chính là tội có con với chồng cũ đó, nên cô mới trốn chui trốn nhủi để che giấu nó đi.

0: Mình à?
1: Tài xế sẵn sàng rồi.
0: Anh tới đây có việc gì vậy?
1: Em không quen lái xe ban đêm mà. Anh nghĩ là em ghi hình xong cũng mệt lắm rồi.
0: Em đi một mình cũng được mà. Anh tới tận đây làm gì không biết.
1: Không sao mà. Nè, lên xe đi. Em nhắm mắt lại ngủ đi. Ngủ một phát tới nhà luôn.

0: đi thì thôi.
1: Anh cứ tưởng Song Min Ho đã kể ra hết với Chi Yong rồi chứ.
2: Biết hay không thì cũng đừng nói mấy cái điều vô nghĩa như vậy.
1: Cậu đừng đặt mình ở vị trí Chi Yong nhiều quá. Hên U có quyền được biết ba ruột của mình là ai mà. Tôi đưa thằng bé một hình tam giác rồi kêu nó vẽ bất cứ gì theo hình đó và nó vẽ cái này nè.
2: Hên U vẽ.
1: Phải vậy, thằng bé sao đây? Tôi xúc động luôn đó.
2: Đẹp thật đó.
1: À, Hên U tìm cậu đó.
2: Em? Thật vậy à?
1: Nghe nói cậu rủ thằng bé đi xem Gaudi đi. Khi nào có thể đi được?
2: Du lịch kiến trúc thế giới mà lần trước chúng ta nói à?
1: Thì tôi vẫn còn đang chuẩn bị. Vẫn tiếp tục được luôn hả?
2: Ờ, chuẩn bị đi. À, thêm lịch trình Gaudi vào. Những ai đăng ký cứ nhận hết. Để thằng bé được đi một cách tự nhiên nhất.
1: Nhưng họ có để Hên U đi không? Mọi thứ đã công khai hết rồi.
2: Em sẽ thuyết phục. À không, em sẽ cầu xin như đây là lần đầu cũng như lần cuối.
1: Cậu còn nói mình không có quyền gì của ba ruột mà. Ok, tôi biết rồi.

0: Xin chào ngài chủ tịch.
1: Mọi người tới hết chưa?
0: Dạ, họ đang đợi bên trong.
2: Anh đúng là may mắn thật đó nha.
1: Dạo này nghe nói anh được tôn vinh rất nhiều, hèn chi nhìn thần sắc của anh tốt quá đi.
3: Tốt cái gì chứ? Tôi chỉ được cái danh thôi, chứ phía sau tôi cứ bị đối xử như một lão già không hơn không kém.
1: Dù gì quyền uy của anh vẫn còn nắm chắc chưa đi đâu được.
3: Nhưng mà dạo này tụi nhỏ nói chuyện đúng là khó chịu. Kiểu như từ nhỏ tới lớn ở nhà chiều chuộng nó quá, nên bây giờ nó muốn đối đầu với các anh trai nó nữa.
4: Vậy cũng đau đầu giống tôi rồi, nên phải lo chỉnh đốn trước. Tại vì gần đây đâu phải chỉ một hai tập đoàn sụp đổ vì chuyện anh em.
3: Nhưng mà em trai à, nói tôi nghe thử, cậu kiếm đâu ra một cô con dâu như vậy chứ?
1: Ủa sao vậy?
3: Tôi tưởng mình nhiều con trai hơn, vợ của mình cũng trẻ và đẹp hơn người ta. Nhưng có một điều duy nhất tôi chịu thua trên chi thôi, là cô con dâu.
1: Trời ơi, anh nói cái gì vậy chứ? Tự nhiên mọi người lại làm tôi cảm thấy tự hào về cô con dâu này quá đi mất.
3: Ôi, nói mấy câu như vậy vô nghĩa. Giờ chỉ biết ngồi yên trong nhà, nhìn tụi nó tham vọng đủ thứ, rồi lại nhìn tụi nó đấu đá lẫn nhau.
2: Thật ganh tị với con dâu, chủ tịch Kim. Ý chúng tôi là như vậy thôi.
3: Nhân tiện đang nói về chuyện này, con trai lớn của tôi đầu tư không biết bao nhiêu tiền của vô ngành thời trang. Vậy mà một doanh nghiệp có tuổi đời 3 năm của tôi lại không thể theo kịp thời trang trên chi mới vô nghề. Chỉ cần con dâu cậu xuất hiện trên truyền hình một phút thôi, bên tôi không có bán được cái gì hết trơn ngang.
1: Trời ơi, tự nhiên anh lại để ý chuyện tụi nhỏ anh chi vậy không biết nào. Mời anh một ly nha.
0: Dạ thưa ba mới về.
1: Ba về rồi.
5: Ông uống nhiều lắm có đúng không?
1: Tâm trạng vui rồi uống vài ly. Nè, chương trình mà con làm nổi tiếng tới vậy à?
0: Tỷ lệ người xem cao nhất khung giờ đó ba.
1: Con quay tiếp đi.
0: Dạ.
5: Không phải ông kêu con bé phải dừng rồi sao? Cũng đã thông báo là ngưng làm còn gì nữa.
1: Nhưng mà phía bên đó cũng còn đang lưỡng lự có đúng không?
0: Thật ra họ muốn giữ con lại.
1: Vậy thì không còn vấn đề gì đâu.
0: Nhưng mà con...
1: Mình đã cho tôi thuốc tiêu đi ăn cơm người khác. Bây giờ bụng nó hơi đầy đây nè.
5: Vào trong trước đi. Mau chuẩn bị chút nước cho được. Chủ tịch đi.
0: Dạ thưa bà chủ.
5: Mấy cái lời đó chắc họ chỉ nói vậy thôi. Xã giao mà.
1: Họ không phải chỉ là những người xã giao với tôi đâu.
5: Mối quan hệ hai người không phải kỳ lạ quá sao?
1: Mối quan hệ gì? Nó chỉ là một đứa mà tôi còn chưa công nhận là con dâu. Nó chỉ tự mình sống thôi.
5: Cho nên ông mới kêu nó tiếp tục vất vả với chương trình đó hả?
1: Không lẽ bà nghĩ công ty đơn giản vậy sao? Một khi miệng đã thốt ra lời nói rồi thì...
0: Sao lại thất thường như vậy chứ? Mới đây còn bắt phải dừng mà.
6: Ba nói gì sao?
0: Anh về rồi đó hả? Không biết là ba ra ngoài đã nghe được gì. Cho em làm tiếp chương trình đó đi. Hôm nay thông báo khắp nơi rồi, mặt mũi nào làm tiếp nữa chứ?
6: Chống đối là được.
0: Vậy cũng được hả?
6: Được hay không lỡ em thôi. Chưa cần ba mở lời là em đã lo thực hiện cho bằng được rồi.
0: Đúng vậy đó. Em hèn hạ quá mà. Không có chồng đứng về phía của mình, em gan gì mà làm những việc trái ý ba chồng chứ?
6: Do chính em lựa chọn, chọn có lợi cho mình.
0: Lúc nào cũng tỏ vẻ như vậy.
7: Tối là anh đều đi bơi.
8: Vậy anh hay đi bơi ở đâu vậy?
7: Giang Bơn. Nhà anh ở Giang Bơn mà.
8: Anh không thể tới Seoul bơi cùng em được sao?
7: Hơi khó khăn cho anh, nếu như tới đó mẹ anh sẽ rất là lo lắng.
8: Nhưng mà em đang nhớ anh lắm.
6: Chú Sơ à, ba về rồi.
8: Ba hả? Ba em về rồi. Em gọi anh sau nha.
7: Được rồi.
6: Cho chú Âm một cái có được không? Con rất giỏi nên chú muốn động viên con. Phải cùng đi xem Goldie nha.
7: Thì ra là ba của em ấy.

0: chúc chị ngon miệng.
1: Chúng ta chưa tới mức ngồi chung bàn mà.
0: Nghe rồi sao?
1: Ngồi chung bàn là quan hệ gì đây?
0: Là sắp chia tay.
1: Sao?
0: Tôi thích nhất câu cùng nhau ăn bữa cơm nha. Cùng ăn bữa cơm rồi chấm dứt luôn. Câu đó làm cho sự chia ly ấm áp hơn. Mẹ tôi bắt phải chia tay với chị.
1: Cậu là con ngoan của mẹ hả?
0: Tôi vốn dĩ là vậy mà. Tôi là tất cả đối với mẹ tôi đó.
1: Người tôi gần đây hơi lạ.
0: Không phải đâu.

0: Tôi không có tinh trùng đâu.
1: Nực cười thật đó.
0: Thất vọng chị quá. Tôi cứ tưởng chị sẽ không dùng cách đó chứ. Thú vị đó, nhưng mà kết quả rõ ràng rồi còn gì.
1: Kết quả gì mà rõ ràng?
0: Rốt cuộc thì chị cần bao nhiêu mới chịu biến hả?
1: Sao cậu có thể trơ tráo tới như vậy hả? Nhìn mặt cũng sáng sủa mà.
0: Tôi cũng 30 tuổi rồi đó. 30 rồi. Có gây chuyện cũng phải chuyên nghiệp chứ, đúng không? Chứ các kịch bản muôn thuở đó thì nghĩ coi, sao tôi qua lại với chị? Vì mấy bé nhỏ tuổi cứ anh ơi anh à suốt ngày, thật tình làm tôi nghe ngán tới cổ. Nhưng mà mới gặp 3 lần chị đã lộ bản chất rồi, chẳng có gì thú vị hết. Tính đánh tôi sao?
1: Tạm biệt nhóc nha. Thời gian qua chị chơi rất vui. Sống tốt đi. Chị tính nhờ một chút thuốc vì chị thấy hơi mệt người.
0: Không phải vụ kia hả?
1: Cơm này để chị mời cưng. Anna.

0: Em à, em có chuyện gì sao?
1: Dạ không có gì.
0: Em xong việc rồi về nha. Nhớ lấy xe cẩn thận đó.

表面的真相不一定是真正的结果。这声音，愿意放手一搏，鹿死谁手？

清理录音。

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: Chan Pa Wat.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกับคือต่อบดีมุ่งบอกคือลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
10: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
12: ออันละก้อนด้วยของนายประวัติ
13: บอก This one Tang just keeps getting more and more complicated
14: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
15: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
16: Run, Chung.
17: 你要找办法接近这个男人。
18: 你是谁？
10: 喂，搞错了啥？
18: 空空，攞咗袋。
10: 你怀旧 ？In the car, please.
19: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
1: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm sâu, chân của...
1: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Trưởng Lương Tam Quang hội đàm với trợ lý Tổng thống Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Patrushev trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất.
1: Chưa đầy 72 giờ truy xét, Công an thành phố Hồ Chí Minh lần theo từng dấu vết nóng, bắt gọn hai nghi phạm quốc tịch Samoa nổ súng tại trung tâm thành phố, khiến hai người thương vong.
0: Hà Nội trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, người dân đặc biệt là những người làm việc ngoài trời chật vật trong thời tiết.
1: Trong phần tin quốc tế, chính phủ Israel tuyên bố gia tăng các đợt không kích, hơn 70 mục tiêu của Hezbollah đã bị tấn công trong vòng 24 giờ qua.
0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích trong đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn.
2: Lãnh đạo Bộ được báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn, bắt khởi tố 9 đối tượng, thu giữ 73 khẩu súng, 18 kg đạn trì cùng nhiều vật chứng khác. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng các loại máy móc để gia công chế tạo linh kiện súng đạn và lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí dũng cảm của Công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung, lực lượng an ninh thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện cao điểm 80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc nhân dân. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần thiết thực hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây ra, răn đe phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động và thu hồi tối đa vũ khí các đối tượng đã sản xuất, mua bán. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
1: Chưa đầy 72 giờ đồng hồ truy xét, hai nghi phạm quốc tịch Samoa nổ súng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vào tối 21 tháng 5, khiến hai người nước ngoài thương vong đã bị bắt giữ. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều mũi trinh sát lần theo từng dấu vết nóng để kịp thời bắt giữ hai đối tượng gây án và nhiều đối tượng có liên quan.
2: Tối 21 tháng 5, người dân tại một quán ăn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành vô cùng hoang mang khi chứng kiến các đối tượng gây án rất manh động. Ngay trong đêm 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét theo dấu vết nóng.
3: Chúng ta đã khẩn trương triển khai có hiệu quả và xác định hướng lẩn trốn của đối tượng và đặc biệt là đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án. Khẳng định rằng công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật, thì vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu như các đối tượng khai báo thành khẩn cũng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Tôi đề nghị các lực lượng tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hành vi có liên quan, kể cả các đối tượng giúp sức, cung cấp phương tiện, công cụ để các đối tượng gây án và đặc biệt là giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn.
2: Sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm là Vava sinh năm 1999 và Tafia Steve sinh năm 2003 cùng quốc tịch Samoa. Hai đối tượng được xác định đã trực tiếp gây án rồi bỏ trốn về khu vực giáp biên giới Việt Nam Campuchia. Dù các đối tượng mang theo vũ khí quân dụng và có dấu hiệu chống trả, lực lượng công an đã bắt giữ thành công chỉ sau chưa đầy 72 giờ kể từ khi gây án.
4: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và sự hỗ trợ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an các địa

0: phương đã phối hợp và đã dùng mặc dù đối tượng mang hoạt động mang tính chuyên nghiệp hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nhưng với tinh thần mưu trí dũng cảm quyết tâm bắt giữ đối tượng, không để các đối tượng tiếp tục gây án xâm hại đến sức khỏe tính mạng của người dân, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới của Việt Nam Campuchia. Chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ sau khi gây án đã di lý hai đối tượng và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã an toàn và để điều tra mở rộng.
1: Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội do một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với hai đối tượng người Samoa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
2: Tôi cùng Tafia Steve đã đến thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, dùng súng để giết người và tôi là người trực tiếp cầm súng bắn chết người vào ngày 21 tháng 5 năm 2026. Sau khi gây án, tôi đã bị công an Việt Nam bắt giữ. Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai và tôi rất hối hận về việc làm của mình. Công an Việt Nam đối xử tử tế và tạo điều kiện cho tôi ăn uống, đảm bảo sức khỏe tốt.
3: Tôi cùng Vava được thuê đến Việt Nam tìm hai nạn nhân tên Lemalu Lorenzo Tovia và Sony Sam để dùng súng sát hại. Mặc dù đã tính toán để trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng đúng là không thể trốn thoát công an Việt Nam và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi có lời khuyên đến những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội, hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ.
1: Lực lượng chức năng cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa, trú tại tỉnh Tây Ninh và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai thủ phạm. Hiện công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm triệt để các đối tượng có liên quan. Việc nhanh chóng bắt giữ các hung thủ người Samoa trong thời gian ngắn thể hiện trình độ, bản lĩnh, sự mưu trí dũng cảm của lực lượng phối hợp của Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Đây cũng là lời cảnh báo với những đối tượng manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại Việt Nam, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh.
4: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, theo báo cáo của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm Liên Hợp Quốc, thị trường ma túy và tiền chất bất hợp pháp tại khu vực Đông Nam Á đang gia tăng nhanh chóng. Và Tam Giác Vàng vẫn là địa bàn sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất cung cấp cho cả khu vực và thế giới.
1: Mới đây, một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia vừa bị lực lượng chức năng Việt Nam triệt phá đã cho thấy xu hướng tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, lợi dụng những kẽ hở trong quản lý tiền chất, hóa chất phụ gia để phục vụ hoạt động sản xuất ma túy quy mô lớn. Trong chuyên án này, các đối tượng không trực tiếp vận chuyển ma túy mà lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất phụ gia công nghiệp để đưa lượng lớn cafein sang khu vực Tam Giác Vàng nhằm phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Đây là số hàng hóa mà nhìn bằng mắt thường là bao thức ăn chăn nuôi, được xuất khẩu hợp pháp sang Lào, sau đó đưa sang Myanmar. Trên mỗi chuyến xe container như thế này, chứa hàng chục tấn hàng hóa và số bao bì thức ăn chăn nuôi được trà trộn vào giữa khoang hàng. Điều này gây khó khăn cho công tác kiểm tra giám sát. Sở dĩ được ngụy trang và cất giấu tinh vi như vậy bởi bên trong các bao tải không phải là thức ăn chăn nuôi mà toàn bộ là cafein với mục đích đưa vào sản xuất ma túy tổng hợp.
5: Cái nguồn cafein này các đối tượng nhập khẩu về là bằng con đường hợp pháp từ Trung Quốc hoặc Singapore về Việt Nam. Và từ Việt Nam thì các đối tượng sẽ bắt đầu là gia công, gia cố, thay đổi các bao bì, thùng vỏ từ các thùng vỏ nguyên bản sang các loại bao bì phổ thông khác như là thức ăn chăn nuôi, cám cá này, hoặc là các vỏ bao bì vật liệu xây dựng như xi măng. Trong quá trình ngụy trang các loại vỏ bao bì như vậy, các đối tượng này thường là sử dụng các loại các những con người là người thân, là anh em ruột thịt, họ hàng và đàn em trung thành. Cái việc gia công gia cố này được thực hiện ở trong các loại xưởng kho một cách kín đáo và bí mật.
1: Không vận chuyển ma túy thành phẩm, không giao dịch công khai các chất cấm, các đối tượng lựa chọn một phương thức tinh vi hơn là buôn lậu cafein với số lượng lớn sang khu vực Tam Giác Vàng để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp xuất nhập khẩu hợp pháp, các đối tượng đã xây dựng một quy trình khép kín từ đặt hàng, hợp thức hóa giấy tờ, vận chuyển xuyên biên giới cho đến tiêu thụ nguyên liệu cho các xưởng bào chế ma túy. Theo tính toán của ban chuyên án, với khối lượng 50,7 tấn cafein cùng với các loại hóa chất phụ gia khác đủ để sản xuất ra 160 tấn ma túy hồng phiến hoặc nước vui.
6: Nhiều các cái chất hóa học cũng như là các cái tiền chất có cái tác dụng lưỡng dụng, có nghĩa rằng khi sử dụng vào cái mục đích hợp pháp thì nó rất tốt, trong cái quá trình phát triển để tạo ra những cái hàng hóa cũng như là cái sản phẩm trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày. Thế tuy nhiên là khi mà bị làm

0: dụng và sử dụng với một cái liều lượng lớn thì nó có thể nó tác dụng mang cái tác dụng của cái chất ma túy. Đấy, chính vì thế cho nên chúng ta phải tăng cường cái công tác mà quản lý những cái chất này để đảm bảo rằng là những cái chất này được sử dụng đúng cái mục đích phục vụ cho các cái hoạt động hợp pháp.
1: Như vậy, đây là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an không xử lý trực diện các đối tượng theo tội danh về ma túy. Nhưng với sự nhạy bén trong tư duy và nhận diện, đánh giá đúng, trúng xu hướng tội phạm trong lĩnh vực tiền chất, hóa chất, đã làm rõ được phương thức thủ đoạn của đối tượng lợi dụng những sơ hở thiếu sót trong quy định về quản lý tiền chất, hóa chất, hoạt động xuất nhập khẩu, kế toán, từ đó bóc gỡ, xử lý triệt để các đối tượng trong đường dây.
2: Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong áp dụng chính sách pháp luật của mỗi quốc gia. Caffeine tại Trung Quốc quy định là chất hướng thần. Tại Lào, hành vi buôn bán, vận chuyển caffeine từ 10kg trở lên đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Tại Việt Nam, caffeine chưa được quy định trong tiền chất ma túy. Các đối tượng lợi dụng trong hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để thành lập các công ty, doanh nghiệp bình phong, hình thành nên một đường dây buôn lậu khép kín, hoạt động có tổ chức mà điểm cuối là tam giác vàng để sản xuất ma túy tổng hợp trái phép.
1: Qua chuyên án này đã cho thấy, trong bối cảnh tội phạm ma túy liên tục thay đổi phương thức hoạt động, việc quản lý các loại hóa chất có nguy cơ bị lạm dụng đang đặt ra nhiều thách thức. Không chỉ tiền chất ma túy, nhiều loại phụ gia, dung môi công nghiệp hay hoạt chất phổ biến cũng có thể trở thành công cụ phục vụ hoạt động phạm tội nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Việc siết chặt quản lý, nâng cao năng lực phát hiện sớm và tăng cường hợp tác quốc tế sẽ là những giải pháp trọng tâm để ngăn chặn từ gốc các đường dây sản xuất ma túy trong thời gian tới.
3: Sáng nay, Tòa Nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân, trú tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hai đối tượng trong vụ án cướp tiền tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank chi nhánh Gia Lai tại địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai vào ngày 19 tháng 1. Hai đối tượng này đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Sau khi xem xét các nội dung liên quan và trên cơ sở xét hỏi, tranh luận tại đại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 7 năm tù về tội rửa tiền. Tổng chung hình phạt theo quy định đối với Phạm Anh Tài là 30 năm tù giam. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ân 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng chung hình phạt đối với Lê Văn Ân là 26 năm tù giam.
4: Xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi là thủ phủ dược liệu sâm Ngọc Linh. Vì là loại cây trồng chủ lực phát triển kinh tế thoát nghèo của nông dân địa phương, sâm Ngọc Linh cũng chính là một trong những đích đến được các đối tượng trộm cắp kiếm lời. Mới đây nhất, hơn chục người đã đột nhập vào khu vực trồng sâm của công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum và nhổ trộm hàng trăm củ sâm cùng với lá sâm tươi trị giá hơn 200 triệu đồng. Nạn trộm cắp cây sâm ngày càng gia tăng. Trước tình hình này, công an xã Mang Ri đã tăng cường các biện pháp, nỗ lực đấu tranh ngăn chặn tình trạng trộm sâm nơi đây.
5: Chỉ trong một đêm tại khu vườn Ngọc Linh của công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum, thôn Đắc Rơn, xã Meri đã mất trộm hàng trăm củ sâm Ngọc Linh. Công an xã Mang Di đã khẩn trương điều tra và làm rõ nhóm 13 người thực hiện vụ trộm đều ở xã Mang Di. Nhóm này khai nhận đã trộm 250 củ sâm Ngọc Linh và gần 1,4 kg lá sâm Ngọc Linh, tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng.
6: Tôi và một số người thôn Đắc Rơn và Long Lái có rủ nhau lên rừng kiếm nấm để bán trang trải cuộc sống. Trong quá trình kiếm nấm thì chúng tôi có thấy vườn sâm không có người bảo vệ nên chúng tôi đã vào nhổ sâm.
5: Trước đó, công an xã Mang Di cũng như công an huyện Tumarong cũ đã điều tra xử lý nhiều vụ trộm sâm khác. Các nghi phạm thường là người địa phương, thông thuộc địa hình, liều lĩnh, bất chấp các phương pháp bảo vệ nghiêm ngặt như cắm trông, rào báo động của các chủ rừng. Hầu hết điều kiện giao thông đi lại khó khăn, cách trở, vườn sâm thường nằm trong rừng sâu. Lực lượng điều tra phải đi bộ đường rừng mất nhiều giờ, thậm chí cả ngày trời.
7: Hôm qua ban đêm thì cô đi soi 8-9 giờ, 11-12 giờ, rồi

0: Đang là đi coi sổ mắt này kia.
1: Cùng với công tác điều tra, xử lý các vụ trộm sâm theo pháp luật, công an xã Măng Di còn đề ra nhiều giải pháp, phương án tham mưu chính quyền địa phương triển khai đảm bảo an ninh trật tự vùng sâm. Trong đó, chú trọng công tác tăng cường cán bộ chiến sĩ về cơ sở, ra soát lập danh sách người có tiền án tiền sự, duy trì mô hình tổ tự quản, vận động nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự quản.
2: Công an xã thì đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt các đối tượng trong cái diện quản lý nghiệp vụ, quản lý pháp luật. Ngoài ra thì công an xã đã tham mưu cho Ủy ban dân xã ban hành một kế hoạch tổng quan triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn với tội phạm trộm cắp sâm Ngọc Linh, đồng thời gắn với việc phát triển cái giá trị thương hiệu sâm Ngọc Linh trên địa bàn.
1: Từ cây thuốc giấu của đồng bào Xê Đăng, đến nay sâm Ngọc Linh đã là giống cây trồng phổ biến của người dân xã Măng Di và một số xã khu vực núi sâm Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo và phát triển kinh tế.
3: Thưa quý vị, người dân thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ đang phải trải qua một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời có lúc chạm ngưỡng 50 độ C và dưới cái nóng như đổ lửa và hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa, việc đi lại của người dân càng thêm vất vả hơn.
4: Và không chỉ gây cảm giác oi bức, thời tiết cực đoan còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời giữa khung giờ giữa trưa khi mà nhiệt độ và bức xạ ở mức cao nhất.
5: Khẩu trang, kính râm, áo chống nắng trùm kín khuôn mặt. Những đồ dùng trở thành vật bất ly thân của nhiều người khi di chuyển ra đường. Tại các nút giao thông, người tham gia giao thông đều chung cảm giác rát da, khó chịu vì nắng nóng. Với những tài xế công nghệ, việc lựa chọn khung giờ để chạy xe chính là cách họ bảo vệ sức khỏe của bản thân trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.
6: Nói chung là nó cũng khó khăn nhiều cái, là chẳng hạn mình cảm thấy nó mệt mỏi hơn mọi ngày. Thì mình phải tự căn chỉnh cái thời gian ấy. Có thể như mấy hôm nay nắng thì phải đi sớm một chút. Thì buổi trưa nắng nóng quá thì lại phải nghỉ ngơi chứ không dám chặn. Nắng quá thì vẫn có thêm cái rèm dưới hoặc những cái tấm che. Nhưng thường thường mình chỉ che những cái kính đằng sau hoặc cái kính ấy. Còn nếu mình che những cái kính lái mà nó khất tầm nhìn, nó khi mình tham gia giao thông là nó nguy hiểm.
7: Nắng nóng này tôi ra ngoài đường thì cảm thấy rất nóng và khó chịu. Tôi thường mang ô treo hoặc những vật dụng che nắng như mũ có quai che.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt phủ khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Ghi nhận cho thấy, nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành miền Bắc đồng loạt chạm mốc 37-39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, nhiệt độ dự báo là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Trên thực tế, mức nhiệt ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các không gian đô thị, khu vực nhiều bê tông và đường nhựa.
8: Theo thống kê từ đầu năm đến nay thì đây là cái đợt nắng nóng gay gắt nhất ở trên khu vực Bắc Bộ. Đối với khu vực Trung Bộ thì nhiệt độ đợt này vẫn chưa cao bằng các cái đợt nắng nóng ở đầu tháng 4. Tuy nhiên với Bắc Bộ thì chúng ta đang có cái đợt nắng nóng nhất. Và đây cũng là phù hợp với quy luật hàng năm, bởi vì là thông thường tháng 5 và tháng 6 sẽ là các cái thời gian mà có nhiều cái ngày nắng nóng cũng như nhiều đợt nắng nóng xảy ra trên toàn quốc. Chúng tôi dự báo là nắng nóng sẽ còn kéo dài trong ngày hôm nay 26 và sang ngày mai là 27 ở khu vực Bắc Bộ. Sau đó từ ngày 28 thì nhiệt độ sẽ giảm dần. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ phổ biến trong khoảng từ 36 đến 39 độ và có một số nơi sẽ trên 40 độ ở khu vực Bắc Bộ. Trong đó có cả thủ đô Hà Nội thì cũng có một số nơi có thể lên đến 40 đến 41 độ trong hôm nay và ngày mai.
5: Theo các chuyên gia, thời tiết nắng nóng, oi bức kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn tạo ra thay đổi sinh lý và môi trường bất lợi cho sức khỏe. Nhiều loại bệnh lý nguy hiểm có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người có bệnh nền. Vì vậy, người dân nên chú ý đến sức khỏe và có những biện pháp chống nắng nóng khi di chuyển ra ngoài trời.
9: Cần phải cung cấp và trang bị những cái kiến thức cả bên trong lẫn cả bên ngoài để làm sao mà chúng ta gia tăng các cái lớp bảo vệ thì có thể chủ động phòng ngừa những cái hậu quả của nắng nóng. Thứ nhất là chúng ta cần phải bổ sung nước đầy đủ, đây là một điều vô cùng quan trọng. Chúng ta tránh cái tình trạng là thấy khát nước mới uống. Chúng ta hạn chế không dùng các cái sản phẩm như là rượu bia hay là cái nước ngọt, nước có ga, nó sẽ làm tăng áp lực thẩm thấu vào cơ thể, để cái tình trạng nó khát nước nó sẽ kéo dài hơn. Mà thứ hai là chúng ta phải quan trọng đến cái vấn đề làm vệ sinh ăn uống an toàn thực phẩm. Chúng ta nên lựa chọn thế như là những cái thức ăn thanh mát, dễ tiêu và nên ăn uống những cái đồ

0: ăn chín đun sôi, khi mà đi ra ngoài đường chúng ta phải lưu ý làm sao mà đảm bảo cái việc tránh cái nắng nóng tiếp xúc trực tiếp. Và nếu như chúng ta phải đi ra cái môi trường bên ngoài thì chúng ta sẽ nên đứng ở cái chỗ giao thoa ở cái nhiệt độ để tránh mà cơ thể chúng ta bị gọi là thay đổi nhiệt độ đột ngột. Và chúng ta nên sử dụng thêm các cái quạt để giúp cho cái sự lưu thông không khí, chứ không nên chỉ bật điều hòa đơn thuần.
1: Các chuyên gia cũng nhận định mùa hè năm nay trong 3 tháng chính là 6, 7, 8 do tác động của biến đổi khí hậu, nền nhiệt trên cả nước, cả Bắc Bộ và Trung Bộ cũng có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Như vậy nắng nóng sẽ nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình và so với năm 2025.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ đuối nước trẻ em thương tâm trên cả nước. Đặc biệt vụ việc 5 cháu nhỏ tử vong do đuối nước vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn trong dịp nghỉ hè. Cùng với cả nước thì Công an tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em trong mùa hè.
3: Để chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Lực lượng công an cấp xã phối hợp với chính quyền, nhà trường và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, rà soát các khu vực nguy hiểm, cảnh báo tại khu dân cư, đồng thời vận động phụ huynh nâng cao trách nhiệm quản lý con em trong dịp nghỉ hè. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tích cực tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh ngay từ đầu mùa hè. Tại trường Trung học cơ sở Thanh Trù, chương trình tuyên truyền của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã thu hút đông đảo giáo viên học sinh tham gia. Thông qua các tình huống giả định, giao lưu hỏi đáp trực tuyến, học sinh được trang bị kiến thức nhận biết nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm và những nguyên tắc an toàn khi bơi lội vui chơi gần sông hồ.
4: Sau buổi tuyên truyền này, em sẽ tham gia vào những buổi hoạt động ngoại khóa về bơi lội để nâng cao kỹ năng của bản thân. Bên cạnh đó, em cũng tuyên truyền với gia đình, mọi người xung quanh về những vai trò tác hại của đuối nước đối với cuộc sống của mình. Và cuối cùng, em muốn nhắn nhủ với mọi người rằng ai cũng cần có ý thức trong việc phòng tránh đuối nước bằng chính những kỹ năng của bản thân mình để nâng cao an toàn của bản thân ạ.
3: Những kiến thức tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các em nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, giảm thiểu nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc trong dịp nghỉ hè.
5: Trường thì cũng rất là mong muốn các em có thể, thứ nhất là các em có thể nhận diện được các cái hành vi hoặc là các cái tình huống mà gây mất an toàn cho bản thân của các em. Thứ hai là cũng mong muốn các em có thể là tự sử dụng những cái kỹ năng được trang bị đó để có thể đảm bảo an toàn cho các bạn trong cái tình huống mà gây các bạn bị nguy hiểm.
3: Thực tế cho thấy phần lớn các vụ đuối nước xảy ra đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kỹ năng an toàn hoặc sự lơ là trong quản lý giám sát trẻ em. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp các ngành, vai trò của gia đình vẫn giữ ý nghĩa quyết định trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ. Với phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em, chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức, cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước ngay tại cơ sở.
6: Qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Phú Thọ muốn truyền đạt cho các em hai nội dung lớn. Thứ nhất là khi các em gặp người đuối nước thì các em phải xử lý như thế nào, và thứ hai là khi các em bị đuối nước thì các em phải tự xử lý như thế nào. Và qua đó thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ mong muốn truyền đạt cho các em những kiến thức, kỹ năng liên quan đến phòng chống đuối nước để các em có một mùa hè an toàn và ý nghĩa.
3: Mỗi vụ đuối nước xảy ra đều để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình và xã hội. Để những ngày hè thực sự là khoảng thời gian vui chơi an toàn đối với trẻ em, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Trong đó, sự chủ động của lực lượng công an các cấp đang góp phần tạo nên lá chắn phòng ngừa từ sớm, giữ bình yên cho những ngày hè của trẻ nhỏ.
7: Thưa quý vị, trong xã hội hiện đại, các vấn đề về da ngày càng phổ biến do ảnh hưởng từ môi trường ô nhiễm, căng thẳng kéo dài và thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Viêm da và vẩy nến là hai tình trạng da mạn tính thường gặp, không chỉ gây khó chịu về mặt thể chất mà còn ảnh hưởng đến thẩm mỹ và tâm lý của người bệnh. Hiện nay, nhiều phương pháp điều trị mới đang được ứng dụng nhằm giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng hiệu quả và an toàn hơn.
8: Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân mắc viêm da, vẩy nến tăng mạnh. Thời tiết thay đổi đột ngột khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, làm bệnh dễ bùng phát và lan rộng. Đáng lo ngại hơn, nhiều trường hợp bệnh không chỉ bùng phát mà còn trở nặng do điều trị sai cách. Đến khám trong tình trạng da tổn thương kéo dài.

0: bệnh lâm đến này nó hơn 14 năm rồi. Đã được điều trị là đi chạy chữa từ trung tâm y tế quận cho đến trung tâm y tế Gia Liễu. Sau một thời gian thì đỡ được từ 3 đến 6 tháng nó lại phát tác. Phát tác xong lại bên Tây y ta không chữa được, tôi chuyển sang bên Đông y. Đông y bắt đầu chạy chữa được bên thời gian nó cũng không ổn. Quá mặc cảm khá nặng nề về cái bệnh nấm nến. Nên trên đây chạy chữa từ tháng 3 năm 2025 đến bây giờ nó bắt đầu kiểm soát được bệnh nấm nến.
1: Mặc dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, cả vẩy nến và viêm da cơ địa đều có thể được kiểm soát một cách hiệu quả thông qua nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Việc phối hợp chặt chẽ với bác sĩ da liễu là chìa khóa để tìm ra phác đồ điều trị tối ưu. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ UVB kết hợp hoạt chất chứa nanocurcumin, bước tiến mới trong ức chế lâu dài viêm da vẩy nến. Với định hướng điều trị cá nhân hóa, an toàn, bền vững, phương pháp này được đánh giá cao bởi tính an toàn và khả năng hỗ trợ phục hồi da.
2: Khi mà kiểu bị ngứa nhiều ấy, khó chịu thì cũng hỏi mọi người, thì mọi người cứ mách, nói chung là nhiều loại thuốc lắm, thì cứ mua về bôi rồi từ kem trộn rồi loại, nói chung là loại gì cũng bôi. Thế mà cái lúc mà nặng nhất ấy thì là đêm mà không ngủ nổi, tức là ngứa lắm, rồi nó ngứa, nó rát, rồi nó nhức, nó đau vì cái vết đấy nó còn loét ra. Thế thì chị cũng điều trị được 3 tháng nay thì chị thấy là các cái vết của mình nó cũng dịu hơn, nó không bị cái kiểu chảy dịch rồi nặng như trước ấy, là nó còn có thời điểm cảm giác như nó kiểu mủ đầy ra, cảm giác như thế. Trông nó rất là ghê, nó ướt. Thì bây giờ da của mình thì nó khô và nó se hơn.
3: Thế thì khi chúng tôi kết hợp thì thông thường thì đa số là có thể chúng ta dùng cái hoạt chất curcumin, nanocurcumin đó, chúng ta bôi trước, xong chúng ta dùng ánh sáng UVB giải hẹp 310 nanomet. Thì chúng ta chiếu vào thì cái khả năng nó thẩm thấu qua da nó sẽ tốt hơn. Curcumin ở cái dạng nó gọi là siêu phân tử, nó rất nhỏ và cho nên là nó có cái tính khả dụng rất tốt, có tác dụng là nó thấm nhanh được qua tế bào da và cái khả năng ổn định của cái hoạt chất này nó sẽ cao hơn.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vẩy nến ảnh hưởng đến khoảng 2-3% dân số toàn cầu, khoảng hơn 125 triệu người và cần được kiểm soát lâu dài. Tại Việt Nam, Hội Da Liễu Việt Nam cho biết khoảng 60-80% bệnh nhân viêm da vẩy nến từng mắc sai lầm trong quá trình điều trị như tự ý dùng thuốc, ngưng thuốc đột ngột hoặc tin theo phương pháp truyền miệng dẫn đến bệnh nặng hơn, biến chứng viêm khớp, nhiễm trùng da và khó điều trị về sau.
4: Hiện nay thì viêm da cơ địa và vẩy nến là những cái bệnh lý mạn tính và chưa thể nào kiểm soát được khỏi hoàn toàn. Vì vậy thì những cái quảng cáo trên mạng xã hội như là cam kết dứt điểm này sau vài ngày là không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên thì với cái sự phát triển của y học hiện đại thì chúng ta có thể kết hợp một số cái máy móc qua trị liệu và một số những hoạt chất để chúng ta bôi thoa ở ngoài da để làm sao giúp da được giảm viêm, giảm vẩy, cấp ẩm cho da và tái tạo cái hàng rào da, giúp cho người bệnh trở lại cái trạng thái da bình thường.
1: Các bác sĩ cũng khuyến cáo khi xuất hiện những dấu hiệu như ngứa, da bong vẩy, nổi mảng đỏ, người bệnh nên chủ động thăm khám tại các cơ sở da liễu uy tín để được tư vấn và điều trị kịp thời, đúng phương pháp. Hành trình điều trị viêm da, vẩy nến có thể kéo dài và nhiều áp lực, nhưng với sự hỗ trợ của y học hiện đại như công nghệ UVB kết hợp với nano curcumin, người bệnh hoàn toàn có thể thêm cơ hội kiểm soát bệnh và sống tích cực hơn mỗi ngày. Một làn da khỏe mạnh không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là yếu tố quan trọng để tìm lại sự tự tin và cân bằng trong cuộc sống.
5: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 thì xăng E10 được phân phối đại trà trên cả nước, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học. Đây là bước đi chiến lược cho nền kinh tế xanh. Hiện thì các doanh nghiệp đầu mối đại lý kinh doanh xăng dầu đang tăng tốc để kịp cung ứng xăng E10 cho thị trường.
6: Lộ trình triển khai như thế nào và các phương án bảo đảm nguồn cung xăng E10 cần đảm bảo những yếu tố gì? Xung quanh nội dung này, phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
7: Từ ngày 1 tháng 6, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương. Theo quy định mới, xăng không trì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Đây là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng. Riêng xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31 tháng 12.

0: năm 2030 nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.
1: Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Vâng, có thể nói là việc đưa vào sử dụng xăng E10 từ mùng 1 tháng 6 thì đang được kỳ vọng là sẽ tiết kiệm những cái năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên thì để tạo sự đồng thuận trong xã hội thì đến thời điểm này chúng ta cần chuẩn bị những gì ạ?
2: Trước khi sự chuyển đổi đều có những cái rất là nhiều những cái dòng ý kiến liên quan đến cái an toàn hay không cho xe cộ của từng cá nhân cũng như là của xã hội nói chung. Thì có thể nói, tức là đứng về mặt lợi ích, việc chuyển đổi này thì nó quá rõ ràng. Một là giúp chúng ta Việt Nam giảm cái phụ thuộc vào cái xăng, cái nguồn nhiên liệu truyền thống. Cái thứ hai nữa là cái mục đích quan trọng, tức là nó giảm thiểu cái ô nhiễm về khí phát thải. Đấy là hai cái mục tiêu mà cả thế giới cũng như của Việt Nam chúng ta cũng đã tập trung vào đó. Việc chúng ta đã có một cái thời gian chuẩn bị rất kỹ và kinh nghiệm chuyển đổi của các nước khác ấy, cho giúp cho chúng ta khẳng định được rằng là cái việc chuyển đổi này nó là hoàn toàn bình thường và sau một thời gian nó sẽ là tốt. Do đó là hiện tại trước cái ngưỡng thời điểm mà chuyển đổi thì các cơ quan quản lý nhà nước, các người dân rồi là người tiêu dùng cũng phải cần rất là tin tưởng vào cái sự nghiên cứu và cái quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước.
1: Theo ông, cái việc mà chuyển đổi sang xăng E10 ấy, thì cần đảm bảo hài hòa lợi ích như thế nào giữa nhà nước cũng như là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người dân ạ?
2: Về cái kinh tế giá cả thì rõ ràng là nhà nước cũng đã có những cái ưu đãi thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với xăng E10 ấy, thì nó chỉ là 7% so với 10% là xăng khoáng. Cái thứ ba nữa là trong cái chi phí tiết phí lưu thông của doanh nghiệp ấy, thì cũng đã có tính toán đến cái việc mà chi phí phải bỏ ra khi mà người ta phải pha chế thêm những cái lượng ethanol vào xăng và cái lưu thông bảo quản những cái này nó có khắt khe hơn thì cũng có những cái tính toán những cái chi phí đó. Và đồng thời ấy, để làm sao mà giảm cái giá cho người tiêu dùng ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng có cái cơ chế chính sách để khuyến khích những cái nhà cung cấp ethanol ở trong nước cũng như là giảm cái thuế nhập khẩu ethanol từ phía nước ngoài xuống còn 5% thôi để đảm bảo rằng cái cơ cấu sản phẩm mới E10 ấy, nó sẽ có những cái mức giá hợp lý hơn so với cả cái những cái mục tiêu chúng ta đặt ra là về môi trường.
1: Một trong những cái điều mà băn khoăn hiện nay là hệ thống phân phối bảo quản và cung ứng xăng E10 thì còn chưa đồng bộ. Vậy thì Hiệp hội xăng dầu có những kiến nghị gì để cái quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, không gây xáo trộn thị trường ạ?
2: Cái việc chuyển đổi này nó cũng sẽ có những cái thay đổi mà gây cho doanh nghiệp những cái rất là khó khăn. Trước đây thay bằng là rất nhiều cái nguồn người ta cung cấp cái xăng khoáng trực tiếp thì bây giờ là phải qua một cái công đoạn pha chế. Do đó là nó sẽ có một cái sự vào cuộc rất nhiều của những cái doanh nghiệp lớn như Petromex, như PVOI, như Sài Gòn Petro, Thành Lễ và thậm chí là cả nhà máy lọc dầu như là Bình Sơn. Người ta cũng sẽ phải tổ chức thêm một cái khâu cung đoạn để mà pha chế và cung cấp cho những cái nhà cung cấp khác. Đây là những cái điểm mới mà trước đây khi mà kinh doanh xăng khoáng có thể không có. Do đó là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp một, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà có những cái cơ sở vật chất về pha chế, nó sẽ phải tăng cường thêm. Nó cũng sẽ có những cái khó khăn. Thời gian đầu có thể có những cái mà nó có những cái bất cập. Tuy nhiên, cái việc mà chuẩn bị cho cái chương trình này ấy, thì các cơ quan quản lý nhà nước mà đứng đầu là Bộ Công Thương, rồi là Hiệp hội thì cũng đặt ra những cái vấn đề, những cái trở ngại mà thời gian đầu chúng ta có thể vấp phải. Và Hiệp hội xăng dầu ấy thì cũng đã có kiến nghị với nhà nước chúng ta nên mở rộng các đối tượng mà đáp ứng được những cái điều kiện về pha chế ấy, để mở rộng cái năng lực pha chế đối với E5, E10 và những cái điều kiện kiểm soát về mặt chất lượng để đảm bảo được rằng là những cái điểm mà pha chế của chúng ta sẽ nhiều dồi dào. Tôi tin rằng là trong thời gian tới thì những cái vấn đề tồn tại sẽ dần dần khắc phục một cách hết sức nhanh chóng và đưa cái vấn đề chuẩn bị cho một cái hệ thống này nó vào bài bản.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông Ngọc Bảo đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.
3: Tiếp theo của chương trình, Bộ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với trợ lý

0: Tổng thống Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Patrushev trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất.
1: Chính phủ Israel tuyên bố gia tăng các đợt không kích. Chính phủ, hơn 70 mục tiêu của Hezbollah đã bị tấn công trong vòng 24 giờ qua.
0: Tin quốc tế, quân đội Hàn Quốc cho biết vào ngày 26 tháng 5, Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Hoàng Hải ở khu vực bờ biển phía Tây của nước này. Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo đã phát hiện nhiều tên lửa được phóng từ khu vực Jongju thuộc tỉnh Bắc Pyongan vào khoảng 13 giờ theo giờ địa phương, tức 11 giờ theo giờ Việt Nam. Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay. Theo GSC, các tên lửa đã bay khoảng 80 km về phía Hàn Quốc đang phân tích thông số kỹ thuật cũng như tầm bay của những vật thể này. Quân đội cũng tuyên bố đang tăng cường giám sát và theo dõi để chuẩn bị cho các vụ phóng tiếp theo có thể xảy ra, duy trì tư thế sẵn sàng và chia sẻ thông tin liên quan tới Mỹ và Nhật Bản. Sau vụ phóng, thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hợp tác với những nỗ lực của Seoul nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
1: Chính phủ Israel tuyên bố sẽ gia tăng các đợt không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV từ phía Bắc Israel gia tăng mạnh, khiến nhiều thị trấn tại khu vực biên giới phải đóng cửa trường học và chuyển sang học trực tuyến. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quân đội nước này sẽ tăng cường các đòn đánh nhằm vào Hezbollah sau hàng loạt vụ UAV tấn công các khu dân cư ở miền Bắc Israel. Tối ngày 25 tháng 5, ông Netanyahu nhấn mạnh đã yêu cầu lực lượng phòng vệ Israel IDF đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Liban. Hezbollah đang sử dụng cả UAV tấn công lẫn UAV hỗ trợ tác chiến điện tử, song Israel sẽ tìm ra giải pháp. Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Israel, IDF xác nhận mở thêm nhiều đợt không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của Hezbollah ở miền đông Liban cùng với nhiều khu vực khác ở miền nam nước này. Theo quân đội Israel, hơn 70 mục tiêu của Hezbollah đã bị tấn công trong vòng 24 giờ qua.
0: Lễ Eid al-Adha hay còn gọi lễ hiến sinh, một trong những dịp lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo, đang đến gần. Nhưng tại giải Gaza, không khí chuẩn bị cho ngày lễ năm nay bị bao trùm bởi cảnh nghèo đói và thiếu thốn sau nhiều tháng xung đột. Giá gia súc tăng cao, thực phẩm khan hiếm, còn nhiều gia đình sơ tán thậm chí không đủ tiền mua quần áo mới cho con trẻ.
2: Lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo gắn với truyền thống hiến tế cừu hoặc bò và chia sẻ thịt cho người nghèo. Thế nhưng năm nay, với nhiều gia đình người Palestine ở Gaza, những điều giản dị ấy cũng trở nên ngoài tầm với.
3: Trước đây, việc hiến tế một con cừu chỉ tốn 100 đô la Mỹ, nhưng giờ đây lên tới 10.000 đô la. Chúng tôi không thể thực hiện nghi lễ hiến tế hoặc mua thịt của những con vật đã được hiến tế.
2: Tại các khu chợ ở Khan Yunis, cừu và dê vẫn được bày bán, nhưng rất ít người có khả năng mua. Người dân cho biết, giá gia súc đã tăng vọt sau 2 năm xung đột giữa Israel và Hamas, trong khi tiền mặt khan hiếm và thực phẩm thiết yếu ngày càng đắt đỏ.
4: Hoạt động mua bán tại chợ gần như đình trệ. Hiện tỷ lệ luân chuyển hàng hóa trên thị trường chỉ khoảng 5%, vì người dân Palestine rất thiếu tiền mặt mà giá cả thì tăng cao.
5: Trước đây cứ dịp lễ Eid, tôi sẽ mua tất cả những gì chúng muốn, và mặt bọn trẻ luôn rạng rỡ niềm vui. Nhưng bây giờ, như các bạn thấy đấy, tôi ước mình có thể mang về cho chúng quần áo mới, nhưng tình hình khó khăn quá.
2: Không chỉ con người thiếu ăn, gia súc tại Gaza cũng rơi vào cảnh đói khát. Tại nhiều bãi rác, những con cừu và dê gầy gò phải bới rác tìm thức ăn vì cỏ và thức ăn chăn nuôi đã trở nên quá đắt đỏ. Không khí sum họp, niềm vui mua quần áo mới cho trẻ em mỗi dịp lễ cũng dần biến mất trong các khu lều tạm của người sơ tán. Với nhiều người Palestine ở Gaza, lễ hiến sinh năm nay không còn là dịp của niềm vui và sẻ chia, mà trở thành lời nhắc buồn về cuộc sống ngày càng kiệt quệ giữa chiến tranh kéo dài.
1: Liên minh châu Âu EU đang lên kế hoạch phạt tập đoàn công nghệ Google hàng trăm triệu euro trong khuôn khổ một cuộc điều tra chống độc quyền. Nếu được thông qua thì đây sẽ là án phạt lớn nhất mà EU từng áp dụng đối với một vi phạm theo đạo luật thị trường kỹ thuật số, gọi tắt là DMA. Dẫn các nguồn tin từ Ủy ban châu Âu EC, truyền thông Đức ngày 25 tháng 5 cho biết dự thảo quyết định xử phạt sắp hoàn tất và dự kiến sẽ được công bố trước kỳ nghỉ hè. Các biện pháp này nằm trong nỗ lực của EU nhằm kiềm chế quyền lực của gã khổng lồ công nghệ. Cuộc điều tra đối với Google chính thức khởi động từ tháng 3 năm ngoái, tập trung vào cáo buộc công cụ tìm kiếm này ưu tiên hiển thị các dịch vụ của chính hãng.

0: trong kết quả tìm kiếm, gây bất lợi cho đối thủ. Hồi đầu tháng này, EC đã gia hạn thêm thời gian để Google giải quyết các lo ngại sau khi đánh giá đề xuất khắc phục ban đầu của hãng chưa đạt yêu cầu. Mục tiêu tối thượng của giới chức châu Âu là buộc công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định sở tại.
1: Chính phủ Nhật Bản vừa công bố sẽ xây dựng gói ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2026 với quy mô hơn 3.000 tỷ yên, tức là khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ người dân ứng phó với giá năng lượng tăng cao do gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Theo công bố của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, nguồn vốn từ gói ngân sách sẽ bổ sung cho các quỹ dự phòng, trong đó chính phủ sẽ trích ngay gần 500 tỷ yên để trợ giá điện và khí đốt cho các hộ gia đình trong mùa hè năm nay. Đồng thời chính phủ cũng cân nhắc điều chỉnh trợ giá xăng dầu để duy trì mức giá bán lẻ khoảng 170 yên một lít. Chính phủ Nhật Bản cho biết nguồn tài chính sẽ được huy động thông qua phát hành trái phiếu, song tổng quy mô nợ công sẽ không tăng so với kế hoạch ban đầu nhờ nguồn thu thuế cải thiện. Dù phụ thuộc lớn vào dầu mỏ Trung Đông, Tokyo sẵn khẳng định việc đa dạng hóa nguồn cung đã giúp đảm bảo đủ năng lượng đến mùa xuân năm 2027. Chính phủ Nhật Bản cũng không có kế hoạch kêu gọi người dân tiết kiệm điện để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế.
0: Thưa quý vị, nhận lời mời của Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ngày 25 tháng 5, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức. Chiều cùng ngày, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga.
2: Đại tướng Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga, nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất. Đại tướng Patrushev đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác an ninh là một trong những trụ cột quan trọng. Trân trọng cảm ơn Đại tướng Patrushev đã dành thời gian tiếp. Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ ủng hộ của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, trong đó có sự ủng hộ giúp đỡ tích cực hiệu quả của cá nhân Đại tướng Patrushev đối với Bộ Công an Việt Nam và công tác bảo vệ an ninh trật tự của Việt Nam những năm qua. Mong muốn Đại tướng Patrushev tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác an ninh, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, hai bên nhất trí tập trung hợp tác phát triển công nghiệp an ninh và kinh tế biển, đào tạo nhân lực.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức, vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ an ninh và hạ tầng số giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga.
3: Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chip bán dẫn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và hạ tầng số đang ngày càng gắn với nhu cầu phát triển, quản trị, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an ninh cho các hệ thống thông tin. Trên tinh thần đó, các bản ghi nhớ được ký kết hôm nay là bước đầu để các bên tiếp tục trao đổi sâu hơn về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, thử nghiệm và triển khai các sản phẩm giải pháp cụ thể. Trung tướng Lê Xuân Minh bày tỏ tin tưởng rằng sau lễ ký kết hôm nay, các doanh nghiệp sẽ thường xuyên trao đổi, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành sản phẩm và mô hình hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy lâu dài của Việt Nam và Liên bang Nga.
0: Và chiều nay tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức lễ ra mắt hệ thống quản trị tòa soạn điện tử và giao diện mới báo điện tử Công an Nhân dân. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng, qua đó đưa báo Công an Nhân dân đến gần bạn đọc hơn trên môi trường số, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân dự và chủ trì buổi lễ.
4: Việc báo Công an Nhân dân đưa vào vận hành giao diện báo điện tử và hệ thống quản trị mới cho thấy tinh thần chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển báo chí trong môi trường số. Báo Công an Nhân dân phối hợp với Phát thanh Công an Nhân dân đã đưa chuyên mục podcast lên giao diện báo điện tử mới. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển báo

0: trí đa nền tảng là bước khởi đầu quan trọng để từng bước hình thành mô hình tòa soạn hội tụ. Đánh giá cao tinh thần quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Công an Nhân dân cùng các đơn vị công nghệ đã phối hợp xây dựng, triển khai một khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân đề nghị thời gian tới, Báo Công an Nhân dân khai thác hiệu quả hệ thống đã xây dựng, đổi mới tư duy về phương thức vận hành, tổ chức sản xuất nội dung, đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp và chia sẻ thông tin trong hệ sinh thái truyền thông Công an Nhân dân, bảo đảm thông tin chính thống, định hướng kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo hướng đa kỹ năng, thích ứng với yêu cầu làm báo đa nền tảng. Giao diện mới được Báo Công an Nhân dân thiết kế theo hướng hiện đại, song vẫn giữ được bản sắc chính thống và đặc thù của lực lượng Công an Nhân dân, qua đó nâng cao trải nghiệm của bạn đọc. Hệ thống quản trị tòa soạn báo điện tử cũng được xây dựng theo hướng tinh gọn, thân thiện và tối ưu hơn cho quá trình tác nghiệp. Bên cạnh đó, Báo Công an Nhân dân đã hoàn thiện hệ thống quản trị phục vụ sản xuất báo in theo hướng liên thông dữ liệu và đồng bộ quy trình xuất bản giữa báo in và báo điện tử. Đây là bước đi quan trọng để hình thành mô hình tòa soạn hội tụ và dữ liệu dùng chung trong thời gian tới.
1: Tại Hà Nội, sáng ngày hôm nay, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông trên không gian mạng trong lực lượng Công an Nhân dân. Lớp tập huấn được tổ chức với sự tham gia của hơn 5.000 học viên trên cả nước.
2: Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực truyền thông số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời triển khai hiệu quả cuộc thi sáng tạo video clip với chủ đề Tổ quốc bình yên. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn kỹ năng kể chuyện bằng video ngắn, phương pháp sử dụng mạng xã hội hiệu quả để lan tỏa những câu chuyện đẹp, hình ảnh nhân văn của người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bên cạnh đó là kỹ năng sử dụng nền tảng Facebook an toàn, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến cũng được chia sẻ kỹ lưỡng, giúp cán bộ chiến sĩ chủ động bảo vệ tài khoản cá nhân và đơn vị trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Lớp tập huấn góp phần xây dựng mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành một người dùng thông minh, một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, chủ động phủ xanh thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn và văn minh.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, hình thế thời tiết gây nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt cho nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung vẫn duy trì. Dưới tầng thấp, áp thấp nóng phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam, gia tăng mức độ oi ả ở Bắc Bộ. Phía Đông Bắc Bộ ít đến quang mây, nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 36 đến 39 độ, có nơi 40 độ. Chiều tối mai, một số nơi phía Đông Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và dông. Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ vẫn còn chịu tác động bởi hội tụ gió yếu trên các tầng cao nên có mưa vài nơi. Nắng nóng tại đây chủ yếu diễn ra ở phía đông dãy Hoàng Liên Sơn với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ, trong khi phía tây dãy Hoàng Liên Sơn nhiệt độ thấp hơn 2 đến 3 độ. Với miền Trung, một loạt các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào tới Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37 đến 40 độ. Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi trên 40 độ. Chiều tối mai, một số nơi vùng núi Nghệ An, Thanh Hóa, cục bộ có mưa rào và dông. Ven biển miền Trung, từ phía đông Gia Lai trở vào cũng có nắng nóng ở nhiều nơi, nhưng mức độ bớt gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 đến 37 độ. Chiều mai từ Khánh Hòa trở vào có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đang chịu tác động chính bởi đới gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Đêm nay có mưa vài nơi, trưa chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại cao nguyên Trung Bộ cao nhất từ 31 đến 34 độ, còn Nam Bộ là 33 đến 36 độ. Trên biển đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Gió Tây Nam cấp 4, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều trong khoảng từ 26 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, đêm oi bức, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 29 đến 39 độ.
1: Chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây.
4: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân.

0: tộc, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 26 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
0: Làm sao để nghiên cứu khoa học cơ bản không phải là học thuật truyền thuần túy mà là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia trong thế kỷ 21? Cùng trao đổi tại trường quay về những giải pháp và lộ trình thực hiện với bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
1: Bên cạnh xăng E10, xăng E5 RON92 sẽ tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 để bảo đảm nguồn nhiên liệu cho các phương tiện cũ vận hành ổn định. Thưa quý vị, chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 10 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội.
2: Các nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về hoạt động của chính quyền các cấp, triển khai nghị quyết 57, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cùng công tác tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ.

0: Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của Quốc hội trong phối hợp thực hiện các nội dung kiểm tra giám sát. Đặc biệt, đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước.
1: Đây là một cuộc cải cách bộ máy tổ chức lớn nhưng đảm bảo cơ bản các yêu cầu thông suốt, ổn định, không để gián đoạn các hoạt động của hệ thống chính trị, không làm ảnh hưởng lớn đến người dân và doanh nghiệp. Đảng ủy Quốc hội đã có những đóng góp rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các cái chủ trương này. Qua giám sát thì cũng cho thấy cơ bản các cái văn bản pháp lý đã được ban hành kịp thời và hoạt động của bộ máy được duy trì ổn định, chưa phát sinh những vướng mắc lớn mang cái tính hệ thống. Tuy nhiên thì cũng cần phải tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế để đảm bảo đồng bộ, ổn định lâu dài, khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống.
0: Về triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quốc hội cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nhất là về đầu tư, tài chính, công nghệ, dữ liệu. Chính sách sau khi ban hành phải thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực cho phát triển.
1: Yêu cầu tăng trưởng hai con số sau đại hội 14 là nhiệm vụ rất cao, rất khó. Thể chế là một nguồn lực rất quan trọng để phát triển. Vì vậy, công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phải tiếp tục chuyển mạnh từ cái tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ không quản được thì cấm sang tạo cái hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Bây giờ khi làm việc với các cơ quan, các cái bộ ngành, các cái địa phương nào đấy, kiến nghị chủ yếu là phải có những cơ chế đặc biệt. Ai cũng xin là một cơ chế khác với cái thông thường. Nếu mà ai cũng cá biệt cả thì nó không còn cái hệ thống luật lệ chung của quốc gia, một cái sự phát triển bình đẳng. Và cái này cũng tiếp tục phải nghiên cứu, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải nghiên cứu xem là đúng là những cái quy định nó có phải bó hẹp cho cái sự phát triển không.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản pháp luật, tham gia tổng kết, đánh giá một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm kịp thời chỉnh sửa, bổ sung các quy định cho phù hợp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh Đảng ủy Quốc hội sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, bám sát tình hình thực tiễn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, nhất là thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, đồng hành cùng Chính phủ để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
2: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
3: Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 về 4 nội dung: hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kiểm tra đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra biểu dương thành phố đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai và đạt được nhiều kết quả toàn diện, nhiều nhiệm vụ khó, mới, chưa có tiền lệ đã được giải quyết một cách bài bản. Diện mạo thành phố thay đổi hàng ngày, tạo sự đồng thuận, niềm tin và khí thế phát triển mới trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân thủ đô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn, bởi những kết quả này mới chỉ mang tính mở đường, yêu cầu tinh thần đổi mới, tư duy và cách làm phải thấm đến từng cán bộ đảng viên. Đối với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, dữ liệu hóa, điều hành số và giảm tối đa cơ chế xin cho, trung gian hành chính, hội họp. Đối với quyết tâm tăng trưởng hai con số của thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở nhiều giải pháp cụ thể.
1: Trong Ban Thường vụ, các đồng chí phân công những ai phải chịu trách nhiệm về những vấn đề này. Giải phóng mặt bằng là ai phải chịu trách nhiệm. Trong Thường vụ phân công, công nghiệp thành phố chưa đáp ứng yêu cầu, đồng chí nào thường vụ phải phụ trách về cái này. Phát triển kinh tế tư nhân không đạt yêu cầu thì ai phải chịu trách nhiệm về cái việc này? Phải rất rõ trách nhiệm ra như vậy để đi đến cùng trong những cái việc đó, nó xem nó thế nào không? Thì không có chung chung được, không thể là cái Ban Thường vụ chịu trách nhiệm chung. Thường vụ như thế phân công rồi thì ủy ban ai phải chịu trách nhiệm, hội đồng ai phải chịu trách nhiệm. Quý 1 năm 2026 tăng trưởng mới đạt có 7,87%. Điều đó cho thấy cái áp lực thời gian tới là rất lớn, phải tăng trưởng cao hơn để bù lại những cái gì mà chúng ta chậm. Đấy, rất là lạc quan, và đồng chí Bí thư nói là 6 tháng đầu năm sẽ không còn cái con số này nữa.
3: Tổng Bí thư, Chủ

0: Tô Lâm cũng tin tưởng thành phố sẽ phát huy hết tiềm năng, biến các thế mạnh hiện có thành sản phẩm và kết quả cụ thể.
1: Tôi cũng đề nghị thành phố khẩn trương cụ thể hóa và triển khai 3 cái trụ cột chiến lược, 2 cái nghị quyết của Bộ Chính trị, luật thủ đô cũng như là cái quy hoạch thành phố 100 năm. Đây là cái các đồng chí đã hoàn thành được rất tốt cái việc này. Mà đây cũng là cái điều kiện của Trung ương tạo điều kiện cho thủ đô, cho Hà Nội. Thế bây giờ cái 2 nghị quyết này rồi, luật thủ đô rồi, như thế rồi, quy hoạch như thế rồi, thì cái gì là cái phải bứt phá ở đây? Đấy, tất cả những cái điều kiện bệ phóng như vậy là sẵn sàng hết rồi. Nếu không được cái này nữa thì chúng tôi rất quan tâm đến những vấn đề này. Để chúng tôi sẽ tháo gỡ chung cho cả nước. Không những dẫn đầu mà còn là một cái nơi để đổi mới sáng tạo, nơi để thử nghiệm những cái chính sách mới. Thì các đồng chí làm như thế nào, nó hiệu quả thế nào, nó hay như thế nào, đấy, để Trung ương còn rút kinh nghiệm về những việc.
0: Đối với việc thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước, nhưng phải dám thí điểm, dám chấp nhận đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Đối với đánh giá cán bộ, không được nặng về hình thức mà phải thực chất. Làm tốt phải được ghi nhận, trọng dụng. Làm không đạt yêu cầu thì phải kịp thời điều chỉnh, thay thế.
2: Từ ngày 29 đến 31 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore và tham dự đối thoại Shangri-La 2026.
3: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại Diễn đàn An ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với tầm ảnh hưởng, uy tín và tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu.
4: Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức thường niên, quy tụ lãnh đạo, quan chức quốc phòng, an ninh và học giả từ hơn 40 quốc gia. Đối thoại Shangri-La năm nay diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực và thế giới đối mặt nhiều thách thức như xung đột Trung Đông, an ninh hàng hải hay đứt gãy chuỗi cung ứng. Tham gia đối thoại Shangri-La nhiều năm qua, Việt Nam luôn coi đây là diễn đàn quan trọng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác quốc phòng, đồng thời khẳng định nhất quán quan điểm đề cao hòa bình, ổn định và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
5: Phải nói là Việt Nam là tham gia cái hội nghị này rất là tích cực và cả và các cấp và đều có những cái dấu ấn nhất định. Việt Nam tức là rất thành tâm tham gia và chia sẻ và đặc biệt rất kiên trì cái luật pháp quốc tế. Tất cả các thứ chúng ta đều luôn luôn khẳng định vấn đề này. Đây là cái điểm rất là quý của Việt Nam. Nhưng thứ hai là chú trọng về cân bằng chiến lược. Và cái thứ ba là Việt Nam là một cái thành tố tạo cái được đồng thuận của ASEAN.
6: Việt Nam đã tham gia rất tích cực đối thoại Shangri-La ngay từ đầu. Việt Nam luôn cử các đoàn đại biểu cấp cao, đóng góp rất nhiều ý tưởng cho hợp tác quốc phòng, ngoại giao quốc phòng, sự tin cậy chính trị và chiến lược trong khu vực.
4: Đáng chú ý, lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề, cho thấy vai trò và vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế.
7: Việc Shangri-La mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề thì cho thấy là cái vai trò, vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam cũng như của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam được đánh giá cao bởi vì chúng ta hội nhập rất sâu rộng vào thế giới và khu vực, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được chính sách độc lập tự chủ. Và cái việc mà lãnh đạo Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu tại diễn đàn đối thoại Shangri-La cũng thể hiện cái trách nhiệm của chúng ta đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.
4: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026 cũng là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng môi trường chiến lược thuận lợi cho bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
2: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng.

0: dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.
2: Theo báo cáo, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 của Cần Thơ đạt hơn 7%, thu ngân sách đạt trên 13.000 tỷ đồng. Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực bước đầu. Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ nhiều điểm nghẽn, hạn chế cần sớm tháo gỡ để thành phố Cần Thơ bứt phá tăng trưởng trong thời gian tới. Bởi mức tăng trưởng hơn 7% hiện nay vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Cần Thơ đang đứng thứ 31 trên 34 tỉnh, thành phố cả nước về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đến giữa tháng 5 mới đạt hơn 12% kế hoạch, xếp thứ 24 trên 34 địa phương. Nhiều dự án tồn đọng kéo dài, chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thủ tướng cũng nêu rõ, một trong những vấn đề lớn hiện nay, không chỉ của Cần Thơ mà nhiều địa phương khác là vẫn duy trì nếp tư duy, kiến nghị trung ương cấp vốn, cấp dự án, thay vì mạnh dạn đề xuất cơ chế phát triển dựa trên lợi thế riêng của mình.
3: Những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc, tổng quy mô vốn đầu tư của các dự án đang gặp khó khăn vướng mắc là trên 200.000 tỷ. Ôi, đấy là một cái nguồn lực rất lớn, trong khi chúng ta đi tìm nguồn lực ở đâu thì nằm trong tay chúng ta nếu chúng ta giải phóng được những dự án đó. Mà Trung ương cho hết rồi, Trung ương cho rồi, Bộ Chính trị cho rồi, Quốc hội, Chính phủ cho rồi, bây giờ là vấn đề tổ chức thực hiện.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Cần Thơ cần phát huy tiềm năng và vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lợi thế rất lớn, nhưng nếu không đổi mới tư duy và hành động quyết liệt thì khó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thực sự. Thủ tướng đề nghị Cần Thơ tập trung rà soát, cắt giảm 50% thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính ngay trong quý 2.
3: Cần Thơ muốn là môi trường đầu tư mà thu hút, cạnh tranh mạnh thì bắt buộc các đồng chí cũng phải xây dựng được cái thứ nhất là cắt giảm các cái thủ tục không cần thiết. Quy trình của các sở ngành, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với nhau thì lúc đó cái môi trường đầu tư của Cần Thơ nó sẽ được cải thiện, nâng cao chất lượng, nó góp phần nó thu hút các nhà đầu tư. Tinh thần trách nhiệm, thái độ xử lý công việc của các sở ngành, của các cấp phường xã cũng là cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể thu hút được đầu tư.
2: Thủ tướng cũng đề nghị Cần Thơ cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện và triển khai các quy hoạch làm cơ sở thu hút đầu tư và phát triển, đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại dịch vụ và nông nghiệp hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chăm lo tốt đời sống nhân dân. Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ.
0: Nếu tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng cũ và nông nghiệp truyền thống, Vĩnh Long sẽ khó tạo đột phá phát triển. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chiều nay.
4: Những tháng đầu năm nay, kinh tế Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 của tỉnh chỉ đạt 5,3%, thấp hơn kịch bản đề ra và thấp hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, hạ tầng giao thông, logistics chưa tạo được đột phá, chất lượng nguồn nhân lực vẫn là điểm nghẽn. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Vĩnh Long có nhiều tiềm năng nhưng nếu vẫn giữ cách làm và dựa vào các trụ cột tăng trưởng trước đây thì sẽ khó tạo ra sự bứt phá trong tăng trưởng.
3: Chúng ta biết rõ nhất tiềm năng lợi thế của Vĩnh Long thì chúng ta cũng phải tập trung vào cái việc là đổi mới cái mô hình tăng trưởng của tỉnh. Cho nên là nếu chỉ có dựa vào nông nghiệp, lúa rồi các cái lĩnh vực cây ăn quả rồi thôi thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải giữ, nhưng nó sẽ không làm cho tỉnh phát triển mạnh được đâu. Bắt buộc phải có công nghiệp,

0: phải đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Đấy là cái tư duy mới. Rồi dịch vụ mà gắn với phải đẩy nhanh cái tốc độ đô thị hóa nữa. Đấy, và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kể cả muốn tăng năng suất và sức cạnh tranh trong từng lĩnh vực, ví dụ như nông nghiệp thì bắt buộc phải có đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu Vĩnh Long chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp xanh và tuần hoàn, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến logistics và tiêu thụ, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm chủ lực. Cùng với đó, cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông và logistics, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa sông nước và tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, những nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và Nhà nước, những người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
2: Sáng nay, Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được tổ chức tại Hải Phòng. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, chủ trì hội thảo. Tại hội thảo khẳng định đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước. Đây sẽ là các luận cứ khoa học để hoàn thiện đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trình Hội nghị Trung ương trong thời gian tới. Sáng nay, chủ trì cuộc họp về thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, đã nhấn mạnh không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đề nghị Bộ Công Thương thúc đẩy tiến độ triển khai, kịp thời báo cáo tham mưu để Ban chỉ đạo xử lý, tiếp tục chỉ đạo các địa phương lựa chọn nhà đầu tư trong kế hoạch thực hiện quy hoạch điện 8 điều chỉnh, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án điện, có cam kết cụ thể, phấn đấu đưa vào vận hành sớm hơn từ 1 đến 2 năm so với kế hoạch. Về quy hoạch điện 8, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, đưa ra khỏi danh sách, danh mục các dự án không thể hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 để điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện thay thế, khả thi, phù hợp, kiên quyết xử lý các chủ đầu tư không đảm bảo tiến độ, quy định rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tới việc triển khai các dự án, trong đó Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng trước Thủ tướng Chính phủ.
3: Nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm đang đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, liên tiếp ghi nhận những mức tiêu thụ mới tại nhiều khu vực. Và chỉ trong 5 tháng đầu năm, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã đạt trên 133 tỷ kWh, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh đó, yêu cầu không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không chỉ đặt ra với những dự án nguồn và lưới điện, mà còn là bài toán mà hệ điều hành toàn hệ thống phải thực hiện từng giờ trong giờ cao điểm. Và trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường quốc gia khẳng định, các phương án vận hành đã được chuẩn bị từ sớm với nhiều kịch bản phụ tải khác nhau nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt.
4: Chúng tôi cũng dựa vào các chỉ đạo của Bộ Công Thương phối hợp với các nhà máy thủy điện sử dụng một tiết giảm mà nước trong các cái chu kỳ không cần thiết và vẫn đảm bảo tưới tiêu. Tuy nhiên là sẽ sử dụng nước đó vào đúng những cái thời điểm mà hệ thống điện cần như những ngày hôm nay. Năm nay thì chúng ta có một cái điểm khác với các năm trước là bên cạnh sự cung cấp của các nguồn năng lượng tái tạo thì chúng ta có một cái nguồn cung mới, đó là nguồn LNG, nguồn khí hóa lỏng. Thì cái việc này cũng đã đảm bảo cho hệ thống điện trong việc đa dạng nguồn cung, nâng cấp các cái họng máy biến áp từ 500 kV xuống 220 kV, đặc biệt khu vực miền Bắc, cũng như là củng cố cái khả năng truyền tải của các đường dây 500 kV huyết mạch từ miền Trung truyền tải ra miền Bắc, để chúng ta có thể đảm bảo là trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể cung cấp điện một cách an toàn, hiệu quả.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng,

0: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội từ năm 2023 đến nay. Tại hội nghị, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp thời gian qua, đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thủ đô với tầm nhìn 100 năm.
1: Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã có các cuộc tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Michael Bumgarner dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại các cuộc tiếp, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta nhấn mạnh hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển hết sức tốt đẹp. Về hợp tác nghị viện, hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương. Mong muốn các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối hữu nghị, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả của chiến tranh.
0: Thưa quý vị, trong nhiều năm, nghiên cứu khoa học cơ bản thường được nhìn nhận như một lĩnh vực học thuật chuyên sâu, chủ yếu gắn với các viện nghiên cứu và trường đại học. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh quốc gia hiện nay, thì khoa học cơ bản không chỉ tạo ra tri thức mới, mà còn là nền tảng để hình thành công nghệ lõi, đào tạo nhân lực tinh hoa, nâng cao năng lực dự báo, hoạch định chính sách và tự chủ phát triển dài hạn. Tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ nhận thức, thể chế, cơ chế đầu tư và phương thức tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới.
1: Vâng, và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý nghiêm các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Bởi khoa học cơ bản là lĩnh vực nghiên cứu tạo ra tri thức nền tảng về tự nhiên, xã hội và con người. Từ những tri thức đó, một quốc gia có thể hình thành công nghệ lõi, đào tạo nhân lực tinh hoa, nâng cao năng lực dự báo, hoạch định chính sách và xây dựng năng lực tự chủ phát triển trong dài hạn.
2: Ta phải xác định rõ nghiên cứu khoa học cơ bản không phải là hoạt động học thuật thuần túy, mà là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia. Trong cái giai đoạn tới, đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc, cho năng lực tự chủ quốc gia, cho chiều sâu phát triển và cho sức cạnh tranh lâu dài của đất nước. Thứ hai, phải phát triển khoa học cơ bản phải phục vụ trực tiếp yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước và nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao cái năng lực dự báo, quản trị quốc gia và khả năng thích ứng với những biến động lớn của thế giới.
0: Vâng, thưa bà Nguyễn Thanh Hải, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh đó là phải xác định rõ nghiên cứu khoa học cơ bản thì không chỉ là hoạt động học thuật thuần túy, mà đó chính là nền tảng chiến lược của phát triển quốc gia trong thế kỷ 21. Vì sao lại như vậy? Bà có thể phân tích thêm rõ hơn về vai trò của nghiên cứu khoa học cơ bản đối với mô hình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới?
3: Có thể nói rằng những phát biểu định hướng của Tổng Bí thư về công nghệ lượng tử và về nghiên cứu khoa học cơ bản trong thời gian vừa qua là một cái bước chuyển sâu sắc mang tính định hướng chiến lược đối với nền khoa học nước nhà chúng ta, và đã tạo nên một cái sự hào hứng, một sự phấn khởi, mang lại một động lực hết sức lớn lao, tiếp thêm những cái nhiệt huyết cho đội ngũ khoa học nước nhà sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước. Và phải nhấn mạnh rằng trước đây thì khoa học cơ bản thường được nhìn nhận như là một hoạt động chuyên môn hẹp mang tính học thuật của các viện nghiên cứu và các trường đại học, và chủ yếu là phục vụ cho mục tiêu tri thức thuần túy mà ít có sự gắn kết trực tiếp với phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư cũng đã chỉ rõ sự hạn chế của tư duy này ở chỗ nó dẫn đến sự đầu tư phân tán, thiếu tích lũy dài hạn và chưa phát huy vai trò động lực của quốc gia. Trong bối cảnh mới thì Tổng Bí thư khẳng định khoa học cơ bản chính là nền móng tri thức của quốc gia, là cơ sở hình thành công nghệ lõi, nguồn nhân lực, năng lực dự báo chiến lược và hoạch định chính sách, cũng như là nâng cao năng lực tự chủ phát triển lâu dài.
1: Dạ vâng ạ. Và trong cuộc làm việc thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhiều lần nhắc tới cụm từ xây dựng đổi mới thể chế cho công tác nghiên cứu. Là một phó giáo sư tiến sĩ vật lý và cũng là chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, theo bà, Việt Nam cần đổi mới thể chế, cơ chế quản lý khoa học như thế nào để giải phóng sức sáng tạo của đội ngũ.

0: trí thức và nhà khoa học ạ.
1: Có thể nói rằng đây là một nội dung có ý nghĩa hết sức là sâu sắc và khẳng định rất rõ vai trò nền tảng của công tác xây dựng pháp luật trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ quốc gia. Từ góc độ xây dựng pháp luật thì phát biểu của Tổng Bí thư đã khẳng định thể chế là yếu tố hết sức quan trọng và

0: việc là chấp nhận rủi ro khoa học là một yếu tố rất là quan trọng để tháo gỡ các điểm nghẽn.
1: Bộ hồ sơ chứng từ trị giá chưa đến 100 triệu đồng này là khoản thanh toán cho một đề tài nghiên cứu từ năm ngoái của Viện Khoa học Vật liệu. Tuy nhiên, để nhận lại kinh phí, các nghiên cứu viên đã phải mất nhiều thời gian hoàn tất thủ tục. Hiện nay, một đề tài nghiên cứu thường được cấp khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng trong 3 năm. Với khoa học cơ bản, 3 năm mới chỉ là thời gian để hình thành giả thuyết, kiểm chứng hướng đi và tích lũy dữ liệu ban đầu. Chưa kể, đi kèm với đó là hàng loạt yêu cầu về thủ tục hành chính, thanh quyết toán rất mất thời gian.
2: Tôi nghĩ rằng với cái số kinh phí này là chúng ta mới chỉ đáp ứng được khoảng từ 50 đến 70% mà so với các đồng nghiệp của chúng ta xung quanh các nước ASEAN như Thái Lan hay Malaysia, và cái thời gian để mà kéo dài để thực hiện cái nghiên cứu nó cũng không nên bị quá bó buộc trong là cái thời gian là bắt buộc phải 3 năm. Có thể trong một số trường hợp chúng ta có thể kéo dài cái thời gian lên 4 đến 5 năm, thậm chí là 10 năm đến 15 năm, vì những cái kết quả nghiên cứu cơ bản thường khó và đòi hỏi cái đầu tư dài hạn và ổn định trong một thời gian dài.
1: Không chỉ thiếu nguồn lực, thủ tục hành chính cũng đang là một điểm nghẽn lớn. Tại Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán, gần nửa năm đã trôi qua, nhiều hoạt động vẫn đang dựa vào nguồn xã hội hóa từ các quỹ bên ngoài. Các hội thảo khoa học, lớp học chuyên sâu, chương trình bồi dưỡng học sinh thi toán quốc tế vẫn đang được duy trì. Nhưng cơ chế tài chính cho hoạt động thường xuyên đến nay vẫn chưa được phê duyệt.
3: Thực sự là chúng tôi vẫn đang thực hiện các cái nhiệm vụ của năm 2026 mà chưa thực sự biết rõ là kinh phí của chúng tôi thì sẽ như thế nào. Cái thủ tục được cấp kinh phí của Việt Nam cho một viện nghiên cứu thì trải qua được rất nhiều cấp, và đặc biệt là năm nay thì có rất là nhiều các cái hướng dẫn khác nhau và nhiều khi là mới hoàn toàn so với cả trước đây. Thế và qua nhiều năm thực hiện cái công việc này thì tôi thấy là gần như năm nào chúng tôi cũng lại phải có một cái hướng dẫn mới, phải có những cái mẫu mới để mà thực hiện.
1: Từ lập đề tài, phê duyệt kinh phí, mua sắm thiết bị đến thanh quyết toán, các nhà khoa học phải dành quá nhiều thời gian cho biểu mẫu và quy trình. Trong khi đó, khoa học cơ bản không thể vận hành bằng tư duy đặt hàng nhanh, nghiệm thu nhanh. Đây là lĩnh vực cần kiên nhẫn, chấp nhận độ trễ và chấp nhận cả những kết quả chưa thể đo đếm ngay.
4: Vâng, thưa bà Nguyễn Thanh Hải ạ, trong 7 giải pháp mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra thì tôi chú ý tới giải pháp thứ 3, đó là thiết kế cơ chế tài chính phù hợp với từng loại hình nghiên cứu. Vậy thì theo bà, làm thế nào để chúng ta triển khai hiệu quả giải pháp này ạ?
0: Có thể nói là việc thiết kế cơ chế tài chính phù hợp với từng loại hình nghiên cứu, theo tôi cái nội dung này là mang một ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn và là điều kiện rất là quan trọng trong việc triển khai các hiệu quả các cái về nghiên cứu khoa học. Cái giải pháp này phản ánh một tư duy dài hạn, vừa mang tính hệ thống nhưng cũng có sự phân loại và rất phù hợp với bối cảnh của Việt Nam ta đang cần tự chủ về chiến lược trong kỷ nguyên công nghệ và biến động toàn cầu. Giải pháp này sẽ khắc phục tình trạng đầu tư một cách dàn trải, manh mún, ngắn hạn, hành chính hóa. Để triển khai hiệu quả giải pháp này thì theo tôi cần phải có các cái yếu tố hỗ trợ phối hợp như sau. Thứ nhất là cần phải xây dựng một chiến lược quốc gia về khoa học cơ bản đến năm 2025. Trong đó thì quy định rõ cơ chế tài chính cho từng loại hình nghiên cứu trong khoa học cơ bản. Hai là cần phải hoàn thiện khung pháp lý như sửa đổi luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, luật đầu tư công, luật ngân sách để cho phép đầu tư tài trợ đa niên, tức là cấp kinh phí nghiên cứu liên tục trong nhiều năm cho một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Đồng thời là phải xác định cái cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, tăng hậu kiểm thay vì tiền kiểm một cách chặt chẽ. Giải pháp trên cần phải được tích hợp với những yếu tố như là hạ tầng dữ liệu này, như là nguồn nhân lực, nhân tài, cần phải được phát hiện sớm, được đào tạo bài bản, được đãi ngộ xứng đáng và được lựa chọn tài trợ cho các nhóm nghiên cứu mạnh và xuất sắc trong nước để phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.
5: Vâng, xin được nhắc lại thông điệp rất quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc, cho năng lực tự chủ quốc gia, cho chiều sâu phát triển và sức cạnh tranh bền vững của đất nước.
4: Vâng, và những định hướng này cho thấy một tầm nhìn phát triển dài hạn. Muốn đi nhanh, đi vững, đất nước phải được xây dựng từ chính nội lực của mình. Và nội lực ấy bắt đầu từ nền tảng tri thức đủ mạnh, từ đội ngũ khoa học đủ tầm và từ năng lực làm chủ công nghệ cũng như là khả năng tự chủ trong tương lai. Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tham gia chương trình và có những trao đổi rất hữu ích ạ.

0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 tới đây thì xăng không chỉ sẽ được phối trộn pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đây là nội dung chính của thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành vào ngày 7 tháng 11 năm 2025 nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh. Theo Bộ Công Thương, với mức tiêu thụ xăng khoảng là 1 triệu mét khối một tháng, thì nhu cầu ethanol E10 để phối trộn vào khoảng là 100.000 mét khối một tháng. Nguồn cung hiện đã cơ bản được các doanh nghiệp chủ động, gồm sản xuất trong nước và nhập khẩu. Về năng lực phối trộn thì ba doanh nghiệp lớn là Petrolimex, PVOI và Sài Gòn Petro hiện có tổng công suất vào khoảng là 890.000 mét khối một tháng. Nếu tính thêm các doanh nghiệp đang chờ cấp phép, thì tổng công suất có thể vượt nhu cầu phối trộn xăng E10, E5 ở trong nước. Bộ Công Thương cho biết là hầu hết ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng xăng E10. Tuy nhiên, để bảo đảm lựa chọn cho các phương tiện cũ, xăng E5 RON 92 sẽ tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030. Xăng E5, E10 là các loại xăng sinh học được phối trộn từ xăng khoáng với tỷ lệ ethanol tương ứng là 5% và 10%. Việc triển khai E10 được kỳ vọng không chỉ giúp giảm phát thải mà còn mở rộng thị trường cho nhiên liệu sinh học, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
1: Tôi hiểu rằng là khi chúng ta thực hiện một cái nguồn nguyên liệu mới, ví dụ như là xăng E10, thì bao giờ thì cũng phải có những cái tâm lý quan ngại cũng như là lo lắng cái việc sử dụng cái xăng này. Để ban hành cái lộ trình thực hiện cái xăng chuyển đổi cái xăng E10 vào mùng 1 tháng 6, thì Bộ Công Thương cũng đã tham khảo rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia, cũng như là tham khảo ý kiến của các cái nhà sản xuất, các cái thiết bị để mà phục vụ cái việc ví dụ như là ô tô, xe máy để phục vụ việc đi lại của người dân. Có thể nói rằng là chúng tôi nhận được những cái trả lời khá là tích cực từ các cái nhà sản xuất. Có thể khẳng định rằng là với những cái xe mới được sản xuất từ những năm 2000 trở lại đây thì đều là có thể sử dụng được xăng E10. Thế còn đối với các chuyên gia thì cũng đã có những cái phân tích, những cái đánh giá tác động liên quan đến cái việc là tác động của E10 đối với cả các cái trang thiết bị. Và cái này thì chúng tôi cũng đã thấy rằng là các cái cơ quan truyền thông, báo chí, thế rồi các chuyên gia cũng đã trả lời rất kỹ về cái nội dung này. Thế còn để giải quyết cái câu chuyện mà cũng còn lo ngại với những cái xe rất là cũ, thì chúng tôi cũng đã đề xuất và đã ban hành duy trì cái xăng E5 tiếp tục duy trì bán cho đến năm 2030. Thế còn bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu cái tình hình, diễn biến tình hình trong thời gian tới để có thể là có những cái giải pháp để mà tiếp tục là tư vấn, hướng dẫn sử dụng đến cho người tiêu dùng.
0: Chiều nay, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc, miền Trung vẫn tiếp tục tăng thêm, gia tăng mức độ khắc nghiệt của nắng nóng. Theo số liệu chúng tôi vừa cập nhật cách đây ít phút, thì thủ đô Hà Nội cùng với các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị là những nơi nóng nhất cả nước ngày hôm nay, với nhiệt độ đo tại trạm khí tượng từ 40 đến 41,1 độ C, số điểm trên 40 độ C nhiều hơn hẳn hôm qua. Dự báo sang ngày mai, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung tiếp tục duy trì như hôm nay. Nóng nhất là khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Sang ngày 28 tháng 5, nhiệt độ miền Bắc, miền Trung sẽ giảm từ 1 đến 2 độ C. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở miền Bắc và dịu dần ở miền Trung.
2: Chưa đầy 72 giờ truy xét, hai nghi phạm quốc tịch Samoa nổ súng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tối 21 tháng 5 khiến hai người nước ngoài, một người tử vong tại chỗ, một người bị thương, đã bị bắt giữ.
0: Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều mũi trinh sát lần theo từng dấu vết nóng để kịp thời bắt giữ hai đối tượng gây án và nhiều người có liên quan.
3: Tối ngày 21 tháng 5, người dân tại một quán ăn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành vô cùng hoang mang khi chứng kiến các đối tượng gây án rất manh động. Ngay trong đêm 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét dấu vết nóng, bắt giữ được hai thủ phạm khi đang lẫn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam Campuchia. Đồng thời, mở rộng điều tra, bắt giữ 8 đối tượng người Việt Nam khác vì đã không tố giác tội phạm.

0: giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai thủ phạm trên. Ngay sau khi gây án thì các đối tượng đã nhanh chóng lẩn trốn, đồng thời là phi tang các vật chứng tại các khu vực khuất tầm nhìn. Tuy nhiên, mọi hành động đều không qua mắt được lực lượng trinh sát. Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
1: Sau khi gây án, tôi đã bị công an Việt Nam bắt giữ. Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai và tôi rất hối hận về việc làm của mình.
2: Mặc dù đã tính toán để trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng không thể trốn thoát khỏi công an Việt Nam.
0: Chỉ đạo vụ án, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương làm rõ động cơ gây án, truy xét toàn bộ đối tượng liên quan và nguồn gốc vũ khí quân dụng. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt, cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ và quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng tham gia phá án.
3: Công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật. Khi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Việc nhanh chóng bắt giữ các hung thủ người Samoa trong thời gian rất ngắn là lời cảnh báo với những đối tượng manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại Việt Nam, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh.
4: Thưa quý vị, theo cập nhật mới nhất về sự cố bồn chứa hóa chất tại quận Cam, California, Mỹ, thì nguy cơ xảy ra vụ nổ lớn tại bồn hóa chất thì đã được loại bỏ rồi. Khoảng 2/3 trong số 50.000 người dân từng được lệnh sơ tán nay đã có thể trở về nhà. Dù vậy, các công tác ứng phó khẩn cấp vẫn tiếp tục được duy trì tại hiện trường. Phóng viên Tuấn Trung có mặt tại quận Cam sẽ gửi tới quý vị những thông tin chi tiết.
5: Đến giờ thì đã có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm là kịch bản xấu nhất của sự cố bồn chứa hóa chất tại thành phố Garden Grove đã tạm thời được loại trừ. Đây là xác nhận mới nhất của lực lượng chức năng sau khi họ đã kiểm tra hiện trường suốt cả đêm qua.
6: Chúng tôi đã loại trừ được nguy cơ xảy ra nổ. Vết nứt trên bồn chứa là có thật. Chúng tôi đã xác minh điều đó và áp suất bên trong bồn hiện đã được giải phóng. Ngoài ra, nhiệt độ của bồn cũng đã ổn định và đang tiếp tục giảm.
7: Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng có lẽ tôi sẽ sớm được trở về nhà, có thể quay lại ngủ trên chính chiếc giường của mình.
5: Rất nhiều gia đình như của Ruby đang tập trung quanh các khu vực tránh trú của thành phố. Tại đây, chính quyền sở tại và nhiều hội đoàn, trung tâm thiện nguyện cộng đồng tiếp tế thực phẩm và quần áo cho những ai cần.
7: Chúng tôi tập trung từ 8 giờ sáng, nhận thực phẩm rồi bắt đầu nấu ăn ngay trong buổi sáng nay. Chúng tôi còn để lại cả một mớ hỗn độn ở nhà thờ, nhưng vẫn đến đây để bảo đảm mọi người đều có bữa trưa. Hãy giúp đỡ những người hàng xóm của mình, bởi nếu chính bạn là người phải sơ tán, bạn sẽ rất hoang mang vì không mang theo đầy đủ đồ dùng cần thiết. Những điều nhỏ bé như thế này thực sự giúp xoa dịu căng thẳng cho mọi người.
5: Đến nay, công tác ứng phó vẫn được duy trì. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi bồn chứa, kiểm soát nhiệt độ và triển khai các biện pháp ngăn chặn hóa chất tràn vào hệ thống thoát nước hoặc nguồn nước xung quanh.
4: Thưa quý vị, giữa lòng xứ Huế, có một tiệm cắt tóc mà khách hàng không cần trả một đồng nào cả. Thứ duy nhất dùng để thanh toán chính là một nụ cười.
8: Vâng, bởi người chủ tiệm mà tin rằng một mái tóc mới có thể cho người ta thêm tự tin, thêm yêu đời, và đôi khi chỉ một cử chỉ tử tế từ người xa lạ cũng đủ để thay đổi cả một ngày. Sáng rỡ Việt Nam hôm nay sẽ đưa quý vị đến với câu chuyện ấm lòng ấy, nơi mà lòng tốt được trao đi thật giản dị và nụ cười chính là món quà ý nghĩa nhất.
4: Xin kính chúc quý vị sẽ có thật nhiều nụ cười bên người thân, gia đình và bạn bè. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
9: Tiệm cắt tóc miễn phí hoạt động từ 2 đến từ 6 hàng tuần và địa điểm là ở gần khu vực bệnh viện Trung ương Huế để tiếp cận được những bác xe ôm, những bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện Trung ương Huế và những người nhà của họ. Các trò giám họ có rất là nhiều niềm vui, cái điều đó là tiền bạc không thể mang lại, cho nên mình có tiệm tóc là thanh toán bằng nụ cười.
10: Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Tụi mình luôn đặt cái tâm vào cái tác phẩm của mình để cho mọi người dù đến hay là dù đi, dù quen biết hay không thì ai cũng cảm thấy hạnh phúc.
11: Chú thấy được chứ chú?
12: Quá, quá đẹp.
11: Cái năm tóc mình nó dài lại chú cái quá đấy, vì con xử lý cho chú.
13: Còn trên da nữa được đó là thấy
14: hài lòng. Vào đây là gọn gàng sạch sẽ rồi.
15: Cắt xong phải là người khỏe liền, gọn gàng và đẹp đà.
16: Cảm ơn con ấy.
17: Dạ.
16: Đó ghẻ cắt con chú ấy.
9: Sau mỗi ngày đi hoạt động về thì bọn mình cảm thấy rất là vui, được nhận rất là nhiều nụ cười của các bạn các chú. Trong đó thôi là bọn mình đã cảm thấy là đủ giao phó rồi. Bọn mình sẽ hoạt động lâu dài nữa và sẽ mở rộng ra thêm nhiều điểm nữa và để đi tìm kiếm được nhiều nụ cười hơn nữa.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong đó, yêu cầu chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, tăng cường kiểm tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng. Theo các chuyên gia, đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ từ bị động xử lý sang chủ động phát hiện, nhận diện nguy cơ vi phạm ngay từ cơ sở, là động thái cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và đáp ứng yêu cầu bảo vệ các sản phẩm trí tuệ trong giai đoạn kinh tế số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
1: Cái sự phát triển của các môi trường xâm phạm càng ngày càng mở rộng, nó không chỉ là cái môi trường mà cứng nữa như ở các chợ truyền thống hoặc là những cái trung tâm thương mại, mà nó chuyển biến ra rất nhiều hình thức khác nhau, từ online, xong từ các công nghệ về AI, giải trí trực tuyến, thì tất cả môi trường hầu như là bây giờ nó được đa dạng hóa, nó không chỉ là, và thứ đặc biệt nó được bổ sung bởi cái yếu tố gọi là xuyên biên giới nữa. Đấy, thành ra là nó sẽ khiến cho cái việc thực thi quyền Việt Nam trong thời gian vừa qua thực sự khó, phức tạp, và nó gây ra cái tổn thất rất nhiều cho các bên đang nắm quyền về sở hữu trí tuệ.
0: Không khó để người tiêu dùng có thể bắt gặp những livestream của các tài khoản mạng xã hội TikTok đang rao bán nhiều sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng khác nhau, nhiều mặt hàng khác nhau. Mặc dù đều là những thương hiệu lớn, nhưng lại được rao bán với giá thành chỉ vài trăm ngàn đồng như thế này.
2: Nhìn quả cốt kim loại thôi đã thấy uy tín luôn rồi. Bác nào săn được em chúc mừng nhá, nhà gu ạ, chủ trì màu vàng luôn nhá. Con này lên cho em mã 399 đi.
3: 350. Chào lấy Celine này, bình luận lên cho em 350 này. Celine ạ.
1: Chưa bao giờ chúng ta thấy là các lĩnh vực nó được động chạm nhiều đến như hiện nay. Hầu như chúng ta những người làm sáng tạo thì cảm thấy là gì? Ồ, các đối tượng nào cũng bị xâm phạm, từ bản quyền, từ các chương trình giải trí, từ các môi trường về kỹ thuật số, từ về các vấn đề về sở hữu công nghiệp, bao gồm về nhãn hiệu, về sáng chế, về kiểu dáng và về bản thân là những cái chương trình làm truyền hình nữa, các chương trình vệ tinh phát sóng, thì tôi nghĩ là gì, nó bao trùm hầu như tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là liên quan đến AI nữa. Chúng ta thấy là gì, AI là một lĩnh vực mà phát triển tương đối nóng, thì ở đó nó cũng đi kèm với rất nhiều các nội dung mới, các sản phẩm mới mà được cảnh báo là liên quan đến vi phạm với quyền của bên khác.
0: Từ các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm sử dụng công nghệ cao hay các sản phẩm xa xỉ, từ các chợ truyền thống đến các thị trường online, đầu đầu cũng dễ dàng bắt gặp các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nguyên nhân của những vi phạm sở hữu trí tuệ tràn lan như hiện nay được cho là nhận thức của một bộ phận người dân về quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế, vẫn tồn tại tâm lý chuộng hàng giá rẻ, dễ dãi với hàng giả, hàng nhái. Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã cố tình sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép mẫu mã, bao bì sản phẩm. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội đã tạo điều kiện để các hành vi vi phạm chuyển dịch lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm kinh doanh, thuê kho chứa riêng biệt nhằm né tránh kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, địa bàn có thời điểm chưa theo kịp thực tế, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ. Chế tài xử lý đối với một số hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng tái phạm hoặc vi phạm có tổ chức. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký bảo hộ thương hiệu, chưa chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa thực sự sâu rộng.
1: Thời gian vừa qua cũng phải ghi nhận là đâu đó chúng ta làm điểm một vài vụ, nhưng mà làm điểm vài vụ sau khi mà cái tích lũy về xâm phạm nó kéo dài cả một thời gian, thì nó có những khách quan là chúng ta cho rằng là hành vi đấy nó liên quan đến khó phát hiện hành vi, mà có phát hiện hành vi thì cũng khó ngăn chặn, mà có ngăn chặn được rồi thì cũng khó xác định được đối tượng nó đang nằm ở đâu. Thì tôi nghĩ là nó có nguyên nhân, một phần là chúng ta muốn làm nhưng chúng ta bị cản trở ấy. Tuy nhiên cái chúng ta thấy là gì, hiện nay tất cả những cái khó khăn đấy nó phải được thay đổi. Và bởi sao thay đổi, vì bởi sao là gì, cái hiệu quả chúng ta mang lại trong quá trình xử lý xâm phạm quyền trong suốt thời gian vừa qua là chưa đạt được cái hiệu quả.
0: Vi phạm sở hữu trí tuệ để lại nhiều hệ lụy, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, làm suy giảm uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính. Làm mất động lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo do các sản phẩm, nhãn hiệu dễ bị sao chép, làm giả. Ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân đối với các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị điện tử. Gây thất thu ngân sách nhà nước thông qua các hành vi trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp. Làm méo mó môi trường cạnh tranh, tạo sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp làm ăn chân chính và các đối tượng vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hình ảnh thị trường Việt Nam. Tạo điều kiện phát sinh cho các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, rửa tiền. Gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường và các thương hiệu chân chính. Ngay sau khi Chính phủ ban hành công điện số 38, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó, tổng rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực

0: tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm của từng địa phương liên quan đến sở hữu trí tuệ.
1: Triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện và kịp thời điều tra các cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
2: Cái đợt cao điểm của Bộ Công an trong vấn đề là gì? Rà soát các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ để có cái biện pháp xử lý, đặc biệt là tiến hành xử lý hình sự các hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì tôi nghĩ là đây là một hành vi rất kỳ quyết liệt và nó khiến cho cái nhận thức của các bên là gì thay đổi đáng kể nếu như mà đưa ra được ánh sáng những vụ việc mà tôi cho rằng là gì đủ cấu thành về hành vi xâm phạm mang tính răn đe, bởi là gì các đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý nó tương đối phong phú rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online, kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là cái gì tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
0: Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý. Các doanh nghiệp, công ty kinh doanh khai thác cung cấp nội dung số trực tuyến, các ấn phẩm, đề tài khoa học. Các doanh nghiệp phát triển, phân phối, kinh doanh phần mềm, ứng dụng, dịch vụ có bản quyền. Các công ty in ấn, phát hành sách. Các sàn thương mại điện tử, Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, Shopping, Fanpage. Các hội nhóm mạng xã hội kín, Zalo, Telegram, Facebook. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chuyên nhập khẩu nguyên liệu để gia công, chế biến các loại hàng hóa, đóng gói thành phẩm, các cơ sở sản xuất bao bì. Các trung tâm thương mại chợ truyền thống và khu du lịch. Các khu vực tập kết hàng hóa. Trước đợt tổng rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm. Không mua bán, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Ưu tiên sử dụng sản phẩm chính hãng, có xuất xứ rõ ràng. Chủ động tố giác các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ tới cơ quan chức năng. Các cơ sở kinh doanh không sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép trái phép. Doanh nghiệp chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh online kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa, nội dung quảng cáo và hoạt động livestream bán hàng. Chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

0: Cứ nấu đi.
1: Cơ no từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ no khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
2: Nêm cơ no nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà. Sao thang sao xèo đều đồ đồ.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
2: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác. Ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.
3: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh tối ngày 26 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Thưa quý vị, liên quan đến vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với hai đối tượng người Samoa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an phường Bến Thành và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra. Sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm là Vava, sinh năm 1999 và Tafia Steve, sinh năm 2003, cùng quốc tịch Samoa. Hai đối tượng trực tiếp gây án rồi bỏ trốn về khu vực giáp biên giới Việt Nam-Campuchia. Dù các đối tượng mang theo vũ khí quân dụng chống trả, lực lượng công an đã bắt giữ thành công chỉ sau chưa đầy 72 giờ đồng hồ kể từ khi gây án. Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận vi phạm do một đối tượng nước ngoài chỉ đạo, lực lượng chức năng cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa trú tại tỉnh Tây Ninh và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai thủ phạm. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng Sộng Khua Sa, sinh năm 1953, trú tại xã Mường Hung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 201 viên hồng phiến, hơn 24 gram nhựa thuốc phiện, 4 khẩu súng, 1 ống kính ngắm, 560 viên đạn và nhiều tang vật liên quan. Sộng Khua Sa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Sơn La triệt phá vào tháng 1 năm nay. Thời điểm đó, một đối tượng khác bị bắt quả tang là Hờ Bả Lộng, trú tại xã Mường Hung, cùng tăng vật bị thu giữ là hơn 113 gram hồng phiến. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp Lậu Thị Dê là vợ của Lộng, cùng với Cầm Văn Hải ở Sơn La, Trần Lê Sơn ở Quảng Ninh, Lê Minh Dương và Hoàng Mạnh Hùng cùng ở Thanh Hóa, thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Sử dụng xe ô tô rượt đuổi chặn đầu rồi dùng súng tự chế bắn vào xe ô tô của đối phương gây hư hỏng tài sản. Ba đối tượng gồm Bùi Xuân Quyến, Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Minh Thắng cùng chú tại tỉnh Thái Nguyên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do mâu thuẫn cá nhân, ngày 3 tháng 5, nhóm này đi xe ô tô truy đuổi xe của một thanh niên khác trên quốc lộ 1B hướng Lạng Sơn. Khi đến khu vực xóm Cổ Rồng, xã Võ Nhai, các đối tượng ép xe nạn nhân dừng lại. Quyến mang theo súng tự chế yêu cầu anh này xuống xe nói chuyện. Khi người này tăng ga bỏ chạy, Quyến đã bắn 2 phát làm hư hỏng kính chắn gió phía sau xe. Đến ngày 6 tháng 5, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ các đối tượng và khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Tại tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang phối hợp xác minh, làm việc với 9 thanh thiếu niên mang theo cây gậy, chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và hò hét trên quốc lộ. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 5 trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo cây gậy hò hét trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Xuân Đài gây nguy hiểm cho các phương tiện di chuyển ngược chiều. Tiếp nhận thông tin, cảnh sát giao thông phối hợp với công an địa phương ra soát camera an ninh, xác minh phương tiện và những người liên quan. Qua làm việc ban đầu, cảnh sát giao thông xác định nhóm thanh thiếu niên trên còn trẻ tuổi, tụ tập đi chơi vào ban đêm rồi quay clip đăng mạng xã hội để câu view. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa chủ trì phối hợp thu giữ tiêu hủy hơn 2.000 con gà con nhập lậu trái phép qua biên giới. Vào tối ngày 23 tháng 5 tại khu vực xóm Nà Dốc, xã Quang Trung, tỉnh Cao Bằng, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bắt giữ xe ô tô do Triệu Minh Hùng trú tại xã Quang Trung điều khiển đang chở 7 sọt nhựa chứa 2.215 con gà con. Hùng khai nhận lấy gà từ Trung Quốc để mang ra chợ xã Trà Lĩnh bán kiếm lời. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Triệu Văn Hùng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn của xã Quang Trung tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gà con nhập lậu. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: đầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dâu gội sạch gầu Romano Cool Fox, được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano, giúp sạch gầu không khô tóc.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng. Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
1: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối năm 2025. Khi đại lộ trung tâm rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng ven giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ông Đoàn Văn Hảo, sinh năm 1961, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người rồi tẩu thoát.
1: Bị hại khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh Nước Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần bị hại, dùng hung khí đe dọa, khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tiền hoặc tài sản ra thì bọn chúng mới cho đi. Thì bị hại hoảng sợ và đã đưa tiền cho bọn chúng là số tiền 120.000 đồng.
0: Từ những thông tin đứt gãy nhưng vô cùng quý giá do ông Đoàn Văn Hảo cung cấp, các điều tra viên đã phác họa được sơ bộ chân dung nhóm tội phạm. Theo mô tả của nạn nhân, nhóm gây án có số lượng áp đảo, sử dụng nhiều xe gắn máy với các chủng loại khác nhau, mang theo hung khí dài, sắc lạnh. Thế nhưng từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hảo phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
1: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.
0: Cơ quan điều tra nhận định trong vụ cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại khu vực xử lý nước thải đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, ranh giới giữa một nhóm trẻ lêu lổng và một băng cướp nguy hiểm đã bị xóa nhòa bởi thủ đoạn dàn trận tinh vi. Các đối tượng tuy ở tuổi vị thành niên nhưng biết lên kịch bản, phân công vai trò chặt chẽ. Xe ép sườn, cô lập mục tiêu, đối tượng chủ mưu trực tiếp rút hung khí uy hiếp, số còn lại nổ máy, sẵn sàng dàn đội hình bao vây, bọc lót, vừa để cảnh giới, vừa sẵn sàng cản địa, tấn công chặn hậu để đồng bọn tháo thân nếu gặp phải sự truy đuổi.
2: Chỉ có 3 thằng là nó xuống nó cầm vũ khí để khống chế người bị hại, còn các đối tượng còn lại là nó quay đứng xung quanh để cảnh giới và ngăn cho người bị hại, người ta ví dụ người ta có tẩu thoát hay không thì nó sẽ quay xung quanh để nó chờ cướp xong thì cả nhóm lên xe tẩu thoát thôi.
0: Thông tin tiếp nhận lập tức đặt phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vào một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian, theo tinh thần mỗi vụ cướp giật đều là một vụ trọng án, phải khám phá 100% các vụ án này. 120.000 đồng, số tiền không lớn, nhưng tính chất hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh Nước Đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
3: Tế tại hiện trường là không có camera ghi nhận lại vụ việc, nhưng mà mình phải xác định là thời gian và xác định là cái hướng đi, thì từ đó là mình chặn đầu chặn đuôi thì mình mới thấy được cái đặc điểm của đối tượng. Theo bị hại nói thì là đây là cái tuyến đường một chiều, cho nên chỉ có đi theo một chiều xuôi theo xuống, là bị hại đi đạp xe đạp từ đường Tân Kỳ Tân Quý vào cái Nước Đen hướng về đường Bình Long thuộc địa bàn phường Bình Hòa. thì bị hại bị vào giữa tuyến đường Kinh Đức Đen. Thì mình rà soát camera ở dọc tuyến đường Tân Kỳ Quý và đường Bình Long, thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi vào Kinh Đức Đen, thì căng vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera, thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi từ đi sau lưng của bị hại lên. Tại vì nhóm đối tượng đi là đông, tới 10 đối tượng và 5 xe máy, thì mình có thể thấy được thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.

0: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dặn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định. Và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm 5 chiếc chở theo gần 10 đối tượng di chuyển lầm lũi thành hàng dài như những bóng ma.
1: Trích camera xung quanh hiện trường cũng ghi nhận lại được đặc điểm của các đối tượng. Những đặc điểm về nhân dáng, về trang phục. Từ đó thì lần theo cái dấu vết của các đối tượng trong quá trình di chuyển thì tới đâu, thì nếu như có camera thuận lợi thì chúng tôi sẽ liên hệ để trích cam xem các đối tượng sẽ di chuyển tẩu thoát theo hướng nào, đi đến đâu, đồng thời cũng sinh hoạt thêm về lực lượng cộng tác viên xem có biết được cái lai lịch của các đối tượng này hay không, đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác định lai lịch của các đối tượng gây án.
2: Sau khi rà soát thì có đặc điểm được phương tiện biển số xe, thì dựa vào hệ thống camera AI hiện nay đang triển khai cũng rộng rãi thì tiến hành là rà soát được đặc điểm phương tiện của các nhóm đối tượng này.
0: Manh mối đã mở ra. Diện mạo phương tiện của nhóm đối tượng bắt đầu phát lộ qua các góc quay tầm xa. Nhưng điều ban chuyên án không ngờ tới đó là vụ cướp lúc 6 giờ sáng của ông Hảo tại kênh Nước Đen không phải là vụ án duy nhất. Đó chỉ là điểm kết thúc của một chuỗi hành trình tội lỗi liên hoàn xuyên đêm, xuyên địa bàn mà băng nhóm này đã thực hiện. Bản danh sách nạn nhân của chúng cứ dài lên sau mỗi giờ truy vết, đặt ra yêu cầu bức thiết. Phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này trước khi chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 16 tháng 12 năm 2025, ngay trước nhà số 4, đường Liên Khu 56, phường Bình Tân. Nạn nhân là một thanh niên chừng 20 tuổi, bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí khống chế lấy đi một điện thoại iPhone 14.
2: Sau khi nghe thông tin từ người dân ở đó cung cấp, thì tiến hành rà soát bị hại, thì nói bị hại đang đi làm, thì khi đó thì anh em trinh sát xin người dân ở đó trích camera của người dân, thì phát hiện là cái vụ việc khi mà ở đó thì là nó lại phù hợp với lại nhóm đối tượng mà mình đang tiếp tục truy xét tại khu vực xảy ra vụ việc ở phường Bình Hưng Hòa. Thì cái hai vụ việc cách nhau tầm 10 phút thì trên tuyến đường di chuyển như vậy, thì lập tức là tổ trinh sát là camera báo ngay về cho chỉ huy là ghi nhận vụ việc như vậy.
0: Vụ cướp iPhone chưa phải là hết. Giữa lúc các mũi trinh sát đang giáo giết rà soát các giao lộ quanh khu vực kênh Nước Đen, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một đoạn video ngắn vừa được đăng tải bởi một người đàn ông ở địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Thông tin về việc một nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế chặn đường cướp tài sản để cảnh báo người dân. Ngay lập tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa tìm gặp chủ tài khoản để xác minh vụ việc, thời gian, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng.
2: Vụ việc cướp tại xã địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Thì thời gian thì cũng trùng về thời gian khi xảy ra hai vụ việc trước, và cái nhóm đối tượng đó là cũng thực hiện hành vi tương tự phù hợp với lại cái nhóm đối tượng mình đang làm luôn, và cái khung thời gian thì nó cũng khoảng cách gần cái thời gian hai vụ việc trước xảy ra.
0: Bằng cách thức tương tự, hồ sơ trinh sát mở rộng ghi nhận chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp không chỉ 3 mà là 6 vụ cướp và trộm cắp tài sản liên tục trên cùng địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Vụ thứ nhất, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 16 tháng 12 tại bãi đất trống đường liên ấp 12, ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc, chúng bao vây, dùng dao mèo, kiếm nhật cướp của ông Nguyễn Văn Thắng số tiền 400.000 đồng và một điện thoại di động Oppo. Vụ thứ hai, chưa đầy một tiếng sau, lúc 4 giờ 45 phút tại trước nhà số 20 đường Liên khu 12, ấp 25, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ ba, đúng 5 giờ tại bãi đất trống thuộc ấp 35, xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng chặn đầu, chấn lột 300.000 đồng tiền mặt. Song song với việc rà soát chuỗi camera dọc các giao lộ để xác định lộ trình và thời gian di chuyển của nhóm cướp, một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức mở hồ sơ về các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Giữa hàng trăm tài liệu sàng lọc, những biểu hiện bất minh của một nhóm thanh thiếu niên lêu lổng lọt vào tầm ngắm. Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp ranh giữa các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Tân và Bình Hưng Hòa, thường xuyên tụ tập, sống lang thang, sử dụng xe gắn máy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và thức xuyên đêm. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng lại có tiền tiêu xài và sa đà vào các cuộc ăn chơi lêu lổng. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Nhật Trường, giúp sức đắc lực cho Trường là hai đối tượng Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt.
2: Nguyễn Nhật Trường là có vai trò là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với lại các đối tượng khác thì thường là trao đổi nói chuyện, và là cái đối tượng Nguyễn Nhật Trường này là thường là chủ động để mà trao đổi. Thì qua đó thì chúng tôi xác định được là những cái đối tượng này nó tụ tập về đêm khuya, mà thành phần gia đình đó, khi xác minh lai lịch thì thành phần gia đình thường là những đối tượng này là đã bỏ học và gia đình thì lao động phổ thông, không có điều kiện để các đối tượng này có được những cái nguồn kinh tế để mà thỏa mãn cái vấn đề ăn chơi tiêu xài của các đối tượng.
0: Trong ba đối tượng đứng đầu băng nhóm này, Nguyễn Nhật Trường là nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2011, thường trú tại xã Cái Đôi Vàm, chỗ ở hiện tại là xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Thạch Thi, sinh năm 2010, trú tại xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở hiện tại là xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng còn lại Nguyễn Dương Gia Kiệt, sinh năm 2010, trú tại phường Bàn Cờ, hiện sống tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2025, ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh đến công an địa phương về vụ cướp vừa xảy ra, lực lượng trinh sát đã lập tức phối hợp để thu thập thông tin về nhân thân, đặc điểm của các đối tượng gây án do người dân cung cấp. Từ đây, một sự trùng khớp hoàn toàn đã lộ diện. Những mô tả về phương tiện, nhân thân cho đến hình dạng quần áo, trang phục của nhóm cướp đều trùng khớp với ba đối tượng chính đang trong tầm ngắm của ban chuyên án là Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt. Quy luật hoạt động của nhóm này là thường xuyên sử dụng xe gắn máy để đảo quanh các khu vực trường học, công viên và những nơi vắng vẻ trên địa bàn hai quận huyện cũ là Bình Chánh và Bình Tân. Ngay lập tức, các điều tra viên tiến hành khoanh vùng, bổ sung thêm các dữ liệu khác như ghi lời khai của người bị hại, tiếp xúc với nhân chứng để dựng lại hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khu vực nhằm xác định rõ đối tượng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đều được cơ quan điều tra áp dụng đồng bộ để giáo diết truy xét, quyết tâm đấu tranh khám phá thành công chuyên án 1225C.
2: Nhóm đối tượng này đi cướp nhưng đi rất đông. Bọn chúng đi trên 4 phương tiện là gồm một xe Exciter, 2 xe quay và 1 xe cúp. Là các đối tượng đều chở 2, chỉ có xe cúp là đối tượng đi 1. Thì cái đặc điểm này nó nổi lên là băng cướp này quá đông đi, nhưng mà cái hình dáng, cái bóc dáng con người thì nó rất là nhỏ bé, nó không có giống như là người trưởng thành, nên là nhận định ban đầu là số này là số thanh thiếu niên hư, thường là tụ tập chơi bời lêu lỏng như vậy, thì mới xác định được những cái đặc điểm đó, nó có đặc điểm tương đồng với lại cái nhóm mà mình đang theo dõi thu thập tài liệu về cái chuyên án, nên mới tiến hành là đối chiếu qua hình ảnh camera, qua đặc điểm cung cấp của người bị hại và người chứng kiến, người biết việc.

0: xảy ra ở hiện trường.
1: Như vậy là từ những thông tin nghiệp vụ trong quá trình quản lý địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng, hình ảnh camera thu thập được, ban chuyên án đã có được những hình dung khá đầy đủ về nhóm cướp tuổi teen hoạt động trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo mệnh lệnh từ chỉ huy chuyên án, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát. Khi thời cơ phá án đã chín muồi, ban chuyên án

0: ba đối tượng này đang đi lưu thông trên đường, có những phương tiện và đặc điểm giống như là đối tượng thực hiện hành vi cướp, và xác định được là khi cái đối tượng này đi như vậy thì không mang hung khí, thì anh em trinh sát mới tiến hành báo cáo với lại lãnh đạo phòng và ban chỉ huy đội để xin ý kiến là tiến hành kiểm tra hành chính để mà làm rõ nhân thân lai lịch, đồng thời là khống chế để mà hỏi chi tiết, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ những cái hành vi. Thì khi trinh sát làm việc là chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và công cụ hỗ trợ, nên khi trấn áp là các đối tượng rất chấp hành, đưa về trụ sở là các đối tượng đã cúi đầu nhận tội ngay về cái hành vi phạm tội của mình.
1: Điểm đột phá thứ hai trong chuyên án đến từ chủ nhân của chiếc xe máy Exciter màu đỏ, biển số 59T109131, có tên là Lê Văn Cường. Sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là người điều khiển xe gắn máy chở Thạch Thi tham gia cùng nhóm bạn đi săn tìm con mồi. Trong vụ cướp tài sản xảy ra với ông Nguyễn Văn Thắng, chính Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi lấy điện thoại từ trong túi áo của nạn nhân.
2: Sau khi xác định được đối tượng là Lê Văn Cường, thì tổ công tác là tiến hành giám sát nhà của đối tượng. Thì phát hiện là nhà đối tượng là có xe Exciter, đặc điểm giống như phương tiện trong vụ việc. Thì tiến hành là giám sát. Sau khi đối tượng Cường này ra khỏi nhà và tụ tập với bạn bè ở quán cà phê trên địa bàn xã Tân Minh Lộc, thì tổ công tác tiến hành kiểm tra mời về. Thì khi mà quá trình mà kiểm tra thì các đối tượng này tuy nhỏ nhưng manh động. Khi mà lực lượng tấp xe vào là đối tượng tông bỏ chạy luôn. Khi mà kiểm tra thì nhóm đối tượng này khá là manh động, bung xe chạy. Một nhóm là chạy cho nên anh em truy đuổi. Khi đấy thì là chỗ đồng chí đội trưởng đội 2 của BC02, đồng chí Thắng ấy, là tông ngã xe. Ngã xe của đồng chí mà hên là không có xe bị cày xước, không bị tai nạn về người. Chỉ xe cộ cày xước thôi.
1: Bất chấp sự manh động của nhóm cướp nhí, lực lượng hình sự công an thành phố với quân số chủ lực đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm và tổ công tác số 9 đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Cường và đồng bọn tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hung khí là dao tự chế, kiếm nhật và cây ba chĩa để thực hiện các vụ cướp tài sản. Ba đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt là những kẻ khởi xướng rủ cả nhóm đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng cá nhân và được cả nhóm đồng ý. Chúng đi xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Lộc thuộc thành phố Hồ Chí Minh để kiếm người đi tập thể dục buổi sáng hoặc người đi buôn bán vào giờ sáng sớm để cướp tài sản.
3: Sau khi mà xác định được người bị hại thì các đối tượng là ép xe người bị hại vào sát đường. Sau đó là các đối tượng xuống dùng dao và cây ba chĩa thì là uy hiếp người bị hại và yêu cầu người bị hại là đưa tài sản như là điện thoại, tiền. Nếu mà người bị hại không có đưa thì các đối tượng là khống chế và tự vào là lục túi để lấy tiền và tài sản rồi sau đó là bỏ đi. Còn trường hợp nếu mà bị hại có những người ta không có làm theo yêu cầu của các đối tượng thì là đối tượng nó cũng bỏ đi luôn, cũng bỏ đi để kiếm các người bị hại khác.
1: Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng chia nhau đi cầm điện thoại, sau đó quay về tụ tập tại công viên Ngô Quyền thuộc phường Bình Tân chia nhau tiêu xài. Trong số 9 bị can tham gia vụ cướp, chỉ có đối tượng Nguyễn Hồng Phát là trên 20 tuổi. Còn lại các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Riêng Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Tiến chưa đủ 14 tuổi, tức là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can còn lại.
3: Nhân thân lai lịch thì các đối tượng là không có nghề nghiệp rõ ràng và nghỉ học từ rất là sớm. Có các đối tượng học lớn nhất là chỉ học lớp 7 thôi, còn phần lớn là học tới lớp 1 là nghỉ học rồi. còn gia đình thì bố

0: làm công nhân, làm thuê. Còn một số các cái gia đình khác thì là bố mẹ là hoàn cảnh là bố mẹ là ly hôn, sống với mẹ, nên là gia đình cũng không có quản lý các đối tượng chặt chẽ, cũng không có thường xuyên là quản lý các đối tượng, nên các đối tượng thường xuyên tụ tập đi chơi. Và gần thời gian gần Tết thì các đối tượng không có tiền để sử dụng, nên là mới rủ nhau để đi thực hiện cái hành vi là cướp tài sản.
1: Giúp cho là giải quyết được tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tránh để cái hậu quả là cái đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện vào ngày mai hoặc là vào một buổi khác gần đó nữa, thì chắc chắn nó sẽ liên tiếp thực hiện chứ không nhắm vào một người nào đó là thực hiện xong sẽ dừng. Nên là nếu như mà không bắt giữ được cái nhóm này là sẽ gây ra hậu quả rất lớn, là vào một ngày nào đó gần nhất thì sẽ cái đối tượng thực hiện tiếp sẽ 5 hoặc 7 vụ hoặc 10 vụ tiếp. Như vậy thì sẽ mất an ninh trật tự ở địa phương và có thể là gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân trên địa bàn.
2: Nguyễn Trọng Tiến, trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 9 đối tượng tham gia vụ án này. Tiến được chia số tiền 230.000 đồng sau khi cùng đồng bọn thực hiện chuỗi 6 vụ cướp liên tiếp trong cùng một đêm. Sinh ngày 6 tháng 8 năm 2012, tức là 13 tuổi 4 tháng 10 ngày vào thời điểm gây án. Chính điều may mắn này đã giúp Tiến không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như 7 người bạn khác của mình. Cha mất từ khi Tiến mới 4 tuổi, từ nhỏ ở với mẹ và hai người anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn luôn bám riết lấy bốn mẹ con Tiến.
3: Khó khăn, tại vì anh hai chị ba con kiểu mỗi người cuộc sống mà. Còn có con với mẹ con, ba con mất lâu rồi con cũng nhớ. Mẹ con thì giờ bà đang kiếm việc đi làm. Chị ba con thì bà làm mini với nhậu. Anh hai con thì làm bóng đèn gì á, con cũng không biết rõ nữa. Học tới lớp 6. Lúc đó kiểu con học kiểu không vô á, rồi xong cái con nghỉ tới nghỉ lui cái nhà trường cho nghỉ luôn.
2: Không có sự giáo dục trọn vẹn từ nhà trường, thiếu vắng bàn tay định hướng của người cha, Tiến sớm lao vào đời mà không có được một tấm khiên nhận thức bảo vệ. Trong khi đó, ở tuổi xế chiều, người mẹ của Tiến lại đang phải gồng mình chống chọi với hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo, từ tiểu đường biến chứng sang tim, thận, mờ cả đôi mắt, nhưng không có tiền mua nổi một tấm thẻ bảo hiểm y tế hay một viên thuốc để uống.
4: Bữa đó nó đi làm sao mà nó cũng điện về giấc tối, anh đi 2 ngày. Nó điện về nó nói, nhắn tin anh hai, nó là anh hai nói mẹ là em ở bên đây với bạn, em mướn nhà em đi làm. Thì em cũng giận, kiểu mà nó đi 2 ngày nó không về em cũng giận, em cũng không thèm điện nó mà em cũng không thèm mà nhắn tin nó nữa. Thì anh hai nó mới đưa cho coi tin nhắn thì em cũng im, em không nói gì. Tới chừng qua bữa sáng lại nữa thì nghe là công an điện vô cho chị nó thì nói là nó bị bắt. Nghe nói nó đi cướp vậy em cũng điếng hồn điếng vía luôn. Biết mà con còn đi theo. Em cũng không binh con nữa, em nói là bây giờ tại vì nói nó không nghe thì bây giờ mình trị nó không được thì để cho pháp luật người ta trị.
2: Gia cảnh kiệt quệ, người mẹ dù cố gắng quản lý, dắt con đi làm thuê, làm mướn cùng mình, nhưng chị không lường được đứa con trai 13 tuổi của mình lại âm thầm lẻn đi theo bạn bè xấu, bị lôi kéo vào các phi vụ dùng vũ khí nguy hiểm áp đảo chấn lột tài sản của những người yếu thế cho đến khi nhận được hung tin từ cơ quan công an. Người mẹ này mới đau đớn nhận ra rằng con mình đã trượt quá sâu vào con đường tội lỗi.
4: Em cũng bị bệnh tiểu đường á chị, rồi cho nên giờ nó làm như nó qua tim qua thận và nó người em hay mệt. Hồi lúc trước á thì em cũng có thường xuyên đi khám, nhưng mà sau này khổ quá rồi em, giờ tới nay cả 7-8 tháng em không có đi đường lên là mắt em nó mờ. Tra lớn thì nó cũng không có vợ chị, giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh, nó bị bệnh phổi rồi nặng lắm. Còn con gái thì nói chung nó cũng đi làm nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học. Thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
2: Luật pháp luôn nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. Người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi dọn dẹp vệ sinh thuê để Tiến tự tay lao động kiếm tiền. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt Tiến, dẫu chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn đó những khó khăn.
3: Con sợ nếu mà con nuôi chồng thì mẹ con ngoài rồi không có ai lo rồi này kia. Con muốn ở ngoài đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Kiểu là mình không có phải đi vô trong đó rồi không có dính mấy cái bậy bạ trong hồ sơ. Lớn lên dễ đi làm với dễ xin việc.
2: Chuyên án 1225C khép lại bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bằng bản lĩnh mưu trí và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng điều tra. Việc triệt phá tận gốc băng nhóm manh động này không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể mà quan trọng hơn đã kịp thời ngăn chặn những tội ác mới có thể phát sinh và leo thang ở mức nghiêm trọng hơn. Vụ án cũng để lại bài học trong công tác giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên. Khi nhận thức pháp luật bị buông lỏng, ranh giới giữa những đứa trẻ lêu lổng và tội phạm nguy hiểm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể đã quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
2: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

giữa miền núi cao Tây Bắc, nơi mây sớm bảng lảng trên những dãy núi trùng điệp. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an hiện lên lặng lẽ mà nghiêm nghị. Ẩn sau cánh cổng ấy không chỉ là nơi thực thi pháp luật mà còn là những câu chuyện thầm lặng về tình người và trách nhiệm. Hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành, giữa đại ngàn đã bừng lên một điểm sáng nhân văn, trường mầm non Họa Mi. Nơi đây, những mầm xanh đầu đời được che chở, được nuôi dưỡng trong yêu thương, từ những điều giản dị mà bền bỉ, góp phần vun đắp những giá trị ấm áp giữa núi rừng

0: xuất phát từ đặc thù đơn vị đóng quân nơi vùng sâu vùng xa, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Đảng ủy, ban giám thị trại giam Hồng Ca cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Không chỉ là nhiệm vụ công tác, đó còn là sự chăm lo bền bỉ cho hậu phương, cho những mái ấm nhỏ, nơi dẻo cao. Từ chủ trương đầy tính nhân văn ấy, trường mầm non Họa Mi đã ra đời như một điểm tựa để các gia đình yên tâm công tác, gửi gắm con em mình trong vòng tay an toàn và yêu thương. Từ những ngày đầu còn đơn sơ với 24 cháu nhỏ là con em cán bộ chiến sĩ, đến nay ngôi trường đã lớn lên cùng niềm tin và kỳ vọng. Hơn 70 em nhỏ được tổ chức thành 3 lớp theo từng độ tuổi, đang từng ngày học tập vui chơi trong một môi trường ngày càng khang trang, nề nếp. Sự phát triển ấy không chỉ là con số mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng gắn bó của cán bộ chiến sĩ đối với mái trường nơi vùng cao, nơi những mầm xanh được nâng niu, chở che và lớn lên bằng cả trách nhiệm và yêu thương.
1: Đây là một trong những cái mô hình điểm của Cục Quản lý Cảnh sát Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng của Bộ Công an, có một trong hai trường là ở khu vực. Trong cái những năm qua thì được sự ủng hộ của các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội về cơ sở vật chất cũng như về tinh thần, và dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám thị và các cái thế hệ lãnh đạo của trại giam Hồng Ca, và đến nay thì đã xây dựng nên một cái ngôi trường khang trang, sạch đẹp và có đầy đủ các cái phòng học và cái chức năng nhiệm vụ trong của một nhà trường. Về cô và trò đều coi như đảm bảo được cái đặt ra của Bộ Giáo dục cũng như là của phòng giáo dục của địa phương.
0: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, trường mầm non Họa Mi từng bước xây dựng và phát triển với đội ngũ 15 cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản, tâm huyết với nghề. Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập thể nhà trường còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Năm 2023 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng khi nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn cấp độ 1. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ giáo viên, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành, phát triển vững chắc của nhà trường trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trường mầm non Họa Mi luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, giàu tính trải nghiệm, phù hợp với từng độ tuổi. Các hoạt động học tập và vui chơi được tổ chức khoa học, linh hoạt, khơi dậy sự tò mò, sáng tạo và niềm hứng thú ở trẻ, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng xã hội.
2: Đối với trẻ lớp 3 tuổi thì là có rất nhiều hoạt động, như hoạt động học chính, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời. Hoạt động vui chơi thì trong đấy hoạt động góc thì là cũng là một phần giúp trẻ được thể hiện sự vui chơi trong hoạt động, trong được thể hiện sự vui chơi của trẻ trong hoạt động học. Trong hoạt động góc thì trẻ được thể hiện các vai chơi, thể hiện được mình là bác sĩ, thể hiện mình là cô nấu ăn, thể hiện mình được hòa thân vào những vai của người lớn, để giúp trẻ có thể là sau này có những bước đệm để giúp trẻ thể hiện rõ hơn về người lớn làm những việc gì.
0: Tại lớp mẫu giáo lớn, không gian học tập hiện lên ấm áp, gần gũi. Trên những chiếc bàn nhỏ, các em 5 tuổi đang chăm chú tập tô màu, tập viết những con chữ đầu tiên. Những nét bút còn vụng về, đôi chỗ nguệch ngoạc, nhưng lại chứa đựng sự cố gắng và niềm háo hức rất riêng của tuổi thơ. Bên cạnh các em, các cô giáo luôn nhẹ nhàng hướng dẫn, từng động tác cầm bút, từng nét tô được uốn nắn tỉ mỉ. Không lời nhắc nhở vội vàng, không áp lực. Mỗi bài học diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Những ánh mắt trẻ thơ dõi theo từng nét chữ, vừa tập trung, vừa háo hức khi hoàn thành bài của mình. Và phía sau đó là ánh nhìn dõi theo đầy quan tâm của cô giáo, người luôn lặng lẽ đồng hành, ghi nhận từng tiến bộ nhỏ của các em. Ở đây, việc học không chỉ là làm quen với chữ cái, mà còn là hành trình hình thành những kỹ năng đầu đời. Từ sự tận tâm, tận tình của các cô, mỗi giờ học trở thành một trải nghiệm ý nghĩa, giúp các em thêm tự tin, thêm yêu thích việc học.
3: Là một giáo viên được phân công chủ nhiệm và giảng dạy các cháu lớp 5 tuổi thì tôi cũng tập trung vào 5 lĩnh vực phát triển của các cháu. Đó là những lĩnh vực phát triển về thể chất, về nhận thức, về ngôn ngữ, về tình cảm và kỹ năng cho xã hội cho các cháu. Chúng tôi cũng đã trang bị những cái kỹ năng để các cháu sẵn sàng để bước vào lớp 1. Hiện tại là các cháu đã biết tô chữ, viết chữ và thuộc 29 chữ cái, 10 chữ số.
4: Được sự quan tâm của lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trại giáo Hồng Ca thì hàng năm thì trường được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là đầu tư về tinh thần cho các cháu, như là có các cái quỹ khuyến học để ủng hộ, để góp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm nhiều hơn, và đến bữa ăn trưa của các cháu cũng như là các cái trang thiết bị về cơ sở vật chất để cho nhà trường, để cho tạo điều kiện cho các cháu, để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác và gửi con, cũng như là nhân dân tin tưởng để gửi con.
0: Giữa không gian làm việc mộc mạc gần gũi, người hiệu trưởng đặc biệt đồng thời là phó giám thị trại giam Hồng Ca lặng lẽ lắng nghe từng ý kiến, từng trăn trở của các cô giáo trường mầm non Họa Mi. Không chỉ là người quản lý, thầy còn là người thắp lửa trách nhiệm, luôn trăn trở làm sao để mỗi đứa trẻ được chăm sóc tốt hơn, được lớn lên trong môi trường an toàn và đầy yêu thương. Với thầy, mỗi em nhỏ, dù là con của cán bộ chiến sĩ hay con em người dân nơi vùng đóng quân, đều xứng đáng nhận được sự quan tâm công bằng và chu đáo nhất. Từng đóng góp, từng định hướng được đưa ra không chỉ xuất phát từ trách nhiệm công việc mà còn từ tình cảm của một người thầy, người cha dành cho thế hệ tương lai.
1: Ở đơn vị đã có cái nhà, một cái ngôi trường như thế này, một cái ngôi trường chung, nhà chung như thế này thì các cháu sẽ được học tập và bố mẹ sẽ được dõi bước theo từng ngày của các cháu. Và như một số đơn vị ở xa thì phải gửi con về cho ông bà, bố mẹ, ông bà ở xa để chăm sóc. Với một cái điều kiện mà được sự quan tâm như thế này thì chúng tôi thấy rằng là cái mô hình này là rất là phù hợp. Cán bộ chiến sĩ thì rất yên tâm về vấn đề về các cái cho các con cái từ những cái năm đầu đời nhỏ nhất cho đến khi cấp sách đến trường.
0: Những buổi khám sức khỏe định kỳ như thế này được Hội Phụ Nữ Trại Giam Hồng Ca thường xuyên tổ chức cho các bé tại trường mầm non Họa Mi. Các cán bộ y tế cũng là những hội viên của hội, ân cần thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho từng em nhỏ bằng tất cả sự tận tâm và yêu thương. Giữa điều kiện còn nhiều khó khăn nơi vùng núi, những việc làm giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt. Các chị không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang theo sự ấm áp của tình người, góp phần chăm lo cho thế hệ mầm non nơi đây được lớn lên khỏe mạnh, an toàn. Những cử chỉ tận tình, những gương mặt rạng rỡ của trẻ thơ đã làm nên một bức tranh dung dị mà sống động, nơi tình yêu thương được lan tỏa từ những điều bình thường nhất.
5: Công tác thăm khám sức khỏe của trẻ của trường mầm non Họa Mi thì được lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám thị Đồng Cai rất quan tâm ạ. Trong đó thì hàng năm thì các cháu sẽ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần trên 1 năm ạ, để theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ, và sẽ phối hợp với lại phòng khám đa khoa xã Hưng Khánh để cho trẻ uống vitamin định kỳ. Đóng quân trên địa bàn Tây Bắc nên là thời tiết khí hậu nó rất là lạnh, kèm theo thì có nhiều nồm ẩm và các bệnh dịch theo mùa thì nó rất là phổ biến và nhiều. Vì thế nên là thường xuyên theo dõi, phổ biến và tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh, đến các trẻ để tăng cường lên công tác bảo vệ an toàn sức khỏe của trẻ. Và từ đó thì trẻ sẽ được phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh.
0: Giữa nhịp sống bình dị nơi miền Sơn Cước, tại căn bếp của trường mầm non Họa Mi, các cô giáo cùng hội phụ nữ trại giam tỉ mỉ kiểm tra từng suất ăn của trẻ, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, để mỗi bữa cơm không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn bảo đảm an toàn, sạch sẽ. Trước giờ ăn, những đôi tay dịu dàng của các cán bộ hội phụ nữ lại nhẹ nhàng rửa tay cho từng em nhỏ kiên nhẫn uốn nắn những thói quen vệ sinh đầu đời. Trong không gian ấm cúng của lớp học, các cô ân cần xúc từng thìa cơm cho những bé còn nhỏ. Những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui hồn nhiên, ăn ngon lành trong vòng tay yêu thương và sự chăm sóc của người lớn. Những bữa cơm giản dị như thế này lại trở thành sợi dây kết nối yêu thương, là minh chứng cho sự tận tụy thầm lặng của những người phụ nữ mang trên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân.
6: Nhà trường thì được sự quan tâm của Đảng ủy lãnh đạo đơn vị cũng như là các tổ chức chính trị xã hội, các cái đoàn thể quần chúng, thì trong những năm qua thì trường mầm non Họa Mi đã được quan tâm và hỗ trợ rất nhiều về cơ sở vật chất như là các trang thiết bị đồ dùng học tập này, các thiết bị đồ chơi ở đây là cũng phần nhiều là cũng được là hỗ trợ từ các cái hoạt động xã hội. Và cũng là rất là mong rằng là trong thời gian tới thì trường mầm non Họa Mi là tiếp tục cũng sẽ nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường là ngày càng phát triển, đáp ứng được cái yêu cầu trong cái công tác phát triển sự nghiệp giáo dục hiện nay.
0: Công tác tại đội y tế và môi trường trại giam Hồng Ca, thiếu tá Đào Huyền Trang luôn phải đối mặt với áp lực của đặc thù của công việc như trực ngày, trực đêm và sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh để bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân và môi trường đơn vị. Dù công việc bận rộn, nhiều hôm phải ở lại cơ quan ngoài giờ hành chính, chị vẫn yên tâm công tác bởi phía sau luôn có sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị trại giam cùng tập thể giáo viên trường mầm non Họa Mi. Sự linh hoạt trong việc đưa đón, chăm sóc các cháu

0: đã trở thành điểm tựa để những nữ cán bộ như chị thêm vững vàng hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục cống hiến trong màu áo người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Trong trường mầm non Hạ My thì các con đi học, cha mẹ, phụ huynh rất là yên tâm vì cơ sở vật chất và chế độ ăn uống dinh dưỡng của các con, và ốm đau thì các cô giáo, rồi là các cha mẹ cũng rất là quan tâm ạ. Bản thân tôi cũng rất là vinh dự và cảm thấy là được cô giáo và ban giám hiệu nhà trường ủng hộ.
0: Sau giấc ngủ trưa, lớp học của trường mầm non Họa Mi lại rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười trẻ thơ. Các cô giáo nhẹ nhàng dắt những em nhỏ lớp 4 tuổi bước vào giờ học múa với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Những đôi bàn tay bé xíu còn vụng về, những bước chân nhỏ còn chưa thật đều. Nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của các em dần tự tin hơn trong từng động tác. Không khí lớp học lúc nào cũng ấm áp bởi ánh mắt trìu mến của cô giáo và những nụ cười hồn nhiên của các em bé. Mỗi bài hát, mỗi điệu múa không chỉ giúp các em phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc mà còn rèn sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Có em ban đầu còn e dè, nép sau lưng cô, nhưng chỉ sau vài buổi học đã có thể vui vẻ hòa mình cùng các bạn. Ở nơi ấy, các cô không chỉ dạy trẻ múa hát mà còn nâng niu từng cảm xúc tuổi thơ, để mỗi ngày đến lớp thực sự là một ngày vui đối với các em.
1: Trường đã thu hút được rất là nhiều học sinh của bà con nhân dân gửi ở đây, và cái sự gắn bó của nhà trường với nhân dân thì thiết nghĩ cũng là một cái gọi là cái hiệu quả thiết thực trong thực hiện cái nội hàm là gần dân nhất của phong trào thi đua bãi nhất do Bộ Công an phát động.
0: Với trường mầm non Họa Mi, nỗi lo gửi con nơi vùng cao của cán bộ chiến sĩ trại giam Hồng Ca dần được thay thế bằng sự yên tâm tin tưởng. Trong môi trường an toàn, nề nếp và đầy ắp yêu thương, các con được chăm sóc chu đáo, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính sự yên tâm ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc để mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng nơi tuyến công tác. Khi con được gửi gắm nơi tin cậy, họ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại đơn vị.
2: Từ khi mà thành lập trường mầm non Họa Mi thì cán bộ chiến sĩ đơn vị Giang Hồng Ca nói chung và tôi nói riêng thì cũng là được tạo điều kiện rất là lớn, vì là trong cái ngạch trại giam thì cái thời gian thì nó không được như các lực lượng ở ngoài, nên là các cô giáo ở đây đã được bố trí theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cũng như là của các ngành dọc, thì là sẽ đón trẻ từ rất là sớm, từ khi bắt đầu giờ đi làm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, và buổi chiều thì trả trẻ vào đến khi cán bộ chiến sĩ hết giờ làm việc. Ví dụ như tôi thì vợ chồng làm cùng đơn vị thì thời gian để đón con sớm thì không bố trí được, thì đơn vị đã sắp xếp và các cô giáo cho con trông con đến cuối giờ.
0: Nằm giữa khu vực trung tâm đông dân cư, ngôi trường hôm nay không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của nhiều gia đình mà còn trở thành điểm sáng giàu tính nhân văn trong hành trình xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.
3: Gia đình tôi có cháu nhỏ là cháu nội, thì chúng tôi gửi gắm ở trường mầm non Họa Mi này, chúng tôi rất là xúc động và vô cùng biết cảm ơn các thầy cô giáo và đơn vị trại giam Hồng Ca về con cháu mình. Nhờ sự chăm lo và điều kiện và cơ sở vật chất, học hành, sinh hoạt, và các cháu được sống và phát triển trong môi trường an toàn.
4: Tôi thay mặt cho hội phụ huynh của nhà trường, tôi rất yên tâm khi mà gửi con tại trường mầm non Họa Mi này. Các cô giáo quan tâm rất tận tình và chu đáo về cả giấc ngủ, về những bữa ăn cho các con ạ. Hàng tuần thì các con đều được, mỗi ngày đều được đổi món ở các bữa ăn rất là hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng. Và đặc biệt là bên lãnh đạo của trại giam Hồng Ca và nhà trường cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để phù hợp này, để cho trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất và kỹ năng.
0: Từ một nhóm trẻ nhỏ bé hình thành năm 2014 đến năm 2017, trường mầm non Họa Mi chính thức được thành lập, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Mô hình này không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn cho con em cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng đầu đời, mà còn tạo thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lái đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: ก็ได้ยินมาลูกคือพวกกปศของครับแล้วก็คือต่อบดีมุกบล็อกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
12: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
13: อันละคนด้วยของนายประวัติ
14: บ่ This one time just keeps getting more and more complicated
15: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
16: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena. Spies.
17: Run, Chung.
18: 要找办法接近这个男人。
19: 你是谁?
12: 喂, 我做了啥?
19: 空空, 拿着刀。
12: 你怀着, in the car, please.
3: อาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Viễn Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Playman Cool Sport Bạc Hà, dầu gội sắc gầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Playman sắc gầu vượt trội.
2: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
3: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
4: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.

0: Bộ phim khởi đầu. Anh Dương, tôi nói cho anh nghe, đây là chuyện quan trọng của cá nhân anh và cả công ty đó. Anh, alo, alo. Cô phóng viên à, thế này nhé, cô cứ nghe theo tôi. Chúng ta cứ quay trước đi. Để tôi nói vài câu trước. Hai người đã đợi lâu như vậy rồi, lúc về cũng khó ăn nói đúng không? Để tôi nói thay anh ấy.
1: Được, làm thế đi.
0: Cảm ơn nhé. Tôi không ngồi ghế nữa, tôi đứng nói nhé.
1: Được.
0: Nhắc đến việc không tham của rơi thì tôi nhớ là tài xế Dương đã làm điều đó không chỉ một hai lần. Lần này anh ấy phát hiện có hành khách rơi dí ở trên xe, anh ấy không suy nghĩ gì cả mà lập tức giữ túi lại. Đến khi người bị mất đồ đến để nhận lại đồ bị mất, chúng tôi không ngờ được trong đó là 30.000 tệ tiền bạc. Bình thường anh ấy làm việc rất chăm chỉ, có thể nói là toàn tâm toàn ý, hết lòng vì công việc.
1: Sếp Dương, chúng ta chụp hình đi.
0: Vậy là được rồi à?
1: Anh đưa cờ thưởng qua bên này một lát đi. Lát nữa chúng tôi sẽ ghép hình tài xế Dương vào.
0: Đúng vậy, ý hay đó.
1: Được rồi, anh nhìn qua đây đi.
0: Khởi đầu, tập 11.

0: chỗ. Điểm dừng tiếp theo, trạm Đông Duyên Giang. Xin lỗi, lúc nãy tôi... Tiêu Hạc Dân. Tiêu Hạc Dân. Tiêu Hạc Dân. Tiêu... Anh không sao chứ? Sao? Sao trong những lần vào chế độ chờ gần đây của anh...
1: Cô nói gì cơ? Lúc nãy cô muốn hỏi gì vậy? Ông ta chắc chắn là đồng bọn rồi.
0: Xin lỗi, tôi lúc nãy tôi kích động quá. Tôi thực sự không biết nên làm như thế nào.
1: Sao cô lại kích động vì ông ta vậy?
0: Cảm giác đó giống như là một người mà anh rất tin tưởng đột nhiên lại phản bội anh vậy. Một mình tôi đến Gia Lâm để học, nhưng mỗi lần đi chuyến xe này tôi nhìn thấy chú ấy thì đều có cảm giác rất thân thiết. Tôi từng kể với anh rồi mà, mỗi lần tôi ngồi xe buýt tuyến 45 tôi đều gặp chú ấy. Tôi đã quen chú ấy hơn 2 năm rồi.
1: 2 năm? Điều này chỉ có thể chứng tỏ ông ta đã lên kế hoạch từ lâu rồi.
0: Nhưng chú ấy không giống người xấu. Lúc trước chú ấy còn giúp tôi nữa.
1: Cô đâu thể chắc chắn người khác là người tốt chỉ vì họ làm một việc tốt.
0: Nhưng lúc trước tôi tin anh cũng là vì vậy mà.

Cô nghĩ đi, ông ta đã chạy tuyến đường này bao nhiêu năm nay rồi, chứng tỏ là có một người phụ trách nghiên cứu tuyến đường để tính toán thời gian, người còn lại phụ trách chế tạo bơm. Suy nghĩ kỹ lại thì thấy đáng sợ thật. Tôi biết cô rất buồn, tôi rất hiểu cho cô. Hay là thế này đi, chúng ta cứ xuống xe bình thường ở trạm sau đi, rồi bàn bạc kỹ hơn.

0: Thật ra nghĩ lại thì thấy những lần hành động trước bị cản trở đều là do tài xế cả. Chỉ là lúc đó chúng ta không nghi ngờ ông ta.
1: Đều tại tôi cả.
0: Sao có thể trách cô chứ? Cô đâu biết ông ta là người thế nào.
1: Nhưng anh có còn nhớ cái lần mà cô biến thái đó cứ mắng chửi chú ấy không? Nói gì mà nói không giữ lời, Còn nghi ngờ chú ấy báo cảnh sát nữa. Và anh nghĩ xem có khi nào chú tài xế bị ép buộc không? Và anh nghĩ thử xem, nếu mục đích của chú ấy là muốn tất cả người trên xe chết theo thì chúng ta không thể nào xuống xe được. Nhưng rõ ràng là chúng ta đã xuống xe giữa chừng 2 lần rồi. Quyền lựa chọn dừng xe và mở cửa đều nằm trong tay tài xế cả.
0: Trước khi tài xế xe buýt nhận diện thì đều được đào tạo về các trường hợp khẩn cấp. Trường hợp khẩn cấp như gặp phải biến thái thì thường sẽ xử lý theo cách gọi điện thoại báo cảnh sát, đóng cửa xe lại và giao cho cảnh sát ở trạm sau. Sao tài xế có thể dừng xe lại để cô xuống xe chứ?
1: Theo lẽ thường, tài xế không nên để tôi xuống xe trong tình huống như vậy. Nhưng chú ấy đã mở cửa, chứng tỏ chú ấy muốn cho tôi xuống xe. Vậy chắc chắn là chú ấy muốn cứu tôi rồi.
0: Nếu ông ta thực sự còn lương tâm muốn cứu người thì không nên để người phụ nữ đó lên xe chứ. Đúng, có lẽ ông ta từng có lòng thương cảm đối với cô, để cô xuống xe 2 lần, nhưng cuối cùng vụ nổ vẫn xảy ra mà.
1: Tôi cảm thấy
0: dù ông ta có nỗi khổ gì thì cũng không thể giải quyết bằng cách này được. Đúng vậy, đứng ở góc độ của cô thì có lẽ cô thấy ông ta là người tốt, nhưng các hành khách khác thì sao? Nếu cô là người thân bạn bè của những người đó thì cô sẽ thấy

Thế nào, cô sẽ quan tâm đến nỗi khổ của ông ta sao? Thi Tình, chúng ta phải ngăn cản vụ nổ, chứ không phải bào chữa cho ông ta. Xem ra tôi nghĩ đúng rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta xuống xe, nhìn mọi chuyện xảy ra mà không cố gắng can thiệp. Vào 13 giờ 45 phút, xe sẽ phát nổ ở trên cầu. Đây là mục đích ban đầu của họ.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
4: Hãy dùng cơ nấu đi.
5: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
6: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
7: Lúc nãy hai người nói là trường nào cơ?
8: Đại học Sư phạm Gia Lâm à. Cháu có thẻ sinh viên đây.
7: Ban truyền thông của trường hai người không phỏng vấn chuyện ở trường mà phỏng vấn chuyện bên ngoài làm gì vậy?
8: Bây giờ bọn cháu muốn bước vào xã hội à. Tài liệu phỏng vấn của bọn cháu có liên quan đến cuộc sống của các bạn sinh viên. Chú cũng biết đó, từ trường bọn cháu vào thành phố thì ngồi xe tuyến 45 là tiện nhất. Và các bạn sinh viên cũng quen thuộc với chiếc xe này. Còn nói là trên xe có rất nhiều chuyện làm người khác ấm lòng.
7: Trên một chiếc xe thì xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Bọn tôi ngồi ở văn phòng thì làm sao biết được. Là như thế này, lần trước bọn cháu đã làm một cuộc khảo sát trong trường, biết được là chỗ của chú có một tài xế tên Dương Hương Đức đã làm rất nhiều chuyện tốt. Chú ấy rất thích hợp làm ví dụ điển hình trong chuyên mục lần này của bọn cháu. Bọn cháu muốn biết tình hình cơ bản của chú ấy thông qua những người xung quanh. Đây cũng là một cách quảng bá tích cực cho công ty chú mà. Hai người đến thẳng đây như vậy, tôi không thể nào phối hợp được. Tuy hai người là sinh viên nhưng cũng nên hiện trước hoặc là xin thư giới thiệu trước.
8: Nếu bọn cháu không hiểu được tình hình cơ bản của tài xế thì không thể xin thư giới thiệu được à. Chú thấy thế này được không? Cháu sẽ tìm hiểu ngắn gọn ở chỗ chú trước. Sau đó cháu sẽ về trường xin thư giới thiệu. Và cháu sẽ hẹn thời gian để phỏng vấn chính thức. Được không ạ? Chú à, xin chú đó.
7: Đừng gọi tôi là chú. Tôi vẫn chưa già gì đâu. Anh à, nhờ vô anh cả đó. Không phải tôi làm khó hai người đâu. Nhưng chúng tôi có rất nhiều tài xế. Chúng tôi ngồi ở văn phòng thì cũng không rõ. Hai người muốn tìm tài xế nào? Tài xế Dương Hương Đức ở tuyến số 45 à? Tuyến 45, có chuyện rồi. Anh ơi, có chuyện rồi. Sao vậy? Đợi một lát nhé. Chuyện gì vậy? Xe buýt của công ty xảy ra chuyện rồi. Nó phát nổ ở trên cầu vượt qua sông. Xe nát, người mất. Xảy ra khi nào vậy? Vừa xảy ra không lâu, cảnh sát sẽ đến đây ngay. Chúng ta phải ra cổng để đón họ ngay. Chúng ta phải hợp tác, đưa bản chi ca cho họ. Đi thôi. Tra ra nguyên nhân vụ nổ chưa? Không biết có phải do bị cày thuốc nổ vào không? Gọi nhân viên bảo dưỡng cho xe trước khi xe chạy đến hợp tác điều tra. Bảo họ mang bản bảo dưỡng xe nữa. Phải cung cấp cho cảnh sát tất cả video giám sát có thể quay được chiếc xe đó. Khoan đã. Tuyến nào cơ? Tuyến 45 đó. Tài xế lại, chẳng phải chúng ta đang đi xem bản chi ca sao? Tuyến số 45, Dương Hương Đức. Hai người đi trước đi. Này anh đi đâu vậy? Hai người đi trước đi.

0: Dương Hưng Đức không phải người bản địa, cũng không phải tài xế xe buýt, mà là tài xế xe chở hàng.
1: Việc này trong vòng tuần hoàn trước thì ông ấy từng nói rồi, đúng là không nói dối.

0: Tối.
1: Rời xa quê hương, từ bỏ công việc đến già làm lái xe buýt 4 năm, chẳng lẽ là gì để tìm cách làm chuyện này sao?
2: Anh xem cái này đi. Chú ấy viết nguyên nhân nghỉ việc là để phối hợp với lịch trình công việc của vợ. Anh nói xem, cái cô mang bơm đó có phải là vợ của chú ấy không?
1: Cũng không phải là không có khả năng này. Nhưng đứa có vợ rồi thì sao còn phải ở ký túc xá chứ?
2: Chẳng dễ dàng gì mới có được những thứ này. Nhưng thông tin trên đó cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ dựa vào những điều này thì chúng ta không có cách nào kết luận được.
1: Trong ký túc xá của ông ta hẳn sẽ có nhiều manh mối hơn. Nếu không chừng sẽ có hình chụp chung gì đó. Đi xem thử xem sao. Để tôi tra chút đã. Cô ơi, ký túc xá của công ty xe buýt ở đây ạ?
2: Đúng rồi.
1: Trên tầng đúng không ạ? Cảm ơn cô.

0: Có nghe thấy gì không? Vậy phải làm sao đây?
1: Thật sự không được rồi, chỉ có thể gọi công ty phá khóa đến thôi.
0: Công ty phá khóa sao? Ngang nhiên vậy luôn à?
1: Cùng lắm thì cho họ xem chứng minh thư. Chào anh, tôi làm mất chìa khóa rồi. Có thể làm phiền anh giúp tôi mở khóa không? Đúng vậy, là ký túc xá của công ty xe buýt Gia Lâm, lầu 3. Đúng vậy, 303. Chứng minh thư của tôi. Ngại quá, chắc là không cần nữa rồi. Chú ơi, chú ở phòng này à? Chú là bạn cùng phòng với chú của cháu à? Chú của cậu là ai? Dương Hương Đức. Chú ấy nói cháu đến lấy đồ, nhưng cháu làm mất chìa khóa rồi.
0: Đúng thế à?
1: Vậy thì vào đi. Làm mất chìa khóa thì có cần nói cho anh ấy không? Cháu gọi cho chú ấy rồi nhưng không được, nên mới gọi thợ phá khóa đến. May mà chú về rồi. Gọi điện không được à? À, hôm nay là ca của anh ấy. Được rồi, vào đi. Vào đi. Anh ấy bảo hai người đến lấy đồ gì thế?
0: Sổ hộ khẩu à?
1: Đúng vậy, trong nhà có chuyện à? Đó là phòng của anh ấy. Bên này à? Ừ. Ngồi đi.
0: Cháu cảm ơn.
1: Ngồi đi. Cô là bạn gái cậu ấy à? Được đó, xứng đôi đó.
0: Chú, với chú chưa ở cùng nhau bao lâu rồi à?
1: Hơn 2 năm rồi. Từ lúc tôi vào công ty là đã ở cùng anh ấy rồi, giờ quen thân rồi.

0: Chú ơi.
1: Không cần gọi là chú đâu, gọi anh là được rồi. Lão Dương lớn tuổi hơn tôi nhiều đó.
0: Anh à, em hỏi anh chút chuyện nhé.
1: Nói đi.
0: Anh qua đây chút đi.
1: Nói đi.
0: Là thế này à? Gần đây bạn trai em định dẫn em về gặp người lớn trong nhà. Chú Dương là bà con duy nhất của anh ấy ở Gia Lâm, nên em có hơi hồi hộp. Em muốn hỏi anh xem chú Dương là người như thế nào à? Có thân thiện không?
1: Không cần căng thẳng đâu cô bé. Chú Dương của cô tốt lắm, rất thành thật, bình thường cũng không nói nhiều, không hề có chút dáng vẻ kệ già mà kêu. Sau này nếu hai người sống ở Gia Lâm, có người họ hàng với anh ấy thì còn có thể chăm sóc lẫn nhau đó.
0: Anh đã gặp vợ của chú ấy chưa à?

0: ấy là người như thế nào ạ?
1: Tôi biết hai người lấy sổ hộ khẩu để làm gì rồi. Là vì chuyện đó chứ gì. Ngồi đi. Tôi ly hôn rồi hả? Cô gái à, không phải tôi muốn xía vào chuyện nhà người khác đâu. Nhưng tôi thật tình nhắc nhở cô một câu. Vợ của lão Dương là người khiến người khác không

0: nên mới ly hôn sao?
1: Đa phần là vậy. Cô ấy hành hạ người khác ghê lắm, cứ dập ba hôm lại làm loạn một lần. Cô nói xem, dù tính tình có dễ chịu thế nào thì cũng không chịu nổi vì dò như vậy đâu. Nếu không phải vậy thì sao chú Dương của cô có nhà đàng hoàng mà không về, mà cứ ở chỗ này làm gì chứ?
0: Có khi nào là vì nhà của chú ấy ở xa quá không mà? Ở đây thì tiện hơn nhiều mà.
1: Xa gì mà xa, nhà anh ấy ở ngay chỗ Cảng Vũ Tân Thôn mà, đi về rất thuận tiện. Người sáng suốt đều nhìn ra được, bình thường lão Dương cũng không bằng bà gì với cô ấy.

0: cuộc hôn nhân đã trở thành thế này rồi. Vậy nên ly hôn thì cứ ly hôn thôi. Nhưng cô ấy cách giam ba hôm lại gọi điện đến quanh ta, là ai thì cũng chịu không nổi.
1: Dân,
0: tôi biết, sớm muộn gì họ cũng ly hôn thôi.
1: Nhưng mà em nghe bạn trai em nói là thím của anh ấy rất tốt, hiền hòa lắm à. Nói là quan hệ vợ chồng của chú thím cũng tốt nữa.
0: Hiền hòa? Hiền hòa cái nỗi gì? Nghe cậu ta khó mà ăn cám. Tháng trước tôi đã được mở rộng tầm mắt. Đêm hôm khuya khoắt, vợ lão Dương gọi điện thoại đến, nói lão Dương về nhà, nói là nhà cháy rồi, bảo lấy đi chữa cháy.
1: Cháy à?
0: Chưa hết. Tìm được rồi, chúng ta đi thôi. Được rồi, làm phiền quá. Ừ, không sao, không có gì.
1: Vậy em đi đây à?
0: Ừ, cô gái đây, cô nhớ nhắc nhở bạn trai cô một chút nhé. Sau này nếu cô ấy dính vào chuyện gia đình của chúng mình thì cũng đừng kéo cô vào.
1: Dân, cảm ơn anh à.
0: Không có gì.

0: Cảm ơn. Nào, nạp năng lượng đi.
1: Chúng ta sắp xếp lại một chút nhé. Bây giờ chúng ta đã biết hoàn cảnh của chú tài xế rồi, còn biết nhà chú ấy ở cảng vụ Tân Thu nữa. Kết hợp với tình hình trên xe thì bà cô đó chắc là vợ của chú ấy.
0: Nhưng chúng ta hoàn toàn không biết gì về động cơ gây án của họ.
1: Anh nghĩ kỹ lại xem, lúc ở trong phòng chú ấy, anh không phát hiện được gì khác à?
0: Thì có báo cáo kiểm tra sức khỏe tôi vừa nói đó, cơ thể chú ấy khỏe mạnh, còn có một sổ tiết kiệm nhưng không có tiền. Chuyện khác nữa à? Đúng rồi, có một chiếc điện thoại cũ, đội vô cùng cũ ấy.
1: Có phát hiện gì trong điện thoại không?
0: Không mở máy được. Có thông tin nghề nghiệp, thông tin gia đình, nhưng vẫn hoàn toàn không đủ.

0: Đúng rồi, lúc nãy sau khi xuống xe thì anh còn chưa nói hết mà. Làm sao anh chưa đoán được về thời điểm 13 giờ 45 phút thế?
1: Tổng cộng có 3 lần có mốc thời gian đó. Lần đầu tiên là lúc chúng ta đến trạm là xuống bình thường. Lúc đó chúng ta xảy ra tranh chấp. Cô đến đồn cảnh sát, tôi ở ngoài thấy được tin tức mà phía cảnh sát công bố. Thời gian phát nổ là 13 giờ 45 phút. Lần thứ hai là lần chúng ta muốn cướp cái nồi áp suất. Lần đó tôi có nghe thấy tiếng chuông. Tôi liếc nhìn thời gian thì thấy là 13 giờ 45 phút. Lần thứ ba là lần này đây. Vậy là xác nhận được rồi.
0: Nói như vậy, khi ấy chú tài xế quả thật vẫn luôn lẩm bẩm rằng đến lúc rồi. Nhưng vì sao lại là 13 giờ 45 phút chứ? Anh nói xem, có phải có ai đó sai khiến họ không?
1: Kiểu như là khủng bố à?
0: Nhưng nếu là khủng bố thì cũng phải có nguyên nhân chứ. Nếu thế thì chúng ta còn phải điều tra mối quan hệ của họ nữa.
1: Chúng ta không phải cảnh sát, không điều tra được đâu.
0: Đúng rồi, chúng ta không điều tra được, nhưng cảnh sát thì điều tra được mà.
1: Để tôi suy nghĩ đã. Lần này không có bất cứ ai can thiệp.

0: xe là nổ ở trên cầu. Để bên cảnh sát đội trừ hết khả năng thì cũng cần khá khá thời gian đấy. Cơ bản là không kịp. Nhưng nếu chúng ta đến đồn cảnh sát, thu hẹp mục tiêu, nhắm vào hai người này thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhanh chóng phá án được.
1: Đúng vậy, giờ tôi sẽ gọi điện thoại.
0: Đợi chút, nghĩ trước xem nên ứng phó với cảnh sát thế nào, nên nói cái gì. Không thể lại đi một chuyến công cốc được.

0: Sư phụ, toàn bộ người trên xe buýt đều thiệt mạng. Đã xác minh thân phận chưa? Phí pháp y đang kiểm tra rồi. Tiểu Giang, gặp chuyện như thế này thì phải giữ vững tinh thần. Đây cũng là lần đầu tôi gặp một vụ án lớn như thế. Rõ à? Ổn định tinh thần trước đã. Xin chào. Xin chào. Cậu là Tiêu Hạc Dân à? Đúng vậy. Xin chào. Là cô gọi điện thoại à? Cô là...
1: Tôi là Lý Thi Tình.
0: Tôi đang đợi hai người đây. Tôi là Trương Thành, đội phó của đội điều tra hình sự. Đây là Tiểu Giang, đồng nghiệp của tôi. Xin chào.
1: Xin chào.
0: Được rồi, mời. Bên đây. Cục phó Đỗ, họ đến rồi.
1: Cảm ơn hai người đã tích cực phối hợp. Mời ngồi.
0: Đi rót hai cốc nước đi. Dương, mời ngồi. Cảm ơn hai người đã đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra với chúng tôi về vụ án đổ xe buýt. Hy vọng hai người có thể nhớ thật kỹ về tất cả những gì đã thấy được và nghe được ở trên xe. Đừng bỏ sót chi tiết nào nhé. Càng chi tiết càng tốt.
1: Cảm ơn.
0: Cảm ơn. Hai chúng tôi hẹn nhau ngồi xe buýt đi vào thành phố. Nhưng sau đó vì một số nguyên nhân mà chúng tôi đã xuống xe trước. Chúng tôi thấy tin tức về vụ nổ, nhận ra đó là xe chúng tôi ngồi, nên đã liên lạc với cảnh sát xem có thể giúp được gì về chuyện cái xe buýt đó không. Vì sao thế? Vì sao lại xuống xe sớm vậy? Lúc chúng tôi đến trạm cảng vụ Tân Thôn thì phát hiện thần kinh của một người phụ nữ không bình thường lắm, nên khá là sợ. Thần kinh không bình thường là như thế nào? Sau khi cô ta ngồi xuống thì rút ra một con dao, rồi cứ thế lẩm bẩm gì đó ở trong miệng, khùng khùng điên điên, giống như là đang độc thoại vậy. Tôi thấy khá sợ nên gọi cô ấy xuống xe. Rút ra một con dao à? Loại dao nào thế?
1: Là kiểu đại khái thì dài cỡ này, là một con dao găm. Thật ra thì mấy lời lẩm bẩm của người đó mới đáng sợ. Cô ta nói là nổ chết hết đi, không chừa một ai. 13 giờ 45 phút, toàn bộ chôn theo.
0: Không được, không ổn. Nói rõ ràng như vậy thì sẽ bị nghi ngờ là khai man đó. Nếu mập mờ một chút thì hơn.
1: Không thể mập mờ được. Nếu chúng ta đã muốn giúp cảnh sát mau chóng phá án thì phải cung cấp manh mối rõ ràng chứ.
0: Chúng ta đều rõ là họ cảnh giác cỡ nào mà. Nếu chúng ta lại bị nghi ngờ thì sẽ càng bị động đó. Cứ nghe lời tôi đi.

0: lời lẩm bẩm rõ ràng như vậy mà chỉ có hai người nghe được à? Ý tôi là hai người đều nghe rất rõ ràng, vậy những hành khách khác chắc chắn cũng đã nghe thấy. Lúc đó họ có phản ứng gì thế?
1: Tôi cũng không biết họ có nghe thấy hay không, nhưng thực sự là họ không hề phản ứng gì cả.
0: Lúc đó trên xe rất ồn ào, chúng tôi ở gần cô ta nhất. Hơn nữa, chúng tôi vẫn luôn chú ý đến cô dâu đó. Có thể chỉ là chúng tôi nghe thấy thôi.
1: Đúng vậy.
0: Sau đó thì sao? Nói tiếp đi.
1: Sau đó thì chúng tôi xuống xe.
0: Đúng vậy, chúng tôi cảm thấy nguy hiểm nên đã xuống xe. Người phụ nữ đó lên xe ở trạm cảng Vũ Tân Thôn. Hai người có ấn tượng gì về cách ăn mặc, trang điểm và ngoại hình của cô ta không? Cô ta mặc bộ đồ xám và rất gầy, còn đem theo một chiếc túi ni lông lớn màu đỏ, ở bên trong hình như là nồi áp suất. Là người này sao? Đúng rồi, là cô ta.
1: Thật ra tôi quyết định xuống xe là vì cái nồi áp suất đó.
0: Tại sao? Nồi áp suất đó thế nào?
1: Vì khi cô ta vừa lên xe, tôi lập tức ngửi thấy một mùi vô cùng kỳ lạ, nhưng tôi không nói rõ được, có vẻ giống với mùi hóa chất. Chuyện này thì tôi cũng không nói với bạn trai, tôi sợ anh ấy nghĩ tôi suy diễn lung tung. Nhưng truyền thông đã đưa tin về vụ nổ rồi, vậy nên tôi thấy cái nồi áp suất đó có vấn đề. Mọi người điều tra thử xem. Được.
0: Có một người đàn ông cũng lên xe ở trạm cảng Vũ Tân Thôn cùng với người phụ nữ đó. Hai người có ấn tượng gì không? Có. Sau khi hai người họ lên xe thì có trao đổi gì không?
1: Không, họ không quen nhau đâu.
0: Chúng tôi đoán là thế, vì họ không ngồi cạnh nhau. Vậy nên...
1: Dân.
0: Chắc chắn vậy à? Người phụ nữ đó có nói chuyện với những hành khách khác không? Người khác à? Chú đang nghi ngờ là trên xe có kẻ thù của cô ta à? Có khả năng là có kẻ thù, cũng có khả năng là đồng phạm. Chúng tôi cần phải điều tra đã.
1: Nói vậy thì hình như tôi nhớ là lúc cô ta lên xe thì có nói chuyện với tài xế, đúng không?
0: Đúng. Nói mấy lời khá kỳ lạ, nói là muốn cùng chết gì đó.
1: Tôi nhớ ra rồi, hình như cô ta gọi người đó là Dương gì đó.
0: Dương cái gì Đức ấy? Dương Hương Đức. Đúng, hình như là vậy. Dương Hương Đức.
1: Cục phó Đỗ, bộ phận giám định, đó là phát hiện dấu vết còn lại của thứ giống với nồi áp suất trên xe. Anh có từng nghĩ rằng nếu như chúng ta chỉ nói chuyện nước đôi mập mờ thì sau đó cảnh sát sẽ làm gì với chúng ta không?
0: Cô có ý gì?
1: Tức là bây giờ chúng ta đã không nắm được bất cứ tin tức nào rồi. Nếu như chúng ta chỉ làm nhân chứng thôi thì cảnh sát chắc chắn sẽ không tiết lộ tiến trình phá án với chúng ta. Mà bây giờ chúng ta không biết được khi nào họ sẽ công bố tình tiết vụ án. Lỡ như chúng ta không đợi được đến lúc sự thật được phơi bày thì sao? Đợi tới lúc và dòng tuần hoàn tiếp theo thì mọi thứ lại trở về ban đầu. Chẳng phải chúng ta lại luẩn quẩn ở một chỗ sao?
0: Tôi hiểu rồi. Chỉ có thể cố ở lại đồn cảnh sát thì mới có cơ hội có được nhiều manh mối hơn.
1: Đúng vậy. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.

0: Đội phó Trương, đây là biên bản lấy lời khai lúc nãy. Chúng ta vẫn giữ hai người họ lại sao? Có phải họ có vấn đề gì không? Hai cô cậu này đang thả câu đó. Dù manh mối họ cung cấp rất có ích, nhưng rõ là họ đang cố ý dẫn dắt chúng ta.
1: Bây giờ vẫn chưa rõ ý đồ thực sự của họ. Vậy chúng ta cứ tương kế tụ kế đã. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với họ lần nữa.
0: Thế này nhé, tôi sẽ thu thập tin tức từ bên ngoài. Mọi người cứ từ từ tìm hiểu ý đồ thực sự của hai người họ đi.

0: Đây là sơ đồ phân bố chỗ ngồi trên xe buýt tuyến 45. Có thể dựa vào trí nhớ của cậu để đánh dấu vị trí chỗ ngồi của hành khách cho chúng tôi không? Có lẽ là được.
1: Đi.
0: Vâng, cảm ơn. Đầu xe có hai người. Một người đàn ông đứng ở chỗ này, khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi qua, bên hông đeo một chùm chìa khóa, lúc nào cũng đang quay phim, chắc là một streamer. Có một người đàn ông đô con ngồi chỗ này, mặc bộ đồ màu xám, đeo tai nghe. Chỗ này thì có một ông chú ngồi, dưới chân chú ấy có một bao tải màu xanh, trong túi hình như là dưa hấu. Ngồi sau chú ấy là một bà dì, tóc ngắn, hơi mập, mang theo một chiếc túi đan màu vàng, hình như là đựng thuốc. Có một ông chú ngồi cách đó một ghế, chú ấy có hơi hối, dưới chân là một chiếc vali to. Hai chúng tôi ngồi đây, lúc chúng tôi xuống xe thì có một chàng trai lên xe, cậu ấy mặc một bộ đồ màu đen. Ngồi ở chỗ này là người phụ nữ mặc đồ màu xám, bị nghi ngờ ấy, dưới chân để một chiếc túi màu đỏ. Cậu nhóc à, trí nhớ của cậu thật đáng ngạc nhiên đấy. Tôi làm về lập trình game mà, có thói quen ghi nhớ nhân vật và cảnh tượng rồi. Cậu học về chuyên ngành lập trình game à? Đúng thế. Vậy thì lúc đi học chắc đã được đào tạo chuyên môn về phương diện này nhỉ? Không, là thói quen theo bản năng thôi. Kiểu đào tạo này cũng khá thực dụng đấy. Tôi nhớ là chuyên ngành trinh sát hình sự của trường cảnh sát cũng có lớp đào tạo tương tự, đúng không, Diệp Thiến?
1: Đúng vậy.
0: Có phải tất cả những nơi mà cậu đã đi qua một lần thì cậu sẽ nhớ như in ngay không? Gần như vậy. Vừa nãy cậu đi từ cửa lớn của đồn cảnh sát đến thẳng đây, có thể dựa vào năng lực ghi nhớ của cậu mà vẽ lại bố cục hoàn chỉnh không? Để tôi thử xem. Nào, để tôi mở mang tầm mắt một chút.

Chàng trai à, đây là ảnh của tất cả hành khách. Có lẽ đã ở trên xe buýt trước khi vụ nổ xảy ra mà chúng tôi đã thu thập được. Nhưng tiếc là toàn bộ đều rất mờ, đều là ảnh phía sau lưng hoặc là mặt bên. Có thể dựa vào năng lực ghi nhớ của cậu phân biệt giúp chúng tôi không? Được.

0: quý.
1: Alo.
2: Cô sao thế? Có lẽ là nhìn thấy hình ảnh của những người gặp nạn nên bị dọa sợ đó. Khi nãy cô ấy vẫn luôn tự trách vì rõ ràng là mình phát hiện ra điều khác lạ nhưng lại không làm gì hết. Cô muốn đến phòng dành cho khách nghỉ một chút không? Bên đó có sofa đó, lát nữa chúng tôi lại hỏi tiếp.
1: Tôi không sao.
2: Vậy được rồi, tôi sẽ tự xem.
1: Đội phó Trương đã xác định thân phận của nghi phạm rồi. Đào Ánh Hồng, 56 tuổi, nguyên quán ở Tiêu Đảo, nhà ở Cảng Dụ Tân Thôn, làm việc ở nhà máy quá chất thành phố.
2: Được.
1: Được, tôi hiểu rồi. Đội phó Trương, Đào Ánh Hồng và Dương Hưng Đức là vợ chồng.

0: Cô gái đó sao rồi? Tôi thấy phản ứng của cô ấy giống với hội chứng người sống sót.
1: Thông tin mà hai người họ cung cấp rất chính xác, nhưng có những phản ứng thật sự rất đáng nghi.
0: Giờ đang là giai đoạn điều tra về vụ án, nhất định phải giữ hai người này ở lại đây, quan sát kỹ lưỡng mọi lúc. Lão Trương, anh giám sát họ nhé.
1: Tình hình bên Giang Phong sao rồi?
0: Việc hai vợ chồng đó là đồng phạm thì tôi đã báo cho anh ấy rồi. Vấn đề ưu tiên điều tra lúc này là nguồn gốc của vật gây nổ.
1: Cục Phó Đỗ đã tra ra rồi. Trước khi Dương Hưng Đức đến Gia Lâm thì vẫn luôn làm đội trưởng ở đội vận tải của nhà máy Dĩ Thất, thành phố Tiêu Đảo, có kinh nghiệm lái xe tải hạng nặng dày dặn. Hơn nữa còn chưa từng gây tai nạn, vẫn luôn là tấm gương cho mọi người. Đào Ánh Hồng làm việc ở nhà máy hóa chất Gia Lâm ở bộ phận kiểm định chất lượng. Trước khi làm việc ở nhà máy hóa chất thì cô ta là giáo viên dạy khóa, biết rõ lý thuyết, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, còn từng xuất bản tài liệu giảng dạy. Người trong công ty nói là sau khi Dương Hưng Đức vào làm thì đã từng nhiều lần xin được lái xe buýt tuyến 45. Sau khi được chấp nhận thì lại nhiều lần từ chối việc sắp xếp điều động của công ty, thậm chí còn từ chối thăng chức lên làm quản lý, nhất quyết chỉ chạy xe tuyến 45 cho đến khi nghỉ hưu. Sau khi Đào Ánh Hồng đến nhà máy hóa chất Gia Lâm, vượt qua khóa huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ của nhà máy thì đã được sắp xếp vào bộ phận kiểm định chất lượng. Ở bộ phận đó, cô ta chủ yếu phụ trách việc lấy mẫu nguyên liệu hóa chất, phân tích kiểm tra chất lượng và xử lý sản phẩm không đạt chuẩn. Trong thời gian đi làm, năm nào cô ta cũng là nhân viên tiêu biểu. Nghe đồng nghiệp của cô ta nói lại thì ngày nào cô ta cũng chủ động xin tăng ca, thường là người cuối cùng đi về. Dương Hưng Đức bình thường sống ở ký túc xá của công ty xe buýt, cách chỗ tôi không xa. Tôi đã bảo tiểu viên dẫn người qua đó rồi. Đào Ánh Hồng làm ở bộ phận kiểm định, có thể tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu và sản phẩm hóa chất. Cách xử lý sản phẩm không đạt chuẩn của nhà máy hóa chất không giống với những ngành nghề khác, không thể trực tiếp tiêu hủy được. Trong quá trình này, vật liệu có bất cứ hao tổn nào thì cũng là chuyện rất bình thường. Vậy nên tôi nghi ngờ Đào Ánh Hồng rất có thể đã lợi dụng chức vụ để lấy nguyên liệu chế tạo bơm.
0: Được, tôi biết rồi.
1: Đào Ánh Hồng có kiến thức và kỹ năng về hóa học, cũng có cách để lấy được nguyên liệu, có khả năng cao là đã tự chế bơm nổ.
0: Một người tìm tuyến đường, một người làm bơm. Xem ra vợ chồng Đào Ánh Hồng rất có thể là đã lên kế hoạch phạm tội từ trước rồi. Diệp Tử, thông báo tin tức để điều tra được cho mọi người đi.
2: Rõ.
0: Với cả báo cho phía cảnh sát Tiêu Đảo, yêu cầu họ hợp tác điều tra và cung cấp thông tin, cũng để họ mau chóng sắp xếp đi điều tra về tình hình công việc và cuộc sống trước đây của Đào Ánh Hồng và Dương Hưng Đức. Rõ.
1: Tự chế bơm. 13:45. Tại sao lại lựa chọn thời gian này chứ? Nào hai vị, ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé. Tạm thời không có chuyện gì nữa.
0: À thì có chuyện gì mà chúng tôi có thể giúp được không?
1: Cứ nghỉ ngơi trước đi.
0: Cảm ơn.
1: Có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm.

0: tôi là được.
1: Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng chuông đó, tôi thực sự không khống chế được, là phản xạ có điều kiện đó, cảm giác như sắp có vụ nổ.
0: Không sao đâu.
1: Đều tại tôi, giờ chúng ta ở đây, không lấy được tin tức nào nữa.
0: Chuyện này cũng không trách cô được.
1: Chúng ta không thể chỉ giúp cảnh sát phá án. Chúng ta còn phải tự tìm được cách ngăn cản vụ nổ. Tôi không muốn gây cản trở đâu.
0: Chúng ta vẫn còn cơ hội mà.

0: Tôi biết là chúng tôi bây giờ rất đáng nghi, nhưng chúng tôi không phải người xấu đâu. Nếu không tin thì có thể điều tra lý lịch của chúng tôi, trường học hoặc là công ty tôi đang làm việc. Chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp. Sau vụ tai nạn, rất nhiều người sống sót đã cảm thấy tự trách bản thân làm chưa tốt, nên mới xảy ra tai nạn như vậy. Thậm chí còn chất vấn bản thân mình rằng tại sao mình lại còn sống. Đối với một số người có đạo đức cao thì tình huống này rất rõ ràng. Chúng tôi gọi đây là một hội chứng. Đó là hội chứng người sống sót.
1: Chú ấy vừa nói con gái họ đã chết 5 năm rồi. Nhưng mà tôi nhớ là khoảng một năm trước, Dương Hưng Đức nói con gái của chú ấy học cùng trường với tôi, đã tốt nghiệp rồi, hiện giờ đang đi làm.
0: Tại sao ông ta phải nói dối chứ?
1: Đúng rồi, khi chúng ta đến ký túc xá, bà cùng phòng chú ấy nói với tôi là tình cảm vợ chồng giữa họ không tốt. Anh nói xem, là hai người họ cùng hợp mưu hay là Dương Hưng Đức bị ép buộc?
2: Diễn viên Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán,

0: đầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch đầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox, được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano giúp sạch gầu không khô.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng,
1: ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
2: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 26 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với trợ lý Tổng thống Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Patrushev trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, lực lượng công an trên cả nước đang nỗ lực triển khai phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Trong phần tin quốc tế, Đại giáo chủ Iran đưa ra thông điệp cứng rắn, cảnh báo các căn cứ Mỹ tại Trung Đông có thể mất lá chắn an toàn từ các nước vùng vịnh, đồng thời khẳng định đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục bị tấn công. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ngày 25 tháng 5, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã tới thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức. Chiều cùng ngày theo giờ địa phương, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga. Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga, nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất. Đại tướng Patrushev đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác an ninh là một trong những trụ cột quan trọng. Trân trọng cảm ơn Đại tướng Patrushev đã dành thời gian tiếp, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ ủng hộ của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, trong đó có sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của cá nhân Đại tướng Patrushev đối với Bộ Công an Việt Nam và công tác bảo vệ an ninh trật tự của Việt Nam những năm qua. Mong muốn Đại tướng Patrushev tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác an ninh, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, hai bên nhất trí tập trung hợp tác phát triển công nghiệp an ninh và kinh tế biển, đào tạo nhân lực.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức, sáng nay tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, an ninh và hạ tầng số giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga.

0: Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chip bán dẫn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và hạ tầng số đang ngày càng gắn với nhu cầu phát triển, quản trị, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an ninh cho các hệ thống thông tin. Trên tinh thần đó, các bản ghi nhớ được ký kết hôm nay là bước đầu để các bên tiếp tục trao đổi sâu hơn về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, thử nghiệm và triển khai các sản phẩm giải pháp cụ thể. Trung tướng Lê Xuân Minh bày tỏ tin tưởng rằng, sau lễ ký kết hôm nay các doanh nghiệp sẽ thường xuyên trao đổi, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành sản phẩm và mô hình hợp tác, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy lâu dài của Việt Nam và Liên bang Nga.
1: Tại Hà Nội vào chiều nay, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức lễ ra mắt hệ thống quản trị tòa soạn điện tử và giao diện mới báo điện tử Công an Nhân dân. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng, qua đó đưa báo Công an Nhân dân đến gần bạn đọc hơn trên môi trường số, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân dự và chủ trì buổi lễ.
2: Việc báo Công an Nhân dân đưa vào vận hành giao diện báo điện tử và hệ thống quản trị mới cho thấy tinh thần chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển báo chí trong môi trường số. Báo Công an Nhân dân phối hợp với Phát thanh Công an Nhân dân đã đưa chuyên mục podcast lên giao diện báo điện tử mới. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển báo chí đa nền tảng, là bước khởi đầu quan trọng để từng bước hình thành mô hình tòa soạn hội tụ. Đánh giá cao tinh thần quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Công an Nhân dân cùng các đơn vị công nghệ đã phối hợp xây dựng, triển khai một khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân đề nghị thời gian tới, báo Công an Nhân dân khai thác hiệu quả hệ thống đã xây dựng, đổi mới tư duy về phương thức vận hành, tổ chức sản xuất nội dung, đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp và chia sẻ thông tin trong hệ sinh thái truyền thông Công an Nhân dân, bảo đảm thông tin chính thống, định hướng kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo hướng đa kỹ năng, thích ứng với yêu cầu làm báo đa nền tảng. Giao diện mới được báo Công an Nhân dân thiết kế theo hướng hiện đại, song vẫn giữ được bản sắc chính thống và đặc thù của lực lượng Công an Nhân dân, qua đó nâng cao trải nghiệm của bạn đọc. Hệ thống quản trị tòa soạn báo điện tử cũng được xây dựng theo hướng tinh gọn, thân thiện và tối ưu hơn cho quá trình tác nghiệp. Bên cạnh đó, báo Công an Nhân dân đã hoàn thiện hệ thống quản trị phục vụ sản xuất báo in theo hướng liên thông dữ liệu và đồng bộ quy trình xuất bản giữa báo in và báo điện tử. Đây là bước đi quan trọng để hình thành mô hình tòa soạn hội tụ và dữ liệu dùng chung trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, lực lượng công an trên cả nước đang nỗ lực triển khai phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Sau 6 tháng triển khai, phong trào đã thực sự thấm sâu vào từng nếp nghĩ, cách làm của từng đơn vị và mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Ghi nhận sau tại Công an thành phố Cần Thơ.
3: Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ khi triển khai đến nay, phong trào thi đua ba nhất đã đạt được những kết quả ấn tượng. Toàn công an thành phố tổ chức hơn 300 hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành với nhân dân. Hơn 100 mô hình, phần việc thiết thực đã được ra đời và đi vào hoạt động tại các đơn vị địa phương. Đặc biệt, công an thành phố đã thực hiện chương trình vận động hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những con số này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, nhạy bén và quyết liệt của công an thành phố Cần Thơ trong việc đưa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Công an vào thực tiễn.
4: Sau khi nhận được kế hoạch và phát động của Bộ Công an, Phòng Công tác Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc có nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện và tổ chức ngay lễ phát động ký kết thi đua thực hiện phong trào thi đua, đồng thời hướng dẫn cho 100% công an các đơn vị địa phương tổ chức lễ phát động và ký kết thực hiện trong toàn lực lượng công an thành phố, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức triển khai, bám sát với cái đặc thù của địa phương. Ví dụ địa bàn đô thị thì tập trung ba nhất trong cái cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Địa bàn phức tạp về tội phạm thì nhấn mạnh ba nhất trong cái đấu tranh trấn áp tội phạm. Linh hoạt điều chỉnh nội dung theo từng giai đoạn.
3: Để phong trào đi vào đời sống hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, hơn 300 hoạt động được triển khai trong thời gian qua đã tập trung vào các hình thức đổi mới, mộc mạc và gần gũi. Tiêu biểu như hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và phong trào thi đua ba nhất. Bằng hình thức sân khấu hóa đã tạo nên một sân chơi chính trị bổ ích, thu hút cán bộ chiến sĩ tham gia học tập trao đổi. Bên cạnh đó, mô hình nhật ký ba nhất của phụ nữ công an thành phố được triển khai đã trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt hàng ngày. mỗi trang nhật ký là một kỷ niệm đẹp về sự gần gũi, chia sẻ với nhân dân và nhiều mối

0: mô hình ý nghĩa, nhân văn khác như mô hình suất ăn nghĩa tình, mô hình trên mẫu mực, dưới tích cực làm theo, vì Đảng, vì nhân dân, hay mô hình nhận đỡ đầu hỗ trợ lâu dài hai em học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, sự hướng dẫn trách nhiệm của cơ quan chuyên môn đã nhanh chóng chuyển hóa thành những hành động cụ thể ở cơ sở.
1: Đó là chúng tôi phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã để thực hiện các cái phong trào như là khám chữa bệnh, rồi là giúp đỡ người dân trong cái việc cấp căn cước công dân, định danh điện tử. Chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể và giao cho tổ điều lệnh bán chuyên trách của công an xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm về cái là điều lệnh nội vụ nơi ăn ở, nơi làm việc, tạo cái không khí thực sự là phấn khởi, không những cho cán bộ chiến sĩ mà cho người dân khi đến trụ sở công an xã để liên hệ công tác.
0: Những chuyển biến tích cực từ một đơn vị cơ sở như công an xã Tân Hòa và nhiều đơn vị khác chính là câu trả lời sinh động cho hiệu quả của việc chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, là nhân tố quan trọng để thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất. Từ những việc làm nhỏ hàng ngày ấy, tạo tiền đề để các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
2: Đối với việc chấp hành điều lệnh công an dân đối với lực lượng của công an thành phố Cần Thơ, qua đánh giá phải nói là các đồng chí thực hiện là rất tốt, nhất là trong cái giao tiếp, ứng xử và thể hiện cái trách nhiệm trong công việc của mình. Chính vì thế mà trong thời gian tới, tôi cũng đề nghị là tất cả cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy cái thành tích đã đạt được này để tập trung làm tốt cái vai trò, cái trách nhiệm của mình, ứng xử đúng theo cái điều lệnh công an dân và tập trung thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của bản thân được giao, cũng như trong cái giao tiếp ứng xử với bà con nhân dân, làm sao đó đúng, giữ đúng cái lễ tiết, cái tác phong và đúng theo cái điều lệnh quân sự võ thuật của bộ đã quy định.
0: Phong trào thi đua ba nhất không chỉ là một đợt thi đua mà nó còn trở thành động lực tinh thần to lớn để xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố Cần Thơ luôn lấy đó làm kim chỉ nam để tự rèn luyện, tự phấn đấu trong mọi lĩnh vực công tác và đời sống. Từ lời nói đến hành động, từ mệnh lệnh đến thực tiễn, những việc làm thiết thực hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ đang góp phần đưa phong trào thi đua ba nhất thấm sâu, lan tỏa. Bằng kỷ luật nghiêm minh, lòng trung thành tuyệt đối và tình cảm gắn bó máu thịt với nhân dân, công an thành phố Cần Thơ quyết tâm giữ vững màu xanh bình yên, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển giàu đẹp của thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
3: Tiếp theo của bản tin. Chưa đầy 72 giờ truy xét, công an thành phố Hồ Chí Minh lần theo từng dấu vết nóng, bắt gọn hai nghi phạm quốc tịch Samoa nổ súng tại trung tâm thành phố khiến hai người thương vong. Nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ nhất trí triển khai các sáng kiến nhằm tăng cường an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng. Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn.
4: Lãnh đạo Bộ được báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn, bắt khởi tố 9 đối tượng, thu giữ 73 khẩu súng, 18 kg đạn chì cùng nhiều vật chứng khác. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng các loại máy móc để gia công chế tạo linh kiện súng đạn và lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí dũng cảm của Công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung, lực lượng an ninh thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện cao điểm 80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc nhân dân. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần thiết thực, hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây ra, răn đe phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động và thu hồi tối đa vũ khí các đối tượng đã sản xuất, mua bán. Mong các đồng chí

0: phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
1: Chưa đầy 72 giờ truy xét, hai nghi phạm quốc tịch Samoa nổ súng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tối 21 tháng 5 khiến hai người nước ngoài thương vong đã bị bắt giữ. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều mũi trinh sát lần theo từng dấu vết nóng để kịp thời bắt giữ hai đối tượng gây án và nhiều đối tượng có liên quan.
0: Tối 21 tháng 5, người dân tại một quán ăn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành vô cùng hoang mang khi chứng kiến các đối tượng gây án rất manh động. Ngay trong đêm 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét theo dấu vết nóng.
2: Chúng ta đã khẩn trương triển khai có hiệu quả và xác định hướng lẩn trốn của đối tượng. Và đặc biệt là đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án. Khẳng định rằng công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật, thì vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu như các đối tượng khai báo thành khẩn cũng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Tôi đề nghị các lực lượng tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hành vi có liên quan, để các đối tượng giúp sức cung cấp phương tiện, công cụ để các đối tượng gây án và đặc biệt là giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn.
0: Sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm là Vava sinh năm 1999 và Tafia Steve sinh năm 2003 cùng quốc tịch Samoa. Hai đối tượng được xác định đã trực tiếp gây án rồi bỏ trốn về khu vực giáp biên giới Việt Nam Campuchia. Dù các đối tượng mang theo vũ khí quân dụng và có dấu hiệu chống trả, lực lượng công an đã bắt giữ thành công chỉ sau chưa đầy 72 giờ kể từ khi gây án.
3: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và sự hỗ trợ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương đã phối hợp và đã dùng, mặc dù đối tượng mang hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nhưng với tinh thần mưu trí dũng cảm, quyết tâm bắt giữ đối tượng, không để các đối tượng tiếp tục gây án xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam Campuchia. Chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ sau khi gây án đã di lý hai đối tượng và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã an toàn và để điều tra mở rộng.
0: Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội do một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng người Samoa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
4: Tôi cùng Tafia Steve đã đến thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, dùng súng để giết người và tôi là người trực tiếp cầm súng bắn chết người vào ngày 21 tháng 5 năm 2026. Sau khi gây án, tôi đã bị công an Việt Nam bắt giữ. Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai và tôi rất hối hận về việc làm của mình. Công an Việt Nam đối xử tử tế và tạo điều kiện cho tôi ăn uống, đảm bảo sức khỏe tốt.
5: Tôi cùng Vava được thuê đến Việt Nam tìm hai nạn nhân tên Lemalu Lorenzo Tovia và Sony Sam để dùng súng sát hại. Mặc dù đã tính toán để trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng đúng là không thể trốn thoát công an Việt Nam và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi có lời khuyên đến những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội, hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ.
0: Lực lượng chức năng cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa, trú tại tỉnh Tây Ninh và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai thủ phạm. Hiện công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm triệt để các đối tượng có liên quan.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Công Cầm, sinh năm 1980, trú tại khu 5 xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ về hành vi giết người. Vào khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 5, Công an xã Minh Hòa tiếp nhận tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở về một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm hai người thương vong xảy ra tại khu 5 xã Minh Hòa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời truy xét, khống chế và bắt giữ Đinh Công Cầm. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân, Cầm đã bất ngờ dùng hung khí tấn công vợ chồng em trai, khiến em dâu tử vong, em trai bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, dịp nghỉ hè đã tới, đây là khoảng thời gian để các em nhỏ vui chơi thư giãn sau một năm học căng thẳng, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro từ các tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Với mục tiêu bảo vệ sự an toàn cho trẻ, lực lượng công an đang tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các em học sinh về cách phòng chống đuối nước tại các trường học.
6: Đây là lần đầu tiên em Thủy Trang, học sinh trường tiểu học An Dương, thành phố Hà Nội, được tham gia buổi tuyên truyền về phòng chống đuối nước do các cán bộ cảnh sát giao thông đường thủy, công an thành phố Hà Nội tổ chức. Với cách tuyên truyền gần gũi, Thủy Trang và các bạn cùng lớp đã có thêm kiến thức để tự bảo vệ bản thân mình trong mùa hè sắp tới.
7: Con thấy là buổi tuyên truyền này rất hữu ích. Trong mùa hè, con có thêm kỹ năng là đi bơi, phải có thêm người lớn và không được tự ý ra sông, ra hồ.
6: Thực hành các thao tác đơn giản, cách quan sát, cách kêu cứu khi không may gặp sự cố đuối nước, cách xử trí, sơ cứu kịp thời. Những thông tin này được các chiến sĩ công an tuyên truyền sáng tạo qua tình huống giả định và video AI giúp các em ghi nhớ và có thể áp dụng ngay vào thực tế cuộc sống.
8: Như chúng ta đã biết là hiện nay thì có rất là nhiều các cái tai nạn thương tích và các cái tai nạn đuối nước rất là đáng tiếc. Đặc biệt là khi mà các con trong kỳ nghỉ hè thì sẽ tiếp xúc rất nhiều với cả sông, suối, ao, hồ.
9: Đây là một cái dịp vô cùng quan trọng. Trước thềm nghỉ hè của các con có những cái trải nghiệm rất là, không những trải nghiệm là có kỹ năng rất là tốt khi tham gia các hoạt động hè ở tại gia đình. Đây là một nội dung mà nhà trường rất là mong muốn và được thực hiện từ đội cảnh sát thì đấy là một điều rất tuyệt vời.
6: Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí cởi mở, tương tác hai chiều giữa chiến sĩ công an và các em học sinh. Sự hào hứng và tập trung của các em cho thấy hiệu quả tích cực của phương thức tuyên truyền này.
10: Qua cái buổi tuyên truyền này thì chúng tôi cũng gửi các cái thông điệp đến các cha mẹ học sinh cũng như các thầy cô giáo và các đặc biệt là các cháu học sinh có một cái hành trang để cho cái buổi nghỉ hè của các cháu sẽ có một cái kiến thức cơ bản trong cái vấn đề phòng chống đuối nước và các cháu hiểu được các cái sử dụng các cái vật dụng nổi, các cái áo phao cũng như vật dụng nổi và có kỹ năng khi mà phát hiện hoặc nhìn thấy những người rơi xuống nước thì các cháu biết làm gì. Đấy là một cái ý nghĩa hết sức là an toàn đối với các cháu.
6: Không chỉ còn là lời nhắc nhở, các buổi tuyên truyền đang từng bước giúp kỹ năng phòng chống đuối nước trở thành lá chắn cho trẻ em trong dịp hè. Khi mỗi học sinh biết cách nhận diện nguy hiểm, biết phòng vệ cho bản thân, thì những tai nạn đáng tiếc sẽ được ngăn chặn từ sớm.
1: Thưa quý vị, chiều nay Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế thông tin về việc tổ chức sự kiện Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026. Sự kiện sẽ được tổ chức trong hai ngày mùng 9, mùng 10 tháng 6 tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.
0: AFF 2026 được tổ chức trong bối cảnh ASEAN đang triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
11: Tương lai ASEAN cũng thúc đẩy cái đối thoại giữa các cái chủ thể khác nhau, từ nhà nước, chính phủ cho đến doanh nghiệp, giới học giả. Và trong dịp lần này thì chúng ta còn có thêm là các chính đảng, rồi các thành phố, các địa phương. Đây là một cái không gian để đối thoại rất là thuận lợi, tạo nên một cái sự đóng góp rất quan trọng cho những cái nhận thức chung về các vấn đề đang đặt ra đối với ASEAN. Và thêm hơn nữa là qua các cái đối thoại này thì chúng ta cũng hy vọng rằng là nhiều ý kiến, nhiều ý tưởng, nhiều đề xuất kiến nghị hiệu quả thiết thực sẽ được nêu về ASEAN và sẽ phát huy vai trò trong việc thúc đẩy ASEAN, thúc đẩy cái hợp tác và phát triển của ASEAN cũng như là quan hệ giữa ASEAN và các nước.
0: AFF là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn, lần đầu tiên được Việt Nam tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Tiếp nối thành công của AFF 2024-2025, Với việc chủ trì tổ chức AFF 2026, Việt Nam mong muốn chung tay góp sức cùng các nước thành viên ASEAN và đối tác xây dựng một ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
11: Thì còn đối với Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng ấy là việc mà nêu sáng kiến cũng như là chủ trì tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN là một đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam cho cộng đồng, cho những vấn đề chung của thế giới và khu vực. Và đây cũng là việc chúng ta triển khai cái đường lối đối ngoại của Việt Nam. Và qua đó thì cũng giúp cho bạn bè, cộng đồng quốc tế

0: Chính phủ Việt Nam được công bố tại hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo khuôn khổ để các nhà lãnh đạo ASEAN, các đối tác ASEAN và giới nghiên cứu doanh nghiệp quốc tế thảo luận, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, đóng góp vào việc định hình tương lai ASEAN. Diễn đàn cũng tạo kênh bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN. Tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi xuất hiện thông tin về các cuộc không kích nhằm vào trận địa tên lửa ở miền nam Iran và một số tàu bị nghi liên quan hoạt động quân sự gần eo biển Hormuz, diễn biến làm gia tăng lo ngại thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 4 có nguy cơ đổ vỡ. Ngay sau đó, phía Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn. Đại giáo chủ Mostaba Khamenei cảnh báo các căn cứ Mỹ tại Trung Đông có thể mất lá chắn an toàn từ các nước vùng vịnh, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục bị tấn công. Dù căng thẳng leo thang, Tehran vẫn duy trì kênh đối thoại gián tiếp thông qua trung gian khu vực với các cuộc thảo luận đang được tiến hành tại Doha. Trong tiến trình đàm phán, Iran đưa ra một số điều kiện như chấm dứt hành động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa và giải phóng tài sản bị đóng băng, đồng thời khẳng định lập trường đàm phán trên thế chủ động. Về vấn đề hạt nhân, Iran bác bỏ thông tin về việc chuyển urani ra nước ngoài, trong khi phía Mỹ nêu khả năng xử lý kho urani dưới sự giám sát quốc tế. Các diễn biến cho thấy căng thẳng quân sự và nỗ lực ngoại giao đang song song diễn ra, song triển vọng một đột phá vẫn chưa rõ ràng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nhóm bộ tứ Quad bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã nhất trí triển khai các sáng kiến nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định về năng lượng và các nguyên liệu chiến lược thiết yếu. Thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Ngoại trưởng Bộ tứ diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và giá nhiên liệu toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Bộ tứ cần chuyển từ cơ chế đối thoại sang hành động thực chất trong các lĩnh vực như ứng phó nhân đạo, an ninh năng lượng, tự do hàng hải và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định Bộ tứ phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, đồng thời tái khẳng định mục tiêu xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các nước cũng tái khẳng định mục tiêu xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời thúc đẩy đối hợp tác về khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm. Bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm bộ tứ, Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoáng sản thiết yếu và đất hiếm. Hai bên sẽ phối hợp trên toàn chuỗi cung ứng từ khai thác, chế biến đến tái chế các khoáng sản quan trọng như lithium, coban, nickel và đất hiếm, phục vụ sản xuất pin, bán dẫn và công nghệ năng lượng sạch. Thỏa thuận hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng ổn định đa dạng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung tập trung. Mỹ coi Ấn Độ là đối tác chiến lược trong lĩnh vực này, trong khi Ấn Độ kỳ vọng thu hút đầu tư và nâng cao năng lực công nghiệp. Hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu, đào tạo nhân lực và triển khai các dự án chung về khoáng sản chiến lược. Một thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho rằng cơ quan này nên tăng lãi suất trong tháng 6 tới, mặc dù tiến trình hòa bình tại Trung Đông có thể đạt tiến triển. Theo đánh giá, xung đột kéo dài khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao và bắt đầu lan rộng sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, làm gia tăng áp lực lạm phát. Dù xuất hiện tín hiệu tích cực về hòa đàm, cơ quan này nhận định tác động lên hạ tầng năng lượng và chuỗi cung ứng là đáng kể và khó sớm đảo ngược, do đó cần phản ứng chính sách phù hợp. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đã lên khoảng 3% trong tháng 4 và có thể tiếp tục tăng trong khi nguy cơ giá cả lan rộng vẫn hiện hữu. ECB cho biết sẽ tiếp tục đánh giá dữ liệu theo từng cuộc họp, nhưng khả năng cần thêm các điều chỉnh lãi suất vẫn được đặt ra để đưa lạm phát về mục tiêu. Ba người đã tử vong khi một cây cầu vượt cũ ở Hàn Quốc đang tháo dỡ bất ngờ bị sập. Trong khi đó, vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe buýt tại Bỉ đã khiến 4 người thiệt mạng. Thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn quốc tế.
1: Sự cố xảy ra khi công nhân đang cắt bê tông trên cây cầu xây từ năm 1966, vốn đã được tháo dỡ từ tháng 8 năm ngoái vì lo ngại an toàn. Một phần công trình bị lún trước đó, sau đó bất ngờ sập xuống khiến người biên giới bị vùi lấp. Hiện trường bị phong tỏa, nhiều dầm thép và bê tông vỡ nằm nguy hiểm. Một số mảnh vỡ rơi xuống đường ray gần đó, khiến Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc phải tạm dừng một số tuyến tàu đến ga Seoul. Tại Bỉ, đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe buýt chở học sinh tại một nút giao đường sắt gần thị trấn Bergenut, tỉnh East Flanders. Vụ tai nạn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, gồm 2 học sinh, tài xế xe buýt và người giám sát trên xe, đồng thời 2 người khác bị thương nặng. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe buýt có 7 học sinh, một người giám sát và một tài xế. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy rào chắn tại đường ngang đã được hạ xuống. Hiện lực lượng

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc.

0: Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, tổng giám chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, tổng chế tác Vương Hạo, Dương Bội, nhà chế tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, biên kịch Tần Văn, đạo diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên.

0: tháng tươi đẹp. Người giúp việc cũng là nam sao?
1: Bởi vậy mới nói, làm việc ở đây dựa vào nhan sắc là không xong đâu. Nè, ngồi xuống đi. Tôi đưa cô tới dự án công trình bỏ phế này không phải để cho cô ngắm cảnh đâu, hả? Cô phải nêu hết tất cả những gì của cô về dự án này, thực hiện một cách nghiêm túc, sau đó giao cho sếp. Có thể là sếp không thèm nhìn một cái đã quăng vào thùng rác rồi, nhưng mà cô vẫn phải dốc hết sức lực để mà làm việc đó. Cho đến một ngày khi sếp thấy vui, dùng phương án của cô viết ra để rót ly trà. Chính trong lúc này, tình cờ sếp nhìn thấy một câu của cô viết, hơn nữa câu nói này của cô lại bị sếp phát hiện. Hả? Lúc này chứng minh được thực lực của cô. Hả? Chứng minh được sự nghiêm túc, năng lực của cô. Có hiểu chưa? Được rồi, từ giờ trở đi, dốc hết sức lực mà viết. Sau khi viết xong, tôi sẽ coi qua giùm cô. Hả?

0: Cảm ơn anh nha Edward.
1: Ừ, đừng khách sáo.
0: Tạm biệt.
1: Bye.
2: Ê, Sunny. Không cần thật sao?
0: Cái gì đây?
2: Người hay khó chịu với bản thân đều cần đến cái này.
0: Sao tôi lại khó chịu với bản thân chứ?
2: Tin tôi đi, cô sẽ cần tới cái này đó. Cầm lấy. Nè.
0: Nè.
2: Cứu ngon.
0: Tạm biệt.

0: Bà ơi, rượu nếp.
1: Được, cảm ơn con. Dạ trời, không thân không thích mà người ta lại có lòng với chúng ta như vậy. Tỏa tỏa, mình phải thể hiện lòng thành với thư ký Phạm và sếp Diệp mới được.
0: Họ không thiếu cái gì đâu bà ơi.
1: Họ không thiếu gì là chuyện của họ. Tấm lòng của chúng ta phải thể hiện chứ. Còn thể hiện ra người ta sẽ hiểu thôi.
0: Vậy mình tặng gì đây?
1: Cơm bát biểu được không? Tự mình nấu, ngay cả nhân đậu đó cũng do mình tự làm. Con đi mua giùm bà chút đồ. Mua cái gì ở đâu bà sẽ nói cho con biết.
0: Họ chú trọng dưỡng sinh lắm, Phạm Kim Cương thì bỏ qua đi. Bà không biết Diệp Cẩn Ngôn khó hầu cỡ nào đâu.
1: Bà nói rồi, họ không ăn là chuyện của họ. Tấm lòng của chúng ta phải gói gọn trong đó.

0: Bà, hay là con lấy máy xay ra nha.
1: Không được dùng máy xay, phải dùng cái muỗng này mà nghiền. Máy xay không bỏ vỏ được, xay xong sẽ không được mịn.
0: Bà ơi, hay là ngày mai rồi mình làm tiếp. Lát nữa Nam Tôn sẽ gọi điện về đây. Nếu cô ấy biết bà vẫn chưa đi ngủ thì lại trách con để bà thức khuya đó.
1: Không có sao, đợi làm nhân đâu đó xong, chúng ta sẽ lấy số quả hạch của pesto này phủ lên từng lớp, vừa ngon vừa dinh dưỡng. Đợi hấp xong thì cho nó vào trong tủ lạnh để đông lại. Sáng mai là con có thể mang tới công ty rồi.
0: À, dạ được.
1: Ngửi đi.
2: Hôm nay mẹ đi ra ngoài có phải không?
3: Hôm qua người bạn của dì Út con có dạy mẹ cách cắm hoa, cho nên hôm nay mẹ làm thử. Dì Út của con cũng thật là, người ta đường đường là giáo sư mà lại kêu người ta tới nhà để trồng hoa.
2: Nói xấu gì em đó. Ngoài cửa có bạn của Ken tới kêu nó ra ngoài chơi, con dẫn ra ngoài đi.
4: Bạn của nó hả?
2: Bạn Tâm Giao đó.
4: Vậy con đi nha.
3: Được, chơi vui nha con.
4: Ừ. Tạm biệt.
3: Bye bye.
4: Nè, bạn Tâm Giao của mày đó.
5: Nó tên Đăng Đăng, là bạn tốt của Ken.
4: Chó của anh hả?
5: Ừ. Đi thôi, lên xe.
4: Lên xe? Không phải đi dạo sao?
5: Dẫn cô tới chỗ khác đi dạo. Đi thôi Đăng Đăng.
4: Chỗ nào vậy?
5: Lát nữa cô sẽ biết.

0: Nó là dự án anh làm ở đây sao?
1: Ừ.
0: Tôi xem qua được không?
1: Xem đi. Đây là một thư viện cộng đồng. Tôi thêm rất nhiều yếu tố Trung Quốc vào trong đó. Cô biết người Ý nói gì hay không? Ôi trời đất ơi, đẹp thật đó. Quá tuyệt vời, rất là tốt luôn. Ý là khen tôi đó.

0: Thư viện ở Trung Quốc có tàng thư các, kết cấu bằng gỗ khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác trầm tĩnh kín đáo, khiến cho người ta rất muốn đọc sách ở đó. Cô có biết tại sao tôi luôn cho rằng đọc sách thì nên có liên kết với tự nhiên hay không?
1: Chúng ta đi được nửa tiếng rồi đó.
0: Sắp tới rồi.
1: Rốt cuộc lại đi đâu vậy?
0: Lát nữa cô sẽ biết.

0: không sao đâu.
1: Rất vui được gặp cậu.
0: Tôi cũng vậy.
2: Xin chào.
1: Xin chào.
0: Shiny và Sunny.
1: Shiny và Sunny cùng tới đây.
0: Phải.
1: Rất vui được gặp hai người.
0: Tôi học tiếng Trung từ chị ấy đó. Vậy thì làm phiền chị nha.
1: Để tôi dắt chó cho.
0: Cảm ơn.
1: Được, chơi vui nha.
2: Được.
1: Hẹn gặp lại.
2: Đây là phòng làm việc sao?
0: Ừ. Phòng làm việc ở ngoại ô kiểu như vậy chỉ bằng một nửa giá trong nội thành thôi. Cũng tốt lắm ha.
2: Cũng tốt lắm.
0: Ê, cô còn nhớ góc xoay chỗ cầu thang đi lên lầu 2 trong dự án hay không? Tôi muốn làm kiểu này nè.
2: Nó là dự án của anh ở đây sao?
0: Ừ, đây là một thư viện cộng đồng. Tôi đã thêm rất nhiều yếu tố Trung Quốc vào trong đó đó. Thế nào?
2: Không thích hợp lắm. Phong cách xung đột nhau hoàn toàn.
0: Cô không thấy có một cảm giác pha trộn trong đó sao? Có cảm giác. Vậy nếu cô làm thì phương án của cô sẽ là gì? Cô muốn dùng phong cách gì?
2: Vậy là hôm nay anh tới đây để làm việc sao?
0: Là vừa làm việc vừa đi dạo.
2: Nói thật đi.
0: Nói thật gì chứ? Lúc nãy cô cũng đã xem dự án rồi. Tôi cũng nói khái niệm thiết kế cho cô biết. Hôm nay trời đẹp, tâm trạng của cô cũng không tệ. Vậy cô chọn ít đồ đem về giùm tôi đi.
2: Anh hay lắm Dương Vĩnh Chính. Tôi còn tưởng anh thật sự có lòng tốt, đưa tôi tới chỗ xa xôi như vậy để đi dạo. Bản dự án cũng là do anh cố ý bỏ trên xe để tôi nhìn thấy đúng không?
0: Dù sao thì của không có làm gì. Tới đâu cho chó đi dạo cũng như nhau thôi. Ừ? Cô biết chúng ta nên làm gì nhất khi mà tâm trạng suy sụp hay không? Một là đọc sách, hay là làm gì? Nếu như tình cờ công việc và hứng thú của cô hòa hợp lại với nhau thì chuyên tâm làm việc sẽ là liều thuốc giải tốt nhất. Giúp tôi đi.
2: Bản thiết kế của anh tôi không nhớ rõ cho lắm. Làm được bao nhiêu thì làm, không chắc hiệu quả nha.
0: Tôi không cần cô nhớ chính xác, hãy dựa vào cảm giác. Cảm ơn. Mấy cái trường này thật ra cũng không tệ.
1: Hey Sunny,
0: Sunny.
1: Rồi?
0: Wow.
2: Cảm ơn.
0: Chỗ này quá tuyệt luôn đó.
1: Cảm ơn.
0: Gì đây? Champagne hả? Càng ly nào. À phải rồi, tôi còn có dẫn một vị khách tới cho chị đây. Phiền chị dẫn đi tham quan nha.
1: Được Sunny, đi theo tôi dẫn cô đi tham quan.
0: Từ từ xem ha.

0: Rõ ràng anh lợi dụng tôi một cách quang minh chính đại.
1: Hả?
0: Tôi ở trong đó 3 tiếng, còn anh thì nằm ngoài này nhẫn nhơ 3 tiếng đồng hồ.
1: Tôi mới có 5 phút thôi mà. Nè, cô thấy 3 tiếng này trôi qua nhanh lắm có phải không? Cô tự nói đi phải không nào? Thời gian vui vẻ thường trôi qua nhanh như vậy đó. Tiếp theo chắc là cô ở lại đây hơn 10 ngày nữa có phải không? Cô muốn tới chỗ tôi học chút gì không? Thật đó, coi như đi thực tập đi. Ừ? Cô xem, tất cả những gì cô nhìn thấy ở đây, suy nghĩ của cô cuối cùng sẽ trở thành tài sản của cô, không ai cướp đi được đâu. Cô có thể kiếm thêm chút tiền đó. Hơn nữa, nếu như thời gian là thuốc giải thì để cho nó trôi nhanh chút đi.
0: Lúc ra ngoài thì anh nên nói cho tôi biết sẽ đi đâu và phải nói là làm cái gì nữa.
1: Nói vậy cô sẽ không nói tới nữa, không đúng sao? Có điều chỗ hôm nay chúng ta đi rất đẹp mà. Ừ? Nếu tiếp theo đây cô vẫn quyết định là mười mấy ngày này vẫn ăn uống vui chơi như vậy đó thì được thôi. Cô cứ coi như là hôm nay tôi đưa cô đến một chỗ rất đẹp để đi dạo. Nè, tuy là hai chúng ta từng có kinh nghiệm hợp tác với nhau không mấy vui vẻ, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cô rất có gu đó. Cô như đạt chuẩn vậy.
0: Đạt chuẩn?
1: Tôi nói đạt chuẩn tức là đánh giá cao lắm rồi. Có vài người tôi không muốn nói tới, họ không chạm được mép của đạt chuẩn nữa.
0: Còn người của anh, ở đâu cũng tự cho mình là đúng, ở trong bất cứ lĩnh vực nào.
1: Thái độ đó là cần thiết. Cô hãy học theo tôi đi. Thật đó, như vậy cô từ 60 điểm tăng lên 70 điểm.
0: Tạm biệt Đan Đan nào.
1: Nè, túi của cô.
0: Cảm ơn.
1: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.

xin qua xin qua. Nè, đang đang ạ, xin qua một chút đi.

0: Sáng,
1: Chào.
0: tôi đem đồ ăn cho anh.
1: Món gì mà ngon vậy?
0: Cơm bát bửu.
1: Ê, thôi đi, thôi đi. Nhưng nếu là đậu đỏ hữu cơ, nếp hữu cơ, chất tạo ngọt tự nhiên, các loại hạt của kali thì tôi sẽ ăn thử một chút, ha. Dù sao cũng là thực phẩm nhiều calo mà.
0: Không phải giống hữu cơ cao cấp mà anh nói đâu, chỉ là đậu đỏ và nếp bình thường, đường trắng, mỡ heo,
1: Mỡ heo hả?
0: và mứt trái cây, mùi vị Thượng Hải xưa bà nội làm đó. Nói phải cảm ơn sự quan tâm của anh và sếp Diệp.
1: Cô nên cảm ơn sếp Diệp đi ha. Bởi vì nói thật cho cô biết nha, trong lòng của tôi á không muốn cho các cô mượn Julia đâu. Cho nên tôi nghĩ là cô đem những món ngon này tặng cho sếp Diệp đi ha. Cô đừng có giận nha. Cô không có hiểu tôi rõ lắm. Cô coi đi, rong biển enzyme nước soda có đúng không? Ở đây còn có muối Himalaya nè, ha, maca nè, còn cái này là tảo xoắn, thêm sữa lắc này nữa. Nếu tôi ăn cơm bát bửu của cô á, thì cố gắng của tôi coi như uổng công hết rồi.
0: Anh đang mắc ca làm gì? Nói ra cũng đúng.
1: Ở dưỡng dưỡng dưỡng dưỡng sinh á. Nói về mặt tinh thần nha, tôi đã ăn cơm bát bửu rồi, có được chưa? Bây giờ tôi thấy rất là hạnh phúc, có cảm giác thỏa
0: Được rồi, được rồi.
1: mãn.
0: Vậy tôi đem qua cho sếp Diệp hay là đích thân anh đem qua cho sếp?
1: Đương nhiên là cô tự đi rồi, như vậy sẽ long trọng hơn. Dù sao cũng là cảm ơn sếp. Đúng rồi, lát nữa nhân tiện đem bộ đồ vest này về đây, mang đến nhà của sếp. Buổi trưa sếp phải mặc, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cô.
0: Sếp ở nhà, không ở công ty hả?
1: Đúng vậy, sếp vẫn chưa đến. Cô Chu à, tôi phải nhắc nhở cô nghe. Cô phải biết được hành tung của sếp, tiếng bước chân nè, hơi thở của sếp nè, khí thế của sếp nè. Cô phải dùng toàn bộ những xúc tu của mình cảm nhận những thứ này ha. Cô phải thuộc lòng ở trong đầu. Thành bại quyết định ở chi tiết đó. Thơm quá.
0: Anh nhịn ăn sao tôi không thấy anh ốm?
1: Tôi ốm rồi
0: Sai rồi,
1: đó.
0: sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi.
1: Eo của tôi nhỏ lại rồi nè, nhìn đi,
0: Sai
1: đó thấy
0: rồi,
1: chưa?
0: sai rồi, sai rồi. Cảm ơn. Chú không cần tiễn con đâu. Chào chú.
2: Đi thong thả.

0: giác.
1: Cô ơi, lát nữa chúng ta dừng ở cửa đông hay cửa tây vậy?
0: Hả? Cửa đông cửa tây? Chỉ biết số nhà thôi. Anh đợi một chút để tôi hỏi lại. Anh Phạm, cửa đông hay cửa tây?

xếp dịp. Xếp dịp.

0: Sếp Diệp.
1: Sao cô đến đây?
0: À, tôi đến đưa áo vest cho ông.
1: Trời, chạy tới tận đây làm gì?
0: Để tôi cất cho ông nha.
1: À.
0: À, tôi còn đem cơm bát bửu cho ông nữa, là do chính tay bà nội nấu đó. Bà nói muốn cảm ơn ông và thư ký Phạm đã tìm gì giúp việc tốt tới như vậy, nên tự đây nấu một món cơm bát bửu dặn tôi mang đến cho ông.
1: Bà nội khách sáo quá vậy.
0: Bà nói sếp không thiếu thứ gì nên đích thân nấu món này để thể hiện lòng thành.
1: Ai nói không thiếu, thiếu tiền.
0: Sếp có cái đĩa hoặc cái chén lớn một chút không? Tôi múc ra cho sếp.
1: Sao vậy?
0: Túi bị thấm dầu rồi.
1: Không sao hết. Cần hâm nóng không?
0: Cần.
1: À được.
0: Sếp Diệp.
1: À.
0: Bộ vest này tôi để ở đâu đây?
1: Sofa phòng khách.
0: Dạ. Sếp Diệp à?
1: À.
0: Sếp cần dùng bộ đồ này gấp không?
1: Sao vậy?
0: Phải là bộ này sao?
1: Chiều mặc nó đi họp.
0: À, không có gì. Tôi chỉ tưởng những người giống như ông sẽ có rất nhiều bộ vest giống nhau. Kiểu như mở cửa tủ một cái toàn các bộ đồ giống nhau. Vậy sếp Diệp à, tôi cất áo vest cho ông xong rồi tôi về nha.
1: Được. Cảm ơn nha.

0: Sếp Diệp.
1: Hả?
0: Tôi vào nha.
1: Lại sao nữa?
0: Thật ngại quá tôi lại vào rồi. Tôi phải nói với sếp một chuyện.
1: Chuyện gì vậy?
0: Tôi làm dơ áo của ông rồi.
1: Không sao.
0: Nhưng lúc ở trên xe tôi cũng không biết tại sao tôi chỉ gọi một cú điện thoại, rồi dầu ở trong cơm bát bữa dính lên áo vest kia. Thật sự rất xin lỗi. Tôi không biết hôm nay sếp nhất định phải mặc chiếc áo vest này hay là tôi...
1: Không sao hết. Cô ăn gì chưa? Ăn đi.
0: Dạ. Vậy sếp Diệp, tôi giúp sếp một tay
1: nha. Không cần. Nào. Đừng chê nha.
0: Không chê.
1: Ngồi.
0: Dạ, để tôi.
1: Đủ không?
0: Đủ rồi. Cảm ơn. Nói cho anh nghe, lúc đó tôi hết hồn luôn, anh biết không? Lúc đó tôi nghĩ hay là tôi cầm bộ vest và cơm bát bữa đi luôn cho rồi, không làm nữa.
2: Số cô hên thiệt á. Gây quả lớn vậy vẫn sống được tới giờ, cô là người đầu tiên. Nếu là Phạm Kim Cương thì đã tự tử trước cửa nhà của anh Diệp rồi.
0: Vậy anh phải cảm ơn Phạm Kim Cương. Nếu không phải anh ta ăn uống lành mạnh thì hai phần cơm bát bữa này không tới lượt anh đâu.
2: Dẹp ăn uống lành mạnh đi. Ngày nào cũng nói với người ta là mình ăn cỏ, gặp ai cũng nói một câu: bạn là những thứ ăn vào. Sao hả? Muốn xanh mướt như cỏ hay sao? Chính mắt tôi nhìn thấy nè, trong một góc nhỏ của tiệm thức ăn nhanh kia, hamburger, khoai tây chiên, ly coca to đùng, ăn như là đi ăn cướp vậy.
0: Thật không đó?
2: Đội nón đeo kính râm tưởng tôi không nhận ra hả? Tướng ăn của anh ta đổi được chắc.
0: Hèn chi anh ta ăn cỏ mỗi ngày, ngày nào cũng chạy bộ 5 cây số mà có thể ốm đâu. Ê, anh mập lên rồi nha.
2: Vậy hả?
3: Bây giờ tôi đang ăn không ngồi rồi mà chờ đợi.
0: Làm gì có.
3: Tôi bắt đầu cảm thấy anh Diệp xếp tôi vào vị trí này có chút vấn đề đó.
0: Ý anh là sao?
3: Anh ta muốn tôi cho rằng tôi đã thắng nước cờ trước.

0: Nhưng mà thật ra...
1: Chu Tỏ Tỏ, cô ra đây.
2: Thư ký Phạm, tôi đang định đi đây.
1: Chu Tỏ Tỏ, cho dù cô thân thiết với Phó Tổng Dương, nhưng mà cô cũng không nên tặng phần cơm bát bữa tôi không ăn cho Phó Tổng Dương chứ. Làm như vậy tôi ngại lắm mà.
0: Gì phải ngại hết. Tôi còn phải cảm ơn anh. Thư ký Phạm à, lần sau có ăn pizza hamburger nhớ rủ tôi chứ nghe. Tôi cũng thích ăn lắm.
2: Không có gì.
1: Muốn chết hả? Sao cô làm dính mỡ heo lên bộ đồ vét mới đặt của sếp?
2: Tôi sai rồi. Tôi mua cà phê cho anh một tháng để đền tội có được chứ?
1: Tôi nói cô nghe, xem như cô may mắn đó. Hôm nay sếp dịp đang vui, không có so đo chuyện này. Nếu không tôi và cô đều gặp xui xẻo rồi.
2: Sau này tôi không dám nữa. Cho dù sau này làm chuyện gì, tôi sẽ luôn nhớ có đôi mắt của thư ký Phạm đang nhìn tôi chằm chằm.
1: Cô bớt nịnh chút đi. Ê khoan đã. Lúc nãy anh ta nói cái gì hamburger, coca, khoai tây chiên, anh ta nói gì với cô vậy?
2: Không có gì. Ý của anh ta là lúc anh ta bận thích ăn những thứ này.
1: Muốn dụ dỗ tôi sao? Tôi không có thèm ăn những thứ đó đâu. Tôi là một người có chế độ ăn nghiêm khắc. Đi. Tôi nói cô nghe nghe, sau này cô tránh xa Dương Kha một chút đi. Anh ta không có yên ổn được mấy bữa nữa đâu.
2: Có nghĩa là sao?
1: Cứ nghe lời tôi không có sai đâu.
3: Mẹ chọn xong rồi.
4: Chọn cái nào?
3: Không nói cho con biết. Con chọn thức ăn con thích đi. Không phải con đã nói mỗi người tự chọn thứ mình thích mà.
4: Cái này.
3: Con chọn của con trước đi. Nếu như giống nhau thì chúng ta sẽ đi chung.
4: Không giống thì sao?
3: Con đi của con, mẹ đi của mẹ.
4: Có thật vậy không mẹ?
5: Dì đi với mẹ con, hẹn trước rồi.
4: Vậy con chọn cái này.
3: Mẹ chọn cái này.
4: Mẹ nghiêm túc đó chứ. Mẹ không đi với con thật sao?
3: Không đi với con đâu.
5: Việc này đối với hai mẹ con mà nói có lẽ đều không dễ dàng, nhưng cũng xem như là một trải nghiệm mới đi ha.
3: Dì Út đã làm công tác tư tưởng cho mẹ cả ngày. Mẹ có cuộc sống của mẹ, đó là tình yêu và giải thoát lớn nhất cho con.
5: Có những lúc điều không thể chịu đựng nhất trong đời lại là tình yêu quá sâu nặng.
4: Có gì là phúc của mẹ con con.
3: Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chia ra hành động.
5: Chia ra hành động.

0: Còn tưởng anh là thiên tài thần đồng không cần tốn công sức gì. Chẳng qua là thức khuya làm việc sau lưng người khác.
1: Vậy tôi đã chuẩn bị kỹ càng, cho nên là ở trước mặt người khác mới giống như là không tốn công sức thôi. Không phải sáng mai chúng ta mới cần chọn đồ sao? Sao giờ cô tới đây rồi?

0: nóng tới mức như vậy sao?
1: Tôi học hỏi anh đó.
0: Chưa điều chỉnh được lệnh của giờ hả?
1: Hay là tôi về nhà nha.
0: Khoan đã, ngày mai chúng ta phải đi thăm hỏi mấy cái studio. Lộ trình đều tầm hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó. Cô chắc chắn không cần nghỉ ngơi thêm một chút sao?
1: Anh xem thường tôi hả?
0: Được, đây là thông tin của mấy studio ngày mai. Chuẩn bị trước đi.
2: Chú à.
3: Hơi.
2: Chú à, vết dơ này có dễ xử lý không vậy?
3: À, chỉ có thể thử thôi. Giặt thì chắc chắn sẽ giặt ra thôi, nhưng trong một số điều kiện ánh sáng thì vẫn sẽ có dấu vết.
2: À, vậy hay là vậy đi chú. Dù sao chú cũng đã có kích thước của ông ta, hay chú may lại một bộ giống vậy đi.
3: Cũng được. À,
2: à khoan đã. Chú à, chú có mẫu vải nào khác không?
3: Sao vậy?
2: Con nói thẳng nha, con thấy loại vải này hơi già dặn một chút.
3: Con nói đúng quá. Tôi nói với Tiểu Diệp là cái mẫu vải này đã hết mốt rồi, nhưng mà cậu ta không có nghe, cứ đòi may mẫu vải này.
2: Tiểu Diệp
3: à?
2: Ông ta toàn may vest ở chỗ chú hả?
3: À, gần 20 năm rồi. À, con coi đi. Đây nè, tôi nói với cậu ta dùng mẫu vải này. Nhìn sơ qua cũng giống nhau, thật ra thì chất liệu vải của nó tốt hơn nhiều lắm.
2: Ờ, con cũng thấy khi sờ vào dễ chịu hơn nhiều.
3: Ừ.
2: Hay dùng vải này đi, dù sao cũng là con đền mà.
3: Được chứ.
2: À chú à, vậy may một bộ vest dùng vải này cần bao nhiêu tiền, mắc không?
3: Mắc hơn bộ cũ một chút xíu.
2: Bộ cũ bao nhiêu vậy?
3: Tổng cộng hơn 3.000 tệ.
2: Hơn 3.000 tệ hả?
3: À.
2: À, bây giờ mua đại một bộ vest ở ngoài không phải nhãn hiệu gì đặc biệt tốt lắm, cũng không phải đặt may đã hơn 10.000 tệ rồi, mà ông ta may một bộ vest có 3.000. Tôi còn tưởng mấy chục ngàn nữa chứ.
3: Đúng vậy, tôi tưởng nói với cậu ta có thợ may giỏi hơn, có loại vải tốt hơn. Vậy mà cậu ta không cần.
2: Hoài cổ vậy sao? Đúng là người lạ lùng. Vậy chú à, con trả tiền cọc cho chú trước.
3: Không cần gấp, không cần gấp ha, việc này không gấp.
2: Trước khi con tới đây, con còn sợ mình sẽ phá sản nữa. Con sợ con đem không đủ tiền, con trả cho chú trước nha.
3: À,
2: 1.000 đủ không?
3: À, không có cần nhiều vậy, 500 được rồi.
4: Văn phòng sếp Diệp nghe, tôi là Phạm Kim Cương. Sếp Tạ hả? À, mời cô nói. Dạ được, dạ được. Để tôi coi thử sếp Diệp đang làm gì rồi cái anh ta nghe điện thoại nha. Dạ. Tạ Gia Nhân kêu anh nghe điện thoại.
5: Tạ Gia Nhân?
4: Tạ Gia Nhân của Điều Hòa Gia Lập, mẹ Tạ Hoành Tổ. Cô ta muốn mẹ ăn cơm.
5: Tôi biết rồi. Có việc cứ kêu đến công ty đi.
4: Không phải việc công, mà là việc riêng liên quan tới con trai của cô ta, Tạ Hoành Tổ, vì Chu Tỏ Tỏ mà hủy bỏ hôn ước với Marlon Triệu, con gái của lão Triệu đó.
5: Alo. Phải. Chào cô, sếp Tạ. Nói đi.

0: xong giờ làm việc anh làm gì vậy?
1: Bất ngờ.
2: Mà trong giờ làm việc sao em từ bên ngoài về vậy?
0: Công việc của trợ lý là vậy mà. Anh tìm tôi có việc gì hả?
2: Chờ em tan ca rồi nói sao vậy? Anh đã hủy hôn với Marlene Triệu rồi. Anh đã nói với mẹ anh, anh muốn cưới em.
0: Anh có hôn ước với Marlene Triệu?
2: Em không biết à? Anh chưa nói với em sao? Thôi tóm lại bất luận thế nào, hôm nay anh đến đây chỉ là muốn nói với em, anh muốn cưới em. Hãy lấy anh nha. Anh đã nói anh yêu em, anh muốn theo đuổi em, thì anh phải xử lý xong xuôi chuyện của mình trước chứ. Em nói coi, một mặt anh nói yêu em, một mặt lại có vợ sắp cưới, bản thân anh cũng thấy đê tiện vô liêm sỉ.
0: Nói xong chưa?
2: Anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với em.
0: Tôi đi đây. Từ nay không được làm vậy.
2: Vậy em có nhận lời không?
0: Không nha.
2: Tan ca anh đón em nha.

Em đừng lo, anh chỉ đưa em tới dưới nhà em thôi à. Xong anh đi. Anh biết bây giờ em không thể ra ngoài ăn mà đang ở nhà một mình. Anh dặn Tiểu Hạt mua một chút đồ qua đó rồi. Em yên tâm, tụi anh không ăn đâu. Hai người ăn là được, mua cho hai người thôi à. Em với bà có thấy ở vậy chán lắm không hả? Vậy anh qua chơi với hai người. Được, quyết định vậy đi.

0: chén bát đĩa này đều không phải của nhà mình.
1: Bà nội ơi, con thấy đồ ăn thật sự quá nóng. Nếu mà để trong hộp nhựa thì thật sự không tốt cho sức khỏe đâu. Nên con đã đem hết dĩa với nồi qua đây. Ăn xong kêu Tiểu Hạt đem về.
2: Phải đó bà, mấy chuyện này bà không cần phải bận tâm đâu ha, cứ giao cho con.
0: Tỏa Tỏa. Dạ bà nội. Mấy đứa bạn con đem đồ ăn tới đây, bà còn tưởng họ là người xấu nữa. Sau đó thấy Tiểu Hạt bà có quen biết nên mới an tâm.
2: Cho nên là bà ơi, có phải bà cũng phát hiện ra hả? Tạ Hoành Tổ cực kỳ thích Chu Tỏa Tỏa, có phải không? Phải không bà?
1: Bà ơi, con thật sự không sợ thừa nhận, mấy người bạn gái cũ của con so với Tỏa Tỏa không bằng một góc nữa.
0: Cơ bản thì tôi là một đứa con rơi không cha không mẹ, mẹ anh sẽ không đồng ý đâu.
1: Ba mẹ là gồng xích, nhất định phải thoát ra.
0: Tôi lớn hơn anh Tạ Hoành Tổ.
1: Mẹ anh nhỏ hơn ba anh, hôn nhân vẫn không hạnh phúc đó thôi. Mẹ anh tự lập nghiệp làm mấy điều hòa, vẫn ổn mà.
0: Tôi vẫn chưa thích anh tới nỗi muốn cưới anh.
1: Không sao, chúng ta có thể từ từ. Mấy người mới ban đầu đòi cưới anh á, thật ra chỉ muốn cưới điều hòa nhà anh thôi.
0: Tỏa Tỏa à, bà nội, bà thấy Tiểu Tạ tốt lắm mà. Cả cậu Tiểu Hạt này bà cũng thấy rất tốt. Nè, ăn cơm.
1: Ngồi đi, để con dìu bà nha.
0: À, ngồi đi. Ngồi ngồi.
1: Dạ bà ngồi đi.
0: Cảm ơn nha.
1: Ăn tôm nha.
0: Để tôi tự gấp.
1: À,
3: dạ con mời bà. À, cảm ơn.
4: Không giấu gì, hôm nay mời sếp Diệp và thư ký Phạm đến chủ yếu là vì con trai tôi. Lúc trước tôi kêu con trai tôi đến Đông Ly mua nhà, không ngờ bị một môi giới tên là Chu Tỏa Tỏa bám díu lấy. Tối hôm qua, Tiểu Tổ lại đập bàn nói với tôi là nó muốn cưới cô Chu. Nực cười quá đi.
3: Hoành Tổ là thanh niên mà, em chắc là nhất thời bồng bột, cũng dễ hiểu thôi.
4: Phải, tôi cũng nghĩ như vậy đó. Vì vậy, tôi muốn phiền sếp Diệp xem có thể điều cô Chu qua chi nhánh ở vùng khác của tập đoàn để làm việc một thời gian không. Như vậy chỉ cần qua thời gian hăm cái mới là không còn việc gì nữa rồi.
5: Sếp Tạ, tập đoàn chúng tôi có quy định của tập đoàn chúng tôi, không phải nói đến là đến, nói đi là đi đâu. Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng nói cho cùng đó là chuyện cá nhân.
4: Thành thật xin lỗi, tôi đã lẫn việc công và việc riêng với nhau.
5: Không sao.
4: Nhưng mà tôi chỉ có một đứa con trai là Tiểu Tổ thôi. Nếu sếp Diệp đồng ý giúp tôi giải quyết chuyện nhỏ này, tôi có thể hứa từ nay tập đoàn Tinh Ngôn cần trang bị nội thất tất cả sản phẩm mua ở công ty tôi, ngoài việc được hưởng giá thấp nhất trên thị trường, còn giảm thêm 3% nữa.
5: Sếp Tạ, cô thật biết làm ăn.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên

bản mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: tội phạm đã sử dụng triệt để cái thành công của khoa học kỹ thuật. Và đặc biệt ở Việt Nam thì đã tự sản xuất ra các cái mã độc để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông và công cụ thiết bị của người khác.
1: Từ cái việc xâm nhập thì sẽ khai thác được các cái dữ liệu là thông tin cá nhân thì các đối tượng sẽ sử dụng để bán hoặc là để sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật khác để thu lợi bất chính.
2: Cái tâm sự của đối tượng là hiểu một cách rất là đơn giản là phát tán trên hệ thống mạng máy tính, mạng viễn thông ở nước ngoài ấy, là sẽ không vi phạm pháp luật Việt Nam.
3: Để mà viết được mã độc thì cũng phải là một cái đối tượng có kiến thức rất là sâu về lập trình.
2: Từ có vấn đề mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn cũng như là trong cái vấn đề lợi nhuận thì chúng tách ra thành các cái nhóm khác nhau để hoạt động trên các địa bàn khác nhau.
4: Đến thời điểm mà tổ chức triển khai cũng như là phá án để đảm bảo được cái yếu tố rằng là bất ngờ và xác định được đầy đủ các đối tượng tại các vị trí mà chúng ta đã xác định.

0: Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài báo cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc mang tên PXA Stealer nhằm xâm nhập, đánh cắp thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua công tác xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác định dòng mã độc PXA khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam do tin tặc với nickname là Lon Nan sản xuất phát tán.
1: Các cái hãng bảo mật ở trên thế giới thì người ta cũng đã tiến hành phân tích, thế rồi đánh giá và họ nhận diện ra cái mã độc PXA Stealer. Thế và nó cũng có cái dấu hiệu mà họ cảnh báo là nhiều khả năng là những cái virus mã độc này được thiết kế bởi một cái nhóm hacker có nguồn gốc từ Việt Nam.
2: Tuy nhiên thì với những cái thông tin mà xác định ban đầu ấy, thì nó chỉ ẩn danh dưới dạng các nickname, những thông tin đấy chưa xác định được danh tính con người.
0: Kết quả điều tra cho thấy hàng chục nghìn máy tính tại nhiều quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Âu, châu Mỹ và một số nước châu Á đã bị nhiễm mã độc. Tiếp tục quá trình xác minh cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín từ lập trình phát tán đến khai thác dữ liệu. Dữ liệu thu thập được sử dụng để chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, chạy quảng cáo, kiếm tiền hoặc bán lại cho bên thứ ba. Tổng số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
1: Quá trình mà phối hợp xác minh nó cũng gặp nhiều khó khăn. Những cái khó khăn thứ nhất mà chúng ta có thể thấy ở đây là đối tượng cũng sử dụng các liên lạc qua các cái nền tảng, các cái dịch vụ mạng xuyên biên giới. Khi mà chúng ta đề nghị hỗ trợ thì cũng không thể nào mà ngay và luôn phía bạn cung cấp thông tin được. Cái thứ hai nữa là các cái dịch vụ ẩn danh thì xác minh thì cũng không phải là ngay và luôn là nó ra được, mà nó có thể là qua nhiều bước trung gian. Thì đây là tôi cho rằng là cái khó khăn nhất ở đây á, nó chính là các cái yếu tố mà đối tượng sử dụng các cái che giấu nhiều lớp, thế cho nên là dẫn tới cái quá trình mà phối hợp cung cấp thông tin nó có thể có những cái thời điểm nhất định nó chưa đáp ứng được về mặt thời gian. Cái thứ hai nữa là các cái địa chỉ IP máy tính nạn nhân thì có thể nằm rất là nhiều quốc gia, như vậy là cái khối lượng mà cái công tác xác minh nó rất là lớn.
0: Suốt trong một thời gian dài, trinh sát của Cục An ninh mạng đã theo dõi hoạt động phát tán mã độc và phân tích các biến thể mã độc truy vết đến các máy chủ ẩn danh ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thụy Điển, Đan Mạch, Malaysia. Thì càng đi sâu vào, trinh sát càng nhận ra đây không chỉ là một nhóm hacker mà là một mạng lưới hoạt động tinh vi có liên kết với nhiều nhóm tin tặc khác.

0: nhau, rải rác cả trong và ngoài nước. Các dấu vết kỹ thuật bị chúng cẩn thận xóa sạch một cách rất chuyên nghiệp. Các địa chỉ IP được ngụy trang dưới rất nhiều lớp bởi các dịch vụ ẩn danh bên nước ngoài. Kẻ giấu mặt này rất thận trọng, lựa chọn những lối đi ít để lại dấu chân nhất, thay đổi chiến thuật và phương thức hoạt động mỗi khi có dấu hiệu bị phát hiện. Hơn nữa, nạn nhân lại nằm ở nhiều quốc gia khác nhau, nên việc phối hợp với các cơ quan an ninh mạng quốc tế nhằm xác minh dòng dữ liệu, xác định thiệt hại thì lại đặt ra cả một bài toán khó cho lực lượng điều tra.
1: Thường xuyên có một cái tổ công tác thường trực ngày đêm là chúng tôi truy vết các cái dấu vết có liên quan đến nhóm này ở trên không gian mạng để sau này chúng ta sâu chuỗi lại rồi tổng hợp và phân tích đánh giá. Thì cái thông tin ban đầu rõ ràng là nó chỉ là các cái thông tin mà chúng ta thu thập rồi chúng các cái dấu vết gắn với lại môi trường mạng thôi. Thế và sau khi xác định được những cái yếu tố có liên quan thì chúng tôi có một cái tổ công tác thứ hai để thực hiện triển khai các biện pháp xác minh trên thực địa. Xác minh trên thực địa là khi chúng tôi phát hiện các cái dấu vết thì chúng tôi sẽ truy nguyên để xác định cái đối tượng, cái con người ở ngoài đời thực mà có nghi vấn có liên quan đến các cái dấu vết đó. Thì cái tổ công tác thứ hai này thì có thể chúng tôi sẽ phải phối hợp với lại công an các cái đơn vị địa phương có liên quan mà đang nghi vấn là có thể là đối tượng ở trên địa bàn đó.
0: Phương thức hoạt động của nhóm đối tượng phải nói cực kỳ chuyên nghiệp. Chúng không bao giờ liên lạc bằng điện thoại thông thường mà tất cả đều dùng mạng xã hội Telegram đã được mã hóa, sử dụng các tài khoản ẩn danh, không sử dụng ngân hàng để giao dịch, nên danh tính của các đối tượng gần như bằng không. Suốt gần 2 tháng, mọi nỗ lực điều tra của lực lượng trinh sát đều không cho ra kết quả. Áp lực đè nặng lên mỗi cán bộ trinh sát điều tra. Tuy nhiên, đến cuối tháng 2 năm 2026, Lon Nan dần lộ mặt khi trinh sát của Cục An ninh mạng đã phát hiện ra dấu hiệu liên kết với một địa chỉ IP tại Thanh Hóa. Tập trung phân tích đánh giá hoạt động từ IP này, kết hợp với quá trình dài theo bám và phạm vi điều tra đã được thu hẹp về tỉnh Thanh Hóa.
2: Đối tượng sản xuất ra cái mã độc này là đối tượng là Bùi Văn X, một học sinh đang học cấp 3 ở một cái trường ở trên bàn thành phố Thanh Hóa cũ. Rồi cái đối tượng này thì xuất phát từ cái đam mê công nghệ và sau đó thì có vấn đề là trao đổi mua bán có cái lợi nhuận, thì sau đó là hình thành lên một cái hệ thống cái đường dây vừa sản xuất vừa phát tán, đồng thời là có cái việc là chỉnh sửa cũng như là nhân bản cái mã độc này thành những cái phiên bản khác nhau, từ đó là nâng cao cái tính năng và tác dụng để tránh cái việc là các cái phần mềm diệt virus là bị cho ao ra ngoài. Thế nên là các đối tượng này là có cái sự liên kết với nhau trong quá trình từ sản xuất và phát tán cái mã độc này trên cái không gian mạng.
0: Trinh sát nắm tình hình tại Thanh Hóa báo về cho cơ quan điều tra là ban ngày Bùi Văn X đi học, tan học xong là về nhà, rất ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Gia đình X có bố mẹ làm công chức bình thường, tuy nhiên bản thân X lại có nguồn thu nhập lớn. Không ai nghĩ rằng đằng sau vẻ ngoài thư sinh này lại là người sản xuất ra mã độc tấn công mạng toàn cầu.
2: Mã độc đây thì mình hiểu cách nôm na nó giống như một dạng con virus. Nó có tính năng xâm nhập vào cái hệ thống máy tính. Và từ cái xâm nhập vào hệ thống máy tính đó thì thu giữ, nó kiểm soát toàn bộ cái hoạt động của bị hại hoạt động trên cái thiết bị máy tính đó.
0: Xác minh tiếp, được biết, vào khoảng năm 2023, Bùi Văn X tự tìm hiểu và học về các ngôn ngữ lập trình như Python, C++ để lập trình các phần mềm mã nguồn chạy trên máy tính. Sau đó, X nảy ra ý tưởng sử dụng các ngôn ngữ trên để tạo ra mã độc của riêng mình nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. Tuy nhiên, quá trình tìm hiểu sâu về hệ điều hành và dữ liệu, đối tượng đã phát triển các đoạn mã có khả năng xâm nhập, đánh cắp thông tin nhạy cảm trên máy tính của người dùng như cookies, mật khẩu, dữ liệu tự động điền, thông tin thẻ ngân hàng.
3: Để tiếp tục trinh sát cũng như rút thắt tất cả các thông tin của đối tượng từ giao dịch tài khoản ngân hàng, giao dịch liên quan đến tiền ảo, tiền mã hóa, liên quan đến vụ án vụ việc và các thông tin khác, để từ đó xác định được danh tính của các đối tượng. Vì các đối tượng ở trong vụ án này thì các đối tượng là các đối tượng ẩn danh sau cái lớp internet. Do vậy thì rất là chúng tôi cần mất rất nhiều thời gian để xác định về các thông tin danh tính của các đối tượng liên quan.
4: Khó khăn trong đấu tranh chuyên án đối với các đối tượng là sản xuất mã độc cũng như sử dụng mã độc để xâm nhập vào các cái tài khoản người khác, đó là cái việc xác định nhân thân của các đối tượng trực tiếp thực hiện cái hành vi sản xuất cũng như hành vi xâm nhập. Bởi vì bản thân các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là trên nền tảng mạng xã hội và tất cả các cái tài khoản rồi cũng như là các cái máy chủ ảo đều ẩn danh.
0: Như vậy, mã độc mang tên PXA Stealer không chỉ được sản xuất phát tán bởi một cá nhân mà còn có sự tham gia của nhiều nhóm tin tặc trong nước. Đối tượng phụ trách phát triển mã độc là đối tượng trú tại tỉnh Thanh Hóa, và các đối tượng thực hiện phát tán, xâm nhập, đánh cắp thông tin là một mạng lưới với nhiều nhóm hoạt động trải dài trên nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số địa phương khác. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số GAS3 để đấu tranh với đường dây tội phạm sản xuất và phát tán mã độc. Các cuộc họp đều quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án là phải có đầy đủ tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của chúng. Mặc dù rất khó khăn, thế nhưng dù khó đến mấy cũng phải làm, phải triệt xóa hoàn toàn đường dây này.
2: Đầu tiên là nhân thân lai lịch của các đối tượng. Thứ hai nữa là các cái thông tin mà đối tượng đánh cắp được, và cũng như là cái phương thức thủ đoạn, cách thức đối tượng xâm nhập bằng con đường nào. Rất quan trọng, vì cái cấu thành cái tội phạm xâm nhập là phải thể hiện được các dữ liệu, các tài liệu để chứng minh rằng là sử dụng cái con mã độc đó và xâm nhập được vào hệ thống, và xâm nhập được vào thì thu thập được những dữ liệu gì. Thì cái đó là rất quan trọng để định hướng cho vấn đề là định tội sau này, là tội danh.
0: Sau khi tạo lập được mã độc, thông qua mạng xã hội Telegram, X quen biết và móc nối với ba đối tượng gồm có Lê Thành Công, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An; Phan Xuân Anh, sinh năm 2005, trú tại xóm 4, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thành Trường, sinh năm 2004, trú tại xóm Tiên Lý, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, để chuyển lại mã độc do bản thân mình tạo lập cho ba đối tượng này thực hiện hành vi xâm nhập trái phép nhằm đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người khác tại các quốc gia trên thế giới. Theo thỏa thuận, X chịu trách nhiệm lập trình và cập nhật mã độc, qua đó hưởng 15% lợi nhuận. Trong quá trình liên kết này, X đã nhiều lần giúp Công, Anh và Trường cải biến các phiên bản của mã độc để có thể vượt qua được hệ thống cảnh báo tấn công mạng máy tính.
1: Như vậy chúng ta có thể hình dung ra đây là trong một cái vụ án như thế này thì các đối tượng phân chia rất bài bản. Có đối tượng là người viết ra virus mã độc thì đã hiểu giống như ngoài đời thực, là sản xuất là cái công cụ, cái phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội. Sau đó thì làm sao ạ? Bán cho những cái nhóm đối tượng thứ hai là để trực tiếp sử dụng cái công cụ phương tiện này để thực hiện cái hành vi phạm tội. Sau đó thì có cái nhóm đối tượng thứ ba, chỉ có cái khác ngoài đời thực ở đây là gì, sau khi lấy được dữ liệu trên máy nạn nhân thì nhóm này chuyên tập trung vào cái mục đích là gì, ta sẽ đánh giá, ta phân tích cái dữ liệu mà thu được của nạn nhân, lọc ra những cái dữ liệu nào nó có giá trị để từ đấy có thể kiếm được lợi nhuận, sau đó rồi tổ chức phân chia đưa cho các nhóm khác để thực hiện khai thác những cái thông tin đó.
0: Khi nhận được mã độc, các đối tượng tiến hành phát tán bằng hình thức spam mail, có nghĩa là các đối tượng mua các tài khoản email rác trên không gian mạng, sau đó sử dụng các công cụ do các đối tượng tự phát triển để gửi hàng loạt thư điện tử với nhiều kịch bản, nội dung khác nhau, trong đó có đính kèm file chứa mã độc. Khi người dùng mất cảnh giác, đọc các email này và ấn vào mục tải về, tệp file zip có chứa mã độc sẽ được tải về máy tính và thiết bị. Người dùng tiếp tục nhấn vào file có biểu tượng văn bản, thế nhưng thực chất đây là file thực thi mã độc có đuôi .exe. Mã độc này sẽ tự động được cài đặt trên máy tính thiết bị của nạn nhân, đồng thời tự khởi động chế độ Startup. Nghĩa là khởi động cùng hệ thống, khi người dùng bật máy tính, thiết bị thì mã độc sẽ tự động được khởi động ở chế độ chạy ngầm. Bằng cách xâm nhập này, mã độc sẽ thu thập các thông tin bao gồm cookies trình duyệt, mật khẩu trình duyệt, tên thiết bị, địa chỉ IP, tài khoản ví điện tử, tài khoản và mật khẩu Facebook, Zalo, tự tạo thành tệp và gửi về Telegram bot do X tạo ra và cung cấp cho các đối tượng Anh, Trường, Công từ trước đó. Ngoài ra, mã độc có tính năng điều khiển từ xa, cho phép các đối tượng toàn quyền điều khiển máy tính mà người dùng không thể phát hiện. Sau khi máy tính người dùng bị nhiễm virus, các đối tượng sẽ khai thác triệt để các thông tin có giá trị trên máy tính như tài khoản quảng cáo, tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử nhằm thu lợi bất chính.
5: Nạn nhân là hoàn toàn không biết cái việc mà máy tính của mình bị chiếm quyền và cái việc mà nạn nhân vẫn sử dụng bình thường máy tính của mình. Thế tuy nhiên là các đối tượng là sử dụng một cái máy ảo khác để đồng thời sử dụng máy tính của nạn nhân như là máy tính của mình và nạn nhân vẫn sử dụng, nên mà là cái nguy hiểm là như thế. Và khi mà xâm nhập được rồi thì tất cả những cái thông tin trên được lưu trên trình duyệt, rồi những cái tài liệu cá nhân, rồi Facebook, mạng xã hội, rồi tài khoản liên quan đến ngân hàng, rồi thẻ tín dụng thì đều bị các đối tượng chiếm quyền và sử dụng như thế.
3: Thì chúng tôi xác định là có 4 mũi cần phải tổ chức trinh sát, bao gồm là Thanh Hóa, gồm đối tượng cầm đầu viết mã độc ở tại Nghệ An, tỉnh Nghệ An là các đối tượng liên quan đến phát tán và phát tán mã độc, và các đối tượng ngoài Hà Nội thì một số đối tượng là có thuê chung cư ngoài Hà Nội để hoạt động.
0: Từ việc cấu kết giữa 4 đối tượng và để thuận tiện trong việc giải nguồn mã độc trên diện rộng hơn, các đối tượng đã tuyển thêm nhân viên để dần hình thành tổ chức hoạt động phát tán xâm nhập mạng máy tính. Trinh sát của ban chuyên án đã xác định thêm 10 đối tượng gồm Lê Công Tài, Chu Văn Thành, Hồ Hải An, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thị Thương, Từ Anh Đạt, Lê Đức Anh, Lê Doãn Đức, Lê Doãn Sáng và Bùi Đình Hậu. Chỉ bằng việc tạo lập các nhóm Telegram, mua tài khoản Gmail rác trên mạng và sử dụng các công cụ tự phát triển, các đối tượng đã tấn công, xâm nhập trái phép vào khoảng 94.000 máy tính thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, khiến nhiều quốc gia phải cảnh báo, như hãng bảo mật Cisco Talos đăng bài viết về hoạt động phát tán dòng mã độc có tên PXA Stealer, nhắm mục tiêu vào lĩnh vực giáo dục ở Ấn Độ và tổ chức chính phủ ở các quốc gia như Thụy Điển, Đan Mạch. Hãng bảo mật Trend Micro công bố hoạt động phát tán mã độc PXA. Qua việc tấn công, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, các đối tượng trong đường dây nêu trên đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
4: Và bản thân các đối tượng này có am hiểu về công nghệ thông tin và hiện nay là đang lao động tự do ở trên các cái địa bàn ở trên cả nước. Thì các đối tượng sử dụng các cái tài khoản để liên lạc với nhau bằng tài khoản ẩn danh, tài khoản Telegram và không chính chủ đối với cái người sử dụng, thường xuyên thay đổi địa điểm và có ý thức đối phó với cơ quan công an, thể hiện ở cái việc là thay đổi cái tài khoản mạng xã hội, thay đổi địa điểm nơi làm việc, cũng như là có cái ý thức đối phó với lực lượng công an để nhằm che giấu hành vi phạm tội.
3: Chúng tôi về phải báo cáo ban chuyên án và đánh giá lại từng đối tượng để đánh giá được là cái tài liệu thể hiện về đối tượng như thế nào, có đủ điều kiện để chúng tôi tổ chức triệu tập khám xét ở các nơi hay không. Từ đó thì với các số lượng các đối tượng có thể là nhiều hơn, tuy nhiên là qua đánh giá sàng lọc về tài liệu chứng cứ thì chúng tôi xác định những cái đối tượng mà có đầy đủ tài liệu chứng cứ thì chúng tôi báo cáo ban chuyên án và xác lập các mũi phá án để đảm bảo được cái yếu tố về mặt quy định của pháp luật.
0: Ban chuyên án nhận định đây là vụ án xuyên quốc gia với mức độ nguy hiểm rất lớn. Nguồn lợi nhuận khổng lồ chính là động lực khiến các đối tượng ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cấp mã độc và

0: gia tăng số lượng nạn nhân trên khắp toàn cầu. Và nếu như những dữ liệu này rơi vào tay các tổ chức tội phạm quốc tế thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Và một kế hoạch phá án đã được triển khai.
1: Sau khi mà xây dựng kế hoạch chi tiết để phân công lực lượng thì chúng tôi thấy rằng là việc triển khai các cái tổ công tác làm sao đó để không xảy ra vấn đề lộ lọt, vì các dữ liệu điện tử lưu trữ trên máy nếu như để xảy ra sơ suất một trường hợp thôi thì trên hệ thống nó sẽ, các đối tượng sẽ biết, và vô hình dung rằng là hệ thống dữ liệu trên máy tính của các đối tượng khác sẽ bị chúng tiêu hủy và sẽ mất dữ liệu. Cho nên là vấn đề triển khai lực lượng làm sao đó đảm bảo bí mật, đảm bảo đồng bộ, trước hết là đối với các đối tượng chính, đối tượng sản xuất và đối tượng cầm đầu trong các cái nhóm phát tán là phải đồng loạt để tiến hành và triệu tập, khám xét và thu giữ các dữ liệu để tránh vấn đề là thất thoát. Nếu như mà chúng ta không thu giữ được trong quá trình triệu tập, khám xét thì sẽ rất khó khăn trong vấn đề sau này định tội.
0: Ngày phá án được ấn định vào ngày 24 tháng 3 năm 2026. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều mũi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội. Mệnh lệnh của ban chuyên án đặt ra là phải thu giữ máy tính khi các đối tượng đang sử dụng.

0: qua quen biết trên mạng, biết đến có mã độc để xâm nhập máy tính. Khi mà người dùng tải mã độc về thì sẽ bị mã độc là sẽ lấy cắp thông tin của người dùng, tài khoản, mật khẩu. Thì bọn tôi thì khi mà người dùng dính mã độc thì sẽ lấy Facebook của người dùng để chạy quảng cáo.
1: Các dữ liệu phát tán mã độc là chỉ có những dữ liệu nước ngoài thôi và không có những dữ liệu nào của Việt Nam.
2: Tại vì sao mình chỉ phát tán mỗi dữ liệu của nước ngoài thôi mà không phát tán về Việt Nam?
1: Tại mình cũng là công dân Việt Nam nên là không muốn đánh cắp tài khoản của người Việt. Tôi thấy hành vi của mình không đúng với pháp luật và cũng thấy ân hận và có mong muốn được khắc phục và dặn nhẹ tội.
3: Khi mà được các đối tượng bị triệu tập, bị khám xét khẩn cấp rồi triệu tập thì cơ bản các đối tượng đều khai nhận hành vi của mình, vì là các đối tượng biết là mình không thể chối cãi được, vì cơ quan điều tra đã thu thập được tất cả những cái dữ liệu điện tử rồi, những cái thông tin liên quan đến quá trình thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.
4: Căn cứ kết quả điều tra, ngày 24 tháng 3 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, máy tính, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự, và tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 289 Bộ Luật Hình sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
5: Có thể nói rằng là trong cái thời gian qua thì Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao thể hiện được cái vai trò tư lệnh trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng. Chúng tôi được Cục chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp rất là tốt. Đối với cái chuyên án này thì cái nguồn thông tin ban đầu là từ hoạt động trinh sát của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm ngoại cao, và các anh đã có cái hoạt động trinh sát tôi cho rằng là rất là xuất sắc.
6: Qua cái vụ án này, cơ quan an ninh điều tra khuyến cáo đối với người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP và kích vào các đường link lạ cũng như cung cấp mật khẩu cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Đồng thời là cần phải xác lập cái mật khẩu hai lớp cũng như là hệ thống bảo vệ để bảo vệ cái tài khoản của mình. Bên cạnh đó là khi phát hiện có cái dấu hiệu bất thường liên quan đến việc là tài khoản có dấu hiệu bị chiếm đoạt thì cần phải liên hệ với các cơ quan có liên quan, trong đó là trình báo đối với cơ quan công an để được hỗ trợ.
4: Chuyên án JAS3 khép lại với sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ của Cục An ninh mạng và

0: và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an với Công an tỉnh Thanh Hóa đã góp phần bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm công nghệ cao do Bùi Văn X cùng đồng bọn thực hiện. Từ công tác thu thập dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền, xác minh nhân thân lai lịch của từng đối tượng cho tới tổ chức phá án đồng loạt, tất cả đều cho thấy sự mưu trí, dũng cảm cùng trình độ nghiệp vụ sắc bén của mỗi thành viên trong ban chuyên án.
1: Qua cái vụ án này, bước đầu chúng tôi đang tiến hành điều tra thì xác định là toàn những cái mã độc này là do các đối tượng tự sản xuất, tự nghĩ ra, tự sản xuất ở trong nước. Thì đây là một vấn đề rất mới. Và khi các đối tượng đã tự sản xuất được thì với một cái mã độc như thế này thì rất dễ dàng xâm nhập vào các cái mạng máy tính, mạng viễn thông cá nhân để thu thập các tài liệu chứng cứ. Thì qua cái này chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có những cái chặt chẽ hơn, cái hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để mà phòng ngừa, và đồng thời là có cái cảnh báo sớm để khi có cái dấu hiệu vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
0: Trong thời đại số, cuộc chiến trên không gian mạng vẫn còn nhiều cam go và thách thức. Nhưng dù thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi đến đâu, lực lượng công an vẫn luôn kiên trì, quyết liệt đấu tranh, từng bước bóc gỡ các đường dây tội phạm, giữ vững bình yên trên không gian số và bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ.

hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Lee Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 10.
1: Hanu đâu?
2: Chuyện hơi trớ trêu một chút. Cậu Somento đã đến trường để đón Hanu về nhà rồi.
1: Chạm mặt chưa?
2: Nhìn thẳng chính diện. Tôi tìm cách nói hợp lý để tránh mặt khỏi rồi, nhưng mà không dẫn Hanu theo được.
1: Tôi muốn được ăn với Hanu bữa cơm lần cuối thôi mà.
2: Cậu định sẽ không gặp thằng bé nữa sao?
1: Vì tôi cảm thấy phải làm như vậy.
2: Cậu là ba của Hanu mà. Hanu cũng đến tuổi cần biết ba ruột của nó là ai. Hãy làm rõ ràng đi. Có gì mà không làm được chứ?
1: Vì Chi Dông không muốn vậy.
2: Trời ơi, tội của tôi nhiều thật đó.
1: Anh nói vậy là sao?
2: Thì đó, chuyện có vậy mà tôi không xử lý trơn tru cho cậu được.
1: Có gì đâu chứ.
2: Giám đốc Sông nói là hẹn gặp cậu đó.

0: anh tính làm tới mức này luôn sao? Anh định nói rõ chuyện anh là ba thằng bé sao?
1: Không có chuyện như vậy đâu. Chuyện ba của Hân U là giám đốc Sông, tôi đã công nhận ngay từ đầu.
0: Chuyện ba của Hân U là anh Kim Chi Út đây, tôi cũng chưa bao giờ công nhận hết. Bởi vì nên tôi rất ghét anh, tới bây giờ tôi vẫn ghét. Nhưng mà nếu như tôi ghét anh như vậy hoài thì tôi sợ Hân U sẽ đau lòng. Tôi sợ sau này nó sẽ buồn, nên tôi không để lộ chuyện gì.
1: Xin lỗi anh nha, tôi lại phải nói câu này với anh rồi.
0: Đối với Hân U, cái câu người mà bây giờ con gặp chính là ba ruột của con, tôi thực sự không đủ tự tin để nói. Tôi không muốn phải nói dối với Hân U nữa.
1: Vậy thì
0: anh đợi thêm một thời gian nữa được không? Đợi Hân U lớn thêm một chút. Dù tôi hết lòng với Hân U tới cỡ nào đi chăng nữa, nhưng thằng bé vẫn cần phải biết nó có cha ruột. Nỗi lòng đó chắc chắn sẽ lớn dần lên. Lúc đó nó sẽ tìm tới anh Kim Chi Út thôi. Và tôi cũng không tính ngăn cản chuyện đó. Từ giờ tới lúc Hân U tự tìm đến anh đợi đi. Hãy để thằng bé làm con tôi tới lúc đó.
1: Anh có thể để Hân U tiếp tục học lớp năng khiếu được không? Vì thằng bé nói là rất thích học lớp kiến trúc.
0: Vì đó là chuyện mà Hân U thích, nên tôi cũng không có ý định ngăn cản nó. Tôi xin phép.
1: Giám đốc Sông à, Hân U không gặp chuyện bất thường gì có đúng không?
0: Anh đang muốn nói chuyện gì?
1: Tôi muốn hỏi thằng bé có bị đau ốm không?
0: Thằng bé rất khỏe mạnh, kết quả kiểm tra định kỳ lần trước cũng hoàn toàn bình thường.

0: Cảm ơn nha, trả công cậu thì giúp mình.
1: Chân của cậu không sao chứ?
0: Tuần sau có thể bơi được rồi.
1: À, thật là may quá.
0: Cậu uống cái đó liền hả? Đó là hàng mua một tặng một, nếu uống á phải uống cặp với mình. Thôi uống vô miệng rồi cũng không giữ lại được, đành phải chịu thôi. Để mình làm một cặp với cậu, nét mặt vậy làm sao? Hỏng thích hả? Thật ra mình đang làm blog đó, nhưng số người theo dõi đang giảm. Nếu làm blog tình yêu á sẽ nhiều người theo dõi hơn.
1: Cái đó là gì vậy?
0: Là đăng tải hình của cặp đôi lên blog đó, cùng đến quán ăn ngon, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp hình là được.
1: Khi nào?
0: Ngày mai, ngày mốt, cậu chọn một trong hai đi.
1: Ngày mai?
0: Mình cũng ngày mai.
2: Con vẫn còn làm sao? Wow, chỉ là hẹn hò giả giờ thôi mà cũng hết lòng chuẩn bị dữ vậy hả?
0: Phải làm thiệt tốt để đăng blog chứ, nếu không sẽ bị lộ hết.
2: Để tân luật theo dõi mà cái gì con cũng chịu làm hết, vậy mới nói giống như là đang thả mồi thôi đúng không?
0: Mẹ ơi, mẹ dùng từ hay một chút đi, kiểu hợp đồng hẹn hò cũng được. Với lại cậu ấy không biết đâu, cậu ấy cứ tưởng con muốn hẹn hò thiệt nên thích lắm luôn á.
2: Thấy cậu ta bị con lừa như vậy chắc là một đứa trẻ ngây thơ lắm hả? Mấy tuổi rồi vậy?
0: Để xem, hình như bằng tuổi con.
2: Lớp 11, học trường nào chứ?
0: Con không biết, mẹ tính hỏi cậu ấy học giỏi không phải không?
2: Hỏi thì có làm sao, con gái của mẹ cũng học dở mà.
0: Tổn thương thiệt đó nha. Học dở thì sao, con không được cặp học sinh giỏi hả?
2: Mẹ chỉ là đang nói sự thật thôi, có gì mắc cỡ chứ. Bộ học giỏi lắm sao?
3: Nghe nói con có hẹn với bạn. Hẹn hò sao?
1: Ơi ba à,
3: sao giống như lần đầu tiên ba đi gặp mẹ con vậy?
1: Không lẽ nhìn con ngốc nghếch tới mức đó sao?
3: Ý con là lúc đó nhìn ba rất ngốc nghếch sao?
1: Ấy, con cứ tưởng là ba biết rồi. À, thì ra ba không biết gì hết.
3: Để ba coi nè, ngày hẹn hò đầu tiên của con trai. Cái này chắc lạnh lắm, con thử cái này đi. Chà, cũng hợp đó. Lớp kiến trúc của con thú vị chứ?
1: Dạ.
3: Ba luôn hy vọng là Hanu của ba sẽ cùng ba điều hành xưởng gỗ. Ba sẽ cùng với Hanu làm đồ đạc nội thất rồi còn xây nhà nữa.
1: Con cũng muốn làm cùng với ba mà.
3: Hả?
1: Con sẽ học kiến trúc thật tốt, con sẽ thiết kế nhà, sau đó ba hãy giúp con xây ngôi nhà đó. Việc cùng với ba xây một ngôi nhà thật đẹp để cho mẹ sống ở đó chính là mơ ước của con.
3: Được rồi, quyết định vậy đi.
1: Con đi rồi sẽ về.
4: Hanu đi đâu mà lại vui mừng như vậy hả anh?
3: Thằng bé đi hẹn hò.
4: Em không nghe nhầm đó chứ? Bây giờ thằng bé đi hẹn hò.
3: Đúng rồi em.
4: Ôi trời, làm sao đây? Đáng lẽ em phải nhìn mặt của thằng bé chứ. Ôi, sao chỉ có anh được nhìn vậy? Quá đáng thiệt.
3: À phải rồi, anh quên chỉ nói chuyện đó rồi.
4: Chuyện gì?
3: Thì cách để nắm tay đó.
4: Anh biết nắm tay sao?
3: Tất nhiên là biết rồi.
4: Thật ra đâu có gì.
3: Thật sao?
4: Ừ.
3: Thật vậy sao?

mình rất thắc mắc. Tuổi 20 của mình sẽ như thế nào? Mình rất sợ. Liệu mình có thể sống tới năm 20 tuổi không ta?

0: con muốn được gặp ba.
1: Nè, con bị thương hả? Nè, con tỉnh táo không? Nè.

0: Bị điên rồi hả? Được rồi, cùng lắm mình đợi cậu thêm 5 phút nữa.
1: Mình muốn nói chuyện này với cậu. Mình năm nay 16 tuổi, nhưng cậu có thể làm bạn của mình được không?

0: mình bơi lâu quá nên mới bị chảy máu cam thôi. Ai cũng vậy hết.
1: Chà.
2: Ôi trời, con làm gì mà đem nhiều đồ ăn dữ vậy? Mai mốt lấy được trục tốt lắm đó nghe. Đói bụng quá.
3: Lúc còn sáng.
1: Tới khi trời tối rồi.
3: Trời tối rồi thì làm được gì đâu.
1: Cuộc hẹn đầu tiên có nhiều thứ để làm lắm. Đi công viên trò chơi, đi xem phim nữa.
3: Nhưng em nghĩ sẽ không tới tận khuya đâu. Con trai trước mà con gái mình thích thường không nói được nhiều.
1: Vậy đợi cuối ngày rồi coi. Rốt cuộc ta nói đúng hay là em nói đúng đi.

0: Mẹ ơi, con đói quá, con muốn ăn cơm.
1: Sao về sớm vậy ta?
2: Lại còn chưa được ăn nữa kìa.
1: Chắc là bị đá rồi.
2: Ai dám đá con trai của anh?

0: Mẹ mau đi đi mẹ. Mẹ bị trễ giờ ghi hình mất.
1: Còn thời gian mà. Thời gian ghi hình bị quản rồi.
0: Mẹ quay giỏi rồi về nha. Cố lên mẹ.
1: Ừ, cố lên.
2: Chị Vân à,
1: Sao anh lại ở đây?
2: anh đang dạy kiến trúc cho Hên U ở đây nè.
1: Dạ.
2: Cậu Song Minh Hô chưa nói với em sao?
1: Ý của anh là ba Hên U biết

0: Ba ruột của Hân U thật sự là người nào? Em nói cho nó biết đi chứ. Anh nghĩ nên nói cho thằng bé biết.
1: Ba Hân U là anh Minh Hồ đó.
0: Em suy nghĩ lại đi. Giờ Hân U đâu còn là con nít nữa. Cuối cùng thì thằng bé vẫn phải quay về với tập đoàn Trân Chi. Đó là quyền lợi của Hân U.

0: Anh đã nói gì với ba Hên U? Anh muốn làm sáng tỏ mình là ba ruột của Hên U sao? Sau đó thì sao? Đổi họ Hên U từ Song thành Kim hả?
1: Anh không động tới Hên U. Anh đã nói sẽ không làm như vậy mà.
0: Anh nghĩ em tin anh sao? Được, coi như đó là sơ suất đi. Vì anh có thể dao động, em sẽ chấp nhận điều này. Anh biết lúc em sụp đổ nhất là khi nào không? Là khi nghe tin anh tái hôn đó. Mới ly hôn em được 3 tháng là anh đã tái hôn rồi. Từ đó em tự hiểu, so với em và Hên U thì anh muốn bảo vệ cho đứa con của anh và Na Cân nhiều hơn. Không phải quá khứ anh từng bị dao động vì Na Cân, mà là anh muốn như vậy.
1: Chị Dung à, chuyện đó
0: từng hiểu cho anh không biết bao nhiêu lần. Em đã cố để hiểu, vì em thấy quá khổ khi phải căm hận anh. Em thấy có lỗi vì Hên U tội nghiệp lớn lên mà không có ba. Nhưng chuyện anh tái hôn nhanh tới như vậy, em không thể hiểu cho anh được nữa. Giờ em không còn ghét anh, cũng không oán hận gì. Từ giờ với em, anh không còn là gì nữa hết. Khoảng thời gian ba Hên U hết mình vì em và Hên U, điều này quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Vì vậy đừng làm cho ba Hên U bị tổn thương. Anh đừng có hành động tùy tiện với anh ấy.

0: Anh biết lúc em sụp đổ nhất là khi nào không? Là khi em nghe tin anh tái hôn. Từ giờ với em, anh không còn là gì nữa hết.
1: Em chào thầy.
2: Ừ, thầy sẽ xem kỹ. Được rồi, làm tốt lắm. À, chào em.
0: Dạ.
2: Ờ, được rồi, tốt lắm. Là hình u vẽ sao?
3: Em vẽ không tốt lắm.
2: Thầy sẽ xem thật kỹ.
3: Dạ.
2: Em còn có gì muốn nói với thầy nữa à?
3: Dạ, cái chú lần trước, cái chú bạn của thầy đó.
2: Thế nào? Hả?
3: Sao chú ấy không tới đây nữa?
2: Em muốn gặp à?
3: Dạ không phải đâu. Vì em có điều muốn hỏi chú ấy một chút thôi.
2: Có gì thì em cứ việc nói với thầy, thầy sẽ chuyển lời cho.
3: Tại vì lần trước chú ấy có rủ em đi xem Gaudi với chú ấy. Em muốn hỏi là khi nào chú ấy đi được.
2: À, ra là vậy. Có muốn hỏi trực tiếp không? Thầy sẽ cho em số của chú ấy.
3: Dạ thôi thầy.
2: Nếu em gọi chắc là chú ấy sẽ vui lắm đó.

0: Giữa trường bị trốn hả?
1: Có vẻ là quà của Na cưng chúc mừng em quay lại đó.
0: Chị nói gì vậy?
1: Hôm qua cô ấy báo nói là sẽ tự chuẩn bị phần cuối nên đòi mình để trống.
0: Không biết nội dung hả?
1: Rõ ràng quá rồi, chắc chắn sẽ chuẩn bị gì đó nham hiểm để kéo em xuống nước. Nhưng đừng lo, chị cũng đã nói rồi, kêu giám đốc Chung phải cho biết trước nội dung.
0: Không biết cũng không sao.
1: Phải biết cô ta nói gì thì mới phòng thủ được chứ.
0: Nếu biết trước thì món quà không còn thú vị nữa. Dù sao quay chung với nhau vậy, quay qua quay lại kiểu gì cũng phải đụng nhau chút thôi.
1: Nè nha, vì em là sơ chi dông nên chị mới tin đó.
0: Và kết thúc chương trình ngày hôm nay sẽ là một sự chuẩn bị vô cùng đặc biệt của luật sư U, thưa quý vị. Mọi người thấy sao?
2: Người nổi tiếng hay phát thanh viên thường được công chúng yêu mến. Nhưng gần đây trường hợp này gây tiếng xấu nhiều hơn nên bị chỉ trích. 10 năm trước có một phát thanh viên từng bị tung clip tố cáo ngoại tình. Người đó đã phải chịu trách nhiệm và rời khỏi chương trình.
1: Đó là quà của Una Cơn kìa.
3: Sao lại lôi chuyện đó ra?
2: Nhưng mà theo thời gian, khi dư luận yên ắng không nhắc tới nữa thì người đó đã quay lại. Người nổi tiếng từng có bê bối và bị dư luận chỉ trích, vậy mà sau đó lại quay lại như không có gì xảy ra. Có ý kiến cho rằng việc đó là không coi trọng khán giả và yêu cầu người đó phải nghiêm túc kiểm điểm lại hành động của mình. Nếu như là cô Sơ Chi Chân, cô sẽ làm sao hả?
3: Nè.
1: Tiếp tục đi. Cũng thú vị mà. Bức tranh xuất hiện rồi đó.
3: Nhưng kịch thanh đúng là người đáng sợ thật đó. Dù sao chúng ta cũng là người làm đài truyền hình, nếu chỉ nghĩ đến rất chân là không được đâu. Thiệt tình à. Lý do chị để cô ấy đe dọa MC của mình ngay ở đài truyền hình là vì muốn lợi dụng Chi Yon hay sao chứ? Để tạo nên một bất ngờ lớn sao?
1: Đúng rồi, tôi muốn vậy đó. Với lại người đang ngồi đó không chỉ là MC mà còn là Sơ Chi Yon.
0: Trong một bộ phim Mỹ, nhân vật chính là một người làm phóng viên. Người đó đã ngụy tạo ra một buổi phỏng vấn thu hút dư luận để trở nên nổi tiếng.
2: Ý cô nói clip đó chỉ là giả thôi sao?
0: Người đó cắt ghép theo ý mình để ngụy tạo thành sự thật giả dối. Hành động đó ở nước ta được gọi là biên tập ác ý đó.
4: Vào hồi năm ngoái, tôi tham gia một show truyền hình thực tế vì bị biên tập ác ý mà lúc đó tôi đã rất khổ sở.
2: Nếu đúng thật clip đó là giả thì tại sao lại im ắng như vậy chứ? Không phải im lặng có nghĩa là ngầm thừa nhận rồi sao?
0: Khi sự giả dối ra tay,

sức mạnh sự thật sẽ bị yếu đi, nhưng sự thật vẫn giữ mặt mộc của nó, còn sự giả dối thì cố gắng che đậy. Gương mặt mộc tới thời điểm nào đó sẽ hiện ra thôi. Thời điểm đó có thể là ngay lúc này.

0: Quá rồi chăng?
1: Đi đâu vậy?
0: Thì đi bắt con cá sống lại.
1: Ấu trĩ ha. Tôi biết chứ. Tôi cũng biết là sẽ không phát sóng cái đó đâu.
0: Biết rồi sao còn làm?
1: Ý tôi là đừng chỉ ngồi cười mà nên biết lo đi. Đây là chương trình mà tôi thích. Tôi không muốn nhìn ai giấy bẩn nó về chuyện quá khứ. Kỷ niệm rời chương trình của tôi đó.
0: Người cầm dao là tôi mà.
1: Vậy nên anh sẽ biên tập ác ý như chị Giòn nói hả? Là người ra đi nên hãy hy sinh cho Oanh Liệt hay gì?
0: Chưa tới lúc mọi chuyện kết thúc đâu. Các thành viên làm chương trình cùng tôi phải bảo vệ chứ. Chúng ta vẫn là một gia đình mà.
1: Anh đối xử tốt với thành viên mới, dứt bỏ thành viên cũ. Tôi sẽ vẫn giữ lời hứa tài trợ cho chương trình này.

0: Phần của tôi, cô cứ làm luôn đi.
1: Cô sẽ không làm nữa hả?
0: Cô muốn nói là tôi mà bỏ thì cô sẽ tìm Jun Sơ à? Nếu làm được thì cứ làm.
1: Gì?
0: Phá nát hết thôi mà. Jun Sơ cũng phải biết chứ hả? Chuyện mẹ nó sinh nó ra rồi dứt bỏ ra sao đó.
1: Tôi dứt bỏ sao?
0: Cô không dứt bỏ thì không lẽ tôi cướp lấy à? Bị điên hay gì? Hay gây tội với tôi? Nên đem con đi tặng để chuộc tội. Đâu phải như vậy hả?
1: Thì ra cô chuẩn bị sẵn mấy lời này rồi.
0: Là sự thật thôi mà. Dù sao thì cô cũng đâu thể nuôi Jun Sơ. Biết sao không? Vì Jun Sơ là ý thức tội lỗi của cô. Chính là tội có con với chồng cũ đó. Nên cô mới trốn chui trốn nhủi để che giấu nó đi. Nếu như cô còn chút lương tâm tối thiểu, cô không được nhắc tới tên Jun Sơ nữa mới phải. Càng không được phép nói nhớ thằng bé nữa kìa.
2: Nè, Na Cơn.
0: Chị mới kêu cái gì đó hả?
2: Tiền bối muốn gọi hậu bối như vậy thì sao?
1: Đừng như vậy mà chị.
0: Chị tiền bối? Chị là người khoa trương chuyện tôi và Chi Văn học chung chứ gì?
2: Có cái gì mà tự hào khoa trương? Tôi còn phải giấu sợ người ta biết tôi là tiền bối của cô nữa kìa. Cô được sống xa hoa như bây giờ, tôi biết là nhờ ơn ai mà cô nói tôi khoe chuyện đó sao?
0: Chị biết sao? Chị thì biết được cái gì chứ?
1: Em nói tôi mà chị.
2: Làm ơn sống đàng hoàng chút đi cô hậu bối à.

Jun Sơn cũng phải biết chứ hả? Chuyện mẹ nó sinh nó ra rồi dứt bỏ là sao đó? Vì Jun Sơn là ý thức tội lỗi của cô, chính là tội có con với chồng cũ đó, nên cô mới trốn chui trốn nhủi để che giấu nó đi.

0: Mình à?
1: Tài xế sẵn sàng rồi.
0: Anh tới đây có việc gì vậy?
1: Em không quen lái xe ban đêm mà. Anh nghĩ là em ghi hình xong cũng mệt lắm rồi.
0: Em đi một mình cũng được mà. Anh tới tận đây làm gì không biết.
1: Không sao mà. Nè, lên xe đi. Em nhắm mắt lại ngủ đi. Ngủ một phát tới nhà luôn.

0: thôi.
1: Anh cứ tưởng Song Min Ho đã kể ra hết với Chi Yong rồi chứ.
2: Biết hay không thì cũng đừng nói mấy cái điều vô nghĩa như vậy.
1: Cậu đừng đặt mình ở vị trí Chi Yong nhiều quá. Hên U có quyền được biết ba ruột của mình là ai mà.

0: Tôi đưa thằng bé một hình tam giác rồi kêu nó vẽ bất cứ gì theo hình đó và nó vẽ cái này nè.
1: Hên u vẽ.
0: Phải vậy thằng bé sao đây? Tôi xúc động luôn đó.
1: Đẹp thật đó.
0: À, Hên U tìm cậu đó.
1: Em? Thật vậy à?
0: Nghe nói cậu rủ thằng bé đi xem gâu đi. Khi nào có thể đi được?
1: Du lịch kiến trúc thế giới mà lần trước chúng ta nói à?
0: Thì tôi vẫn còn đang chuẩn bị. Vẫn tiếp tục được luôn hả?
1: Chuẩn bị đi. Thêm lịch trình gâu đi vào. Những ai đăng ký cứ nhận hết, để thằng bé được đi một cách tự nhiên nhất.
0: Nhưng họ có để Hên U đi không? Mọi thứ đã công khai hết rồi.
1: Em sẽ thuyết phục. À không, em sẽ cầu xin như đây là lần đầu cũng như lần cuối.
0: Cậu còn nói mình không có quyền gì của ba ruột mà. Ok, tôi biết rồi.

0: Xin chào ngài chủ tịch.
1: Mọi người tới hết chưa?
0: Dạ, họ đang đợi bên trong.
2: Anh đúng là may mắn thật đó nha.
1: Dạo này nghe nói anh được tôn vinh rất nhiều, hèn chi nhìn thần sắc của anh tốt quá đi.
3: Tốt cái gì chứ, tôi chỉ được cái danh thôi, chứ phía sau tôi cứ bị đối xử như một lão già không hơn không kém.
1: Dù gì quyền uy của anh vẫn còn nắm chắc chứ đi đâu được.
3: Nhưng mà dạo này tụi nhỏ nói chuyện đúng là khó chịu, kiểu như từ nhỏ tới lớn ở nhà chiều chuộng nó quá, nên bây giờ nó muốn đối đầu với các anh trai nó nữa.
4: Vậy cũng đau đầu giống tôi rồi, nên phải lo chỉnh đốn trước. Tại vì gần đây đâu phải chỉ một hai tập đoàn sụp đổ vì chuyện anh em.
3: Nhưng mà em trai à, nói tôi nghe thử, cậu kiếm đâu ra một cô con dâu như vậy chứ?
1: Ủa sao vậy?
3: Tôi tưởng mình nhiều con trai hơn, vợ của mình cũng trẻ và đẹp hơn người ta, nhưng có một điều duy nhất tôi chịu thua trên chi thôi là cô con dâu.
1: Trời ơi, anh nói cái gì vậy chứ? Tự nhiên mọi người lại làm tôi cảm thấy tự hào về cô con dâu này quá đi mất.
3: Ôi trời ơi, nói mấy câu như vậy vô nghĩa, vô nghĩa. Giờ chỉ biết ngồi yên trong nhà, nhìn tụi nó tham vọng đủ thứ, rồi lại nhìn tụi nó đấu đá lẫn nhau.
2: Thật ganh tị với con dâu, chủ tịch Kim, ý chúng tôi là như vậy thôi.
3: Nhân tiện đang nói về chuyện này, con trai lớn của tôi đầu tư không biết bao nhiêu tiền của vô ngành thời trang, vậy mà một doanh nghiệp có tuổi đời 3 năm của tôi lại không thể theo kịp thời trang trên chi mới vô nghề. Chỉ cần con dâu cậu xuất hiện trên truyền hình một phút thôi, bên tôi không có bán được cái gì hết trơn ngang.
1: Trời ơi, tự nhiên anh lại để ý chuyện tụi nhỏ anh chi vậy không biết nào. Mời anh một ly nha.
0: Dạ thưa ba mới về.
1: Ba về rồi.
0: Ông uống nhiều lắm có đúng không?
1: Tâm trạng vui đủ uống vài ly. Nè, chương trình mà con làm nổi tiếng tới vậy à?
0: Tỷ lệ người xem cao nhất khung giờ đó ba.
1: Con quay tiếp đi.
0: Dạ.
5: Không phải ông kêu con bé phải dừng rồi sao? Cũng đã thông báo là ngưng làm còn gì nữa.
1: Nhưng mà phía bên đó cũng còn đang lưỡng lự có đúng không?
0: Thật ra họ muốn giữ con lại.
1: Vậy thì không còn vấn đề gì đâu.
0: Nhưng mà con...
1: mình đã cho tôi thuốc tiêu đi ăn cơm người khác. Bây giờ bụng nó hơi đầy đây nè.
5: Vào trong trước đi. Mau chuẩn bị chút nước cho được. Chủ tịch đi.
0: Dạ thưa bà chủ.
5: Mấy cái lời đó chắc họ chỉ nói vậy thôi, xã giao mà.
1: Họ không phải chỉ là những người xã giao với tôi đâu.
5: Mối quan hệ hai người không phải kỳ lạ quá sao?
1: Mối quan hệ gì? Nó chỉ là một đứa mà tôi còn chưa công nhận là con dâu. Nó chỉ tự mình sống thôi.
5: Cho nên ông mới kêu nó tiếp tục vất vả với chương trình đó hả?
1: Không lẽ bà nghĩ công ty đơn giản vậy sao? Một khi miệng đã thốt ra lời nói rồi thì...
0: Sao lại thất thường như vậy chứ? Mới đây còn bắt phải dừng mà.
6: Ba nói gì sao?
0: Anh về rồi đó hả? Không biết là ba ra ngoài đã nghe được gì. Cho em làm tiếp chương trình đó đi. Hôm nay thông báo khắp nơi rồi, mặt mũi nào làm tiếp nữa chứ?
6: Chống đối là được.

0: Vậy cũng được hả?
1: Được hay không là ở em thôi. Chưa cần ba mở lời là em đã lo thực hiện cho bằng được rồi.
0: Đúng vậy đó, em hèn hạ quá mà. Không có chồng đứng về phía của mình, em gan gì mà làm những việc trái ý ba chồng chứ.
1: Do chính em lựa chọn, chọn có lợi cho mình.
0: Lúc nào cũng tỏ vẻ như vậy.
2: Tối là anh đều đi bơi.
3: Vậy anh hay đi bơi ở đâu vậy?
2: Giang Pơn. Nhà anh ở Giang Pơn mà.
3: Anh không thể tới Seoul bơi cùng em được sao?
2: Hơi khó khăn cho anh, nếu như tới đó mẹ anh sẽ rất là lo lắng.
3: Nhưng mà em đang nhớ anh lắm.
1: Chú Sơ à, ba về rồi.
3: Ủa, ba hả? Ba em về rồi. Em gọi anh sau nha.
2: Ờ, à, được rồi.
1: Cho chú Âm một cái có được không? Con rất giỏi nên chú muốn động viên con. Phải cùng đi xem cô đi nha.
2: Thì ra là ba của em ấy.

0: Chúc chị ngon miệng.
1: Chúng ta chưa tới mức ngồi chung bàn mà.
0: Nghe rồi sao?
1: Ngồi chung bàn là quan hệ gì đây?
0: Là sắp chia tay.
1: Sao?
0: Tôi thích nhất câu cùng nhau ăn bữa cơm nha. Cùng ăn bữa cơm rồi chấm dứt luôn. Câu đó làm cho sự chia ly ấm áp hơn. Mẹ tôi bắt phải chia tay với chị.
1: Cậu là con ngoan của mẹ hả?
0: Tôi vốn dĩ là vậy mà. Tôi là tất cả đối với mẹ tôi đó.
1: Người tôi gần đây hơi lạ.
0: Không phải đâu. Tôi không có tinh trùng đâu.
1: Nực cười thật đó.
0: Thất vọng chị quá. Tôi cứ tưởng chị sẽ không dùng cách đó chứ. Thú vị đó, nhưng mà kết quả rõ ràng rồi còn gì.
1: Kết quả gì mà rõ ràng?
0: Rốt cuộc thì chị cần bao nhiêu mới chịu biến hả?
1: Sao cậu có thể trơ tráo tới như vậy hả? Nhìn mặt cũng sáng sủa mà.
0: Tôi cũng 30 tuổi rồi đó. 30 rồi. Có gây chuyện cũng phải chuyên nghiệp chứ, đúng không? Chứ các kịch bản muôn thuở đó thì nghĩ coi, sao tôi qua lại với chị? Vì mấy bé nhỏ tuổi cứ anh ơi anh à suốt ngày, thật tình làm tôi nghe ngán tới cổ. Nhưng mà mới gặp 3 lần chị đã lộ bản chất rồi, chẳng có gì thú vị hết. Tính đánh tôi sao?
1: Tạm biệt nhóc nha. Thời gian qua chị chơi rất vui. Sống tốt đi. Chị tính nhờ một chút thuốc vì chị thấy hơi mệt người.
0: Không phải vụ kia hả?
1: Cơm này để chị mời cưng.
2: Anh à,

0: Em à, em có chuyện gì sao?
1: Dạ không có gì.
0: Em xong việc rồi về nha. Nhớ lái xe cẩn thận đó.

0: Ai vậy? Cherry.
1: Nè, anh cô, làm gì mà tôi gõ cửa muốn gãy tay luôn vậy hả?
0: Cherry, Cherry à.
1: Sao con diễn viên hết thời này nằm ở đây vậy? Nè, mau ngồi dậy đi. Mau ngồi dậy. Tôi nói con ngồi dậy, bỏ ra. Con ngồi dậy mau, ngồi dậy.
2: Gì vậy, xả ra.
1: Thấy tao hả, cái đồ mặt dày. Sao, mới dậy mà đau rồi hả? Lúc sáng con còn la hét giành giật một người đàn ông khác, sống chết để giành cho bằng được. Vậy mà bây giờ lại đi ăn nằm với người đàn ông khác là sao?
2: Ăn nằm gì, tôi không biết gì hết
1: trơn. Không biết gì hả? Quần áo sắp cởi ra luôn rồi, còn nói không biết. Nè, ra khỏi đây ngay lập tức.
3: Phát hiện thấy Linus trong phòng ngủ của Kerr, Cherry đã không giữ được bình tĩnh. Đón xem tập 26 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Chắc ông chưa quên chuyện mình từng làm chứ?
5: Không quên, tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ cô cầm tiền của tôi và giải quyết được không ít việc. Giờ quay ngược lại chất vấn tôi, cô có bị cái gì hay không? Các cô tự làm tự chịu thôi.
4: Tôi cảnh cáo ông, nếu tôi biết ông lại gần con trai tôi sẽ báo cảnh sát.
6: Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi có được không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Nam tỉnh à, rốt cuộc chuyện này là sao? Em nói cho anh biết đi, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Mau nói cho anh biết đi, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà. Em sẽ không phải sống giống như bây giờ.
4: Tôi sống như thế nào chứ?
3: Vũ Thịnh không hề biết chuyện năm xưa giữa cha của anh và Đàm Tính, cũng như những gì cô đã phải trải qua. Đón xem tập 15 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Cứu tôi, cứu tôi với. Cứu tôi với, người ta làm hại tôi.
8: Mẹ à, xảy ra chuyện gì vậy mẹ?
7: Anh vẫn còn mặt mũi hỏi tôi sao? Pet lừa tôi đến đây, sao Pet lại làm như vậy?
8: Tôi lừa cái gì mẹ chứ? Ekip quên quần áo nên tôi phải tự quay về lấy mà. Mẹ quên rồi sao?
7: Đưa tôi đến đây không phải để quay chương trình phải không? Mà đưa tôi đến đây để giao tôi cho anh Pháp, có phải không Pet?
8: Cái gì chứ? Đó là ai? Tôi không hề biết người đó là ai hết đó. Chắc chắn là mẹ đã say rồi. Mẹ đã uống rượu đúng không?
7: Tôi không có uống bia rượu gì hết. Đừng có mà vu khống tôi. Làm chuyện xấu chính là cậu đó. Tôi tin cậu như vậy nên mới đi theo cậu. Sao cậu có thể làm như vậy chứ?
8: Mẹ ạ,
7: cậu cứ chờ đi. Tôi sẽ phanh phui cậu với tất cả mọi người về bản chất thật của cậu.
8: Mẹ, mẹ,
7: cứu tôi với.
8: Đừng mà, quay lại với tôi đi mà.
7: Buông ra.
8: Đừng mà, không cần quay cũng
7: buông
8: được
7: ra.
8: Quay lại với tôi đi mà.
7: Cứu tôi với.
8: Đừng mà, không cần quay cũng
7: buông
8: được. Chúng ta quay về đi. Đừng mà.
7: Buông tôi ra. Buông tôi. Anh Phong sao thôi?
9: Sao không?
8: Tụi mày là ai? Sao tụi mày dám đánh tao hả?
3: Dù bị thương nhưng Phong đã có mặt kịp thời để giải cứu Me khỏi quân của Phúc. Đón xem tập 16 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu, cụ thể chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch

pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định, phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu, xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng và 2 năm triển khai Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, công tác hỗ trợ người hoàn lương đã có bước chuyển biến rõ nét trên phạm vi toàn quốc. Tính từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 358.000 người chấp hành xong án phạt tù được trở về địa phương. Trong đó, công tác tái hòa nhập cộng đồng không chỉ bắt đầu từ ngày người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, mà đã được chuẩn bị ngay từ trong quá trình cải tạo. Từ giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, dạy văn hóa, dạy nghề, đến tư vấn tâm lý trước ngày trở về. Có những hành trình trở về, nếu chỉ một mình, sẽ rất khó để đi đến đích. Với người chấp hành xong án phạt tù, trở về cộng đồng không đơn giản là bước qua cánh cổng trại giam, mà là hành trình bước qua mặc cảm, bước qua ánh nhìn dè dặt và bước qua cả những sai lầm của chính mình. Ở nhiều địa phương, lực lượng công an cơ sở không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý mà còn trở thành những người đồng hành gần gũi nhất với người chấp hành xong án phạt tù. Từ việc hỗ trợ làm căn cước, đăng ký cư trú đến động viên tinh thần, kết nối vay vốn, giới thiệu việc làm. Những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã giúp nhiều người từng lầm lỗi có thêm niềm tin để bắt đầu lại. Nhưng trên hành trình ấy, họ không đơn độc. Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành âm thầm nhưng bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội. Chính sự đồng hành ấy đã mở thêm những cánh cửa để nhiều cuộc đời có cơ hội hồi sinh. Thực tế cho thấy, ở những địa phương làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, tỷ lệ tái phạm tội giảm rõ rệt. Khi người hoàn lương có việc làm, có thu nhập ổn định, được cộng đồng đón nhận, thì họ sẽ có thêm động lực để tránh xa con đường cũ. Điều đó không chỉ giúp ổn định cuộc sống cho bản thân họ, mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Ở nhiều địa phương, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để giúp người hoàn lương ổn định cuộc sống. Từ chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, đến trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, tất cả đều chung mong muốn giúp những người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu trước đây, rào cản lớn nhất của người hoàn lương là mặc cảm và thiếu việc làm, thì nay những chính sách tín dụng ưu đãi đã mở thêm cho họ một cánh cửa mới.
1: Các trại giam tổ chức gần 8.000 lớp tư vấn tâm lý hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trên 400.000 lượt phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù như giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các cái thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân.
0: Với nhiều người hoàn lương, một công việc ổn định không chỉ giúp họ có thu nhập mà còn giúp họ tìm lại giá trị của bản thân sau những tháng ngày mặc cảm. Và phía sau cơ hội ấy là sự sẻ chia của những doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng cánh cửa với người từng lầm lỗi. Có thể nói, cải tạo một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Bởi sau khi trở về cộng đồng, điều họ cần nhất không chỉ là một công việc mà còn là sự cảm thông, sự tôn trọng và cơ hội để bắt đầu lại. Mỗi ánh nhìn thiện cảm, mỗi lời động viên, mỗi cơ hội việc làm được trao đi đều có thể trở thành động lực giúp một con người bước ra khỏi mặc cảm và bóng tối quá khứ. Những năm qua, lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù. Không chỉ quản lý cư trú, hướng dẫn thủ tục hành chính mà còn trực tiếp gặp gỡ động viên, giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp và đồng hành cùng người hoàn lương trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Chính sự gần gũi và trách nhiệm ấy đã giúp nhiều người từng lầm lỗi có thêm niềm tin để đứng dậy sau vấp ngã.
2: Trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Bởi đây là nhóm người khi trở về địa phương phải đối mặt với rất nhiều rào cản, khó khăn, mặc cảm, tự ti về quá khứ, thiếu kỹ năng về nghề nghiệp, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Do vậy, việc ban hành cái chính sách hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo cái sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất để giúp họ có điều kiện phát triển bình thường.
0: Với nhiều người hoàn lương, một công việc ổn định không chỉ giúp họ có thu nhập mà còn giúp họ tìm lại giá trị của bản thân sau những tháng ngày mặc cảm. Và phía sau cơ hội ấy là sự sẻ chia của những doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng cánh cửa với người từng lầm lỗi. Không chờ đến ngày mãn hạn tù, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được bắt đầu ngay từ trong quá trình cải tạo. Thông qua giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, nhiều phạm nhân đã dần thay đổi nhận thức, chuẩn bị tâm thế cho ngày trở về. Gần 7.900 lượt tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý đã được tổ chức cho hơn 357.000 lượt phạm nhân. Những con số ấy cho thấy nỗ lực rất lớn của lực lượng công an trong việc giúp người lầm lỗi chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng. Câu chuyện anh Lý Văn Tân, sau những tháng ngày mặc cảm và khép mình, anh Tân dần hiểu rằng điều giúp anh đứng dậy không chỉ là sự cố gắng của bản thân mà còn là niềm tin mà gia đình, chính quyền địa phương và những người xung quanh dành cho anh. Từ một người từng lo sợ ánh nhìn của cộng đồng, hôm nay anh đã có thể bình thản bước tiếp bằng chính sức lao động của mình.
3: Trong khi chấp hành án thì cũng ở nhà chăn bò, chăn trâu, cũng chăn lợn thôi. Lúc mình đã làm xong cái việc đấy thì rất là hối hận vì mình không biết nên là mình cũng đã vi phạm về pháp luật. Nên là về cũng hối hận nên là ở nhà, chỉ ở nhà thôi, cũng chả đi đâu. Nên là cũng được, cũng tuyên truyền cho mọi người bảo là không được đi làm như thế nữa thì nó vi phạm pháp luật. Tôi cũng đã tuyên truyền cho mọi người ở xung quanh, ở xóm hoặc ở xã mình, những người quen biết thì tôi đã tuyên truyền như thế.
0: Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin dành cho con người. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, hàng nghìn người từng lầm lỗi hôm nay đang từng ngày viết lại cuộc đời mình bằng lao động chân chính và khát vọng hướng thiện. Phía sau những bản án không phải là dấu chấm hết, bởi khi cộng đồng mở rộng vòng tay, khi xã hội trao thêm cơ hội thì sẽ có thêm nhiều cuộc đời được hồi sinh, nhiều gia đình được giữ lại hạnh phúc và nhiều miền quê thêm bình yên. Sau tất cả những lỗi lầm, gia đình vẫn là nơi nhiều người muốn trở về nhất. Chính tình thân, sự bao dung và những chờ đợi không từ bỏ đã trở thành động lực để nhiều người quyết tâm sống tốt hơn sau vấp ngã. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Mỗi sự cảm thông, mỗi cơ hội việc làm, mỗi niềm tin được trao đúng lúc sẽ là động lực để những người từng lầm lỡ vững bước trên hành trình hoàn lương. Bởi phía sau những bản án vẫn luôn có những con người khao khát được sống lương thiện, được làm lại cuộc đời và được trở về giữa vòng tay cộng đồng. Nếu ở vùng cao, điểm tựa tái hòa nhập là sự đồng hành của công an cơ sở và cộng đồng bản làng, thì tại các khu công nghiệp, cơ hội việc làm lại trở thành chiếc chìa khóa giúp nhiều người hoàn lương ổn định cuộc sống. Trong hành trình ấy, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi có việc làm ổn định, người hoàn lương sẽ có thêm động lực để sống tích cực và tránh xa con đường cũ.
4: Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo về công tác tái hòa nhập cộng đồng của lãnh đạo Bộ Công an là cần phải đổi mới mạnh mẽ trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, lấy người chấp hành xong án phạt tù vừa là đối tượng, vừa là mục tiêu, động lực của công tác tái hòa nhập cộng đồng. Thứ hai, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 49 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng.
0: Pháp luật nghiêm minh để răn đe và giáo dục, nhưng phía sau sự nghiêm minh ấy luôn là tinh thần nhân văn của một xã hội không bỏ rơi những người biết ăn năn và có khát vọng hoàn lương. Từ những chính sách cụ thể đến sự đồng hành của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nhiều cuộc đời từng lầm lỡ hôm nay đã tìm lại được giá trị của bản thân.

0: thân, giữ lại được mái ấm gia đình và trở thành người có ích cho xã hội. Đó không chỉ là hiệu quả của một chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tính nhân văn của pháp luật Việt Nam.
1: Tôi chấp hành án xong trở về địa phương là năm tôi vi phạm từ năm 2018. Thế là chấp hành án xong rồi năm 20 về. Mình nằm nỗi rồi thì sau đó mình phải nằm lại. Mình còn vợ còn con, còn bố mẹ còn anh em, thế nên là mình nằm lại. Thế nên là mình nằm giờ mình nằm dần dần, mình không được vi phạm pháp luật nữa.
2: Công an xã cũng thường xuyên thăm hỏi động viên để anh ấy bớt cái tự ti mặc cảm. Hai là khi gia đình, khi anh Cường anh có như nguyện vọng là mở cơ sở băm bóc thì ủy ban nhân dân và chính quyền địa phương, nhất là công an cũng tạo điều kiện xác nhận để anh ấy có thể vay vốn để mở xưởng, để có kinh tế để mở xưởng băm bóc. Tốt đến nay thì cơ sở hoạt động này cũng là tốt, cũng tạo ra thu nhập ổn định cho anh Cường.
0: Sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù không bị bỏ lại phía sau. Từ lực lượng công an cơ sở đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đều cùng tham gia hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng nhất là giúp họ ổn định tâm lý, có việc làm và tránh mặc cảm. Nhiều việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để họ làm lại cuộc đời. Từ hoàn thiện giấy tờ tùy thân, giới thiệu việc làm đến động viên tinh thần, tất cả đều góp phần giúp người hoàn lương thêm tự tin, hòa nhập với xã hội.
3: 4 năm rồi ạ, thì là anh về anh chịu khó làm ăn và phát triển kinh tế gia đình, cảm thấy là rất là ổn định ạ. Thì là công ăn việc làm ổn định và thứ nhất là phát triển kinh tế gia đình mình, thứ hai là cũng tạo công ăn việc làm cho bà con quanh làng xóm ạ. Tính cách anh cũng thay đổi rất nhiều và anh chịu khó làm ăn về là quan tâm vợ con rồi quan tâm đến con cái.
4: Sau khi trở về là hoàn lương làm ăn là rất là tích cực và đặc biệt là các cái phong trào của địa phương là rất tích cực tham gia. Và đặc biệt là sau khi về thì anh đã phát triển kinh tế và làm cái xưởng, đã tạo công an việc làm cho rất nhiều bà con địa phương. Đặc biệt là thứ nhất là làm đầu kinh tế gia đình, sau đó là cũng tạo công an việc làm, có công an việc làm ổn định cho rất nhiều người của địa phương.
0: Và cũng từ đây, một hành trình mới bắt đầu. Hành trình học cách đối diện với quá khứ, học cách sống có trách nhiệm và học cách tìm lại niềm tin nơi cộng đồng. Trên hành trình ấy, điều giữ nhiều người ở lại với con đường hoàn lương không chỉ là tình thân gia đình mà còn là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, chính quyền địa phương và cả những con người sẵn sàng mở lòng với họ.
1: Anh em mới về thì nó cũng tự ti như mình ấy. Thế là cùng cảnh thì mình động viên anh em nghe. Thế thì thực sự ra nói là anh em ở trại ra thì không ăn việc làm, về nó bỡ ngỡ, nó chẳng ấy gì. Thì là ra đây công xưởng thì có công ăn việc làm thì anh em xin vào làm. Thì là cũng hướng dẫn anh em làm rồi là động viên anh em. Thế đến giờ phút này thì anh em làm thì công lương thì cũng ổn định.
0: Điều đặc biệt của quyết định số 22 không chỉ nằm ở những khoản vay. Lần đầu tiên, người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Đó không chỉ là hỗ trợ sinh kế mà còn là sự khẳng định niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi. Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục mở ra cơ hội để người lầm lỗi có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Khắc họa hành trình trở về của người chấp hành xong án phạt tù, sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Nhiều người từng lầm lỗi đã mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Có người mở lại cửa hàng buôn bán nhỏ, có người đầu tư chăn nuôi trồng trọt, có người mở rộng nhà xưởng, tạo việc làm cho chính những người cùng cảnh ngộ. Một dấu ấn quan trọng trong hành trình ấy là quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ về kinh tế, mà còn là chiếc cầu nối của niềm tin và cơ hội.

0: Lần đầu tiên, người hoàn lương và các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người từng lầm lỗi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm bền vững ngay tại địa phương.
1: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người hiểu rõ hơn ý nghĩa, lợi ích thiết thực của công tác tái hòa nhập cộng đồng chính là góp phần giảm nguyên nhân điều kiện tái phạm tội, tạo môi trường xã hội an lành mạnh hơn, từ đó tạo sự đồng thuận, huy động được sự tham gia tự giác tích cực của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
0: Với người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng xã hội, nhiều số phận từng lầm lỡ đã có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Đằng sau những đổi thay ấy là hiệu quả nhân văn từ các chính sách tái hòa nhập cộng đồng đang từng ngày đi vào cuộc sống. Không ai sinh ra đã muốn trở thành người lầm lỗi, và cũng không ai có thể một mình bước ra khỏi bóng tối quá khứ nếu thiếu sự cảm thông và đồng hành từ cộng đồng. Những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, sự tận tâm của lực lượng công an, sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình đã và đang mở thêm những con đường trở về cho người chấp hành xong án phạt tù trên khắp mọi miền đất nước. Bởi phía sau mỗi người được tái hòa nhập thành công không chỉ là sự thay đổi của một cuộc đời, mà còn là sự bình yên của một gia đình, một cộng đồng và một xã hội nhân văn, không bỏ ai ở lại phía sau.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Với phương châm hiểu rõ, nắm chắc và hành động quyết liệt, ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ trong thời gian 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2026. Toàn lực lượng đang nỗ lực cố gắng phát huy tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đồng loạt ra quân để đạt được kết quả cao nhất, tạo chuyển biến rõ nét trên toàn quốc trong đấu tranh với tội phạm và vi phạm sở hữu trí tuệ. Ngay giai đoạn đầu của cao điểm đấu tranh, lực lượng công an trên cả nước đã đồng loạt ra quân, tập trung rà soát các tuyến, địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm về sở hữu trí tuệ và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.
1: Đối tượng mà Bộ Công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý là tương đối phong phú, rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online, kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì, nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là cái gì, tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính rất răn đe.
2: Thực hiện theo đúng tinh thần của công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như công văn số 38 ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, thì lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp. Trong đó trọng tâm trước tiên là tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn chuyển đến toàn bộ công an cấp xã, phường, thị trấn để đưa toàn bộ lực lượng công an vào cuộc để từ đó là nhằm phát hiện triệt để và đấu tranh đối với các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cái nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng như là hải quan, quản lý thị trường, thuế để từ đó là tổ chức các đoàn kiểm tra liên tục phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm hành chính về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và cái nhiệm vụ trọng tâm cuối cùng là chúng tôi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để, đặc biệt là những cái biện pháp nghiệp vụ liên quan đến không gian mạng để từ đó là đấu tranh phát hiện thấy các đường dây ổ nhóm.
0: Tại Thanh Hóa, lực lượng công an vừa triệt phá vụ kinh doanh nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ nhiều sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng cáo, livestream nhằm tiếp cận người tiêu dùng và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Đây được xem là một trong những vụ việc điển hình cho thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm sở hữu trí tuệ hiện nay.
2: Đội 4 phòng PC03 đã phát hiện thấy một số đối tượng là có biểu hiện kinh doanh những cái sản phẩm nước hoa giả, nước hoa với thương hiệu nổi tiếng thế giới, mà cái biểu hiện ở đây là giá của các sản phẩm rẻ bất thường. Nên từ đó chúng tôi đặt ra nghi vấn là những đối tượng này kinh doanh nước hoa giả. Sau đó chúng tôi đã tiến hành xác lập chuyên án và tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.
0: Quá trình điều tra xác định, cầm đầu đường dây là hai chị em ruột Vũ Hồng Dương, sinh năm 1993, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, và Vũ Thị Yến Mai, sinh năm 1990, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng thường xuyên tìm hiểu, tham khảo các dòng nước hoa nổi tiếng đang được ưa chuộng trên thị trường, rồi thông qua mạng xã hội để đặt mua hàng hóa từ nước ngoài, đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ.
2: Đối tượng chỉ hoạt động trên không gian mạng, và việc giao dịch giữa các đối tượng, thống nhất giữa các đối tượng là chỉ thành lập nhóm Zalo kín. Đấy. Chỉ có những thành viên thực hiện giao dịch mua bán với được tham gia vào các

0: nhóm Zalo này, và các đối tượng này thường xuyên sử dụng các biện pháp xóa dấu vết, ví dụ như là sau khi mỗi thời gian nhất định là các đối tượng giải tán nhóm Zalo cũng như là các cái nhóm chat trên mạng xã hội. Từ đó là việc đấu tranh truy vết và truy tìm các nguồn hàng hóa của các đối tượng là rất chi là khó khăn.
1: Xác định đây là đường dây hoạt động tinh vi, có sự cấu kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau. Ngày 12 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Chanel, Dior, Gucci, Versace cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động mua bán hàng giả trên không gian mạng.
0: Những cái hàng hóa này thì thể hiện ở cái việc một, cái đầu tiên là cái giá thành. Chúng ta không nên tham lợi để mua những cái món hàng giá rẻ bất thường so với hàng chính hãng. Cái thứ hai ở chất lượng là những cái nước hoa này thì đều sử dụng các thành phần công nghiệp, hóa chất công nghiệp. Từ đó là các cái mùi hương cũng như các cái chất lượng thì nó không đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng.
1: Ngày 15 tháng 5 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Vũ Hồng Dương, Vũ Thị Yến Mai và Tào Thị May, sinh năm 1997, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, về tội buôn bán hàng giả, theo quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan cao điểm đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 23 đối tượng trong đường dây sử dụng công nghệ cao để phát lậu các giải bóng đá có bản quyền, quảng cáo cá độ và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Các đối tượng điều hành nhiều website như Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV, thu hút lượng lớn người truy cập để phát tán nội dung vi phạm bản quyền và thu lợi bất chính. Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động với phương thức rất tinh vi, sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị livestream chuyên dụng và liên tục thay đổi tên miền nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính cấu hình cao, điện thoại, thiết bị phát sóng trực tiếp cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ hoạt động vi phạm. Các đối tượng không chỉ phát sóng trái phép các giải đấu thể thao có bản quyền, mà còn lồng ghép quảng cáo cá độ, tổ chức đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Vụ án cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, đồng thời phát đi thông điệp cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, liên tục những ngày gần đây, lực lượng công an đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án liên quan hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan với quy mô lớn, tính chất phức tạp. Vụ án xảy ra tại công ty BH Media, khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, tổng giám đốc công ty BH Media về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
2: Vụ án xảy ra tại trung tâm Giọng Ca Để Đời, khởi tố bị can đối với Diệp Văn Lập, chủ trung tâm Giọng Ca Để Đời, để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam, giám đốc công ty về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Vụ án liên quan nhóm 1900 Group, khởi tố các đối tượng Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng do có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động kinh doanh giải trí. Vụ án sản xuất buôn bán nước hoa giả tại thành phố Cần Thơ, lực lượng công an đã khởi tố các đối tượng sản xuất tiêu thụ nước hoa giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng. Vụ sản xuất buôn bán cà phê giả quy mô lớn tại Quảng Trị, công an địa phương đã đấu tranh triệt phá chuyên án liên quan hàng giả xâm phạm nhãn hiệu. Sự ra quân đồng loạt của lực lượng công an nhằm đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ được đánh giá là bước đi quyết liệt, kịp thời trong bối cảnh tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp cả trên thị trường truyền thống.

không gian mạng, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện, bóc gỡ nhiều đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn. Đồng thời góp phần cảnh báo, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng môi trường số để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội đang trở thành kênh tiếp cận thông tin chủ yếu của người dân, đặc biệt là giới trẻ, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông cũng đang thay đổi mạnh mẽ để bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại.
1: Không chỉ dừng lại ở những pano, khẩu hiệu hay các buổi tuyên truyền trực tiếp truyền thống, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI để đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đưa những thông điệp về văn hóa giao thông đến gần hơn với người dân trên không gian mạng.
0: Phóng sự sau đây ghi nhận những chuyển động mới trong công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô.

0: Một buổi ghi hình làm nội dung cho video tuyên truyền của Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Các chiến sĩ cảnh sát giao thông chỉ với chiếc điện thoại di động có cài đặt phần mềm chỉnh sửa đã tạo ra hàng loạt video tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông với hình thức nội dung phong phú, cách thể hiện hấp dẫn, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.
1: Xin hỏi người chơi tên gì ạ?
2: Dạ, em họ Đào tên Lửa.
1: Chúng ta cùng đến với câu hỏi quyết định. Sau khi cuộc nhậu tàn, anh làm gì để về nhà an toàn?
0: Đoạn video có tên Anh nào bản lĩnh chỉ sau 3 giờ đăng tải trên Facebook Cục Cảnh sát Giao thông đã thu hút hơn triệu lượt xem, chia sẻ và tương tác. Càng ngày càng thích mấy sếp làm video quá, vừa tuyên truyền vừa hài nữa. Dạo này mấy anh cán bộ làm content hay phết. Bữa nay hot quá cán bộ ơi.
2: Hiện nay phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua các nền tảng số, mạng xã hội. Điểm nổi bật của các sản phẩm tuyên truyền qua video ngắn ấy, là hình thức thể hiện sinh động, dễ tiếp cận, nội dung ngắn gọn, truyền tải thông điệp rõ ràng. Thông qua các tình huống, người xem có thể dễ dàng nhận diện các hành vi vi phạm và đặc biệt có thể xem lại nhiều lần, chia sẻ hay lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
0: Một điểm mới đáng chú ý khác trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội thời gian gần đây đó là xây dựng video từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Theo đó đã có những chú công an AI như thế này xuất hiện trên các trang mạng xã hội với nhiều nội dung thiết thực, gần gũi, thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân.
3: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
4: Vừa qua tôi có xem qua cái hình ảnh mà công nghệ AI do đội cảnh sát giao thông số 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội phổ biến, thì tôi có xem qua cái gì thì tôi thấy bây giờ thời buổi bây giờ là sử dụng công nghệ này rất là hay, tiện ích cho tất cả mọi người.
0: Những clip tình huống giao thông thực tế, đồ họa trực quan, video ngắn trên nền tảng TikTok, Facebook, Zalo do Cảnh sát Giao thông Hà Nội thực hiện đang thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Thông qua mạng xã hội, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã truyền tải quy định pháp luật, tương tác trực tiếp với người dân, giải đáp các thắc mắc liên quan đến xử phạt, kỹ năng tham gia giao thông an toàn hay các tình huống thường gặp trên đường. Đây cũng là minh chứng cho thấy khi công nghệ được ứng dụng đúng cách, công tác tuyên truyền pháp luật sẽ trở nên hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.
5: Bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Thời gian qua, đội tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để xây dựng, đăng tải các video ngắn mô phỏng các tình huống giao thông thực tế, tái hiện các hành vi vi phạm phổ biến cũng như là hướng dẫn các quy định của pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, gần gũi, lấy người dân làm trung tâm, qua đó là góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô.
0: Sự kết hợp giữa nghiệp vụ, công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đã góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, đồng thời xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân hiện đại, gần gũi và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Những đổi mới trong công tác tuyên truyền của Cảnh sát Giao thông Hà Nội nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung chính là bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ trong kỷ nguyên số.

0: con có thể hỏi bà chút chuyện được không?
1: Ừ, tất nhiên rồi. Chuyện gì?
0: Ngày xưa, hồi con bị bệnh, còn nằm trong bệnh viện đó, có người nào đó đã tới thăm bệnh con.
1: Người nào?
0: Con không nhớ, chỉ nhớ có chú nào đó từng đứng yên ở bên ngoài phòng bệnh nhìn con rất lâu. Hình như còn khóc nữa đó ngoại.
1: Mặt mũi làm sao còn nhớ không?
0: Tại lúc đó con đau quá nên không nhìn rõ mặt.
1: Vậy hả? Sao tự nhiên con nhắc tới người đó?
0: Chỉ là con tò mò một chút thôi. Rốt cuộc thì người đó là ai? Thỉnh thoảng con lại tò mò muốn biết tại sao chú ấy lại nhìn con rồi khóc nữa.
1: Chuyện đó hên u à.
0: Người đó rốt cuộc là ai? Không lẽ bà ngoại không biết sao?
2: Dường như những ký ức về người đàn ông đứng bên phòng bệnh của mình vẫn luôn hiển hiện trong suy nghĩ của Hiên U. Đón xem tập 11 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17 giờ 5 phút hôm nay.
3: Đúng rồi, lúc nãy cái điện thoại dán đề can đó mà các chú lấy ấy, tôi lấy nó từ tay Dương Hương Đức đó. Lúc nãy tại sao không nói với tôi? Tôi có hơi sợ, bởi vì đang ở đồn cảnh sát mà. Dù gì cũng là do tôi lấy trộm, vì tôi lấy cái điện thoại đó rất không phù hợp với hoàn cảnh đó. Tôi thấy nó không giống như đồ của chú đó. Tôi định xem bên trong có manh mối gì không. Chúng tôi đã sớm biết cái điện thoại đó không phải của cậu rồi. Cũng may là cậu tự nói ra.
4: Họ có con không? Ý của tôi là có khi nào cái điện thoại đó là của con họ không? Lão Trương, họ quả thật có một đứa con gái tên là Dương Manh Manh, chết cách đây 5 năm.
3: Chúng tôi tra được là hai người họ thực sự có con gái tên là Dương Manh Manh, nhưng mà đã chết cách đây 5 năm rồi.
2: Mọi dự đoán của Thi Tình và Hạc Vân về chiếc điện thoại lấy được từ Vương Quang Đức đều không chính xác. Đón xem tập 12 bộ phim Khởi Đầu 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Con trai tôi giờ đã không còn nữa. Giờ mấy người tới nói nó nợ tiền mấy người. Có người tới cả tờ giấy nợ cũng không có. Kêu tôi làm sao tin mấy người.
5: Bà ơi bà, nói dễ nghe một chút là con trai của bà nợ tiền chúng tôi, còn nói lời khó nghe, thật ra là con trai bà lừa gạt chúng tôi.
6: Đúng vậy.
1: Bà,
6: ba nợ con trả. Anh ta không còn nữa thì anh ta còn đứa con gái. Bà cũng lớn tuổi rồi, thôi thì kêu con gái anh ta ra đây đi.
7: Đúng đó, bà kêu con gái anh ta ra đây đi.
1: Con của chú ấy không ở Thượng Hải.
6: Vậy chuyện này chừng nào mới giải quyết?
7: Đúng đó.
1: Như vậy đi được không? Mấy người ghi tên của mình với số chứng minh các thứ vào đây. Nợ bao nhiêu tiền, tại sao nợ, nợ bao lâu rồi cũng ghi hết vào. Tôi phát giấy cho, ai cũng phải viết nha. Nè, có viết không?
8: Có.
1: Chú có viết không?
2: Các chủ nợ liên tục gây áp lực khiến Tòa Tòa phải ra mặt giúp Nam Tôn ổn định tình hình. Đón xem tập 18 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp 22 giờ 40 hôm nay.

0: Trong cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc, có những người chiến sĩ không trực tiếp nơi tuyến đầu bom đạn, nhưng mỗi giây phút đều đối mặt với hiểm nguy, âm thầm đấu trí với kẻ thù bằng trí tuệ sắc bén, lòng dũng cảm kiên cường và niềm tin sắt son vào cách mạng. Đại tá Phan Thị Minh Trương, nguyên Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, là người mang trong mình những ký ức không thể nào quên của một thời hoa lửa. Bà cũng là một trong những người phụ nữ đầu tiên tham gia công tác an ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960.
1: Lúc bây giờ tôi đang học ở lớp 7. Thế thì có một cái cuộc người ta tuyển như là tuyển vào văn phòng trung ương. Mà để phục vụ cho cái chiến trường miền Nam. Thế mình thì con gái nhà quê mà, thì cũng chẳng biết là gì, nhưng mà được văn phòng trung ương là thấy tự hào rồi. Thì đến lúc đi học ấy, thì lại học ở C500, mà lại công trường Thanh Xuân Hà Đông. Thế xong ở nhà bảo, ôi sao lại văn phòng trung ương lại ra đấy lại làm ở công trường. Đấy, nó có cái lý do như thế. Thế đến lúc ra thì là mình bước đầu là mình học về thu tin, tịch tạt tịch chứ. Học xong mấy nhỉ, học xong đấy là 7-8 tháng thì bắt đầu về văn phòng, về cái bộ phận phản gián điện đài, nhưng mà là thuộc văn phòng trung ương.
0: Đơn vị của bà được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo của địch, kịp thời báo cáo về trung ương để đề ra những đối sách phù hợp. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, ngày nào máy bay địch cũng quần thảo trên bầu trời, trút xuống mưa bom, bão đạn. Nhưng đơn vị của bà vẫn kiên cường bám trụ, không một phút rời nhiệm vụ, âm thầm thu thập đầy đủ và chính xác các nguồn tin quan trọng. Phương tiện, máy móc phục vụ công tác thông tin liên lạc khi ấy còn vô cùng thô sơ, cồng kềnh. Song trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, yêu cầu bảo đảm an toàn, bí mật tuyệt đối vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Công tác truyền tin, nhận tin phải diễn ra kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng vào việc phục vụ chiến đấu và bảo vệ thắng lợi của cách mạng.
1: Năm 1960 là bắt đầu chiến tranh phá hoại rồi. Thì mình cũng biết là nói là phục vụ chiến trường, thế nhưng mà khi mình thu tin thì mình mới biết là để phục vụ chiến trường. Tức là mình thu những cái mạng đài của địch ở miền Nam ấy, thì mình mới biết cái tin đấy là tin của địch để phục vụ chiến đấu. Thì mình được đưa vào thu tin một cái màng đài của ngoại giao Pháp. Nó nhanh lắm mà nó đánh suốt ngày. Thì khi thu tin thì thấy là thường là làm theo ca kíp thôi. Có thể anh làm buổi sáng, buổi chiều anh nghỉ, nhưng các cô thì thường làm đêm nhiều. Cứ làm từ 6 giờ cho đến 12 giờ. Mà cứ ngồi khoác cái tai nghe này. Cứ tịch tà thì tịch suốt ngày, thu liên tục như thế.
0: Do tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, đơn vị của bà luôn phải cơ động, liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của địch. Trong những thời điểm chiến sự ác liệt, bà và đồng đội nhiều đêm thức trắng, mang theo những thiết bị, tài liệu nặng nề để kịp thời thu thập, truyền tải thông tin phục vụ chiến đấu. Khi máy bay địch bắn phá dữ dội, tổ công tác được lệnh di chuyển ra khu vực ngoại thành Hà Nội. Gian khổ, hiểm nguy luôn cận kề. Đã có lần bom địch trút xuống nơi làm nhiệm vụ, cướp đi sinh mạng của hai đồng đội. Sự hy sinh ấy càng hun đúc thêm ý chí kiên cường, tiếp thêm sức mạnh để bà và đồng đội vượt qua mọi thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Bọn cô sơ tán về chỗ trường âm nhạc ấy, thì ngồi thu tin ở trên này, nhưng mà dù máy bay ra thì con vẫn nằm ở dưới nhà trẻ. Mà dù máy bay có thế thì mình vẫn phải cúp tai nghe để mà thu tin. Làm thế nào là thu bản tin cho chính xác? Không dễ. Thứ hai là cái thu tin đấy, ngoài cái ảnh hưởng nữa thì thời tiết. Ví dụ như sấm chớp là nó ầm ầm trong tai. Thì khi bọn cô mà đang thu tin ở đấy, thì kiểu cái hệ thống của mình nó dễ, địch nó dễ bắt được tin đấy mà. Thì là chắc là có tin. Thì là lại

0: gồng gánh đưa nhau về trường công đoàn. Ở đấy cũng ở tầng 2, ở trường âm nhạc tầng 2, về trường công đoàn tầng 2. Bọn cô về trường công đoàn được mấy ngày thì nó đánh ở đấy. Nó ném bom ngay đấy. Nhưng mà ở trường công đoàn không lâu lại phải chuyển đi, chuyển về Thường Tín, lại cơ sở chính. Thế về Thường Tín thì bọn cô về được 2 hôm thì nó đánh đúng cái chỗ trường công đoàn. Cho nên là nếu phải nói là mình cũng có nhiều may mắn, nhưng mà phải thông tin mình cũng chính xác. Mình cũng biết tin chính xác, cho nên các cô không bị chết là thế.
1: Với Đại tá Phan Thị Minh Trương, ký ức chiến tranh không chỉ là những gian khổ, mất mát, mà còn là tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng và lý tưởng sống không bao giờ phai nhạt. Chính tinh thần yêu nước nồng nàn đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bà và đồng đội vượt qua mọi gian nan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
0: Nó trong một cái thời đại mà mọi người đều phải hy sinh. Mình ngồi đây thì mình có cái khó của mình, nhưng mà người đi chiến trường cũng có cái khó của người đi chiến trường, mà cũng không phải cái chiến tranh không phải một mình chịu. Nhưng mà tất cả như thế thì cái khí thế, cái lòng, cái tinh thần yêu nước, rồi cái sự nghiệp nó thúc đẩy mình là không có cái gì không khắc phục được cả. Mà mọi người đều thế cả, mọi người đều như thế cả, mọi người đều khó khăn. Thì mình không lẽ gì mình lại chùn bước, cho nên mọi người đều đồng viên nhau.
1: Sau 9 năm công tác tại phòng phản gián, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa công tác vừa chiến đấu, đồng thời làm tròn thiên chức của người vợ, người mẹ. Sau đó, bà được cử đi học bổ túc và trở thành sinh viên nữ khóa đầu tiên của khóa D1, khóa đào tạo đại học đầu tiên của trường sĩ quan an ninh nhân dân, nay là Học viện An ninh nhân dân. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật nghiêm minh, bà được tín nhiệm giao trọng trách Cục trưởng Cục Chính trị An ninh, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian có thể lùi xa, nhưng ký ức về một thời kháng chiến hào hùng vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Phan Thị Minh Trương là minh chứng sống động cho bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ

Thưa quý vị và các bạn, hệ lụy của mê tín dị đoan làm cho con người vừa bị mất tiền bạc mà vẫn không giải quyết được các vấn đề đang gặp phải. Có những người, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng tham gia bỏ một số tiền lớn cho những hoạt động mê tín dị đoan như là tiền mua đồ lễ lạt, dâng cúng giải hạn, vô hình chung lại biến cuộc sống khó càng thêm khó, kiệt quệ về kinh tế, gia đình bế tắc. Bên cạnh đó, những con người mê tín dị đoan còn lôi kéo bạn bè, người thân, những người xung quanh tham gia vào những hoạt động mê tín của mình, ảnh hưởng tới trật tự xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc ta. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chiêu trò mê tín dị đoan dẫn dụ người dân tu tập đắc đạo, thành tiên để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình Hành trình phán tuần

0: tín ngưỡng trở thành một yêu cầu tinh thần của nhân dân và là một bộ phận cấu thành của nền văn hóa dân tộc. Tôn giáo là một bộ phận của văn hóa do con người sáng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và nhu cầu hạnh phúc cho loài người. Tuy nhiên, mê tín dị đoan, khủ tục cũng gắn với tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo, thường len lỏi, đan xen vào đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo. Bởi vậy, cần phân biệt giữa mê tín dị đoan với tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh. Bên cạnh việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo, chăm lo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, cần phải đấu tranh phê phán, bài trừ mê tín dị đoan, khủ tục lạc hậu, nhằm xây dựng thuần phong, mỹ tục, đời sống mới. Từ năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp diễn ra hiện tượng lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi mê tín dị đoan để trục lợi.
1: Tôi có phát hiện được một số đối tượng thì lợi dụng cái việc hoạt động tâm linh để lợi dụng đó thì để thực hiện cái việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Thì qua đó thì tôi có phát hiện các đối tượng là ở rất là nhiều nơi, trong đó là có cả ở Bình Dương và tỉnh Đắk Lắk đây.
0: Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một khu nương rẫy rộng lớn ở xã Ea Khan có xây dựng một nhà thờ tổ và 6 tịnh thất phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh thành phố đến ẩn tu. Hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian thu thập đầy đủ chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định khu đất dãy trên rộng hơn 6 hectare là do Nguyễn Anh Tuấn và vợ là Nguyễn Thị Nhớ, chú ở thành phố Hồ Chí Minh mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập. Đang trong quá trình thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận thông tin tố giác. Theo đó, từ năm 2017, vợ chồng ông Hoàng Văn Giáp, bà Nguyễn Thị Dung ở xã Ea Khan, tỉnh Đắk Lắk và ông Nguyễn Thành Luận ở phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội quen biết với vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nhớ, nơi cư trú số 21A Mạc Đĩnh Chi, phường Tân An, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình quen biết, Nhớ nói với vợ chồng ông Giáp và ông Luận là Nhớ đã học được kiến thức phong thủy từ sư phụ Nguyễn Châu Ngọc và sư mẫu Hoàng My Lan. Đây là những người đã tu hành đắc đạo, sinh sống tại Canada, có khả năng tách phần hồn để đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông, nói chuyện với linh hồn của những người đã chết để giúp họ siêu thoát. Do tin tưởng, vợ chồng ông Giáp, ông Luận muốn tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp và tự tu tại nhà để được đắc đạo. Quá trình tự tu, Nhớ yêu cầu phải đặt mua tượng Phật để đảm bảo không bị vong linh ám vào, làm cho mất thiêng. Các tượng Phật này được làm ở Myanmar và được các cao tăng xuất hồn giám sát chặt chẽ, không để các vong hồn trú ngụ vào tượng. Vợ chồng ông Giáp đồng ý và đặt mua khoảng 300 bức tượng Phật, cao khoảng 40cm, ngang khoảng 30cm, chất liệu bằng bột đá màu trắng, với giá khoảng 6 tỷ đồng để tặng cho nhiều người. Đến cuối năm 2019, tài khoản Gmail của sư phụ

0: Nguyễn Châu Ngọc, Sư Mẫu Hoàng My Lan và tài khoản có tên Kim Man Cang, tự xưng là Đại Đệ Tử, đã nhận vợ chồng ông Giáp, ông Luận làm đệ tử, đồng thời đặt pháp danh cho những người này để tu hành.
1: Sau khi mà chúng tôi tiếp nhận cái nguồn tin từ người dân về việc mà bị những cái đối tượng mà có hành vi là sử dụng những cái thông tin về cái Phật pháp để tự tu thì có dấu hiệu là chiếm đoạt tài sản với số tiền là lên đến hàng chục tỷ đồng, thì tôi đã báo cáo với xin ý kiến của lãnh đạo về việc là cần phải xác minh ban đầu để xác định xem có dấu hiệu tội phạm hay không. Trên cơ sở đó thì sẽ tổ chức, nếu mà có dấu hiệu tội phạm thì chúng tôi sẽ tổ chức để mà đấu tranh làm rõ và đồng thời để mà thu hồi tài sản cho cái người bị hại.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc. Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử nhiều đợt trinh sát xuống các địa bàn trọng điểm phức tạp để thu thập chứng cứ. Trước những diễn biến phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập ban chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá ổ nhóm lợi dụng mê tín dị đoan để lừa đảo này.
2: Sau khi anh em báo cái thông tin về cái ổ nhóm mà nó hoạt động tu tập trái phép, có biểu hiện của hoạt động lừa đảo trên, thì chúng tôi đã tập trung lực lượng điều tra viên, trinh sát để làm rõ cái nguồn tin này. Thì quá trình tiếp cận cái ổ nhóm này rất là phức tạp, vì đối tượng là tổ chức hoạt động ở trong cái khu vực đồi vắng mà không có tiếp xúc với người bên ngoài, nên cái hoạt động các cái thông tin đều khép kín. Chúng tôi phải sử dụng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ khác nhau để mà thu thập thông tin. Mặt khác thì đối tượng là chủ chốt là người ở tỉnh ngoài đến, ở đây cụ thể là ở Bình Dương. Do vậy thì chúng tôi liền cử tổ công tác để đi tiến hành xác minh, nắm rõ, làm rõ cái nhân thân lai lịch cũng như quá trình hoạt động.
0: Nhận trách nhiệm của lãnh đạo công an tỉnh giao phó, với quyết tâm phá án, bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo này, các chiến sĩ cảnh sát hình sự ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng. Bởi các anh biết, tác hại của hình thức mê tín dị đoan, lừa đảo tâm linh này là vô cùng to lớn. Bao nhiêu gia đình đang hạnh phúc phải tan vỡ cũng bởi mù quáng. Mê tín dị đoan không chỉ gây thiệt hại về tài chính, mê tín dị đoan còn tác động tiêu cực đến tư duy và lối sống của một bộ phận người dân. Nhiều trường hợp vì quá tin vào bói toán, phong thủy mà đưa ra những quyết định sai lầm trong kinh doanh, đầu tư, hôn nhân hoặc sức khỏe, gây ra hệ lụy lâu dài. Việc lan truyền thông tin sai lệch về tâm linh còn có thể làm giảm nhận thức khoa học, khiến người dân xa rời thực tế, thay vì tìm kiếm giải pháp hợp lý để giải quyết vấn đề.
1: Sau khi mà làm việc với những cái người mà tố giác thì chúng tôi xác định là có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể là bây giờ số tiền mà những cái người mà đối tượng đưa ra thì để mua những cái vật phẩm mà phục vụ cho cái việc mà tu tập thì nó rất lớn, và cái thông tin là những cái đối tượng đưa ra là nó không đúng sự thật. Đó là những cái vật thì có niên đại lên đến hàng ngàn năm tuổi, hoặc là những cái vật này đã được các sư thầy trên toàn quốc làm phép trì chú rồi dịch chuyển về cho các người bị hại. Thì qua báo cáo thì lãnh đạo đã đồng ý tổ chức cho xác minh.
0: Tiếp tục xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk nắm được năm 2021, tài khoản Nguyễn Châu Ngọc cho biết đã mua mảnh đất có diện tích khoảng 6 hectare tại thôn 3, xã E Khăn, tỉnh Đắk Lắk, lập đạo tràng làm nơi tu tập và yêu cầu vợ chồng ông Giáp và ông Luận đóng góp tiền để xây dựng cơ sở vật chất, gồm một nhà chính, một nhà thờ tổ và 5 thất được làm bằng khung sắt, ốp tấm giả gỗ. Trong thời gian này, khi biết bà Dung mang thai con thứ 3, đối tượng Nhớ nói, cháu sinh năm Dần sẽ xung khắc với các thành viên trong gia đình, nên hướng dẫn phải mua la bàn địa chấn, hay còn gọi là bát quái đồ, do những vị vua theo Phật triệu tập các vị cao tăng trên khắp thế giới làm phép tạo ra. Hiện trên thế giới chỉ có ba la bàn địa chấn, rất khó để tìm mua. Vợ chồng ông Giáp đã chuyển khoản cho vợ chồng Tuấn Nhớ số tiền khoảng 2,6 tỷ đồng để mua đồ vật này. Tiếp đó, tài khoản Kim Man Cang thông báo còn thiếu đầu hổ bằng đồng và hỏa kỳ lân đồng để chấn cùng la bàn địa chấn thì mới hiệu quả hơn, nên vợ chồng ông Giáp nhờ tài khoản Kim Man Cang mua giúp các đồ vật này. Sau đó, Kim Man Cang thông báo tìm được đầu hổ băng đồng có niên đại 712 tuổi và 3 cặp hỏa kỳ lân đồng. Thì vợ chồng ông Giáp chuyển khoản số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng cho vợ chồng Tuấn Nhớ để mua và chôn ở sân góc nhà của mình.
2: Sau một thời gian dài xác minh thì chúng tôi có đầy đủ tài liệu chứng cứ để mà xác định được hai vợ chồng Tuấn Nhớ là những đối tượng mà thực hiện cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể ở đây là các đối tượng là đưa ra các cái thông tin rất là mơ hồ, mang tính chất là dị đoan, là tổ chức tu thành tiên, từ cái việc mà nếu tu tập thành tiên thì sẽ muốn gì được đấy, làm cho những người bị hại là u mê mờ ám, là phải theo cái hoạt động này. Và có những cái thông tin chúng đưa ra là có thể là thầy sư phụ, có thể là đi mây về gió và có thể điều binh khiển tướng và không cần phải dùng tiền để mà mua những cái vật dụng, hoặc là có những cái vật dụng chúng bỏ tiền ra mua rất là rẻ, sau đó về chúng đưa vào những cái thông tin như là mua ở Tây Tạng do thầy sư phụ là bùa chú yểm phép vào thì làm cho bị hại tin. Thật ra thì chúng đem thuê những người khác chôn những cái vật phẩm nó sẵn thì ở những cái nơi mà đã được xác định sẵn, sau đó chúng mới kêu bị hại là đến đấy đào lên. Thì khi bị hại đào lên thì thấy rằng là có những cái vật phẩm như thế thì làm cho bị hại tin tưởng mù quáng và bán nhà cửa cũng như vay mượn tài sản để đưa cho hai vợ chồng Tuấn Nhớ.
1: Cái vật phẩm này thì chúng tôi xác minh thì xác định là những cái này thì thực tế là nó bán rất nhiều trên thị trường, không có những cái mà là đồ cổ hay là những cái mà có giá trị về mặt tâm linh đó. Thì các đối tượng này lợi dụng cái lòng tin về Phật pháp và cái tiềm năng về cái tài sản của những cái người bị hại đã dụ dỗ họ để mua bán với cái giá tiền rất là lớn, rồi chiếm đoạt cái số tiền mà những cái người này đã chuyển cho những cái đối tượng đó.
0: Những điều tra viên có nhiều kinh nghiệm nhất trong đấu tranh với loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản được triệu tập, những trinh sát giỏi nhất trong việc nắm địa bàn, nắm đối tượng được ban chuyên án tung vào cuộc. Các tình tiết tưởng như không liên quan đến các đối tượng đều được các trinh sát báo cáo lên ban chuyên án. Đây là một chuyên án đặc biệt quan trọng, bởi càng phá án muộn thì càng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Nhưng nếu hấp tấp phá án khi chưa đầy đủ chứng cứ có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ, huy động mọi lực lượng, phương tiện để tìm ra phương thức bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo tâm linh chiếm đoạt tài sản này.
3: Quá trình trinh sát thì gặp rất nhiều khó khăn, và trong cái việc rảy nương của các đối tượng thì đường đi lại rất là khó khăn mà rộng lớn. Về việc trinh sát mà quan sát được cái vị trí của các đối tượng tu tập ở trong rẫy đó thì rất là khó, vì cái rẫy của đối tượng rất là rộng mà việc đi lại đường xá rất là khó khăn.
0: Ban chuyên án giao cho các trinh sát ngày đêm theo dõi di biến động, hoạt động tu tập của các đối tượng trong khu nương rẫy nằm sâu trong rừng của ổ nhóm này.

tại từng điểm tu tập, các đối tượng đều rất cảnh giác, nhạy cảm với sự xuất hiện của người lạ. Trong những tín đồ, không ít người là phụ nữ.

0: Khi chúng tôi trinh sát bám từng địa bàn thì cái việc đi lại rất là khó khăn. Mà ban ngày thì người dân đi làm rẫy thì lại khi mà chúng tôi xuất hiện ở đó thì người dân thấy lạ mặt thì người dân sẽ để cảnh giác vì sẽ sợ là ảnh hưởng đến cái tài sản của người dân. Sau đó chúng tôi bắt buộc là phải thực hiện vào ban đêm để có thể là quan sát và theo dõi vào trong được để ghi hình về cái việc tâm linh của các đối tượng.
1: Ngoài cái việc các hành vi trên thì chúng tôi tiếp tục làm rõ về cái vấn đề kinh tế. Thì hai vợ chồng này thì trước đây cũng chỉ là những người dân bình thường, nhưng mà sau một thời gian rất ngắn thì có rất là nhiều tài sản, mua rất là nhiều bất động sản cũng như là xài cái lượng tiền nó rất là lớn, bất minh về kinh tế. Thì sau quá trình đó thì chúng tôi đã xin ý kiến của lãnh đạo công an tỉnh và quyết định là phá án.
2: Chiều ngày 24 tháng 2 năm 2025, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk được huy động, chia làm nhiều mũi chiến đấu, đồng loạt xuất kích.
0: Đối tượng là ở rất là nhiều nơi và đối tượng rất là ranh ma xảo quyệt. Đối tượng chia ra là ở dưới Bình Dương và ở trên này thì cũng là có nhà riêng, ở riêng và có khu tụ tập. Khu tụ tập thì rất là rộng, chúng di chuyển rất là nhiều phương tiện khác nhau. Thành ra là rất là khó cho việc trinh sát cũng như là tiến hành triệu tập làm việc các đối tượng.
2: Khi các đối tượng vừa xuất hiện đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ.

0: đối tượng khai báo. Năm 2021, trong quá trình tu tập tại đạo tràng, thì thấy vợ chồng ông Giáp và ông Luận rất mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm đắc đạo. Bản thân ông Giáp, ông Luận có điều kiện kinh tế khá giả, rất thoáng và chịu chi số tiền lớn muốn mua các vật phẩm có giá trị về mặt tâm linh nhằm để tu tập sớm đắc đạo. Nên vợ chồng Tuấn Nhớ đã nảy sinh ý định đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Giáp, ông Luận. Cụ thể, các đối tượng giới thiệu các vật phẩm có tác dụng hỗ trợ cho việc tu tập của vợ chồng ông Giáp và ông Luận sớm đắc đạo được bán nhiều trên thị trường. Nhưng lại nói với nạn nhân là các đồ vật này rất hiếm có và rất khó tìm mua được, đã có niên đại rất lâu đời, được nhiều sư tăng trên thế giới làm phép, nên có giá trị rất lớn. Nếu muốn mua thì phải mua thông qua vợ chồng Tuấn Nhớ để được làm phép. Nếu tự ý mua sẽ bị ám khí. Đưa ra thông tin về việc sư phụ, sư mẫu đã tu hành đắc đạo, có khả năng tách phần hồn để đi khắp thế giới, di chuyển đồ vật bằng phép thần thông, nói chuyện với linh hồn của những người đã chết để giúp họ siêu thoát. Rồi thuê Trần Đức Mẫn, sinh năm 1981, nơi cư trú ở xã Ea Drang, tỉnh Đắk Lắk, lén bỏ vào các vị trí khác nhau. Sau đó nói với vợ chồng ông Giáp và ông Luận là do sư phụ dùng phép di chuyển đến. Thuê người đóng giả là sư mẫu Hoàng My Lan đến đạo tràng để giảng Phật Pháp. Tạo ra nhiều tài khoản Gmail khác nhau để dẫn dụ, ép buộc vợ chồng ông Giáp và ông Luận mua các đồ vật phục vụ cho việc tu tập, tự nâng giá thành các đồ vật lên với số tiền rất lớn nhằm chiếm đoạt số tiền chênh lệch.
1: Thì tôi với vợ tôi là Nguyễn Thị Nhớ

0: thì có học qua một chút Phật pháp, cũng biết một chút. Thì sau này thì chúng tôi quen biết một số bị hại đó có cái nhu cầu tu tập, thì tôi và vợ tôi tìm cách hướng dẫn cũng như là học trên mạng để truyền đạt lại cho mấy vị. Và trong quá trình đó thì để tạo cái lòng tin thì chúng tôi đã lập nhiều cái Gmail, thì vợ tôi là người quản lý cái Gmail đó với tên là sư phụ Châu Ngọc, rồi là sư mẫu Hoàng My Lan, rồi là Đô La Hoàn hay là Uchaban gì đấy. Thì vợ tôi là người đóng vai mấy cái vị đó để tư vấn cho mấy người bị hại và tìm mua cái pháp khí về để bán lại cho người bị hại để hành trì trong quá trình tu tập. Cái pháp khí đó nhập về với giá 250 là cao nhất, sau đó vợ chồng tôi bán ra với giá cao nhất hơn 5 tỷ.
1: Quá trình điều tra xác định một số đồ vật mà vợ chồng Tuấn Nhớ đưa ra các thông tin gian dối để vợ chồng ông Giáp, ông Luận tin tưởng mua với số tiền chênh lệch rất lớn, như tượng Phật Tỳ Lô Giá Na Nhớ đặt mua tại cửa hàng Trâm Anh, địa chỉ 127 An Bình, thành phố Hồ Chí Minh, với giá khoảng 100 triệu đồng, rồi bán lại cho vợ chồng ông Giáp với số tiền 1 tỷ 450 triệu đồng. Bộ 9 tháp bằng đồng, hay còn gọi là tháp Văn Xương, Nhớ mua tại cửa hàng Trâm Anh với giá khoảng 120 triệu đồng, rồi bán lại cho ông Giáp với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Đầu lâu, Nhớ mua của anh Đào Hữu Linh, sinh năm 1993, ở tỉnh Ninh Bình, với giá hơn 30 triệu đồng, sau đó bán lại cho ông Giáp với giá 135 triệu đồng. Tuấn đặt mua trên mạng xã hội chiếc la bàn địa chấn với giá khoảng 150 triệu đồng, ba cặp hỏa kỳ lân mua ở cửa hàng Trâm Anh với giá khoảng 20 triệu đồng một cặp, sau đó trực tiếp giao các đồ vật trên cho ông Giáp và được vợ chồng ông Giáp thanh toán với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tiếp đó, Tuấn đặt mua chiếc la bàn địa chấn thứ hai trên mạng xã hội với giá khoảng 200 triệu đồng, bán lại cho ông Giáp với giá 2,7 tỷ đồng. Đối với chiếc la bàn địa chấn thứ ba thì Tuấn đặt mua trên mạng xã hội với giá 250 triệu đồng, rồi bán lại cho ông Giáp với giá 5,3 tỷ đồng. Đá ruby Nhớ mua với giá 17 triệu đồng và vòng ngọc lục bảo Nhớ mua với giá 75 triệu đồng, sau đó bán lại cho ông Nguyễn Thành Luận với giá 525 triệu đồng. Tổng số tiền vợ chồng Tuấn Nhớ mua các vật phẩm trên khoảng 1 tỷ đồng, bán lại cho vợ chồng ông Giáp, ông Luận với số tiền 14 tỷ đồng, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng thủ đoạn tương tự, vợ chồng Tuấn Nhớ còn bán cho vợ chồng ông Giáp, ông Luận nhiều vật phẩm khác với số tiền khoảng hơn 70 tỷ đồng, hiện đang được tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.
2: La bàn địa chấn hay còn gọi là bắt quái đồ này chấn để cho mọi thứ được yên. Cái la bàn địa chấn này là 5 tỷ 3, đấy, còn một cái trong kia là 2 tỷ 7 và một cái 2 tỷ rưỡi. Và vì em bé là tuổi hổ thì nó bắt buộc phải có một cái đầu hổ cổ. Địa chấn thì nó bảo bây giờ có một cái đầu hổ ở núi Hy Mã Lạp Sơn của một cái vị nhập thất tu tập ở đấy, là vị giữ cái đầu hổ rất là cổ, 712 tuổi. Thì cái đầu hổ đấy là giá là 1 tỷ 1.
3: Nó nói với chồng em, vì em là lúc nào cổng của nhà em cũng có những vong, những đứa trẻ con nó cứ đi theo em hoặc đi theo anh Giáp ấy, để mà có một cơ hội nó sẽ nhập thai. Nó nói đến mức độ mà nhiều khi á, chả cần phải quan hệ vợ chồng ấy cũng có thể nhập được, bởi vì nó là cái nhân duyên, nó nói kiểu như vậy. Bọn em cũng rất là lo lắng, mình không muốn có con nữa, mình thế là chồng em bắt đầu mới xin nó phương pháp. Nó ra cái này cái gì để chấn.
4: Cái này là nó bán cho mình với giá bao nhiêu tiền?
3: 800 triệu.
1: Qua chuyên án có thể nhận thấy, nguyên nhân khiến nhiều người tin vào mê tín dị đoan chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo lắng, bất an trước những biến động của cuộc sống. Khi gặp khó khăn trong công việc, sức khỏe của bản thân hoặc thành viên trong gia đình, nhiều người có xu hướng tìm đến niềm tin tâm linh với hy vọng được che chở hoặc hóa giải vận hạn. Điều này khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi những cá nhân hoặc tổ chức không chính thống.
5: Qua cái vụ án này thì chúng tôi cũng rất mong là người dân nên tỉnh táo, bình tĩnh, và còn trong cái quá trình hoạt động của mình cần phải hết sức sáng suốt, không nghe theo những cái lời nói thiếu căn cứ, không đúng sự thật, dễ dẫn đến là thiệt hại về tài sản.

0: tổn thất về tinh thần và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Và nếu có phát hiện người dân nào có phát hiện các thông tin liên quan thì cũng mong là nhanh chóng báo cho cơ quan công an chúng tôi để chúng tôi kịp thời xác minh, làm rõ, ngăn chặn và không để nó xảy ra các cái vụ việc tương tự.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật. Để hạn chế tác động tiêu cực của mê tín dị đoan, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức tôn giáo và người dân nhằm nâng cao nhận thức và bảo vệ cộng đồng khỏi những hành vi trục lợi từ tín ngưỡng. Việc giáo dục và tuyên truyền về sự khác biệt giữa tín ngưỡng truyền thống và mê tín dị đoan là rất quan trọng. Các cơ quan chức năng, tổ chức tôn giáo cần đẩy mạnh truyền thông, tổ chức hội thảo nhằm giúp người dân hiểu rõ giá trị thực sự của tôn giáo và tín ngưỡng, tránh xa những hoạt động không có cơ sở khoa học. Mê tín dị đoan là vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến xã hội. Bằng cách nâng cao nhận thức, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tâm linh không chính thống và phát huy giá trị của tri thức, mỗi người dân có thể chủ động bảo vệ bản thân trước những hình thức lừa đảo, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh và bền vững.
2: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, bên cạnh việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phòng chống mê tín dị đoan, hủ tục. Quan điểm của người về đấu tranh bài trừ mê tín, hủ tục đến nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục được nghiên cứu và vận dụng hiệu quả vào sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tới đây thì chương trình Hành Trình Phán tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

Quân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: sinh nhật
1: của mình sinh nhật.
2: Ước đi con.
0: Ước đi.
2: Con đã ước ba điều.
0: Chờ, con tham lam.
3: Cái bánh này chở đầy điều ước của con.
0: Nào, một,
2: hai,
0: ba.
4: Chị ra đây một chút, em có chuyện muốn nói với chị. Sáng nay bác sĩ Nhíp tới tìm chị, nhưng chị không có ở đây. Anh ấy đưa cái này cho em. Nói em đưa lại cho chị là chị sẽ hiểu. Còn nữa, ngày mai là ngày giỗ của chú. Năm nào chị cũng đi. Bình bình cứ để em chăm cho. Chị yên tâm đi đi. Thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá. Có nhiều chuyện chị không muốn nói thì qua đó tâm sự với chú đi. Đừng giữ hết mọi chuyện trong lòng, sẽ sinh bệnh đó. Em không chăm sóc chị được đâu nha. Vô đi chị.
5: Tôn Chí Quân, cậu nợ tiền tôi đã 3 tháng rồi, cậu nên trả tiền đi chứ, hả?
6: Ba tháng cũng đâu phải lớn lao gì.
5: Ba tháng rồi cậu toàn ăn chực thì tôi làm ăn kiểu gì hả?
6: Cái gì? Ăn chực là sao, hả?
5: Nè, cậu xem tôi buôn bán đắt khách như vậy, cậu chiếm mất một bàn của tôi rồi.
6: Buôn bán đắt khách gì cần gì?
7: Ông ta nợ bao nhiêu tiền vậy?
5: Nè, 3 tháng.
7: Lát nữa tôi trả giúp cho anh ta. Tuân Chí Quân, tôi... Tôi đến đây là có chuyện này muốn bàn với anh.
8: Chờ chút. Bên kia, thanh toán đi.
7: Ông chủ à, anh ta nợ bao nhiêu tiền vậy?
5: 2.700.
7: Được rồi, tôi đã chuyển rồi.
5: Được.
8: Không kém rồi. Sao vậy? Có chuyện gì?
7: Tôi đang muốn anh ly hôn với Đàm Tĩnh.
8: Đàm Tĩnh nghĩ sao?
7: Vấn đề không phải ở cô ấy mà ở anh. Tôi hỏi anh,

0: Anh thấy sao?
1: Tôi thấy sao á? Vậy ly hôn thôi. Dù sao cũng không thể sống tiếp vậy được nữa. Anh định đưa nhiêu tiền?
0: Anh muốn bao nhiêu?
1: Anh Mạc à? Anh Mạc ơi!
2: Hả?
0: Gì?
1: Nếu như tôi muốn cưới một người vợ thì mất nhiêu tiền ta?
2: 5 triệu đó.
3: Nói gì vậy?
2: Ây trời.
1: Phải 5 triệu đó.
0: Thái độ của anh không phải là đang giải quyết vấn đề. Anh cứ như vậy chúng ta không thể bàn tiếp được.
1: Vậy thì đừng bàn nữa. Anh tới để giao dịch với tôi, tôi ra giá anh lại trả không nổi. Hay vậy đi. Tôi cho anh một phương án. Không có tiền thì xin cha của anh đi. Anh cứ nói với nhiếp tổng là số tiền này đưa Tôn Chí Quân, ông ấy sẽ tự hiểu.
0: Anh biết ba của tôi sao?
1: Duyên phận của tôi với lại ông già đó sâu sắc lắm. Tôi nói vậy nè, ông ta đã thay đổi nửa đời sau của tôi. Cả nhà ba người chúng tôi cũng hưởng phước của ông ta đó.
0: Được.
1: Nè anh chờ chút. Tôi hỏi thêm câu nữa ha. Nếu anh muốn đàm tĩnh sống tốt, tôi cũng không cản. Nếu mà tôi ly hôn, anh cưới cô ấy có được không?

mời nhập mật mã.

0: Chủ nhiệm, tôi đã gom đủ tiền phẫu thuật rồi. Tôi cũng cần tiền hỗ trợ từ công ty Simon. Tôi chỉ muốn biết sớm nhất là lúc nào thì con của tôi được phẫu thuật.
1: Vấn đề bây giờ không phải là tiền phẫu thuật và chữ ký của người nhà bệnh nhân. Chúng tôi đã làm kiểm tra và đánh giá tổng quát trước phẫu thuật cho bệnh nhân. Phổi của Bình Bình bị nhiễm trùng.
0: Phổi bị nhiễm trùng sao? Nhưng mà ngày nào tôi cũng bên cạnh thằng bé, nó đâu có triệu chứng gì đâu.
1: Có vài trường hợp nhiễm trùng không có biểu hiện, cho nên là chúng tôi phải tạm hoãn phẫu thuật.
0: Nhiễm trùng như thế này thì buộc phải dùng thuốc hay là...
1: Bắt buộc phải dùng thuốc rồi. Vì nếu như không khống chế được tình trạng nhiễm trùng phổi sẽ dẫn tới nhiễm trùng van tim, cho nên chúng tôi phải dùng kháng sinh để khống chế tình trạng nhiễm trùng phổi của đứa bé. Nhưng tôi nhắm chừng tổng thời gian cũng phải mất từ 4 tới 6 tuần lận.
0: 4 đến 6 tuần sao? Lâu như vậy hả?
1: Việc này thì cô không cần lo. Việc của cô là phối hợp với chúng tôi để khống chế tình trạng nhiễm trùng phổi của Bình Bình. Sau đó sẽ tính tiếp.
0: Dạ. Được rồi, cảm ơn chủ nhiệm.
1: Không có gì. Tiểu Đàm, cố gắng để thằng bé thoải mái tâm trạng. Điều này rất quan trọng. Nhưng là người nhà của bệnh nhân, cô cũng đừng quá áp lực nha.
0: Dạ.

0: Hey, anh cứ nhìn đông ngó tây kiếm cái gì vậy? Anh nói đi, tôi tìm phụ anh.
1: Tìm một đứa bé.
0: Tìm một đứa bé sao?
1: Vẫn chưa tới sao ta?
0: Hay lên đó xem thử đi. Tìm một đứa bé.
1: Chú Quyền à, cái chuyện đi bộ này.
2: Bác Nhiếp.
1: Ủa, con gái.
2: Bác ra ngoài đi dạo sao?
1: Đúng rồi, sao lại tới bệnh viện vậy ha? Sao tới rồi cũng không qua thăm bác vậy, đáng đánh đòn nha.
2: Này, cho ghé đón bạn. Đây là Thịnh tổng của công ty cháu. Mấy bữa trước anh ấy nhập viện nên mới làm thủ tục xuất viện. Thịnh tổng, đây là bác Nhiếp.
1: Là cha chồng tương lai của con bé.
3: Nhiếp tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp ông rồi.
1: Hân hạnh, hân hạnh. Sao hả? Có giống trong tưởng tượng của cậu hay không?
3: Giống y hệt, vô cùng khí phách.
1: Thịnh tổng à, tôi nhờ cậu một chuyện, phiền cậu quan tâm hơn tới con bé nhà tôi. Đừng bắt nó tăng ca nhiều quá, cho nó chút thời gian yêu đương đi.
3: Dạ được, không thành vấn đề.
2: Bác Nhiếp, cháu còn đợi cuối năm để nhận lì xì của ông chủ đây. Bác đừng rút củi đáy nồi đó.
3: Cô còn sợ Nhiếp tổng đây không lì xì cho cô được sao? Phải không Nhiếp tổng?
1: Cậu ấy không cho thì bác cho.
0: Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi.
1: Được. Nè, nhớ phải tới thăm bác con nha.
2: Mai cháu đem đồ ăn ngon đến cho bác ha.
1: Được.
2: Vậy bác mau về nghỉ ngơi đi.
1: Được, tạm biệt nha.
2: Tạm đi.
3: Lần tới gặp lại ông.
0: Đi thôi.
1: Thiệt tình là chuyện gì cũng xảy ra được hết. Ủa, Vũ Thịnh à, con trực ca ngày hay ca đêm ha? Đã ăn cơm chưa?
4: Có phải ba đang có chuyện gì giấu con không?
0: Để tôi đi rót nước cho anh.
1: Con biết hết rồi hả?
4: Anh ta đòi con là 5 triệu tệ. Con nói ba nên là người chia số tiền này.
1: Chuyện này còn chưa có kết quả mà nó dám ra giá hả? Đưa nó đi.
4: Đưa sao? Tại sao đưa cho anh ta? Bà nghĩ sao chứ?
1: Bà nghĩ sao hả? Còn không phải vì con à?
4: Con không hề quen biết anh ta.
1: Cái gì mà không hề? Con đang nói ai vậy?
4: Tôn Chí Quân. Một người tên là Tôn Chí Quân. Anh ấy hỏi con, anh ấy đòi ba 5 triệu. Con nói là trong lòng ba tự hiểu rõ.
1: Sao con lại đi gặp thằng vô lại đó chứ?
4: Anh ấy là chồng của Đàm Tĩnh.

0: Chuyện chuyện này, đây là cái gì với cái gì vậy chứ? Người đàn bà mà lấy Tôn Chí Quân thì cũng không có tốt lành gì ha. Đúng là nồi nào úp dung nấy, xấu xa như nhau. Con nhìn đi, con thích phải cái loại con gái gì vậy hả?
1: Nhưng mà tại sao anh ta đổi số tiền này chứ? Chuyện là sao vậy? Ba nói đi.
0: Năm đó công trường xảy ra tai nạn, ba cũng đã đền bù xong xuôi rồi à. Tai nạn lao động thôi, cậu ta không ăn bám ba cả đời được ha. Nếu giờ mà ba đồng ý thì bao nhiêu người kéo tới đòi nữa chứ, vậy ba có trả nổi hay là không đây?
1: Nhưng ba,
0: Được
1: con...
0: rồi, được rồi, đừng có nhân nhị gì nữa, chuyện này thật sự không có liên quan gì tới con. Nè, giờ ba còn có việc nữa, ha.

0: Tiểu Nhiếp à, mấy bữa nay tâm trạng của ba con có vẻ không được tốt, dễ nổi giận, con đừng để bụng nha.
1: Chú Quyền à, chắc chắn là chú biết chuyện này, chú nói con biết đi.
0: Thật ra chuyện này không thể trách ba con. Năm đó công ty có tiếp nhận một tòa nhà, không ngờ trong lúc thi công đã xảy ra tai nạn. Cậu Tôn Chí Quân này là quản lý dự án, lúc đó cậu ta cũng bị thương, cho nên công ty không truy cứu trách nhiệm gì với cậu ta hết. Không ngờ cậu ta quay lại cắn ngược công ty. Mấy năm nay cậu ta tới công ty gây sự mấy lần, khiến cho tất cả mọi người đều nhức đầu. Tiểu Nhiếp à, Tôn Chí Quân này quen thói lừa gạt, tránh xa cậu ta một chút, tuyệt đối đừng tới gần cậu ta.
1: Dạ.
2: Anh đừng hiểu lầm. Bây giờ bác Nhiếp không được khỏe, chủ yếu là em sợ bác ấy kích động. Em sẽ tìm cơ hội thích hợp nói rõ ràng với Nhiếp Vũ Thịnh.
3: Được. Alo đại sĩ. À, tôi báo với cô một tiếng, tôi xuất viện rồi. Được, không sao, cô cứ ở với con cô đi, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Được, cảm ơn.

0: Cảm ơn.
1: Vậy anh nhớ uống thuốc. Có chuyện gì thì gọi cho em.
0: Được rồi.
1: Không có chuyện gì, vậy em đi trước đây.
0: Ngủ ngon.

0: chai cuối cùng rồi. Chào bác sĩ Nhiếp.
1: Chào. Bệnh nhân đâu?
0: Hình như ra ngoài chơi với mấy bé khác rồi.
2: Thật như vậy hả? Có tác dụng thật không?
3: Tất nhiên có tác dụng rồi. Mẹ của mình dạy mình mà. Đầu tiên bạn ngâm hạt đậu trong nước, rồi đợi hạt đậu nảy mầm thì điều ước sẽ thành sự thật.

0: Bạn nhỏ, phải biết tiết kiệm nước.
1: Cảm ơn bác sĩ nhé.
0: Không có gì.
2: Mình muốn được về nhà sớm, còn bạn?
1: Mình muốn nhanh chóng khỏi bệnh.
3: Lát nữa còn phải truyền thêm 3 chai. Còn giờ buổi trưa thì...
4: Em biết rồi mà, chị nói nhiều lần lắm rồi.
3: À đúng đó, chị biết rồi. Con ôm cái này đi. Cô Dương, con đi trước nha.
4: Yên tâm đi đi.
5: Chị đi cẩn thận đó.
4: Tạm biệt mẹ đi.
1: Dạ, tạm biệt mẹ.
6: Giang Thành, Ninh An.
3: Được.

0: cũng đừng có nói gì hết. Con cứ trong lòng con biết ba là người như thế nào, có tốt với con hay không, vậy là được rồi nha.
1: Ba ơi, ba có từng làm chuyện xấu không?
0: Không có. Ba chỉ muốn tốt với mẹ con, để mẹ con sống thật tốt. Con lớn rồi phải nghe lời của mẹ, chăm sóc yêu thương mẹ. Con chỉ cần nhớ là ba mẹ đều thương con. Nhóc con.
2: Trời ơi, thế
3: cưng quá.
4: Chúc mừng chị dâu.
2: Mọi người nhìn lão đổng nha.
3: Cô tự giác chút xíu đi.
2: Bên đứa nhỏ làm như ai cũng muốn cướp con của anh ấy đi vậy. Y tá đã nói đứa trẻ mới sinh ngày đầu ngủ nhiều là bình thường thôi. Anh ấy cứ cách 4 tiếng lại đút sữa cho bé. Bé mà không tỉnh thì anh ấy cứ nói suốt.
3: Cưng quá
4: mà.
3: Không phải vậy anh muốn để con ị hết phần su ra sao? Nè nè, xem nè, thấy chưa? Bác sĩ giúp. Con của tôi có giống tôi không? Hả? Có giống không?
2: Giống em nè.
4: Giống chị dâu.
5: Nhìn giống lắm.
3: Còn phải nói. Tôi nói nè, mấy cô y chang chị dâu mấy cô cứ nói giống cô ấy. Vừa từ phòng sinh ra mẹ của tôi nói vừa nhìn đã nhận ra, nó chính là giống tôi. Y chang tôi lúc nhỏ. Cô nhìn đi, nhìn cái mũi nè, nhìn cặp mắt đi. Cả cái cằm nữa.
2: Nhìn cái
3: đó,
2: cằm là ra ngay.
5: Cũng giống nữa.
3: Giống tôi chưa? Hả? Ê, đừng có nựng. Rửa tay chưa mà nựng gì, hả? Ê. Bác sĩ Nhiếp à?
4: Chị dâu
2: dạ không có gì mà.
3: Nè, bác sĩ Nhiếp, sao vậy?
2: Mọi người thường ghé chơi nha.
5: Tôi... Tự chân tôi nhớ ra buổi chiều tôi có thêm một ca mổ.
3: Ca mổ nào?
5: Không có gì, anh tiếp tục đi.
3: Ca mổ nào của anh ấy mà không có tôi vậy?

0: ăn trái cây đi con.
1: Bên bên. Cảm ơn Kiều Kiều.
0: Cảm
1: Kiều,
0: ơn con.
1: Cảm ơn. Cảm ơn nha.
0: Nè, ăn miếng cam đi.
1: À, dạ hơi chua.
0: Chua hả? Vậy chúng ta không ăn cái này nữa, được không? Ăn táo nha. Con nuốt hết trong miệng trước đi. Chua quá hay là con nhả ra đi?
2: Cái này à, chỉ số ACB lớn hơn 99,99%. Bình thường thì nếu mà chỉ số ACB lớn hơn 99,73% thì có thể xác định quan hệ huyết thống cha con rồi. Nhưng mà từ góc độ mẫu máu mà nói, ông chỉ cần nói tôi biết phải hay không phải thôi. Phải. Phải sao?

Ông Phương à, mấy năm nay tôi cứ tưởng tôi tạo nghiệp quá mới khiến cho nhà họ Nhiếp rơi vào cảnh này. Cảm ơn trời đất, ông trời không bạc đãi tôi mà không phụ lòng nhà họ Nhiếp. Cuối cùng nhà họ Nhiếp có người nói giỏi rồi. Lão Nhiếp à, chúng ta nói chuyện thực tế chút đi. Đứa bé vẫn còn đang nằm ở trên giường bệnh kia kìa. Vậy thì dốc hết sức chữa khỏi cho thằng bé ha. Mới tí tuổi đầu đã phải chịu khổ như vậy rồi, tôi muốn bù đắp cho thằng bé tất cả hạnh phúc mà trước kia nó không nhận được, bù đắp lại hết. Ông lại đi hơi xa rồi, ông nghĩ tới mẹ thằng bé trước đi, cả con trai của ông nữa. Chuyện của hai đứa nó ông tính sao đây? Vậy phải làm sao, cho dù có cũng như không có hả? À, tuy là Đàm Tĩnh đã có chồng, nhưng mà đứa bé là dòng dõi nhà họ Nhiếp, dù thế nào tôi cũng phải đòi nó về. Chuyện khác miễn bàn. Được, ông đó đúng là tính gia trưởng điển hình mà. Gia đình người ta đang yên đang lành, nếu không phải ông xen vào, người ta có chia tay hay không? Còn Đàm Tĩnh nữa, tôi thấy cô ấy rất chân thật, sao ông cứ phải ngứa mắt người ta vậy? Chân thật hả? Chân thật làm sao? Chỉ là tỏ ra vậy thôi. Ông phải thông qua hiện tượng để nhìn bản chất, phải không? Nếu cô Đàm Tĩnh này không có chút chiêu trò, cô ta có thể khiến Nhiếp Vũ Thịnh Dung nhớ suốt bao nhiêu năm hay sao hả? Tôi nói cho ông biết nha, người phụ nữ này ghê gớm lắm. Cô ta tính toán từng bước lấy lùi để tiến, nhìn bên ngoài thì mong manh như ngọn cỏ, nhưng thực tế cô ta còn cứng hơn cả sắt thép nữa kìa. 7 năm trước tôi cho chúng nó đến với nhau, 7 năm sau tại chỗ này tôi cam đoan với ông, chỉ cần tôi còn một hơi thở thì cô ta đừng mong hãm hại được Vũ Thịnh nhà tôi.

Mẹ, ba mẹ có khỏe không? Con thì vẫn như vậy, vẫn ngày ngày mong đợi một cuộc sống tốt đẹp hơn, mong cho Bình Bình ngày càng khỏe mạnh. Con cũng tốt lắm. Bình Bình sắp được phẫu thuật rồi. Con cũng muốn sau khi phẫu thuật xong, thằng bé có thể thoải mái chạy nhảy giống như những đứa trẻ khác, được đi mẫu giáo, có bạn bè chơi cùng.

Anh Quân cũng tốt lắm, cũng vẫn như vậy, ngày nào cũng uống say bí tỉ. Uống say rồi còn đánh nhau với người ta, gây chuyện. Con cũng quen rồi. Nếu không gây chuyện thì đâu giống với anh ấy nữa. Nhưng ba mẹ yên tâm đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ngày này năm sau, có lẽ con sẽ dắt theo Bình Bình đến thăm ba mẹ. Thằng bé chưa từng đến đây bao giờ. Không sao đâu. Rồi sẽ ổn mà.

0: Tại sao vậy?
1: Vậy mà hỏi ba của anh đi. Tiện thể hỏi ông ta, ba của em chết làm sao?

0: Cậu à, ngày mai cậu làm
1: Không,
0: chuyện này
1: không
0: cho
1: cần
0: tôi.
1: ngày mai, bây giờ tôi đi ngay. Bây giờ tôi sẽ đi hỏi thăm coi thủ tục thế nào.
0: Mau lên đi.
1: Được, được, được.
0: Khẩn trương, mau
1: Cô
0: lên,
1: anh
0: mau
1: sốt
0: lên.
1: ruột kìa.
0: Vào đi.
1: Tiểu nhiếp.
0: Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con, Lão Phương nói với con rồi hả? Hả? Đây nè, ngồi. Nói chuyện một lát. Ngày mai ba sẽ lên núi nói mẹ con biết tin vui này ha, để bà ấy chung vui. Nè, con biết không, đứa bé Bình Bình này thật sự rất là giống con, giống cực kỳ. Lần đầu tiên ba gặp thằng bé, mắt to, lông mi dài, ba hỏi nó sao lông mi cháu mọc dài vậy, có ích gì không? Con đói coi nó nói gì, nó nói có thể trắng bụi. Sau đó lại nói với ba, con có thể...

0: còn có thể đập mũi. Đáng yêu quá. Sau đó bà lấy tay xoa xoa đầu, xoa đầu thằng bé. Lần đầu tiên nó né ra, né qua một bên. Bà lại xoa đầu nó lần nữa, nó lại né. Ê chà, con biết lúc đó nghe, bà liền nghĩ ngay tới lúc hồi con còn nhỏ. Con ghét nhất là bị người ta xoa đầu, có phải không? Thằng bé cũng vậy, giống y hệt con. Đúng là giống y chang con. Sao con không vui vậy? Là con của con mà. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Nhưng bây giờ nghe, chuyện khiến ba không yên tâm nhất là bệnh của thằng bé. Con phải nhanh chóng tìm ra cách.
1: Ba của Nam Tính tại sao mà chết?

Tại sao em không nói với anh hả? Tại sao em không nói với anh chứ? Anh

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng, không chỉ đánh dấu bước ngoặt của hàng triệu học sinh, mà còn là phép thử đối với công tác tổ chức, quản lý và đảm bảo công bằng trong giáo dục. Đáng chú ý, năm nay, kỳ thi được tổ chức sớm hơn so với thông lệ, cùng với nhiều điều chỉnh về quy chế, thủ tục và đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các khâu tổ chức. Trong bối cảnh đó, công tác chuẩn bị đang được triển khai sao để vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ vững nguyên tắc an toàn, nghiêm túc và minh bạch. Đó cũng là nội dung chính của chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay với chủ đề Những đổi mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026. Đến tham dự với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, xin được trân trọng giới thiệu Thầy giáo Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Vâng, xin chào Thanh Tú và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
0: Xin được trân trọng giới thiệu Thầy Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông FPT Bắc Giang.
2: Dạ vâng, chào Thanh Tú và chào khán thính giả của truyền hình.
0: Lời đầu tiên thì cho phép Thanh Tú xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào phần bình luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
3: Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa. Năm nay, kỳ thi được tổ chức sớm hơn so với thông lệ, đòi hỏi các nhà trường phải tăng tốc trong việc hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập và hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi đúng quy định. Do toàn bộ các yếu tố kỹ thuật của đề thi được giữ nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố đề thi minh họa như các năm trước. Thay vào đó, kỳ thi năm 2026 ghi nhận 6 thay đổi đáng chú ý, tập trung vào khâu tổ chức và quản lý. Lịch thi dự kiến sớm hơn. So với những năm trước, kỳ thi năm nay được tổ chức vào ngày 11-12 tháng 6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với thông lệ. Cấu trúc bài thi 2+2. Thí sinh thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc, toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn đã học. Không công bố đề minh họa. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố đề thi minh họa vì các yếu tố kỹ thuật được giữ nguyên như năm 2025. Tập trung đánh giá năng lực theo chương trình mới, thay đổi mẫu đăng ký và giấy báo. Điều đặc biệt của năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là giấy dự thi. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tích hợp vào giấy chứng nhận kết quả thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặc biệt nhắc nhở các địa phương về việc thay đổi mã tỉnh thành để phù hợp với quản lý chính quyền hai cấp. Quy chế phúc khảo chặt chẽ. Quy chế mới cũng giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các trường đại học. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh. Tất cả các bài thi có thay đổi điểm tăng hoặc giảm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại giữa các giám khảo chấm cũ và chấm mới. Siết chặt tuyển sinh đại học. Ở xét tuyển đại học, từ năm 2026, thí sinh bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm tổng 3 môn mới đủ điều kiện xét tuyển đại học. Song song với đó, các cơ sở giáo dục và đào tạo đang rà soát cơ sở vật chất, chuẩn bị điểm thi, phương án in sao đề, chấm thi, đảm bảo đúng quy chế, đúng tiến độ. Đáng chú ý, lực lượng công an các địa phương cũng đã sớm vào cuộc, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn bộ kỳ thi, từ khâu vận chuyển đề thi, coi thi cho đến bảo vệ bài thi. Sự chuẩn bị đồng bộ từ nhiều phía đang là nền tảng quan trọng để kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định.
0: Trở lại với trường quay của chúng ta trong buổi bình luận ngày hôm nay, câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới thầy Trần Thành Nam ạ. Thưa ông, là dưới góc độ nghiên cứu và quản lý giáo dục thì ông có đánh giá như thế nào về việc điều chỉnh lịch thi sớm hơn trong năm 2026 này?
1: Vâng, chúng ta nhìn thấy là năm nay thì

0: cái lịch thi nó sẽ sớm hơn tầm khoảng nửa tháng. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái quyết định đã có cân nhắc rồi để tạo nên một cái quỹ thời gian nó đủ cho các cái trường đại học có thể là xác nhận cái dữ liệu rồi có thể tiến hành các cái phương pháp xét tuyển đấy, và phải chốt trước ngày 17 giờ ngày 21 tháng 8 là theo đúng cái quy định của bộ. Và hàng năm thì cái quá trình này có thể là nó có thể cũng xảy ra một số cái sự cố, và vì vậy cho mình cũng cần phải có thêm một cái khoảng thời gian. Tuy nhiên mà đẩy cái thi sớm hơn khoảng nửa tháng thì cũng sẽ gây nên một số những cái áp lực. Ví dụ như đối với cả các sở thì sẽ phải thực hiện cái quy trình mà xác nhận nhập toàn bộ cái điểm học tập trung học phổ thông của các cái thí sinh, rà soát rồi đồng bộ trên cái cơ sở dữ liệu của ngành với hệ thống HEMIS rồi cái hệ thống tuyển sinh ấy, để nó phải thực sự là nó mượt mà. Mà trong cái bối cảnh là năm nay thì cũng có thể là có nhiều những cái thay đổi, ví dụ như là liên quan đến cái chính quyền hai cấp chẳng hạn, thì đó là cái mà chúng ta cần phải làm theo những cái mốc thời gian rất là chặt chẽ, tại vì chỉ cần làm một số những cái công việc là nó chậm tiến độ thôi cũng có thể là ảnh hưởng dây chuyền.
1: Đây là một cuộc thi được đánh giá là vô cùng quan trọng với các em học sinh từ bước chuyển từ cấp trung học phổ thông lên cấp đại học. Vậy thì câu hỏi xin được đặt ra với cả thầy Đinh Đức Hiền ạ, ở góc độ nhà trường thì việc kỳ thi diễn ra sớm hơn có những tác động cụ thể như thế nào đến kế hoạch dạy và học cũng như là ôn tập cho em học sinh, và liệu rằng là đây có phải là một cái sự căng thẳng đối với các em khi mà thời gian ôn luyện bị rút ngắn gần một tháng?
2: Rằng cái việc mà diễn ra sớm hơn nó sẽ tác động trực tiếp đến cái nhịp vận hành của nhà trường. Nếu như trước đây là chúng tôi có khoảng một cái khoảng đệm để chúng tôi có thể tiến hành ôn tập và rà soát rất nhiều cái bước, cái quy trình để mà giúp các em đến cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì hiện nay thì tất cả các cái quy trình như là kiểm tra, rà soát các dữ liệu, đăng ký dự thi thì chúng tôi phải tiến hành song song chứ không thể tiến hành theo từng bước được nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là mặc dù cái kỳ thi đến sớm hơn thì không phải vì thế mà chúng tôi dạy dồn, dạy ép học sinh hay là cắt bớt chương trình, mà vẫn phải đảm bảo được cái kiến thức tiến độ, và đồng thời là chúng tôi phải thay đổi cái cách quản trị về mặt thời gian khoa học hơn. Thay vào đó là chúng tôi sẽ phải phân nhóm các học sinh rồi thì quản trị bằng dữ liệu, có thể áp dụng cái công nghệ số AI để vào mà có thể cải thiện cái việc đó là ôn tập cho học sinh để đáp ứng cái kỳ thi.
1: Việc ra bài thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì cũng đặt ra rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là khi mà ở Việt Nam thì có rất là nhiều địa phương với những đặc điểm của các thí sinh tham dự thi khác nhau. Vậy thì xin được hỏi thầy Trần Thành Nam ạ, việc rút ngắn thời gian chuẩn bị có đặt ra những áp lực gì đối với hệ thống tổ chức thi, đặc biệt là trong việc là làm thế nào đảm bảo tính đồng bộ giữa các địa phương?
0: Và năm nay thì cũng sẽ có những cái áp lực mà đặt lên đối với cả Sở Giáo dục Đào tạo của các cái địa phương. Ví dụ như họ sẽ phải chốt được cái cơ sở dữ liệu về cái khu vực ưu tiên, và khu vực ưu tiên thì năm nay không phải là dựa trên cái nơi hộ khẩu thường trú của các bạn nữa, mà liên quan đến cái địa điểm của cái ngôi trường, và phải chốt trước 21 tháng 4 rồi. Thế còn là cái kết quả học tập thì các bạn phải được các cái sở xác nhận vào trước 17 giờ ngày 20 tháng 6. Và năm nay thì nó có sự thay đổi về cái sát nhập mã hành chính của các cái cơ sở đấy theo cái chính quyền hai cấp đấy. Cái kế hoạch trong cái chương trình hội thảo mà triển khai về cái công tác thi cử năm 2026 này thì là nó đều có một cái lệnh để coi như đến thời điểm nào đấy là đóng khóa hệ thống luôn. Vì vậy cho nên là hơn 3.000 trường ấy là phải đồng bộ, phải tuân thủ theo tất cả những cái mốc thời gian này. Nếu không thì nó sẽ dẫn đến cái việc là nó sẽ bị chậm, rồi nó bị sai cái dữ liệu, và không thể nào mà cứ phải là mở đóng cái hệ thống liên tục được, tại vì nó còn liên quan đến các cái yếu tố bảo mật nữa. Vì vậy cho nên là đây gần như là một cái bước chuyển và sẽ phải tuân thủ giống như là đối với cả quân đội, là đến ngày đến giờ là chúng ta phải hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ và phải chuẩn chỉnh.
1: Vâng ạ, đây có thể nói là được đánh giá là giai đoạn nước rút để bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia rồi. Vậy thì từ phía đại diện nhà trường ạ, với những cái áp lực đó thì việc tổ chức giai đoạn nước rút như thế nào để vừa đảm bảo được kiến thức mà chúng ta vừa không gây quá tải cho các em học sinh ạ?
2: Có hai cái vấn đề mà các nhà trường cần tránh. Thứ nhất là không phải bởi vì là sắp thi đến nơi rồi mà chúng ta buông lỏng những chương trình mà không cần thiết. Nhà trường cho rằng nó là không cần thiết. Cái thứ hai nữa là tránh cái việc là tăng ca mà tăng tiết quá mức. Bởi vì chúng ta đều biết là thể thao cũng thế thôi, chúng ta có một điểm rơi phong độ. Nếu như mà cứ ép học sinh quá đến sát ngày thi thì nó rất ảnh hưởng đến cái vấn đề sức khỏe và tâm lý việc của các bạn. Cụ thể thì với nhà trường ấy, thì chúng tôi sẽ thường áp dụng giai đoạn này thì áp dụng cái hai cái biện pháp. Thứ nhất là chúng tôi sẽ phải phân tầng trong cái chuyện đó là ôn tập cho các bạn học sinh, không phải giàn trải nữa, và bây giờ chúng ta sẽ xem những chuyên đề, những cái phần nào các bạn ấy còn học thì quay lại ôn tập cho các bạn đấy. Và cái thứ hai nữa là vai trò của nhà trường không chỉ việc ôn tập kiến thức, mà còn đồng hành cùng các bạn ấy, hỗ trợ các bạn ấy mặt tâm lý, mặt sức khỏe, đồng hành cùng gia đình trong cái việc đó là động viên các bạn ấy.
1: Có thể nói là trong giai đoạn này thì kiến thức là một phần, nhưng mà tâm lý cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc là quyết định phong độ của các bạn khi mà bước chân vào phòng thi. Xin được hỏi thầy Trần Thành Nam, kỳ thi năm nay thì có nhiều điều chỉnh theo hướng là tinh gọn thủ tục này, tăng ứng dụng công nghệ này. Vậy thì theo thầy là những điểm mới này mang lại ý nghĩa gì trong việc cải cách hành chính của giáo dục ạ?
0: Vâng, năm nay tôi thấy rằng là một cái bước cũng lột xác hơn về cái cải cách thủ tục hành chính. Thì những cái thông tin ở trong cái thông tư 06/2026 đưa ra ấy, thì bây giờ là chúng ta đã giải phóng rất lớn tất cả những cái áp lực về mặt giấy tờ rồi. Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển là theo ngành, vì vậy cho nên là không phải chọn cái nguồn cung cấp dữ liệu, chỉ cần nhập cái mã của cái xét tuyển ngành đó vào là được. Thứ hai nữa là bây giờ năm nay là có mấy cái cách cái đổi mới, gộp cái giấy báo dự thi với thẻ dự thi là một này, hay là gộp cái tích hợp cái chứng nhận xét tốt nghiệp tạm thời vào cái giấy báo kết quả thi, thì nó cũng đã giảm thiểu rất là nhiều những cái áp lực về mặt giấy tờ và hành chính. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái việc mà nộp và cái phí xét tuyển đại học ấy, thì cũng kế thừa những cái thành công của năm trước, cho nên là năm nay là cũng đã tích hợp theo vùng địa lý rồi thanh toán toán qua cái cổng dịch vụ công.
1: Vâng ạ, từ 6 điểm mới mà chúng ta vừa theo dõi ở trong phóng sự vừa rồi cũng như là những điểm mới mà thầy Nam cũng đã vừa nhắc lại, thì xin được hỏi thầy Hiền, trong thực tế thì nhà trường đã có những sự hỗ trợ như thế nào để giúp cho học sinh tiếp cận đối với các thay đổi này, đặc biệt là về khâu đăng ký dự thi làm thế nào để có thể hạn chế được những sai sót không đáng có ạ?
2: Dạ vâng, khâu đăng ký dự thi ấy, chúng ta tưởng rằng nó là chỉ một khâu kỹ thuật thôi, nhưng thực ra lại vô cùng quan trọng. Bởi lẽ rằng là học sinh là chưa làm bao giờ cả. Thế nên là nguyên tắc đầu tiên là không để một mình học sinh tự làm được, mà đây là cần phải có sự hỗ trợ của nhà trường, của giáo viên chủ nhiệm, của giáo viên bộ môn, và đồng thời là đồng hành cùng với gia đình trong việc là kiểm tra, kiểm soát cái việc cái thông tin. Sở Giáo dục Đào tạo hiện nay thì ví dụ như tại Bắc Ninh thì lập ra các nhóm Zalo là cùng với các chuyên viên là hỗ trợ các nhà trường một cách trực tiếp là đăng ký như nào, tất cả có những trường hợp gì về mặt sai sót là đăng lên nhóm Zalo và có thể giải quyết ngay lập tức. Đó là một trong những biện pháp của nhà trường. Thế thì chúng tôi cũng trao đổi với phụ huynh trong cái việc đó là cái kỳ thi này là kỳ thi vô cùng quan trọng, và trao đổi với các bạn học sinh nữa, nên là cái trách nhiệm trong việc là khai báo, trách nhiệm trong việc kiểm soát, kiểm tra lại cái thông tin của mình, nó là một cái phần vô cùng quan trọng.
1: Vâng, xin cảm ơn câu trả lời và chia sẻ của hai thầy ạ. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy là kỳ thi năm nay không chỉ có sự điều chỉnh về mặt thời gian mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác tổ chức, vận hành và kiểm soát. Đặc biệt là khi trách nhiệm được phân cấp mạnh về phía địa phương thì câu chuyện phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành càng trở nên then chốt nhằm tránh những điểm nghẽn có thể phát sinh trong quá trình triển khai. Và một vấn đề được dư luận quan tâm đó là làm thế nào để đội ngũ cán bộ, giáo viên, những người trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi nắm chắc những quy chế mới, vận hành đúng quy trình, hạn chế tối đa những sai sót. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với một phóng sự được thực hiện bởi phóng viên INTV.
3: Không chỉ chuẩn bị về mặt tiến độ, kỳ thi năm nay còn đặt ra yêu cầu cao hơn trong việc đảm bảo tính minh bạch và phòng ngừa gian lận thi cử. Với sự phát triển của công nghệ, các hành vi vi phạm quy chế thi ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Điều này đòi hỏi công tác tổ chức phải được siết chặt ở từng khâu, từ tập huấn cán bộ đến giám sát phòng thi. Tại nhiều địa phương, các lớp tập huấn cho giáo viên, cán bộ coi thi đã được triển khai, tập trung vào những điểm mới trong quy chế cũng như kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh. Hệ thống camera giám sát tại khu vực in sao đề thi, bảo quản bài thi tiếp tục được duy trì. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu thi cũng được tăng cường nhằm hạn chế tối đa sai sót và can thiệp không hợp lệ. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và lực lượng công an được xem là yếu tố then chốt góp phần

0: vào sự công bằng, minh bạch trong đánh giá chất lượng giáo dục.
1: Vâng, xin được trở lại với trường quay của INTV. Xin được hỏi thầy Nam ạ, dưới góc độ pháp lý và quản lý thì ông nhìn nhận như thế nào về những thách thức trong việc phòng ngừa gian lận thi cử khi mà công nghệ ngày càng phát triển hơn?
2: Vâng, nói đến cái yếu tố về mặt công nghệ ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ cần phải mở rộng ra rất là nhiều, không chỉ còn cái việc là kiểm soát là thí sinh mang cái thiết bị công nghệ cao vào trong cái phòng thi hay là trong cái quá trình mà bắt đầu chấm thi là phúc khảo, mà bây giờ mình còn phải quan tâm đến cả những cái gian lận về dữ liệu hành chính mà upload lên cái hệ thống. Ví dụ như là năm ngoái thì chúng tôi cũng gặp phải những cái trường hợp mà các bạn ấy khai sai cái đối tượng ưu tiên ấy, hay là ví dụ như tất cả các cái chứng chỉ, nhưng mà chứng chỉ này việc kiểm soát xem là liệu rằng cái chứng chỉ đấy nó có đúng hay không, nó có được xác nhận và có phải là thật hay không, thì đấy cũng mất rất là nhiều thời gian và dẫn đến nhiễu loạn thông tin, thì có thể là chậm muộn. Thì năm nay cái thông tư này cũng đã có những cái cơ chế để mà giám sát và bịt được các cái lỗ hổng này. Bên cạnh đó thì ví dụ như là quy rõ ràng ra là cái khu vực ưu tiên là khu vực liên quan đến cái trường học chứ không phải là cái nơi ở, cho nên là bạn mà có thể đăng ký hộ khẩu thường trú ở một cái vùng sâu vùng xa nhưng mà bạn học ở một cái trường thuận lợi thì sẽ chỉ được tính cái điểm ưu tiên là theo cái khu vực trường thôi. Nhưng mà cái này thì mọi người cũng có thể cũng chưa nhận thức rõ lắm đâu, đặc biệt là các cái phụ huynh ấy, cho nên có thể là cần phải làm truyền thông nó mạnh hơn, nếu không thì có thể dẫn đến một số những cái tranh cãi hoặc là những cái gọi là nhầm lẫn trong cái quá trình mà các bạn ý đăng ký. Thì tôi nghĩ rằng là đó là những thứ mà chúng ta cần phải quan tâm mở rộng hơn, không chỉ là những cái gian lận mang cái tính chất là truyền thống như trước đây nữa.
1: Có thể nói là những siết chặt về quy định cũng đã làm tăng được cái sự công bằng hơn trong quá trình làm hồ sơ để chuẩn bị bước vào kỳ thi, phải không ạ? Vậy thì từ phía nhà trường, xin hỏi là ở cấp cơ sở thì nhà trường đã có những biện pháp cụ thể nào để nâng cao ý thức chấp hành quy chế và phòng ngừa vi phạm từ phía học sinh ạ?
3: Dạ vâng. Để mà có một cái biện pháp đúng thì trước tiên thì chúng ta phải hiểu rằng là cái việc mà phòng ngừa vi phạm này không phải là câu chuyện là mình cấm, mà đây là phải giúp học sinh là hiểu rõ đúng cái tính chất của kỳ thi và cái việc chúng ta đang làm này, chúng ta bảo vệ chính thí sinh. Bởi rằng là có những trường hợp chúng ta theo dõi nhiều năm rồi, có những thí sinh thực sự là bản chất các bạn không phải là gian lận, nhưng mà các bạn ấy quên mang cái điện thoại vào trong phòng thôi, hoặc quên mang một cái vật dụng gì thôi, và tự dưng là chúng ta thấy là các bạn ấy phải mất luôn cái kỳ thi tốt nghiệp đấy. Rất đáng tiếc, rất nhiều cái trường đáng tiếc như vậy. Thế nên chính vì thế mà cái việc đó là chúng tôi đầu tiên là chúng tôi sẽ phải làm cho bạn học sinh là hiểu rõ cái tính chất của kỳ thi này là như thế nào, tầm quan trọng của kỳ thi này làm sao, và phổ biến không chỉ là quy chế cho các bạn đấy và còn tổ chức những buổi thi thử, và chúng tôi sẽ làm y như thi thật để cho các bạn ấy rút được những kinh nghiệm và cần phải chuẩn bị, cần phải có những cái kiến thức như thế nào để bước vào kỳ thi. Và tiếp theo nữa đó là chúng tôi cũng phải phối hợp với phụ huynh. Ở đây chúng ta không thể là tách rời khỏi cái việc phụ huynh được, bởi vì chính phụ huynh cũng sẽ đồng hành với con cái, nhắc nhở con cái chúng ta cần phải chấp hành cái quy chế hay quy định hay quy trình trước khi vào thi nó như thế nào.
1: Về công tác tập huấn cán bộ coi thi, chấm thi thì như năm nay chúng ta vừa chia sẻ đó là có những sự thay đổi, có những sự can thiệp của công nghệ vào việc là thi Trung học phổ thông quốc gia. Vậy thì công tác tập huấn cán bộ coi thi chấm thi cần được chuẩn hóa ra sao để phù hợp với những thay đổi đó và để hạn chế được tối đa sai sót trong quá trình tổ chức thi thưa thầy?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái việc mà tập huấn thì là cập nhật văn bản là điều đúng rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào chỉ dừng lại cái việc là cho họ đọc văn bản được, mà chúng ta sẽ phải biến nó trở thành những cái tình huống giả định mà qua đó thì là các giáo viên có thể là trải nghiệm. Thậm chí phải được phân tích những cái lỗi thường gặp mà có thể sẽ xảy ra trong quá trình là coi thi hay là chấm thi. Ví dụ như là năm nay thì tôi thấy rằng là cái việc mà đối thoại thì hầu như là tất cả những cái sự thay đổi trong cái điểm phúc khảo là sẽ phải đối thoại hết, tại vì 0,25 điểm chênh đã phải đối thoại rồi, mà đối thoại này là đối thoại công khai. Thì cái việc này là chúng ta cũng sẽ phải dẫn đến là cái quy trình mà chúng ta chuẩn hóa cái biểu mẫu để ghi cái biên bản đối thoại, rồi cái biểu mẫu đối thoại như nào, cách lập luận đối thoại như nào, thì có lẽ là cũng phải tập huấn cho các cái cán bộ đấy, để họ cũng phải làm nào đấy nhanh và phải gọi là có một cái sự chuẩn bị nó rõ ràng để mà thuyết minh cho cái quan điểm của mình khi chấm. Chứ còn nếu không thì có thể là bị khớp này, hoặc là ví dụ nể nang quá này, hoặc cái người nào nói được tốt thì người kia lý lẽ thì đúng nhưng mà bị chịu thua, xong rồi dẫn đến là những cái lỗi rồi sai cho thí sinh, rồi rất là nhiều những cái lùm xùm ở sau đấy. Hoặc nếu không năm nay là có thể là cũng cái thời gian mà để dành cho đối thoại nó cũng chỉ có giới hạn thôi, nếu mà chúng ta cứ kéo dài mà xử lý nó không tốt nó sẽ dẫn đến chậm muộn trong các cái khâu tiếp theo. Vâng.
1: Thực tế tại đơn vị thì việc tập huấn năm nay thì có những điểm gì mới ạ, và đã giúp cho đội ngũ giáo viên này cán bộ tự tin hơn như thế nào thưa thầy Hiền?
3: Vâng,

0: Thực tế thì qua nhiều năm mà tổ chức thi thì những cái tình huống phát sinh ấy, thường nó không quá lớn từ ban đầu. Thế nhưng nếu như mà cán bộ mà xử lý mà không theo đúng quy trình và không phối hợp với nhau một cách tốt ấy, thì chắc chắn rất dễ trở thành vấn đề nghiêm trọng. Thế thì ví dụ như là học sinh quên giấy tờ, học sinh ghi sai hoặc tô sai mã đề thôi. Nếu như mà cán bộ coi thi mà không để ý, không nhắc nhở thí sinh thì các bạn ấy, các bài thi của các bạn sẽ chắc chắn là bị ảnh hưởng. Đấy, thế thì một trong những điểm mới mà như vừa rồi thầy Nam có nói đó là chúng ta không chỉ có việc là phổ biến mỗi quy chế, bởi vì nếu mà chúng ta chỉ phổ biến quy chế thì là tay vào tay này nó ra tay kia ngay lập tức, mà ở đây là chúng tôi sẽ phải phân tích tất cả những cái tình huống, đưa ra tất cả những cái tình huống xảy ra, và lúc đấy là phân tích là lúc đấy là cần phải làm như thế nào, cần phải quy trình ra sao, lúc nào cần phải lập biên bản, lúc nào cần báo trưởng điểm thi. Và cái quan trọng nhất đó là gì, tránh làm việc theo cảm tính. Nhiều khi là cán bộ coi thi là dạng cán bộ làm thi là cứ em nghĩ rằng như thế này, em nghĩ rằng như thế kia, và giải quyết theo cái suy nghĩ cá nhân, và như vậy nó vừa chưa chắc là đúng, và thứ hai nó ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, vì chúng ta phải đảm bảo được cái quyền lợi của thí sinh là cao nhất và hỗ trợ được thí sinh nhưng vẫn đảm bảo được cái tính nghiêm minh của một kỳ thi.
1: Vâng ạ, vậy thì xin được hỏi thầy Nam ạ, lộ trình tổ chức thi trên máy tính đang được đặt ra, vậy thì theo thầy là cần những điều kiện pháp lý và kỹ thuật nào để triển khai hiệu quả trong thời gian tới ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là cái điều kiện mà cơ bản nhất đấy, cái hạ tầng mạng phải độc lập, rồi là cái cơ sở dữ liệu quốc gia là nó phải đồng bộ. Và chúng ta bây giờ là cũng đang có một số những cái cách thức mà để áp dụng cái công nghệ vào đấy, ví dụ như là xử lý dữ liệu ở trên cái cổng dịch vụ công quốc gia, nếu mà Bộ Công an cũng có thể là hoàn thành được cái cơ sở dữ liệu này thì cái đấy là tốt nhất, tại vì là nó sẽ giúp cho xác thực được thí sinh này, bằng sinh trắc học này, rồi có thể là chống được rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến thi hộ hay là thuê người gì đó. Thế còn là về kỹ thuật thì rõ ràng là cái kỳ thi này hơn 1,1 triệu thí sinh mà đồng loạt online mà trên hệ thống đấy, thì máy nó phải có cái hệ thống chịu tải rất là lớn, rồi nó phải có tất cả những cái phương án dự phòng, kể cả đường cáp quang dự phòng hay là phần mềm thi, nó phải backup theo từng giây một đấy, để nó chống những cái hiện tượng mà ví dụ như đột ngột có thể bị đứt mạng hay là mất điện hay là cái gì đó. Ngoài ra thì là về mặt pháp lý thì chúng ta cũng cần phải làm một cách rất là rõ ràng ra là tất cả các cái lỗi trong cái quá trình thi, nếu mà là do khách quan máy tính hỏng hay là như thế nào đấy thì thí sinh sẽ phải được đảm bảo quyền lợi, phải được thi lại. Thế còn là nếu mà ví dụ như lỗi ở đây là do cái việc thao tác sai hay là như thế nào đấy của hệ thống mà từ thí sinh thì nó phải rõ ràng ra, thì thí sinh có thể là bị xử lý theo các cái hình thức, thì đó là cái mà cần phải, tôi nghĩ rằng là nó là cái quan trọng.
1: AI và chuyển đổi số thì đã là một xu thế chung của toàn xã hội cũng như là toàn thế giới rồi. Vậy thì với xu hướng đó thì các nhà trường phổ thông cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để học sinh có thể thích ứng với các hình thức thi mới thưa thầy?
0: Dạ vâng, thì thi trên máy tính ấy, chúng ta nghĩ là chúng ta thấy rằng là nó sẽ là một trong những xu hướng tất yếu thôi. Nhưng mà nhà trường ấy, thì không nên hiểu đơn giản rằng là câu chuyện chỉ là làm bài trên giấy sẽ là máy tính. Ngoài câu chuyện hạ tầng rất quan trọng như thầy Nam vừa nói, thì nó còn liên quan đến năng lực số, đấy, liên quan đến dữ liệu, rồi là liên quan đến thói quen làm bài kiểm tra trên máy tính của học sinh nữa. Thế nên chính vì thế mà trong cái giai đoạn này thì và trong giai đoạn tiếp theo thì nhà trường ấy cũng cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Thứ nhất liên quan đến hạ tầng, đương nhiên phải có máy tính rồi. Đấy. Cái thứ hai nữa liên quan đến năng lực số. Năng lực số ở đây đó là năng lực số của cả giáo viên, của cả học sinh trong cái việc là tổ chức thi và kiểm tra đánh giá về năng lực số đấy, và quản trị dữ liệu như nào của nhà trường để làm sao cho tốt. Và cái thứ tiếp theo nữa là chúng ta cần phải cho học sinh làm quen với các cái kiểm tra đánh giá ở trên hệ thống máy tính, để học sinh có thể quen được với cách thức làm bài, cách thức lột bài và các bước thao tác, để tránh chúng ta có một cái bước chuyển quá đột ngột là từ giấy sang máy tính, nó rất dễ gây một cái sự hoang mang trong học sinh.
1: Có thể nói là để có thể làm quen với việc thi trên máy tính thì cũng cần sự hướng dẫn rất kỹ càng từ phía Bộ Giáo dục cũng như là đến các trường, phải không ạ? Để làm thế nào để đảm bảo được những quyền lợi tốt nhất của các bạn học sinh. Bây giờ cũng là thời điểm nước rút rất gần với kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2026 rồi. Thì bây giờ xin mời hai thầy có thể gửi lời chúc tới các sĩ tử, các thí sinh sẽ chuẩn bị bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng này.
2: Vâng, tôi thì nghĩ rằng là thông điệp rất là ngắn gọn và đơn giản thôi. Chúc các bạn bình tĩnh, tự tin và phát huy hết tất cả những cái tiềm năng của bản thân mình, và chúc các bạn sẽ hoàn thành được những cái ước mơ của mình.
0: Trước kỳ thi sắp tới thì thầy xin chúc tất cả các bạn học sinh chúng ta hãy nắm vững cái phần kiến thức, và chúng ta hãy đi theo đúng cái lộ trình, những cái bước mà chúng ta đang bước đi trên cái con đường mà chinh phục cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và chúc tất cả các bạn có một cái kiến thức tốt, có một cái niềm tin, và chúng ta sẵn sàng bước vào một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
1: Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai

0: Thầy đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Thưa quý vị, là có thể thấy với sự chuẩn bị từ sớm, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành và địa phương cùng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang hướng tới mục tiêu tổ chức an toàn, nghiêm túc và minh bạch hơn. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của cơ quan quản lý, sự chủ động của các nhà trường, phụ huynh và chính các thí sinh cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong giai đoạn nước rút này. Hy vọng rằng với những giải pháp đang được triển khai thì kỳ thi năm nay sẽ diễn ra thuận lợi để tạo tiền đề cho những đổi mới sâu rộng trong thời gian tới. Chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ,

Với người xứ Thanh, có một món ăn mộc mạc nhưng đậm đà tình quê, đã theo họ qua bao thế hệ. Đó chính là chả tôm, một đặc sản gắn liền với đời sống sinh hoạt và văn hóa ẩm thực nơi đây.

0: không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan và con người, Thanh Hóa còn níu chân du khách bằng những món ăn đậm tình quê. Và chả tôm Thanh Hóa từ lâu đã trở thành một biểu tượng ẩm thực độc đáo. Hôm nay mời quý vị cùng Vân Anh khám phá món ăn đầy dân dã và tinh tế này nhé.
1: Chả tôm là món ăn đặc sản, đơn giản trong nguyên liệu nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong cách làm. Vị ngọt của tôm, hương thơm của hành tươi hòa quyện cùng lớp bánh phở mềm dai đã tạo nên một hương vị khó quên. Nguyên liệu chính để làm chả tôm là tôm phải tươi, được bóc vỏ, giã nhuyễn bằng tay, rồi trộn với thịt, mỡ phần đã thái hạt lựu, hành lá, hành khô, hạt tiêu, nước mắm và gấc để món ăn có màu sắc đẹp hơn. Bí quyết để chả tôm thơm béo chính là phần mỡ phần, giúp nhân không bị khô khi nướng.
0: Cô ơi, cô cho cháu hỏi là nguyên liệu để làm món chả tôm này thì gồm những nguyên liệu gì ạ?
2: Đầu tiên thì cô đi mua thịt. Thịt về thì mình luộc lên. Luộc lên rồi bắt đầu mình luộc lên rồi mình xay. Xay rồi mình xay thịt cả hành vô. Rồi mình đảo lên, đảo cho nó thơm lên. Bắt đầu mình bỏ tôm vô. Tôm. Mình
3: tôm
2: cả tôm nữa.
3: Tôm này là tôm to hay tôm?
2: Tôm này là tôm to, tôm bóc rồi. Gấc này, gấc là của cô là gấc quả này. Cô xay gấc ra, rồi cô đảo thịt, đảo tôm cho nó thơm lên rồi cô bỏ gấc vào. Bỏ gấc vào rồi bắt đầu mình cứ đảo, cứ dưới là đảo.
0: Cái nguyên liệu mà thịt làm để sơ chế vào món chả tôm này thì là để thịt sống hay là thịt chín hả cô?
2: Thịt này, tôm này, tất cả nguyên liệu phải mà làm cả buổi sáng mới được chứ, thành tới chiều mới bán hàng được chứ.
3: Thế là mình chuẩn bị buổi sáng.
2: Đúng rồi, chuẩn bị buổi sáng. Đúng rồi, buổi chiều mới bán mở hàng. Sơ chế luộc lên cho nó chín rồi rồi mình mới xay. Xay xong rồi mới bỏ đảo lại.
3: Đảo lại cho
2: đúng rồi, bỏ lại đảo lại cho gia vị rồi mới bỏ tôm vô. Tôm thịt là mình xay hết. Chả tôm đây là chả tôm nguyên chất mà.
0: Thế để món chả tôm này để nó ngon á thì cô có bí quyết gì ạ?
2: Chỉ có thịt thơm, tôm ngon là chả tôm ngon thôi. Nhà cô không trộn, không làm phẩm màu, không làm cái chi hết. Nên là nguyên chất cả, tôm tươi, thịt tươi.
1: Khác với nhiều loại chả ở các vùng miền khác, chả tôm Thanh Hóa được cuốn bằng bánh phở đặc trưng, mỏng và dai. Người làm chả phết một lớp nhân vừa phải lên trên rồi gói lại sao cho miếng chả không quá lỏng cũng không quá chặt. Chả tôm ngon nhất là được nướng trên bếp than hoa. Lửa không quá lớn, để miếng chả chín đều, lớp bánh phở chuyển màu vàng ruộm, dậy lên mùi thơm quyến rũ. Đây là giai đoạn quyết định hương vị của món ăn.
0: Cô ơi, thế còn cái thời gian quạt cái vỏ bánh ngoài thì như thế nào ạ?
2: Đây, mình nướng tầm vừa thôi mà, chứ không cần phải bao lâu cả, mình không được quạt lửa to này nó bị cháy.
0: Cô ơi, ngoài cái gia vị ngon như thể là chế biến nhân ấy, nó đã ngon rồi nhưng mà cái nước chấm của mình hay là cái rau ăn kèm hay là cái nộm ăn kèm ấy thì nó có quyết định hương vị ngon của món ăn không ạ?
2: Quan trọng là cái món nước mắm này nha. Nước mắm là phải ngon. Đấy, quấn rau sống ngon, nước mắm ngon, đầy đủ hết, hành tươi, khế là ngon, là ăn hấp dẫn.
1: Chả tôm thường được ăn nóng, chấm cùng nước mắm pha chua ngọt và ăn kèm rau sống. Vị ngọt của tôm, béo nhẹ của mỡ, thơm của hành phi hòa quyện cùng vị chua thanh của nước chấm tạo nên tổng thể cân bằng hài hòa. Không cầu kỳ, không xa hoa, chả tôm là hương vị của sự bình dị, đúng như tính cách người xứ Thanh.
0: Cô ơi, cô, cái nghề này thì gia đình mình đã làm được trong bao nhiêu lâu rồi ạ?
2: Được hai mấy năm rồi.

0: không chỉ là một món ăn ngon, chả tôm còn mang trong mình nét văn hóa của người Thanh Hóa, sự khéo léo, chăm chỉ và tinh tế. Qua bao năm tháng, món ăn dân dã này vẫn được gìn giữ trong mỗi gia đình, trở thành một phần ký ức và niềm tự hào của người dân địa phương.
1: Mỗi một vùng quê Việt Nam đều có những dấu ấn ẩm thực riêng, và chả tôm Thanh Hóa chính là một trong những nét đẹp như thế. Hy vọng ngày hôm nay quý vị đã cảm nhận được sự tinh túy của món ăn đặc sản xứ Thanh. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Việt Nam quê hương tôi.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 26 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với trợ lý Tổng thống Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Patrushev trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, lực lượng công an trên cả nước đang nỗ lực triển khai phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Trong phần tin quốc tế, Đại giáo chủ Iran đưa ra thông điệp cứng rắn, cảnh báo các căn cứ Mỹ tại Trung Đông có thể mất lá chắn an toàn từ các nước vùng vịnh, đồng thời khẳng định đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục bị tấn công. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ngày 25 tháng 5, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã tới thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức. Chiều cùng ngày theo giờ địa phương, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với Đại tướng Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga.
1: Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga, nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất. Đại tướng Patrushev đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác an ninh là một trong những trụ cột quan trọng. Trân trọng cảm ơn Đại tướng Patrushev đã dành thời gian tiếp, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ ủng hộ của Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, trong đó có sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của cá nhân Đại tướng Patrushev đối với Bộ Công an Việt Nam và công tác bảo vệ an ninh trật tự của Việt Nam những năm qua. Mong muốn Đại tướng Patrushev tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác an ninh, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, hai bên nhất trí tập trung hợp tác phát triển công nghiệp an ninh và kinh tế biển, đào tạo nhân lực.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất do Hội đồng An ninh Nga tổ chức, sáng nay tại thủ đô Moscow, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, an ninh và hạ tầng số giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga.
2: Phát biểu tại lễ ký kết, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chip bán dẫn, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và hạ tầng số đang ngày càng gắn với nhu cầu phát triển, quản trị, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an ninh cho các hệ thống thông tin. Trên tinh thần đó, các bản ghi nhớ được ký kết hôm nay là bước đầu để các bên tiếp tục trao đổi sâu hơn về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển, thử nghiệm và triển khai các sản phẩm giải pháp cụ thể. Trung tướng Lê Xuân Minh bày tỏ tin tưởng rằng sau lễ ký kết hôm nay các doanh nghiệp sẽ thường xuyên trao đổi, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành sản phẩm và mô hình hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy lâu dài của Việt Nam và Liên bang Nga.
0: Tại Hà Nội vào chiều nay, Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức lễ ra mắt hệ thống quản trị tòa soạn điện tử và giao diện mới báo điện tử Công an Nhân dân. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng, qua đó đưa báo Công an Nhân dân đến gần bạn đọc hơn trên môi trường số, từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân dự và chủ trì buổi lễ.
3: Việc báo Công an Nhân dân đưa vào vận hành giao diện báo điện tử và hệ thống quản trị mới cho thấy tinh thần chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển báo chí trong môi trường số. Báo Công an Nhân dân phối hợp với Phát thanh Công an Nhân dân đã đưa chuyên mục podcast lên giao diện báo điện tử mới. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển báo chí đa nền tảng, là bước khởi đầu quan trọng để từng bước hình thành mô hình tòa soạn hội tụ. Đánh giá cao tinh thần quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Công an Nhân dân cùng các đơn vị công nghệ đã phối hợp xây dựng, triển khai một khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân đề nghị thời gian tới, Báo Công an Nhân dân khai thác hiệu quả hệ thống đã xây dựng, đổi mới tư duy về phương thức vận hành, tổ chức sản xuất nội dung, đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp và chia sẻ thông tin trong hệ sinh thái truyền thông Công an Nhân dân, bảo đảm thông tin chính thống, định hướng kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên theo hướng đa kỹ năng, thích ứng với yêu cầu làm báo đa nền tảng. Giao diện mới được Báo Công an Nhân dân thiết kế theo hướng hiện đại, song vẫn giữ được bản sắc chính thống và đặc thù của lực lượng Công an Nhân dân, qua đó nâng cao trải nghiệm của bạn đọc. Hệ thống quản trị tòa soạn báo điện tử cũng được xây dựng theo hướng tinh gọn, thân thiện và tối ưu hơn cho quá trình tác nghiệp. Bên cạnh đó, Báo Công an Nhân dân đã hoàn thiện hệ thống quản trị phục vụ sản xuất báo in theo hướng liên thông dữ liệu và đồng bộ quy trình xuất bản giữa báo in và báo điện tử. Đây là bước đi quan trọng để hình thành mô hình tòa soạn hội tụ và dữ liệu dùng chung trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, lực lượng công an trên cả nước đang nỗ lực triển khai phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Sau 6 tháng triển khai, phong trào đã thực sự thấm sâu vào từng nếp nghĩ, cách làm của từng đơn vị và mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Ghi nhận sau tại Công an thành phố Cần Thơ.
1: Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ khi triển khai đến nay, phong trào thi đua ba nhất đã đạt được những kết quả ấn tượng.

0: Toàn công an thành phố tổ chức hơn 300 hoạt động sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, hỗ trợ, đồng hành với nhân dân. Hơn 100 mô hình, phần việc thiết thực đã được ra đời và đi vào hoạt động tại các đơn vị địa phương. Đặc biệt, công an thành phố đã thực hiện chương trình vận động hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những con số này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, nhạy bén và quyết liệt của công an thành phố Cần Thơ trong việc đưa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Công an vào thực tiễn.
1: Sau khi nhận được kế hoạch và phát động của Bộ Công an, Phòng Công tác Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc có nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện và tổ chức ngay lễ phát động ký kết thi đua thực hiện phong trào thi đua, đồng thời hướng dẫn cho 100% công an các đơn vị địa phương tổ chức lễ phát động và ký kết thực hiện trong toàn lực lượng công an thành phố, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức triển khai, bám sát với cái đặc thù của địa phương. Ví dụ địa bàn đô thị thì tập trung ba nhất trong cái cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Địa bàn phức tạp về tội phạm thì nhấn mạnh ba nhất trong cái đấu tranh trấn áp tội phạm, linh hoạt điều chỉnh nội dung theo từng giai đoạn.
0: Để phong trào đi vào đời sống hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, hơn 300 hoạt động được triển khai trong thời gian qua đã tập trung vào các hình thức đổi mới, mộc mạc và gần gũi. Tiêu biểu như hội thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và phong trào thi đua ba nhất. Bằng hình thức sân khấu hóa đã tạo nên một sân chơi chính trị bổ ích, thu hút cán bộ chiến sĩ tham gia học tập trao đổi. Bên cạnh đó, mô hình nhật ký ba nhất của phụ nữ công an thành phố được triển khai đã trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi trang nhật ký là một kỷ niệm đẹp về sự gần gũi, chia sẻ với nhân dân và nhiều mô hình ý nghĩa, nhân văn khác như mô hình suất ăn nghĩa tình, mô hình trên mẫu mực, dưới tích cực làm theo, vì Đảng, vì nhân dân, hay mô hình nhận đỡ đầu hỗ trợ lâu dài hai em học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, sự hướng dẫn trách nhiệm của cơ quan chuyên môn đã nhanh chóng chuyển hóa thành những hành động cụ thể ở cơ sở.
2: Đó là chúng tôi phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã để thực hiện các cái phong trào như là khám chữa bệnh, rồi là giúp đỡ người dân trong cái việc cấp căn cước công dân, định danh điện tử. Chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể và giao cho tổ điều lệnh bán chuyên trách của công an xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm về cái là điều lệnh nội vụ nơi ăn ở, nơi làm việc, tạo cái không khí thực sự là phấn khởi, không những cho cán bộ chiến sĩ mà cho người dân khi đến trụ sở công an xã để liên hệ công tác.
0: Những chuyển biến tích cực từ một đơn vị cơ sở như công an xã Tân Hòa và nhiều đơn vị khác chính là câu trả lời sinh động cho hiệu quả của việc chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, là nhân tố quan trọng để thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất. Từ những việc làm nhỏ hàng ngày ấy, tạo tiền đề để các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.
3: Đối với việc chấp hành điều lệnh công an dân đối với lực lượng của công an thành phố Cần Thơ, qua đánh giá phải nói là các đồng chí thực hiện là rất tốt, nhất là trong cái giao tiếp, ứng xử và thể hiện cái trách nhiệm trong công việc của mình. Chính vì thế mà trong thời gian tới, tôi cũng đề nghị là tất cả cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy cái thành tích đã đạt được này để tập trung làm tốt cái vai trò, cái trách nhiệm của mình, ứng xử đúng theo cái điều lệnh công an dân và tập trung thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của bản thân được giao, cũng như trong cái giao tiếp ứng xử với bà con nhân dân, làm sao nó đúng, giữ đúng cái lễ tiết, cái tác phong và đúng theo cái điều lệnh quân sự võ thuật của Bộ đã quy định.
0: Phong trào thi đua ba nhất không chỉ là một đợt thi đua mà nó còn trở thành động lực tinh thần to lớn

0: Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn.
1: Lãnh đạo Bộ được báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn, bắt khởi tố 9 đối tượng, thu giữ 73 khẩu súng, 18 kg đạn chì cùng nhiều vật chứng khác. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng các loại máy móc để gia công chế tạo linh kiện súng đạn và lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí dũng cảm của Công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung, lực lượng an ninh thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện cao điểm 80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc nhân dân. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần thiết thực hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây ra, răn đe phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động và thu hồi tối đa vũ khí các đối tượng đã sản xuất, mua bán. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
0: Chưa đầy 72 giờ truy xét, hai nghi phạm quốc tịch Samoa nổ súng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh tối 21 tháng 5 khiến hai người nước ngoài thương vong đã bị bắt giữ. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều mũi trinh sát lần theo từng dấu vết nóng để kịp thời bắt giữ hai đối tượng gây án và nhiều đối tượng có liên quan.
1: Tối 21 tháng 5, người dân tại một quán ăn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành vô cùng hoang mang khi chứng kiến các đối tượng gây án rất manh động. Ngay trong đêm 21 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét theo dấu vết nóng.
2: Chúng ta đã khẩn trương triển khai có hiệu quả và xác định hướng lẩn trốn của đối tượng và đặc biệt là đã bắt giữ an toàn các đối tượng gây án. Khẳng định rằng công dân Việt Nam cũng như công dân nước ngoài phải thượng tôn pháp luật thì vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu như các đối tượng khai báo thành khẩn cũng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam. Tôi đề nghị các lực lượng tiếp tục điều tra, chứng minh làm rõ hành vi có liên quan để các đối tượng giúp sức cung cấp phương tiện công cụ để các đối tượng gây án và đặc biệt là giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn.
1: Sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm là Vava sinh năm 1999 và Tafia Steve sinh năm 2003 cùng quốc tịch Samoa. Hai đối tượng được xác định đã trực tiếp gây án rồi bỏ trốn về khu vực giáp biên giới Việt Nam Campuchia. Dù các đối tượng mang theo vũ khí quân dụng và có dấu hiệu chống trả, lực lượng công an đã bắt giữ thành công chỉ sau chưa đầy 72 giờ kể từ khi gây án.
3: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an và sự hỗ trợ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an các địa phương đã phối hợp và đã mặc dù đối tượng mang hoạt động mang tính chuyên nghiệp hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, nhưng với tinh thần mưu trí dũng cảm, quyết tâm bắt giữ đối tượng, không để các đối tượng tiếp tục gây án xâm hại đến sức khỏe tính mạng của người dân, lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam Campuchia. Chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ sau khi gây án đã di lý hai đối tượng và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã an toàn và để điều tra mở rộng.
1: Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội do một đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng người Samoa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
4: Tôi cùng Tafia Steve đã đến thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, dùng súng để giết người và tôi là người trực tiếp cầm súng bắn chết người vào ngày 21 tháng 5 năm 2026. Sau khi gây án, tôi đã bị công an Việt Nam bắt giữ. Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai và tôi rất hối hận về việc làm của mình. Công an Việt Nam đối xử tử tế và tạo điều kiện cho tôi ăn uống, đảm bảo sức khỏe tốt.
5: Tôi cùng Vava được thuê đến Việt Nam tìm hai nạn nhân tên Lemalu Lorenzo Tovia và Sonny Sam để dùng súng sát hại. Mặc dù đã tính toán để trốn chạy khỏi Việt Nam

0: ngay sau khi gây án. Nhưng đúng là không thể trốn thoát công an Việt Nam và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi có lời khuyên đến những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội, hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị công an Việt Nam bắt giữ.
1: Lực lượng chức năng cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa, trú tại tỉnh Tây Ninh và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai thủ phạm. Hiện công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm triệt để các đối tượng có liên quan.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Công Cầm, sinh năm 1980, trú tại khu 5 xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ về hành vi giết người. Vào khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 5, Công an xã Minh Hòa tiếp nhận tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở về một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm hai người thương vong xảy ra tại khu 5 xã Minh Hòa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời truy xét, khống chế và bắt giữ Đinh Công Cầm. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân, Cầm đã bất ngờ dùng hung khí tấn công vợ chồng em trai, khiến em dâu tử vong, em trai bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, dịp nghỉ hè đã tới, đây là khoảng thời gian để các em nhỏ vui chơi thư giãn sau một năm học căng thẳng, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro từ các tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Với mục tiêu bảo vệ sự an toàn cho trẻ, lực lượng công an đang tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các em học sinh về cách phòng chống đuối nước tại các trường học.
3: Đây là lần đầu tiên em Thủy Trang, học sinh trường tiểu học An Dương, thành phố Hà Nội, được tham gia buổi tuyên truyền về phòng chống đuối nước do các cán bộ cảnh sát giao thông đường thủy, công an thành phố Hà Nội tổ chức. Với cách tuyên truyền gần gũi, Thủy Trang và các bạn cùng lớp đã có thêm kiến thức để tự bảo vệ bản thân mình trong mùa hè sắp tới.
4: Con thấy là buổi tuyên truyền này rất hữu ích. Trong mùa hè, con có thêm kỹ năng là đi bơi, phải có thêm người lớn và không được tự ý ra sông, ra hồ.
3: Thực hành các thao tác đơn giản, cách quan sát, cách kêu cứu khi không may gặp sự cố đuối nước, cách xử trí, sơ cứu kịp thời. Những thông tin này được các chiến sĩ công an tuyên truyền sáng tạo qua tình huống giả định và video AI giúp các em ghi nhớ và có thể áp dụng ngay vào thực tế cuộc sống.
5: Như chúng ta đã biết là hiện nay thì có rất là nhiều các cái tai nạn thương tích và các cái tai nạn đuối nước rất là đáng tiếc. Đặc biệt là khi mà các con trong kỳ nghỉ hè thì sẽ tiếp xúc rất nhiều với cả sông, suối, ao, hồ.
6: Đây là một cái dịp vô cùng quan trọng. Trước thềm nghỉ hè của các con có những cái trải nghiệm rất là, không những trải nghiệm là có kỹ năng rất là tốt khi tham gia các hoạt động hè ở tại gia đình. Đây là một nội dung mà nhà trường rất là mong muốn và được thực hiện từ đội cảnh sát thì đấy là một điều rất tuyệt vời.
3: Buổi tuyên truyền diễn ra trong không khí cởi mở, tương tác hai chiều giữa chiến sĩ công an và các em học sinh. Sự hào hứng và tập trung của các em cho thấy hiệu quả tích cực của phương thức tuyên truyền này.
7: Qua cái buổi tuyên truyền này thì chúng tôi cũng gửi các cái thông điệp đến các cha mẹ học sinh cũng như các thầy cô giáo và các đặc biệt là các cháu học sinh có một cái hành trang để cho cái buổi nghỉ hè của các cháu sẽ có một cái kiến thức cơ bản trong cái vấn đề phòng chống đuối nước và các cháu hiểu được các cái sử dụng các cái vật dụng nổi, các cái áo phao cũng như vật dụng nổi thế và có kỹ năng khi mà phát hiện hoặc nhìn thấy những người rơi xuống nước thì các cháu biết làm gì. Đấy là một cái ý nghĩa hết sức là an toàn đối với các cháu.
3: Không chỉ còn là lời nhắc nhở, các buổi tuyên truyền đang từng bước giúp kỹ năng phòng chống đuối nước trở thành lá chắn cho trẻ em trong dịp hè. Khi mỗi học sinh biết cách nhận diện nguy hiểm, biết phòng vệ cho bản thân, thì những tai nạn đáng tiếc sẽ được ngăn chặn từ sớm.
2: Thưa quý vị, chiều nay Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức họp báo quốc tế thông tin về việc tổ chức sự kiện Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026. Sự kiện sẽ được tổ chức trong hai ngày mùng 9, mùng 10 tháng 6 tại Hà Nội với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.
1: AFF 2026 được tổ chức trong bối cảnh ASEAN đang triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
8: Tương lai ASEAN cũng thúc đẩy cái đối thoại giữa các cái chủ thể khác nhau, từ nhà nước, chính phủ cho đến doanh nghiệp, rồi học giả. Và trong dịp lần này thì chúng ta còn có thêm là các chính đảng, rồi các thành phố, các địa phương. Đây là một cái không gian để đối thoại rất là thuận lợi, tạo nên một cái sự đóng góp rất quan trọng cho những cái nhận thức chung về các vấn đề đang đặt ra đối với ASEAN. Và thêm hơn nữa là qua các cái đối thoại này thì chúng ta cũng hy vọng rằng là nhiều ý kiến, nhiều ý tưởng, nhiều đề xuất kiến nghị hiệu quả thiết thực sẽ được nêu về ASEAN và sẽ phát huy vai trò trong việc thúc đẩy ASEAN, thúc đẩy cái hợp tác và phát triển của ASEAN cũng như là quan hệ giữa ASEAN và các nước.
1: AFF là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn lần đầu tiên được Việt Nam tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Tiếp nối thành công của AFF 2024-2025, với việc chủ trì tổ chức AFF 2026, Việt Nam mong muốn chung tay góp sức cùng các nước thành viên ASEAN và đối tác xây dựng một ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.
8: Thì còn đối với Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng ấy là việc mà nêu sáng kiến cũng như là chủ trì tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN là một đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam cho cộng đồng, cho những vấn đề chung của thế giới và khu vực. Và đây cũng là việc chúng ta triển khai đường lối đối ngoại của Việt Nam. Và qua đó thì cũng giúp cho bạn bè, cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về cái đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của chúng ta.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo khuôn khổ để các nhà lãnh đạo ASEAN, các đối tác ASEAN và giới nghiên cứu, doanh nghiệp quốc tế thảo luận, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, đóng góp vào việc định hình tương lai ASEAN. Diễn đàn cũng tạo kênh bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN.
2: Tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi xuất hiện thông tin về các cuộc không kích nhằm vào trận địa tên lửa ở miền nam Iran và một số tàu bị nghi liên quan hoạt động quân sự gần eo biển Hormuz, diễn biến làm gia tăng lo ngại thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 4 có nguy cơ đổ vỡ. Ngay sau đó, phía Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn. Đại giáo chủ Mostaba Khamenei cảnh báo các căn cứ Mỹ tại Trung Đông có thể mất lá chắn an toàn từ các nước vùng vịnh, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục bị tấn công. Dù căng thẳng leo thang, Tehran vẫn duy trì kênh đối thoại gián tiếp thông qua trung gian khu vực với các cuộc thảo luận đang được tiến hành tại Doha. Trong tiến trình đàm phán, Iran đưa ra một số điều kiện như chấm dứt hành động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa và giải phóng tài sản bị đóng băng, đồng thời khẳng định lập trường đàm phán trên thế chủ động. Về vấn đề hạt nhân, Iran bác bỏ thông tin về việc chuyển urani ra nước ngoài, trong khi phía Mỹ nêu khả năng xử lý kho urani dưới sự giám sát quốc tế. Các diễn biến cho thấy căng thẳng quân sự và nỗ lực ngoại giao đang song song diễn ra, song triển vọng một đột phá vẫn chưa rõ ràng. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nhóm bộ tứ Quad bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã nhất trí triển khai các sáng kiến nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định về năng lượng và các nguyên liệu chiến lược thiết yếu. Thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Ngoại trưởng Bộ tứ diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và giá nhiên liệu toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Bộ tứ cần chuyển từ cơ chế đối thoại sang hành động thực chất trong các lĩnh vực như ứng phó nhân đạo, an ninh năng lượng, tự do hàng hải và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định Bộ tứ phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, đồng thời tái khẳng định mục tiêu xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các nước cũng tái khẳng định mục tiêu xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời thúc đẩy đối hợp tác về khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm. Bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm bộ tứ, Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược về khoáng sản thiết yếu và đất hiếm. Hai bên sẽ phối hợp trên toàn chuỗi cung ứng từ khai thác, chế biến đến tái chế các khoáng sản quan trọng như lithium, cobalt, nickel và đất hiếm phục vụ sản xuất pin.

0: dẫn và công nghệ năng lượng sạch. Thỏa thuận hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng ổn định đa dạng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung tập trung. Mỹ coi Ấn Độ là đối tác chiến lược trong lĩnh vực này, trong khi Ấn Độ kỳ vọng thu hút đầu tư và nâng cao năng lực công nghiệp. Hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu, đào tạo nhân lực và triển khai các dự án chung về khoáng sản chiến lược. Một thành viên Hội đồng Điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho rằng cơ quan này nên tăng lãi suất trong tháng 6 tới, mặc dù tiến trình hòa bình tại Trung Đông có thể đạt tiến triển. Theo đánh giá, xung đột kéo dài khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao và bắt đầu lan rộng sang nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, làm gia tăng áp lực lạm phát. Dù xuất hiện tín hiệu tích cực về hòa đàm, cơ quan này nhận định tác động lên hạ tầng năng lượng và chuỗi cung ứng là đáng kể và khó sớm đảo ngược, do đó cần phản ứng chính sách phù hợp. Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu đã lên khoảng 3% trong tháng 4 và có thể tiếp tục tăng, trong khi nguy cơ giá cả lan rộng vẫn hiện hữu. ECB cho biết sẽ tiếp tục đánh giá dữ liệu theo từng cuộc họp, nhưng khả năng cần thêm các điều chỉnh lãi suất vẫn được đặt ra để đưa lạm phát về mục tiêu. Ba người đã tử vong khi một cây cầu vượt cũ ở Hàn Quốc đang tháo dỡ bất ngờ bị sập. Trong khi đó, vụ va chạm giữa tàu hỏa và xe buýt tại Bỉ đã khiến 4 người thiệt mạng. Thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn quốc tế.
1: Sự cố xảy ra khi công nhân đang cắt bê tông trên cây cầu xây từ năm 1966, vốn đã được tháo dỡ từ tháng 8 năm ngoái vì lo ngại an toàn. Một phần công trình bị lún trước đó, sau đó bất ngờ sập xuống khiến người biên giới bị vùi lấp. Hiện trường bị phong tỏa, nhiều dầm thép và bê tông vỡ nằm nguy hiểm. Một số mảnh vỡ rơi xuống đường ray gần đó, khiến Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc phải tạm dừng một số tuyến tàu đến ga Seoul.

0: Lần đầu tiên khi mà chúng tôi lên với gia đình của các cháu, lúc đó dư âm về sự mất mát thì vẫn chưa nguôi ngoai. Các cháu đều xuất hiện trước mặt chúng tôi với một cái sự tự ti rất là buồn, một cái nỗi buồn rất là sâu thẳm mà tôi cảm nhận được. Các cháu mất đi nụ cười và cảm thấy là mình đang bị mù mịt về tương lai. Các cháu hiện nay là đang sống với bà nội, gia cảnh rất là nghèo. Khi mà được tiếp xúc với các cháu thì tôi cũng cảm thấy và cũng nung nấu thêm một cái ý chí, đó là làm thế nào để thay đổi cái tương lai và thay đổi cái số phận và cuộc sống của các cháu. Tháng 9 năm 2024 thì chúng tôi đã họp xét và quyết định là nhận hai cháu là con đỡ đầu trong chương trình mẹ đỡ đầu của chúng tôi.
1: Lúc đó khi biết mình được các mẹ ở công an tỉnh nhận nuôi, mình cảm thấy rất xúc động và vui khi có các mẹ đến lấp những khoảng trống vắng của mình.

0: khổ thân cái Đào với lại chị đó. Cố lên con. Chị Đào sinh ra lớn lên ở đây đấy con ạ. Mình chỉ đi một đoạn thôi mà chị Đào đi cả cuộc đời đấy con ạ. Cố lên. Rồi hôm nay phải nói thật là rất là may mắn các em ạ. Cái thời tiết này năm ngoái chị lên ấy, mưa. Mưa mưa. Mưa mà đường đi khó trơn lắm. Sợ. Cố lên các em, sắp đến rồi.
1: Đến nhà chị Đào rồi. Con gọi chị Đào đi.
0: Chị Đào đây này, chị Đào ơi. Con chào các mẹ. Đây này con này. Này, lấy cho chị này.
2: Mời các mẹ đi.
3: Được đến trực tiếp tại gia đình của cháu thì cũng thấy rằng hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Bà nội thì sức khỏe già yếu, có hai chị em cháu Đào. Ngôi nhà thì rất là đơn sơ, không có những đồ đạc gì đáng giá cả. Và hai con lúc đó thì còn nhỏ tuổi,

0: xin phép được cũng báo cáo với bà, chú, hai con và toàn thể gia đình. Nhân cái dịp mà cả đoàn công tác đến thăm hỏi động viên chúc Tết gia đình, thì cũng xin phép được trao kinh phí. Đây là cái kinh phí hỗ trợ đỡ đầu của Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân dành cho hai cháu quý 1 năm 2026 với số tiền là 5.400.000 đồng. Trước mắt là đến năm 2026, chúng tôi cũng hỗ trợ các cháu với cái kinh phí là 5.400.000 một quý là hai cháu. Với mục đích chính là hỗ trợ sinh hoạt học tập cho các con. Cái thứ hai là đảm bảo cho tương lai cho hai con có một cái quá trình học tập sinh sống và có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Lẽ ra thì cái phong bì thì nó cũng khác đi một chút, nhưng mà thôi thì giữa cái mùa xuân, giữa cái sắc xuân vẫn còn, và nhân dịp năm mới thì cũng xin phép được gửi cái kinh phí đỡ đầu trong cái bao lì xì. Cố lên nha.
1: Cảm ơn các mẹ nhiều ạ.
2: Cảm ơn bà.
0: Ngoài cái hoạt động hỗ trợ các cháu là kinh phí đỡ đầu hàng quý thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm chăm sóc và gần gũi các cháu. Cái gần gũi không chỉ là về gần gũi về cái mặt không gian, mà chúng tôi thường xuyên mà gần gũi về để trao đổi về cái cuộc sống, về những khó khăn, về cái tâm sinh lý, về cái sự phát triển và những cái khó nói của những người con gái đối với người mẹ. Bên cạnh đó thì chúng tôi là cũng thường xuyên đến để thăm hỏi với gia đình, chúc Tết gia đình và cùng các cháu nấu những bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương.

với cảm xúc của một người mẹ, tôi cảm thấy rất là thương cho cháu. Hy vọng rằng là với tình cảm của các mẹ, của những người chiến sĩ mang quân hàm thì sẽ phần nào đó có thể bù đắp được cho con những cái thiệt thòi trong cuộc sống.

0: những mẹ nuôi ở công an tỉnh em hay gắn bó với mẹ Thu nhất. Mỗi lần em được ra ngoài thành phố, em được ra chơi cùng mẹ Thu và cùng gia đình mẹ Thu, cùng con mẹ Thu cùng nhau chơi rất là vui. Chơi như chơi cờ, cùng nhau dọn dẹp quán của mẹ Thu, trò chuyện cùng ông bà nữa. Mẹ Thu cũng hay chỉ dạy con cách nấu ăn, sinh hoạt. Mẹ Thu hay hướng dẫn và chỉ bảo như một gia đình ấm áp.
1: Lúc mà chị đào gia đình, con rất vui và chủ động chào hỏi chị trước. Chị đào dạy con nhiều thứ, còn con dạy chị đào chơi cũng nhiều thứ. Chơi cờ vua, chơi cầu lông, chơi bóng đá, chơi các kiểu.
2: Cháu nấu cơm, giúp bà quét nhà, rửa bát, cho các em học bài. Bà làm gì thì cháu cũng làm theo đấy, không biết thì hỏi bà. Cháu rất là ngoan, mà bà bảo là con đi học, nếu con đi học ấy, thì con ở xa thì nhớ bà thì con cứ điện về cho bà. Con cứ học hành, tử tế và ngoan để mọi người yêu thương.
0: Tỷ lệ khối lượng giữa các nguyên tố cấu tạo nên một chất là không đổi. Tỷ số nguyên tử không đổi lập công thức hóa học của chất đó.
3: Ngày xưa chị đi học, nhà chị có xa trường hay là gặp cái vất vả gì khi đến trường?
0: Trường chị đến nhà cách tầm 19 đến 20 cây.
3: 19, 20 cây thế là gấp 9, 10 lần em đi đến trường rồi. Trường xa đấy thì chị có nhiều nào không?
0: Trường xa nhưng chị vẫn luôn đi học đầy đủ.
4: Thực ra cái lần đầu tiên khi mà tôi tiếp xúc với Đào thì là tiếp xúc tại nhà của cháu. Nói đi nói về thì cháu Đào cũng là một đứa trẻ con, thì ban đầu cũng có sự e dè nhất định. Sau đó là trong cái quá trình tiếp xúc, đi lại, gọi mẹ con và gần gũi thân thiết thì cháu Đào cũng có cái sự cởi mở hơn, mạnh dạn hơn và chia sẻ hơn về những cái vướng mắc, cái khó khăn trong cuộc sống, những cái dự định về tương lai. Khi mà tiếp xúc với các mẹ, tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo trong công an tỉnh và người thân của các gia đình các mẹ thì cháu cũng có cái sự gần gũi, cũng có sự cởi mở. Dần dần cháu Đào cũng như là một thành viên trong gia đình của chúng tôi và cũng có cái sự gần gũi đối với bố mẹ, với các con, với lại thân nhân trong gia đình.
5: Do điều kiện địa hình xa xôi nên khoảng thời gian đầu thì cái sự tiếp xúc của cá nhân tôi và các đồng chí trong ban phụ nữ thì cũng chưa được nhiều. Nhưng đặc biệt từ tháng 7 năm 2025, khi cháu được lựa chọn để tham dự chương trình trại hè yêu thương tại Bộ Công an, thì bản thân tôi đã có cơ hội để được tiếp xúc với cháu nhiều hơn và cũng có một cái nhận xét về cháu là một cô bé. Khi mới tiếp xúc thì cháu còn khá là e dè, nhút nhát. Nhưng sau 4 ngày tham dự chương trình trại hè tại Hà Nội và Hải Phòng thì bản thân tôi nhận thấy là cháu đã có những cái sự thay đổi. Cháu đã vui vẻ hơn, đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Và sau 4 ngày tham gia chương trình thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những cái sự gắn bó và có những cái kỷ niệm không thể nào quên trong chuyến đi đó.
4: Cái sự nung nấu của tôi khi mà muốn thay đổi cái tương lai và số phận các cháu, không có cái gì có thể là thay đổi bằng

0: cái quyết tâm trong học hành và định hướng nghề nghiệp về tương lai. Vì thế khi mà được sự chỉ bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện của Hội Phụ Nữ Bộ Công An thì chúng tôi cũng đã hết sức mạnh dạn trong cái việc đề xuất với Đảng ủy Ban Giám đốc để rà soát các cháu có đủ điều kiện tiêu chuẩn để đề nghị đi theo học trường văn hóa Bộ Công An. Báo cáo các đồng chí là để theo học cái trường văn hóa Bộ Công An thì các cháu học sinh thì cũng phải có những cái điều kiện và tiêu chuẩn nhất định theo hướng dẫn và theo quy định của Bộ Công An. Thì qua rà soát và trên hồ sơ của chúng ta lưu lại thì có cháu Mã Thị Đào là một trong những cháu sơ bộ là đủ điều kiện tiêu chuẩn. Cũng hơi tiếc một chút là cháu Xuân thì lại hơi quá tuổi, lại không đảm bảo với cái điều kiện tiêu chuẩn mà Bộ Công an đã đề ra. Vì cháu Xuân thì trước đó đã theo học nghề tại một trường cấp 3 của Thái Nguyên. Thì cũng động viên cháu là trước mắt phải học tốt về cái kiến thức phổ thông. Cái thứ hai là nắm vững về những cái kỹ năng nghề. Và mong rằng là cháu cũng sẽ học tập tốt để tốt nghiệp phổ thông đã, nắm vững cái nghề mà hiện nay là cháu đang học kế toán. Thì cái nghề đấy cũng là một cái nghề mà cũng có thể đảm bảo tương lai cho cháu nếu mà cháu vững tay nghề.
1: Mong là sau này em sẽ học tập thật tốt và có một công việc ổn định, là coi như là cũng là một cách để đền ơn các mẹ.
0: Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng tôi cũng chỉ có một cái sự lựa chọn duy nhất là cháu Đào, chúng tôi cũng xem xét để lựa chọn cháu và đề xuất cháu theo học tại trường. Trước hết là bộ phận tuyển sinh của phòng tổ chức cán bộ thì các đồng chí trong Ban Phụ Nữ Công tỉnh cũng sẽ phối hợp với bộ phận tuyển sinh để tạo điều kiện cho cháu liên quan đến quá trình mà thực hiện những cái thủ tục.
2: Cháu Mã Thị Đào thì hiện tại là cũng là một trường hợp đặc biệt vì cũng không còn nhiều nhân thân để hỏi về lai lịch ấy, thì về góc độ chuyên môn nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội thì tôi cũng sẽ đề xuất với cấp ủy lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cho bộ phận công tác chuyên môn là tiến hành tra cứu nhân thân lai lịch của cháu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3: Tôi cũng sẽ về và trao đổi và báo cáo với lại lãnh đạo và trao đổi với các đồng chí cán bộ trong bệnh xá, thì cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình cho cháu Đào đi khám sức khỏe.
4: Tôi mong muốn rằng là thì các chị em trong Ban Phụ Nữ Công an tỉnh ở các khối phụ nữ, khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần, khối an ninh cũng như là khối cảnh sát thì chúng ta mang tấm lòng của những người mẹ là những nữ chiến sĩ công an nhân dân dành cho các con, để yêu thương các con như chúng ta yêu thương con của mình.
1: Xúc lúc đầu của em rất xúc động và vui mừng, cũng là lo lắng không biết là mình có đỗ được hay không.
5: Đường xá đi lại xuống Bảo Lạc thì sẽ rất là xa. Anh sẽ hướng dẫn em trực tiếp ở đây luôn, để về em sẽ thuận tiện và rút ngắn cái thời gian trong việc kê khai lý lịch. Chỉ có một quyển sổ và một tờ giấy như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên thì nội dung cũng sẽ rất là nhiều và cũng sẽ phải đi rất nhiều nơi và hỏi rất nhiều người thì mới đầy đủ cái thông tin cung cấp để thể hiện đầy đủ trong lý lịch tự khai của cá nhân em được. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá, vì em còn có mẹ Thu và có các anh công an cấp xã có thể sẽ hỗ trợ em. Nên là em yên tâm nhé.

0: cháu đến khám thì có thể là do cháu đi đường xa này, hoặc là mệt mỏi nào đấy thì cháu đến thì là đo huyết áp có tăng một chút, nhịp tim cũng nhanh một chút, thì cái đấy mình có cho cháu nghỉ ngơi và kiểm tra lại thì ok. Nhưng mà về cái xét nghiệm máu của cháu ấy, thì là cháu có một cái vấn đề là thiếu máu. Mình có tìm hiểu và khai thác thì cháu nói là từ khi mà có cái cơn bão đổ bộ ấy, thì là gia đình cháu trải qua cái biến cố đấy thì hoàn cảnh cũng khó khăn, do vậy là cháu chỉ ăn rau không ăn thịt trong một thời gian khá dài.
1: Ở đây thì chợ thì xa với nhà nên là chỉ trồng rau ăn rau. Nhiều lúc được ra chợ thì mới được mua thịt về ăn.
0: Do vậy mà có thể dẫn đến tình trạng là cháu bị thiếu chất, thiếu thiếu sắt, dẫn đến thiếu máu.
2: Trước tình hình đó thì Hội đồng Khám sức khỏe tuyển sinh Công an tỉnh đã tổ chức hội ý thống nhất báo cáo Hội đồng tuyển sinh và Ban giám đốc Công an tỉnh cao

0: bằng, đồng thời tham mưu đề xuất các phương hướng đưa cháu đi tham gia khám sức khỏe chuyên sâu tại các cơ sở y tế tuyến trên nhằm đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh lý, đồng thời là xác định được cái hướng điều trị cũng như là theo dõi.
1: Các mẹ luôn nhắn nhủ là ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, để khám lại, để đi học trường đấy.
2: Sau một thời gian thì có đưa cháu đi kiểm tra lại thì là cái tình trạng thiếu máu của cháu là gần như là không còn nữa.
3: Rất là may mắn là cháu có cái sự biến chuyển tích cực về sức khỏe. Đến lúc đó chúng tôi mới hoàn thiện được cái hồ sơ và thủ tục để đưa cháu theo học. Khi mà chúng tôi biết tin Đào được công bố là trúng tuyển vào theo học tại trường Văn hóa Bộ Công an thì cái cảm xúc của đầu tiên của chúng tôi là rất là xúc động. Thực sự là rất là xúc động và vui mừng. Con sẽ được hỗ trợ rất là nhiều, không phải lo lắng về cái môi trường sinh hoạt, môi trường học tập, môi trường ăn uống.
2: Bạn ấy thì cũng giống như là cùng trang lứa với tuổi của con nhà mình, nên là khi mà cháu được như thế vậy thì là cũng không biết nói như nào hơn, nhưng mà thật sự là rất vui và cảm thấy hạnh phúc, mừng cho cháu vì đã có thể là mình cũng chưa giúp được gì nhiều, nhưng mà mình cũng góp một phần nhỏ bé để cho cháu có một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Lúc nghe tin em Đào được đi trường văn hóa thì em rất là vui và mừng vì em bây giờ đã có một nơi trường học tốt và rèn luyện tốt. Khi mình biết là mình được vào môi trường đó được không chỉ là biết chữ mà còn là môi trường kỷ luật, học vào trong đấy mình sẽ kỷ luật và mình sẽ trưởng thành hơn, chứng chắn hơn.
0: Có kinh nghiệm hạnh phúc mà không thể diễn tả được bằng lời. Giữa tháng 11 năm 2025, khi cháu Đào có quyết định được nhập trường Văn hóa Bộ Công an, bản thân tôi rất vinh dự lại một lần nữa được đưa cháu đi nhập trường.

0: nhà trường đã tổ chức ban đón tiếp để tiếp đón học sinh và tổ chức cho học sinh đã nhập học trước đón các em ngay từ cổng trường để tạo một cái không khí hòa nhập cho em và để giúp em tự tin hơn khi bước vào môi trường sinh hoạt mới để học tập và rèn luyện.
1: Cô Yến nhận được thông báo từ nhà trường là sẽ có học sinh mới nhập học và Đào đã xin học theo cái khối xã hội. Đào có một cái hoàn cảnh hết sức là đặc biệt. Chính vì thế nên cô Yến muốn
2: sau khi được biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của em Đào thì tôi lại có những cái chiều sâu về suy nghĩ hơn và muốn là ngoài các cái việc mà mình vẫn làm hàng ngày thì tôi muốn là làm sao đó mà dành được những cái sự quan tâm hơn để mà có thể chăm sóc cũng như là giúp đỡ cho em Đào.
1: Bạn bước vào trong cái môi trường hoàn toàn rất là mới như thế này thì cô rất mong là tập thể lớp chúng ta đã đoàn kết rồi, chúng ta sẽ phát huy cái sức mạnh đó, cái sức mạnh đoàn kết của tập thể lớp 10A3 và dành tình cảm cũng như là sự quan tâm yêu thương để giúp cho Đào có thể sớm hòa nhập với tập thể lớp cũng như là với môi trường học tập ở tại một cái môi trường rất là mới, lại ở cả một tỉnh rất là xa nhà.
3: Vui lắm ạ, cảm xúc của em lúc đấy thì khá là bất ngờ tại vì là cũng chưa được nghe thông tin gì cả, mà cái lúc đó thì khi nghe tin là Đào nhập học vào trường thì cô cũng lên lớp thông báo rồi phân công nhiệm vụ cho các bạn hỗ trợ trong bạn trong sinh hoạt cũng như là học tập. Lúc đầu vào thì bạn Đào có vẻ hơi rụt rè vì còn chưa quen ở môi trường mới. Nhưng mà sau khi học một thời gian thì em cảm thấy bạn Đào là một người khá chăm chỉ và bạn cũng rất là cố gắng trong học tập. Trên lớp thì chúng em hỗ trợ bạn trong việc học tập, có gì khó là bạn hỏi chúng em ngay. Bọn em cũng rủ bạn tham gia các hoạt động chung của nhà trường.

0: bình thường sinh hoạt ở ký túc xá thì bạn là một người nhanh nhẹn, rồi cũng hòa nhã với bạn bè và thầy cô.
1: Các bạn rất là yêu thương, giúp đỡ, luôn động viên, và trong học tập những bài mà em chưa hiểu thì các bạn luôn chỉ từng chút một để em hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày thì những lúc mà em buồn thì các bạn luôn chạy đến và kể chuyện cùng em để em bớt đi những nỗi buồn, nỗi nhớ nhà.
2: Sau một cái quãng thời gian thì tôi cũng đã nhìn thấy những cái nét tươi tắn hơn trên khuôn mặt của em, những cái nụ cười khi mà tham gia các cái tiết học cũng như là các cái giờ sinh hoạt cùng với thầy cô và các bạn ở trên lớp.
3: Khi gặp lại cháu thì cháu đã rất là mạnh dạn, rất là tự tin, và suốt quá trình đó thì bản thân tôi và cháu Đào đã có những liên hệ thường xuyên, trao đổi, nhắn tin, hỏi han về tình hình sinh hoạt, học tập. Cháu cũng hỏi tôi về cái tình hình công tác, và hai mẹ con thì có những cái mối quan hệ rất là gắn bó với nhau.
4: Khi con theo học tại trường văn hóa Bộ Công an trở về ăn Tết lần đây nhất mà chúng tôi gặp lại con thì cũng có sự thay đổi rất là lớn. Con chững chạc hơn, lớn hơn rất là nhiều, tự tin hơn rất là nhiều, và cái sức khỏe cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Và quan trọng nhất là cái sự quyết tâm của con trong cái việc mà thay đổi số phận của mình. Con quyết tâm để học tập, quyết tâm để rèn luyện, quyết tâm để trở thành nữ chiến sĩ công an.

0: đúng là hôm của đám này con mặc vào rất đẹp lắm đấy nhở. Mẹ chưa được tận mắt thấy, hôm nào con gửi cho mẹ một cái ảnh thật là đẹp nhé.
1: Ngày mai con xuống trường ấy thì cho các mẹ gửi một chút quà cho các cô nhé.

0: Em muốn mình sau này sẽ trở thành công an để bảo vệ Tổ quốc, để nuôi dưỡng bà. Mình phải cố gắng học tập thật giỏi để đạt ước mơ, để không phụ lòng cho các mẹ.
1: Gửi lời cảm ơn đến các mẹ nuôi ở công an tỉnh Cao Bằng và các thầy cô ở trường văn hóa và cùng các bạn. Cảm ơn các thầy cô và các mẹ các bạn đã luôn động viên an ủi để em có động lực để em cố gắng.
2: Đào không đơn giản chỉ là một cái tên, mà như chúng ta đã biết thì nó là tên của một loài hoa. Niềm vui đến vào thời khắc mùa xuân, nó như là một bông hoa đào đã được nở, được tỏa sáng ở giữa vùng biên cương.
3: Hy vọng rằng là bông hoa đào này sẽ thực sự nở rộ trong tương lai và con sẽ nuôi được hoài bão cũng như ước mơ của mình sớm trở thành một người nữ chiến sĩ công an nhân dân.
2: Các mẹ luôn luôn mở rộng vòng tay sẽ là những đôi cánh để cho các con chắp cánh, sẽ là những cái ngôi nhà để cho con trở về. Mong rằng là các con sẽ phát triển, sẽ là những người công dân có ích cho xã hội và sẽ luôn nhớ đến những người mẹ đỡ đầu và luôn ở bên các con.
4: Các mẹ đi đường cẩn thận ạ.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

đồng chí Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, cán bộ phòng quản lý học viên, lên đọc 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!

Hai mình đi. Nhìn bay. Hưng. Hơi. Bỏ tao. Hai mình đi.

0: Ai vậy? Cherry.
1: Nè, anh cô, làm gì mà tôi gõ cửa muốn gãy tay luôn vậy hả?
0: Cherry, Cherry à.
1: Sao con diễn viên hết thời này nằm ở đây vậy? Nè, mau ngồi dậy đi. Mau ngồi dậy. Tôi nói con ngồi dậy, bỏ ra. Con ngồi dậy mau, ngồi dậy.
2: Gì vậy, xả ra.
1: Thấy tao hả, cái đồ mặt dày. Sao, mới dậy mà đau rồi hả? Lúc sáng con còn la hét giành giật một người đàn ông khác, sống chết để giành cho bằng được. Vậy mà bây giờ lại đi ăn nằm với người đàn ông khác là sao?
2: Ăn nằm gì, tôi không biết gì hết.
1: Không biết gì hả? Quần áo sắp cởi ra luôn rồi, còn nói không biết. Nè, ra khỏi đây ngay lập tức.
3: Phát hiện thấy Linus trong phòng ngủ của Kerr, Cherry đã không giữ được bình tĩnh. Đón xem tập 26 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Chắc ông chưa quên chuyện mình từng làm chứ?
5: Không quên, tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ cô cầm tiền của tôi và giải quyết được không ít việc. Giờ quay ngược lại chất vấn tôi, cô có bị cái gì hay không? Các cô tự làm tự chịu thôi.
4: Tôi cảnh cáo ông, nếu tôi biết ông lại gần con trai tôi sẽ báo cảnh sát.
6: Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi có được không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Đàm tỉnh à, rốt cuộc chuyện này là sao? Em nói cho anh biết đi, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Mau nói cho anh biết đi, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt mà. Em sẽ không phải sống giống như bây giờ.
4: Tôi sống như thế nào chứ?
3: Vũ Thịnh không hề biết chuyện năm xưa giữa cha của anh và Đàm Tính, cũng như những gì cô đã phải trải qua. Đón xem tập 15 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Cứu tôi với. Cứu tôi với, người ta làm hại tôi.
8: Mẹ hả? Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?
7: Anh vẫn còn mặt mũi hỏi tôi sao? Bét lừa tôi đến đây, sao bét lại làm như vậy?
8: Tôi lừa cái gì mẹ chứ? Ekip quên quần áo nên tôi phải tự quay về lấy mà. Mẹ quên rồi sao?
7: Đưa tôi đến đây không phải để quay chương trình phải không? Mà đưa tôi đến đây để giao tôi cho anh Pháp, có phải không Bét?
8: Cái gì chứ? Đó là ai? Tôi không hề biết người đó là ai hết á. Chắc chắn là mẹ đã say rồi. Mẹ đã uống rượu đúng không?
7: Tôi không có uống bia rượu gì hết. Đừng có mà vu khống tôi, làm chuyện xấu chính là cậu đó. Tôi tin cậu như vậy nên mới đi theo cậu. Sao cậu có thể làm như vậy chứ?
8: Mẹ ạ.
7: Cậu cứ chờ đi, tôi sẽ phanh phui cậu với tất cả mọi người về bản chất thật của cậu.
8: Mẹ. Mẹ,
7: cứu tôi với.
8: Mà, quay lại với tôi đi mà.
7: Buông ra.
8: Đừng mà, không cần quay cũng
7: buông
8: được
7: ra.
8: Quay lại với tôi đi mà.
7: Cứu tôi với.
8: Đừng mà, không cần quay cũng
7: buông
8: được
7: ra.
8: Chúng ta quay về đi. Đừng mà.
7: Buông tôi ra. Buông. Anh Phong sao thôi?
9: Sao không?
8: Tụi mày là ai? Sao tụi mày dám đánh tao hả?
3: Dù bị thương nhưng Phong đã có mặt kịp thời để giải cứu Me khỏi quân của Phúc. Đón xem tập 16 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Có những người phụ nữ chọn bước vào nơi hiểm nguy nhất, nơi những cuộc chiến không tiếng súng vẫn diễn ra mỗi ngày. Có người đối mặt với tội phạm giữa đêm khuya. Có người lặng lẽ đi qua những tổn thương của trẻ em bị xâm hại. Có người bền bỉ bám dân nơi cơ sở, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Và cũng có những người âm thầm giữ lửa để hành trình trưởng thành của phụ nữ công an nhân dân được nối dài qua năm tháng. 10 năm, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu không chỉ là hành trình tôn vinh những bông hoa đẹp, đó còn là hành trình gieo niềm tin, hun đúc bản lĩnh, tạo động lực để những người phụ nữ trong màu áo công an ngày càng trưởng thành, ngày càng bản lĩnh và lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Được thành lập từ năm 2015, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là một trong những giải thưởng uy tín thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ công an có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trải qua một thập kỷ, giải thưởng là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Nhưng điều quý giá nhất mà giải thưởng tạo dựng, đó là hành trình phát hiện, bồi dưỡng, truyền cảm hứng để những người phụ nữ công an dám bước vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, 2 đại biểu quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. 10 năm không chỉ là một chặng đường của giải thưởng, đó còn là hành trình trưởng thành đầy tự hào của phụ nữ công an nhân dân. Năm 2015, khi Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vừa bắt đầu, Đại tá Ngô Hoài Thu,

0: một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành thiếu tướng, phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Gần 40 năm gắn bó với lực lượng, điều chị luôn đau đáu không chỉ là sự trưởng thành của mỗi nữ cán bộ chiến sĩ, mà còn là cách để phụ nữ công an được trao cơ hội, được tin tưởng, được khẳng định năng lực ở những lĩnh vực khó nhất. Từ những mô hình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương, đến hàng nghìn phần việc hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng khó khăn. Với chị, làm công tác phụ nữ không dừng ở phong trào mà phải trở thành những điều tử tế, chạm tới trái tim. Và năm 2025, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy. Một người phụ nữ lặng thầm giữ lửa để những mùa hoa đẹp trong lực lượng công an tiếp tục nở.
1: Khi phụ nữ lực lượng công an nhân dân cùng nỗ lực, cùng nhìn về một hướng và cùng với cộng đồng xã hội để làm tốt những công tác an sinh xã hội, thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, bình yên sẽ đến với mọi nhà và nụ cười sẽ luôn luôn thường trực trên môi của mỗi người phụ nữ và mỗi em thơ.
0: Từ những hạt giống được vun trồng suốt một thập kỷ ấy, nhiều nữ cán bộ đã trưởng thành, kiên cường trên những mặt trận cam go nhất. Hải Phòng, thành phố cảng chưa bao giờ ngủ. Với những người lính hình sự, đêm thường là lúc những cuộc chiến bắt đầu. Trung tá Lê Hương Giang, gần 30 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, chưa bao giờ chùn bước trước những chuyên án căng thẳng, những cuộc đối đầu với hiểm nguy hay những cuộc truy xét kéo dài. Còn khi là phó đội trưởng đội điều tra phòng ngừa tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, chị lại lặng lẽ bước vào phần tối nhất của nỗi đau con người. Có những nạn nhân không thể mở lời, có những đứa trẻ khép chặt nỗi đau sau ánh mắt sợ hãi. Và khi ấy, người điều tra viên không chỉ cần nghiệp vụ mà còn cần sự dịu dàng của một người chị, sự thấu cảm của một người mẹ để giúp nạn nhân đủ can đảm bước qua bóng tối. Ít ai biết rằng, phía sau sự mạnh mẽ ấy, chị cũng từng trải qua mất mát riêng khi chồng chị qua đời. Có lẽ bởi từng đi qua nỗi đau, chị càng hiểu hơn giá trị của một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. 3 lần được Bộ Công an trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vào các năm 2017, 2018, 2019, rồi Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhưng với chị, có lẽ phần thưởng lớn nhất là khi một nạn nhân từng đầy sợ hãi có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa.
2: Chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ chính xác đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao cho đồng chí từ công tác trinh sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm lớn thì đồng chí đều từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và phải nói rằng là những cái kết quả đồng chí chỉ huy, chỉ đạo và trực tiếp làm việc chúng tôi thấy là đã ngoài sự mong đợi của lãnh đạo và anh em trinh sát của chúng tôi. Cho nên là đồng chí Trung tá Lê Hương Giang phải nói rằng là một trinh sát mẫu mực của lực lượng cảnh sát sự.
0: Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau, vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuồn vào trường học, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non bị ảnh hưởng. Bằng sự tận tụy và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ công an, năm 2015, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu và năm 2019, chị được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Sau hành trình 10 năm của Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu, từ một nữ điều tra viên trực tiếp phá án, chị đã trưởng thành trên từng cương vị công tác, tiếp tục giữ vai trò chỉ huy trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường. mềm mại nhưng không mềm yếu, kiên nghị nhưng đầy trách nhiệm với sức khỏe người dân. Đó cũng là một cách để giữ chọn niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.
1: Năm 2015 thì tôi được nhận giải thưởng Phụ nữ công an tiêu biểu xuất sắc. Đây là cũng là một niềm vinh hạnh và tự hào đối với cá nhân tôi. Và tôi tự nhận thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho ngành công an. Và tôi tập trung vào đấu tranh, mảng đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm, với cái mục tiêu là mang lại những cái điều giản dị nhất là những bữa ăn mà được an toàn trong mỗi gia đình.
0: Dù ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm hay ở những vị trí lãnh đạo quản lý, điểm gặp nhau của những người phụ nữ công an ấy vẫn là một giá trị bền bỉ, lấy sự bình yên, sự tin yêu của nhân dân làm đích đến. Và với một người phụ nữ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, hành trình ấy đã đưa chị đến một vai trò đặc biệt hơn, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn, đầy nắng và gió, Đại tá Trần Thị Thu Phước luôn mang theo trong mình sự trăn trở trước những khó khăn vất vả của người dân quê hương. Từ nữ điều tra viên đến trưởng công an huyện Con Rẫy, rồi phó giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi và đại biểu Quốc hội. Hành trình của chị là hành trình trưởng thành từ thực tiễn công tác, từ những chuyến đi cơ sở, những lần lắng nghe dân nói, hiểu điều dân mong. Năm 2021, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Cũng trong năm ấy, chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15 và năm 2026, tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Với chị, gần dân không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an, mà còn là cách để mọi quyết sách bắt đầu từ cuộc sống. Có lẽ bởi vậy, dù ở bất kỳ cương vị nào, điều chị luôn lựa chọn vẫn là ở gần nhân dân nhất.
3: Tôi cũng ý thức một điều rằng, đó là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và với tôi thì phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà đó chính là cái sự tin yêu, quý mến và niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an nói riêng. Đó cũng là cái động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người nữ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
0: 10 năm, hàng trăm câu chuyện, mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một sứ mệnh chung, giữ bình yên cho nhân dân bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng cả trái tim của người phụ nữ công an. Và hành trình ấy đang tiếp tục được viết tiếp. 25 gương mặt năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện với hiểm nguy, âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, phức tạp. Đó là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, trực tiếp phá nhiều chuyên án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Trung tá Hồ Thị Duyên, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, bền bỉ trên mặt trận an ninh điều tra. Thiếu tá Nguyễn Thanh Nga, Trung tá Nguyễn Thị Đặng Dung, Đại úy Nguyễn Thị Thảo, kiên cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Và Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, người góp phần tìm ra sự thật từ những dấu vết nhỏ nhất, lặng thầm phía sau hàng nghìn hồ sơ giám định để công lý được sáng tỏ. Trong thời đại số, bình yên còn được giữ gìn bằng trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Đại tá Lại Thị Huệ, Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Có những đóng góp không hiện lên nơi ánh đèn chuyên án, nhưng lại giữ nhịp cho cả guồng máy lớn vận hành. Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, Thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, Trung tá Nguyễn Thị Bé, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tỉ mỉ, đang góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới, Đại tá Lê Thị Ngọc, Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà, Đại úy Trần Thị Thủy, Nguyễn Thủy Trang đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, những tấm huy chương thể thao mang màu cờ sắc áo công an nhân dân đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ công an Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Trong công tác hội và hoạt động xã hội, Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Trung tá Đàm Thị Thu, Trung tá Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều cán bộ hội tâm huyết không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để hình ảnh người nữ chiến sĩ công an không chỉ bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt, 25 hành trình khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
4: 10 năm qua, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu đã ghi nhận và lan tỏa rất nhiều hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ phụ nữ công an nhân dân. Tôi rất xúc động và tự hào khi được là một phần của hành trình tốt đẹp này. Ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Đây vừa là niềm hạnh phúc lớn lao, vừa là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu, viết tiếp truyền thống và vẻ vang của phụ nữ công an nhân dân, cống hiến hết mình vì hạnh phúc bình yên của nhân dân.
0: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công, mỗi đổi thay luôn có một điểm tựa giản dị mà thiêng liêng, niềm tin của nhân dân. Hôm nay, 25 gương mặt được tuyên dương không chỉ được trao một danh hiệu mà còn nhận lấy một sự gửi gắm, đó là trách nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trước công việc, bằng bản lĩnh trước khó khăn và bằng trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi có lẽ nơi cảm nhận rõ nhất nhịp đập của cuộc sống, nơi nghe rõ nhất những niềm vui, nỗi lo của người dân lại chính là từ cơ sở. Ở đó, người công an không chỉ giải quyết những vụ việc lớn mà còn hiện diện trong từng nhịp sống đời thường của nhân dân. Và cũng từ nơi gần dân nhất ấy, năm 2025, 68 nữ công an xã phường đặc khu tiêu biểu đã được Bộ Công an biểu dương tôn vinh. Họ là những người ngày đêm bám địa bàn, cắm bản, thức cùng dân giữa mưa lũ, kiên trì cảm hóa người lầm lỗi, lặng lẽ chăm lo cho trẻ em khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân từ những điều bình dị nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng sự tận tâm và trách nhiệm, các chị đang trở thành những người giữ gìn niềm tin từ nơi gần dân nhất, để giữa những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người nữ chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Ở Châu Thành, Đồng Tháp, có một nữ trưởng công an xã mà người dân quen gọi bằng một cái tên rất gần gũi, cô Hà. Bình thường chị là người giản dị, gần gũi, nhưng cũng có khi ngay cả người thân cũng khó nhận ra chị. Chẳng hạn như cô nhân viên y tế đặc biệt này, cô ấy đã bắt được đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Bá Phương Thanh Hà đã không ít lần trực tiếp hóa thân, cải trang, lặng lẽ bám địa bàn để lần theo dấu vết tội phạm, giữ bình yên ở cơ sở. Nhiều khi không phải từ những vụ án đặc biệt lớn, mà bắt đầu từ việc không để những bất an âm thầm len lỏi vào cuộc sống của người dân. Với vai trò trưởng công an xã, chị cùng tập thể công an xã Châu Thành chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
5: Tuy là công an nữ cho cô Hà cũng là sốc giác vào để đi trực. Đi trực ban đêm 1-2 giờ khuya và tôi đi bán thì tôi gặp. Năm rồi là cái tổ 14-15 là bị mất cắp tivi, dê hoặc cây mai, cây kiển gì đó. Thì báo là cô Hà đi xuống. Cũng như vừa rồi là mất mèo. Rồi cô Hà cũng bắt được. Rồi cô Hà tiếp xúc dân, xuống với dân rất là thân thiện và vui vẻ. Rồi những cuộc họp tổ cũng vậy. Cô Hà cũng nói rất là rõ ràng, đầy đủ chi tiết. xuống với dân thường xuyên, báo cáo tình hình với dân. Cho nên chúng tôi rất là thân thiện với cô Hà.
0: Có lẽ niềm tin của nhân dân được vun đắp từ chính những điều như thế. Khi người công an luôn có mặt, không chỉ ở những lúc hiểm nguy, mà cả trong những nhu cầu thiết thực nhất của cuộc sống thường ngày. Để người dân thuận tiện hơn

0: 1.000 lượt thủ tục cư trú được tiếp nhận và giải quyết. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại được làm nên từ rất nhiều đêm sáng đèn, là những bước chân chưa kịp nghỉ của người nữ trưởng công an xã. Nếu ở miền Tây, sự gần dân được vun đắp bằng nghĩa tình xóm ấp, thì giữa một đô thị đông đúc bậc nhất cả nước, niềm tin ấy lại được giữ bằng những bước chân lặng lẽ qua từng con hẻm nhỏ. 15 năm làm cảnh sát khu vực, cũng là gần ấy năm, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng, cán bộ công an phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, quen với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhớ từng hộ dân, thuộc từng hoàn cảnh. Có người được chị vận động ra đầu thú, có người được đưa đi cai nghiện để bắt đầu làm lại từ đầu. Bởi với chị, giữ bình yên không chỉ là đấu tranh với cái xấu, mà còn là không bỏ lại ai phía sau. Những năm gần đây, khi chuyển đổi số trở thành một phần của nhịp sống đô thị, chị lại tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhưng lần này là để giúp người dân bước vào môi trường số. Hơn 10.000 người dân trên địa bàn được rà soát, cập nhật dữ liệu lao động, dữ liệu hôn nhân được hoàn thiện 100%, từng tài khoản định danh điện tử được hướng dẫn kích hoạt theo đúng tinh thần, đúng, đủ, sạch, sống. Những con số ấy thực chất được bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất giản dị, nơi người dân không chỉ nhìn thấy một cán bộ công an, mà thấy một người luôn sẵn lòng lắng nghe.
1: Khối lượng công việc của một cảnh sát khu vực rất là nhiều, và cảnh sát khu vực là cái lực lượng mà gần dân nhất, và người dân có thể là liên hệ với cảnh sát khu vực để giải quyết các thủ tục hành chính. Và buộc cảnh sát khu vực trong cái thời điểm hiện nay á, thì phải tìm hiểu về tất cả các thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân một cách là nhanh chóng, kịp thời. Cố gắng hết mình trau dồi, học hỏi và rèn luyện bản thân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân để làm động lực để cố gắng mỗi ngày.
0: Nếu ở đô thị, người nữ cảnh sát khu vực giữ bình yên từ những con hẻm đông đúc, thì nơi miền non cao biên viễn, có những người phụ nữ công an lại giữ bình yên bằng sự kiên nhẫn và lòng tin vào sự đổi thay của con người. Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng hiểu rằng, những người từng đối mặt với một lần lầm lỡ, thì điều khó nhất không phải là bản án, mà là hành trình trở về. Từ thực tế đó, xã Minh Tâm đã triển khai mô hình người đồng hành. Không phải là giám sát để phán xét, mà là cùng đi qua những ngày khó khăn nhất. Công an xã, cán bộ xóm, đoàn thể, gia đình cùng ngồi lại để tìm cho người từng lầm lỡ một cơ hội bắt đầu mới.
2: Từ lúc tôi trở về cũng được gia đình đón nhận, bà con hàng xóm này cũng không chia rẽ tôi này, cán bộ công an này cũng về tuyên truyền không tái phạm như thế này, xong là tuyên truyền về phát triển kinh tế này, trồng cây thuốc lá này.
0: Từ những lần gõ cửa từng gia đình đến những buổi tuyên truyền nơi nhà văn hóa xóm, Trung tá Nông Thị Mây cùng đồng đội kiên trì lắng nghe, tháo gỡ từng khúc mắc. Những buổi nói chuyện về pháp luật vì thế không còn khô cứng, mà trở thành câu chuyện của sự sẻ chia, để người dân hiểu rằng phòng ngừa tội phạm không chỉ là phát hiện cái sai, mà còn là mở một con đường để người ta có thể quay về.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương mà trực tiếp là ủy ban nhân dân xã để rà soát lại các đối tượng mà thuộc diện được đồng hành, cũng như là các trường hợp mà đủ điều kiện để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để có thể là phát triển kinh tế bền vững hơn, cũng như là có công việc ổn định thuận lợi hơn, để tạo đà phát triển, cũng là động lực để tuyên truyền cho các trường hợp khác để phát triển kinh tế địa phương và hòa nhập tốt với cộng đồng.
0: Từ miền non nước Cao Bằng, những bước chân của người nữ công an lại tiếp tục vượt núi băng rừng đến với những bản làng xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, nơi bình yên không chỉ được giữ bằng trách nhiệm mà còn bằng yêu thương được mang tới từng mái nhà. Ở xã Thuận Hòa của tỉnh Tuyên Quang, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, địa hình còn chia cắt. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh cho cách gần dân bằng những điều rất giản dị: cùng ăn, cùng ở, cùng lắng nghe và cùng sẻ chia. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, chị còn mang theo những phần quà, những yêu thương đến trẻ em bản xa, kết nối các hoạt động an sinh, đồng hành cùng phụ nữ và những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao,

0: Trong nhịp chuyển mình của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Thuận Hòa cũng đang thích ứng, đổi mới bằng một cách rất giản dị, gần dân hơn để hiểu dân, sát dân hơn, để phục vụ dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và có lẽ sức mạnh lớn nhất của lực lượng công an cơ sở là ở chỗ lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.
1: Là lực lượng công an bám cơ sở thì với tôi điều quan trọng nhất để người dân thật sự tin tưởng và đồng hành chính là dành chọn sự tận tụy, nói đi đôi với làm, thấu hiểu và gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiểu được đặc điểm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình để có thể kịp thời chia sẻ, hỗ trợ. Khi người dân cảm nhận được cái sự chân thành và coi lực lượng công an như là một người thân ở trong gia đình, khi được nhân dân tin yêu và ủng hộ thì mỗi người dân sẽ là một tai mắt để sát cánh cùng với lực lượng công an, bám làng, bám bản, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, nơi công việc không có khung giờ cố định, nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những điều không báo trước, các chị vẫn chọn có mặt khi dân cần, khi dân khó, khi bình yên cần được giữ gìn, từ những điều rất đời thường. Và chính từ sự tận tụy âm thầm ấy, niềm tin của nhân dân được vun đắp từng ngày. Sáu mươi tám gương công an xã, phường, đặc khu tiêu biểu năm 2025. Mỗi người một địa bàn, một cách làm, một câu chuyện, nhưng ở họ luôn gặp nhau ở một điểm chung: chọn ở gần dân nhất, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa cho hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bởi sau tất cả, ánh sáng đẹp nhất của người chiến sĩ công an không đến từ những chiến công được gọi tên, mà đến từ niềm tin họ để lại trong lòng nhân dân.
2: Tôi ghi nhận và biểu dương 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025. 68 gương mặt nữ công an cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước là những đại diện xuất sắc cho thế hệ phụ nữ công an thời kỳ mới. Giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Việt Nam anh hùng. Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập, nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Phía sau mỗi lời biểu dương là biết bao ngày tháng tận tụy, hy sinh thầm lặng. Phía sau mỗi tấm bằng khen là những bước chân không quản gian khó, những đêm trắng vì bình yên cuộc sống, cả những lựa chọn âm thầm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin được vun đắp mỗi ngày. Có những ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Có những cống hiến không ồn ào nhưng lặng lẽ làm nên bình yên cho cuộc sống. 10 năm vun đắp những giá trị đẹp, 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương công an xã, phường, đặc khu tận tụy giữa đời thường không chỉ là những con số của thành tích mà là minh chứng sống động cho một điều giản dị nhưng thiêng liêng. Khi người dân đặt niềm tin, người chiến sĩ công an sẽ luôn nỗ lực xứng đáng với niềm tin ấy. Và chính từ đó, những bông hoa đẹp của lực lượng công an nhân dân vẫn âm thầm tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng, hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu

cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước với cộng đồng quốc tế, góp phần vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của thế giới và khu vực. Trên tinh thần đó, vào tháng 10 năm 2022, tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an đã lên đường tới đất nước Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ giao phó. Là một trong ba sĩ quan thuộc tổ công tác, sau 18 tháng thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Việt Hùng đã trở về Việt Nam mang theo những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về một nhiệm kỳ công tác đặc biệt tại quốc gia Đông Phi xa xôi.
1: Tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan thì gồm có 3 người. Thì có đồng chí Đại tá Lê Quốc Huy, đồng chí Thượng tá Lương Thị Trà Vinh và tôi. Chúng tôi sang thực hiện nhiệm vụ thì thứ nhất là có 2 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc là thực hiện các cái nhiệm vụ của phái bộ trong cái gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, bao gồm là bảo vệ thường dân, hỗ trợ thực hiện các cái hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực hiện các cái hoạt động nghiệp vụ điều tra giám sát các vi phạm về nhân quyền và nâng cao năng lực cho cảnh sát nước sở tại. Thì ngoài ra thì

0: chúng tôi cũng thực hiện cái nhiệm vụ của Bộ Công an giao, đó là thực hiện cái việc tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, và xây dựng cái hình ảnh cán bộ công an dân có bản lĩnh, có đủ cái năng lực trình độ làm việc trong cái môi trường quốc tế, thể hiện được cái sự trưởng thành và phát triển của lực lượng công an dân hướng tới là chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo quy định của Liên Hợp Quốc thì một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ thì kéo dài một năm. Thì sở dĩ Liên Hợp Quốc quy định cái thời hạn một năm là bởi vì là cái công tác tại phái bộ là một cái môi trường khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, rất là căng thẳng. Do đó là cái thời hạn là Liên Hợp Quốc không quy định kéo dài để tránh cái việc mà gây ra sự căng thẳng về tâm lý và dẫn đến cái ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc. Thì, tuy nhiên thì khi kết thúc một năm thì thường là cũng Liên Hợp Quốc cũng sẽ có những cái vấn đề là gia hạn thời hạn công tác, có thể là gia hạn một lần hoặc hai lần, mỗi lần khoảng 6 tháng. Thì những trường hợp gia hạn thì thường là áp dụng đối với những cái sĩ quan, những cái người mà thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm nhận những vị trí quan trọng, thực hiện tốt và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì gia hạn cho những con người đấy thì sẽ tạo thuận lợi cho cái việc tiếp tục cái triển khai công tác một cách hiệu quả.
1: Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần trải qua kỳ huấn luyện vô cùng nghiêm khắc để đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc. Không chỉ tập huấn về mặt sức khỏe, thể lực, các đồng chí còn cần trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm và đặc biệt luôn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
0: Cái việc huấn luyện đào tạo là một cái vấn đề rất quan trọng và gần như là bắt buộc trước khi triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình. Thì đối với Liên Hợp Quốc thì đối với lực lượng cảnh sát, khi mà để được triển khai đến thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại một phái bộ thì phải trải qua cái khóa huấn luyện bắt buộc, là cái khóa huấn luyện về tiền triển khai. Thì trong đó chúng tôi sẽ được học và huấn luyện về các kiến thức liên quan đến gìn giữ hòa bình, các cái vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế, liên quan đến nhân quyền, cứu trợ nhân đạo, các vấn đề về sử dụng vũ lực và các cái cơ chế hợp tác và hoạt động của phái bộ. Sau đó thì chúng tôi cũng phải trải qua một cái kỳ thi sát hạch của Liên Hợp Quốc về ngoại ngữ, về các kiến thức Liên Hợp Quốc, kỹ năng bắn súng, lái xe. Đây là một cái kỳ thi mà rất là gắt gao, và để vượt qua được thì phải có sự huấn luyện đào tạo trước. Công tác tại Nam Sudan thì phải nói là có rất nhiều cái khó khăn phức tạp. Khó khăn về môi trường làm việc, về cái an ninh an toàn tại phái bộ, rồi có rào cản về ngôn ngữ, văn hóa. Đấy, thì tôi nghĩ là cái vấn đề khó khăn nhất là cái sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Thì cái này đòi hỏi cái sự thích nghi, và ngoài cái kiến thức, kỹ năng phải thành thạo về ngoại ngữ và các cái kiến thức về văn hóa, thì phải đòi hỏi cái sự thích nghi của những người mà tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Thì chúng tôi cũng là cái tổ công tác đầu tiên, cho nên là cũng được chuẩn bị rất là kỹ càng. Vì vậy mà khi mà sang thì sau cái thời gian khó khăn ban đầu thì chúng tôi cũng rất là nhanh chóng thích nghi và đã thực hiện tốt các cái công việc được giao.
1: Vượt qua những trở ngại ban đầu, các đồng chí trong tổ công tác số 1 thuộc Bộ Công an đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc, phát huy bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Nam Sudan cũng như bạn bè quốc tế.
0: Khi mà chúng tôi sang thì phải nói là mặc dù cũng đã có thông tin trước, nhưng mà cảm thấy cũng rất là bất ngờ trước cái sự nghèo đói, lạc hậu và cái sự vất vả của người dân. Thì chúng tôi rất ấn tượng là người dân ở đây thì mặc dù là khó khăn, đau khổ như vậy, nhưng mà rất là thân thiện. Đấy, khi chúng tôi tiếp xúc làm việc với người dân thì họ thể hiện cái tình cảm rất là đặc biệt đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và có một điều đặc biệt là rất nhiều người dân ở Nam Sudan thì biết đến Việt Nam. Đấy, mà khi chúng tôi giới thiệu đến từ Việt Nam thì mọi người đều rất là ồ lên, ngạc nhiên và thích thú, vì là phải nói là mọi người đều hầu như ai cũng biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đấy, cho nên là khi mà giới thiệu đến từ Việt Nam thì Chúng tôi được sự chào đón rất nồng nhiệt và phải nói là đó là một cái điều thuận lợi khi mà chúng tôi có những hoạt động làm việc tiếp xúc với người dân. Một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà thực hiện cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Trên đường đi làm việc đến làm việc với các cái đối tác của cảnh sát Nam Sudan thì thông thường chúng tôi đi làm việc thì sẽ có hai xe, một xe của các cái sĩ quan cá nhân và một xe của đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình đi hộ tống. Thì hôm đó thì khi chúng tôi đang trên đường đi đến một cái đồn cảnh sát của Nam Sudan thì tình hình là trước mặt là tự dưng là nghe thì hàng loạt súng nổ rất là gần ngay phía trước mặt, và lúc đó là dân tình chạy toán loạn, mạnh ai thì chạy rất là hỗn loạn. Thì đây là một cái tình huống rất là nguy hiểm, rủi ro, bởi vì là súng đạn và có thể là có tranh chấp nổ súng phía trước và nó rất có thể là mình sẽ bị rủi ro về về an toàn cá nhân. Thì ngay lúc đó thì chúng tôi cũng phải lập tức là phải di chuyển ra khỏi cái khu vực cái hỗn loạn đó một cách nhanh nhất. Thì hôm đó tôi chính là người lái xe, thì phải nói là đồng đội, các cái đồng nghiệp giục rất là giục cứ liên tục giục giục tôi là phải chạy nhanh thật nhanh, và phải nói là nó khó khăn ở chỗ là cái đường xá ở đó nó không như cái đường ở bên mình, là đường thì đất gập ghềnh, mà lúc đó mà cái xe thì xe số sàn, mà kỹ năng lái xe lúc đó mà không không tốt là mà chết máy ở đấy là rất là nguy hiểm đấy. Lúc đấy chúng tôi phải quay xe thật nhanh, và cũng rất may là mình cũng tập luyện và cũng rèn luyện cái khả năng lái xe mình cũng khá tốt, nên là cũng quay xe nhanh và di chuyển rất nhanh và rời khỏi cái khu vực nguy hiểm và trở về an toàn. Thì khi mà về đến căn cứ thì báo cáo nắm tình hình thì mới biết là đúng là cái vụ đấy là một cái vụ nổ súng giữa người dân và cái chính quyền trong một vụ giải tỏa đất đai, và trong cái vụ đấy là cũng có đến ba cảnh sát bị thiệt mạng và ba cảnh sát và một người dân bị thiệt mạng. Phải nói là mình thấy là như vậy là cái việc đào tạo huấn luyện và cái chuẩn bị tốt các cái kỹ năng rất là cần thiết khi mà thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra thì có một cái kỷ niệm cũng rất đáng nhớ là chúng tôi đã thiết lập được quan hệ với đại sứ quán của Việt Nam tại Ai Cập và mời đại sứ sang Nam Sudan. Thì phải nói cái này là cũng rất là đặc biệt, là bởi vì đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập thì phụ trách kiêm nhiệm phụ trách địa bàn Nam Sudan. Đấy, nhưng mà do cái tình hình an ninh chính trị phức tạp nên là cũng nhiều năm thì các đại sứ cũng chưa chưa đến Nam Sudan bao giờ. Thì khi mà chúng tôi sang công tác thì cũng một trong nhiệm vụ là cũng phải làm việc, thì chúng tôi xác định là kết nối với đại sứ quán trong công tác thực hiện các cái hoạt động nhiệm vụ về tuyên truyền đối ngoại. Thì chúng tôi đã kết nối được với đại sứ quán tại Ai Cập và mời được đại sứ lần đầu tiên sang Nam Sudan, và đặc biệt là đại sứ cũng đã sang dự cái lễ trao huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho tổ công tác. Một cái đây là một sự kiện và nó rất đặc biệt đối với đại sứ quán và cũng như đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại tại Nam Sudan.
1: Nhiệm kỳ đầu tiên của ba chiến sĩ mũ nổi xanh công an nhân dân tuy đã kết thúc nhưng sẽ mở ra một hành trình mới rực rỡ hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Sự thành công của ba đồng chí là nguồn động lực để đồng đội của họ tiếp bước trên con đường vì hòa bình thế giới.
0: Tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là cái hoạt động rất đặc biệt. Thì trải qua cái nhiệm kỳ công tác và thực tế thì tôi cũng muốn truyền tải một cái thông điệp đến các cái đồng đội, đồng chí mà đã và sẽ đăng ký tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, là đây cái việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không chỉ là cái niềm vinh dự tự hào khi mà chúng ta thực hiện được một cái nhiệm vụ cao cả, mà nó là còn là một cơ hội để chúng ta rèn luyện phát triển bản thân, tham gia được làm việc trong một cái môi trường quốc tế đa văn hóa, và chúng ta sẽ làm được những cái mà chúng ta nói chưa bao giờ làm. Và vậy mà tôi muốn truyền tải thông điệp rằng chúng ta hãy tự tin, mạnh dạn và đăng ký và tham gia, chúng ta sẽ thu hái được rất nhiều các lợi ích và các sẽ phát triển được bản thân, đóng góp cho cái công nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước cũng như là của Liên Hợp Quốc.

0: cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: còn... Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Hiểu Linh. Hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập yoga giúp giảm và phòng ngừa đau cổ vai gáy. Bài tập này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường tuần hoàn máu, khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái và dễ chịu. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài tập ngay luôn nhé. Chúng ta đưa hai tay về phía trước, xòe căng các đầu ngón tay ra, chạm nhẹ các đầu ngón tay vào nhau, từ từ thu nhẹ cằm lại, thả lỏng hai vai, mắt nhìn rốn, hít vào mở căng lồng ngực, dang rộng hai tay, nâng cằm nhìn lên, cố gắng vươn cao cổ cằm lên ạ, thả lỏng hai vai, thở ra hai tay đưa lại về phía trước, chạm nhẹ các đầu ngón tay, cằm chạm ngực nhìn rốn, hít vào, vươn cao cổ cằm lên, thả lỏng vai, thở ra, hít sâu, từ từ thở ra, hai tay đưa nhẹ về trước, thu rốn vào sâu bên trong lưng, đẩy nhẹ hai vai về sau, lần cuối ạ, hít vào, mở tay mở ngực, đẩy căng lồng ngực lên và vươn cao cổ cằm, hướng nhẹ ánh mắt nhìn lên, giữ ở đây, tập trung vào hít thở. Sau mỗi nhịp thở, mọi người cố gắng mở hai tay sau một chút nữa. 3 2 và 1, thở ra từ từ đưa lại hai tay về trước, chạm nhẹ các đầu ngón tay, thả lỏng toàn bộ hai vai, hóp nhẹ bụng lại và thu rốn vào sâu bên trong lưng. 3 2 và 1, hít vào, mắt nhìn trước, mở hai tay sang ngang, lượt vòng hai tay về phía sau, đan tay lại ạ, xoay tròn hai vai, kéo nhẹ hai tay xa ra khỏi mông, hít vào một hơi thật sâu, thở ra vòng hai tay qua eo phải, ôm nhẹ vào eo, đẩy khuỷu tay phải về phía trước, nhấn hai đầu vai xuống, hít vào, thở từ từ nghiêng cổ sang phải, kéo giãn phần cổ bên trái, xoay chếch cằm hướng lên, hít vào, hai tay kéo về sau, nâng nhẹ ngực lên ạ, mở vai, thở ra tiếp tục xoay kéo tay sang trái, mở khuỷu tay trái và từ từ nghiêng đầu sang trái ạ, nhấn hai vai xuống, cố gắng thư giãn phần cổ, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, một vòng nữa, hít vào, kéo hai tay về sau, mở nhẹ hai vai, nâng căng lồng ngực, thở vòng hai tay qua phải, ôm eo phải, thả lỏng vai và từ từ nghiêng cổ sang phải, xoay chếch cằm lên sang trái. Ở đây mọi người nhắm nhẹ mắt lại ạ, tập trung kéo giãn phần cổ vai gáy, hít thở thật đều. 3 2 và 1, hít vào, mở mắt nhìn trước, kéo hai tay về sau, thở ra đổi bên, vòng tay qua eo trái, ôm nhẹ vào eo, đẩy nhẹ khuỷu tay trái về trước, hít sâu, thở ra nghiêng cổ sang trái, xoay chếch cằm lên sang phải và nhắm nhẹ mắt lại. Ở đây mọi người đừng so vai nhé. 3, tập trung kéo giãn, 2 và 1, hít vào, mở mắt nhìn trước, hai tay kéo về sau, từ đây tháo hai tay ạ, hít vào, hai tay vươn cao, kéo cao lưng bụng, nhấn hai đầu vai xuống, nâng nhẹ cằm lên, hướng ánh mắt về đầu mũi, thở ra xoay người sang phải, tay trái ôm lấy gối phải, chống nhẹ các đầu ngón tay phải về sau, đẩy dần đỉnh vai, xoay cằm hướng theo vai, hít vào về trước, hai tay vươn cao, kéo cao lưng bụng lên, nâng nhẹ cằm lên ạ,
Thở ra tiếp tục đổi bên. Cố gắng chống nhẹ các đầu ngón tay thôi ạ, để không tạo áp lực vào vai. Hít vào về trước, tay vươn cao. Thở ra. Hóp bụng, nâng ngực lên. Cố gắng cảm nhận sự căng giãn ở từ lườn. Hít vào, tay vươn cao. Thở ra. Một vòng nữa, hít vào, hai tay lên. Thở ra. Xoay người sang phải. Từ từ kéo rốn về sau. Nội tạng của chúng ta đang được massage. Ở tư thế này rất tốt cho những người bị tiêu, những người bị đau. Mở vai nhiều cho em. 3 2 và 1. Hít vào, xoay người về trước, hai tay lên. Thở ra. Một lần nữa đổi bên. Cố gắng đẩy nhẹ đỉnh vai về sau. Xoay cằm hướng theo vai. 3. Tập trung hít thở. Đưa hơi thở vào nơi mà chúng ta đang bị căng giãn. 2 và 1. Hít vào, xoay người về trước, hai tay vươn lên. Vừa rồi là bài tập mà Linh hướng dẫn cho các bạn để giúp giảm và phòng ngừa đau cổ vai gáy. Hy vọng là các bạn sẽ luyện tập thường xuyên để có thể cải thiện được sức khỏe của mình nhé. Namaste.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình INTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, báo chí và truyền thông đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức mới.
1: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân không ngừng đổi mới tư duy, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
0: Tại tỉnh Sơn La, lớp tập huấn báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 do Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức đã trở thành diễn đàn học tập, trao đổi và kết nối chuyên môn nghiệp vụ bổ ích đối với đội ngũ làm công tác báo chí, tuyên truyền trong và ngoài lực lượng.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
2: Sơn La tháng 5, giữa núi rừng Tây Bắc. Hành trình của lớp tập huấn báo chí truyền thông công an nhân dân năm 2026 bắt đầu bằng một điểm đến đặc biệt. Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến. Không chỉ là hoạt động tri ân, đây còn là dịp để những người làm công tác báo chí, truyền thông trong và ngoài lực lượng công an nhân dân nhìn lại những giá trị lịch sử để thêm trân trọng trách nhiệm của người cầm bút, người giữ nhịp thông tin hôm nay. Từ không gian ký ức của Tây Tiến, hành trình tiếp tục với lớp tập huấn báo chí truyền thông năm 2026 do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức tại Sơn La. Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, người làm báo hôm nay không chỉ cần bản lĩnh chính trị mà còn phải liên tục đổi mới kỹ năng và tư duy làm nghề.
3: Đối với phương châm là mỗi một người cán bộ công an là một cán bộ tuyên truyền, thì cái việc chúng tôi tổ chức cái lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho anh em công an cấp cơ sở để làm tăng thêm cái trình độ nghiệp vụ và phản ánh được tình hình cơ sở địa phương mình tốt hơn. Đồng thời là cũng qua cái kết nối cái khoảng cách giữa dân chúng với cả lực lượng công an, lực lượng báo chí gần gũi hơn để có thông tin phản ánh rất kịp thời.
2: Các chuyên đề tại lớp tập huấn tập trung vào những vấn đề đang đặt ra với báo chí và truyền thông hiện nay. Từ nhận diện và đấu tranh với thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến những yêu cầu mới của truyền thông trong kỷ nguyên số.
4: Đây cũng là một cái cơ hội mà để cho những người làm công tác tuyên truyền tại công an các đơn vị địa phương như chúng tôi có cái cơ hội được giao lưu học hỏi đối với công an các địa phương trên cả nước và các cái nhà báo chuyên nghiệp trong lực lượng.

0: Công an Nhân dân. Qua các cái chuyên đề thì chúng tôi cũng có thêm được các cái kiến thức để phục vụ thực tiễn trong cái công tác làm tuyên truyền.
1: Hiện tại thì chúng tôi rất là háo hức khi mà tham gia được học những cái chuyên đề của lớp tập huấn báo chí truyền thông.
2: Lớp tập huấn vừa là dịp để cập nhật kiến thức, đồng thời là cơ hội để những người làm báo, truyền thông trong lực lượng Công an Nhân dân gặp gỡ, chia sẻ và cùng chuẩn bị hành trang cho chặng đường mới. Giữa dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ và truyền thông số, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiếp cận cái mới và trách nhiệm với thông tin vẫn luôn là nền tảng của người làm báo hôm nay.
3: Vâng, nếu lớp tập huấn là nơi cập nhật chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, thì tại bản Triềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, một không gian khác đã được mở ra, rộn ràng và đậm sắc màu văn hóa vùng cao.
2: Ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng không chỉ tái hiện chợ phiên truyền thống của đồng bào Hơ Mông, mà còn mang đến nhiều hoạt động an sinh xã hội, trải nghiệm truyền thông số, tuyên truyền pháp luật và kết nối cộng đồng.
3: Từ những gian hàng nông sản, sản phẩm văn hóa, đến các hoạt động livestream bán hàng, đổi vũ khí tự chế, lấy quà hay trải nghiệm làm MC, làm phóng viên bằng điện thoại thông minh.
2: Tất cả đã góp phần tạo nên một ngày hội mang đậm tinh thần gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh tại phiên chợ Bình Yên. Giữa không gian núi rừng Vân Hồ, bản Triềng Đi 2 những ngày này rộn ràng hơn thường lệ. Ngày hội Vì Bình Yên Bản Làng không chỉ mang đến một sự kiện truyền thông hướng về cơ sở, mà còn tái hiện sinh động không gian văn hóa cộng đồng và chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc của đồng bào Hơ Mông. Từ những gian hàng bằng tre nứa mộc mạc đến sắc màu thổ cẩm và hương vị nông sản vùng cao, chợ phiên Vì Bình Yên Bản Làng mở ra không gian giao lưu văn hóa, nơi bà con gặp gỡ, chia sẻ và giới thiệu những sản vật, nghề truyền thống của quê hương mình. Ở đó, mỗi nụ cười, mỗi tấm ảnh lưu giữ tại điểm check-in, nụ cười bản làng đều góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp của ngày hội.
4: Trong công tác chuẩn bị thì bà con nhân dân cũng như các bản tiểu khu rất là háo hức với các hoạt động tổ chức của đợt này. Và chúng tôi thấy đây là một điều rất là ý nghĩa đối với địa phương chúng tôi. Đây là cơ hội để chúng tôi được quảng bá những hình ảnh cũng như là thiên nhiên con người, những nét đặc sắc văn hóa của xã Vân Hồ chúng tôi đến với bạn bè du khách dần kha.
2: Ngày hội còn là dịp để những nét đẹp văn hóa vùng cao được tái hiện sinh động, từ làm bánh dày, ném bao đến những điệu múa sạp rộn ràng. Không còn khoảng cách giữa người tổ chức và người tham gia, những trò chơi, hoạt động cộng đồng giản dị đã kết nối mọi người bằng sự sẻ chia và niềm vui chung giữa bản làng. Không chỉ là một phiên chợ văn hóa, ngày hội còn mang đến không gian trải nghiệm đặc biệt với các gian trưng bày. Qua từng hình ảnh, ấn phẩm và hoạt động giới thiệu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được truyền tải bằng cách gần gũi và dễ tiếp cận hơn với người dân.
5: Sau khi được biết là tổ chức chương trình tại Triềng Đi 2 thì bà con cũng rất là phấn khởi. Bà con cũng luôn luôn là hỏi tin của trưởng bản tổ chức và chính thức ngày nào, là bà con chuẩn bị một số thổ cẩm của dân tộc Mông, rồi là nướng thịt, nướng gà tại chợ phiên để phục vụ du khách đến tổ chức ngày hội.
6: Bà con của chúng tôi rất vui và hào hứng đón nhận và đã đi chặt tre các danh để chuẩn bị hội chợ này.
2: Tại các gian hàng không đồng, nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay bà con. Đặc biệt, chương trình vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ tự chế đổi lấy quà tặng không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên ngay từ cơ sở. Điểm mới của ngày hội là những hoạt động trải nghiệm gắn với chuyển đổi số và truyền thông hiện đại. Từ hướng dẫn livestream bán hàng, trải nghiệm làm MC truyền hình, phát thanh đến ghi hình bằng điện thoại thông minh, những kỹ năng tưởng như chỉ dành cho môi trường chuyên nghiệp nay trở nên gần gũi và thiết thực với bà con vùng cao. Không khí càng thêm sôi động với hội thi nấu ăn và thưởng thức ẩm thực bản địa.
7: Là món khai vị gồm có ốc suối xà.
8: Hôm nay mình cảm thấy rất là vui, phấn khởi. Hội phụ nữ xã Vân Hồ hôm nay thì bày những cái sản phẩm là vẽ sáp ong nhuộm tràm truyền thống của phụ nữ người Hơ Mông.
9: Tất cả để trang phục dân tộc này, Thái này, Mông này, Mường, Dao là đều tự tay tôi tự thiết kế và tự may để cho bà con vừa may đo này, bán và cho thuê trang phục tại xã Vân Hồ.
10: Ngày hội của báo chí Công an Nhân dân hôm nay tổ chức rất là hoành tráng. Rồi ôi vui lắm, mà lại đầy đủ các thứ, mà sướng nhất là có nhiều công an ở xung quanh, trông thấy công an là thấy bình yên, vui ơi là vui.
2: Ngày hội vì thế không chỉ là nơi giao lưu mà còn là không gian học hỏi và kết nối cộng đồng. Ở đó có văn hóa, có sự sẻ chia, có kiến thức và có những nhịp cầu kết nối giữa lực lượng công an, người làm báo với bà con nơi bản làng. Để vì bình yên bản làng là thông điệp được lan tỏa bằng những nụ cười và sự đồng hành từ cơ sở.
3: Thưa quý vị, để có một chương trình truyền hình trực tiếp đến được với khán giả thì phía sau sân khấu luôn là những nỗ lực thầm lặng.
11: Đặc biệt, đêm truyền hình trực tiếp vì bình yên bản làng tại Vân Hồ còn diễn ra trong điều kiện thời tiết nhiều thử thách.
3: Vâng, tôi được biết là một cơn mưa lớn đã bất ngờ xuất hiện ngay trước giờ lên sóng, phải không ạ?
11: Vâng, đúng vậy. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp và kế hoạch bài bản của đội ngũ sản xuất, hơn 2 tiếng của chương trình giao lưu nghệ thuật vì bình yên bản làng đã được lên sóng trọn vẹn, được người xem đón nhận nồng nhiệt.
2: Tại bản Trường Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, những bước chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Từ khảo sát hiện trường, tính toán vị trí sân khấu, nguồn điện, đường truyền đến từng góc máy phục vụ phát sóng. Giữa không gian vùng cao, mọi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng cho một mục tiêu duy nhất: đưa vì bình yên bản làng đến với khán giả bằng tín hiệu an toàn và ổn định nhất. Sau khảo sát là guồng quay của những ngày tổng duyệt, từng mét dây dẫn, từng cụm ánh sáng, từng vị trí máy quay đều được lắp đặt và kiểm tra nhiều lần. Ở hậu trường truyền hình trực tiếp, sự chính xác luôn là yêu cầu hàng đầu. Không chỉ nghệ sĩ hay MC, mà cả đạo diễn, quay phim, kỹ thuật truyền dẫn đều phải thuộc nhịp chương trình như một bản phối hoàn chỉnh.
12: Chúng tôi đã tập luyện rất là nhiều ngày, mặc dù rất là gặp nhiều khó khăn và vất vả, tuy nhiên là chúng tôi hết sức cố gắng và rất là tự hào khi mà được đem những cái bản sắc văn hóa, những cái điệu múa của dân tộc mình đến với cả chương trình lần này ạ.
2: Nhưng vùng cao tháng 5 luôn có những bất ngờ. Khi mọi công tác chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Mọi thiết bị phải che chắn khẩn cấp, nhiều vị trí kỹ thuật liên tục được kiểm tra để bảo đảm an toàn. Chỉ khoảng 5 phút trước giờ phát sóng trực tiếp, cơn mưa dần ngớt. Và rồi khi đồng hồ đếm ngược về con số 0, chương trình lên sóng.
13: 10 giây cuối.
2: Phía trước là ánh đèn sân khấu, phía sau là sự tập trung cao độ và cả nỗ lực thầm lặng của những người vừa đi qua một cuộc chạy đua với thời tiết để giữ chọn tín hiệu bình yên đến với khán giả. Từ khảo sát, tổng duyệt đến khoảnh khắc lên sóng giữa cơn mưa vùng cao, mỗi khuôn hình của vì bình yên bản làng đều mang theo sự nỗ lực của những người âm thầm phía sau ánh đèn trực tiếp. Họ không chỉ ghi lại một sự kiện mà còn góp phần kết nối những câu chuyện đẹp, lan tỏa tinh thần gần dân, sát dân và giữ chọn nhịp bình yên đến với bản làng. Tạm khép lại một hành trình đẹp đẽ để mở ra không gian lớn hơn với lan tỏa yêu thương, gìn giữ bình yên, gắn kết cộng đồng.
3: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình INTV Kết nối tuần này. Quý vị hãy tiếp tục đồng hành và tương tác với INTV Kết nối tại website www.intv.gov.vn.
11: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, trong xu thế phát triển xanh và bền vững đang ngày càng được nhiều quốc gia hướng tới, việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được xem là bước đi chiến lược góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo hướng thân thiện với môi trường.
1: Không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm không khí, xăng sinh học E10 còn mở ra nhiều kỳ vọng về một nền kinh tế xanh, hiện đại và phát triển hài hòa với thiên nhiên.
0: Việc khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học cũng cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện các cam kết về giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Nội dung này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, Hà Nội cũng như các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ đang phải trải qua một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ rất gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời có lúc chạm ngưỡng 50 độ C. Cơ quan khí tượng ban đầu dự báo nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến ngày 27 tháng 5. Sau đó trời giảm nhiệt, mưa dông xuất hiện. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, nắng nóng có thể kéo dài hơn. Dự báo ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất là phổ biến từ 40 đến 45%. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Theo các dự báo trước đó, đợt nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ được nhận định có khả năng kết thúc vào khoảng ngày 27 tháng 5. Tuy nhiên, cập nhật dự báo mới nhất cho thấy nắng nóng sẽ kéo dài lâu hơn so với dự kiến ban đầu. Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng diện rộng mới có xu hướng chấm dứt tại Bắc Bộ, trong khi khu vực Trung Bộ nắng nóng giảm dần cường độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện lớn. Đồng thời, nguy cơ cháy rừng cũng ở mức đáng lo ngại. Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ

0: Độ dự báo trong các bản tin về nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bê tông, đường nhựa hoặc mật độ đô thị hóa lớn. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là thời điểm nguy hiểm nhất của đợt nóng hiện tại, khi nền nhiệt tăng cao kết hợp độ ẩm thấp tạo cảm giác khô nóng, oi bức kéo dài. Điều này khiến nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt và sốc nhiệt tăng nhanh, đặc biệt với người lao động ngoài trời, tài xế, shipper, công nhân xây dựng và người cao tuổi.
1: Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa nắng nóng, đặc biệt đợt nóng đang kéo dài những ngày qua, Bộ Y tế khuyến cáo mốc giờ nguy hiểm nhất trong ngày mà người dân cần phải hạn chế ra đường.
2: Đó là trong khung giờ nắng nóng cao điểm từ 10 đến 16 giờ. Cùng với đó, người đang ở phòng điều hòa không nên ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần có thời gian thích nghi với nhiệt độ môi trường. Người dân nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, bổ sung rau xanh, hoa quả và duy trì luyện tập để tăng sức đề kháng. Đối với người lao động phải làm việc ngoài trời, Bộ Y tế đề nghị bố trí thời gian làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn, nghỉ giải lao định kỳ sau 45 phút đến 1 giờ làm việc trong môi trường nóng bức. Người lao động cũng được khuyến cáo sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ như mũ, nón, kính, quần áo chống nắng, tránh uống rượu bia và cần bổ sung nước, điện giải thường xuyên khi mất nhiều mồ hôi. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất cần tăng cường giải pháp giảm nhiệt như lắp mái che, quạt thông gió, phun sương hoặc điều hòa để hạn chế tác động của nhiệt độ cao tới sức khỏe người lao động.
1: Bộ Y tế cũng khuyến cáo khi phát hiện người có dấu hiệu say nắng cần phải nhanh chóng đưa vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, lau mát cơ thể và bổ sung nước từng ngụm nhỏ. Có thể chườm mát tại vùng cổ, nách, bẹn để hạ nhiệt nhanh. Nếu người bệnh xuất hiện các dấu hiệu nặng như là co giật, hôn mê hoặc là khó thở tăng dần, cần phải gọi cấp cứu 115 hoặc đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình di chuyển phải tiếp tục chườm mát cho nạn nhân.
0: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài khiến phụ tải điện liên tục lập đỉnh mới, gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Bộ Công Thương đang đồng loạt triển khai các giải pháp vận hành tiết kiệm điện và truyền thông nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn cho nền kinh tế. Số liệu từ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO cho thấy, đến ngày 25 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống đã đạt 57.120 MW, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng tiêu thụ điện đạt 1,171 tỷ kWh, tăng 11,8%. Riêng miền Bắc, công suất cực đại đạt 29.667 MW, tăng tới 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện tiêu thụ đạt 603 triệu kWh, tăng 20,2%. Đặc biệt, đỉnh phụ tải hiện không còn tập trung vào ban ngày, mà đã dịch chuyển mạnh sang khung giờ tối từ 20 đến 23 giờ. Đây là thời điểm hệ thống điện chịu áp lực lớn nhất do nguồn điện mặt trời không còn phát điện, trong khi nhiều hồ thủy điện nhỏ thiếu nước, khả năng huy động nguồn bị hạn chế đáng kể. Trước áp lực phụ tải tăng cao, Bộ Công Thương đã chỉ đạo NSMO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa cao điểm nắng nóng. Ngoài việc ngành điện tiếp tục triển khai các giải pháp để đảm bảo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương cũng rất mong người dân và các cơ sở sản xuất đồng hành trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những tiện ích không thể phủ nhận trong đời sống xã hội, sự bùng nổ của công nghệ đang đặt ra nhiều thách thức lớn đối với việc bảo vệ sức khỏe trẻ em. Việc lạm dụng điện thoại thông minh quá mức không chỉ tác động tiêu cực đến tâm lý, hành vi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của trẻ em.
3: Mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu, chiếc điện thoại đã nhanh chóng trở thành vật bất ly thân của nhiều đứa trẻ, đồng thời là giải pháp cứu cánh để phụ huynh rảnh tay làm việc. Áp lực học tập căng thẳng từ mùa thi cuối năm cùng với thời gian dán mắt liên tục vào màn hình khiến nhiều trẻ rơi vào tình trạng mỏi mắt, khô mắt và đau đầu. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý về mắt ở trẻ nhỏ gia tăng đột biến trong những ngày gần đây.
4: Bé đôi lúc mà bé nhìn cảm giác hơi lệch hướng, cảm giác hơi nhìn con mắt bé bị hơi lệch hướng. Có thể là bé hơi, nhiều lúc bé hơi kêu mờ mờ, có thể là bé nheo nheo mắt, nháy mắt á, bé mới nói là mỏi mắt. Em nghĩ là chắc ở lớp bé học màn hình nhiều, màn hình TV nhiều. Với bé đi học thêm cũng học màn hình TV, đôi lúc bé nhìn nhiều quá hay sao.
3: Theo thống kê của Hiệp hội Nhãn khoa Hoa Kỳ, trẻ em tiếp xúc với màn hình quá 2 giờ, mỗi ngày có nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt cao gấp 3 lần so với trẻ có thời gian sử dụng hợp lý. Tại Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh, thời gian vừa qua số trẻ đến khám lé tại bệnh viện tăng mạnh. Nếu như trước hè, phòng khám lé tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân mỗi ngày. Vào dịp nghỉ hè, số lượng này có thể 2 đến 3 lần, trong đó phần lớn liên quan mật thiết đến tật khúc xạ do thói quen sử dụng.

0: dụng thiết bị điện tử kéo dài. Dù vậy, các chuyên gia nhận định nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, cơ hội hồi phục của trẻ vẫn rất cao.
1: Cái nhóm mà lé do tật khúc xạ, do hoàn cảnh, do môi trường là một cái nguyên nhân mà chúng ta có thể kiểm soát được, cần phải chú ý hơn về những cái biểu hiện của trẻ. Ví dụ như là trẻ hay nheo mắt, hay nhức đầu, hay nháy mắt khi đi học về, than mỏi mắt.

0: thì chúng ta sẽ nên đi kiểm tra sớm, không đợi cho đến khi mà trẻ mờ mắt không thấy đường, cô giáo phàn nàn là trẻ ghi sai nhiều hoặc là trẻ lé rất là nhiều rồi bố mẹ mới dẫn đến. Thì những trường hợp đấy chúng tôi đo ra độ khúc xạ rất là cao.
1: Hành trình tìm lại đôi mắt sáng cho trẻ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và kiên trì từ phía gia đình. Tuy nhiên, thực tế có không ít phụ huynh bỏ cuộc giữa chừng hoặc không tuân thủ lịch tái khám của bác sĩ, bỏ qua cơ hội vàng để cải thiện thị lực cho con.
0: Việc điều trị này là cần cái sự hợp tác rất lớn từ phụ huynh. Đa số phụ huynh của mình không có thích cho trẻ đeo kính sớm. Và khi mà che mắt thì trẻ cũng sẽ có một số bất tiện, một số cái khó khăn. Thì không có trẻ nào mà nó sẵn sàng vui vẻ để mà đeo để che mắt ngay từ đầu. Nhưng mà phụ huynh nếu mà mình hiểu cái tác dụng tốt của cái việc che mắt điều trị nhược thị, chúng ta sẽ phải theo sát con, kèm cặp con, có thể là thưởng hoặc là phạt để làm sao mà cho trẻ phải theo cái lộ trình.
1: Biến điện thoại thông minh thành bảo mẫu công nghệ trong ngày hè là một chiếc bẫy nguy hiểm. Luồng ánh sáng xanh độc hại không chỉ ảnh hưởng thể chất mà còn để lại những hệ lụy khôn lường về mặt tinh thần. Phụ huynh cần dành thời gian quan tâm, hướng dẫn con cân bằng giữa thời gian sử dụng thiết bị điện tử và các hoạt động ngoài trời, chủ động bảo vệ đôi mắt trẻ để con có một mùa hè an toàn, lành mạnh và trọn vẹn ý nghĩa.
2: Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo từ 0 giờ ngày 28 tháng 5, phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sẽ chính thức được khôi phục trạng thái ban đầu sau khi hoàn thành công trình sửa chữa cấp bách phần đường bộ hành và xe thô sơ phần đường bộ hai bên cầu Long Biên nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng. Theo đó, ngay sau khi thông cầu, các phương tiện xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên. Hướng di chuyển như sau: các phương tiện di chuyển theo cả hai hướng từ phường Bồ Đề, quận Long Biên đi Hoàn Kiếm và ngược lại. Cụ thể là lưu thông trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã hoàn thành thi công theo phương án trước khi điều chỉnh để sửa chữa. Để đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra thông suốt, Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện thu hồi toàn bộ hệ thống biển báo phục vụ phân luồng tạm thời trước đó, đồng thời khôi phục lại hệ thống biển báo hiện trạng. Các đơn vị này chịu hoàn toàn trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua cầu. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng tránh gây ùn tắc giao thông. Ủy ban nhân dân các phường Bồ Đề và Hoàn Kiếm có trách nhiệm tuyên truyền thông báo rộng rãi cho người dân trong khu vực nắm rõ lịch trình để chủ động việc đi lại.
3: Thưa quý vị, cộng đồng chạy bộ địa hình Việt Nam và quốc tế vừa chính thức chứng kiến một bước ngoặt mang tính lịch sử. Lần đầu tiên Việt Nam có một giải chạy địa hình đạt chuẩn thương hiệu danh giá nhất hành tinh khi Việt Nam Highland Trails chính thức ghi tên mình vào hệ thống UTMB Register World Series. Sự kiện được Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Tiếp nối thành công mùa 2026, Việt Nam Highlands Trails by UTMB Register 2027 được nâng tầm để mang đến thử thách đỉnh cao và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của vùng cao nguyên. Giải đấu đi qua 4 đỉnh núi biểu tượng với địa hình, khí hậu và hệ sinh thái biến đổi liên tục theo độ cao. Theo chuẩn UTMB, đưa vận động viên chinh phục nhiều cung đường đa dạng từ Hồ Xuân Hương, Tuyên Lâm đến rừng nguyên sinh Bidop và đỉnh Libyang. Đây cũng là một cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu sở hữu giải chạy đạt chuẩn UTMB, cho phép runner trong nước và quốc tế tích lũy Running Stone ngay trên những cung đường của Việt Nam để hướng tới đấu trường thế giới.
2: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chủ trì cuộc họp an ninh tại Tel Aviv với các quan chức cấp cao trong bối cảnh Israel gia tăng chiến dịch quân sự tại Liban. Cuộc họp diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tiến hành không kích vào làng Masgara thuộc thung lũng Beka. Theo truyền thông nhà nước Liban, vụ tấn công khiến 12 người thiệt mạng. Quân đội Israel chưa xác nhận cụ thể sự việc, nhưng cho biết các mục tiêu bị đánh trúng là cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Theo một nguồn tin an ninh, Israel đã điều thêm lực lượng quân sự tới khu vực trong bối cảnh chiến dịch không kích được mở rộng theo chỉ đạo từ giới lãnh đạo nước này. Diễn biến leo thang xảy ra chỉ vài ngày trước thời điểm dự kiến diễn ra các cuộc đàm phán quân sự giữa phái đoàn Liban và Israel tại Washington, làm gia tăng lo ngại về triển vọng hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.
3: Ngày 26 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết vẫn có khả năng đạt thỏa thuận với Iran trong vài ngày tới, dù căng thẳng khu vực

tiếp tục leo thang. Ông Rubio khẳng định các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn diễn ra tại Qatar, tập trung vào dự thảo thỏa thuận và trong bối cảnh Mỹ mong muốn một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả. Phái đoàn Iran hiện có mặt tại Doha để tiếp tục gián tiếp với Mỹ thông qua trung gian, và trong khi nhiều nước khu vực tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt tình hình. Trên thực địa thì lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ và tấn công các mục tiêu bị cho là xâm nhập không phận Iran. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ xác nhận đã không kích các mục tiêu quân sự tại miền nam Iran, khẳng định đây là hành động tự vệ. Giới quan sát nhận định, dù đối thoại vẫn được duy trì, tình hình Trung Đông tiếp tục ở trạng thái vừa đàm phán vừa leo thang, tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn.

0: Thưa quý vị, trong điều kiện nắng nóng gay gắt thì hàng triệu tín đồ Hồi giáo vẫn tiếp tục thực hiện nghi lễ hành hương Hajj tại núi Arafat, Ả Rập Xê Út. Ngày chính thứ hai của mùa Hajj ghi nhận khu vực quanh nhà thờ Hồi giáo Namira khá là vắng vào buổi trưa khi nhiều người hành hương chuyển vào các khu vực có điều hòa để cầu nguyện. Tuy nhiên thì trên các đồi thuộc đồng bằng Arafat, nơi được xem là cao điểm của Hajj, vẫn có đông đảo tín đồ tập trung hành lễ. Hajj là một trong năm trụ cột của Hồi giáo, bắt buộc đối với người có đủ điều kiện và sức khỏe về tài chính và được thực hiện ít nhất một lần trong đời. Đây là hành trình tâm linh quan trọng, nơi người Hồi giáo cầu nguyện, sám hối và tìm kiếm sự tha thứ. Mùa Hajj năm nay diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông còn nhiều biến động, nhưng dòng người hành hương vẫn tiếp tục đổ về Ả Rập Xê Út để thực hiện nghĩa vụ linh thiêng.
1: Tây Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong hai ngày 25 và 26 tháng 5, khi nền nhiệt tại nhiều khu vực vượt xa mức trung bình tháng 5 và duy trì ở ngưỡng cao bất thường. Nguyên nhân được xác định do hiện tượng vòm nhiệt khi khối không khí nóng từ Bắc Phi bị giữ lại dưới vùng áp cao, khiến nhiệt độ tăng mạnh và kéo dài trên diện rộng. Các nước như Anh, Pháp, Ireland ghi nhận mức nhiệt từ 34 đến 36 độ C, phá vỡ các kỷ lục trong tháng 5, trong khi cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng có thể tiếp tục kéo dài. Đợt nắng nóng này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, với một số trường hợp tử vong được xác nhận có liên quan. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là biểu hiện rõ rệt của xu hướng thời tiết cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu với tần suất và cường độ ngày càng lớn.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, xăng sinh học E10, bước đi chiến lược thúc đẩy nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.
1: Siết quản lý phương tiện đi vào công trình phòng chống thiên tai, vi phạm có thể bị xử phạt.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, xăng E10 được phân phối đại trà trên cả nước, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học, là bước đi chiến lược cho nền kinh tế xanh. Được biết, các doanh nghiệp đầu mối, đại lý kinh doanh xăng dầu đang tăng tốc để kịp cung ứng xăng E10 cho thị trường.
1: Xung quanh lộ trình triển khai và các phương án đảm bảo nguồn cung xăng E10 cần đảm bảo những yếu tố gì, phóng viên INTV đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Từ ngày 1 tháng 6, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc theo thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương. Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Đây là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.
3: Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của ANTV hôm nay. Có thể nói là việc đưa vào sử dụng xăng E10 từ mùng 1 tháng 6 thì đang được kỳ vọng là sẽ tiết kiệm những cái năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên thì để tạo sự đồng thuận trong xã hội thì đến thời điểm này chúng ta cần chuẩn bị những gì ạ?
4: Trước khi sự chuyển đổi đều có những cái rất là nhiều những cái dòng ý kiến liên quan đến cái an toàn hay không cho xe cộ của từng cá nhân cũng như là của xã hội nói chung. Thì có thể nói, tức là đứng về mặt lợi ích, việc chuyển đổi này thì nó quá rõ ràng. Một là giúp chúng ta, Việt Nam giảm cái phụ thuộc vào cái xăng, cái nguồn nhiên liệu truyền thống. Cái thứ hai nữa là cái mục đích quan trọng, tức là nó giảm thiểu cái ô nhiễm về khí phát thải. Đấy là hai cái mục tiêu mà cả thế giới cũng như của Việt Nam chúng ta cũng đã tập trung vào đó. Việc chúng ta đã có một cái thời gian chuẩn bị rất kỹ và kinh nghiệm chuyển đổi của các nước khác ấy, cho giúp cho chúng ta khẳng định được rằng là cái việc chuyển đổi này nó là hoàn toàn bình thường và sau một thời gian nó sẽ là tốt. Do đó là hiện tại trước cái ngưỡng thời điểm mà chuyển đổi thì các cơ quan quản lý nhà nước, các người dân rồi là người tiêu dùng và cũng phải cần rất là tin tưởng. vào cái sự nghiên cứu và cái quyết định của các cơ quan quản lý nhà nước.
3: Theo ông, cái việc mà chuyển đổi sang xăng E10 thì cần đảm bảo hài hòa lợi ích như thế nào giữa nhà nước cũng như là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người dân ạ?
4: Về cái kinh tế giá cả thì rõ ràng là nhà nước cũng đã có những cái ưu đãi thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với xăng E10 thì nó chỉ là 7% so với 10% là xăng khoáng. Cái thứ ba nữa là trong cái chi phí tiết phí lưu thông của doanh nghiệp ấy, thì cũng đã có tính toán đến cái việc mà chi phí phải bỏ ra khi mà người ta phải pha chế thêm những cái lượng ethanol vào xăng và cái lưu thông bảo quản những cái này nó có khắt khe hơn, thì cũng có những cái tính toán những cái chi phí đó. Và đồng thời để làm sao mà giảm cái giá cho người tiêu dùng ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng có cái cơ chế chính sách để khuyến khích những cái nhà cung cấp ethanol ở trong nước cũng như là giảm cái thuế nhập khẩu ethanol từ phía nước ngoài xuống còn 5% thôi, để đảm bảo là cái cơ cấu sản phẩm mới E10 ấy, nó sẽ có những cái mức giá hợp lý hơn so với cả cái những cái mục tiêu chúng ta đặt ra là về môi trường.
3: Một trong những cái điều mà băn khoăn hiện nay là hệ thống phân phối bảo quản và cung ứng xăng E10 thì còn chưa đồng bộ. Vậy thì Hiệp hội Xăng Dầu có những kiến nghị gì để cái quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi, không gây xáo trộn thị trường ạ?
4: Cái việc chuyển đổi này nó cũng sẽ có những cái thay đổi mà gây cho doanh nghiệp những cái rất là khó khăn. Trước đây thay bằng là rất nhiều cái nguồn người ta cung cấp cái xăng khoáng trực tiếp thì bây giờ là phải qua một cái công đoạn pha chế. Do đó là nó sẽ có một cái sự vào cuộc rất nhiều của những cái doanh nghiệp lớn như Petromex, như PVOI, như Sài Gòn Petro, Thành Lễ và thậm chí là cả nhà máy lọc dầu như là Bình Sơn. Người ta cũng sẽ phải tổ chức thêm một cái khâu cung đoạn để mà pha chế và cung cấp cho những cái nhà cung cấp khác. Đây là những cái điểm mới mà trước đây khi mà kinh doanh xăng khoáng có thể không có. Do đó là cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp một, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà có những cái cơ sở vật chất về pha chế, nó sẽ phải tăng cường thêm. Nó cũng sẽ có những cái khó khăn. Thời gian đầu có thể có những cái mà nó có những cái bất cập. Tuy nhiên, cái việc mà chuẩn bị cho cái chương trình này thì các cơ quan quản lý nhà nước mà đứng đầu là Bộ Công Thương, rồi là Hiệp hội thì cũng đặt ra những cái vấn đề, những cái trở ngại mà thời gian đầu chúng ta có thể vấp phải. Và Hiệp hội Xăng Dầu ấy thì cũng đã có kiến nghị với nhà nước chúng ta nên mở rộng các đối tượng mà đáp ứng được những cái điều kiện về pha chế để mở rộng cái năng lực pha chế đối với E5, E10 và những cái điều kiện kiểm soát về mặt chất lượng để đảm bảo được rằng là những cái điểm mà pha chế của chúng ta sẽ nhiều dồi dào. Tôi tin rằng là trong thời gian tới thì những cái vấn đề tồn tại sẽ dần dần khắc phục một cách hết sức nhanh chóng và đưa cái vấn đề chuẩn bị cho một cái hệ thống này nó vào bài bản.
3: Một lần nữa xin cảm ơn ông Ngọc Bảo đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những chính sách mới đáng chú ý.
2: Chính phủ ban hành Nghị định số 183/2026 NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2022 NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2022, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều. Theo đó, để phương tiện và công trình kè bị phạt tới 3 triệu đồng, mở rộng quy mô công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị phạt tới 100 triệu đồng. Xây dựng cầu kiên cố không có giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bị phạt tới 250 triệu đồng. Ngoài ra, phạt tiền đối với hành vi xây dựng nhà ở, nơi sản xuất và các công trình kiên cố khác không

0: có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự trừ công trình quy định và phạt tiền đối với hành vi xây dựng cầu không có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội. Trong đó đáng chú ý, Hà Nội thiết kế riêng một chương về chính sách hỗ trợ đặc thù khi xây lại nhà chung cư. Chủ sở hữu căn hộ có thể được lựa chọn một trong bốn hình thức tái định cư, với các phương án gồm tái định cư tại chỗ, nhận nhà tại địa điểm khác, lấy tiền bồi thường hoặc cả nhà và tiền. Trong đó, thành phố cũng ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ với 6 nhóm, gồm người có công, khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống mà diện tích bình quân đầu người thấp hơn quy định cũng trong diện được ưu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm 15.000 căn nhà ở cho công nhân. Đây là nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh với hai doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng. Trước mắt triển khai xây dựng 3.000 căn tại Bình Khánh, Cần Giờ. Theo lộ trình đã thỏa thuận sẽ hoàn thành 15.000 căn nhà vào năm 2030. Các dự án được định hướng theo mô hình thuê và thuê mua phù hợp khả năng tài chính của người lao động nhưng vẫn đảm bảo điều kiện sống cơ bản. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ trì rà soát nhu cầu và xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trên các số báo ra ngày hôm nay. Tây Nguyên từ lâu luôn là địa bàn bị các thế lực thù địch phản động lợi dụng để gieo rắc tư tưởng ly khai chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm là dụ dỗ đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trái phép dưới vỏ bọc miền đất hứa, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh ly tán khốn khó nơi đất khách quê người. Báo Công an Nhân dân phân tích qua bài viết Cảnh giác trước chiêu trò lừa phỉnh dụ dỗ ly hương. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, nhiều công dân bị lừa vượt biên đã được vận động hồi hương. Phần lớn sau khi trở về đều được chính quyền hỗ trợ ổn định cuộc sống, tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc làm. Trong khi đó, đồng bào các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên luôn nhận được sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chính sách hỗ trợ về đất ở, sản xuất, đào tạo nghề và giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết, một số người vẫn nghe theo lời hứa hẹn viển vông, bán hết tài sản để xuất cảnh trái phép. Không ít người phải sống chui lủi bất hợp pháp, bị đe dọa khi muốn quay về quê hương. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu, đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền, công an, biên phòng trong đấu tranh tố giác hành vi tổ chức vượt biên trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực Tây Nguyên. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang ngày càng phổ biến với mẫu mã hiện đại bắt mắt, khiến nhiều thanh thiếu niên lầm tưởng đây là sản phẩm ít hại hơn thuốc lá truyền thống. Mối nguy hại từ thuốc lá điện tử, bài viết đăng trên báo Đại Đoàn Kết số ra sáng nay phân tích hai khía cạnh: nỗi lo nicotine len vào giới trẻ và siết chế tài quảng cáo trưng bày thuốc lá. Theo Bộ Y tế, các hình thức quảng bá trá hình trên mạng xã hội thông qua người nổi tiếng hay tài trợ sự kiện đang khiến giới trẻ dễ dàng tiếp cận sản phẩm chứa nicotine hơn bao giờ hết. Đáng lo ngại, nhiều bạn trẻ xem thuốc lá điện tử như một phụ kiện thời thượng mà chưa nhận thức đầy đủ về những nguy cơ đối với sức khỏe. Mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 103.000 người tại Việt Nam, gây tổn thất kinh tế khoảng 108.000 tỷ đồng. Hiện Bộ Y tế đang xây dựng dự án sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó đề xuất cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cấm trưng bày thuốc lá tại các địa điểm bán nhằm hạn chế quảng cáo trá hình, đặc biệt với giới trẻ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em so với năm trước. Đáng chú ý, gần 98,5% thí sinh đăng ký trực tuyến, mức cao nhất từ trước tới nay. Dự kiến cả nước tổ chức gần 2.500 điểm thi với khoảng 50.000 phòng thi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay các địa phương tổ chức thi thử nhưng vận hành như kỳ thi thật, từ in sao đề, coi thi đến xử lý các câu kỹ thuật nhằm hạn chế sai sót và giúp học sinh làm quen áp lực phòng thi. Kỳ thi cơ bản giữ ổn định như năm ngoái, tuy nhiên đề thi tiếp tục đổi mới theo hướng đánh giá năng lực, tăng câu hỏi vận dụng thực tiễn, giảm học thuộc lòng. Bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tinh gọn thủ tục cho thí sinh và yêu cầu các địa phương tăng cường bảo mật đề thi, đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ đến ven biển Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết hôm nay. Trong 24 giờ tới, ở miền Bắc vẫn có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở nhiều nơi. Phía Đông Bắc Bộ ít đến quang mây, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi 40 độ. Chiều tối nay, một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào và dông. Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ vẫn còn chịu tác động bởi hội tụ gió yếu trên các tầng cao nên có mưa vài nơi. Nắng nóng tại đây chủ yếu diễn ra ở phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, trong khi phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn nhiệt độ thấp hơn 2 đến 3 độ. Với miền Trung, một loạt các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37 đến 40 độ. Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi trên 40 độ. Chiều tối nay, một số nơi ở vùng núi Nghệ An, Thanh Hóa cục bộ có mưa rào và dông. Ven biển miền Trung từ phía Đông Gia Lai trở vào cũng có nắng nóng ở nhiều nơi nhưng mức độ bớt gay gắt hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là 34 đến 37 độ. Chiều nay từ Khánh Hòa trở vào có mưa rào và dông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đang chịu tác động chính bởi đới gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Trưa chiều nay có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại cao nguyên Trung Bộ cao nhất từ 31 đến 34 độ, Nam Bộ 33 đến 36 độ. Trên biển đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 4, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều trong khoảng từ 26 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối nay có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 37 đến 39 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.